0: og hlóum og þarna kynnist ég fyrsta skipti alkoholista. Mm. Já, þannig þú veist sem ég get talað
1: við. Því að vera
0: alkoholisti. Já, sem ég get talað við.
1: Alkoholisti sem komin út úr skápnum.
0: Já, og ég var þá mjög fegin. Ég var búin að fatta að ég væri alkoholisti, ég veit ekki af hverju.
1: Þú vissir ekki hvað það var.
0: Nei, ég var búin að fatta að ég var búin að lesa bók þarna, eitthvað, I Cry Tomorrow og sjá Days of Wines and Roses með Jack Lemmon og þarna, ég vissi að þetta var eitthvað, þetta var sjúkdómur, en ég vissi ekki hvað var þetta að gera.
1: Og hvað þetta var almennan, það oft sem að fólk veit eða þessi alkoholisti, en veit ekki alveg hvað, hvað í því felst.
0: Þannig mér fannst þetta, mér fannst alveg dásanlegt, að þannig væri bara komin undir manna hendur og hérna og fer svo bara á sogn og það var yndislegt sko.
1: En þetta hefur áhrif á svona tilfinningalíf að vera með svona dóp með sér og þú varst til að lýsa því bara daginn að þá hafi rokið upp að fögnuði yfir að vera leikar ársins og ekki geta færi lengra þannig var gamla fyllibittan með öðruvísi tilfinningalíf
0: Já, þú veist mikið meira þú stoppar ekki þetta að drekka, þetta donin alki
1: En viljinn á því að fara að herra, hann ennþá til staðar þótt að þóttur látir það ekki eftir, kannan sér hún látir það eftir þér?
0: Sko, ég edru aðastamtökunum í 11 ár og þá ég á hápunkti karriérsins. Mm. Ég að leika í, ég kom með samning í Borgarleikhúsinu og það frumsýningaparti og ég skála í Kampavín. Mm. Og þá gerist ég næstinni gerist ég það sem ég kalla hóldrykkjumaður og ég lýsi stundum sko að ég fór ekki á sama stað alltaf tala að færa á sama stað ég fór ekki á sama stað fór mikið á opnanir á myndlistasýningum því það bóðið upp á vín og frumsýningar hjá öðru fólki það líka bóðið og svona, þetta hélt í svona 4 ár og ég segi þetta sé svolítið sko
1: Má ég að spyrja, fórst ekki ríkið og ekki á barinn, en þú drakst bara það sem bara og eldir, náðir svona 3 opnunum á einu laugardegi og var orðið vel slompaður svona 6 letið.
0: Ég hugsa að ég hefði sko á mín síðan 83, hefði verið svona 20 sem fundir reglu á mér og hérna, þetta 4 ár sko, svo komum 4 ár og þetta líka svona fyrsta skipti sem drekkur að ferða alltaf að hugsa að býta, ég kannski ekki alkoholisti og þetta ég segi þetta svolítið að sama fyrsta skipti sem ég var með konu eða stelpu og það fekk á allt það kannski ég ekki hommi þetta svona nokkuð veginn sama tilfinningin þú búin að berjast við að reyna að samferða sjálfan þetta en svo kemur allt inn að smá brotið þetta og kannski er þetta bara vitleysa
1: og hérna en má það ekki vera, þú sért hvort tveggja og...
0: jú, en það hef ég aldrei prófað að skilgreina mér sem eitt eða neitt þannig sé, þessi skilgreininga
1: vera þú ert alkoholisti
0: já, ég skilgreina mér sem alkoholista en ég, þú veist, stundum segi ég stráka, kannski er þetta bara umhyggjaskapur en ég segist vera alkoholisti að því það og tek þátt í þannig dæmi að því að það hefur virkað fyrir mig það er ástæðan ég set aldrei út af þýningu á einhverjum bókum eða eitthvað svona, það bara skiptir mikið máli mæti í einhverju terapíu
1: að fundi og kallir þetta synd eða umhyggjaskap eða sjúkdóm
0: já, það skiptir engu máli það sem skiptir máli að ég ok og svo þetta enda með því að pappi minn deyr eftir þessi 4 ár þá deyr pappi og ég var bara að byrja bara mánu, 2 mánu undan að finna pillur hjá honum lípur mig, hann var eitthvað að taka róandi og hjart eitthvað og svo þegar hann deyr þá ræn ég líkið pilluna sem eftir og reseptin og ég hugsa að ég get kannski skrifa resept og þá hugsa að nú ég fallin ég löglega fallin eða ég fara að byrja að pæli að skrifa resept þá held ég með góðum í 6 ár ég viðbót, alveg byrja bara á fullu og byrja að fara í survival mode þegar ég byrja að fá mér trúnað með hann og alltaf og svo fell ég aftur og þá ég staddur á nýjóðsdag búum í á 10. hæð í luxusblokk í London og íbúðin mín var með stóran glugga og fyrir utan gluggan var Big Ben, það var stofugluggan hjá mér gluggan hjá mér líkastægt að stöði í kjallarunum og það var verið að skála í Kampavín og niðri og það var á jörðinu og horfðum á Parísarhjólið og allt það og það ekki til strekka fyrir mig annað en kampavín þannig ég tek kampavín og dett bara vel í það
1: mm.
0: og það kom 4 ári viðbót á sama hátt í raun veru bara að endur tek og sagan sig
1: og svo hættur þau
0: Já, svo hætti ég að dó í hana,
1: En fórstu þarna á vondanstað strax eða?
0: Nei, ég fór aldrei á vondanstað Ég fór aldrei á vondanstað ég, Það var ímislegt eins og fyrsta skipti sem drekk kampavín eftir ég kom frum sínum
1: Nei, einhverjum ástæðum eftir að hætta að drekka Þú lítur að vera
0: Karjér
1: Karjér Að þú getur ekki drukkið og
0: Nei, bara karjér
1: Hérna, orðið sá leikari sem þú vilt
0: Já, kannski karjér og kannski meðvirkni líka, þú veist, vil ekki við, já og svo bara já að vita þetta þannig að þú veist það bara spurningum, svo við þá leita ég með hjálpar þannig að ég fer samt ekki með þær en þannig að já, ég held að sé karjér en sko, það stundum sagt að konur hætt að drekka út af fjölskyldu eða sem fari með þær út af fjölskyldunni en kall með við út af vinnunni
1: leikari að nota sjálfan sig svona sem verkvari það þekkt að sá sem fyllibitta, hann svona þroskast ekki almennlega tilfinningalega ekki ykkur snilt að vera að deyfa sig alltaf og eiginlega geti ekki unnið úr neinu nema alltaf vera kólvandi brenni við niður það þá ekki gott fyrir hérna leikara að vera mikið fullur? Þannig margir leikara sem hafa fyrir helviti fullir
0: Ítur
1: og túl og
0: já,
1: þessi
0: já.
1: Burton
0: já.
1: Hérna, svo sem hérna líka
0: það bara mismandi hvernig þú ert ég gat ekki unnið þannig í 83 þá ég, þú veist, eina sem ég var eftir, sko, það ég var kendi það hélt námskeið og hérna í leiklistar námskeið og ég held eitt af síðustu námskeiðan sem ég held það á Egmont Háskóli í Danmörku sem fyrir fatlaða þannig ég að kenna fólki í hjólastól að að keyra á blind fólk og segja við blinda fólki þið verður bara treysta og hérna, og ég dauða drukkin að kenna sem fölluðu fólki og námskeiðist, eftir þá lá ég bara með hausinn og hann í einhverjum graspoka og var bara fullur þannig að ég var hættur að geta gert nokkuð skapaðan hlut það þetta ástæðan og þú veist, ég vil ekki fara þangað og ég hef hætt það hættan ég farið þangað Þannig að við sko segja að ég hafi það kallað að draga botnin upp til sín það sem ég geri eftir þessum 4 ár að ég dreg botnin upp og segi hvers möguleikin
1: Er þú að tala þig svona út frá skilgreiningum?
0: Já
1: Hvað ertu helst ef ég má byrja að velja leikari, hommi, alkoholisti?
0: Leikari? Já.
1: Það er aðalatrið.
0: Já, það er
1: aðalatrið. Það er alveg óhugsandi að þú getur verið það sem þú ert að þess að vera leikari.
0: Ég þarf að skapa. Já. Já.
1: En gætir slefti að vera hommi ef að hittu konu?
0: Nei.
1: Það er við dottið í hug, þú ert að segja það á
0: það. Það kom, það kemur, þú veist. Þegar ég sko, ég búin að slást, en þú veist, ég búin að vita að ég hommið, þú veist, frá fermingu allavega þá ég þú veist, ég með lygamerki þegar ég femtur þannig að segja, viltu að gera Jesú Krista, þannig að leiðtóa lífsins
1: Heldur að Jesú segja móti hommum?
0: Nei, ég veit ekki eins og hvort hann sér til en þannig að hef ekki hugmynd það en þú veist, ég vildi ekki vera til hluti á þessu gagkinni að hvíta sjálfstæðismanna pakki í Lögniskirkju og ég hugsaði alltaf veist, mér fannst rosalega gaman að vera ungur hommi í menntaskóla og fyrstu árun eftir veist. En ég var ekkert að básuna því út mér fannst mjög gaman, ég segi stundum ég saknaði þess tíma þetta var í leynum þetta var svo spennandi þegar vorum allir í einhverjum partíum einhverstað í sólheimum og bara mjög gaman en þannig að ég hef oft sko kannski ég hef sagt þú veist stór hluti af fólki var fávitar fyrir mér ég var að gera, ég segja stundum verður maður að gera sér grein fyrir því sem hommi, verður að gera grein fyrir því annarkvort er þú vitlaus og heimiki, eða þjóðfélagi vitlaust og heimikjar og þú tekur það, ég tók það afstöðu ég var ok, en það var hini sem var vitlisir stór hluti af þeim
1: Það á kannski við marga svona jaðarhópa það sem að velja.
0: Já.
1: En í þessu þau út að segja hafi ekki sagt niður tíman þegar þetta var í leyni.
0: Já.
1: Það náttúrulega svona homma kultúr svona lífi, svona afstaða og eitthvað fleira, þetta náttúrulega menningar heimur líka.
0: Já, ég
1: þetta. Þegar við vorum að tala trans og já. Fordómana og þegar þú hittir fyrst lesbí og hérna og svo hérna átöki sem voru í samtökunum 78 þá að einhver leiti hjá mörgum homum sem að að þessi menning og já. Þessi heimur sem að var
0: já.
1: Eiginlega óaðgreinalegu frá því að vera hommi og já. Það að vera bara einhvern veginn hinsegin með öllum hinum þar sem að eiginlega ekki allir vilja vera bara normal og eignast börn og fá já, að ættleiða og fá að gifta sig og vera tekni bara eins og venjulegt fólk fólk sem hafði tekið ákvörðun nei, ég ætla bara ekki að vera eins og venjulegt fólk
0: já.
1: Ég ætla að ganga inn í þennan hérna, subkultúr og hann raunverulega, þú veist hann spennandi og skemmtilegur, hitt bara óspennandi.
0: Já.
1: Stundum, maður heyrir þetta stundum að þetta fyrst og þetta svona gömlum homum eins og þér sem maður heyrir þetta.
0: Já, en sko, nú andur það að þegar ég tvítur jafnvel fyrr þá fer ég hippa þá ég hann hippi þá ég algjör, þú veist, ég þekki ekki homakulturinn þegar ég hann tvítur þá ég bara hann hippi, þá ég
1: hann... Þannig hann í, hvað sagði, ljósumannum eða sólumannum?
0: Já, það var bara þegar ég var yngri.
1: Já, það var homma heimur ykkur.
0: Já, það var homma heimur. Og ég man það, sko, þegar ég allir sig ekki svona 19 ára, kemur svona 17 ára stráku við Hótel Borg, svona ytir við mér og segir, færðu þig, ég nýja unga drottningin í bænum.
1: Já.
0: Og ég sagði, fuck, átti ég ekki lengur valdatíma heldur 2 ár en ég misti alveg tengsli þarna, að því þarna kemur sko, fyrst hippadæmið og það bara stopnað ég stórfjölskyldu og við vorum öll bara ljóstilrýmunar verur og hérna þetta bara homi dettur út úr okkar málfari og svo kemur bara leiklist
1: þá að vera bara frjálsræði í staðin það
0: já,
1: sem að hvað myndum að segja, samniti fólks af sama kyni er í lagi en það ekki skilgreint sem að vera homi eða lesbi.
0: Nei, og ég man það að margir af mínum vinum sem voru kannski heteroseksuál eða hvað sem heitir þeir höfðu áhyggjur af því að þeir væru ekki homar eða hefðu ekki áhuga og einhver kom tíminn og sagði já, ég búin að prófa þetta að vera með stráku og ég sagði hvernig fannst þér. Jú, mér fannst bara skeggrótin svolítið skrítin og ég sagði, you just missed the point. En það
1: Já, þetta er að koma fram í spjalli mínu við félagaðinn Rúnar Guðbrásson, hann sagði að hann hefði bara ekki geta fundið þetta í sér.
0: Nei, og það sko, en það var reynt, þeir reyndu, þú veist, það var eins og vantaði eitthvað í fólk, en það gat ekki verið bara að svissa fram og tilbaka. Og hérna, en svo eftir hippadæmi, þá kemur þetta bara karriérin upp úr 76.
1: Þannig að þú hefur ekki verið í svona hommakultúr.
0: Nei. Já, alveg sleppt, sko, ég verið að gefa sýningar ánþá hika um það og svona. En í sjálfu kultúrna hef ég ekki verið í því.
1: En þú sagðist ekki að þú búið í New York?
0: Ég var í Boston.
1: Í Boston?
0: Já, þá var ég 19 ára.
1: Já.
0: Þá var ég 19 ára. Þá var ég bara þar í 2-3 mánuði á bróðum mínum.
1: En þetta, mér fannst samt eitthvað vera í því þegar varst að tala á þann eins og þessi svona ákvörðunum að fara út úr heiminum og til er einhverjum öðrum þá áttu fyrst að tala svona counterculture hippa kistórunar
0: Já og við stofnaði grúppu í leikhopi í Danmörku Ég var nú hend út úr skóla ég fer inn í leiklistaskólan ríkisleiklistaskólan í Kaupmannahöfn og hérna slýsaðast eiginlega þar inn sóttu með vinkonu minni að því hún var að sækja og sagði, viltu ekki sækja með mér og hérna ég kemst inn í ríkisleiklistaskólan og hérna, en þá ég hippi, fyrst og fremst ég er að taka allir stíð, ég er að segja vá og litir og hérna er mér mjög skemmtilega fólki í Íslendingum Íslendingakommunum í Kaupmannahöfn og hérna, og mér er þetta hent mér var gefið 3 viðvaranir og svo mér hent út í lok ársins eða sérst í lok, hérna, fyrsta árið á leiklistarbrautinni og sagt að koma aftur því að ég var búin að taka mig saman og hérna, og ég man því að gekk út eftir að hafa talað við rektorinn að ég dansaði götinu og sagði free, free at last, free at last. Það var svona venjuleg klassískur skóli í raun og veru, leikastaskólinn Kaupmannahöfn. En þetta var mjög spennandi og þetta var svona vist áfall fyrir þau. Einhver sem hafði komist inn af mörgundruð mann sem sótti skildi allt henni bara, ég bara mætti ekki, kannski að, þegar ég kem heim úr skólanum, búin í skólanum, kom heim í, við þú segja, kommununa eða sambýli sem vorum í, þá voru hinn að vakna og þá var að byrja að vera gaman. Þannig ég var að vaka fram eftir allir nóttu, heila fram á morgun og fara svo að mæti skólan, þá var þetta vandlust.

0: þú breytir ekki fortíðinni.
1: Nei, og verður getur ekki verið sá sem þú ert og breytt fortíðinni.
0: Nei, og þá hefði ég ekki heldur eignast dóttur mín og barnabarnið mitt. Það bara á hreinu. Ég gerði það stundum að þarna þú veist, ég að breyta þannig að var að breyta fortíðinni svona, ef ég hefði nú gert þetta og þá segir dóttir mig nei, pappi, þú voru döður eins sem alveg rétt ég hefði það sem bjarga mér raun og veru að mitt samband við sko, mikið þessum hámum sem voru sko aktífir eða mjög mikið í þessum heimi sem háma heimi og svolítið opnir sérstaklega í kaupmannum þeir kynntust mikið af strákun sem voru að koma frá Ameríku og þetta stráfældið alveg og dó alveg bara hver á fætur öðrum ég bara lauma á mig á þessu tímabili þó allir vissu sem ég þekkti þú veist ég var ekkit að fórst að vera ekkit einhverjum samböndum við einhverjum kallmenn ég var í samböndum með konu og hérna þannig ég slepp bara sem kannski bara ein heppnin í viðbót í mínu lífi
1: Má ég aðeins fara aftur í æskunni, þú sagði að mamma þín hefði verið túra manneskja?
0: Já.
1: Hvað árið hafði það á þig?
0: Ég herm eftir henni, að það sem hefur, meðal annars.
1: Hermur þú hvað, að drekka?
0: Ég breytist bara mjög mikið í hana þegar að drekka og ég þetta aðar stundingsmaður hennar. Veist, það bara átt á milli pappa og mömmu um mitt loyalty hverjum ég fylgi ég bandamaður hvers pappi hélt framhjá að því mamma drakk að því pappi hélt framhjá og ég verðist að hafa báða þessa hluti ég segi stundum ég skil ekki orðið framhjáhald ég bara, ég er að reyna að læra það en ég skil það ekki minnst það bara eðlista hlutur í heimi en þarna saman með ég erfi bæði drykkjuna og þitt ógeðið hann er villið svona og þannig að ég veit, jú ég, þú veist, ég nota mikið móður mína í leiklistinni ég nota mikið alkoholistann í leiklistinni ég nota mikið móður mína dæmis, og pappa líka, sko þetta hefur þau áhrif ég segi stundum að þú veist góða við það við sem leikar getum notað okkar tráma, sérstaklega getum lotað okkar tráma í ásveðinu
1: Getur líst hérna hverju tráma fyrir lítinn dreng að koma heim og mamma full?
0: Sko, lengi var hún veik var alltaf að tala hún væri veik bara hún túra manneskja
1: og láðu það bara upp í rúmi og drakka
0: já, alveg svo ég vil helst gera líka og hérna hún var þetta og mjög gáðuð og útskrifu fyrsti kvenstúttvættin og norða tingiða sýslu fyrir í háskóla með Sigur Nordal var þess að gæja þess að kenna sér og svo enda hann með því að vera hundlega vera húsmóðir og yfirlæknisfrú og hérna í Reykjavík og hún bara, en hafði ekki gaman að því hún kláraði stúdendin nei, hún kláraði námið sitt í háskólanum þegar hún var 60, útskrifast í peysufötum bæði í listasögu og í sögu og hérna rosalega greind, miklu greindari en pappi og ég að sjá til finna þetta eins blöð eftir hann masterstreitgerðunar, neyruna bjarreitgerðunar og fleira en þarna ég held maður bara, þú veist, hafi bara skautað yfir þetta þetta var ganski erfið að því að kom tilbaka til Íslands þegar ég kem aftur hérna 80 eftir að pappi deyr, 98 deyr pappi og þá hugsaði bara, shit, ég seti uppi með hana hún lifiði til sko hún dó 2018 eða 17 þannig hún lifiði svolítið lengi jú, ég hafði mjög gott samband við hann mjög oft og mjög náin henni
1: Þetta er líkur henni?
0: Já, ég hugsa það það er líka svolítið mikið að pappa, þú veist, þegar ég alvarlegur og svona, þá breytist ég pappa ég segi stundu, þú veist, þegar ég leika alvarleg hlut og leika pappa, þegar ég leika fyndi hlut og leika mömmu Kjartan bróður minn, hann er gakkinn hefur alltaf, en hann vilist hafa sama element, sko við notum mjög mikið frá þeim en þarna jó
1: en þú sagði tráma, hvað er tráma hérna hjá þér í æsku? Ertu ekki að vísa í drykkjum mömmu þinn?
0: Jú, svo er þetta, þú veist, litlir homatítir er alltaf kynferðislega misnotaðir, það

0: gerist auðvitað hérna klassísk alveg þannig hvernig maður vinnur úr þeim já, ég held ég vinnur úr þessu með því að nota með því að nota leiklistina
1: Það varst það misnóta sem barn
0: Já, held ég hafi sko bæði verið held ég með brennivinni í fyrsta skipti asna og svo hérna misnótaður inn í svefnherbergi á pappa og mömmu Þetta var sko hérna
1: Ná, ég spurði á hverjum?
0: Þetta var prestur hljóma mjög mjög klassist það var prestur og ég bara vaknaði við hann að fylla við mig og mér fannst þetta sko vissan hátt spennandi, ég þótt bara svoandi en auðvitað hefur þetta áhrif og ég, eins og segi, ég búin að nota það í sýningu og þetta nota það í sýningu þegar ég gerði svikaran og svo setna þá kallsinn kerðum hverfi þá ég hvað þá ég 13-14 ára og kallsinn kerðum hverfið og hérna pikkaði stráka upp og hérna, já og ég hef ekki hugsað svo mikið það fyrir svona setni ári en ég notaði þetta líka þann líka í sýningu, bara nýlega og hérna á sögu og hérna
1: og það með sýningu sem að fjallaði svolítið svona ofbeldi í líklega þínu lífi og tengt svona
0: já.
1: Homum
0: já
1: og fjallaði að hvað ofbeldi væri litaði mikið líf hommans
0: já.
1: Bæði hérna svona í æsku og það fólk kæmi þá svona traumatiserað inn í sambönd sín á milli og
0: já.
1: Það væri getur verið ofbeldi í samböndunum
0: já.
1: Mér fannst það ótrúlegt að sjá þá sinningu ég að ég bara ekki beldi þessu
0: já. Ég var að spáni núna
1: já.
0: Og hérna ég fer eiginlega aldrei innut svona, mér bara eiginlega illa við mér svona hálf veist, að vera, að fólk nutta mig eitthvað snertifælni segi en þarna, og það var svona mjög sætt og kynveri og ég svona ákvæmt ok, bara að prófa þannig, hann sætur alltaf og lítur bróðið mín með mér þannig, og hann byrja að nutta og er svona mjög harkalegur Þannig að tveimur næstu daga þegar við fórum að ströndum var ég alltaf að kíkja eftir hann og svo þannig síðan sem, heyrðu, ég bara heilnöitt og hann kvelur mig rosalega mikið og hann og svo segir bara bróður minn, hvernig fannst þér? Varst ekki fyrir kynfyrslega áhrifum? Nei, veist það sem ég langaði mest til það var að segja við hann, þegar hann segir hann is it okay? Og hann langaði mest til að segja já, en leggstu bara við hliðin á mér haltu utan mig og það er eitthvað sko við þessa kontrasta sem ég er ekki S, þú veist, ég er ekki BMS ég er ekki, hvað kallar það fyrir þarna
1: Þú vilt ekki láta að binda þig niður og
0: nei,
1: berja
0: þig? Nei, ég mynd kannski gera það en þú veist, þá þarf ég að samskipti fólk sem er þetta neikvætt en það er sko þessi kvöl og svo þetta að fara upp og svo fara niður, það er þessi kvöl og þarna og það líka með sambandi við líka við leiklistana þeir getur liðið alveg rosalega illa og mjög oft og lengi, þú veist, að hverju klúðra í þessar setningu hvað að mér veist, það að vera, þú getur að farið frá og bara ég man að þetta heyrðum Bachmann leikona, hún sagði að hvers getur sem hún færi út á sviði, þá hugsa hann djöfull var ég góð og ég bara, já, ég ætla að reyna þetta og þú veist, ég hef reynt þetta, en þú veist, það er rosalega stutt á milli kvöl og þarna
1: en þú ert að segja að þú sækir í kvölina
0: já, á vissan hátt
1: út af einhverju tráma
0: að því ég þekki það að því ég þekki kvölina ég kann, það komu aftur að þú veist, því ég fekk grímuna að því ég fer upp og svo fer niður það fara niður það þekki ég þekki ekki að vera lengi uppi ég þekki að vinna úr frá kvölinni og það kannski það sem við erum að tala um í sambandi við æskuna ég þekki það að vinna út frá mjög neikvæðum áhrifum og ég veit að ég get klárað það ég veit að ég þá ekki eftir að buga mig þó allt fari til anskotans þá mun ég bara breytast í hetju
1: Fallið sagan í biblíunum um konu Lots
0: Já.
1: Það sem að þau eru hérna í Sodomu og Gomoru og búið að nauðga dætru þeirra og berja þau sundur og saman og guð, hérna allra eða Sodomu og Gomoru en býðu þeim að fara því þau voru svo rétt sín
0: Já.
1: En með einu skilir þau mætti ekki horfa aftur
0: Já.
1: og kona Lots, hún horfir aftur af því að maður hérna sækir líka í þjáninguna sem maður þekkir það svo erfitt að ganga úr þjáningunni sem maður þekkir yfir í einhverju óvissu og þess vegna breyttist hún í saltstólpa sem að ég sérst fólk sem að getur ekki losa sig við þjáninguna
0: eða breyttist í alkoholista og það margir sem ég þekki sko, og heyrti sem getur ekki losa sig við þjáninguna og hérna og ég hef stundum verið vantað í mig sko þarna samkennd í sambandi við það þú veist einhver sem að sé bara karlmenn sem hafa lent í nú fer ég nú einhver mjög hættulegar brautir en karlmenn sem hafa lent í einhver kynferðislegu misnotkun og eru kannski 60 og þetta hefur litað þeirra líf alveg allan tíman og ég hugsa bara get a life þú veist en það kannski bara því það bara munurinn á karakter og munurinn á uppeldi og munurinn á aðstæðum í lífinu að ég mér hefur tekist að fara bara í gegnum þetta
1: Það það margir sem eru með, við getum sagt bara ómeðhöndlaðan sársauka inn
0: í rosalega.
1: Og það ekki gefið að þú finnur leið til þess að þú ert búin að tala hvernig þú ætlar að eyða svolítið fordómanum út úr þér, þú ert búin að tala hvernig þú ætlar að eyða alkoholismanum út úr þér.
0: Já, og
1: hámanum. Það margir sem eyða hámanum.
0: Nei, nefnir eyða misnotkun.
1: Já, eða já. Lifa við það að vera hommi ekki hafa skömmi við því.
0: Þetta er mínir fjársjóðir. Þetta er það sem gerir mig að að þeim listamenni sem ég veist, og get búið til verk út úr því.
1: En ef að þeir hefðu ekki tekið það meðhöldlega, þá sæti hérna ansi samanhertur grimmur kall.
0: Já.
1: Þú ert að segja það ekki?
0: Jú.
1: Eða hvað? Áður svo að vilja dæma kannski? En
0: nei, ég held
1: að... Það hættur þetta meðhöndlega ekki meinin.
0: Já, það held ég, en sko, þú veist, þú þarf kannski að hafa aðstæður ég hef þetta fengið ósala góðar aðstæður þegar ég kem fyrir beint í Frakklands eftir stúdentspróf og fannst leiðilegt þar og til mónbíl og ég held ég myndi fara að læra eitthvað í frönsku og leikusfræði eitthvað svona en þannig kem til Kaupmannahafnar sendi vinkonu minni Magnu Matthíasdóttur, bekkjarsystur minni sendi henni kveðju og spyr hvað ég megi gist, sofa undir eldavélinni hjá henni og hún auðvitað með greindari manneskjum sem ég þekkt og ég sitja henni í heilan vetur og tala allt þú veist að það það sem hefur svo mikið að segja ég tala og ég á fleiri svona vini sem ég tala og við hlægjum og hluti sem hafa gerst fyrir þig og svona lag og ég held að það hafi gefið mér rosa mikið það fólkið í kringum mig sem tilbúið að hlusta á mig
1: sem við leiftir að, hvað mér til að segja gangast við þér
0: já og blása út, gangast við mér og bara segja og það var dásna við tölum sko guð við tölum kynli, við tölum ástina við tölum alla þessa hluti og þeir voru fleiri þarna en ég meni hún var svona aðal manneskjan sem bara tók við mér sem og hlustaði
1: hún gekkst í skóla hjá henni
0: já
1: Herðu, þú sagðir á þannan að homma tittir að já. Þeir verðu fyrir hérna ofbeldi áttu við að presturinn
0: já.
1: Og maðurinn sem kerðum hverfið
0: já.
1: Hann hefði svona spottað þig af því að þú varst Tommi og þess vegna séu þið útsettari fyrir ofbeldi eða eru þið sækistið eftir aðstæðum sem að geta falið í sér ofbeldi
0: Nei, ég held að sé ég veit ekki hvort það sé ég held þessi gera sér grein þið sjáu það eða hvort þið taka sjensinn á því það presturinn hann heldur mig fullan hann var bara ég sat við hliðin á honum og hann var drakka asna mjög góður fyrir 11 ára strák og hann rétti mér alltaf glas og ég drakk og hann, ég var endan var honum það byrja bara pappi var sína
1: slæðsmyndir
0: já, byrlaði mér og hann, pappi situr mig inn í hjónarum og þannig að þar kemur hann inn sko. En hann
1: En þú sagðir þetta á eftir þessa sögu, sagðir þú eftir því að hafi sagt að þið homma dittinir.
0: Já, þarna hann bara að, ég veit ekki hvort að, en þú veist það greinlegt að sá sem pikkaði mig upp í bílinn hjá sér, hann, ég hef ekki fyrsti homin sem er farið þar upp í sem krakki. Og einhver sagði hann að hann hefði sko mætt á götuhotnið sem býði eftir að bílinn kæmi, þú veist, unglingu bara.
1: Sóst eftir þessu?
0: Spennunni. Þetta er, sko spennan er svo margslungin og líka til þetta bannað. þessan ég segja að því fannst meira gaman þegar í gamla daga þegar ég var ungur í menntaskóla þetta var svona meira bannað, þetta var leynd og það var svona meiri fjör í þessu
1: En ekki svona í homma heiminum og homma kultunum sem að þú reyndar hefst að segja að þú hefur ekki verið svo mikið inn í að það var svona hefð fyrir svona eldri mönnum og yngri drengjum
0: Jó, jó, og þú veist að þó ég segi það
1: sem að þorf alltaf að tala mynda vegna þess að hérna, því það talað að hommannir séu að veiða börn og eitthvað svona, ég veit ekki en það þetta líka með lesbía svona eldri konur og yngri kannski það bara hjá öllum
0: það var nú einhver einu sem greindu lesbíum sagði við mig að þarna ein ástæðan fyrir það væri stundum sko þessi munur aldri vegna þessi í gagkynum samböndum þá valda struktúr maðurinn yfirleitt ræður konan undir það til að búa til vissan valda struktúr í samböndum þá þetta þá annar eldri og hinn yngri og ég held að sé sama líka í þarna sko ef allt væri opið og engin vesen og engin fordómar ekki neitt þá held ég þetta skipti ekki máli þá held ég þetta sé bara þú verður bara ég stundu sagt sko að ég hef alveg verið til að vera ástfanginn einhver stráki 14 ára bekk og við höfum verið saman og það hefur verið gaman og við höfum bara lifað hamingjusamir til enda eða 17 ára eins og mágur minn og systir mín þau hittast eru 17 ára í næstu jafnaldrar og eru ennþá saman og mjög yndisleg þú veist ef það væri ekki þessi vissa pressa í kringum mig ég veit það ekki sko þetta hvernig finnst svona hluti þróast ég veist voru að falla þegar ég sé tvo kallmenn nálað hvort öðrum í aldri til dæmis eiga börn saman veist það yndislegt sko og hérna
1: Og held ekki til að því.
0: Ha?
1: Og held ekki til að því.
0: Og það mikið til að því. Og það sko, minnst það voru fallegt, minnst líka bara voru fallegt því að sé gagkina að kallmenn í jakkafötum með bindi halda á lítna stráku og eru kissan lítla strákin sinn. Þú veist, þetta pappi kisti mig aldrei, þú veist, þannig. Eða þannig, þú veist, það var aldrei. Og ekki heldur mamma, þú veist, ég alinn upp við að maður segir ekki svona hluti, þú veist, þú sagðir ekki ég elskaði þetta með því
1: Nú ég spurði á þann og þú sagðir já ég spurði hvort þú hefur verið elskaður
0: Já,
1: þú sagði hikaðir ekki við að
0: segja Nei, þú veist, einhver spurði hvernig mamma mín sagði aldrei ég elskaði, ég sagði, bjóðum ekki til matanda alltaf, sáum ekki alltaf þóttin þinn sáum ekki að hún gekkst vel í skóla sáum ekki því allan tíman þú veist, það var þetta hennar leið til að sína ástina og með pappa líka veist, þetta var
1: Herði, ég sagði þarna leikari, hommi og alkoholisti, já. En ég myndi að segja hippi.
0: Hippi, já.
1: Það mótaði þig.
0: Já, já.
1: Mótaði meira heldur en alkoholismin eða það að vera hommi?
0: Já, já.
1: Þannig að leikari, hippi,
0: já.
1: Hommi og alkoholisti.
0: Já, ég myndi að segja það. Sko, hippin kannski fyrstur, sko. Það þessi dásanlega bylting sem kemur.
1: Já, heldur að kannski fólk sem erum tvítut í dag gerir sig grein fyrir hvað það var mikil bylting.
0: Nei.
1: Nei, ég held ekki,
0: sko svo verður líka stíðum sættastönd hérna en þú veist það líka, þú veist hverju voru hipparnir hérna á Íslandi við vorum með millistéttabönn og eiginlega efri millistéttabönn í kommununni fyrir austan fjall í skunknum eða hvað sem að hér þá var þarna dóttir fjálmararáðherra tveir læknarsinir dóttir eins vegt ektast leikritaskáld í Íslands dóttir næst æsta lögreglum stjóra Íslands þannig þetta var svona og litlu börnin sem voru alinn upp þar sem var jafnvel álma svefn álma hver átt sitt eigið herbyggi og við bara nei, við viljum það ekki við viljum bara sofa dýnu í einu herbyggi í hrúu, það er gaman og þetta fóreldrarnir fengu sko áfætt þá engin talaði við fóreldrarnir þessum tíma og þegar var að fara í gegnum hippatímabili þá var engin sem spyr hvernig leiði ykkur pappan og mömmunum, allt eru bara litla barnir sem erum búin að gera allt fyrir, búin að fá allt til alls búin að, veist, hann er bara allt innu, bara, segir bara nei
1: Forsmáði allt sem við gáum henni
0: Forsmáði allt saman og það var yndislega tímið það þessi tíma, það sem við tölum saman við erum alltaf í komningarsjón, alltaf í samtali
1: Já, líklega því að þið eru að reyna að skilgreina einhvern nýjan tíma.
0: Algjörlega.
1: Já, það ekkit sjálfsagt.
0: Nei.
1: Og þá þarftur alltaf endalaust að vera að teikna einhvern veginn með
0: Já.
1: Einhverjum hugmyndum hvaða Já. Heim þú ert að ganga inn í.
0: Já. Já, og hvernig hlutum
1: það
0: ganga
1: fyrir
0: þetta var bara rosalega gaman. Ég man þetta Örn Karlsson vinur minn sem læknisonur. Hann þarna, við fórum eitt hann í svona kubl var mikið búið til svona kuplar, batikuplar, vorum saman í kupl, eitt kupl saman. Já. Og við lifðum þannig sko, næst í heilan dag og það var að búið til mat og heldur að ég sé tilbúin og það var að snúa pönnukökunum og alls konar svona tilraunni sko. Einstann löpuðum við án þess að sjá nokkuð bundu fyrir augun heima hjá okkur í komunni og vorum við svo með músík líka og tróðum eitthvað upp og fleiri en þetta var sköpun alltaf stanslega sköpun
1: En ef að barnið þitt kæmi og sagt að hérna, ég ætla að flytja í komunu fyrir Austafjall
0: Já
1: Þú myndir segja
0: Já Já, ég myndi segja.
1: Það bara frá, bara því besta sem hefur komið fyrir mig og þroska mig hvað mest er að búa í komunu.
0: Já.
1: Allt annað en hérna svefn álman.
0: Já, guðmengóður. Guðmengóður. Ég hef alltaf sagt það, sko, að því minni íbúð sem fólk á því betra. Þannig að sé bara eitt sjónvarp og þið horfir bara öll á sjónvarp saman, þú veist.
1: Herðu, þeir hengt út úr leiklistaskóla
0: Já.
1: Og verður náttúrulega samfæra sjálfa að farið hefur fyrir betra og það
0: algjörlega
1: bara að setja fingurinn og þú fer svo í tilruna
0: Já, svo fer hann bara heima aðeins og hann og fer komunur og kenni eitthvað kenna Bólungavík, hann var kennari eitt ára Bólungavík, vetur á Bólungavík
1: ekki kenna leiklist, þetta bara í grunnskólanum barnaskólanum
0: Indislegt alveg, tók þátt í uppsetningu hjá leikfélag kvenfélagsins það árið en svo fer ég aftur út 76 og hérna, og þá fer ég í leiklistakennaranám eða sem dramapedagógik í herning og ég komið sem sagt og komið réttindi sem leiklistakennari og vinsaldi við það bara næstu árin án þess á sama tíma og ég stopna með fólki sem var þarna við fórum þrjú frá Íslandi saman og við stopnum fengum einhver dani með okkur og fleiri og förum að vinna með Óðinleikhúsinu sem svona hápunkturinn á tilraunar eða sem laboratóri kallaði eða tilraunar leiklist í Jótlandi, það sko styrkt af nordísk kultúrróð og rosalega mikið styrkt og það svona hápunkturinn á þessari leiklist í Evrópu í raun og veru, kemur eiginlega frá Grotowski sem var í Pólandi sem var hápunkturinn þá alveg og kynnist þeim og þeirra verkferðlum og hvernig þú veist þau vinna og svona lað. Og ég í þeim alveg þangað til 81 eitthvað svona og við tróðum upp í kaupmannum og fleiri stöðum og eitthvað í Skandinavíu
1: og réttum að réttum stað og réttum tíma
0: já, þetta var rosalega
1: spennandi tími
0: já, þetta var mjög spennandi tími og unnum svo með við alls konar mjög flottu fólki og hérna fengum peninga til þess að kannski að fá þú veist, topp rattþjálfara frá París eða
1: En á þessum ára þá eru Íslendinga að fara miklu leiti til Kaupmannahafnar. Það stór og öflug Íslendinga nýlenda.
0: Já.
1: Og sömu leiti svona krakkar sem eru svona heipa kynslóðinni.
0: Já.
1: Ég hef spurðið áðan hvort að fólk sem var kannski 20 dagar myndi að gera sig grein fyrir hvað var mikil bylting í svona þessum counterculture kringum heipana. En það að fara frá Íslandi til Kaupmannahafnar á þessum árum var Ísland...
0: Óþólandi. Það var gjössalega óþólandi Það var óþólandi
1: Geturðu lísti fyrir þann sem ekki upplifa það?
0: Sko, tengda pappi minn fyrir röndi Hann var fulltrúi lörgustjóra yfirmaður leyniþjónustunum alltaf vissi, Þú varst að spyrja mig áður hvort hann hann vissi allt mig, algjörlega En hann var líka sko, formaður leikfélags Kópavogs Þannig að hann hafði svona vissa virðingu fyrir mér En eins og það mann ég var að koma fljúa heim til Íslands og ég var í svona þröngum flaugilsbuxum uppháfum stífjölum og var með svona bleikan klútum hárið sem við var við inn í og einhverjum pels og ég mæti á flugvöllinni í Keflavík, nei hann í Kaupmannum í Kastrup og þar setur tengdapabbi og lögreglustjóri Íslands og hétu strax reyfa af mjög klútin og hann og ég fann að þegar ég kom til Íslands hægt og rólega, þá breyttist klæðnaðurinn hjá mér, bara nokkrum dögum ég var að koma kannski í frí eitthvað svona þá var ég komin í kannski föta pappa hægt og rólega og þú veist, gast ekki verið öðruvísi
1: hérna Innovation of the body snatchers
0: Já, þetta var rosalega skrítið
1: Þannig að það var svo mikill félagslegu þrýstingur að vera venjulegur
0: þú veist að standa í röð eftir að býða eftir boarding í Kastrup þá byrjaði bara hægt og rólega að stífna upp í kringum að því það var Íslendingar að tala í kringu því þannig að frelsi var við fórum út bara til þess að finna frelsi
1: til að geta andað
0: ég til þess að geta andað í raun og veru
1: hefur þetta skánað það?
0: Með
1: Ísland?
0: Já mér fannst sko Lauganeskirkja rosalega ljót Reykjavík rosalega ljót ég var líka bara sko andrúmsloftið í sjálfu mér núna ég bara, ég elska Reykjavík hann Lauganeskirkja dásanlega falleg og hérna, já og ég bara rosalega hrifin á Íslandi og ég held að sé það kannski ekki breyst í Ísland þannig sé sko
1: Kaupinótt líklega versna, sko.
0: Já, kom þetta daginn að versna. Og ég horf út og glugga, ég veist að maður fundum nýr í miðbæfi í tjörnina og ég horfi yfir á Skálholtsstíginn og ég fættur á Skálholtsstíginn. Og ég hugsa bara, þú veist, já, þetta er mín rót, hérna, í raun og veru. Ég líður best hérna.
1: Það er mikil breyting á bara samfélaginu á Íslandi.
0: Já.
1: 1970 og 2025.
0: Já.
1: Og í hverju félst hún? Hvað breyttist?
0: Sko, ég veit ekki sko, ég veit bara með sjálfum mig ég meiri hluti af þessu samfélagi þarna, 1970 þá ég bara í einhvern lokuðum hóp það bara lokið ég lappa aldrei niður laugavegin nema ég var í svona 5-6 í kringum mig ég var alltaf valdaður með þessi mentaskóla þá ég valdaður stelpunum í stelpunar, sætu stelpunar, skemmtur og stelpunar ég alltaf kringum homana við náum þeim alltaf þannig ég hreyfði þeim ekki á þess að vera hóp en núna finnst þeim bara gaman bara að lappa laugavegin eða lappa í fósvóinu
1: þú ert alltaf ekki óg við samfélagi eins og varst þá í með þetta við klæðarbörð og fas
0: nei,
1: og annað
0: nei,
1: þú ert bara eins og hver annar hérna, eldri kall, maður
0: já. Já, eldri maður ég segi stundum sko að ástæðan fyrir ég fekk grímun og svona laða og ég fólk tala vel um svona það finnst að sér ekki, þegar horfur á mig þá sér það ekki tipp í rass bara það fekk ég fyrsta stundu eldri svona eins og gamall geldur köttur og það bara allt í lagi en þarna ég finn það hefur breyst rosa mikið viðhorfið gagnvart mér, ég held að sé hlutaði að ég án eldri ég er bara 75 eftir nokkra daga að ég sé eldri og hérna, ég ekki sama ógn og ég var, eða hlutin hafi breyst
1: heldur það sé ekki hérna frelsis barótt á homana eða hvað hefur kallað réttlæti sparóttu
0: jú, mörguleiti og sýnileiki og alltaf mörguleiti mörguleiti, en þú veist, ég kem úr þannig að leikhúsið mjög homofóbist, þannig að starfsemi þannig að starfsvettvangur í raun og veru að það er sem ekki samkeppni að það er, þú veist ég fann það strax og ég kom alvarleg út og skápna, vissi þetta allir í leikhúsheiminu og ég var í hommi en þarna skilgreindi mig sem homma en svo þegar ég kem upp mér út og skápnum og þá var ég þú veist orðin fastur á hann og var fá góð hlutverk og svona aðal hlutverk þá breytist rosa mikið, ég fekk kannski 2-3 skýtapillur á dag í sambandi var í hommi og hérna
1: inn í leikhúsinu
0: og það breytist líka bara sko hlutverka og ég breytist sjálfur ég var óörugar reyg og ýmislegt sko
1: Pappa og mamma voru þau sátt við og eru hommi?
0: Tölum aldrei um það
1: Nei,
0: þau voru sátt við það er allavega pappi Mjög fyndi að því pappi var sko með kynfræðslu, barist fyrir kynfræðslu í skólum. Þannig að þetta var mjög sérstakt.
1: En það var ekki kynfræðsla um samkynið?
0: Nei. En við tölum aldrei um það.
1: En báði vissu það? Þannig að það bara svona samkomið?
0: Já, þú veist, fólk talaði ekkit um þetta. Þú veist, á þessum árum þá var ekkit fyrir að tala um þetta. Þú talar ekkit um vissra hluti.
1: Maður heyrið það stundum hjá hérna samkynnuðu fólki það að fá viðurkenningu foreldrana skiptir máli þessi svona hluti af þessari svona viðurkenningu þú kannast ekki til það
0: Nei, alltaf ekki þannig að þú veist að ég hafi eitthvað verið að baka mig ég veit að ég er þegar pappi deyr þá er ég í sambúð og hérna og ég vísa hættir í sambúð þegar mamma deyr en það er svo stutt síðan sko
1: En barnsmóður þín,
0: já, hún vissi hún er bekkjasýstir mín og við erum búin að þekkja síðan við erum 17 ára.
1: Og hún vissi hún var
0: Já.
1: Hommi eða
0: Já, stráka greið.
1: Upp á hvað heitir það, höndina?
0: Já, upp á kallhöndina. En þarna, stráka voru grenjandi í fanginu á henni út af mér og ég var grenjandi út af strákum í fanginu á henni. Svo bara slysum, voru bestu vinir, svo bara slysumst við að bara slysumst við að byrja saman og búið til barn og það var tímabilið nokkur langt tímabilið sem ég var mjög skotin í henni og hefði þú veist kausa hana frekar heldur en stráka og erum í dag mjög miklu vinir, erum þetta að fara að sækja hana núna og hérna og við eigum þetta barn saman kannski, þú veist kannski Guð hafi sett okkur saman til að búa til það barn þú veist, hef við
1: Þú ert ánægður með þann tíma og ánægður með barnabarn.
0: Já. Ég er guðmengóður, Við búum í sama húsi og þó ég og barnabarn séum alltaf samkeppni hver fara aðteklina það alltaf.
1: Og þú ert svona oftast jákvæður, sáttur.
0: Já, ég leitast alltaf til þess.
1: En kannt að brjóta þig niður?
0: Minna. Ég núna ég komið með plattan, sko, hann grímur plattan, grímur viðkjöringuna. Ég var fyrst með hann bangstar út í hotni, hvað stær. Nú ég búin að setja hann upp á vegg inn í svefnabrygginu mínu. Þannig þegar ég vakna og segi, æ, nenni, sikir neginn, hvað var að fara hættur. Þá stend ég upp og horfa á plattan og segi, já, kallni þetta.
1: og þú ert sattu við þetta að fá svona viðkjöringu frá þínu fólki?
0: Já, í dag. Ég var algjörlega móti svona tímabili.
1: Kannski er það allir sem að fá ekki velunir á móti.
0: Já,
1: en við vorum leið og fær velunir þá verður rúfa að kláða.
0: Já, en við hipparnir vorum voða mikið móti.
1: Já.
0: Það var alveg lagt niður alls saman. En nei, ég hérna, já, mér fannst það bara rosalega gott og líka að þarna og hérna fólk tók mikið eftir þessu og svona segja hæ og takk og æðislegt. Já, og ég þarf bara að læra það, þú veist, ég núna segi bara já, takk.
1: Ég held að þetta sé að stundum þetta þannig að maður sér svona einhverja stemmingu að ég held að þeir sem að voru að veita sér velun hafi verið og ána með því að veita því að velun.
0: Já.
1: Að verið svona...
0: Já, ég held það líka, ég finn það.
1: Já.
0: Og það er kannski... Það er
1: fundið fyrir mikilli væntu því ekki.
0: Já.
1: Segði þetta sé ekki svona live achievement award.
0: Já.
1: En einhver leiti var svona eins og leikuseiminum þætti gott að taka ofan fyrir þér.
0: Já, ég held það. Og ég svona stundum að segja já það því að gamall en þú veist það bara þú veist, ég búin að gera mitt og veist, það ég búin að gera sitt og ég búin að kenna mörg af þessu fólki líka þannig að já og ég á, þú veist, ég á þetta erfitt með að taka svona eins og veist, segja núna með að fólkið þykir væntum mig, ég á erfitt með að taka það en ég reyna bara
1: að brjóta mig þú ert erfitt með að taka rósi hvað er það að gera sem það er að klappa
0: svakalega
1: síðast þá nú reyndar í þessari sýningu sem á fjast velu fyrir því að fóruðu bara
0: já, ég kom því í gegn ég sagði, í flottu leikhópun út í heimi þá er ekki framkall þau tóku það hægt og rólega til sín mér finnst, þú veist, ég vil helst bara koma og sína og fara og búið eða þú veist, ég þannig við lífum best
1: þegar að vera komin út í stræt og þegar að fyrsti gestur var bara út úr leikhúsinu
0: já sem mjög skrýta því mjög gaman að hafa samband við áhörundur en þannig að mjög óþægilegt að því ég þurft að sjá sjálfa mig allan tíman og þegar þú ert að rósa mér þá gerist eitthvað sem ég hef ekki stjórn á og bara frá í lítil krakki þá hef ég alltaf haft stjórn á nema því ég missi stjórn og gerst svona að verða alkoholisti og brjálaður en ég tekist að stjórna aðstæðum að því ef ég stjórna ekki aðstæðum þá fer allt til anskotnans.
1: Þannig að þú þarft að hugsa áður þú mætir ykkur stöðar Þetta ekki bara einhverjur eða eitthvað?
0: Jú, en það, ég held það
1: Við getum bætt því á listan
0: Já
1: Hérðu, áttu veit, ég veit að þú allar að skutla batsmóðin í fótsnýttingu og það er ekkit betra sem að maður getur gert á þessum degi, heldur að gera það akkurat það Takk fyrir að gefa tíma til þess að koma hingað og segja frá þér
0: Já Takk fyrir.
1: Og við þakka ykkur kjalla fyrir sem að vera að horfa og hlusta og breytta svo spjall okkar í fjölmjölum. Hérna framundan úrval vikunar og svo ykkur helgadaskrá. Hvernig ykkur til þess að fylgjast með samstöðinni, annars segi ég bara góð helgi.

0: Herðu, já, þá er komið að helgispjalli hérna á samstöðinni. Við höfum það á laugardagsmorgnum. Hvernig að helgispjall fáum hingað gest sem að leifir okkur að kynna sér og við getum spegla okkur í sem að er víst holt. Og hingað komin Sigfinnur Þorleifsson. Fyrir sjúkrahúsprestur, segir það?
1: Rétt, já.
0: En ekki fyrir prestur, þú ert alltaf prestur.
1: En það víst þannig að vígslan maður þarf að brjóta eitthvað verulega af sér að það tekið að manni, sko.
0: Þið þurfum ekki eftir sjötut að fara í svona test eins og þeir sem eru með bílpróf.
1: Nei, það ekki verið. Nei. Það kannski helst læknanir sem þurfum að gera það. Já.
0: Og sinnir ekki ykkur um smá prestskap?
1: Kemur fyrir svona
0: að... Skýrir eitt og eitt bann?
1: Já, og kannski jarða meira heldur en skýri, en þetta svona smátt og smátt bara verður fjarar út. En,
0: og kanntu við það?
1: Já, ég bara var ákallega glað með að þegar ég hérna lauk mínum svona störfum bæði á spítalunum upp í háskóla. Já. Og við góða helsu og ég var bara glaður og ég held að svona maður sé yfirleitt nokkuð glaður ef maður hefur verið sáttur í sinni vinn.
0: Já, hann hefur þetta ekki fegin að vera laus?
1: Nei, fækar. Bara ég hafði áhugaði að gera aðra hluti og settist svona skólabekk eftir það.
0: Fagnaði nýjum kafla í lífum?
1: Já, ég gerði það og ég og konan gerði það í sammenningu.
0: Hvað fórstu að læra?
1: Við fórum að læra að rækta skó, skófræði og ég sagði einhvern tímum að ég stemd að útskrift því ég, svona ef ég næði ég verið áttræður en líklega stærri útskrift það núna. Við fórum í þriggja daga svona ferðalega núna fyrir skömmu til að fagna því sem hafði farið í þetta nám grænir skóar
0: og hvað ertu þá skófræðingur?
1: Nei, ég er það ekki en það er svona einhver diplóma sem fylgir en fyrst og mest var maður bara að finna út úr því hvað maður geti bætt sig og öll skórækt er meira eða meira tilraunastarfsemi og maður læri mikið að því að vera með fólki sem búið að fást við þetta.
0: Okkur segir það sem tilnæðast það sem ég?
1: Vegna þess að við erum svona smátt og smátt aðalast meiri þekkingu og lengi vel bara kannski lítið hugað að því sem að er ofan í jörðinni, það er til dæmis meiri áhersla það heldurum var að hugað jarðveginum og öllu því lífríki sem þar er sem getur lagt manni lið. Já, það er góða við tréð það sprettur hún með að maður sefur.
0: Þú hefur líklega verið að rækta skó áður og þú fórst í námið? Eða hvað?
1: Ég, sko, þá má segja að áhugin hafi sprottið í gegnum konuna mínur sem var sumar stúlka á Hallónstað í gamla dag og þar raunar hófust okkar kynni og hún hafði alltaf mikinn áhuga skórat og pappinnar var mikill skóraktamaður og við vorum svona svolítið í kringu það Guðmundarlundi
0: Guðmundarlundi hérna
1: í Kópavogi og þar
0: segir maður ekki hérna uppfrá
1: í Vatnsenda og þar hérna vorum við svolítið að koma til sem sé plöntum sem við fluttum austur þar sem við bjögum og byrjuðum að rekta í kringum okkur þar og setna þegar við fórum úr sveitinni Gnúpverjareppi og séðum þá fengum við svona hektara land sem við þar sem við settum okkur niður og rektuðum þar og svo liðu árin og þegar við hættum störfum þá vorum búin að eignast meira land þannig fyrir austan og hófum sem sé skipulega skórækt fyrir svona 10 ára síðan.
0: Hvað er eitthvað gott við skó? Fyrir okkur svona kannski sálinni okkur. Ég heiti mannundagi sem að vildi segja mig það að það væri gott til þess að maður vildi ná heilsu. að fara og faðma tré.
1: Faðma tré, já.
0: Nú, það rétti þetta ringa.
1: Ég hef heyrt það, en já, það, það ákaflega heilandi að vera út í náttúrunni.
0: Já.
1: Og það þekkjum við kannski flest.
0: Út í góða loftinu.
1: Bara út í góða loftinu og
0: fá vind í buxunar eins og eitthvað.
1: Já, og andað sér og, ferskum ilmi jarðarinnar og vera svona partur af þessu sköpunarverki og hérna þetta nú víða til dæmis í góðu bókinni heilari reyningu að það eru náttúrumyndir Kristur notar náttúrumyndir svona til að benda menn á vaxtarmáttin og jobbsbók sem
0: kannski er það fólk sem var líka tengdar náttúrunni heldur en við borgarbönnum
1: já, já, það ég held að maður horfir bara á söguna í víðu samhengi þá eru þetta oft svona verið einkennst af því að fólk fer úr sveitum við borgir
0: og spillist
1: já, ég meina það er og segja að við og við höfum alltaf þessa löngun held ég til þess að hverfa aftur til náttúrunnar sko. En þetta hefur samfélag hvar sem það sína kostu og sína galla Jobbsbók sem í miklu dálda hjá mér þar til dæmis í 14. kafla tala tréð þegar við að tala vonina og það yndisleg setning sem ég svona hefur rótfest í mér eitt tré það vonar og ég held að það sé það sem að svona einhvern tíma að lúta spyrðu að hvað hann myndi gera ef að hann vissi að hann væri svona að lifa sem síðast æfa í dag ég myndi gróðsetja þrjár saman og ég held að það sé þetta að maður vita af einhverju sem vex þegar maður farin líka þannig að
0: það er eitt og þetta að vera út í náttúrun annað en þetta að faðma tré það er eitthvað aðeins eins og að tréð búi yfir einhverju sem að gæti heilað okkur.
1: Já.
0: Eða ekki?
1: Jú.
0: Og heldur það svo sé?
1: Já, ég held það. Ég erum við hugsað til Snorra Hjartarssonar.
0: Jú.
1: Það ljóð sem að heitir Laun Helgar Trjána. Og þar talar hann þetta að hverfa aftur til trjána og vaxa þar. Og hverfa svo aftur á vit ráðvilltara manna. Ég held að þetta sé bara svona við þurfum öll á þessum tengingu að halda til þess að bara að vaxa og dafna sem mannistur.
0: En ég bæði hjá Snorra og svolítið hjá þér. Er svona eins og sé hugmyndum að hérna, mannfélagið sé slítandi og erfitt.
1: Já, það er
0: það svolítið leiðilegt að svo sé.
1: Já, ég held að sko hún talar vindstrengi hérna við mig á og ég held að við þurfum öll á einhverju skjól að halda til þess að halda út á vit þessara veraldar sko þar sem að gengur á ýmsu bæði góðu og slæmu en þannig að þetta kannski kjarninu í öllu helgi haldi til að mynda að
0: að búa til svona
1: já, og messa
0: safe space
1: messa því að vera sendur út sko, það er ekki verið að segja okkur að við eigum að dvelja öllum stundum við altari heldur að við fara út og með að manna og þjóna lífinu og til þess að þjóna lífinu þá þarf maður að vera kannski svolítið
0: í
1: sátt við sjálfan sig og guð og menn
0: óbind kannski svo kvíldadagurinn það ekki allir þess að við séum alltaf á honum þetta höfu hann til þess að geta starfa þess á milli,
1: já það er árétt
0: en trén eru svolítið hérna með skjólið
1: já
0: annars vegar þá hleypaðu vindinum í gegn
1: já.
0: Og haggast ekki
1: já.
0: Sem að er kannski dreftibritni í storma tímans að kunna einhvern veginn að standa en hleypa þeim í gegn ekki láta þau beygja sig eða ekki
1: jú.
0: En svo kunnaði annað þau þyrpa svolítið saman og búa eiginlega til logn
1: já, og tala saman
0: og hvernig þá
1: það eru svona rannsóknir sem benda til þess að tré sendi skilaboð síðan milli og ég hef séð tré í sorg þegar það misti tréð við hliðin á sér og að lengja jafna sig
0: og svo sorg getur borist til annar að trjáa
1: já, það ímilt sem gerist held ég í þessu lífkerfi sem að við kannski þekkjum ekki til fullnustu en ég hef alveg trú á því að enda veit ég það að, og hef það frá konu minni sem nú örfur og sæðingur að bakteríur tala saman
0: Já, þannig að tréð ekki eitt
1: Nei
0: Heldur er tréð hluti af samfélagi
1: Hluti af samfélagi
0: Alveg svo við erum já, já. Og kannski stæðist hluti af tréðinu eru samskipti þess við önnur tré
1: Já
0: Eitthvað svo leðs
1: Já Og þanga leita fuglar heimisins og finna skjól og það svo margt sem vaks í skjóli trjána og ég held að
0: Og trén finnir ekki þetta því, sko, þau eru ekki svona slá fuglunum að greinir.
1: Nei, þau finnir ekki þetta því, svo vingastu og svo hefða við erum vingunstu þau. En ég held líka að við þurfum að huga því þegar við plantum tráma að gæta þess að þau fáið sem best skjól og tæki ekki allt útsýni frá manni. Það ekki sama hvað maður setur trén.
0: Mamma talaði mikið um þetta um útsýnið og víðsýnið.
1: Víðsýnið, já.
0: Henni fannst það alveg sorglegt að vera kæra mörg lönd Evrópu.
1: Já, já.
0: Það sægist ekki nokkuð skapa hlutu fyrir þessum bölvuðu trjóm.
1: Akkurat. Það þekki allir sem fara upp á Kambabrúna, það mikið útsýni.
0: Nei, endalust.
1: Og endalust. Það við heldur að sé óvíða í veröldinni, sko.
0: En svo eiga þitt getur numið.
1: Já.
0: En við búum á Íslandi. Og ég svona að tala að faðma tré, þá sé ég fyrir mér eitthvað cirka svona að hérna að þurfa að vera svona næstuð í 1,5 metr í þermál til þess að það geti huggað mig.
1: Já.
0: Við eigum bara ekkert svona tré.
1: Já, sem fjölgar en
0: það ég, er ekki svona
1: svært. Nei, en svo er þetta umfafið að eitthvað sem er miklu, miklu minn.
0: Já. Já, og svo eigum við ráttúrulega...
1: Það smá að skipti máli.
0: Svo eigum við greni tré og þau, það erfitt að faðma þau.
1: Já,
0: og þau
1: verja sér svolítið.
0: Já, og þau eru aðskota hlutur í íslenski náttúru. Hefur eru skoðanir á því hérna innflutt tré og...
1: Ég er talsmaður fjölbreytileikans.
0: Já.
1: Já, og ég hérna, allt sem vill vaksa hér, það allt skapað hefur í sér þetta að vilja lifa, sko. Já. Og líka það sem að er óvelkomið í augum margra.
0: Gæti þið fengið til að tala vel lúpínuna?
1: Já, ég er jákvæður gagnvart henni á réttum stöðum.
0: Já. En hún virði það ekki alveg, það er erfitt að segja henni.
1: Já, já.
0: Hún vill fara alls staðar.
1: Það er svona vindinn, hann blæs hvar hann veit, sko.
0: Já. Herðu, Sigfrí, þetta ég hef að fara bara svolítið aftur ef að það ein spurning sem ég spyr fólk alltaf hérna hvenær manstu fyrst eftir þér?
1: Ég hef nú stundur sagt svona eftir þessi líður ræfin að ég muni margt en ekki allt í réttur röð og fyrsta minning mín og ég held að það sé man kannski eitthvað sem að hefur svona verið eins konar ögur stundum að vera uppkvöldtætt tilveruna og ég man eftir því mín fyrsta minning sem að ég held að sjálfi rétt og sann að systir mín eldri fór með mig í kerru við byggum þó Eskifirði og ég hef verið svona 20 ára og hún hvarf fyrir einhverja smá hæð örskot stund og mér fannst ég vera einn í heiminn og verða ofsa hrættur og ég man þetta og hérna ég held að sko óttin sterk tilfinning og óttin var nú taldið förnötu minn lengi vel
0: nú.
1: Já ég var svona held ég að verið kvíðið barn og hérna óörugt og ég lét kannski ekki mikið á því bera En mínar aðstæður voru þannig svolítið þegar ég var barn, það voru mikil veikind og...
0: Það voru ástæður fyrir kvíðanum?
1: Já, en kvíðin þannig, það kannski að maður kvíðir kvíðanum, maður svo erfitt að setja orð á kvíðan. Hann getur sett orð á allt mögulegt.
0: Hann svona eins og sjálfstæð skepna þegar hann vaknar.
1: Hann er aldrei eins og sjálfstæð skepna. og hérna ég man það eiginlega alveg þannig að þú talar um minningar ég man eiginlega alveg hvenær ég hætt að svitna í lófunum sko
0: og
1: líka minn segir allt mögult sko á það sem að hafi orð á því og ég var
0: það gerða svona mælingar það sem að þú farið að sjá svona með alls konar myndir
1: já.
0: Og eitt af því sem mælt til þess að mæla tilfinningaviðbrögð er svitin í lófunum af því að hann þau eru ég las það eitthvað stöðar að þú hérna svitnar eða þú sér öskrandi ljón að það stökk á þig en mest svitnar eða þú sér mynd af mömmu af því að hún eiginlega það sem hefur mest hérna, áhrif á taugakerfið
1: akkurat og það þetta svona óöryggi sem maður kannski áttar sig ekki dáfyrir með auknum þroska og getur þó kannski svolítið farið að skoða það, hvað það sem veldur sko og ég held að það skipti öllu máli yfirleitt í öllum þroska að maður svona nemist það og átti sig á því hvers vegna ég hér eða
0: hvað það alltaf hérna á þetta alltaf að rætur að rekja til ykkur að atburða eða aðstæðna eða eitthvað slíkt stundum ég man það var sagt sum að hann var eins og með taugakerfi utan á sér sumir eru bara viðkvæmari með einhverjum hætti, eru bara öðruvísi uppbyggðir, við erum ekki eins sko.
1: Nei, bara eins og gróðurinn
0: sko. Já, já, og sumir hérna fæðast bara viðkvæm og svolítið svona tifandi hvað, það þannig eða nei, það alltaf tengt einhverjum áföllum í lífinu sjálfu
1: ég held að sko til þess að taka ábyrgð á sjálfum sér þá er maður svolítið bara að vinna með það sem í manni býr og hérna og þá á geta að gera sér grein fyrir eins og ég segi hvað þau eru á daga meina trefið hvað veldur hólinu innan er mér til dæmis sem að margir eru með og eru að hólu fylla á ymsa vegu sko
0: sem er þrá eftir einhverju
1: einhver
0: tilfinning verið að vera ekki full ekki full komin kannski
1: já, og kannski að
0: hafa, ekki heill, já, heill
1: ekki heill og hafa sett kannski inn í sig allt með úld sem er mann til trafala, sko
0: já dóp gremju það þetta að sitta allt í hólum
1: og eitthvað að vestar sem er held ég fyrir hvern og einn er að einhvern veginn að leit alltaf að blóra á böglum maður þarf svolítið að taka, eins og sé, að taka ábyrgð sjálfum sér
0: þrá eftir viðurkenningu
1: það vont að vera fórnarlamb sko.
0: Þrá eftir viðurkenningu það er líka sett í hólum
1: en það held ég að besta veganesti sé að svona vita að maður elskaður þó að ég misli ófull komið í kringum hann sko.
0: Það reynda spurning sem ég spyr alltaf hérna líka er hérna þegar þú komst í heiminn upplifður það að þú værir velkominn og elskaður.
1: Já, ég held að ég hef verið velkomin. Ég yngstur.
0: Nú. Og það best, sko, ég yngstur.
1: Já, og ég datt nú í hug þegar að hefur Bjarnsteinsdóttir sagði ég hefur lifað í 1000 ár að við erum stundu liðið þannig að ég sé búin að lifa býsna lengi því að foreldri menni voru fullorðnir. Og ég sá aldrei afa eða ömmur hvorki föður míns megin eða móður og foreldrar afa pappa míns voru 19. aldar fólk sko, afi var fæddur 1853 og amma 1860 og það var eins móður mína megin það var fólk sem var fætt í kringum 1860 sko.
0: Og löngu farið þegar þú komst til
1: já, það var löngu farið
0: en fannstu fyrir þeim í gegnum svona það sem að foreldrar þínu sögðu eða
1: já, ég gerði það nú
0: að þú sagðir mann í 1000 ár það já, er hugmyndin er líklega svo já, að það best
1: ég
0: til
1: fekk,
0: manns
1: ég fekk sögur til dæmis pappi var fæddur í fjósbaðstofu og hérna hann misti föður sinn þegar hann var 4 ára árið 1900 þannig er daldið langur tími og hérna og ýmislegt sem að þau foreldrar mín báru með sér var náttúrulega arfur liðina tíðar og þetta rótfestist í manni.
0: Já.
1: Mér fannst ég til dæmis ég var svolítið sér fannst mér sem barn vegna þess að foreldrar mín voru á aldur við á og ömmu leiksýstina mína Og ég man það vel að ég, mér fannst óþægilegt því að ég var lítið til að láta leiða mig af þessu fullanum fólki. Svo var ég bara mjög glaður með það, sko.
0: Já. Og vildir verða eins og hini þegar já, yngri fólk.
1: Já, vil maður ekki vera það.
0: Það hérna, ég á svona örverfi.
1: Já.
0: Sem að hérna stundum var kom að sækja í leikskólan og þá var sagt að afi væri komin.
1: Já, já.
0: Þannig að og hún hefur stundum orðað þessu
1: já.
0: En ég held hún svona átti sér líka og það eitthvað sem fylgir þessu það svona öðruvísi málmtilfinning og fleira, ef maður svona sleppi eitthvað kynslóð
1: já, já,
0: akkurat þá eitthvað negin minni manns nær lengra aftur
1: já,
0: ef maður sleppi kynslóð
1: það gerir það
0: þannig að þú upplifið það
1: já.
0: Þú segir mikil veikind og svona hvernig getur þú útskýrt fyrir mér hvernig það var á sínu æsku heimili
1: segja það að það var nú heimilisdraugu, það var alkoholismi á föður mínum sem að tók svona túra og ég man mikið eftir því að vera hrættur mann sko og svo rjáttlaðist það honum að hann kom miklu í verk alltaf sko
0: þess á milli
1: en svona það þetta var svona eitthvað ávísun á óryggi og skömm sem nú einhver alvesta tilfinningin að skamma sín sem að ég held að ekki til sköpunni skamma sín að maðurinn sko, sem roðnar á skömm en hérna og síðan var móðir mín að glíma við mikil veikindi á geði
0: heldur þetta sé tengt?
1: Þetta þeirra samspil Nei, ég held að hún fann fyrir því bara strax ólingssonum en hún var svo það fekk góða tíma þar sem að var allt í yndislega mannlega sko en það var erfitt fyrir barn að átta sig á því þegar hún var að fara kannski í mikið þunglindi að hún sá ekki lífið réttu ljósi og ég skildi það ekki þinn er seinna
0: Þetta náttúrulega kort þekkja veldur gríðalegu álægi hérna aðstandenda alkoholismi og svona geðraskanir
1: já,
0: fullandi fólki og náttúrulega sérstaklega börnum sem eru það sem er að vera ráða í viðbrögð sem eru kannski óskiljanleg það er ekki hægt að finna skilning á hegðun alkoholistans eða stundum fólk sem með geraskanir hvers konar geraskanir var mamma hérna?
1: Það hefur ekki að hvarfa síki sko, en á þessum tíma var svo lítið hægt að gera og á þessum tíma þá náttúrulega var mikið skilningsleysi og það hefur sem betur fyrir aukist skilningurinn en við hefum sent enn langt í land
0: Þegar við byggum fyrir austan eða ekki?
1: Jú, sem mín bensku ár sko, en ég er rætunar eru einhver liti í Hafnarfirði
0: En fór mamma þín á hérna sjúkrahús suður?
1: Já, hún fór á sjúkrahús suður
0: Fyrir það á Klepp?
1: Inn á Klepp, já
0: og svo... Það var á þeim tíma að var Klepp bara orði Kleppur
1: Já, ég kynntist því sem barn að þegar átti reglulega að gera mig eitthvað reik sko í félagi hófni þá var kallað eftir mig mammaðinni kleppari en ég smátt og smátt svona lét ég það ekki hafa mikil áhrif á mig
0: en losta maður einhvern tímann alveg við það er það ekki Maður getur kannski raðað í öðruvísi þegar það reykt í mann einhverju mánútu.
1: Já.
0: En þetta fer ekki alveg.
1: En ég hérna...
0: Maður bara setur það á svona þólanlegri stað.
1: Já, akkurat. En ég var þegar að gæfa aðnjóðandi að vinna lengi á Kleppu og það eitt af því sem ekki hendingu háð heldig. Og það kynntist í yndislegu fólki. Og ég veit að hérna... Ég hef kynst oft helbriðar af fólki nóg geði til heldur en út í þessi bara hvað það sem skipti máli
0: og sem...
1: er með það kannski oft skýrar í huga heldur en þetta daglega amstur
0: var eitthvað sem sagði að hérna að maðurinn er glæsilegastur í veikleika sínum
1: já
0: Að því að þú nefnir hérna kleppa kannski þegar það svona það leitið að fólk að ná sér og svona þá oft hérna bæði einhver sýn og einhver svona auðmýkt sem

0: mátturinn fullkomnast í veikleika.
1: Já.
0: Og það dálítið til í því.
1: Já. Ég segi það stundum til þessu stjórnmálamenn að bestu ræður stjórnmálamann er alltaf tapraðan. Af því að stjórnmálamenn eru svolítið svona hanar er alltaf að sækjast já, eftir einhverju viðurkenningu og eru oft svona kjánalegir það bara það kjánalegt hlutverk að einhver leiti eða svona fylgir því en þegar þú hérna eitthvað tapar þá birtist oft bara manneskja
0: já, það það maður játa mistök sín
1: já, það er þannig ég vann á Kleppi kannan það
0: já
1: Og allt í einu fæ ég svona tilfinninguna að ég hafi hitt mömmuna, ekki svo.
0: Já.
1: Er ég séð því núna?
0: Já.
1: Það finnst mér það allt í einu.
0: Já.
1: Ég veit ekki hvað það geti verið svona í kringu 1980.
0: Nei.
1: Nei.
0: Hún deyr 1965.
1: Já.
0: En það gæti ég. Kannski hefur verið bara eitthvað sveipnót með fólki svona.
1: Já. Nei, ég bara, að því að sumt bara sterk tilfinning já, og ég veit ekki akkur þetta kom allt í einu, sko.
0: Hérna. Það var, ég hérna kom aldrei sem barn eða unglingur, ég náttúrulega ekki gamalt þegar hún deyr, sko, en ég kom aldrei inn á Klepp, sko, en vissi hann Kleppi og heyrði þetta orð náttúrulega þegar ég var strákur, en ég kom með mömmu einu sem á Hvítaband þar sem hún hafði verið María Mokk stórbrotið kona
1: Já.
0: Tók á móti okkur Og mamma var þá sem sé heilsu og það var mjög ríkt í einu að þakka fyrir sig yfirleitt. Og hún var að fara með nokkur sígarettu kartón til þess að gefa þarna mannum sem að sem að reyktu og höfðu gefna á því að kaupa sígarettur. Og María listi mig út með peningaseðli. Ég man þetta vel. Og hérna horfði í augun á mig sem var ekki daldjönd að var ég gert gagnvart börnum.
1: Var það? Var ekki horfði í augun á börnum?
0: Alla var ekki ferði í augnæð. Og var kannski litið niður á því svolítið. Ég þekki það líka.
1: Og beigt, fór beigið sig fram í staðinn fyrir að beigja hnén.
0: Já. Mér það mjög minnistætt sko þegar ég 15 ára og mamma dáin og þá förum við á fund pressins sem að pabbi þekkti vel sko en hann yrti aldrei á mig hann leit aldrei á mig þetta var mér svolítið leksi bara fyrir mig í mínu starfi að maður gleym ekki þeim
1: leifa börnunum að vera manneskjur líka
0: já og átt hafa þau kannski mest fram að færa jafnvel og það ég sé börn hugga eldra fólk sko í erfiðum aðstæð
1: má ég aðeins spyrja mamma þinn deyr 65 sér hvað var hún gömul þá
0: hún var fædd 1906 pabbi fæddur 1896 já hún var sem sé ekki orðin 60 já
1: Það leiðir svo meðferð sem að var í bóði á þessum tíma var ekki að nýju geðlifin eru svona koma þarna 58, 59
0: Já, já.
1: Nei, það var kannski eitthvað hjálpa mömmuðinni, ég veit ekki
0: Já, svo náttúrulega raflækningar og það var nú svona svolítið skotið myrkri stundum held ég þó að það í fyllilega rétt á sér en það
1: og er enn notaður
0: og er enn notaður og meiri vitneskja en þetta við erum flókið fyrirbæri og það kannski það margt ókannað í bara heila starfseminni
1: Já, það veit ekki hvernig raf lækningar virka eða kortar virka einhver sagði að hérna, til dæmis er að nota við þunglindi að, að fólk fær raflost og þá gleymir það þessi þunglind
0: Já, það, ég meina það er árangur að raflækningum og ég ber alveg fulla virðingu verið því en þetta kannski sönd af þessu sýnir hvað við erum vannmegna oft á tíðum sko gagvart þessu
1: Það verið að enduræsa
0: Já
1: Þetta er eins og tölvu að slökku á henni og kækja aftur og ég vonum að hérna, hún sem búin að gleyma hérna, bíluninni
0: Já, já og það náttúrulega sko ég þekkti það sem barn að eftir svona meðferðir að þá þurft

0: Já, kynnast mömmu minni upp á nýtt, sko.
1: Já.
0: Og það var daldið.
1: Og mænur þá að hún myndi ekki það sem hefði gerst?
0: Nei, hún, mér fannst...
1: Það hafði hún breyst?
0: Mér fannst hún hafa breyst og kannski er það líka bara í huga barnsins að maður, maður hefur þörf fyrir einhvern stöðuleika og, og það var svona... En svo kom hún smátt og smátt aftur til mín, sko. Mm. En, en þetta var, eins og ég segi það, barnið skilur ekki.
1: Nei.
0: Og kannski verður það alltaf eitthvað sem maður skilur ekki, sko.
1: Mm.
0: Og það ekki allt sem verður rökrætt, sko.
1: Þegar hérna, ég var nú kleppið að þá voru við strákarnir notaðir til þess að, að vera inn á B-gangi svo kölluðum á móttökudeildinni þar sem að fólk var í maníu og svo stundu kom hundakoppi með rafmagnstæki sitt sem að leit nú bara ferða útvarp og sjúklingarnir voru hérna óttaslegnir gagnvart þessu ekki eins og þeir vildu sko losna heldur var, fann maður ótrúlega mikinn kvíða fyrir þetta væri yfirvóandi og maður átt að sjá því að þessu fylgdi sko sársöki svona eitthvað ótrúlega högg inn í heilanum sem að og við vorum látnir halda hérna sjúklingunum og meðal annars þessari fíngerðu konu að austan sem að hérna allt er skaut upp í kollinum á mér á hann og svo eftir var fólk bara lengi að jæna sig en fekk oft mörg graflóst í röð kannski ég með einhverju fjögurataða millibili eða eitthvað ef ég manni þetta rétt sko. Og þetta var náttúrulega þetta er hérna hvað er að segja með svo stór athöfni þetta er ekki Það eru engan áttu venjulegt.
0: Nei, það eru engan áttu
1: venjulegt. Venjulegt, sko.
0: Náttúrulega bara, það sent svo margt sem gleymist og, og, og bara eins og við fæðingu barð, sko, þegar það kemur heilbrigt í heiminn.
1: Já.
0: Þá talaðum að, að, að svona sársökin, svona, það kemur skýring á sársökanum og, og gleðin tekur við og ég held að það gerist líka oft þegar fólk færi barð, þá þá verður svona gleðin allan hjá af stundum kemur fyrr stundum heldur hjá þeim sem búin að ganga gegnum það en það ekkert sem jafnast á það, við það að fá að vera til og geta notið lífsins aftur sko. Þannig að það er útkoman skipt svo miklu máli
1: í svona kjölfarið á svona erfiðum tíma móðunar, þá fannst þér eins og risi raunverulega hærra heldur en svona normið.
0: Þá kunni ég einhvern veginn meira að meta allt, sko, fannst mér.
1: Þá fannst þér hún vera hvað við séð, falleg sálega.
0: Já, en það var hún það, sko.
1: Já.
0: Og hérna eitt af því sem hefur gerst og ég fengið að lifa þá tíma er að að sjúkrahús hefur opnast meira fyrir aðstandendur og ef að ef að fólk að klíma við erfiða hluti þá hefur það mikla þörf fyrir fólk sem að elskar í kringum sig og sjúkrahúsi var daldið lokað
1: sem er ekki klókt svona.
0: Sem er ekki klókt
1: því að þú þarfti að samskipti við þína nánustu til þess að má bata
0: og hérna og hérna það er ofta bráir að fólki þegar það finnur væntum þykjuna hjá þeim sem að standa næst sko.
1: Mm.
0: Og, og von, von þeirra sem að standa næst verður getur orðið von þeirra mannistu sem að sé litla von í stöðinu sko.
1: Mm. Von er smitandi
0: já, hún, maður getur lánað von
1: Er ég hafði aðeins áhuga á hann hvaða bjargir voru fyrir mömmuðina í hennar hérna veikindum sem að er í sjálfusir ekki þótt að sé erfitt hérna fyrir því að alast upp með veikri móður að þá er þetta algengur sjúkdómur og eitt eiginlega að vera hverstaslegur og
0: Já.
1: Og með óttur samt einhvern veginn, ég held að við Já. Hérna verðum hrædd, við sjáum fólki í svona oflæti,
0: Já.
1: Þá verðum við svona rökku við alveg Já, í baklós sem við ættum eru ekki að þurfa að gera.
0: Nei, og ég held að eins og segi sko, aukinn stilningu stiftar svo miklu máli og hérna, og við setjum ákveðna sjúkdóma út í, á jaðarinu, út í myrkrið. Og það bætist ofan á allt annað, sko.
1: Það ekki guðfræðin að kenna einhvern veginn að...
0: Það má vera...
1: Þetta verið ansettið fólk já, eða eitthvað, þessum erum við svona hrædd við það í stað fyrir að segja hvað hann ekki bara í manju, eins og það verið hverstaslegt.
0: Það getur vel verið að kirkjan í þátt í því og vissulega átt nú þátt í því að fólk fekk fann fyrir fordæmingu kringum sjálfsvík.
1: Já.
0: Og hérna, og ég held að, sko... Sjálfsvík náttúrulega kannski eitthvað það erfiðasta sem fólk að glíma við að standundurinn og oft samt fundið hvaða skiptir miklu máli þegar fólk átta sig á því að sá sem tekur lífsitt ekki að hafna fólkinu sinu hann að kannski hafna ástandi sem hann bara sér enga leið
1: Já.
0: Og það svona svo mikið svirði að hafa vitundavakningu að það sé hjálpa að fá að fólk hérna þó það sjáði ekki sjálft að það leiti sér hjálpar sko og að við sem sé byggjum ekki upp þennan vegg fordóma sem að eikur á þessa einangru fólks það var mjög algengt og fyrstu árum mínum í presskap þá mátti ekki nefna þetta
1: að einhver hafi tekið sér það í líf
0: nei, og,
1: en nei, það var ekki þá þú er ekki þinni tíð sem að fólk er jarðað utan víðara moldar
0: nei en það var á minni tíð að útfara aðtöfnir þeirra sem að völdu þessa leið að þreindur á allavegu þar voru í kyrð þeig það var ekki flaggað í hálfa stöng í litla þorpinu það var ymsi slíkir hlutir
1: þannig það eru svona leifar af þessu að þessu fylgilega sko fordæming
0: og,
1: út fyrir gröf og dauða morðingin er jarðaður inn í výrumóld en ekki sá sem að tekur sér það í líf
0: Nei, þetta svo segi það við höfum gert okkur erfitt fyrir að mörguleit með því að taka ekki að vingast ekki við geðsjúkdóma líka sko að bara, maður þarf eiginlega að taka þetta allt í sátt til þess að geta hjálpað sjálfum sér og öðrum.
1: Að líta á það sem svona bara hluta af eðlilegu lífi.
0: Já.
1: Erfileikanir og allt.
0: Erfileikanir
1: og allt. Það sé ekki hægt að íta ykkur í burtu eða fordæma eða skilgreina þetta er bara lífið, þetta er eitthvað annað þarna sem er.
0: Og bara til þess að stuðla heilsu og græðslu þá þarf maður að vera opinn fyrir þessu.
1: En að þú nefndir hérna jarðaför í Kyrþey og þeim sem hafðu tekið til þeir líf, getur verið ástæðan hafði verið svo að Ég ætli kannski ekki að fara að bera saman jarðafærir en þessari jarðafærir geta verið svo sárar að það er það er eiginlega ekki við líkum við að segja, það er bara eiginlega ekki mönnum bjóðandi að sitja það geta verið svo sárar að það er bara svo erfitt að ég er ekki þólinn á jarðafærir sko, í almennt
0: Ég hafði miklar áhyggjur að því einu sinni því voru að vinna á spítalunum og ég vann mikið inn á geðdild og þá var geðdild á borgarspítalunum líka Strand Hotel og þar var ungur maður sem svipti sér lífi og hérna hann var að vísu útskrifaður en á deildinni voru vinir hans sem hafði verið að glíma við sömu hugsanir og ég hérna fekk leyfi deildarinnar að starfsmaður fylgdi þeim í útförina þeir var að kveðja vinsin og ég hafði svolítið áhyggjur af því að ég talaði þannig að þetta að ég gæfi þeim grænt ljós sko á þessa leið svo komuði til mín eftir þetta einhverjum dögum eftir þetta inn á deild og all efst í huga allra var sorg móðurinnar það voru skilabóðin sem við fengum
1: og þeir lásu út úr því
0: já
1: En þú talar hérna sé alltaf von en það þú kannski reynt að segja það við eitthvað sem algjörlega vonlaus og sér ekki út úr þín innu og lifir við bara óbærilegan innri sársauka
0: Já.
1: Að það hérna kannski síst af öllu sem mann vill heyra að hérna, það sé alltaf von að við bara
0: þetta
1: bara fráleitt
0: við
1: erum sárt að heyra það
0: bara. Já, já, en það mæti maður fólki á fórsendum þeirra sem maður að hitta og það ekki drými fyrir það kannski nema maður sé að rækta það samband og hérna og í öllu samtali sko þá maður að reyna að nálgast hann sem maður að tala við ekki með einhverja lausnarsilfurfati heldur að í samtalinu gerist það oft að það býr ákveðin græðslið því bara að tjá allan þennan sársauka sko og fá eyra sem heyrir til þess að geta stíð næstu skref og hérna
1: að skilja sársauka eða
0: já og bara að hérna einstaklingurinn finni í sér einhvern styrkleika sko í þessum veikleika öllum
1: Þú ert náttúrulega mjög vanur að tala við fólk í, á erfiðum staði í sínu lífi
0: Já, ég hérna
1: En við erum það ekki öll sko
0: Nei
1: Við hérna stundum viljum við að samskiptin okkar séu sko Við viljum ít í burtu því sem erfitt og sárt. Við viljum hafa þau hérna nýja glað sem að ég veit ekki hvort að sé eðlilegt eða eitthvað en það svona að frekar ætlasti þess.
0: Já. Það líka oft að fólk treystir ekki þeim sem standa næst vegna þess að það vill ekki leggja yfir, byrðar yfir og þann sem
1: að... Það kolfa sársauka sínum yfir annað fólk.
0: Og kannski... hérna þeir ekki farið að líða skár það svo betra að segja jú, heldur nei en, og oft það kannski fólki í kring sem vill að þetta sé orðið betra sko og maður sér það kannski líka svona við sorgar áföll að það reikna með því að fólk nái sér kannski semri tíma heldur að þarf og hérna
1: Það meinar út af sorg
0: og Já, bara og fólk fer kannski að segja til þess að leggja ekki meira á þá sem í kring að þetta sé alltaf verða betra á meðan það kannski versna sko
1: Það læri kannski líka að það sé eiginlega vinsælla að spurt hérna hvernig hérna hefur það
0: Já
1: Og þú segir, já, eiginlega lakar heldur mikið
0: Já
1: Það fólk fer bara í kleinu ef þú segir þetta.
0: Já,
1: kannski... Þannig að þú lærir að segja, jú, bara fínt.
0: Kannski spurningin líka borin upp þannig að svo sem spyr gerir sig endilega grein fyrir því að hann að byrja það að hún sjálfur fara að líða okkur betur, sko.
1: Já. Ég var svolítið veikur í vetur og ég lærði að segja að hérna, ég verð góður í sumar.
0: Já.
1: Og þá hérna, fekk fólk það sem að vildi að ég var ekki, að þú veist þetta, ég kæmist út úr þessu.
0: Já,
1: á þess að maður var eitthvað að tala það, þú veist, hvernig vonin í bata sem sveiflóttur og ég meina, það ég held að mamma hefði kennt mér það að maður eftir ekki að hérna, ausa hérna vanlíðar sinni yfir annað fólk. Ég held að mamma
0: hefði kennt mér það. Hann þarf að vera í einhverju örg þegar maður gerir það og hérna og sumir sem að finna fyrir óbærilegum sársauka hætt að tala við það því að það engin sem hefur skilning á því.
1: Það engin sem að villusta.
0: Nei, villusta.
1: Það sé, en það líka eitthvað leita það, við getum aldrei skili hvort annað, sko.
0: Nei.
1: Ég geti setið hérna í annan dagar eitthvað að útskýra fyrir þér líða mína.
0: Já.
1: þú gæti kannski bara þú gæti kannski mátað hana við eitthvað eða speglað í inni en þú nærðir mér
0: maður getur aldrei sagt ég veit hvernig þið líður það getur maður ekki gert en aftur á móti getur maður svona leitast við að hlusta eftir því hvernig einstaklingur líður og ég held að það sé sko gullnareglan sem nú til hjá flestum svona þjóðum með einhverjum móti að allt sem þeir því viljið aðri menn gjöra eða það skulið þér og þeim gjöra og ég svo erum við bent á það held að það var Jóhann Hannesson sagði að stumstaðar er þetta þannig allt sem hún vilt ekki að það skal ekki gera en að í þessari náttúrulega jákvæð kvartning að setja sig svolítið kannski nær fólki ekki með því að kannski að nota þetta þannig ég veit hvað þér fyrir bestu
1: það nefnilega það sem ég ætla að koma að, það er númer
0: það er inn í þessu oft sko, heldur að maður geti kannski svona færst skrefin nær þeim sem að þetta bara eins og Kristur spurði hvað viltu að ég geri fyrir þig sko og hérna og ég held að þú talar að þetta sjálfan sig að það nú bara svona því viðfóðsefni ævinnir að komast til en maður kemst ekki til vots með en að læra inn á það en ég alveg samfærum það að maður þekkir ekki sjálfinn sig nema einhverju liti en maður lærir ekki að þekki aðra sko maður þarf svolítið að
1: Þetta góðu leið til þess að þekkja sjálfinn sig að reyna að skilja aðra
0: Skilja aðra og hérna og ég held að það sko þetta eins og með sko að einfaldleika en við erum oft svona erfiðustu hlutinni fólknir og dýfstu samvendin og hérna ég var nú ekki óvörgan maður Mark Twain sem sagði sko fólk alltaf að tala það sem það skilur ekki í sambandi við trúna og því gátti þá að krafta það verið ekki með í fæðingunum allt mögulegt ég á alltaf erfiðast með það sem ég skil og það að elska guð og náungan og það flókið fyrirbæri sko
1: þannig að fólk gætti að dvelja þar frekar heldur en að vera að dvelja í því sem það skilur ekki áttu við það já, þetta svona ráðlegging heyrist mér líka til þess
0: já ég held bara að hérna
1: það sem nægt verkefni
0: já og kannski sko
1: gleymdu sig bara með englan og svona já, reyndi að dvelja þarna bara
0: já ég held að sko Kristur fór ofan af fjallinu við ummyndun og tók til við að bæta böl manna sko og ég held að við eigum okkar stundir þess vegna í bæn en síðan skiptir mestu máli en að færi út á meðal mannar sko það er mitt viðþorf allavega og hérna og þar mætir manni ýmislegt sem maður enginn getur í raun og veru eftir sig í fyrirfram maður maður þarf að vera segið að þegar ég fór inn í hús að kannski að tilkynna andlát sem ég nótt að þá get ég ekki farið með einhverjar ég fer inn í það á forsendu þegar að segja að mæta sko og hérna, og það bara þannig í svo ótal mörgum hlutum að maður fer ekki með einhverju tiltæk svör eða ráðhundur mætir fólki þar sem það er.
1: Já, því að þú er einslu við að tala við fólki í að verðum stöðum og við erum manins ræða svona hvernig fólk hætti til að hérna svona vilja að hérna samtalið sé að allt gangi vel
0: já.
1: Sem er að sömuliti bara mannlegt annað sem að þú nefndir áðan sem að maður verður svolítið var við að ég vil ekki dæmi hérna fyrir nokkrum árum að þá var ég með svona brjósklus og gat ég ekki staði beinn nema að vera með staf
0: já.
1: Og einhvern tímann var ég að labba með stafinir í bæ bjóð þarna á Þórskötu og ég hitti 7 manns sem að koma til mér sem hvað er að, eitthvað sem skiljanlegt er og ég segi ég bara með brjósklus og ylt í bakinu og ég bara að reyna að koma mér í gang aftur og get ekki haldið mér uppréttum nefnum að vera með staff. Mm. Og þessi sjö komu öll með ráð um hvernig ég geti losnað við bakverkin. Mm. Algjörlega sannferðum hérna, lækningamátt sinna ráða. Já. En ekkert að þessu ráðu var eins.
0: Nei.
1: Þannig þá hugsaði ég hérna, við erum líklega svona að hérna, kannski að því að á sama hátt og við viljum að þessi von sem fyrst að þá viljum að þessi laus og við viljum líka trúa því við kunnum hana en kannski það líka að við viljum frekar vera að segja frá okkar meinum, heldur að hlusta á meinins.
0: Já, akkurat, ég held að það sé einhver blanda þessu
1: En okkur hætti svo til að gera þetta.
0: Voða gætt ráða kemur ekki ráð nefnum að sé beðinum allan.
1: Já, það ekki bara?
0: Jú, ég held að það sem var sælega, sko.
1: En þeir eru ráðu líka, ég segja stundu, þeir eru svona ókepi, sko. Það ekki, þetta ekki það sem að fólk leggur mest í, hérna, í lífinu, að búa til góð ráðs, sem það bara gefur ráð eins og þessi ókepi, sko.
0: Já, jú, allt sem að virðist vera svona... virðist vera með endalega lust það lofar ekki góð endilega
1: Herðu en ég var að spyrja þarna um móðu þín og hvað bjargir hún hafði pappið var líka með sjúkdóm sem svona kastallur mjög algengur sjúkdómur, alkoholisti á þessum árum að þá voru bjargirna kannski ekki alveg sýnilegar þarna var hérna, drykja raumurlega allt eins hérna á vettvangi löggæslunar eins og heilbrigðisþjónustunnar.
0: Já.
1: Það voru drykkjumenn voru teknir og fluttir upp í sveit í Gunnarsholt til þess.
0: Akkurat.
1: Það ekki.
0: Jú.
1: Hvernig hérna hvernig tók
0: sem og sagðu kannski ekki neitt annað þetta ég drekk það sagt en ég ber minn brest sko.
1: Já.
0: Það var ekki verið að horfa á þetta sem einhvern sjúkdóm sko.
1: Nei. Ef að þetta mitt böl að þá ætla ég að bera það á þess að vera með einhvern væli við því.
0: Ég segi það.
1: Já. Ég held að margir alkoholistar hafi kannist við það að það sem eitt sem hún getur valið
0: Já.
1: Er að bara vera virkur og reyna bara að lifa með því.
0: Já, og standa sína plikt.
1: Já, þess á milli sko.
0: Það er viðþór sem ég þekkti vel.
1: Þannig að pappa þínum datt aldrei í huga að leita aðstoðar. Heldur það?
0: Ég held ekki. Og hérna, hann var dóldið einn með það sko. Og ég sá hann aldrei fella tár, föður minn.
1: Nei.
0: En á erfiðust stundum þú sett hann upp sólgleru. Og kannski var hann bara batt síns tíma með það. Og hérna svolítið mótaður af því að það var svo sem ekkit verið að dilla honum þegar hann var drengu, það var erfið lífsbaróttu hún var ekki að mammas með og hélt heimilinu saman þá átti að tvístraði en hún er að rak prestin í burtu sem kom til þess að leysa upp heimilið harðri hendi og þá kom hann aftur og var þá ekki lengur embættismaður til þess að hjálpa henni sko. Þetta var svona starfskilda pressin sko. Þetta var hann er vænsti maður og hann aðstoða hann eftir það og hérna og hann er náttúrulega hann pabbi var svona eljarinna karakter
1: Já.
0: Mikill sand og sæfa og það var í honum mikill blíða líka sko og lækninn á Eskifirði sem var nú svona þeir deildu svolítið sameilu áhuga mál ljóðum og hérna og fengu sér neðan yfir líka saman hann hérna var nú ekki gamall sálæknin, hann var prýðilega gamaltur og það var vísa sem hann gerði um pappa sem ég heyrði og ég þoldi ekki setni partinn sko en setna fannst mér hann bara líka góður þykir stjél á synda sel samt þel í leifa fullur vel þú ferði í hel færð það pel að kneifa og það var þykir stjél en samt þel
1: Hérna, þú nefndir áðan skömm að það hefði verið hérna sem að þú manst eftir ræsku og þurftur að glíma við að losna undan mm-hmm. Nú var mikið álag fyrir hérna batna alast upp með foreldrum sem eru með þessa sjúkdóma af því að þú ert að ráða í hegðun og sem ekki alltaf hægt að ráða í og getur valdið svona meðvirkni og kvíða og alls konar afleðingum mm. En þegar þú ert í samskiptu við foreldra þína þá finnir ekki skömm í þeim samskiptum það ekki fyrir en að þú ferðu fyrir að hitta annað fólk að þá upplifur þú einhvern veginn að þú eigir að skammast þig og hvernig talað móður þína og hvernig talað föður þín það ræktar upp í þér skömm ekki, það kemur ekki úr samskiptunum við þau eða
0: hvað? Nei, það bara eitthvað sem að ég andaði mér svona úr umhverfinu en ég
1: að þú eigir að skammast þig?
0: Já, ég á þeim tíma hef ég ábyggilega ekki nota orðið skömm sko ég, svona þegar maður skoðar þetta eftir og þá finn ég það að það var skömm sem að fylgdi mér og svona gerði mig kannski óframfærin líka ég hérna mann það vel að, sem strákur þá tók ég sveig og líkja á leiði mín ef að ég vildi ekki mæta einhverju sko út af því að mér leiði ekki vel mm. Þannig að ég var frekar já bara mjög óörugur en ég var alltaf hérna samvinskusamvel hlut ég stóð með okkur í skóla og hérna
1: en alltaf svona mara yfir þér
0: mara, eitthvað mara yfir mér sko já, já. En ég fór mínar leiði líka sko ég og segja sumt að því sem að var kannski erfitt hef ég nú svona setna mér hægt kannski jafnvel svolítið gaman af sko það svona húmórum á síst vanda og ég hérna ég fimm ára þess að ég sendur í sveit og ég, það var bara sveitadvöl frá sumri og fram á haust og eftir það fór ég aldrei aftur í sveit fyrir en ég gerði sveitaprest sko en það var svona
1: Það er ekki góð vist
0: Nei, það var það nú kannski ekki en það var fólk sem að hafði enga reynsla börnum neitt og en það voru þetta var nú svona mjög frumstætt og hérna og ég var byrjaði á því að skríða upp í til bóndas voru systkinni sem bjóðu með móður sinni og einn vinnumaður ég skreiði upp til bóndas og mjög undir allt og hann bara stókvæði við og þetta var nú ávíslum að það ég var svona alltaf ákveði kvíði mér að fara að sofa ef þetta stilti endur taka sig en hérna ég hafði þannig hlutverk að reka kýrnar og ná í kýrnar og hérna
1: Veit hvað var þetta gaman til?
0: Ég var 6 ára haustið
1: Það ekki kýrnar?
0: Já, já, og hundurinn það var
1: sem var líklega besti vinnuðin á bænum
0: já, já, og gamla konan sem að hérna var mér ákvæðlega góð og talaði við mig og hérna og blessaði mig í bak og fyrir og hundin og neftobaki, hún tók í nefið það var skamtað í hennan hún var ægilega glöð þegar komið gestir neftobaksmenn en hérna ég var að ég hef haft gaman að þeirri minningu sem að var sjóst ekki sendilega á sín tíma, ég var sendur með kýrnar sem sé og einhver tíman þýr að fara þá og er hundurinn eitthvað svona æstur og þær hefur þú séð kýr hlaupa það eru frekar þunglamalega en það tók upp á því að hlaupa sem var ekki gott og þegar ég kom heim þá var ég nú ávitað fyrir þetta að verið að siga höndinu og kýrnar sem ég hefði nú ekki gert sko en og konan hún var alltaf hennum systirinn hún fylgdist með í sjónauka sko líka með nágrunnum og ég lærði frétt ímilt af þeim sko en hérna hún sá að uppáhalds kýrin lá og hafði áhyggjur að því að henni við orðið eitthvað mennt af þessum hlaupum og hann fór út bóndinn og tók með sér nýf svona til öryggis enda var hún í andaslitunum hann skaran á staðan sko. Og mér var kennt þetta þannig að ég var svona hálfgerður morðingi sko. En það var en vinnumaður sagði hún datt í flórnum í morgun það var hún ekki hlustað á það sko kannski var eitthvað að en ég var alltaf myndur á þetta þegar við vorum að borða hana sko ef kjötu að borða þetta væri væri svo sem ég kom fyrir kattanum sko og mér var ekkit heitt mjög vel við það svo hérna haustið þá fekk ég sendingu því ég átti ammæli þannig 6 ára það var komið og bóndin sem segir nú svona hvernig stillingur hann segir þú fjöks pakka og það var kremkjöspakki og hann segir við notum það handa gestum svo fekk ég svona sítrón flösku ég fekk að eiga flöskun og drakka hana svona trind hana lengi en ég sá aldrei keksi sko þetta náttúrulega
1: ekki góð vist
0: Nei, en skilur eftir svona minningar sem að...
1: Þú sagði þér, þegar varst áður að byrja að segja þess að sögu, þá sagði þér að þú hefur ekki farið í sveit síðan að þú varst
0: sveitarast. Ég fór ekki til sveit eftir þetta fyrir en ég gerði sveitarast, sko.
1: Það var því að ég var reynt að setja mig í sveit.
0: Já.
1: Og ég held að ég hafi svona alltaf sagt við börnum mín, sko, þegar vorum að keira ykkur þar í sveit, sko, þarna hefur verið að pína ungan dreng.
0: Já.
1: Svo var við upplur.
0: Já, svo náttúrulega, sko, var ég prestur í sveit í 11 ár og yndislegt fólk. Já,
1: dásamlegt mannlíf.
0: Og dásamlegt mannlíf og dásamleg heimili fyrir börn.
1: En það sem að verður fyrir svona kúun og svona þetta situr
0: í manni.
1: Það eiginlega það sem ég að meina með því að ég hafi verið að pirra börni mín með því að vera alltaf að benda á að þarna væri verið að pína dreng.
0: Já.
1: En þetta sat í manni.
0: Og þetta 5 ára barn á ekki derind í sveit, þetta var nú svona eitthvað túrræði. Já. Og hérna og þetta fólk ábyggilega vildi vel en það bara kunni þetta ekki sko en sveitadvöl getur verið með ýmsum hættu fyrir börn sko og maður svo sem kynst því að fólk hefur bundist ævi vináttu heimili þar sem það í sveit eða þá að það orðið hræðilega hlutur eins og gerist bara og oft nærmanni heldur maður ykkur sko
1: og það þannig þína reynslu þú ert ekki að leggja dóm almennt á
0: nei alls ekki
1: ég,
0: eins og ég segi það var mitt stóra lán í lífum að fara að gera preströstur í reppum og skeiðum og við kynnast þar alveg frábæru fólki sem það kendi mig mikið
1: aðeins hérna hörku föðin sem að setja upp sorgveru og þú sást aldrei gráta og hann var alinn upp við erfileika
0: sem
1: að móðir hans hérna að halda saman barnahópnum og við mikla erfileika og það sem að hann lærir er einhvern veginn að við slíkar aðstæður að því að lífið erfitt og lífið hérna basl og ekki bætir það að hérna maður fara að barma sér og það getur jafnvel sko eyðilegt líklega hefur það verið hugmyndi eða ef þú ferð að barma þér að þá brestur bara allt og við situm á endanum hérna bara í kotinu og grenjum saman og hérna missum lífið heldur að það hefur verið og það er annars og það heldur að það hefur verið hugmyndin að maður mætti ekki barma sér og aukaspurning er það rétt afstaða ef að við börmum okkur að þá bara missu við eiginlega tökin á lífinu og getuna til þess að standa í harðri og erfiðri lífsbortu.
0: Já, ég veist að það hefur verið daldið almennt viðþór hér áður sko, þar sem að kannski eins og maður ég tók eftir því ég var þarna í sveitinu og var að lesa gana kirkjubækur maður sjá hvað að dauðin hafði vitja allra bæja meira eða minna sko og það að missa barnar það var kannski fyrir mér regla en undartekning sko víða og maður sér fyrir sig sko að fólk hafi auðvitað fundið jafn mikið til og við finnum til á öllum tímum en það hefur kannski verið svona þetta að þú máttur ekki gefast upp sko og kannski
1: Ertu að gefast upp ef að þú barnar?
0: Ég held að fólk hafi daldið álíktað út frá því að það, og auðvitað hefur ýmsi gefist upp og ég held að
1: og glæðist í kvör
0: glæðist í kvör sem var svona ákveðin svona uppgjöf
1: kulnun ekki nútímalega fyrirbrigði
0: nei, minna bara að fólk var magþrota en leið kannski eins og ég kynntist þegar ég var prestur þannig fyrir austana að það var að þegar voru að tala góð ráð sko að það var fólk fekk kannski ráð frá ýmsum stöðum og jafnvel pilluglas sem að það reynst einhverju vel en besti stuðningur var oft frá fólki sem hafði sjálft dreymt og kom ekki með ráð heldur bara til þess að vera nálægt sko það var það sá ég oft gerast fólk sem hafði gengið í gengum erfiða reynslu og lifað af og endurreymt þróttin til þess að njóta að það var oft besti að
1: jafningjastöðningur
0: jafningjastöðningur
1: eins og við þekkjum úr 12% samtökum
0: til dæmis
1: þekkjum úr félagskap fólk sem að gríma við krabba meinn og víða að mesti stuðningur með aldrei virðingu fyrir ykkur fagmann
0: ég er
1: þeirra sem
0: ég er sammála því
1: já.
0: Og það er náttúrulega bara stórkostlegt að sjá hverju samtök eins og AA hafa komið í verk
1: að það sé að þetta spegla sig í öðrum sem að eins er komið fyrir
0: já,
1: það var reynd svipan
0: og bara fundið styrkin í veikleikanu sko
1: já
0: En ég sko Gunnar svona þó að það hafi verið svona ýmislegt sem er kannski ekki ég nú þakkláttu fyrir að það voru ekki virka barnaverndarnefnd þá hefur verið tekin í burtu kannski
1: Já.
0: En
1: hefur ekki átt að þakka fyrir það?
0: Ég þakkláttu fyrir það
1: Ég veit þú að segja það
0: Já,
1: að þú þakkláttu fyrir að það ekki verið tekin
0: Ekki tekin
1: En við rekum barnaverndarnefndir til þess að hérna líklega í orði hvernu til þess að venda börnin, ég er ekki alveg viss að sé þannig, en ég hef aldrei heitt neitt segja hérna ég þakkláttu fyrir að hafa verið tekin
0: ég meina það sko
1: eða ég hefði við átt að vera tekin
0: en nefndi við þið fyrir að ég efaðist aldrei það að vera elskaður sko, þó allt gæti verið svona kannski betra þá efast ég ekkert um það og það var besta veganesti sko og í stórum dráttum þá hérna, ég með leið oft vel sko í þessu óryggi sko og ég hérna ég held að það hefði svona hjálpa mér kannski svo til þess að skilja betur aðra að ég svona var snemma að svolítið að axla ábyrð Ég fór mjög ungur að heima til að mynda, ég var komin alveg og hinn endalansins rétt að verða 13 ára og var þeir í skóla og bara á eigin vegum en að vísu um hverju það sem ég þekkti.
1: Og fórst aldrei aftur heim?
0: Jú, ég fór aftur heim eftir það en þá til þess að fara áfram í annan skóla og heimavistur og var í heimavistum. Þannig að ég var mikið að heiman, nema á sumrin var ég náttúrulega bara strax mjög ungur að farin að vinna sko en hérna
1: en afstað þín til foreldrana sem að hérna við getum sagt að hefðu haft svona skerta foreldra getu vegna sjúkdóma sinna það er svona kalt orðalega að þannig börn sem alast upp við slíkt að þau hérna það skiljanlega finnst að þessu svikin af einhverju sem að foreldrana rættu að veita og það getur orðið mjög flókin samskipti við foreldrana og stundum er fólk sem helst upp við aðstæður svo þú bara halva ævinn að taka foreldrana í sátt og hérna skilja þau sem hérna sjálfstæða einstaklingar sem að voru að glíma við sín vandamálin ekki þetta sko að pappi minn og mamma mín sem eru hér á jarðríki fyrst og fremst til að sinna mér sem er svona ég veit ekki hvernar maður losnar við það sem
0: pappi
1: kannski ykkur 7 ára
0: ég hérna ber óskaplega hlýja tilfinninga til foreldrar minna og þó að pappi tæki svona túra þá þekkti ég samt líka hinn rétta föður sko, sem var óspar á allt mögulegt og mamma yndisleg og kjærleiksrík og ég kendi mér eitthvað sem að því ég býja alla ævi en hérna Þannig að ég er þakklátur fyrir þau.
1: Já, og það sem þau gáðu þér.
0: Það sem þau gáðu mér.
1: Það sem þú eru ert frá þeim.
0: Heldamis, hérna, held að ég, það er fátt sem hefur náðbett til mín heldur en ljóðalestur og það var mikið fara með ljóð því var krakki pappi byrjaði hann kom alltaf heim í hátæginu og nú framkvæmtastjóri fyrir togarákið og settist í stólin eftir matinn og lét sér renni brjóst sem að setna var kalla hefur verið kallað kannski einhverju íhugun eitthvað að fá sér hænu og hérna eða kríu og hann hérna alltaf þegar hann reis upp eftir og fór til starfa eftir þá fór hann með sömu hendingarnar sem að ég kynnti svo betur því ég velti því hinn til mig, ég lærði það bara og var uppskluðum órum sverðum úlfs þann lituður glita eigum þáða drí í dalmiskun fiska leiti upp til lundar líða hver sem bráðast gerum þar fyrir set sólar seið og fagran vigra þetta lærði ég svo komst ég að því fór í mennskulum akkur og hjá Brynjólfi Sveinssyni í Egilsöga þetta var þetta var stríðs ég ætla að búa sér til orustu
1: þessu pappiðinn að fara aftur í
0: kannski er aftur í atið, kannski sko, er þetta undir öðru formi ekki haldið mig upp, upp mín sál það bara áfram gakk þannig og það var oft farið með ljóð og þau að lesa ljóð hvert fyrir hann og ég bara heillaðist það og ég heillaðist það bókum og snemma sko
1: en pappiðin hélt vinnu
0: já og vann á við marga því að ég held að þegar hann hætti störfum sem sveitast og hann var þar síðust að fram yfir 70, sko, 75 ára heldig. Þá voru ráðanir nokkru margir í staðið fyrir hann, sko. Hann, það var svona hans lífsmótt og að standa sína plikt. Fólka undir sér sjálfur, það var mikill íhaldsmaður. Og hérna og hann var hafði farið í Flensborg, sko, kringum 1918 hann byrjaði að þess að búa og lenti í þessum harfaða vetri og settist að í Hafnarfirði og var þar svona mikið sjálfmenntaði bara líka og hendaði þar í pólitík og blaðaútgáfu gaf út Brúna og Hamar og kannast kannski við þessi blöð og hérna og var í bæjarstjórn fyrir íhaldið og hann hérna
1: og hét Þorleifur
0: Jónsson
1: og móðir þín hét
0: Hrefna Eggertsdóttir það var kallað Leifi Pól það var lögga og það var tímabil svo var hann sko þess að vera hann stundaði málfærslu og hann með þeir runnu saman voru með stofu Gunnar sem var faðir Bryggis Ísleifs þannig að hann var feikilega vel að sér og sjálfmenntaði bara sko og hérna og komst langt í stjórnunarstörum og öllu mögulu sko en áfengið var honum, harður húsbóndi og hann við sko ég kem úr stórum systinópi þó að ég er yngstur það var nýju
1: Já, en langt í næsta
0: Já, nei, sko þetta eru tvö hálf pappi átti fimm þegar mamma og hann átti fjögur og ég er yngstur sem sé að setna hálfinu og næstur mér bróðir minn sem þreymur árum eldri og svo systir sem sex árum eldri en ég og svo 11 árum svo elsta við erum all lifandi en hinn eru dáinn þessi systir minn
1: Þú lýsir æskunni eða þér í æskunni sem svo hérna út kvíðin
0: Já
1: Þú hérna færið yfir og hinn vegar helmingin eða út að hitta ykkur
0: Já
1: og Það yfir svona mara Hvernig segir bara þú sért 7 ára að vakna að vori Þú veit ekki svona í náttfötunum að teygja úr því og hlakka til að hlaupa út.
0: Jú, ég held það, já.
1: Ég má ekki sjá þetta fyrir mér of dimmum.
0: Nei, og það sko, ég fekk svolítið að, ég fekk ég að ráða fullmikið stundum því að ég, til dæmis, var í barnaskóla og kennarinn, börnin sem að voru vinir mínir lögðum ekki ein ég var ekki alveg reyneld en þú að vera kallaðastu með þetta þá var kunnum menn bara ekki annar orð yfir eitthvað en kennarinn sem var með mig hann var ég vissi það hún var ekkit vel við pappa minn og hann tók mig svolítið fyrir og ég væri stæði mig vel og allt það og hann gerði það átaldið anstyggilega hátt þannig að ég einn morgunni eftir það þá neitaði fyrir skólan og það var eitthvað við að ganga en ég óttaðist viðbröð pappa ég vildi ekki segja frá þessu þannig að en ég, það var bara úr því að það var þannig þá bara fór ég í skólan og ég var þannig að vetum meira að minna bara á síðum og krakkaðum horfðum og hérna og eftir þetta þá tók ég ákvörðun að fara í annan skóla sko þerti við landið og var þar
1: og hvað skóla þá?
0: Þá var í Stykkishólmi í miðskóla var í öðrum bekk þar
1: af hverju?
0: Af því við höfum búið þar í 3 ár og tímabili þegar pappi var þar með forstöð fyrir togar útgerðinni í Þórólfur Mostrastekku sem gerði út Þorstein Þorskabit fallið nöfn sko þannig að ég hafði kunnað vel með þar og ég fór þekkti þar krakka náttúrulega en ég var þarna
1: Hvað bjóstu?
0: Ég bjóði heimavist fyrst að það var opnuð heimavist þetta haust því ég kom og ég var þar með ágættum félögum
1: landflótta barnið undan pólitískum ofsóknum ja var þetta ekki pólitík sem var þess að kennarinn var illa við barnið
0: það var pólitík sko og það að hann lét engan eiga inn í hjá sér og hafði eitthvað tekið þennan mann fyrir einhvern en hérna þetta var náttúrulega lúalegt að leggjast á barnið sko og ég svo sem leit hann aldrei réttu augað þennan mann sko en börnin skildi ekki til þessu félaga mínu sko hvernig hann lét en ég fór í hólminn og kom svo aftur fyrir hvítasinu því að ég átti að fermast heima og það segi ég nú svolítið þetta hvað ég var á eigin vegum og sjálfstæður að þegar ég kem og þá var prestur þar ný komin Jón Hnefill Aðalsteinsson góðu drengur og hann hérna kallaði mig til sín bjóg í húsi fyrir ofan til þess að svona aðtöga hvernig sagði hjá mér og hvaða hver ég hefði lesið og ég sagði hvaða hver aldrei er þetta orð já, gekkst ekki til spurningu hjá Sigurði og Lárusinn sem var nei það var ekki sem myndist á það og þá í staðinn fyrir að segja já, þá eru að býði í ára eða verður ekki 50 ára sáðan lestu þetta og það var bók Ginnu vegin eftir tengdaföðunars Sýra Jakob ekki lágt sér heldur það var ferming lestu þetta og svo þarf það að kunna fæði voru og með það fendist ég og Jón Hnefið hlýtti mig stundum eftir að ég var komin hérna í bæin og var þannig inn á spítalunum og upp í háskóla og það var alltaf það sama hann sagði sér fyrir mér þú ert eina fermingabarnið sem sást ástæði til að auka við þekkingun en hugsaðu þér Gunnar bara þessi viðbrögð hans hvernig hann tók á málum annars hefði ekki fermst annars hefði bara ekki tvarið fermingur
1: og ekki orðið prestur
0: nein, var alveg
1: stengið það?
0: Ég veit það ekki Kanski, en allavega þá hefur mér alltaf verið mjög hlýtt til Jóns Nefils
1: erum við enn að því að þú ert prestur og erum að tala um æskuna hvað hérna máli skiptið Guðs þennan dreng sem að fyrir austan
0: hann stifti miklu máli og ég hérna ég lærði nú bænir, ég var ekki kirkjurækin og eftir ferminguna fór ég ekki í kirkju fyrir ég settist í guðfræðdeildina sko það var ekki það en það var eitthvað í mér og hérna einhver svona Já, ég rekja það sko það þegar ég var strákur heima bara búin að læra að lesa ég læri það nú stemma hjá færiski konu sem ég vissi nú að hér var í færingum var í næsta hús og kjenti mér að lesa byrjaði á gagn og gaman og svo fór ég beint í grímisævintri og ég las alltaf mikið sem krakki og ein bók dró mig alltaf að sér að það var gráskinna þessi hana hefur lesið hana, gráskinna
1: hvað það ekki
0: það eru draugasögur
1: þjóðlegur fróðleikur og hérna sósagna
0: meistari Þorbergur og Sigurún Norð það tóku það saman og krassandi sögur og ég var sólginn í að lesa þetta en ég varð alltaf að vit hafa opið fram til mömmu því ég las
1: ef að draugurinn kæmi
0: og ef að ég var einn nema þá lagði ég ekki að vera í sama herbyggju og bókin sko. Þetta segir nú svona eitthvað hugarflugið en seinna lagði ég sko að þetta í trúalífs eins og alveg fyrir kallað mysterium fascinosum með tremendum, það sem sé leyndardóm sem bæði dregur mann að sér og ógnar manni og það í þetta náttúrulega svona eitthvað frumstæð vitund sem við þekkjum úr þjóðsögunum að vera við fossin og langa til þess að kasta sér út í hann en forða sér frá bæði þessin laðar og ógnar og það náttúrulega kannski svona í guðsmyndin ef maður les gamla testamentið að menn draga skó af fótum sér því jörðin heilug en hérna óttast en laðast og
1: er það guðsóttin sem að stundum
0: já, kannski, já, þessi yfir þyrming af einhverju sko og bara þegar lærisveinin segir sko far þú frá mér en þá getur hann hvergi annars staði verið sko það bara þetta já og þessi ógn sem býr í bara þetta í sögunum sko menn sögðu ekki búrfell og sjóð því að búrin kvalinu kemur þó og slæði sporðinum í bátinn heldur notuðu menn orðið matarfell kannski sem eru búrfell þetta
1: Mætti ekki segja það?
0: Mætti ekki segja það og hérna
1: sem frá hugmyndum kingi orða
0: sko
1: maður mátti ekki benda á flugvél þegar maður bann
0: nei, þetta
1: er
0: svipað og í sko helgum textum eins og að því að náttúrulega gömlu hebrísku textarinnir sem er að með sko þeir eru var þetta sérhljóða og menn verða að setja inn í sko eins og fyrir Jakve voru tveir lestra það var Jakve eða Jehóa eftir í hvernig menn og við þekkjum það og nafni var svo heilagt að þegar það kom að Jakve í textanum þá sögðu menn á og næ drottin þetta eru svona þekkt úr trúalífs sögun og ég var einhvern veginn kannski var það þessu uggur í mér að ég var svona að reyna að halda honum frá mér sem barn með eins og sem flokkast undir þráhýtju sko að stíga ekki á strik og fara eftir einhverju rituali svona því ég var hrættur sko en hérna og ritual getur veitt manni öryggi það getur líka haldið manni föstum sko En hérna, þegar ég í mentaskólum Akureyri, að þá var ég svolítið, ég var nú svona laus í rásinni, sko, og hérna, og fór ekki að líða vel í skóla, í námi, fyrir ég vertir það út starfsæðild yfir í máladild, og fann mig í latinu, ég fann mig, og í guðfæðildinni fann ég mig sérstaklega vel í fornum málunum, sko. Og raunar var það stefnað hjá mér svona undir lok guðfræðinámsins að fara ég var farin að þýða starfaði sem aðstofa maður í biblíuþýðingum og ég fór út til þess að læra málvísindu og þýðingafræði en endaði þá og nýjatestamentsfræðin en opnaði svo svona annar áhugi á mig því fór í kurs sem var kallaði Pastoral Care and Counseling sem var alveg nýlunda þá og fræðimaður sem hét Alistair Campbell mjög virtur og var svolítið höfundur að sálgæslu fræðum en það hafði þau áhrif á mig að ég gat ekki hugsa mér að setjast inn í eitthvað svona gluggalaust herbergi og setja það við þýðinga daginn út á daginn en hérna áhugin fyrir þessu sko ég kunni ekki að setja orð á það frekar en skömmina sko að ég var greinilega eitthvað

0: og Alexander Sögutjörn sem að tækju á einhverjum andlegum málefnum og, og hérna Alexander hérna aðastinn segir sögukennari Já. Hann hérna og var, var umsjónum aður bókasamnir og hann fann að ég var að leita einhver slík og, og rétti mér æfisögu Láru Miðils þannig að það var það var byrjunis
1: þannig að Það var lítur að það hafi verið sem að leita að Guði
0: Já
1: Það þegar þú ert að lesa í að draugasúr
0: Já, já
1: Og þetta með að tegja sig eftir því en óttast á sama tíma já, að, að þetta sé meira heldur en ég meina fólk sem að fyrir á hryllingsmyndir upplifið þetta
0: Já,
1: það fyrir, að tegja sig eftir því já. Það veit að raunverulega það meiðir því að ekki að hérna, bregða það svona í hryllingsmyndum
0: Það einhver
1: Það tegja sig samt eftir því
0: Já, ég held að þetta sko ómeðvitað hafi verið svolítið einhver leitað einhverju sem sagði fyrir utan allt sko
1: eitthvað sem utan þennan heim
0: utan þennan heim sko eitthvað sem að væri samt
1: það getur ekki verið að það sé þetta sem í bóði þessi heimur sem að ég
0: Nei, fastur í kannski var það eitthvað svoleiðis sko kannski var það eitthvað svoleiðis og einhver andlega leit sem að sem ég sagði sko hvers vegna ég hér ég spurði oft þá sem ég var að kenna upp í guðfræðildin af hverju eru þið hér sko
1: og það svo í guðfræðildinni
0: já, bara í guðfræðildinni
1: á jörðinni
0: já, bara í þessum tíma hjá mér til dæmis og það var oft forvitnilegt og, og hérna oft var það vegna einhverjar ákveðna reynslu eða eitthvað það menn höfðu valið þessa leið svo var nú eitt sem að sagði það sem að hérna sem var svo ágætt ég spurði og þá sagði þetta skildukurs það var nokkur rétt
1: En af hverju ferði í guðfræði? Þú ert ekki trúaður þú ferði ekki í kirkju
0: Jú, ég trúaður
1: En þú veist ekki hvaða
0: Nei,
1: hérna, á hvað
0: ég, geri, ég, geri, ég hef alltaf gert greinamenn á trúknegð og trúabröðum sko
1: Já
0: Trúabröðin svona kerfi utanum en trúhneigðin og ég náttúrulega í mínu starfi sem sjúkrahúspraustur þá fann ég svo vel að trúhneigðin kannski sem vilja meina eina frumþörfunum og, það, og allar frumþarfir verða meira áberandi þegar maður hungrar í eitthvað sko að hvort það matur eða hvað að drykkur eða. Og, og trúhneigð kannski sterpið svona við erfiðar aðstæður óttatíðan hún líka eitthvað sem margir finna fyrir bara við fæðingu vass finna fyrir þegar þið gangi út í náttúrunni finna fyrir við dánabeð á þess að kannski að, að vera kirkjurækin eða
1: Nei, þá get ég trúað
0: Ná
1: Ná, þess að ég hefði hugmyndum á hvað ég trúi.
0: Þess vegna. Er ekki...
1: Ég... Þú hefur verið þannig?
0: Já.
1: En, leitandi?
0: Leitandi, en kannski stundum hefur mér dottið hug að því að tala sko að koma með eitthvað bara á silfurfati, það þarf ofta að hafa langt fyrir því að leita já. Og það getur tekið ævina út hjá morgum, sko.
1: En þú fannst
0: Ég fann minn guð
1: og þá náttúrulega horfur þú tilbaka eftir ævinu og sérðeilega leitina sem þú varst í
0: já.
1: Sem að þú hefði kannski aldrei séð ef að þú hefði ekki fundið guðs
0: Nei,
1: það þá hefur þú kannski sagt mér allt öðru í sig frá draugasugunum og bókinu Láru
0: Miðil
1: og það allt aðra
0: þetta eitthvað sem að ég svona það bara eins og við erum að tala sko að vera með einhverja hólu
1: já Þú varst með hólu?
0: Ég var með hólu og hérna og
1: Ertu með hólu ennþá?
0: Nei, mér finnst ég vera hólu fylgt
1: Hvað í hólunni þinni?
0: Það eru bara góðir hlutir, góð gildi og fjölskylda mín og,
1: Svo hefur sett inn í hana?
0: Já, ég meina bara
1: En hólan?
0: Allt að besta ókeypis sko það bara að kunna taka móti því besta sko
1: En hólan, hérna Hún hefur verið svolítið svona þurftafrek þegar þú ert í mentaskólum Akureyri.
0: Já, já.

0: hóla í úlingspilti já, já. Helviti gargandi
1: gargandi já. Já, já, já.
0: Og hvað varst að fylla hana með
1: ég var nú tóldur hallurundir í áfengi sko.
0: Og helst að þú myndir að því að þú sást að pappiðin var hérna, kunni ekki alveg að reyði ekki við það eins og maður myndir segja, kunni ekki með vín að fara já, já, já. Þú reiknar aldrei með því að það ætti líka við þig eða Ég, ekki fyrir hún rakst á
1: það kannski? Ekki fyrir hún rakst á það sko en auðvitað einst inni kannski vissi maður þar
0: Ég velt þessu fyrir mér sko því að hérna pappi drakk
1: Já.
0: Og það kvartla aldrei að mér að, að og ég, ég held ég að bara trúa því að hann drykki svona eins og var vegna þess að það var eitthvað að honum
1: Já
0: og akkur eftir ég þá að vara með áfengi
1: já, já.
0: Það sama var ég að, að mér já, því að ég held að ég hef ekki til að hugsa að ég væri eins og hann en það kvartla ekki að
1: mér að við,
0: sko, hann drakk eins og var kvannar út af brennivín og ég sá hann svo svolgra það í sig
1: já.
0: Ég gæti aldrei innbyrt kannar út af brennivín ekki einu sinni í sko verkfallin 84 þegar var ég ekkit áfengi búið
1: það var
0: rúf ég gat ekki drukkið
1: það
0: fyrir það einhvern veginn tengdist hérna, hvernig pappi drakk
1: En eins og við vitum, sko, báðir, það var margt líkt með skildum,
0: Já.
1: En síðan hver og einn eins og hann
0: Já.
1: Og ég hef aldrei, sko, aldrei meðtekið þegar einhver segir hann eða hún svona eins og allt.
0: Hann kyn. Fólk,
1: hann kyn, sko. Maður það sem Já. Maður Og ég held að það það hafa skipt sköpum líka fyrir guðsmyndin að guðs aðspurður segir ég það sem ég og ef að við erum sköpuð í guðsmynd þá erum við það sem við erum og við erum alltaf ætlaður að vera eitthvað sem við erum ekki eða allt og mikið í staðan fyrir að ekki...
0: eða mætti orða þannig að við hérna við metum fólk út frá því sem það ætti að vera
1: já
0: frekar heldur þess
1: að Já, vertu almennilegur eins og
0: Já,
1: vertu helst eins og ég bara
0: Já
1: Það dóldi þannig
0: Eitthvað svona frummynd sem við höfum já, að reyna já, að gera kröfum já. Að fólk sé í staðin fyrir að meðtaka fólk eins og
1: Já og leifa það að kynna sig
0: En fóru áfengi illa með þig?
1: Ég var aldrei neitt sko ég notaði áfengi, ég var ekki neitt túramaður neitt slíkt sko en Ég var ekki dánaði með það, en hérna, auðvitað var það gleði ekki að við líka, sko, en...
0: Nóttur áfengi í dag?
1: Nei. Ég, og ég eiginlega skil ekki dýði að ég hafi notaði, sko, en því að ég fæ gleði af öðrum hlutum, sko, en þú veist að maður þarf stundum að rekka sig svolítið harkalega á.
0: Þú trekkar ómerkilegu fyrirbrigði áfengi, sko.
1: Já, já.
0: Svíkur mann en stundum þegar fólk kemur svona með skömm úr æskunni kannski svolítið svona beglað getur maður sagt þá virkar áfengi stundum eins og hérna líf næstu að þú allt í einu strókast út hérna skömmin og hnúturinn í maganum og hólan í brjóstinu allt í einu hérna það svona hjálpartæki við að koma úr æskunni yfir í fullorðinsárin prufa það hvernig maður verið fullorðin maður verið svolítið frakkari og Og sumir hérna hafa þá kjark til þess að reyna við konur og að sumirleitt áfengi góður, góð hækja á þessum tíma.
1: Já, já, sko bara snýst þetta við svolítið.
0: Það kemur þá rukkar sálfina.
1: Rukkar, sko.
0: Það svo bara einn illi.
1: Og það ekki að geta alltaf sig á því, bara að, ég kynntist bræðrum sem voru allra manna glaðastir alltaf jafnan undir ásjöfum ég var að vinna með í síldinni sko og bara gleði menn þeir hættu báður að drekka og voru það enn glaðari þetta var svolítið leksía sko það
0: en hérna við má aðeins tala Guð og Guðfræðina
1: já
0: Því að þú ert leitandi, þú ert trúaður á þess að vita hvað þú trúaður þegar þú ferð inn í guðfræðina. Stundum, ég veit ekki hvort einhver hafi sagt að það hljómar eins og einhver hafi sagt að hérna, það var margir farið í guðfræðina í að leita guði en engi fundið hann. En margir tapa hann var.
1: Já, já.
0: kannast ekki við þessa hugsun sem að þetta sé lega síðast í staður til þess að leita guð er að fara í guðflög það þannig að eða það bara eitthvað svona gamanmál
1: maður lærir ýmislegt sjálfan sig í guðfræðinni og ég held að það sé gagnlegt fyrir alla og hérna og ég naut þess mjög að læra þessi fræði og eins og ég nefndi gamlir textar af allt að höfða til mín og ég að vissleiti þetta með að vera að lifa í þúsund ár þá í mér einhver svona þráður sem byrtist og ymsa við og kannski að þessi að við endilega gert mig grein fyrir því en ég var stundum myndur á því þegar krakkarnir voru litlir og ég fór því búð og hljómaði á eftir mér pappi ekki kaupa neitt sem þeir þetta ekki gott ég hef verið svolítið með þannig smekk í á öllum mögulum og kirkjan náttúrulega byggir á gömlum grunni og það hefur margt höfða til mín í því öllu saman ég hef aldrei verið mikið verið skraut og ornament og ég hérna hann spurði mig nú að því ágætur skólabróði minn því ég byrjaði á spítalinn hann hérna Einar Tór skemmtilegur hann sagði Sigfinnur hvernig á maður að þekkja þig verður í svarta kjólnu hempunni og ég sagði og ég held að ja, hann sagði ekkert meir eftir ég sagði nei einar ég ætla að mæta mig geislabaun hann hefur nú svona fallið á hann en það var eftir að góða við að byrja að vinna á spítalunum að ég var ekki sendur á ofan og utan ég var ráðinn af spítalunum og átti þar frábær ár með góðu fólki og hérna það sem ég vann með öllum stéttum en fyrst og næst var ég náttúrulega að vinna við sjúkrabeðið með fólki sko og hérna og það voru ýmsir hrættir við þetta til að byrja með að það bóði ógnum skelfingu að kæmi svona einhver svartur fugl og setti stórum gaflin en þannig að ég hérna var það reyna að ávinna mér traust sjúklingana sko og það hérna ég held að mér hafi tekist það allavega að fólk horfið á mig sem bandamann lífsins sko hérna, sem er enda að vera
0: ég er aðeins að hugsa hérna leitina trúarleitina þú ert að ferðin í guðfræðar sömurleitut á því og ert svo bara upptekinn af ýmsu tungumálum eins og bara ekki allan daginn eitthvað hérna hvar er guð hér mæti ég guð í dag og einhver leiti þroskast þín trú þar en þú ert svona frekar á leiðinni frá hérna svona virku trú að fara að stúdera texta og þá allt innu rekstu á svona sálusorg og tekur beigð
1: og það er til mín
0: af hverju?
1: En mér langaði til þess að vera út og meðal manna og vera bara vissi það að það væri þörf fyrir það að
0: Var það litli hérna kvíðni drengurinn sem
1: held,
0: að
1: Ég held það
0: Að þú vildir fara og ef þú rækist á hann að kannski ekki að lækna hann en
1: nei, bara,
0: vera honum einhvert skjól
1: Sjálfsagt hefur það verið eitthvað þannig og náttúrulega ég held að ég hendi ykkur háða við fjögur systkinin yngstu og þessum hópi
0: Allsystkinin
1: Já, allsystkinin fórum all ég held að við fórum all að vinna á spítala þrjú okkar inn á geðdild ef maður bara horfir á þá hluti þannig en svona mín stóra gæfa í lífinu náttúrulega ég er bara unglingur þegar ég kynnist konunni minni og það
0: sem það heitir þú
1: nefndur Bjarnheiður Guðmundsdóttir og við erum búin að vera saman
0: í
1: já, búin að vera saman í 60 ár sko. Og það höfum svona, held ég, bara vaxið saman ólík en
0: óaðskiljanlegur hluta þér
1: já, óaðskiljanlegur
0: þú kannt ekki hugsa sjálfa þig án Nei, ég, samlífis við hana.
1: Nei, einhvern veginn það nú þannig. Við hefum, mátt bara eins og ég segi vaxið saman og, hérna komum úr sig hvori áttinni þannig. Hún, hérna svona líffræðingur og síðan örvörufræðingur og vinnur vísindi og ég og allt öðrum enda sko en það hefur ekkert verið neinn fyrir það hvorki sköpunar sagan í Darwin sko það
0: Kynntur því haldarstæðu skói sem svona
1: Já, ég var
0: sem ángan einhver lík
1: Ángan var einhver lík þar en ég var í slórinu þegar æsti fyrir sko en fór á sveitabal
0: Það það skóurinn kemur ekki við sögu í þessu
1: Já, já, en við áttum myndislega stutti þar og skóraktar áhugi hennar var svona minn áhugi líka.
0: Já, og þú lístir því hérna í uppafi einhvern veginn þannig að þú værir í skórakt af því að hún hérna, hefði áhuga því.
1: Já.
0: En svo sá hluti af því að það verið þér eðlilegt að, taka að starfa í hérna, áhuga hins hlutafins.
1: Já, ég, það höfðaði til mín samt, sko, alltaf og ég mikil sveita maður í mér svo sem alltaf það voru alltaf þegar ég var strák þá var pappi mér kindur eins og margir í sjávarþorpunum og ég vandist þeim og ég var sjálfur mér kindur þegar ég var sveitaprestur ekki í miklu mælin bara svona sála fyrir sálina og allt sem lítur að bara svona jarðagróðuna þetta var sterk ítökum mér og, mér líður hvergi betur heldur en upp í sveit sko. Og, það að, búa í sveit og rækta tré það bara það ekki hægt að hugsa sér neitt betur og skemmtilega
0: Þetta að því það svolítið náttúruna og skóin Ég hef verið svona undarfærið að dunda mig við það að endur segja ljóð bara mér til sálarhilla.
1: Já.
0: Er eitthvað bara að leita að ykkur?
1: Já.
0: Og eitt af því sem ég tekið eftir að hvað rosalega sterkur þráður svona verður til kannski, myndi ég segja, svona bara eiginlega ekki fyrir en bara upp úr 1980, myndi ég þetta. Það sem að inn í ljóð, sérstaklega okkar heimsluta, kemur, stundum þetta bara... sko náttúru trú gegnumgangandi því að ljóðið svona, það boðið upp á að þú sért eiginlega að koma með erindi einhverstaða frá það bundið í ljóðmælinu og langflestir sem eru þeim megin í, skáldskapnum sem eru svona hreipa gegnur sig hérna tíðaranda á öllu þessu en þeir sem eru svona eins og þeir séu kom tala innan úr einhverju tjaldi sjámansins að það ég myndi segja að við lifum tíma ótrúlega sterkrar náttúrutrúar það sem að er eiginlega heilun þín sem mannesku er að ganga út í hérna skó til dæmis í snjó og upplifa náttúruna og hérna kyrðtrjána og styrk þeirra og allt er smáa í, hérna náttúrunni tæma hugann og tengjast þessu og öðlast einhver leiti einhverja hreinsun eða bata eða heilun þetta er bara ótrúlega sterk
1: trúin er mjög sterk
0: núna
1: er mjög sterk með þjóðinni ef maður horfir bara inn á við hér heima, sko.
0: Og ekki, prestur vill ekki segja ekki svona já en við þessu.
1: Nei,
0: við verðum nú að líka mun eftir Jesú sem að var með trúna inn í mannfélaginu og var einmitt komin í mannfélaginu og var eiginlega að vísa okkur svolítið frá því að vera að hugsa látum hérna dauðu, grafa hérna dauðu og verum ekki of upptikinn af einhverju sem að gæti verið og heldur er hérna, trúin er þegar við hittust og trúin á millum okkar ekki endilega þess að þú ert í einver út í skói
1: nei
0: vöndi Jesú mögulega að segja
1: en öll reynsla þegar maður horfir bara til sko þess að óbrotn alls því fólk sem slóst í för með Kristi það mjög marga frásagnir í Nýja testamentinu segja af reynslu sem fólk var fyrir og hef lest postulasöguna sem það svona við að tala fyrstu ár kristninnar að þá sér maður að trúin fer að ganga frá manni til manns sem bjó fyrst í ömmuðinni segir Páll á einu stað og í móðin og býr líkið þér og svo sko að trúarreynsla eins verður kannski svona ákveðin kvatning til annara hann tók trú og allt hans heima fólk sko stendur vegna reynslu og reynslan getur vitjað manns út í náttúrunni og hún getur vitjað manns í erfiðum hlutum og ögur stundum
0: En leggur ekki Jesús svolítið áherslu á að hérna, trúið sé á millum okkar hann eiginlega svona Hann trú fyrir mannfélagið.
1: Já, já, já, það hún sé svona umbreytandi afl.
0: Hann ekki beint að leggja til þess að búir í tunnu eitthvað stöðar.
1: Nei, nei, hún
0: Þú voru að lifa og starfa.
1: Lifa og starfa með manna. Og hérna, og því ég myndist á Snorra Hjartarsson eða þú lest ljóðin hans, ég veit ekki hvort að hann... geti sagt beinlíns að hann er mjög handgengi náttúrun í sinni ljóðum en myndirnar eru meira að minna sko, í mjög mörgu ljóðum bara biblíumyndir og hann verið talað það að til þess að skilja skáldskap kannski okkar tíma þá þurfum að svolítið líka að vera vel að sér í til dæmis heilari ritningu og hérna og ég og varðandi sko þetta tungumál trúarinn er þetta aldrei ljóðið sko og sér að hérna Jóhannes og Guðspjall sem mjög ljóðrænt og er bara ljóð og vitnisburður eins og í Jobbsbók og það sem að gerist í lífi þessa mann sem náttúrulega til þess að æra óstöðu hans sko það eins og þessi safn allir mögunum reynslu svo en frásögnin bara mjög blátt áfram í bæði upphafi og endi saga hans en síðan kemur að því hvernig honum líður og þá er brostið á í ljóð og ég held að
0: svo í Aria
1: já, það sko
0: eintal sálarinnar
1: eintal sálarinn og maður ljóðið nær ég meina þetta svona kannski til afkima sem önnur orð ná ekki til og hérna þannig að þeir mér er ljóðið svolítið tungumál trúarinnar
0: og í mörgum nútíma ljóðum að þá er svo trú á náttúruna
1: já
0: og svona einhver hugmyndum að við til þess að verða heill þá þurfum við að finna leið til þess að tengjast henni á nýjan hátt ég veit ég hvað þessi kristni sko.
1: Það er margir sameilið þættir sem að og ég hérna ég hef sem prestur bæði á spítalinu hér og út í Ameríku þegar ég var að vinna þar að þá var ég að sinna fólki og kaþólika tóku vel á móti mér yngri til dæmis þar sem ég var að vinna á spítala eldri gerðu svona þegar þeir vildu fá ritualið en yngra fólk var oft í þarf fyrir að fá að tala sko sem var kannski er ekki á þeim í skriftum en að ég man eftir kaþólskum ungu manni sem að vildi tala við mig af því að ég var útlendingu líka og hérna hann var að missa konu sinna og stóð á þrítu og átti lítinn dreng 5 ára og ég var á nóttunni þá var ég einn sko og þetta var spítalað þar sem voru bæði svona ýmsir trúflokkar fólk af kristið fólk sem var kaþólskt og annað var meðhóttistar eða baptistar eða hvað það var en hérna allir áttu sameiginlega þörf fyrir að fá að segja mér hvernig þið liði sko og það var ekki verra að það væri einhver sem kæmi annars staðar frá og myndi hverfa aftur heim til sín sko það var eins og trúnaðurinn er meiri
0: Herðu, þú hérna tala svolítið samtalið af því að ég sit hérna og við hérna allan daginn og erum að tala við fólk og hægt og bítandi hefur ég veit ekki hvað það var í upphæði en svona hægt og bítandi hefur maður fengið svona trú á, á samtalið að, að kannski sé betra fyrir okkur að vera að leita hlutum í samtalið heldur en að hugsa hvert fyrir sig og líka í samtalinu að þá gengur það getur lengdar ef þetta gætum við sitið hérna og ég haldið ykkur mínu fram og þú þínu fram en það er að það er að gengur ekki líka í samtalið en ef endanum þá verður svona opnara það svona möguleikar á hinn og þessu sem það er er sérstætt gildi í samtali fólks
1: það mikið gildi í, að mínu viti og sögunni
0: að segja sögur
1: já, bara og, og að hlusta á sögur að, til dæmis ef þú leggst inn úr sjúkrahús þá er held ég mjög lært úrsnitt fyrir læknin að heyra sögðinni sko og það talar leikja rækt við það og það gerir maður náttúrulega í samtali fær fram hver manneskjan er
0: Það ekki allir læknir sem að leggja áherslu þetta?
1: Nei, ég held að það hafi
0: sem meira undanfæri kannski
1: Já, ég held að góðir læknar læra mikið af sögunni og þetta svona kannski svolítið partur á góðri klínik að greina nú nota menn kannski ýmis konar tæki og tól og mælingar en það ekkert sem kemur í staði fyrir það að hlusta á fólk sem að getur sagt eins og Gvendur Dúlari ég veit hvað mér líður maður veit ef það einhver sem að veit eitthvað mína líðan þá það ég þó að það sé kannski stundum kona mér sem veit meira og hérna en það að ég að þennan trúnað í samtali skiptir svo miklu máli
0: En sagt, það ekki þannig að læknar vantrista því hvernig þú segir þína sögu eða varður aldrei eða mér finnst eins og það sé reyndar einu sem ég spurði ég að því ég með flogaveiki og uppkvötaði svona ég var komin á orðu fullorinn og ég var eitthvað reyna svona átta með á því hvað felst í þessu hvað áreita hefur þetta nú í heilanum á mér þannig að maður svona þetta getur haft kannski einhver áhrif á persónuleikum minn og ég var að leita svona og ég fekk engin svör hjá þessum taugalæknum þannig að bara gefa mér resept og líf þannig ég spurði konu sem ég þekki sem er heilaskurlæknir og hún sagði ég er skurlæknir ég hef enga ná á sjúklingum ég vil fá þá helst sofandi skera meinið og henda því
1: Klingkött
0: Það er kannski allar útgáfa til að þessu
1: Ég hérna því ég var í Bandaríkjónum ég var, var þar í svona námi
0: eitthvað sko námi
1: já, í sálgjæslu eftir að hafa sko starfað í 10 ár og fekk ég námsleifu og góðu tími og við fórum bæði nám og með krakkana okkar eldri 2 og svo yngsti fættist í, meðan þá hérna
0: og bandarískur ríkisborgari og bandarískur með bandarísku öfbrif
1: já það vendur 84 en við sem sé ég var bæði í sem sé svona fræðilugu námi og síðan var ég svona verknámi og ég fylgdi til dæmis skurlækna og ég fylgdi einum skurlækni í einhverja daga sko og sagði leiðbeinendum mínum sem var mjög skemmtilegur var Marvin Stíni og var sænsku mættum hansi góður greinandi og ég var að segja honum þegar ég fylgdi skurlækna og ég myndist á skurlækna og ég sagði það vakti svolítið fröðu mín að ég undur í Ameríku að hann fór með bæn og þá sagði Malinistinn ekki myndi ég treyst honum Já, ég meina ef hann getur ekki gert það sjálfur þá bara ég yrði óörugur sko ef ég myndi heyra slækni minn fara með bæn þú veist að ég ekkert alltaf nógu góður í þessu, þú verður að hjálpa mér.
2: Já.
1: Þannig að það hérna, en þetta var nú svona öðruvísi samfélag.
0: Guð gerður höld mín að styrka, hljóma kannski eins og sé óstyrk.
1: Já, þess vegna, já. En svo veit maður aldrei hvað fyrir gegnum hugann innan með, en svona undirbúa sem fyrir fyrst og reist þurfa það nú kjark held ég sko og færni og kunnáttu ég fylgdi gömlum heimilislegni og það var dálítið áhugavert því að hann ég fekk að vera þarna bara í svo skuggin hann hlustaði svo vel á sögufólks vakti að til mín að kom til hans kona sem að var flutt í annað fylki sko ég verið minni sót að hún var komin til Iowa hafði verið þar síðust árin og hann hafði sinnt fjölskyldunni og hún kom því hún treysti honum greinlega og fekk tíma í honum og lögði illa og hann svona fekk hann til að segja frá sér og þá hefði það gerst sem sé að maðurinn var dáin það dáið þarna árið áður sko og umröðan fer út í það svona og þá var þetta kona sem var að glíma við svona mikla sorg og það hefði alveg fyrir framhjá honum ef hann hefði ekki heyrt sögunar og ég, þetta var svona fannst mér lærdómsrikt og ég hugsaði það oft því ég var hér fyrir austan fjall í Prestskap þar voru gömlu héraðslegnir sem þekktu alla sko og hérna mann sérstaklega eftir Konráð Sigurðssyni sem var heimilislegnir maður sem hafði heilmikla reynslu og að lífinu hann átti það til að koma viti að fólks þegar ekkert var að var að líta við og það var gott læknisverk með þess að hann átti að opna leið alltaf ég held að þetta kannski hefur tínsoldi í þessu höll en að setjast niður og heyra hvað viltu við með tala sko og hlusta á það en ekki bara segja að það þér fyrir best að ég skeri meini bara í burt
0: hendi ég flutti eins og til Danmerkur þá skráfum að sinni í landið og fjóruðum setna þá hringdi ég mig maður og kynnti sig sem heimilislegni og ég sagði ég kem frá Íslandi það hafði ekki hatt heimilislegni ára og svona Og þá sagði hann að það bara að leið þú kemur í landið að þá eru útlutað heimilslækni.
2: Já.
0: Það verða að vera allir af heimilslækni.
2: Já.
0: Og ertu ekki til ég að koma til mín?
2: Já.
0: Þá sagði ég, nei, ég, það ekki það mér, sko.
2: Já.
0: Þá sagði ég, það ekki fyrir þig, ég, það bara fyrir mig, sko. Þannig hann vildi hitta mig.
1: Hitta þig, já.
0: Já. Og svo, var það bara, ég mani eiginlega ekki hvað okkur fór á milli. En þá var hann að tekka á mér svona.
1: Já, já. Hvað hugsaði maður þegar presturinn byrtist á tröppunum?
0: Maður er ekki, maður er óttast að það sé eitthvað slemt.
1: Já, við segjum það. Ég hugsaði þetta oft því ég var þurft að fara út og vitja fólks. Mm. Og ég er sveita maður og ég ekki dalt og kunnu úr í Reykjafjörg. Og ég kemna áttan að ég var fyrir saman vitlust. Ég var ekki á réttum stað. Og þá hugsa ég held að hún sleppur sko já. Ég meina, maður veit aldrei já, bara þetta að þetta færist alltaf spor sklefur nærmanni sjálfum sko líka
2: já.
1: En þegar ég byrjaði Prestskap fyrir austan 74 þá var ég nú einn í bóði þannig að það var ekkert mikið um dýrið þannig sko en ég fór á alla bæði og kynnti mig og ég kom þannig neðst á steiðunum eða eiginlega mörkum sveitamörkuna þá var rúmt fólk og bankað upp og kynnti mig og þá fölnaði konan upp og sagði er einhver dáin ég sagði nei nú presskosning þetta var tvennt sem dættu ég var bara að koma til þess að kynna mig og þess að þótti mér svo gott að hafa komið margoft á staði bara og ég hafði fengið það í staðan fyrir að fara inn um hátíðar inngangi sem það var nú fyrst og ég lentur í stofu þá var ég orðin það kunnur í gekkinn sem meginn og hundarnir sko, í þvottahúsinu sem stífilin lá það sem var inngangur sem var notað bara dagstaklega.
0: Og svo í Njöldús.
1: Já, svo í Njöldús að þá hvaða auðveldaði manni að þegar maður virkilega þurfti að vera í erfiðu verendagerðum að hafa komið. Mm. Af því að þetta snýst nú það að vera bæði hlutakandi gleð og sorg, sko. Mm. En maður í þessum störfum þar sem maður reyna að þjóna fólki.
0: Þú hefur talað við fólk sem liggur banaljúna og að deyja
1: Já.
0: Meira heldur en flestir. Mm. Hvað hérna, sumir eru óttast, sumir eru óttafullir.
1: Já.
0: Sumir finna frið allavega stundum á leiðinni.
1: Já, já. Stundum sagt, sko, ég kannski, það kom mér óvart einhvern tímann að ég var viðstáttur þegar manneskja að kona fullur okkur skildi við og sonurinn var læknir og hann sagði mér eftir á að hann hefði aldrei verið viðstáttur dánarstundina á spítala þá kemur læknin hann veit að hverju stefnir og það þá kannski aðstandastur núna sem í kring og hjúkunarfæðingur og hérna síðan læknin kallað til þess að staðfest andláti það, ég meina og þessu tilvikið hafði hann ekki verið og sagði raunna við mig nú veit ég hvað sálin nú þegar hún farin það var bara þetta átt mjög sterk stund fyrir fólk að vera viðstætt dánabið.
0: En þá gerir hann ráð fyrir því að
1: og dánastundi.
0: Að það hafi verið sál sem að fór.
1: Já, ég segi það var þá orðað hann það svona en hérna og því að menn fór nú leið raunvistan og viktuð fólk fyrir eftir dauðan sko og voru konir að komist að raunum það hvað sjálun var
0: svung sko
1: ég segi svona já, en það var þetta oft svona ákveðin
0: lífsandinn
1: já lífsandinn, þetta oft ákveðin trúarreinslega fólki að vera viðstatt sko
0: það kemur andvarp stundum
1: andvarp, já, síðasta
0: það sem að hljómar eins og lífsandinn síðan fara
1: já, en kannski fyrst og síðast þá hérna kannski horfi yfir þetta þessi ár sem var á spítal og var viðstandur fólk bað mig að vera með sér og ég var að þá sá ég miklu mun oftar friðsalandi eða heldur en ígla átök sko. Það náttúrulega kannski allt í kringum það og ég held að
0: en átökin geta verið skelfileg
1: þau geta verið skelfileg og erfið og hérna og auðvitað ekki trygging til ekki frekar í fæðingunni sko að allt gangi vel fyrir sig en það hægt að hlúa því að það gangi vel fyrir sig og hérna og eitt af því kannski að náttúrulega að geta opna þetta umræðu hjá fólki sem við vilja ræða það sko og hérna og oft nú kannski kvíðin meira gagnvart því að yfirgefa fólki sér heldur
0: hvað tekur við
1: og hérna og aldur ég sé friðsæðandi að þetta ungu fólki og mjög mikla angist og eldra fólki sko það
0: en hérna það að hérna kvíðin að fara
1: já
0: getur það ekki líka verið bara kvíði yfir því að vera ekki til
1: Jú.
0: Þú sért kannski geta fara neitt
1: nei.
0: Það sé samt ókvíkjandi hugmyndum já. Að vera ekki til
1: já. Ég hef fundið alveg fullkomin frið og sátt við fólki sem segist ekki trúan ennur sko.
0: Ja.
1: Ég hef líka fundið hérna ángist á þeim sem eru trúandi sko.
0: Ja.
1: Og ég held að það var talað góðan dauða hér til forna og það var dauðið þar sem að var aðdragandi. Og nú heyrið maður kannski meira að fólk segi ég vildi hérna fara í svefni sársökalaust sko. Skyndilega en það var svona hér áður var það kannski þessi hugsun að geta gert upp hluti, ráðstafað sínum húsi, einhvern veginn unnið að sátt við guð og menn og hérna
0: Er fólk oft að gera það? já, kalla til eitthvað sem að
1: já, það
0: hafi ekki talað við í 40 ár.
1: Já, ég hef verið með fólki og ég hef líka verið í aðstæðan þar sem að hluti sem að hefði þurft að orða náðu aldrei þangað. Mm. Því að en þetta í mínum huga sko allavega þá ef að ég fæ einhverjum það ráði en ég myndi vilja fá aðdraganda fyrir mig mm. og bara líka sem að horfa til þess
0: að fá að deyja
1: já og líka bara eiga kannski svona að hjálpa fólkinu sinni með svona fyrirfram söknu sko
0: Já,
1: bara ef það aðdragandi og það ljóst einhverju stefnur og það rétt að einhvern veginn að ná einhverju sátt það fólk segir stundum sko einhver segir ég veit að ég mun ekki koma aftur ég deyjandi og fólk hefur þá sagt kannski þú ert ekki að vera deyja það verið að byggja kannski umræðum það og maður geta tekið þátt í því að hjálpa fólki með slíkt samtal
0: og segja, jú, víst ég að deyja
1: já, bara finnst þér að dóþæld ef maður að ræða það fyrir þá hérna, og fólk hefur þörf fyrir það kannski, og það kannski hugsunin líka hjá þeim sem að kveðja að búa fólki sitt undir það og það verður dýrmætt þegar frá líður af átt slíka stund
0: Það veit að margir sem eru að horfa á okkur að ég var veikur í vetur að ég var ekki hérna og ég sagði svona frá því og svona þannig að á tímabili þá var ég mjög veikur
1: Já.
0: Og ég fann hvernig sko hugurinn ég hafði ekki stjórn á hugann og þá hugsaði ég Já auðvitað verður að þannig að það verður ekki ég sem að deyja, heldur verður að eitthvað sem að ég orðin
1: mm-hmm.
0: þannig að ég get eiginlega ekki hugsað að hvernig ég myndi mæta dauðanum með ykkur,
1: Já.
0: Því að það má vel vera að ég verð orðin svo veikur
1: Já.
0: Að ég hef ekki þá getu sem að ég kannski gengst upp í dag að geta stjórnað huga mínum og mætt áföllum og metið óreiðu og alls konar en það má bara vel vera að ég verði bara ekki í því standi ég verði svo veikur þannig að það líka þannig að það ekki
1: en kannski það hún þetta sem að mörgum reyni stærfið það að láta laust
0: að sleppa
1: sleppa
0: Já, að hætta barátunni
1: Já, bara að einhvern veginn að gefa eftir ég sá það líka að gerast að fólk vildi ekki sleppa þeim sem var deyjandi en þegar það einhvern veginn gaf leyfi og þá gat það gerst
0: að þá að líka það ekki stundu þannig að það sé eins og að einmitt þegar að fólk sleppi, það eitthvað sem gerist
1: Já.
0: Að þá hérna kemur döðin
1: Já.
0: Það eins og eitthvað hafi bækt hún og frá
1: Já, já, einmitt
0: Sumir sjá döðan fyrir
1: Já, já
0: Ég sagði frá því hérna þegar ég var á spítalunum að þá dó herbyggisfélagi minn
1: Já
0: Þegar ég kom inn í herbergi þá hérna bara mjög stöttu síðar að vorum eitthvað að spjalla saman og þá sagði hann ég að þú ert hérna myndt útskrifast og náður að fullu en ég mun ekki útskrifast saman.
1: Já.
0: Svo dó hann þremmu dóðum sérna.
1: Já, já.
0: Og það var eins og hann hafi séð fyrir.
1: Já.
0: Kannastu við það?
1: Já, já. Þetta var, hefur verið skoðað helmiðið að það Hvort, sagfræðingur sem var nú upphaflega náttúrufræðingur Philip Arie franskur sem að hefur skrifað og skrifaði marga bækur um dauðan og viðþór til dauðans sögulega og mér margt að því var svona unnið í gegnum myndlist því að náttúrulega kathólska kirkja notaði myndir fólk var ekki endilega læst með þess að voru til svona mynda hver þar sem að fólk fekk svona heila ákveðna ákveðna undirbúning fyrir hvernig þetta mæta döðan. En hann talar einmitt og rakst á marga frásagnir þetta að sjá fyrir eigin döðan. Að dauða stundin heitir að hann bók sem að gerði. Og ég hérna og veitt alveg sérstaklega eftir mér þá maður sem að var ákveðlega mikill stofu sómi það var margir á stofu og hann var hélt upp í fjörun sko. Og hann var með veikur allar bara svona glaðastur en hann sagði að hann myndi deyja til þig í dag og það komið til að segja einhvern inn í draumi og þetta sagði hann stofuganginum og ég þetta sagði hann mér og svo var þetta rann upp þessi dagur það var nákvæm dagsetning sko. Og hann sýndi engin merki þess fyrir en tíu myndu fyrir minnætti þá skildi hann við og það var mikið það var mikil áhrif en ég veit ekki hvort þetta svona nákvæmt á öllum en margir svona hafa allavega teikt sig eftir lengra en hafa nátt til þegar þeir eru að bíða eftir einhverju sem þarf að koma ég þekki það að einraun ég var út í Ameríku þegar pappi veiktist og hann hérna bróðið mér hringdi og hann sagði þú ef þú vilt ná honum sko þá þarft að leggjast það og ég var þannig minni sót og það var ekki að það fljúa ég var að fara til New York 16 tíma á leiðinni og þegar ég var á leiðinni þá hafði hann var með meðutum þá sagði hann við bróðum ég ekki vissum ég nenni að bíða eftir hann en ég náði klukkutíma
0: Þannig hann slefti eins og þú var að ráðan þegar að þú
1: var skoði það
0: var eiginlega síðast sem að þetta gerast
1: það var síðast sem að þetta gera held
0: ég það var í fréttum hérna í vikunni hún heitir Marian Sadrabi sem að skrifaði eða teiknaði sögur Persepolis sem að var sem að gera þeirra myndir og ég veit hvað hún hérna hún er fædd 69 þannig að hún ekki orðin 60
1: Nei.
0: Það var tilkynning frá fjölskyldunar að hún hefði dáið úr harmi að því að maður hennar dó fyrir árið síðan á svipuðum aldri aðeins yngri og þetta var bara sagt frá þessu fréttum hvað gerist getur þetta gerst?
1: Það maður lesum og
0: lesum.
1: Já, ég hef ekki orðið vitnaði sko,
0: en fólk deyjur harmi
1: ekki svo ég viti sko, en ég lesum það og ég hjartalækna þekkja það og vera heartbroken sko.
0: Og það til sérstakur sjúkdómur
1: og hérna og náttúrulega álag og streita hefur og sorgin er mikil streituvaldur og hérna þannig að það getur allt gerst.
0: Og það til í þessi hugmynd til að eitthvað deyjur harmi er mjög sterk.
1: Mjög sterk.
0: En mér er þetta skrítið að sjá þetta í fréttum af því að þetta ekki alveg svona vana eða þetta ekki viðurkennt.
1: Nei. En þetta þetta til og það ekki langt sem ég las það.
0: Herðu.
1: Sérstaklega.
0: En ef að þú fær góðan döta eins og þú nefndir á hann með aðdraganda og verða að ræða við hérna ástunni þína og svo dyrðu hvað verður þig?
1: Ég veit það ekki en ég trúi því að það verði tekið vel á móti mér
0: og hvernig tekur á móti mér?
1: Ég nærtakast að segja Kristur tekur á móti mér því fylgir líf mér stanna sko ég trú á því að það býði mín eitthvað sem að sem að svona kemur ábyggilega óvart.
0: Ekki bara
1: nú sé ég, jú, líka það, nú sé ég svo sem ég skugg sjá sig í póstinu en síðar mun ég sjá augliti til auglitis, en eins og ég segi, ég get ekki talað eins og innanbúða maður í himnaríki, sko, en ég, mín trú er bara á þetta fyrirheiti ég lifi og þér mun lifa.
0: Þannig að dauðin umbreyting.
1: Umbreyting, já.
0: Svolítið svona áfallandi að eins og áfallin af árið á okkur að þá líklega verðum við svolítið öðruvísi eftir dauðin heldur við erum núna.
1: Það, já, ég held allavega að það gott að horfa út fyrir þessi takmörk eins og Hallgrímur gerði gegnum Jesú helgast hjarta í himinin upp í lítamá. Guðs míns ástar byrtu bjarta bæði þegar ég reyn og sjá hryggðar myrkrið sorgar svarta sálu minni hverur þá. Það svona mín...
0: Þú segist trúa
1: Já.
0: Það er ekki eitthvað við.
1: Já.
0: Hvað veistu það?
1: Nei, ég veit það ekki.
0: Hvað veistu, hvað ég veit trúi ekki. Mikið?
1: Ég,
0: það er 50-50?
1: Nei, það er alveg bara einhver uppgerð afstæða hjá mér en ég, það er eins og með þetta að vonin nær út fyrir takmörk sjóndeldarinsins og eins gerir trúin raunar sumstaðar notu sömu orðin trún á vonina í reyningunni sko. Að opnast eitthvað það sem að ég
0: vonin náttúrulega svona sem leiti lífið
1: Já.
0: Maður án vonar eiginlega líflaus
1: Já. Vonin náttúrulega vonin að birtast til dæmis að tala sko aðdragan dauð og fólk sem að hefur sterkan lífsvilja það nær oft lengra sko því að vonin lífsviljinni líka sko og ég held að stundum sko ég finn mig vel í orðum Jóhannes og Köstlum sko allavega ef ég horfi til þess núna þegar hann segir og þá að vitna í Hallgrím og þegar dauðin kemur þá segi ég ekki komdu sæll þá þú vilt en þú getur ekki komið aðeins seinna og ég held að það sé til margs svona heilbrigði svo kemur að því að maður verður sattur lífdagana hugsa ég
0: verður kvildinni fegin
1: og kvildinni fegin
0: Hérna, afsakiði sér að tala svona mikið dauðan við því að
1: ja, hann getur
0: verið áðan að þú hefur bara verið á dánarbeði meiri en aðri menn þannig að
1: ja, ég náttúrulega var í meira 30 ára að vinna á spítalunum ja. Og var mjög oft og sko við eftir að svona fyrstu árin voru liðin þá gát ég var einn þarna til að byrja með og var að fara náttúrulega kannski tók hann með meiri vinnu heldur en ég hefði vilja kannski ég myndi ekki vilja endurtaka það sko en ég varst að vera nauðsynlegt og síðan gátum við haft það nú að það var alltaf einhver tiltækur sko þannig að maður fór oft á nóttunum allavega og ég hugsa að verið allavega það var næstu haft í 100% sko sem við vorum köllu til við döðsfall en náttúrulega aldrei nema fólk vildi það sko en það bara reynsla maður svo að fólk leita eftir því sko
0: Já.
1: Þannig að ég var vísna oft viðstættur við dánarbeð oft að var ég kannski að vaka með fólki til dæmis nú gjörgæslu þá var ég kannski þegar var nokkur ljóst að hverju stemdi þá var ég oft með fólki í aðstandaða herbygginu og meðan var verið að svona að reyna til þessi ítrasta og þannig að ég var oft með í þessum aðdraganda og líka þegar fólk var búið að vera langveikt og svona þannig að ég var oft í einhverju samfíld tíma bæði fyrir og eftir þannig að ég var þetta er mörg tilvik sko
0: Já. Það mikið hvernig aðstættu taka dauðanum
1: Já
0: sumir vilja einhvern veginn band þessu frá sér sem svona kannski eðlilega viðbrögð. Já, já. Sundu finnst manni að kannski að náttúrulega algengast að fólk séu að dána beði fóreldra sinna. Já, já. Það finnst mér stundum hérna eins og þegar að fóreldri deyr að þá deyrum það oft frá barninu í manni.
1: Já, já, einmitt. Já, já.
0: Eða í viðkomandi.
1: Já, já.
0: Þessi ekki ég ekki að missa móður mína sem var háaldruð. Heldur ég að missa móður mína já, já. Frá því ég var lítið dreng.
1: Já, já.
0: Það svona svo skrítið hvernig já. Þessi, eða það verður svona eitthvað tímaleysis upplifun.
1: En það voru eins, sko, ég held að það sem að dauðin kemur sem líkn og eina færa leiðin, sko, og það fólk búið að lifa langa yfir og verð sátt. En það, mér oft fundist þetta að vera mikilvægt fyrir allar kynslóðir, sko, að koma að.
0: Já.
1: Það ekki bara að barni sem að missa foreldri heldur afi og amma og allar þeim og það bara þessi ég held að segja einhver svona einhver nauðsynlegt skref í þroska ungra manneskju til dæmis að fá að vera með í því
0: Já. Við höfum ekki að verja börnum fyrir
1: Nei og það þau segja oft náttúrulega bara til það sjálf og leita eftir því að þau vilja vera og hérna og lítil bara til dæmis þau sem að eru tengd þau kannski hérna eru svo næm á allt í kringu sig og ef að þau finna öryggi hjá sínu fólki þá líður þeim vel líka þegar þetta þessi sjársveiki sorgarna fæðist yfir því hann bara svo heilbrigður hann ekki það ekkert hérna það ekki hægt að setja sjúkdómsheiti á sorgina sko hún bara viðbrögð heilbrigða manneskju við því að missa það sem maður vill ekki missa
0: ekki eitthvað sem maður skýri burt og henda eða taka lífið
1: nei, það bara eitthvað sem maður og hérna ég held að hér áður fyrir þá var ekki dóaldingt að fólk var í sendi burt ég var ofta hitt af fólk sem að og það var reynsla sem bjó með því en ef það hafði verið með þá var það eitthvað sem var dýrmætt bara helgidómur sko
0: Herðu Sigfinnur þetta þakka að vera að koma hingað við rauðaborðið og segja frá sjálfur og spjalla þennan heim og annan
1: Takk að fyrir það gott að vera nálaðir og hérna
0: Mjög gott að fá því
1: Horst hér í augu yfir borðið
0: Mjög gott að fyrir samtalið Spjallið þig eins og margir hafa reynslu af
1: Takk.
0: Það fer það orðaður
1: Takk fyrir mig
0: Þetta eru lokinja í rauðaborðinu þessa helgina hérna framöndan úrval vikunnar og svo ýmiskunan dagskrá sínir Egils komin í svona tímabundi leyfi af illa viðraðar og ástæðum en svo verður rauðaborði hér aftur á mánudaginn klukkan 8 ég segi bara njóti helgarinnar sem framöndan

0: Já, hérna við ætlum núna að ræða vísindi. Ég byrjaði á því fyrir einhverjum tveimur vikum að kalla það hingað inn vísindamenn, fólk sem að starfa í vísindum, bæði til þess að segja mér frá hvað að fólk að bardúsa. En líka svona, leikum við forvitna og vita hvað við getum dregið inn í gegnum spjall hérna við Rauðaborði, hvort að sé hægt að útskýra þannig að ég skilji og þarna að deminu þeir líklega öll vera múin að skilja kannski hluti sem að við fyrirfram teljum vera of flókna og erum við að útskýringar og ég, nú erum við eiginlega komin alveg í botnin að þessu hingaði komin Lárus Thorlacius prófessor í eðlisfræði og ég ætla að byrja útskýra fyrir mig strengjafræði sem að ég held að svona almennt sé álitin að vera mjög illskiljanleg fræði, eða ekki?
1: Það fyrir svona eftir í hvernig á það er litið.
0: Þetta er ekki eitthvað sem þú ræðir á, í fermingavislum.
1: Já, fyrir svolítið eftir hverju gestirnir eru. En jú, hún er flókin að því leiti að hún byggir á svona í rauninni allri þeirri starffræði sem að við elfsvæðingandi hérna, kunnum skila og getum lært. En hún er að vissuleiti auðskiljanlegri heldur en allar hina

0: skiljanlega, enn sem komið þá hefur
1: það ekki. Það ekki ennþá búið að rekast á vegg.
0: Nei, það búið að rekast á svona fyrirstöður ýmsar en það ekki alveg.
1: Hvaða kenningar eru það sem eru þá auðskiljanlegri en nei, maður myndi halda að vera auðskiljanleg en reyndi svo bara að vera illskiljanlegar. Hverjar eru þær?
0: Það þurfum kannski aðeins að stíga tilbaka og velta fyrir okkur hvaða verkefni það sem að strengjafræðin ætlað að leysa. Og það má segja, strengjafræðin, hún viðleitni til þess að svona henda reiður á minnstu byggingareiningum efnisins og reynda líka þá tíma og rúms og hvernig það hver eru grunneiningarnar, hvernig hafa þær áhrif hver á aðra og þetta svona þróun sem að átti sér stað ég alltaf öldum saman í rauninni en svona jókst mjög hraðin í þeirri þróun á 20. öldinu og fram á 21. öldina. Í upphafi 20. aldar að þá var orðið nokkur ljóst að það vantaði heilmikið upp á skilning okkar á efni. Það var búið uppgötta svona fyrirbæri eins og geislavirkni sem var mjög illskiljanleg út frá hefbundnum eðlisfræðikenningum. Fram að því þá voru kenningarnar svona aflfræði Newtons annars vegar og svo rafsögufræði Maxwell sem að eru afskaplega góða kenningar og ennþann dag í dag standa fyrir sínu það lýsa mjög mörgu í heimi okkar.
1: En ekki hinum smæstu einingum?
0: Nei, það ráð ekki við þessar smæstu einingar.
1: Á hverju annar veruleiki meðal hins smæsta og hins svona þetta ekkit svo stórt til þess að eðlisfræðin útum farið að gilda?
0: Já, það í rauninni svona liggur í eðli skammtafræðinar að hún, það eru og reyndar eða annars vegar að skammtafræðin sem lýsir hennu örsmáa síðan var það svona önnur höfuð kenning 20. aldarinnar og hinn eru afstæðiskenningar Einsteins og þar erum við að fást við efni sem að nálgast ljóshraða í svona hefbundin eðlisfræði þá ekkit hérna engin efri mörk á því hvað ljós fer hratt eða nokkur hlutu fer hratt en það er alveg hérna skýr hámarshraði í afstæðiskenningunni. Og svo náttúrulega almenn afstæðiskenningin, hún snýra þyngdaraflinu og var framför frá þyngdarfræði Newton sem það sem að allar þessar kenningar eiga sameiginlegt að það eru svona mælanlegar stærðir sem einkenna þær. Ég nefndi ljósraðan, hann er ákveðin hraði, hann er mælanlegur og hann hefur ákveði gildi. Síðan höfum við í skammtafræðinni, þá er það ekki alveg jafn augljós stærð en það er svo kallaði Plancksfasti. Og hann hefur mælanlegt gildi. Hann er fasti Plancks. Plancks var einn af frumkvöðlum skammtafræðinnar. Og ef að þessi Plancks fasti hefði ekki þetta mælanlegt gildi, ef hann væri miklu minni en hann þá myndu skammtaáhrifin ekki sjást fyrir en við ennþá minni kerfi. Að það er það er í rauninni þessar stærðir sem að einkenna kenningarnar ef maður hérna þær segja okkur hvenar gildisviðir og hvað í rauninni hvenar þurfum við að taka til og það varðandi skammta áhrif eins og í frumefnum og slíku þá þetta gerast svona þegar við erum komin niður á kvarða sem er leyndakvarða sem er kallaður angström það svona 1 tíundu úr nanometra sem svo aftur 1 miljardasti úr metra.
1: Þetta eitthvað sem mér algjörlega ómögulegt að skynja.
0: Og auðvitað þetta það vegna, þetta ekki hluti sem við sjáum. Og sígilda eðlisfræði.
1: Það mjög langt frá því.
0: Þetta frekar langt frá því, já. En við höfum vel samt leiðir til þess að skoða þetta. Óbeint. Það sem við sjáum, það byggir náttúrulega á ljósinu sem að berst inn í augu okkar og ljósið hefur ákveðna bylgjulengd. Og svo hún er mjög stutt en hún er samt nokkur 100 nanometrar. Og ef maður ætlar að reyna að nota bylgju eins og ljós til þess að skoða eitthvað sem miklu minna heldur en það, þá náttúrulega gengur það bara ekki vegna þess að það greinir ekki. Í raunin er það frumskilyrði fyrir því að venjulega ljósfræði virki að hlutinni sem þú setja að skoða séu stórir miða við bylgjulengd ljósins. En þú getur, það til aðra leiðir til þess að finna, komast niður á stutta bylgjulengdir og það eru með því að stytta bylgjulengdina í ljós eru bylgjur í sem kallað rafsegulsvið og það eru til bylgjur sem hafa styttri bylgjulengd og kallað röntgengeisla og svo er þetta og gamma geislar er ennþá styttri þannig að það er og það eru þá

0: að gæti búið til smásjá sem hann notar slíkt í staðið fyrir hefbunda smásjá að þá getum við fyrir að skoða hluti sem eru minni og framþróunin í þessari leit mannsins inn á við að skoða minni og minni hluti hún vörðuð af tækniframförum sem hafa orðið sem á hverjum tíma hafa leift okkur að búa til smásjár það, sem að hafa betri og betri greinigæði og fyrst voru þetta náttúrulega bara venjulega smásjár síðan hægt að nota röntgengeisla
1: Þetta keppni verkfræðinga ekki tíður heldur en vísindamanna
0: Algjörlega og síðan var hægt að fara að nota rafindir það annar eiginleiki sem að kom upp úr skammtafræðinni að það í rauninni minni munur á bylgjum annars vegar og svo aftur ögnum það í skammtafræði ekki alveg skýr greinamunur á þessu það að segja það fer svona svolítið eftir í hvað þú ert að skoða hvort að rafind hegðar sem meira eins og ögn eða meira eins og bylgja sama reynda með ljós og þegar að þú ert komin með sem sagt og það sem við kallum rafindasmásjá nú algeng tæki og notuð í alls konar rannsóknum í dag að það byggja á því að nota rauninni rafindir sem bylgjur til þess að skoða alveg á sama hátt eins og maður nota ljós í venjulegri smásjá en síðan til þess að skoða ennþá minna þú vilt komast þarna fyrst voru við til skammtafræðin annars þurfum við til þess að skoða einstaka frumyndir og svona struktúrin í þeim og þá kom nú fljótt í ljós að þær voru annars vegar innihelduðar rafindir sem voru svona einhvern skilningi á sveimi í kringum kjarna það svona ekki alveg hægt að maður þarf að þarna þá hegða þær svolítið meira eins og bylgjur heldur en agnir þannig að það ekki þannig að þetta séu eins og líkur litla plánetur og brautum heldur
1: ekki eins og var í bóku frá almenna bókafélaginu sem ég las í bókasafninu í Sólheimum svona 1969
0: Já, ég veit, ég hef verið þar svona nokkrum árum á eftir þér.
1: Og... Þá var þetta eiginlega, þetta væri minnstu einingar heimsins og úr þessu væri heiminn allir byggður. En það reyndist þér algjörlega rátt.
0: Já, en þann dag, þetta nú rafindir eins litlar eins og nokkuð sem við höfum séð.
1: Já.
0: Það sem við höfum, þegar það hegða sér eins og agnir, í tilraunin það sem það koma fram sem agnir, að þá hefur okkur aldrei tekist að sjá neitt struktúr inn í þeim. Það hegða sér eins og sjö punktlaga agnir í öllum tilraunin sem hafa fram. En þá hins vegar ekki við kjarnana. Kjarnanir, þeir eru reyndar miklu minni heldur en frumyndunar. Frumyndir eru eiginlega svo til tómar, það eru örlítill kjarni í miðinu og svo svona þetta ský af rafindabylgjum í kring. En inn í kjarnanum eru svo agnir sem við vitum í dag að heita róteindir, annars vegar og nifteindir. Og þeim haldið þar inni af kröftum sem eru mjög frábrugðinir svona þessum kröftin sem við þekkjum í rauninni aðalega áhrif tveggja krafta í svona okkar daglega lífi, það er þyngdarafli náttúrulega og síðan svo er það raf og segulkraftar sem eru svona tvær byltingamyndir á sama hlut. En þarna inn í kjarnanum eru svo aftur tvennskonar áhrif og það eru það sem við kallum sterka kjarnakraftin og veika kjarnakraftin og sterki kjarnakraftin hann heldur þessu öllu saman meðan svo veiki hann hérna er kemur svona fram öðru sem kemur fram í svo kallari beta geislavirkni og mjög mikilvægur líka og hefur svona ýmsar afleiðingar í hérna sem að maður kannski ekki augljósar en spilar inn í til dæmis hver svona sólin svona langlíf, kannski hún brennur svona hægt með að við, það hefur að gera með það það ákveðnar í ferli þar í gangi sem að krefjast þess að það fari hérna þessi veika víkslurkun eða veiki kraftu komið þar að og einmitt því að við köllum að veika þann, hann hægir á og þar að leiðandi verður sólin einhverjir, mun hún verða einhverjum miljarda ára gömul en frekar heldur en miklu styttri þannig að þetta skiptir okkur máli þó að þessi kannski ekki hluti sem við erum að velta fyrir okkur í daglegu lífi en þannig erum við sem sagt í raunni þessi mynd af kjörnunum hún var að þróast svona þegar leið á öldina og hún byggði á því að það var hægt að fara að skoða betur og betur þar sem að voru svona mjög mikilvægar til þeim það voru svo kallar agnarhraðlar sem voru tæki sem voru notið til að koma ögnum og mjög háan hraða og síðan var þeim skotið á skotmörk og í kring raðað í kring hérna, mæltækjum, kallum agnanema og þarf að skoða hvað kemur út
1: Þú svipa og taka bara hamar og berja eitthvað til að sjá hvað inn í því
0: Já,
1: þetta er ekki
0: það er svona í grunninn
1: er það
0: tilraunin er sú að maður og í rauninni eftir því sem við viljum skoða innar og það hefur að gera með svona grunn eiginleika í skammtafræðinni er að í rauninni til þess að skoða hlutina komast inn að hérna kallaði að greina kjarnan frá heisminu þá þarf maður alltaf að reyna að beita öfli stærri og stærri hamri í rauninni en og þessi þróun hún hélt áfram og það var hins vegar í þessum tilraunum öllum að þá skipti þyngdamáli og að litlu máli þessi þegar maður að skjóta ögnum hver og aðra þá hefur maður ekki mikla ráðgjur að því þannig að það var svona samhliða þróun að þetta vill fólk skilja hvernig þyngdarafli virkar og afstæðiskenning Einsteins, hún skýri það mjög vel og hefur staðist mjög mörg próf og samaskapi þá hefur skammtafræðin og svona aðeins flóknari afkomendur hennar sem við köllum skammtasviðsfræði það er áfram skammtafræði en við erum að þegar við erum að tala kerfi þar sem eru agnir að hafa áhrif hver á aðra þá í rauninni verðum við líka að tala rafsegulsviði sem að verkar á milli þeirra og reyndar síðan fleiri svið og þetta þarf allt að vera í samræmi þessar agnir náttúrulega farin að hreyfast mjög nálægt ljósraða og þar alveg endi verður við að taka tillit til takmörku afstæðiskenningarinnar og það setur kröfur á svona, það eikur flækjustíð á útreikningunni sem að þarf að framkvæma og þá kemur tvennt til sem að hefur afgerandi áhrif á þetta allt saman og það er annars vegar svo kallar óvissulögmál sem segir að ef þú vilt vita staðsetningu agnar mjög vel eða þú vilt skoða mjög nákvæmina þá veistu mjög lítið hraðan á agnarinn svo þetta vinnum sem þýðir hefur þær afleiðingar að eina leiðin til að komast inn í að hafa óhemi háan hraða og síðan fara hlutindi bara út í buskan mjög fljótlega og þá þarfst að raða agnarneimunum og síðan sérðu hvað kemur út og reynir síðan að svona rekja þið tilbaka og leiða hérna nota fræðin til þess að átta því á hvaða var sem gerðist í þarna alveg innst þannig að það er óvissulega málið annars vegar og reyndar að þá tengist líkinn í takmörku afstæðiskenninguna er að það er svona afleiðing af hann kannski frægasta jafna Einstein sem er E jafnt og MC í öðru hún er nú reyndar sértilfelli af aðeins flóknari jöfnu hún gildir þegar vagnir eru kyrstaðar en það sem hún segir okkur er það að ork að í raunin efnið það er birtingaform orku og það er hægt að ummynda efni yfir í orku og það er hægt að ummynda orku yfir í efni þannig að það sem gerist í þessum nútíma örendatilunum, það sem að smásjáin er orðin ringhraðall í landamærum Frakklands og Sviss í Sern sem er 27 km langur og hérna þar þeytast agnirnar í ringi og svo er þeim beint saman að þá beraðar óhemi miklu orku það eru fannar að bera orku sem er þúsund sinnum meiri heldur en orkan sem var fólkin bara í kyrstæri, þetta eru róteindir sem
1: er... Það eru hlutfallegri orku meða við stærð sína.
0: Já, meða við runnið það er þetta semst, massi róteindar, hann er mælanlegur og hún hefur ákveðna orku sem er M sinu síða í öðru. Svo getur bætt við hreyfu orku og þá verður heildar orkan þá ferðu aðeins flóknari í öfnu en þegar út komir hann í þennan hraðar þá er heildar orkan orðin sko mörg þúsund sinnum kyrstöðu orkan, þetta er eiginlega allt saman hreyfu orka og síðan rekast tvær róteindir saman hvor á móti annari og þá ertu, segir varðveislu orkunar að þá áttu orku til þess að búa til ókjörun allar vögnum og það sem gerist í þessum hröðlum að það myndast mörg hundruð agnir sem þeytast í allar áttir
1: og þá orkan að umbreyta sér í agnir
0: hún er að breytast í efni, já og þetta er hérna þýðir, þess, við getum skilið þetta með því að nota reikni aðferðir skammtafræðinnar, þetta er hins vegar svona mjög ill skiljanlegt út frá sígildri eðlisfræði, það er ekkit
1: En það sem að þið er að dunduku við í þessum hérna hraðal þetta er ekkit sem er að gerast í veröldinni eða heiminum eða alheiminum þetta er tilbúið ástand
0: dag,
1: sem er bara til þess að kíkja inn
0: Já, þetta gerist vissulega í alheiminum í dag vegna sem þetta gerist til dæmis þegar að ferli mjög svipuð gerast þegar að sprengistjörnur springa þetta gerast nokkuð örugglega mjög snemma í sögu alheimsins og þessa tilraunir það er eitt af því sem þessa tilraunir er ætlað er að reyna hjálpa okkur að skilja hvernig byrjaði þetta allt saman og rauninni höfum við komist ótrúlega langt með það við þekkjum sögu alheimsins mjög vel svona fram á við og það ekki síst út frá vegna þekkingar sem hefur í kjarnelisfræði og örindafræði sem að þurfti þessar tilraunir með hröðlum.
1: Þekkjum við þetta eða eru þar kenningar sem hafa verið búnar til mynda að þær eru mjög trúverðugar?
0: En þær eru trúverðugar.
1: Það gætu verið að þeirra, þetta svona eins og landkönnun, það alltaf verið að fara dýpra og dýpra. Mætti ekki vera að einhvern daginn þá förum við inn á eitthvað svið þar sem að við sjáum eitthvað allt annað gerast. Ég bara velta fyrir hvernig þú upplifir hversu traust þekkingin er.
0: Já, sko, hún svona mistraust, sumt þekkjum við mjög vel, sumt og í vísindum, og raunvísindum sérstaklega, að þá þegar við treystum, það vegna þess að það hafa staðist mörg próf og prófin eru þessa tilraunir sem við framkvæmum. Þannig að við setjum fram kenningar og þær eru svona og svo hann hefum við að fyrir til þess að meta út frá þessum kenningum, getum við sagt fyrir hvað á að gerast þegar við framkvæmum tilraunir og ef að það sem við fáum út, svo framkvæmum við tilraunin og við fáum út það sem í samræmi við yfirleitt í skammtafræði þá segjar kenningin til að það ákveðna líkur á að eitt gerist og ákveðna líkur á annað gerist og þetta hægt að meta með því að taka síendurtekna tilraunir og ef þetta gengur upp allt saman, þetta í góðu samræmi, þá leggjum við trú á kenninguna og treystum á hana.
1: Þangað til annað kemur ljós.
0: Og það mjög mikilvægt í vísindum að það aldrei, ef ykkur reynir að selja þér endanlega sannleik í vísindum, þá veistu að viðkomandi er lottari. Og þetta er svona smá saman þá og þegar við rekjum söguna svona eftir á, þá virðist þetta allt saman hafa verið bara svona, gengið allt svona hvað á eftir öðru. En það rauninni langt í frá því að á hverjum tíma þá eru yfirleitt samkeppni milli mismunandi kenninga og mismunandi hugmyndir sumar síðan reynast betur en aðrar og þeir sem eru að vinna svona í fremstu röð hverjum tíma í vísindu þeir eru langt í frá að vera vissir í sinni sög þeir eru vissur margt en spurningarna sem þeir hafa mestan áhuga og reymið spurningarna sem þeir ekki
1: vissir. Annars verður ekki að spurja þér.
0: Já, annars getum við bara að fara heim og sagt þetta gott.
1: En varandi þetta, þá var okkur við þegar við horfum aftur í söguna að hún skrifuð af þeim hugmyndu sem að unnu og við sjáum kannski ekki þær átök eða deilur eða möguleika sem þekkingin hefði getað þróast með öðrum hætti.
0: Já, og strengjafræðin reyndar mjög gott dæmi kenningu sem var búin að tapa.
1: Já.
0: En svo kom hún aftur í annari birtingamynd.
1: Og svo rokk í bara.
0: Já. Þannig að og það sem ég er að fikra mig áttin aðinni með þessari sögu er að því smá saman var náðu eðlisvæðinga betri tökum á að smíða mælitækin.
1: Það má ég aðeins spyrja það. Sko, sömulegt þetta eins og landkönnun sem að við notið sko ný mælitæki til að fara dýpra inn í myrkrið. Það er En síðan eru aðrir sem eru að skoða himingeiminn og þeir eru líka alltaf að smíða stærri og stærri tæki og koma þeim bara sem lengra til þess að geta síða sem lengra. Sá sem eru að horfa á minnstu agnirnar og sá sem eru að horfa á alheiminn, bara það stæðsta, eitthvað munur á þessu?
0: Þetta er nátengt.
1: Hver er munurinn?
0: Munurinn er náttúrulega sá að sá sem að er að vinna með tilraunir, hann getur stýrt tilrauninni. Þú byggir þinn hraðar, þú ákveður hverju þú ætlar að skjóta saman og svo framvegis. Við bara fáum merki
1: utan og ræmi. Kannski að þeir geta ekki leikið sér að því að skjóta sólum inn í aðra sólir og svona.
0: Já, jafnvel það myndi vera frábrugðið því að ætla að skoða upp af alheimsins. Þá fáum við rauninni bara einn. Og það ákveði vandamál vegna þess að einmitt skammtafræðin sem við notum til að lýsa hinu smáa. Og ástæðan fyrir þetta tengist allt saman er sú að okkar besta heimsmynd í dag gerir ráð fyrir því að alheimurinn hafi í rauninni áður verið miklu þéttari og stærð fyrirbæri sem eru mjög aðskilin, kannski vetrabrautir sem eru langt frá hver annar í dag þær voru á fyrri í sögu alheimsins mjög þá var þetta efni í rauninni mjög samþjappað
1: og Allt efni í alheiminum?
0: Allt efni í alheiminum, já var svona okkar besta kenning Og aftur, þetta náttúrulega kenning, en hún hins vegar mjög vel undirbyggð af niðurstöðum mælinga, voru ekki tilraunir heldur mælingar sem eru framkvæmdar. Hún gerir ráð fyrir að alheimurinn hafi í rauninni komið, alheimurinn eins og við þekkjum hann í dag, hann var ekki til fyrir en fyrir, nú man ég ekki töluna nákvæmlega, en það eru 13,7 miljardar eða
1: eitthvað tímalengd sem að við getum ekki skilið.
0: Nei, en hins vegar, það sem ég finnst mjög merkilegt að þegar ég til dæmis var í doktorsnámi þá vissum við alheimurinn var ekstra á milli 10-20 miljardar ára gamall. Síðan hafa verið framkvæmar rathóanir, nákvæmnis rathóanir á geislun sem kemur utan á geimnum og sérilagi svokvöldur örbylgjukliður sem svona bara örbylgjur sem koma allstaðar að og nokkurs konar endur ómur frá þessu frá þessu skeiði fyrr í sögu alheimsins þar sem alheimurinn var svo þéttur og heitur að efnið var allt saman jónað þar að segja það var ekki neitt það eins og inn í sólinni það var sem sagt kjarnarnir og rafindina þær voru aðskilin þetta var rafgas og í rafgasi kemst
1: ekki það við myndast eins og við getur sagt miða við hvernig við sjáum heiminn í dag
0: já, nei, hann var bara svona súpa af þessu öll saman og í rauninni að þú ferði ennþrá lengra aftur þá var þetta súpa af kjarnefni og, en ef við skoðum bara þetta
1: er svo fóryrt hugsun efni var, hérna, var ekki búið að taka á sig neitt af þeim formum sem við þekkjum í dag
0: það er að segja kjarnarnir á þess að ég er að tala þarna, þetta er hérna þannig nú alheimur reyndar orðin hérna svona komið nokkuð við aldur, þetta orðið venjulegt efni og það ákveð svona kallaða moment í sögu alheimsins þegar að efnið verður gagnsætt hann verður gagnsær þegar að rafindirnar ganga inn og bindast kjörnunum, þá allt inni getur að geislunin borist
1: Hvað séru, gagnsætt?
0: Já, sem venjulegt efni eins og hérna þegar þú ert með gas af vetni segjum, þá getur séð í gegnum það, það er hérna ljósbergi gegnum
1: það. En áður var það svo þétt og gasta
0: ekki? Já, ekki bara svo þétt, heldur að rafindirnar og kjarnarnir voru aðskilin og þetta eru agnir sem að bera rafhleðslu og ljós er í rauninni uppspretta ljós er hreyfing rafhleðslu, þannig að þegar rafhleðslunar eru frjálsar á hreyfingu þá eru það í rauninni alltaf að stoppa allt ljós. Þannig að þetta er þétt efni og það sem meira er að það kemst í rauninni ekkit ljós í gegnum það. Síðan gerist þetta...
1: Ég spyr alltaf hérna eins og 12 óra. Er efni þá ekki á reyfingu þarna inn eins og það er...
0: Það eru mjög mikill reyfingu. Þetta er efni sem er...
1: Um hvað snúast rafindirnar ef ekki kjarnan?
0: Þær eru bara í... Þetta er ástand það sem eru rafindir út um allt. Þetta er mjög þétt ástand. Þetta er eins og inn í sólinni þar eru rafindir í sólinni er ekki bundnar við tiltekna kjarna þar eru bara þarna, það er gasa rafindum og það er gasa kjörnum og svona heildar rafleðslan er jöfn, það er jafn mikið að plús og mínusleðslum en þær eru mjög laus þær hafa áhrif hver á aðra en þær eru ekki bundnar og þannig var þetta upp af alheimsins og þegar að hins vegar það ná að bindast þá verður hann skyndilega og þá er hitastig alheimsins svona nokkur þúsund gráður allstaðar og síðan nær þetta bindast þá fer ljósið í svona heitu efni þá er svokallu varmageislun til staðar sem er ljósgeislun þannig en enda með mjög stutta bylgjulengd
1: verði ljós
0: og það verði ljós bókstæðlega því það sleppur það fer þá að fara og ljósið er að fara í alla mögulegar áttir allstaðar í alheiminum og alheimurinn hefur enga sérstaka miðju í það samkvæmt okkar bestu hugmyndum síðan er ljósið að fara í allar áttir síðan gerist það alheimurinn hann er allan tíman er hann að þenjast út Það er hluti af þessari heimsmynd okkar alheimurinn, hann er ekki kyrstar, hann er í útþenslu. Og svo þenst hann út og ljósið sem að þarna hafði ákveðna bylgjulengd sem var örsmá, þegar að alheimurinn þenst út og þetta er ekki þannig að efni sé að þenjast út í eitthvað tóm, heldur er að tómið sjálft sem er að vaksa.
1: Þegar þú gerir svona, með það kúlu, hvað er
0: að bakvið lóana þína? Já, hugsaði þetta þannig að þá hugsaði um yfirbor kúlunar. Það endar hvergi, með blöðru. Svo blæst hann út, þá er yfirborðurinn að stækka ekki satt. Jú. En það er engin miðja, það er ekki þannig að norðurpóllinn sé í miðjunni.
1: Það er eitthvað handan yfirborðsins.
0: Það er vill svo til að okkur, við eigum auðveldara með að sjá svo lega sluti fyrir okkur. Hins vegar eru lausnirnar á rauninni, þessar hugmyndir sem ég er að lýsa hér, það er fást með því að leysa jöfnur almenna afstæðiskenningarnar, að gefnum ákveðnum forsendum. Og þessar lausnir, það lýsa rúmi sem er í útþenslu. Og það ekki þenjast út í neitt, það bara þenjast í sjálfu sér og það bara stækka.
1: Þannig að hugmyndin sem að getur verið óþrýfull inn í okkur að vita hvað handan hérna alheimsins ef hann þenst svona út. Já, þú ert að segja að það bara hugmynd sem á ekki...
0: Hún á ekki við.
1: Hún á ekki við í þessum alheimi.
0: Og alveg eins á hún ekki við ef þú vilt vita hvað gerist áður en þetta byrjaði allt saman. Þess að tíminn byrjaði líka hönnulega. Eða hugsanlega var tíminn til áður en alheimurinn var... Það eru upp af alheimsins eins og við þekkjum hann, hann kemur úr þessu...
1: Hvaðan kom þetta, ef ég bara ekki spyrum tíma? Það kannski spurning tíma, hvaðan þetta kom?
0: Þetta er náttúrulega bara ein af, það er náttúrulega bara ein af stóru spurningunum í þessu vísindagrein sem við köllum heimsfræði. Við getum, og það er kannski það sem ég vildi reyna að koma á framfæri, er að við getum skilið sögu alheims með því að rekja okkur aftur á bak. Við sjáum hvað við fáum geislun. Nú geislunin, hún með bylgjulengd sem svona nokkurn veginn svona. Nokkri sentimetrar og það eru örbylgjur, þannig að það ekki lengur sýnilegt ljós. En þessi geislun, þegar að hún slapp, þegar að þetta þétta efni varð gagnsætt, þá hafði hún örsmáa bylgjulengd. Bara, hérna, og síðan það vegna þenslu alheimsins, að þá, en hins vegar að þá var ýmislegt búið að gerast áður en þetta gerist. Það var búið að myndast kjarnarnir til dæmis, léttir kjarnar, þar að segja vetni og hérna helín og svona allra léttustu kjarnar, þeir mynduðust þannig í þessari frum súpu þessi heimsmynd þetta kallaði mikli kvellur, þessi mikla sprenging sem að er í rauninni
1: enn í gangi, eða hvað?
0: Já,
1: þetta
0: er alltaf þennjast út og það sem meira er að svona samkvæmt mælingum frá því svona lok síðustu aldar þá virðist nú vera að sísta hæja útenslinu hún í raunin að auka hraðan það er önnur saga sem að en minnstu kosti, þetta efni, þetta er allt saman
1: er ekki betra heldur að vera fyrir að draga saman svo fyrir framtíð okkar
0: ég held nú reynda hvað alheimurinn gerir, ég held að framtíð okkar ræðist nú meira að því hvernig
1: við
0: höldum á okkar málun næstu áratugina því núna erum við að tala um sko, hvort alheimurinn fellur saman í fjarlæri framtíð það er hvort sem hann gerir, ef hann heldur áfram í þessari þenslu, hún sívaxandi það frekar óspennandi heimur undir lokinni, þá rauninni allt bara búið að þenjast út svo langt að hérna hann svona hjaðnar bara þannig að hvort að, en á tímakvarða sem svo fráleittur að við þurfum ekki að hafa næna einar á að gera þeir
1: Hvað meina hann hjaðnar, þennist út getur verið það?
0: Já, meina hann að þenjast út og það verður þannig að eingöngu í rauninni allar vetrabrautir sem eru mjög fjarlægar okkur það virðast í svona heimi vera þenja fara hraðar og hraðar fjarlægast okkur hraðar og hraðar og lokum þá fara þeir að fjarlægast okkur svo hratt að ljósi sem best ræðin það mun aldrei ná að koma til okkar
1: og það ekki vegna þess að við sem nær kjarnar alheimsins og það fjær
0: nei,
1: það er ekki minni hraði á okkur
0: Ég, það rauninni engin hraði á neinum, við erum kyrr og allt hitta kyrrt en það bara vegna þess að alheimurinn að þenjast svona út að þá hérna að þá þarftu að komast hraður hraðar til að ná ef þú vilt komast til okkar þannig að alheimurinn og ég er nú ekki allan ekki að halda því fram að við vitum þetta fyrir víst en við erum eitthvað svona Við framkvæmum svo nákvæma mælingar á til dæmis þessum örbelgi klið, við líka framkvæmum mælingar á hvar sjáum við vetrabrautir til dæmis. Það er náttúrulega sumstæðar eru vetrabrautir og annars staðar ekki, lang mesti hluti alheimsins er tóm. Mm. Þannig að og síðan eru vetrabrautirnar að þær hanga saman í hópum og það geta verið svona það sem kallar eru vetrabrautir hópar, það sem eru marga vetrabrautir sem eru að ganga hverum aðra í bundnar saman.
1: Með þyngdarafli,
0: já. Og svo aftur, ef við skoðum á ennþá stærri kvarða, þá virðist nú vera nokkurn veginn jafn dreift efnið og það er eina forsendunum sem við gefum okkur að það er svona álíka mikið að vetrarbrautir hópum allstaðar í minnstakosti hinu sýnilega alheimi.
1: Annars þyrftum við að útskýra að sprengingin hefði verið meira í einnáttinu en aðra.
0: Já, það sem er virðist vera, sprengingin, hún gerist allstaðar, hún gerist eins í allar áttir. En síðan eru smá frávik frá því.
1: Það var allt sem í alheiminu var sprakk. Já. Það er ekki bara alheimurinn sprakk, heldur allt sem í honum er.
0: Já, það sprakk úr þessu frum ástand og reyndar sú kenning sem að flestir hallast að í, reyndar hún byggir á því að við förum lengra aftur í söguna, áður en að sem sagt, frumefnið svona náði að kólna nógu mikið til að rafindirnar voru til friðs og voru hjá kjörnunum, þá getur líka velti fyrir hvernig myndu, hvað var, ef þú fer tilbaka og rekur söguna tilbaka, þá var svona eftir því sem alheimurinn, þú ferð fyrr í sögu alheimsins, þá var alheimurinn þéttari og hann heitari. Og það þýðir að ferlin sem í gangi að eðlisfræðin sem hún þarf að lýsa þeim, hún fer frá því í dag notum við bara almenn afstæðiskenninguna, svona hún nánast dugir til að lýsa því hvað vetrarbrautir að gera. Svona. En það, síðan þurfum við, ykkur tímapunkti þurfum við að nota skammtafræði, síðan þurfum við að nota kjarneðlisfræði vegna þess að það, þá erum við ferlin sem í gangi þannig að kjarnar að rekast hver á annan og sundrast og síðan að þú ferð ennþá framar í söguna, þá eru það einu orðnir kjarneindirnar og síðan eru það öreindirnar sem að mynda kjarneindirnar og síðan ef þú ferð ennþá framar þá í rauninni vitum við ekki hvað erum eins og við höfum ekki séð það í tilraunum en það er svona sem þetta hangir saman annars vegar við erum búin að vera að framkvæma tilraunir á jörðinni með hröðlum með, það eru rauninni þessa smásjára okkar við skoðum inn í efnið raunum að horfa inn á við og þá sjáum við struktúr og við höfum svona frekk tiltölulega flóknarkenningar svona með, í sögulegu samhengi sem að lýsa því hvað að gerast þannig en hins vegar það lýsa því mjög vel og raunin í sögu vísindana það engin kenning sem að hefur verið prófuð eins nákvæmlega eins og þegar við maður notar aðferði skammtafræðina til að lýsa á rafsegulsviði sem eru að víxlverka við rafindir þetta eru einfaldastu sem við höfum rafindirnar eru og það eru ákveðinir eiginleika rafindir þær hafa svona innri eiginleika sem eru, þær hafa náttúrulega massa þær hafa rafhleðslu þær hafa líka innri hverfiþunga sem kallar spuni og þetta allt saman því gerir það verkum að ef þú setur rafind í segulsvið að þá hegður hann sér svona svolítið eins og skopparakringla hún þetta kallar velta hún sendi frá sér geislun sem hægt að mæla tíðni á og fræðin segja að það svona ákveðin kennistær þarna sem kölluð segulvægi rafindirna sem segir okkur segir fyrir fræðilega það hver tíðnin á þessari geislun sem hún sendi frá sér og þetta er hægt að mæla óheimi nákvæmlega og í rauninni það næstu fráleitt hvað búið að mæla nákvæmlega það eru, ég held að sé búið að mæla með 10 aukastöfum með eitthvað slíkt síðan getur við framkvæmt útreininga með það sem við köllum skammtarafsögufræði sem er kenningin sem að Feynman og fleiri settu fram með miðja síðustu öld og þú getur reiknað þetta segulvægi og þú getur líka reiknað með mjög mikilli nákvæmni og hver einasti stafur stemmir þannig að þetta kenning sem að ég
1: þannig þessi reiknir er kunna starffræði
0: það er kunna trekka flókna starffræði og raunin heldur sig betri í starffræði heldur en við og það er svona þegar þú spyrir mig hvort að hvað er ég vissum ég er eiginlega alveg vissum að til þess að lýsa rafindum og hegðum þeirra í segulsviði þá erum við með mjög góða kenningu og við þurfum ekki mikið betri kenningu í það en svo hins vegar að þú spyrir mig hvað gerist þegar efni þjappar sér saman og fellur inn í svarthol það er miklu þar hef ég ýmsar hugmyndir
1: það engi skortur það hefur ekki getað mælt
0: en það er ekkert sem hægt að mæla
1: eða sannreint með tilhugunum
0: já, en hins vegar og strengjafræðin, hún er var svona ég vil nú ekki kalla hana endastöð en hún er í og reyndar ennur svolítið misjant hvað fólk á við hvernig þú spyrð hvað er strengjafræði en hún kemur út úr svona þessari hefð sem öreindafræðin er þessi hún byggir á öreindakenningum eins og skammtarafsegulfræði sem hafa reynst mjög vel síðan eru systur kenningar við rafsegulfræðina sem eru svo kölluð hérna sem lýsir veikuvíxlverkuninni og rafsegulfræði reyndar þar svona spyrðast saman það er kenning sem að líka virkar mjög vel kannski ekki 10 aukastafir en 3-4 alveg síðan er erfiðar að eiga við sterka kjarnakraftin það eru svona þessar reikni aðferðir sem að hafa verið þróaðir í eldfræðinni í öreindafræðinni það er eiga erfiðara með að fást við slík kerfi þannig að þó við teljum okkur að hafa nokkuð góða myndaði hvernig kjarnarnir hvernig er hanga saman og hvað er í gangi í þeim að þá er það ekki eins nákvæmt og síðan er spurningin hvernig þetta fellur allt saman nú ljóst að virðist vera að hérna efni það var mjög þétt áður og heila öll sú kjarnelisfræði og örundafræði sem að við kunnum og við náttúrulega á ég við sem sagt, samfélaga elsfræðinga þegar við beitum sett okkar bestu kenningum og þá fáum við mynd sem að virðist verið mjög góðu samræmi við það sem að sést í út í alheiminum og það sem að og það svona, svona tema sem að eða svona gegnum gangandi hugmyndafræði í elsfræðinni annars vegar þetta að þegar við erum að skoða lítil kerfi þá þurfum við alltaf að beita aðferðina skammtafræðinnar og síðan þurfum við líka eða þegar kerfin verða mjög þétt og fara að hreyfa strætt þá þurfum við takmarkuð afstæðiskenninguna líka og þetta ráðum við allt saman síðan eru þessa mismunandi áhrif sem agnir hafa hver á aðra við ég hef búin að nefna þyngdar áhrifin og svo eru rafsögufræðin síðan það veiki og sterki kjarnakraftar þetta eru þau sem við séð það ekkert sem segir að geti ekki verið fleiri kraftar í náttúrunni en þetta það sem við þekkjum
1: og við,
0: já, og við erum með lögmál til að lýsa þessum sem eru nokkuð góð en þau eru það sem er athyglisvert að þrjár af þessum víxtverkunum þar að segja rafsegul víxtverkunin og ég segi víxtverkun þetta svona orðfæri sem við notum í skammta við tölum við ekki krafta í hérna örundafræði við tölum víxtverkanir þar að verka hver á aðra agnirnar en látum það liggja milli hluta það svo sem en þar eru við með sem sagt þessar þrjár víxtverkanir sem við notum örundafræði til að lýsa og þar notum við kenningu eða svona safn af kenningum sem er mynda saman það sem kallað hið viðtekna líkan örundafræðinar og svo aftur hið viðtekna líkan heimsfræðinar það þessi heimsmynd sem ég var að lýsa áðan sem og þessi tvö viðteknu líkun þau virðast hérna verið nokkuð góðu samræmi við hvort annað en þau hafa sérstaklega viðtekna líkan örundafræðina segja náttúrulega voðalega lítið um þyngdaraflið og við getum skilið ég byrjaði nú aðeins þannig byrjun að tala hvers vegna vitum við hvenær við þurfum að nota skammtafræði og hvernig ekki annars vegar náttúrulega var það að þegar að í upphafi síðustu aldar að fólk voru að framkvæma ýmiss konar mælingar að þá gat sígild eðlisvæði eða þessi kenningar sem að voru þekktar þá það einfaldlega réð ekki við þær gátu vissulega sagt fyrir niðurstöðu mælinga en það var bara alveg kolrangt og það voru alls konar þversagnir og vandamál þar sem að skammtafræðin leysti mjög farsællega þannig að það var alveg ljóst að skammtafræði þarf að nota fyrir litla hluti en við getum líka skilið að út frá þessum stærðum eins og þessum Planck-fasta út frá ljóshraðanum að þá vitum við svona hvenar getum við búist við til dæmis að við þurfum að fara að nota flóknari kenningar heldur en skammtafræði, hvenær þurfum við að fara að nota skammtasviðsfræði til dæmis og það er mjög góðu samræði við mælingar síðan eru ef við síðan bara leikum sama leik fyrir þyngdaraflið að því þar notum við náttúrulega almenna afstæðiskenningu Einstein sem hún er alhæfinga og það sem við kannski hugsum svona í daglegu tali um þyngdatölum um þyngdakraft það er í rauninni fræði Newtons frá því fyrir mörg hundruð árum
1: að eplið detti úr trénu
0: já og hann sagði
1: okkur þetta byrjaði að sveigjast allt hjá
0: já
1: og, og sveigja tíman
0: já og það er svona það sem var kannski svo magnað við afstæðiskenningarnar var að þetta var svo allt önnur sín á hvernig á heiminn
1: og hafði mikil áhrif á hugmyndaheim okkar
0: algjörlega
1: það kemur að það hérna ég held að 20. öldin væri ekki svo sama og þá ég bara að tala svona hugmyndir fólks ég allir frönsku heimspíkingarnir hérna Derrida og Foucault var jóhugsandir án Einstein það sem að væri sko hugmyndir sko sveigðan hérna raunveruleika enga miðju og alls konar svona hluti enn frekar kannski Newton hafði náttúrulega gríðanlega áhrif og uppgötra sem eru gerðar í stjarnfræði á svipuðum tíma að jörðin snúist í kringum sólina breytt frá öllu en við vorum ekki miðja alheimsins tölvöld mikið að næstu bara jafn mikið áfall og guðdegi eða eitthvað.
0: Og það sem ég var að lýsa á þann, þessi heimsmynd, það í rauninni frum forsenda heimsfræðinar að við erum á engan hátt merkilegur um hvorki á sérstökum staðin í aðurinn á sérstökum
1: betur tíma. Betur sem nú skoðar þetta því ljósara verður þú það að þú ert á engan hátt merkilegur. En ég, það sem eigi að þeir eru að fara alltaf í landkönnun og alltaf náði dýpri og dýpri þekkingu. En hérna svo þekking sem að þið finnið, hefur hún áhrif á heimsmynd okkar? Eða þetta orðið svo aðgreint frá svona þeim veruleika sem við lifum í þeir eru komin í svo fáránlega litlar stærðir eða stórar stærðir eða langan tíma að raunverulega ætti ég ekkert að vera að velta þessu fyrir mér
0: Fyrstulega náttúrulega hefur leifi til að velta fyrir þig hverju sem þú vilt þannig að það er nú enginn sem getur sagt hverju þú mátt velta
1: það fyrir það hérna, ég þarf að gera það mér til eitthvað skaks það svona, kannski það bara sem mamma sagði manni eða eitthvað, það eitthvað inn í manni sem segir að ég ætla að ná þess að þekkingu af því hún hefur sko raunvörleg hérna, getur aftur raunvörlega áhrif á því hvernig ég upplifi heiminn en ef þetta bara eins og kannski því þurfum stundum að heyra ef þetta bara eitthvað einhverjar langaveldur í einhverju fílabyrsturni þá nenni ég ekki að tegja með eftir þessu
0: Nei, og sko vangaveldunar í fílabyrsturnum á fyrirhluta síðustu aldar þær eru heldur betur búin að bylta heiminum því að öll okkar nú tímatækni hún hérna tölvutæknin og annað hún byggir á hlutum sem að fólk á þekkingu sem fólk viða að sér af því það var forvitið það hvernig efni hefðaði sér og var ekkert að spá
1: en þannig þú búin að velja úr sögun eins og að stila vara við áðan því að ef við færum til 1920 þá var hellinga fílabyrsturnum og lang flestur af þeim eru bara tómt rugl
0: algjörlega og það algjörlega hérna ef við skildum að komast að strengja fræðinni fyrir ykkur tíma annað þá er alveg fyrir hendi sá möguleikja er unni það sem að hún hefur bætt við heimsmyndina eigi eftir að reynast rámt í ykkurum skilningi. Vandamólið kannski meira það er mjög erfitt að hún er að segja fyrir hluti sem verður og fyrir sjálega mjög erfitt að framkvæma tilhörnir á. En hún hins vegar svona eðlilegt framhald á hefð sem að byrjaði rauninni með Newton og kannski langar til að aðeins að leggja niður fyrir okkur. Það þessi svo kallu saminningar hefð, það að segja að samina sín á fyrirbæri sem að kannski voru talin vera mismunandi. Og dæmi sem maður er oft rækið varandi Newton var að hann var einu sá sem að sannfærði vísinda menn og heimin allan það að þyngdaraflið eru rauninni sama aflið hérna niður á jörðinni þar sem að lætur eplin dett úr trénu er sama aflið eins og heldur jörðinni á brautum sólin og svo framvegis
1: og passar að tunglið dett ekki á okkur
0: já og þetta var í rauninni alls ekki augljóst já, að þetta væri sama fyrirbærið en það hins vegar í þyngdarkenningu Newtons þá saminum að þessa svona heimin og jörð í einni kenningu sama gerist á 19. öldinni varðandi segulmagnið og rafmagnið þetta voru talin vera aðskilin fyrirbæri og þau högðuðu sér mjög mismunandi en hins vegar var nú margt sem benti til þess að þetta væri nátengt og í rafsegulfræði og tekur eftir ég segi rafsegulfræði það búið að spyrða þið svo vel saman að í fræðunum að þá fjalla maður ekki mannað án hins í rafsegulfræði Maxwells þá þetta bara algjörlega búið að spyrða þetta saman og síðan í takmarkuðu afstæðiskenningunni þá er þetta algjörlega þannig að það sem að þá er það bóstarlega þannig að þú getur verið með segjum rafind sem kyrr og hún endur skammtafræðir erfitt að fá rafind til að vera kyrr en í takmarkafstæðiskenningur er það ekkit vandamál hún hefur sitt rafsvið en ekkit segulsvið síðan bókstarlega við það að skoðana í staðin fyrir að horfa á hana kyrra ef athugandinn á hreyfingu miða við hana þá þetta rafhleðsla sem á hreyfingu miða við hann, þannig hans viðmiðunarkerfi þá þetta raf og þá eru við verðum að tala rafstraum það sé rafhleðsla hreyfingu rafstraumur veldur segulsviði þannig að það sem bara rafsvið miða fyrir einn athuganda bara það að leggja stað og fara, þá allt einu sjáum við þetta er líka segulsvið þannig að þetta er þessi tvö fyrirbæri
1: hvort ekki senn
0: hvort ekki senn
1: eða hvort sitt hvort eftir í hvernig þú sér það eða hvort ekki senn, það svolítið munur
0: Það getur verið hvort ekki senn ef þú byrja bara með rafsvið svo, þá segir takmarka afstæðiskenningin nákvæmlega fyrir það ef þú hreyfist hérna og ákveðin hraða hvað þú færi mikið segulsvið og hvað mikið rafsvið það er algjörlega það er ekkert hérna neinu háð neinu tilviljunum háð, það er algjörlega En þarna búið að spyrða saman þetta tvennt í og þegar við síðan förum að nota aðferðin skammtafræðina þá það á rafsegufræðin en ekki á rafsvið og segulsvið hvort í sínu lagi. Og síðan heldur þetta áfram vegna þess að eitt svona mesti sigur örendafræðinar á 20. öldinni var náttúrulega fyrst þetta að geta skilið yfirleitt hvernig við á beita aðferðin skammtafræðinar á rafsegulsviðið. Til að geta lýst ljósi og hvernig ljósi hefur áhrif á efni. Þetta var mjög erfitt stærðfræðilega. Það voru svona nýjar hindranir sem höfðu ekki sést áður í skammtafræði sem þurfti að komast fyrir. En það tókst. En ekkit svo löngu setna að þá var komin fram ný kenning sem að rauninni sýndi að þessi veika víxlverkun eða veiki kjarnakraftur, hann var birtingamynd af sama fyrirbæri eins og raf og segulsvið. Og nú tölum við það sem kallaði rafveikakenningin. Hún lýsir þessu, þannig að það er þessi svona saminningar. Þannig að elsfræðingar og ánæðir eða geta núna nota eina kenningu til að lýsa fyrirbæri sem áður þurfti margar kenningar.
1: Okay, kenningu allt er draumurinn að koma með eina kenningu.
0: Og ég svona nálgast hana. og síðan var reyndar, stóð nú sterki í kjarnakrafturinn, svolítið til hliðar, en honum lýst með mjög svipuðum, svona sambærilega, starffræðilega, það eru náskildar kenningar. Eins og við notum til að lýsa rafsegulfræðinni og veikuvíkstverkunni og það þurfti ekki koma óvart að ekkit löngu setna, þannig er, við erum að tala að rafveikakenningin kemur fram á 7. áratugnum og svo svona, var ekki langt liðið á þann áttunda þegar kemur fram tilgátur um það sem voru kallaðar alsamin eða kenningar eða Grand Unified Theory og þá var búið að spyrða sterka kjarnakraftin við líka, en ekki þyngdarafl En auðvitað fór fólk þá að velta því fyrir sig hvort að það væri eitthvað sem væri hægt að ímynda sér að það væri einhver kenning sem lýsti þessu öllu saman. Og önnur ástæða til
1: þess... Ég er ekki alveg inn í þessu. Áttu þá við að þegar þyngdarnaflið er fyrir utan þetta, kenninguna, að það sé hægt að laga einhvern veginn sín okkar á hérna, rafsögulsviðin og allt þetta, þannig að það sé eiginlega útskýri þyngdarnaflið, það sé eiginlega bundið sama sömu kröftum, Róna. Eða eftir bara að búa til, á ég að sjá fyrir mig bara lengri formúlu, þar sem er búið að tjastla saman, eins og hérna skúra og leikvelli banna,
0: Já,
1: sko, eða á þetta varst... enda í bara litlum fallegum kassa sem bara útskýri allt
0: Þú vilt komast þangað
1: og heldur það að sé hægt að komast þangað
0: ég
1: heldur það að sé bara svona einn líkill að heiminum
0: nei, því heimurinn er náttúrulega flókin og það er náttúrulega annað, jafnvel þú finnir þennan litla kassa sem allt væri þá er það náttúrulega augljóst að þegar þú síðan setur saman nógu mikið af efni að hérna þegar þú ert ekki bara að tala ykkur eina ögn eða tvær að reka saman heldur þá koma alls konar nýjir hluti til söguna þannig að þú verður ekkit búin þó þú fyndir ykkur að en þetta hefur meira að gera með
1: það getur hent inn eins og hvers vegna eða eitthvað sem að þetta getur ekki svarað
0: hvers vegna spurningar eru nú alltaf svolítið erfiðar í elfsæðinni og það er meira við eiginlega leitust alltaf við að spyrja meira hvernig og hvað
1: en
0: það sem hins vegar þungar sem ég að stefna með þetta er það að þessar saminningar, getur kallað hana áróttu þess vegna að þú vilt að hún, það var nokkuð ljóst að það yrði mjög erfitt að koma þyngdaraflinu þannig að, en það má hins vegar veltaði fyrir sér hvort að og margir veltaði fyrir sér hvort að þeir vilja þurfi hvort að þyngdarafli sé ekki bara eitthvað allt annað því að almenn aðstæðiskenningin hún er allt öðruvísi kenning heldur en hinar eru kenningar eins og kannski svolítið hefbundnar að því leitunni til að maður hugsa sér að maður er með eitthvað rúm og eitthvað tíma, vissulega jú, við þurfum að hugsa samspilið í þessu kvöldum tímarúm en síðan erum við með efnið og svona þessi áhrif og ljósið og þetta allt saman er bara ferðast í þessu rúmi þannig að rúmið er eitthvað konar svona leiksvið en það sem var svo nýstárlegt í afstæðiskenningu Einsteins var það er unni að sjálft rúmið og sjálfu tíminn var hluti af kerfinu. Og þá getur maður spurt sig er hægt að ímynda sér einhverja aðstæður þar sem að ég myndi þurfa að nota aðferði skammtafræðina líka á þyngdaraflið það svo sem kannski ekki fyrirfram augljósta svo geti verið en þó það ýmislegt sem bendi til þess vegna þess að ef að alheimurinn að spretta fram úr svona óheimi þéttu ástandi þá mun hann hafa verið svo þéttur í upphafi eða mjög snemma í ferlinu það erfitt að tala upphafi reyndar þegar útfarum að tala tímann og rúmið sem hluta af kerfinu að það hægt að sjá fyrir sér aðstæður þar sem að þyngdaraflið þyrfti í rauninni líka að nota þú þyrfti líka að nota það fyrir skammtafræðin er á það og það það í rauninni það sem að strengjafræðin er að leitast við að gera en ástæðan fyrir því að maður getur sagt fyrir svo nokkurn veginn hvað þar til einmitt aftur að við leikum okkur með þessa fasta og þá í rauninni grunn fasta náttúrunar þeir eru það ljósræðin og það þyngdarfasti Newtons og það þessi Plancksfasti og það þetta eru mælanlega stærðir þannig að þeir hafa mælieiginleika sem þýðir að það hægt að raða þeim saman á mismunandi veg og fá þannig út aðra stærðir og það til dæmis hægt að búa til með því að raða saman á réttan hátt þessum þremur stærðum og taka einhverja kvadratrætur og svona að þá fær maður lengd og það þá einkennandi lengd fyrir kerfi þar sem að fyrst að við notuðum Newtons fasta það þýðir að þyngdarafli kemur fyrir við notuðum ljósaðan sem þýðir að takmarka afstæðiskenningin er virk og síðan Plancksfastin inni.
1: Og lengdin það strengurinn?
0: Þessi lengd er kallið Plancks-lengd og hún er mjög stutt. Hún er, við töluðum áðanum stærð sem var 10 eða sem 0 og síðan þurftur að setja cirka 10, 0 og svo 1 þá ertu komin nýr á Angström. Ég ætla hann síðan ekki tíundasætinu. Ef þú fer niður síðan niður í 35 þá ertu komin niður á Plancklengdina. Þannig að það óheimju stutt lengd. Til samanburðar að þá þessu öflugustu agnarhraðlar sem við erum að tala í dag. Þeir eru að vinna með, þar eru við að tala lengdir sem eru þá 10 mínus 17, 10 mínus 18 sem við að síða þess að það 0 og þá 17, 18.
1: Og á móti sem varst með áðan?
0: 10 mínus 35. 30. ég manna það nú ekki alveg nákvæmlega en það svo miklu, miklu minna en það
1: ekki snerti þetta
0: ekki komin nálægt þess að það en þetta þarna
1: og þetta strengur?
0: Þarna þegar út komið með eðlisfræði á þessum skala og við getum leift okkur að ímynda okkur að hugsa svo leið sluti við getum ímynda okkur að alheimurinn hafi verið svo þéttur að fjarlæðin á milli agna hafi verið Plancklengdin En þá er rauninni hefur það enga merkingu lengur að vera að tala eitthvað styttri fjarlæðin en það því að þú getur eiginlega ekki ímyndaði mælistiku sem að minni heldur en þessi Plancklengd.
1: En eins og þú lýsir þessu, þá er það einhverjir sem að taka hérna þrjár eiginlega reiknisaðferðir sem hafa verið búnar til þess að reikna raunverulegar stærðir.
0: Þetta er ekki reikna, þetta er mældar stærðir.
1: Ja, mældar, já. Altså, já. En hann tekur ekki mælinguna og raðar þeim saman. Þetta er reiknisaðferðina við að mæla já. Og finnur þá út að þarna gæti verið til eitthvað sem heitir lengd. Já. Ég hef aldrei séð það, ég veit ekki hvað það er, ég veit ekki hvort það sé til.
0: Það sem þetta í raunin er að segja okkur er að ef að við gætum hugsað okkur bara búa til stærri og stærri raðal
1: já.
0: Sem kemst lengra og lengra inn.
1: Já.
0: Kosta svolítið mikið og
1: þá myndum við stranda á því að ekki er því styttra þessi lengd.
0: Já, það í rauninni það sem að held ég flestir eru sammála að það mun ekki hafa neina merking að tala styttri lengd en þetta og jafnframt þá segir þetta okkur það að ef þú ætlar að lýsa eðlisfræði á þessum lengdakvarða þá þarftu kenningu sem að í samræmi við eða felur í sér almenna afstæðiskenninguna því að þyngdaraflið og hún felur í sér skammtafræðina.
1: Ég gerir svona eins og þykir skilita en ég aðeins nær, held ég.
0: Og þetta
1: Þannig að þetta ekki eitthvað fyrirbrigði.
0: Nei.
1: Þetta eiginlega eins og takmörkun á smæð efna.
0: Já, og það þetta náttúrulega svo og þetta svona grundvallar alveg eins og ljósræðin hámarshraði, algildur þá þetta minnsta vegalengd.
1: En hvað gætur verið betur settu með að vita hvað þetta er?
0: Að hafa skilning á þessu. Þá myndi ég fá helst eftir mynd hugsanlega af því hvað gerist mjög snemma í sögu alheimsins. Sumum finnst það skipta máli. Það og síðan
1: Og það þetta skiptir máli. Ég hugsaði eitthvað en það skiptir máli að bara í öllum menningum sem við þekkjum vangaveltur það.
0: Já. Og þegar ég talaði mig byrjun að strengjafræðin væri skiljanlegri heldur en aðra kenningar að þá það fyrsta sem mönnum datt í hugna var að taka almenna afstæðiskenninguna og bara beita aðferðum skammtafræðinnar á hana. Mm. Það kölluð þyngdarskammtafræði. Að kalla það og fólk byrja að þróa það í rauninni bara leið og komin með skammtafræðina í hendurnar. Og þeir lentu í þessum sömu vandamálum eins og menn lentu í með rafsögufræðina sem að Feynman og fleiri listu á 5. áratugnum. En það tókst engum að leysa tilsvarandi vandamál fyrir þyngdarfræðina. Það var í rauninni óleysanlegt. Það að segja að þú tekur almenna afstæðiskenninguna, notar sömu aðferðinni sem við notum með svo góðum árangri til að lýsa öreindafræðinni, þá endar með tóma steypu. Þú endar með eitthvað sem klárlega ekki, það segi fyrir að það séu ákveðna stærði sem ætti að vera vel mælanlega séu einfallega óendanlegar eða null eða bæði og hérna þannig að maður geti raunin ekki þannig að hún ekki nothæf sem kenning og þá þetta pirrar náttúrulega þá sem að vinna í þessum fræðum að það sé eitthvað sem sé í rauninni látum vera að við getum ekki framkvæmt tilrauninnar en að við getum ekki einu svona ímyndað okkur hvernig hlutinni virka það er rauninni það sem rekur áfram þessa þróun að vinna með það er rauninni þessi viðleitni að reyna skilja eða hafa safnakenningum og líkanum sem að við getum beitt til þess að spyrja spurninga og svo veit maður ekki rauninni fyrir en á reynir hvort að hugsanlega verði ykkur útsjónarsamur í framtíðin og geti séð hvernig væri hægt að nota ykkur sem kemur langt að utan á geimnum til þess að einmitt prófa ykkur kenningu sem við erum að setja fram hluti sem svona það maður veit aldrei fyrirfram hvort að kenning, hvernig á að prófa kenninga, hvað er það er hérna
1: en hingað til hefur þetta svolítið verið að því þú byrjaði svolítið á því að því stærri sem að hérna, smásjóðan er að stjörnukíkirinn að sömuleiti hefur það kannski stjórna þekkingarleitinni líka sko, geta okkar til þess að finna bara ný mælitæki og...
0: algjörlega, en nú erum við að tala sko, ef við ætlaðum að búa til hraðal sem að kæmist nýr og væri svona góð smásjó og ef við myndum ekki fá neina tækni framfæri heldur bara að geta aukið orkuna jafn mikið svona fyrir hvert kilometra af hraðli þá þyrfti nú hraðalinn að vera svolítið langur þannig þyrfti að ná hérðan og inn í miðja vetrarbrautina og sem algjörlega fráleitt líka
1: það mun ekki okkar í tíma
0: neða mun aldrei gerast náttúrulega því að hérna, við sem verur vinnum ekki á þetta ekki 20.000 ára að franga meina tilraun en strengjafræðin sem sagt hún viðleitni til þess að ná að sameina þetta fá sameinaða lýsingu á þyngdafræði og skammtafræði og hún í rauninni skammtafræði strengja og það sem svona munurinn á strengjafræði og öðrum tilraunum í þessa veru er að hún áreindar mjög sérstaka sögu svona í aði áðan og henni var upphaflega ætlað að lýsa því hvernig sterku víxlverkunin virkar hvernig
1: Hún er svo fróga vekkis leif sem er einhvers gott við hjartasjúklinga.
0: Það má segja það sko, því hún á 5-7 áratögnum þá voru að smíða alltaf betri og betri hraðla og eitt af því sem gerist náttúrulega það fóru að koma allar þessar agnir og þetta voru ekkit bara rafindur og róteindir sem komu, það koma alls konar agnir og það var alveg ótrúleg súpa af ögnum sem kom og það var mjög erfitt að átta sig á því í rauninni hvað væri í gangi þarna og það var alltof mikið af ögnum og mér fólk var farið svona í alveg alvarlega íhuga það að kannski þyrfti bara að búa til einhverja kenningu þar sem að hérna allar agnir væri jafn rétt háar og það væri ekki þannig að ein ögn væri samsett úr öðrum heldur hérna væri bara þyrfti einhvern veginn að taka á þessu öðruvísi og þessum tíma þá var ekki búið að þróa þessa skamta sviðskenningu sem í dag við vitum að virkar til að lýsa sterku víslverkunni, þannig að það var algjörlega opið þetta við erum að tala núna í svona lok 7. áratugarins en það var svona ákveði minnstur sem við sáu svona í tilraunum að það voru ákveðna líkur á að eitt gerðist og annað gerðist og það út frá því þá var búið að svona það voru svona formúlur sem að virkuðu sem voru notaðar og það var svo ekki fyrir svolítið setna sem að aðrir komu og benta og ég býttu nú við þessi formúla, það sem þú ert í raunin að gera að þú hættir að gera ráð fyrir því að agnirnar væru punktlaga þú varst farin að gera ráð fyrir að vera strengir og þá gátum bara með því að gera ráð fyrir þessu skoðar henni skammtafræði strengja sem strengurinn ekkit annað bara þú ákveður að hluturinn sem þú ætlar að lýsa væntanlega svona eitthvað lítil lykkja eða jafnvel bara lítil spotti þá tala hvort það opin eða lokaði strengur að þetta gaf þessar formúlur sem að
1: En hverju strengurinn?
0: Hann málið náttúrulega að þegar að fyrir svolítið lengra jú, í rauninni ég nú á því að sterka vísverkuna það í einhverjum skilningi hægt að túlka sumt að því sem við sjáum í tilraunum, útráð því að það séu strengir og strengir
1: úr efni
0: já,

0: sem sagt kjarneindirnar, þær eru samsettar og sem kallaði kvarkar og kvarkarnir þeir bera eiginleika sem að elfræðingar kalla lit hefur ekkert að gera með venjulegan lit þetta bara stærðfræðileg lýsing kallu litar hleðsla, þetta er sambærilegt við það agnir þeir að bera rafhleðslu og þá hafa þeir rafsvið kvarkar þeir bera litar hleðslu og hafa litarsvið en litarsviðið öðruvísi heldur en hérna venjulegt rafsvið, það ekki bara plus og mínus það þrjár mismunandi hérna litarhleðslur og ef maður leggur það saman ákveðin hátt þá fær maður hvítt, þannig að sé engan lit og kenningin segir í raunin að kvarkarnir sjálfur þeir bera lit og þeir hafa, það kemur þetta litarsvið frá þeim en litarsviðið það dýrt í rekstri það kostar mikla orku þannig að það sem að efnið gerir í staðin að það bindur alltaf saman þrjá kvarka sem hafa mismunandi lit og litarsviðið bara á milli þeirra og það ferði mjög samþjappaðan hlut sem það þessi róteind en síðan ef þú reynir að toga það í sundur sem gerist til dæmis þegar þú skýtur ykkur fast á að þá endarum með að eitt kvarkin fer lengra frá hinum og eftir og litarsviðið á milli og það strengurinn í þegar maður reyna að nota strengjafræði til að lýsa kjarnefni eða kjarneindum þá strengurinn úr þessu litarsvið en reyndar eru þær kenningar svona það hægt að svona með því að hallundu flatt þá sér maður ákveðna strengja eiginleika en það ekki til neginn strengja kenning sem hefur skrifið niður sem að lýsir þessu vel það er opið verkefni sem að margir að vinna í að reyna að bæta en þetta var nú samt þessar formúlur og þessar tilgátur sem voru þarna fyrir 1970 þar voru ekkit verri en hvað annað þegar var verið að lýsa strengja og síðan áttuðum eins og þetta verið strengir og það var heilmikið fólk fór þá að skoða í rauninni hvað gerist í svona sinni einfeldustu mynd að þá strengja fyrir ekkit annað en það þú segir ég ætla að skoða eitthvað streng látum vera úr hverju hann er bara eitthvað spotti hann reyfist í tíma þannig að þegar að venjulega þegar þú ert með ögn og hún reyfist í tíma þá í tímarúminu þá myndar hún línu sem segir hvar hún var á hverjum tíma það kölluð heimslína agnarinnar strengur, hann náttúrulega spotti og svo þegar hann reyfist í tíma þá færðu flöt og það kallaður heimsflötur strengsins og síðan heldur bara áfram og reykur þið áfram og þá kemur ljós að ólíkt því sem að ef ég fer að reyna að nota skantafræði á agnir að þá skantafræði fyrir strengi hún er kresin það að segja strengirnir þeir hafa skoðun á því í hvernig tímarúmi þeir reyfast og þar kemur tengingi við hérna þyngdafræðina vegna þess að þegar að og það eru náttúrulega mörg skref hérna sem ég að hlaupa yfir en þegar þú skoðar sem sagt reyfingarjöfnurnar sem að við fáum í strengjafræðinni að þá fáum við að fyrsta lagi náttúrulega svona smá vesen að í einföldustu mynd þá segir þetta nokkur reyndar að strengurinn hann þarf að reyfast í mjög mörgum vítum og það er þetta ímyndað að tímarúmið hafi ekki bara sem sagt tímavít og þrjárvítir heldur tímavít og svo 25 aðrar síðan
1: 25 aðra vítir annað en tíminn,
0: já það í sinni einföldustu mynd og ekki náttúrulega tekur engin þá kenningu alvarlega sem mynd af heiminum en síðan það sem meira að ef þú heldur áfram og leiðir hjá þér þetta smáatrið með allt og marga vítir að þá kemst að því að strengjurinn hann getur bara hreyfst í tímarúmi sem uppfyllir sínar eigin jöfnur sem eru jöfnur afstæðiskenningarnar plus einhverja leiðréttingar reyndar en þannig að afstæðiskenningin hún þú byrjaði bara því að segja ég er bara með eitthvað streng ég ætla að skamta hana þá finnur afstæðiskenninguna og það sem meira að þegar þú síðan heldur áfram að þá hérna, og þetta var reyndar þegar þú varst að reyna að lýsa kjarnefninu þar sem að þá var þetta vandamál en ekki kostur vegna þess að í afstæðiskenningunni að þá ef þú myndir reyna að beita þau vitum þó það ef við reynum að beita aðferðum skantafræðinar á afstæðiskenninguna þá fáum við alltaf fram ögn sem að hún hérna hefur á kunnilega, hún massalaus eins og ljósendin og hún hefur reyndar spunatölu 2, þetta mjög sérstök ögn, hún kölluð þyngdarögn eða þyngdareind og hún náttúrulega bara ekki til staðar í kjarnelsvæðinni. Þannig að þessi strengjafræði, hún var nú svona eins og mann leist vel á hana til að byrja með, þá var hún greinilega ekki að ná utanum kjarnelsvæðina og síðan svona þegar kom fram á 8. áratuginn, þá kom

0: skammtasviðsfræði sem er kölluð skammtalitfræði sem er það sem ég var að segja frá með kvarkana og, og hún virkar mjög vel og þá náttúrulega afskrifuðu menn voru reiðubúnir að gefa strengi fræðinu upp á bátinn nema það voru nokkru sérfræðingar og neði sérvitringar allavega nú að segja sem að hérna voru mjög hrifnir af þessum hugmyndum og þeir held áfram og unnu áfram og þegar svona eftir því sem var bætt strúktúr við líkanið þá konu ljós að, að ef þú vilt eiga strengja fræði sem getur lýst venjulegu efni eins og rafindum og öru, þá þarftu að bæta við það strúktúr sem kallaður ofursanghverfa sem tæknilegt atrið sem við þurfum ekki að fara út í hér en, en það hafði reynda þann kost að nú voru aukavítirnar færrið, nú varstu bara með tíma og níu vítir en svo hélt fólk áfram og þannig nú erum við komin inn á níunda áratugin og þá áttaðu með sér á því að það væri rauninni hægt að ímynda sér að við værum auðvitað vitvalvi að við búum í rúmi þar sem eru þrjár vítir og tími en hvað ef að hinar sex væru einfaldlega þannig að þar væru svona lotubundnar í einhverjum skilningi þannig að þar væru bara mjög þegar við tölum í elsvæðinni þá tölum við með þeim sér þjappað saman þú getur hugsaðir að þú ert með ímyndum okkur bara við séum í þrívíðurúmi og síðan ákveður að skoða fyrirbæri sem þannig að þegar ég fer eftir hring okay. dæmi sem ég tók í hérna einhver tíma þegar ég var að skrifa svar á vísindavefinn að þú hugsaði garðslöngu og horfir á hana nálagt á veistu náttúrulega hún hefur hérna þversnið og hún hefur síðan lengd ef þú skoðar á henni fjarlæg þá lítur hún út frá að vera bara lína og þá sérði ekki þetta að hún er hvort þetta ekki bara spotti eða hvort þetta gaslanga og sama hugsunni með strengjafræðin ennum og þú þarft ekki að gera þetta bara með eina vít heldur fyrir tvær, þrjár, fjóra, fimm, sex og þá spurðu með sig hvaða ef ég tek núna þessi lögmál strengjafræðina sem við þekkjum svona vissuleiti við erum þetta langt því frá að þekkja núna í kjölin en þú beittir þeim aðferðin sem við höfðum og spurðir hvað getum við sagt þessar auka sex vítir ef við bara gefum okkur að þær séu ekki til staðar sjáanlegar heldur einfaldlega að gera ráð fyrir því eins og með garðslönguna að þegar við séum búin að fara í segjum í fimmtu áttina taka hænuskref þá eru komin aftur á uppasreitin og ef þetta svo stutt að hérna að greinitækin okkur sjá það ekki þá gæti heimurinn eins verið bara þrívíður Það er rauninni tilkátt að strengjafræðinar er að það séu vissulega fleiri vítir til staðar en að einungis þráraðum séu vítir í þessum venjulega skilningi okkar.
1: Einna sem að við getum séð já, við og hefur eigin áhrif á þann heim sem að við lifum í.
0: Já,
1: en, þó svo að það séu aðra vítir þarna.
0: Já, en það sem er svo magnað.
1: Fléttaður inn í.
0: Já, það eru fléttaður inn í og ef þú hérna fléttar eru réttan hátt að þá færðu kenningu sem að inni heldur afstæðiskenninguna í þessu venjulega fjórvíða tímarúm okkar og skammtasviðsfræði kenningar sem að lýsa ykkur sem líkist mjög mikið rafsegulsviði, litasviði og veikasviðinu þannig að þú getur fundið í strengjafræðinu þá eru runni rúmfræði þessara samþjöppuðu vita hún stýrir því hvernig efnið hegðar sér. Þannig að það er mjög eðlilegan hátt sem að strengjafræðin er að sameina lýsingu efnisins annars vegar sem við höfum náð svo góðum árangri með í hérna á 20. öldinni og svo hins vegar afstæðiskenningin hvort tveggja er að koma út úr sömu kenningunni. Hins vegar er náttúrulega stóra vandamálið er að við fáum ótal aðra heima, við getum lýst heimi sem er ekkit ósvipaður okkar, við getum líka lýst heimi sem er allt öðruvísi heldur en okkar. Og strengjafræðin enn sem komið er, hún segir okkur ekkert hvernig við, hérna, hvað er það sem var til þess að heimurinn varð eins og okkar. Þannig að það er alls.
1: Ég var aðan að tala um áhrif eðlisfræði á hugmyndaheim okkar og það er hérna, það er að jörðin sé ekki miðpunktur alheimsins, það er náttúrulega stórkostlega byltingarkennd hugmynd. Það er ýmislegt í kenningum Einsteinar það. Líka, kannski það er ekki kannski eðlisfræði en bara eins og uppkvötun á því að það er þessu gerlar sem að hefa brauðið og gera búa til áfengið en ekki djöfullin eða illir andar og eitthvað slis, þannig það hefur haft gríðarlega áhrif.
0: Hvað veistu hver að stýra gerlunum?
1: Þetta hefur haft áhrif á hérna breytt úr sér hugmyndarheim, því að hugmyndarheimur okkar verður aldrei samur eftir að finnast eitthvað svona grundvallaratriði hvernig hérna, svo veröld sem við lifum inn í samsett eða hvað orkar á hana. Maður hefur heyrt alls konar skammtafræði og strengjafræði að það eigi að sanna að heimur sé bara alls ekki eins og við höldum að svo langt frá því að vera eins og heimur Newton einhverju tilraun það sem maður bankað í einhverja rafend í London og hristist önnur í New York sem maður hefur áður þekst svo hugsanaflutningur og endanus sem maður rennur einhvern veginn út í svona almenning
0: Já. En ég held að sé nú mikilvægt að eitt af skilirinnum fyrir því að við yfirlega tökum kenningar alvarlega að þegar að við högum aðstæðum þannig að það mætti búast við því að eðlisfræði Newtons virki þá eins gott að þessa kenningar segi það en ekki eitthvað annað það að segja að við setjum sem skilirði að þessa kenningar þær þurfa að ná yfir það þurfi rauninni að gefa okkur það sem að gömlu kenningarna gáðu áður en síðan fáum við þessi nýju fyrirbæri þegar við erum að skoða hluti sem að gamlu kenningarnar raunin náðu ekki yfir eða gátu ekki líst þannig að það er svona frumskilir eða þú nota skammtafræði til að lýsa rafendum þá viltu að þú býr síðan til safna rafendum þannig að þú veist með af og gadur og töl af rafendum og róteindum og býr til það sem það heitir segjum hérna málmklumpur þá viltu að sá málmklumpur að hann hegði sér eftir reglum Newtons þegar þú ert að tala hann sem málmklump. Eins og það var eðlisfræði Newtons og Maxwell, hún gat ekki sagt inn eitt það hvers svona hluturum var málmur og svo eitthvað annar hlutur var gler.
1: Nei.
0: Það getur skammtafræðin. Þannig að þetta alltaf þannig að...
1: Ég veit að þeir eru í efnisheiminum en það sem ég að tala áhrif uppgötuna þar á hugmyndaheimina því að með allri virðingu fyrir eðlisfræðingum og vísindamönnum þá getið þið útskýrt voðalega lítið það er hérna mannleg tilvera er svo margfalt flóknari heldur og ég meina þið vitið í lekkert tilvist hérna þið vitið svo fátt hvernig eða gæti orða þannig að hugmyndaheimur okkar miklu breiðari heldur en að næri yfir
0: Alkjörlega.
1: En sem ég að því að það hefur verið svona, ég veit ekki hvað þetta mikið af þessu, maður alltaf að reka svona annað slægið á að eðlisfræðin sé að sína fram á að heimurinn geti sannarlega verið eins ótrúlegur og við hérna okkur grunaði en fyrri vísindakenninga voru að segja okkur að væri ekki
0: Það gerist stökur sinnum, já, algjörlega. Eins og, og skammtafræðin, hún leifir ýmislegt sem að sýkildælisfræðin myndi ekki leifa. Það eru ákveðin kerfi sem að sýkildælisfræði segir að ættu bara að vera óbifanleg og ekki, til dæmis, geislavirkni, kjarna. Geislavirkni kjarna er eitthvað sem þú getur skilið með skammtafræði og ferlið sem að við skiljum það með, það er ferlið sem gerist ekki í kenningu Newtons, það svo kallar smug í skammtafræði og það sem við varst að tala áðan var hérna skammtafræðileg flækja hún mjög áhugaverð og ég tek alveg heilsugur undir það að skammtaheimurinn hann mjög lítt kannaður ennþá og það svona á döfinni held í dálítið bylting hversu mikil áhrif hún mun hafa okkar daglega líf er heldur bara ofsnefnt reynlega að segja en það verið að þróa tækni núna og það kannski ekki skrítið að það sé núna og ekki fyrir það smá saman höfum við verið að fikra okkur niður örtækni eða nanotækni hún var mjög ofalega á bögi hérna, margt magnað sem hefur komið frá henni alls konar ný efni og annað næsta skref að stíga niður á skala kvarða frummyndana og þá verður þetta skammta tækni og þá breytast leikreglunar og þá getum við með útsjóna sem ég held ég skapað alveg ótrúlega hlut og eins og segir þetta hefur hagnýtingar fyrirsjáanlegar í því að, að ef okkur tekst að búa til til þess að kalla eru skammtatölvur sem byggja þeirra svona yfirburðir yfir hefðbundna tölvur byggja dálítið mikið á þessum fyrirbærum að, að það hægt að, að annars vegar að, að semst í skammtafræðinni þá hafa eru, eru samsett kerfi þau geta verið þau hafa meiri áhrif hvert á annað og lúmsk áhrif hvert á annað sem eru ekki kannski
1: Já, það kannski það sem ég ætlaði að koma að en náði að orða þér svona klaufalega. Þetta hefur kannski mest áhrif svona á hugmyndaheim fólks er að við, við ólust upp í heimi það sem var svona orsök og afleiðing. Svo, svo er eins og eðlisfræðin ykkar raski
0: samt,
1: því.
0: Nei, nei, það samt orsök og afleiðing. Það eins og þetta með svo, fólk, held ég, rangtúlkastundum eins og óvissulámali og vill meina að, og það að skammtafræðin gefi bara líkindi á því að eitthvað gerist það, það, það breytir því ekki að skammtafræðin algjörlega jafna Schrödingers er, er hérna orsakalögmál. Það bara hvernig við lýsum tilteknum kerfi er, er öðruvísi. Við getum ekki sagt að fyrir nákvæmlega hvar allar agnir eru og á hvað hrað eins og Newton ímyndaði sér að væri hægt. Það hefur ekki merkingi skammtafræði en ef hún ferð eftir reglum skammtafræðinar, leikur eftir leikrun, þá, er, þá hefur fullkomið orsakasamhengi.
1: Þá er veröldin ennþá vélræn.
0: Hún er vélræn að... Á sinn hátt.
1: Mörgu fyrst leðilegt að heyra það.
0: Já, nei, en síðan nú, ef þú fer svolítið lengra og velti fyrir hvað gerist ef, ef ég tek síðan rafindina sem þú varst að tala með önnur væri í hérna, hér og hinn í New York, hvað þú tekur aðra og hendur inn í svartól, það sem getur aldrei náði í hann aftur. Það er eitthvað sem að eðlisfræðinga velta fyrir sér og, og, og við til dæmis hérna út í áraugjumstastónun erum er með verkefni sem við erum að hugsuna tilraunni sem byggja á svona hlutum og þetta svo gott að blessa með hann að svartólið þetta staðar en síðan sagði Hawking okkur fyrir 50 árum síðan og svartól þau í rauninni eru ekki þó þau séu afskaplega þétt og, og, og hérna að þá, þá smá saman og mjög löngum tíma þá gufa þau upp þau, þau smá saman senda frá sér svo kallar Hawking geislun og Hawking
1: eyðast Hvað er heldur að þeir sogað sér efni?
0: Nei, hugsunatilraun getur ímyndaðir að þú sért bara með svartól og ekki efni kringu það þá mun það smá saman eyðast Nei, nei, ef þú verður með svartól sem hefur til með svipaða massa eins og sólin þá svo lágt hitastíð á geislunin sem fer frá því að það mun í rauninni vera í því að stækka en ekki minka bara út af öllu, öllu umhverfi hérna í alheiminum okkar en við leitt í leifum okkur að hugsa heima þar sem að við erum ekkit bundnir að akkurat bara því sem að við getum ímyndað okkur að framkvæma, við heldur erum við ímyndum okkur svartól sem hversu stórt sem og, og við gefum okkur eins langan tími svo þar til að býða eftir að hlutinni komi frá því þá setti Hawking fram tilgátu á mjög fljótlega eftir hann gerði þessu uppgötunum svartólin að, að þegar að svartól inn í myndinni að þá munur tapa þessu orsakasamhengi þá munur henni ekki lengur þá munur náttúrulögmálin ekki lengur vera gang, sagt, ekki, ekki lengur vera hérna leiða til fyrir sjánlega nýðastana þetta náttúrulega hljómar ekki vel og þetta held ég nú Hawking sjálfur og, og flestir að lita og þetta var í rauninni, hann var hann að benda á svona veikan punkt í kenningunum hjá okkur og ég, það oft sem að er hægt að verða framfærir í fræðunum jafnvel þó að sé ekki hægt að prófa hlutina beint með tilraunum er einmitt þegar að þeim átta sig á því að til dæmis að þarna varum við að tala tvær kenningar annars vegar þyngdafræðinu með almenn afstæðiskenningun og hins vegar svo skammtafræðin þarna með því að skoða hvernig svartól hegða sér á löngum tíma þá fann hann snertipunkt á milli þessara kenningar en virtist leiða til mótsagnar og það var svona mikil kvati til að þróa þessi fræði áfram.
1: Það er árangur að finna takmarkanir.
0: Það er raunin það sem að, við sem erum að vinna í svona erum að höfum áhuga á þessum spurningum um gangverk alveg sem leiðir reynum alltaf að gera. Það er að, það er að sjá það er svona finna ykkur leiði til þess að reyna á þanþól kenningana. Best er náttúrulega ef að kollegar okkar framkama til raunir og einfaldlega geta sagt okkur svona, hlut, svona virka hlutinir og svona ekki en ef að það er ekki bóði að þá reynum við eins, eins og í strengjafræði og í þyngdafræði þá reynum við að ímynda okkur tilraunir sem að við prófum kenningarna með. Auðvitað það ekki það sama, það kemur aldrei í staðin fyrir alvöru tilraunir. En það verður til þess að með þessu stundastrengjafræði, fólk sem stundastrengjafræði hefur svona ákveðis traust á því að bæði þetta kenning sem kemur, hún stendur svona nokkuð styrkum fótum í arfleigð kenninga sem hafa virkað mjög vel og verið í mjög góðu samræmi við mælingar á, í hröðlum og satt á geislun utan á geimnum og svo framvegis. Þannig hún ekki gripinu lausu lofti, það ekki eins og ykkur hafi bara sagt, ég nú ætlum við að fara að gera eitthvað
1: annað. Það ekki hugt
0: En, og með því að vinna síðan á svona vinnana áfram, að þá reynum við að annars vegar að leiða til mótsagna, ef það ekki hægt að sína fram á að starffræðin gengur ekki upp sem hún byggir á, þá það náttúrulega komin nóg ástæða til þess að afskrifa hann og byrja upp á nýtt. Og ef hins vegar og þannig að ég veit alveg að strengjafræði hún það oft deilt á hana, hún sé ekki búin að segja fyrir neitt sem sé mælanlegt og það alveg rétt og en hún hefur hins vegar annars vegar þetta sem ég var að lýsa núna að hún ekki gripin og laus lofti og annað sem var kannski óvæntara að það eru reikni aðferðir sem hafa komið frá strengjafræðinni sem voru mjög óvæntar, komið í lok síðustu aldar og hérna sem að gefa okkur leiðir til þess að skoða kerfi sem að hafa ekkert með strengi að gera og ekkert með þyngdarafl að gera kerfi sem var þetta ég myndi sér að vera þetta setja upp á tilraunastofu við látt hitastig og fólk hefur áhuga á að skoða þá kemur ljós að í sumum tilfellum að þá besta leiðin til þess að framkvæma útreikninga til að segja fyrir niðurstöðu mælinga þá skilvirkasta leiðin í raunin að skoða kerfi sem að inniheld svarthol skrítin svarthol í skrítnum þyngdafræðikenningum og eftir ákveðnum reiknireglum og þetta eitthvað sem að engin átti von á að strengjafræðin gæti raunin átti eftir að geta af sér svona hagnýtingu og vissulega þetta hagnýting í fræðilega elsa þetta ekki hagnýting í, sem komin í hérna þetta ekki, gefur okkur ekki betri farsíma en þá
1: Þetta þetta ekki bara þetta svona hlýðarprodukt af strengjafræðinni
0: og það það
1: svona reiknisaðferði sem hún þurfti að búa til þess að ná öðru með sig og það reyndist þurfti hægt að nota það í annað
0: og það það sem gerist svo oft í vísindunum að það eitthvað allt, afurðnar eitthvað allt annað heldur en það sem þú hefur átt von á og þegar þú ert að tala varandi hugmyndaheimin auðvitað strengjafræðin hún hefur lagt fram hluti eins og til dæmis bara hugmyndir auka víddir þær eru ekki lengur hérna eins ef þú átt við það sem strengjafræðin að tala þá það í raunin ekki lengur neitt framandi hugtak og hún hérna og þetta að hún hefur ekki enn sem komið
1: Þannig að hún hefur örfað hugmyndir manna aðra víddir eins og að við gætu verið til í öðru víddum þá þess að þið hafi neitt sanna það þá er þetta svo sem hýtar undir eldri slíkar hugmyndir
0: gefur þeim kannski hérna sleppir þeim lausum aftur, það má segja það en þannig að hún svona og líka þetta þannig erum við með kenningu sem að þá hún sé og ég vil leggja áherslu á það, hún í rauninni mjög frumstæð að mörgu leiti, það mjög erfitt hún stærðfræðilega þungi í vöfum, það mjög erfitt að gefnum forsendum að reikna sig að einhverju niðurstöð en fólk náttúrulega útsjónarsamt og mikið í gangi þar að þá hún leiði ég mér að fullir það eina kenningin sem við höfum ennþá sem ekki hægt að afsanna ennþá bara með út frá hérna þyngdafræði þyngdarafsins
1: En þú sem vísindamaður myndurðu segja að hann að á endanum mun hún náttúrulega verða afsönnuð Er það þín?
0: Já, klárlega kenning Newtons hefur ekki verið afsönnuð hún heldur sínu gildi
1: það hefur ekki fram að hún gildir ekki alls
0: algjörlega og það held ég gildi mun alveg og það klárlega á við strengjafræði að strengjafræði held ég ef ég ætla síðan að lýsa til dæmis því hver innri gerð sólar að þá væri fráleitt að byrja inn á reitunum að vera strengjafræði auðvitað byrja í frekar með þó eðlisfræði sem hentar betur þar
1: en þú hefur á tilfinningunni eða veist eða ég veit ekki að það verður ekki þannig að við förum einhvern veginn dýpra inn í efnið og þá hérna, opnast fyrir okkur einhver nýr raunveruleiki sem að strengjafræðin getur ekki útskýrt þú er svona tilfinningunum við séum eða komin á endastöð
0: Já, ég held sko að
1: förum ekki dýpra.
0: Þegar ef við förum dýpra, við getum vissulega ímyndað okkur að fara dýpra í tilraunum en það sem bæði strengjafræðin og reyndar bara þessi almennu svona almennu pælingar út frá þessum mældu föstum náttúrunnar þá segir okkur að við getum ekki við getum í rauninni uppgötað ýmislegt við getum uppgötað nýjar agnir við munum uppgötað kannski hugsanlega nýja krafta sem að halda saman rafindunum rafindin geti verið bundið kerfi hver veit en þegar það sem skilur að strengjafræðin og svo aftur bara svona heldur flóknari örendafræðikenningar það er ekki rauninni gerist ekki fyrr en að örendi þú komin niður á þann lengt kvarða það sem þú ferð að sjá að sko í strengjafræði þá eru rafindir þar eru litli strengir og þú ert úr strengjum og ég líka og allt efni og en hins vegar eru þessi strengir svo litlir að það þeir gætu eins verið agnir og það er ekki finnir þú ferð að skoða framkoma tilraunir eða skoða kerfi þar sem að það skiptir máli að eða það sem þú hefur getur greint lengdir sem eru það sem við köllum strengja lengdina og hún í strengjafræði kenningum, hún getur við alveg niður við planklengdina hugsanlega hún eitthvað stærri, en hún í öllu falli við vitum að það allar þær tilunni sem við framkvæmt hinga til, það náttúrulega sína ekki neina strengi og hvar þetta mætist eða hvort að við náum nokk tíman að komast það þori ég ekki að segja sko og það vandamáli vegna þess að ef að strengjafræðin hefði sagt að róteindir eða rafindir þar eiga lítið út fyrir að vera strengir þegar við hérna skjótið þeim þegar við framkvæmum tilrauninnar í CERN þá hefðu við annað hvort fengið já eða nei út úr því
1: Lárus, ég ætlaði nú líka að ræða við hvað þú er að skoða sérstaklega og fleira var sem við getum ráð þetta enda hefur ég held að við aldrei verið jafn mikið undir í spjalli hérna og
0: við farið við það
1: upp á alheimsins
0: og svo sem kannski ekki mjög skipulega farið í það ég beðið bara afsökunar á því
1: nei, þetta bara eins og ferðalag
0: og hérna, en vissulega þá margt af því sem ég hef verið að nefna það eru hluti sem að snerta hérna ég get kannski bara tekið stutt dæmi það ég að ég bara í morgun áður en ég kom þá var ég að leggja loka hönd á grein sem við ætlum að senda til birtingar í tímariti dóttursnemi með mér það sem við erum að velta fyrir okkur hugmyndum sem hafa verið mjög á döfinni sem eru vissuleiti eru þar komnar úr strengjafræði en þar eru raunin ekki samt ekki strengjafræði og það eru hugmyndir og þetta hefur svona legið í loftinu daldu og mikið verið unnið í þessu sem segja að ástæðan fyrir því að það hefur reynst svona erfitt að beita aðferðum skammtafræðinnar á þyngdaraflið sé hugsanlega það að þyngdaraflið hafi aðra stöðu heldur en hinar víslverkun og sé hugsanlega kannski bara ekki grundvallar víslverkun og það í ákveðnum skilningi sem að við getum og auðvitað þetta aftur þetta fræðilega eldsvæði, við erum að skoða mjög sérstök kerfi og annað en þá gerum við að setja upp útreikninga það sem við notum í rauninni við sýnum fram á að ef að þú ert með hugsum okkur byrjun við byrjum bara með venjulegt tíma og rúm eins og ég hef vel ekkit með eitt mikla svegi og heldur bara svona eins og hér í kringum okkur þá getur ímyndaðir að skoða hvernig og svo hugsa ég mér einhverja skammtasviðsfræði sem lýsir efni þar á og þá erum við að skoða svona abstrakt hátt ákveðna eiginleika, grunni eiginleika sem allar slíka kenningar eiga sameiginlegar og það hefur að gera með að í tímarúmi að þá höfum við orsakasamhengi ekkit fyrir hraðan í ljósi og fleira og síðan erum við að nota að í skammtafræði þá erum við að nota sem sagt það ákveðin, það línuleg algebra sem við notum, það stærfræði kenningar og við erum að vinna þar og þá erum við svona að loka niðurstaðan og greinin er rauninni svo að það að vera með efni í að við getum í rauninni rakið okkur frá skammtafræði efnisins og áleiktað út frá því að tímarúmi sem að þetta efni í að undir ákveðnu skilurinn eða þau eru uppfyllt, það hlýtur uppfyllt að jöfnur afstæðiskenningarinnar. Það eru rauninni afleiðing af skammtafræði efnisins. Og þetta og ég
1: og þannig við þetta að segja að þyngdarafli sé þá ekki svona grunneining sé ekki eitt af því sem að veröldin flettu saman úr heldur sé þyngdarafli birtingamynd einhver annar afla sem eru svona grunnþættir í
0: heiminum. Já og það og náttúrulega alveg frá dögum Einsteins að þá var það búið vera ljóst að en það blei í afstæðiskenningunni þá engin þyngdarkraftur það að segja þyngdar áhrifin þau koma fram í því að, að rúmið sveigt og síðan fara allar hérna efni það hreyfist eftir feriruninni stystu leið í þessu rúmi það fer eftir svokulluðan gagnvegum að það í rauninni má segja að lögmálu Newtons að þá það fyrsta lögmálu sem segir að ef engin kraftur verkar á hlut þá hreyfist hann í beina línu eftir með jöfnum hraða og í sveigðu rúmi þá gagnvegur það sem maður það sem svara til beinnar línu og þannig að það var í raunin alveg ljóst að, að lýsing afstæðiskenningar það ástæðan fyrir það hefur verið svo erfitt að, að, að beita aðferðum skammtafræðina á hana er svo að, að þetta bara svona allt önnur nálgun á þannig að þyngdaraflið ekki til staðar þetta í rauninni bara þú sveigir tímarúmið og svo hreyfist ytti og nú erum við sem sagt Og ég legg nú áherslu á það, við erum bara í langri röð að við erum svona bæta við nokkrum tæknilegum skrefum, við erum alls ekki held að ég fram að við séum að hérna.
1: Menn svo þinn heimur virkar, það eru þetta margir sem eru að vinna að þetta eru endalaust samtal.
0: Já og við erum að leggja fram í þetta samtal sem sagt að við getum með því að skoða skammtafræði efnis í tímarúmi að þá erum við að spyrja hvaða eiginleika þarf sú kenning að hafa til þess að að sveigt tímarúm sé í rauninni óhjákvæm sem í samræmi við jöfnur Einsteins sé í rauninni óhjákvæmilega afleiðing
1: Svo ég skil þetta að þið getið útskýrt það sem að við töldum að þyngdarafli gerir að það geti að skrifa það burtu að þeir eru
0: kannski
1: er þetta flyttið
0: þyngdaraflið er náttúrulega áfram til staðar og afstæðiskenningin heldur algjörlega gildi sín það sem við erum kannski að segja er að hún sé í rauninni miklu nátengdari skammtafræði heldur en heldur maður hefði haldið
1: og þá afleiðing frekar heldur en
0: já, og þú er og þaralegandi eða þar, já, kannski ekki þaralegandi en það liggur svona beint við þá að álykta að kannski sé svona erfitt að beita aðferðum skammtafræðinar á þetta vegna ásensat þyngdarsviði vegna þess að, að það sé raunin ekki réttaspurningin við eigum að nota skammtafræðin og allt annað og síðan fá hérna þyngdarfræðina með sem bónus það minnst mjög spennandi hugmyndi finnst mér og þá myndi ég nú segja líka að því þú varst að tala hvaða áhrif skammtafræðin hafi haft á hérna, hugmyndaheim okkar þá er þetta náttúrulega mjög stórt skref sem að við erum að fikra okkur við erum að taka hænu skref en stóra skref í þessu samhengi er að þyngdaraflið sé þá hugsanlega bara bein afleiðing af skammtafræðinni þannig að jafnvel þessi stóru kerfi sem við höfum hugsað okkur að skammtafræðin skiptir engu máli þegar við hugsað hreyfingu plánetana þetta sé nú bara skammtafræði samt
1: Þá kannski þó að sé ekki þannig en þá gætu við séð heiminn öðruvísi ekki sem svona massa sem hefur áhrif hvernig annan heldur meira eins og bara einhverja kvíku
0: Já, áhrifin sem þeir hafa eru raunin þau lúta í grunninn eða þú kafar alveg hann í grunninn þá lítur allt lögmál á skammtafræðinar
1: Jú, erum við Lárus, takk fyrir að hafa þólum að þetta að koma og reyna að berja þessu inn í hausinn á mér Ég kannski náði einhverju, það stundu sagt að maður náði alltaf bara einhverju þrennu.
0: Ok.
1: Þú, hérna, útskýrir miklu, miklu meira það. Kæra þakki fyrir að koma.
0: Takk fyrir mig.
1: Og við munum halda áfram að fá hinga vísta fólk til þess að breyta umræðun okkar og hérna breyta heimsmynd okkar. Já, við segjum stundum hérna að við erum á borðið að við sem aldrei að skilja heiminn og samfélagi og okkur sjálf. Að til þess að skilja heiminn að þá þurfum við náttúrulega að draga inn í skilning okkar já, bestu þekkingu okkar tíma. En Rauðabröð heldur áfram, það eitthvað allt annað hér á dagskrá eftir örskammastund.
2: Ég heiti Þórhildur Þorleifsdóttir. Á samstöðinni fjörug, opin, skemmtileg og gagnrýnin umræða allt milli himins og jarðar. Samstöðin á erindi inn á öll heimili.
3: Öflugur og ódýr auglýsingamiðill 40.000 manns sjá eða heyra þætti samstöðvarinnar í hverri viku eða þú vilt auglýsa, sendu póst á samstöðin@samstöðin.is.
4: Frjáls fjölmiðlun á í vök að verjast, allstaðar, ekki bara á Íslandi. Peningavaldið og sterku hagsmunaöflin eiga greiðan aðgang að stjórnvaldi og fjölmiðlum og eiga jafnvel sína eigin fjölmiðla. Þess vegna samstöðin svo mikilvæg. Hér pláss fyrir allar raddir, málin krufin til merkjar og samtölin stór og innihaldsrík. Samstöðin mikilvægt lýðræðistæki. Ég heiti Kristín Helga Gunnarsdóttir og ég styð samstöðina.
3: Alþýðufélagið frábær hugmynd. Félagsgjöld í Alþýðufélagið krónur 2750 á mánuði og renna óskipt til dagskrár og útsendinga samstöðvarinnar. Samstöðin.is

0: Komið sæl blessuð og velkomin að rauða borðinu enn eina ferðina. Það komið 50 dags kvöld á, já, fer nú bara að verða hásumar hjá okkur. Með mér Gunnar Smári Eilsson og ég heiti Björn Þorláksson. Já, Gunnar Smári, menn að tala samfylkinguna og hérna svona læti í kringum frumvarpið sem að fór úr ríkstjórni gærum útlendinga.
1: Lög. Þetta lög.
0: Já, fyrir ekki. Ég ætla að segja lög.
1: Gerir hérna Þórarinn Snorri Sigurgeirsson. Já. Sem stjórnmálafræðingur og skrifstofustjóri Þroskahjálpar, hann var ritar í samfylkingarinnar og hann svona, ég held að hann segja svona helsti hvatamaður að þessu bréfi sem að byrtist á Vísi í morgun og ég held að séu tölvöð tíðindi, við vorum náttúrulega að ræða akkur að þetta ástandinni gær þar sem ég var að spá því að þetta myndi vera samfélagur mjög þungbært.
0: Já.
1: Ég vissi nú ekki að þessu bréfarsvistum.
0: Nei, það ekki smá nöfn á þessum lista.
1: Nei.
0: Og fyrir formaður flokksins, Oddný, sem nú oft hér hjá okkur, við erum það borðið.
1: Hvað heldur? Hún hefur alltaf svona gefið til kynna svona vissa óanægjum með Kristrúnu. Hún ekki alveg sátt við stefnuna sem hefur verið valin. Nei. Hún kannski ekki heldur sátt við hvernig hún hefur verið valin, því að í þessu bréfi kemur náttúrulega fram að hann þingflokkurinn fara þvert á samþykktir flokksins.
0: Já, og það víst þannig að það hefur verið bara töluvert mikið úrsagnir úr flokkum. Núna undanfarið.
1: Mikið út af þessum málum.
0: Já.
1: Réttlast svona í burtu.
0: Og þá spyr maður
1: sem Erla og fleiri sem hafa farið.
0: Eitt, og þá spyr maður sem stöðu Kristrúnar, stöðu samfylkingarinnar, stöðu ríkisstjórnarinnar.
1: Ég segi stundum hérna í svona ástandi að þegar fólk að skoða sko klofningssögu á vinstri vengnum. Mm. að þá gerist það yfirleitt þannig að sko forustan fer með flokkin til hægri sem að gerir líf hérna vinstri mann í flokknum óbærilegt. Þess vegna klofnuðu kommunistar út úr alltíð í flokknum. Þess vegna klofnuðu sósílastarnir síðan út úr alltíð í flokknum. Og þess vegna klofnuðu hannibalistarnir aftur út úr flokknum og mynduðu alltíð í bandaleið. Og þetta eiginlega þess vegna fór Jóhanna út úr flokknum með þjóðvaka. Og ég heyrði í hátíðsfréttunum að Eiríkur Bergmann var að ræða þessu mál og mér fannst að fara svolítið svona langt að tala mynda eins og klofning. Eins og hann var að tala að það væri uppstokkun á vinstri vængnum og tengdi þetta við það.
0: Hann notaði orðið flekaskil.
1: Já, eitthvað svoleiðis. Mér fannst hann hérna, mér fannst hann djarfur í sinni fréttaskýringu. En í ljósa þess sem ég var að segja, þá er þetta er það sem var að gerast. Að þú ert með svona jafnaðamanna flokka ykkur og hérna forustan hérna hefur tilningu til þess að færa sig alltaf til hægri kannski bara því hún í samskiptum við fólk úr öðrum flokkum og samsaman sig því eins og getur verið vandamál í verkalýðshreyfingunni og eitthvað fleira allt í einu hérna fólk orðið á góðum launum í huggulegri innivinnu að sitandi í einhverju lífeyrissjóðum að taka þátt í að stjórna landinu með auðvaldinu og það var svona hægt og bítandi færist til hægri og hættir að þjóna sínum umbjóðundum. Þetta er tilning sem hefur verið í og hefur verið í hérna fjallað ummynda út og suður út allan heim sko. Hérna verið kallaði bramíska vinstrið. Það verður til einhver svona stjett sem að lítur svo á að það sé hennar hlutverk að stýra alþýðinni. Það er ekki endur nýjana upp úr alþýðinni, heldur verður alveg svona sjálfstætt stjett. Þetta er svona tilning sem hefur verið. Í því samingi þá er þetta eiginlega þar sko. Þótt að flóttamannamál sem ekki beint svona vinstra hægri mál út af stöðunni til hérna atvinnutækjana að þá er þetta svolítið það er líklegra að þessi vinstri menn sem að segja sem svo að við verðum að standa með sjónarmiðum Rauðakrossins barnaheilla Amnesty við getum ekki verið í liði með miðflokknum og bara hafna þessu sem einhverju tilfinningalegu væli eins og ráð þeirra viðrist að raunlega gerði með það ævintirlega yfirlýsing það var að tala svona auðvitað mikla tilfinningar í þessu og þá það sem að vera að vísa í afstöðu Rauðakrossins barnaheilla og Amnesty hvað er við stödd að tala að þetta sem vera eitthvað tilfinningarugl aðalföldi miðflokksins eða
0: Mitt líka sko áhugavert að Viðreisn hafi keyrt þetta mál í gegn vegna þess að Viðreisn sumpart að kynna sig sem flokk mannréttinda að mikið hinsegin fólk í Viðreisn.
1: Við völdum náttúrulega hennan dómsmálaráðherra sem hefur alltaf verið að vera línu og við erum alltaf að vera mjög hörð.
0: Þorbjörg Sigríður, hún kemur úr sjálfstæðisflokknum eða ekki?
1: Jó, en ég held hún komi líka
0: fyrir um saksóknari
1: Jóma svolítið hérna. Svona að vera í kaffi með sömum saksóknarefættinu smitast
0: Ég heyrði það í heitapottinum í Vestbæjarlög í gærkvöld þar hitti ég nokkra samfylkingamenn og þeir sögðu eiginlega allir að sama þeir væru ekki einn stoltir af því svona út frá mennskunni að vera samfylkingamenn í gær eins og þeir höfðu verið áður
1: Þetta var það sem ég var að benda á í gær þetta rosalega dýrkift þegar þú hérna gerir þetta flokkurinn ákveður eitthvað sem veldur því að venjulegt fólksfólk með svona hálfgjönd óbrað sko. Hérna byrju hvað af hverju ég allt inni komin í þetta lið að vera bara í andstöðu við Rauðakrossinn og barnaheill og barnasáttmála samluð þjóðanna ég gekk ekki í samfélgjum til þess ef ég hefði viljað það að ég bara fara beint í miðflokkin
0: en af því ég var svona leika meira að spurningunni hvað þetta myndi þýða fyrir stöðu Kristrúnar, stöðu samfylkingarinnar og stöðu ríkstjórnarinnar hvað segir nefið þér? Með framhaldið núna?
1: Ég veit, sko, ég held að það sé svolítið að fjárundar ríkstjórninni með að sér það í konunum að sko samfylkingin ekki að mælast lengur í 31 og 32% Ég veit ekki hvað áhrif hérna, ömurleg mæling alltaf á flokki fólksins hefur, en maður myndum kannski halda það, ef þetta heldur svona endurast áfram, það endanum það fer að sarga þar eitthvað í, þá fer fólk að hugsa þar innan til að við verum að gera eitthvað. Við getum ekki bara hérna, látið leið okkur til slátrunar eins og vafki eftir hérna, ríkistjóttina með sjáttalóknum. Þannig að það er svoleiðis, þannig að kveitabrjóðstaka ríkistjóttan eru búnir. Evrópu ég held ég rætti þetta áður sko, að kannski var hérna mat Kristrúnar hérna fyrir kosningar rétt að Evrópumálið ætti ekki sett á dagskrá það myndi skemma fyrir það myndi leiða til þess að ég myndi, öll mál tengist í og það sé ekki að koma með eitthvað mál eins og lausn í húsnæðis mál og með eitthvað fleira sem að skiptir þjóðina raunverulega miklu meira máli og hérna myndi sjást einhver árangur af að með því að setja Evrópumálið í ganga þá eiginlega strókar það allt annað út og það sé ekki klókt fyrir samfélaginu síðan gerðist það bara með Trump og fleira svona hérna ja við verðum að getum ekki stólað á varnarsamningi við Bandaríkin og við erum að horfa til Evrópu og nú heimurinn að hérna leysast upp í svona fylkingar og við erum eiginlega ákveða í hvaða fylkingu við ætlum að vera þessi stemming leiddi til þess að einhvern veginn samfylkingin ákvað að hleypa þessu máli í gegn og það má vera að Kristrún fyrri það er eftir rétt fyrir sér og þetta verði bara erfitt sumar fyrir ríkisjóttina en það má líka vera að Kristrún setni að sé eitthvað í þessu að efnaðs ástandið og háir vextir leiði til þess að nógu margir hérna að segja við svona bara kjósa Evrópuvexti og Evruna og eins og umræðin að fara þess að verða umræðin í sumar verður skrautleg sko og verður allt annað en það sem skiptir máli fólk var hálf kjaft stúm þegar Rúf tók eðlilega umræðum Evrópumáli
0: það bara, fólk hefur aldrei upplýða annað, það var einn bara þáttur sem var ekki fullur að einhverju ránkermi og ofsa og upprópunum og lígum og áróður og rugli
1: einhverju, þú ert alltaf að segja sama eitthvað
0: já en hérna, já þetta verður spennandi er eitthvað fleira sem við verum að ræða í fréttunum eða bara fara áfram í
1: þáttinn hérna, nú er Nú er Trump bara eiginlega hóta því að setja hermenn inn í Íran eða karka í þannig.
0: En heldur hann muni, er þetta ekki bara hótun?
1: Þannig að maður getur dregið álega til að sé ekkit að marka Trump, en þú manst eftir því fyrir svona ári síðan að þá voru menn að segja ég var að við því að menn taka ekki marka Trump. Og ég held að það sé hérna líkigildi þótt hann segi margt út og suður að það getur maður ekki afskrifað allt hann hefur gert ótrúlega hluti og þá verið ég ekki að minna ótrúlega eins og stundum við gert í sem því ágætt hann hefur bara brotið niður stofnanir í Bandaríkjunum og hann hefur bara hérna rænt hérna elsta manni Venezuela og hann er bara hann hefur hótar því að hernema Grænland sem að ég held að muni í landa og hann gerir sko
0: getur færið svo
1: en ég hérna var ég held að Sumi segja, hérna, við höfum ekki að velta okkur hvernig þriðja heimstyrjöldin byrjar, heldur hvenær hún byrjaði og þá að verið að bæði Úkraína og Miðausturlönd eru raunverulega að skipta hérna, hérna sjóðum heims upp í fylkingar og einhver leiti þetta stríð bandaríkina við hina, þessum stríður ekki.
0: En ef heimurinn ferst á morgun, þá verður það allavega í góðu veðri. Hér fyrir okkur
1: á Íslandi sko,
0: á höfuðborgarsvæðinu
1: það er
0: sko
1: það er ekki himna fyrir það allan heim
0: mitt í öllum heims ósómanum þá hittum að mjög glatt fólk sem segir, varstu búin að heyra það verður 21, það verður 22 stegi hitti á morgun
1: en við gengum það alltaf eftir
0: ég veit ekki
1: ef við værum að tala veðurspá það sem verður spá sko jeljum og eitthvað svona minnum við vetur þá værum við svona njá þetta nú sjaldan sem það gengur eftir
0: En þú ætlar að byrja sjóið sem stóðan og Þórarni Snorra Sigurgeirssyni í stjórnmálafræðingi.
1: Já, ég held að þetta séu stjórnmálatíðindi dagsins. Strókuð alveg út, hérna, ég hef ekki heyrt neitt segja orð eldhúsdagi daginn.
0: Nei, ekki
1: eldhúsdagi.
0: Nei, og veistu það, hérna, þú ert alltaf að gera grína mig fyrir að horfa á alþingisrásina. Ja. Ég gat ekki fyrir mitt litla líf valið að horfa á alþingi í gærkvöld. Það var svo gott. Ég fór í sund og ég á brúti.
1: Og var ekki allir potta fullir að flotta fólki?
0: Jú, já, meinar. En ég það sem ég hef séð á netinu að ræðurnar hafa verið óvinnu slappar og stemningin óvinnu léleg.
1: Já, eldhúsdagurinn enda lélegur, sko. Já. Það eiginlega stefnuræðan skárri.
0: Já.
1: Það hefur búið að vera mörg ár, mörg undanfarin ár.
0: Einmitt.
1: Flokkarnir leggja lítið upp úr þessu og þessi heldustagur bara með bara að setja þetta yfir á rúf 2
0: Já, einmitt Kanski þetta svona að deyja út bara sem hérna konsept,
1: já, þetta fyrirbæri Já, þannig að það er allt annað þegar voru ekki umræðu þetta
0: eða neitt
1: Allt í einu ferstu bara að hlusta á pólitíska umræðu einmitt. Þetta náttúrulega ekki sama eftirspunnið eftir þessu í dag
0: einmitt. En að loknum þessum sjóð heitu tíðindum í pólitíkinni ætla ég að heyra í Önnu Margréti Bjarnadóttur Hrönn Stefánsdóttur og Þórdísi Bjarnleifsdóttur þær eru allar með fötlun og við ætlum að ræða mismunandi aðgengi að tækifærum í samfélaginu þær tala hækkun skráningargjaldsins í háskólana og Þetta kannski ekki nein fjárhæð fyrir einhvern sem býr í Garðabæ í flottu húsi en fyrir öryggina skipti þetta mjög miklu máli og það sem að eiginlega mér finnst svolítið áhugavert að þær segja allar persónu sögur sínar í spjallinu við þær, hvernig þær urðu öryggjar og þær kendu mér margt svona til að gera langa sögu stutta
1: Nú ég hérna skjóta hérna inn að að því að við tölum stundum fjölmiðla hún Þórdís hún Bjarnleifsdóttir veistu hvað dóttir hvað Bjarnleifs Bjarnleifs ljósmyndara sem var eitt bara þriggja ljósmyndara á Íslandi áratugum saman sögur frá ljósmyndari stór hluti af blaðasögunni þetta var svo auka
0: já, magna Heyrðu, og svo kemur hún Ragnheiður Davíðsdóttir til okkar. Hún hérna...
1: Góðu liðsmaður Rauðabröð.
0: Mjög góðu liðsmaður Rauðabröð. Kemur hér oft á 50-dögum. Og í þetta skipti ræður hún við Sigurlaugu Gísladóttur, móður hugsaðir þriggja lögblindra drengja lífið og tilveruna og ekki síst baráttuna við kerfið. Þannig að það nú aldeilis saga að segja. Nú...
1: Sæða úr daglega lífinu.
0: Já, sæða úr daglega lífinu. Það er ekki allt upptalið hjá okkur. Ég fekk hann Guðmund Andra Thorsson til þess að ræða við mig menningarlega samlið með Evrópulöndum, svona tengt þessum pælingum okkar ESB eða ekki.
1: Hann einn þeirra sem skrifar undir bréfið.
0: Hann einn þeirra sem skrifar undir bréfið. Og hérna... Og... honum brugðið, sko, ég get alveg sagt það þótt að það hafi ekki komið fram í okkar samtali. En hérna, hann ætlar að rekja svona það ef við höfum tvo kosti, sko, hvort við ætlum að fara á ásinn horfa til Bandaríkjana eða Evrópu, hvort honum finnst betri kostur.
1: Evrópu sinna þeir taka svolítið þessa línu, skiljanlega, á við könnum sem að byrtist núna í vikunni, að það eru bara 10% Gæti eitthvað sagt, bara 10% Evrópumanna sem að líta á Bandaríki sem bandamann.
0: Einmitt, það sláandi, sko.
1: Ég var að leika mér að í okkur Facebook segja að það var alveg furðulegt að það væri þó 10%.
0: Já, já. það nú kalt henni.
1: Já, það
0: það samt svona með söguna, stutt síðan, það var svo kært á milli.
1: Ótrúlegt, ef einhver hefði sagt þér þetta fyrir bara 4 árum.
0: Lygilegt.
1: Engin trúa þessu.
0: Lygilegt.
1: Engin trúa þessu að þetta gæti gerst, að heimurinn okkar að breytast mikið.
0: Heldur betur. En okkar besta tæknikona, tæknistjórinn Laufey Líndal, hún ætlar svo að slá hérna botninn í þáttinn í kvöld. Og ræða við Berglindi Ágústsdóttur, listakonu. Því núna á sunnudag þá verður opnun í sýning í Gluggagalleríinu stjætt hér fyrir framan samstöðuna, Bólholti 6. Og varst þú komið með upplýsingar það hvort síðasta listaverki var í raun stólið?
1: Ég held að sé hafi verið... stórlega eitt ég held að listamenni sjálfur hafi verið að búa til eitthvað gjörning út úr þessu ég laði ekki neitt trúnað þetta ég var ekki búin að lesa sko eitt orð á því að ég fór að efast
0: ég var byrkt í ferð frétt á nokkurs fyrirvara já. Og hérna þannig að já
1: þá voru einhverjum sem að hérna, afhjúpaðu þetta að því hann hefði byrkt myndir og þá speglaðist í glugganum hérna merki á bílnum en hann hafði leikt sér bíl þannig að ef að þessu hefði verið stólið það verið mjög auðvöld að bara hafa samband við leiguna, hver leigði hann til þeirra bíl
0: Almar í kassanum sem vildi fara út með kvelli og hérna einmitt. En þá styttist mjög í dagskrána hjá okkur kæru hlustendur og nokkur orð frá Gunnari Smára áður en við teljum í
1: Já, ég ætlaði bara að minna á að samstöðin hefur verið byggð upp af þeim hluta áhorfenda og áheyrenda sem hafa gerst áskrifendur. Þeir gefa okkur þrótt til þess að halda samstöðinni úti og ef að fleiri bættast í hópina þá getum við náttúrulega haldið áfram að byggja hana upp. Það verður gaman að sjá hvað samstöðin getur orðið í framtíðinni ef að allir myndu leggjinni lið sem að ég veit að vilja það og eru þarna úti og finnst samstöðin skipta máli. Ég vil eiginlega hvetja ykkur til þess að hérna, ég veit, ég hafi ekki þegar gerst áskrifendur að kýla á það eins og sagt þeir sem eru áskrifendur geta líka hækka áskriftina ef þeir vilja og geta en með því að til þess að skrá sig inn fyrir áskrifta þá farið inn á samstöðum.is, það nappur sem 800 áskrift þar getið skráðið fyrir ykkur fyrir grunn áskriftin sem 2750 krónur en eins og segið þá megið þið borga meiri þið viljið og þið sem kjósi getið látið áskriftin að renna sem félagsgjöldin í alþýðufélagið og það alþýðufélagið sem á og rekur samstöðina. Þetta einn af tilraununum sem við erum að gera hérna hvort að segja þetta byggju fjölmiðl sem í eigu áhorfenda og áhorfenda. Það verið gaman ef það tekist. Tíðindi sem að held að öllum víða heim. Þetta merkilegt að heyra. En við svo skjóta inn örstuttum auglýsingum og svo förum við og ræðum svolítið svona, ég sé ekki klofning, en flekaskil, segir stjórnmálafræðingur í samfylkingunni.
2: Kennarar hafa ekkert á móti einhverjum í tölustöðum. Við þurfum bara að vita hvað tölurnar þýða. Við viljum að námsmatið okkar endurspegli áherslur í námskráni sem byggja á símati og ef við viljum breyta því, þá þurfum við að taka okkur tíma í það. Það verður ekki gert á einu sumri. En við erum svo sannarlega tilbúin að gefa einhverjum í tölustöðum.
3: Mótum framtíðina saman. Kennarasamband Íslands.
4: Langar þig að byggja hús? Við hjá Arkitek færu þér heildarlausnina. Lóðir, hönnun, framleiðsla og uppsetning. Skoðaðu heimasíðun okkar, arkitek.is og hafðu samband.
5: Eldri borgarar og konuhópar. Bjarkalundur tekur á móti hópum alla daga í hádegis og kvöldmat á sanngjörnu verði. Velkomin í Hótel Bjarkalund.
6: Samstaða skilar árangri. BSRB, afl í þágu almennings.
5: Öflug verkalýðshreyfing lykillinn að öflugu samfélagi. Alþýðusamband Íslands, samstillt barátta í þágu launafólks í meira en heila öld.
6: Samlokubrauð, maltbrauð, tjekknestbrauð, súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöftsbakari, íslenskt handverk síðan 1834.
7: Ég heiti Þórhildur Þorleifsdóttir. Á samstöðinni fjörug, opin, skemmtileg og gagnrýnin umræða allt milli himins og jarðar. Samstöðin á erindi inn á öll heimili.
8: öflugur og ódýr auglýsingamiðill, 40.000 manns sjá eða heyra þætti samstöðvarinnar í hverri viku, eða vilt auglýsa, sendu póst á samstöðin@samstöðin.is.

0: Já, eina svona stjórnmálafréttum dagsins var ekki uppgjör á eldursteginum í gær, heldur bréf sem að margir félagar í samfélíkunni settu inn á vísi. Það sem þeir mótmæltu því að þingflokkurinn hefur öfurlega tekið beigju frá samþykktri stefnu flokksins varandi hælsleitendur. Einn af hvatamannunum að þessum bréfarskriftum. Inga kominn, Þórarinn Snorri Sigurgeirsson sem stjórnmálafræðingur en líka skrifstofustjóri hjá Þroskahjálp var varaformaður samfylkingarinnar.
1: Ritari.
0: Ritari. Hvað segirðu, hver er ástæða fyrir þessum bréfaskriftum ykkar? Þetta yfirlýsingu.
2: Já, ástæðan náttúrulega bara fyrst og fremst sú að þarna erum málefni að ræða sem að er okkur hjartans mál. Og við teljum að þarna hafi verið farið yfir ákveðna línu sem að við gátum ekki látið alveg svona möglunarlaust fram hjá okkur fara. Við höfðum sent áður hver er andstæðan við opið bréf, lokabréf, bara bréf á þingflokkin og stjórn flokksins. Vissulega bara svona skömmu áður en að þetta mál kom til afgreiðslu á þinginu þar sem að við svona flögguðum því að þau allan að vissa því að þetta var ekki óumdeilt mál innan flokksins.
0: Nei, það að þið vísið í þig að þessu samþykkti flokksins að sem að þið teljið að valdi því að það sem að þingflokkur ákveða að gera stangast á við samþykkti flokksins.
2: Nefnilega. Og sko við erum sko einhver 55 mann sem að kvitta undir þetta opna bréf en það eru auðvitað bara fólk sem að sko maður einhvern veginn, þú veist við vorum nokkur að klukka og einhvern veginn safnaðist einhvern veginn svona ekkert mjög skipulega í þann hóp en við vitum náttúrulega ekkert sko hversu stór hluti flokksins er sammálokkur eða sammála þingflokknum vegna þess að þetta hefur kannski mikið verið rætt innan flokksins og þar leiðandi það eina sem að við gengnin höfum til að stýða okkur við er þá hvenær flokkurinn svona álitaði einhvað síðast þetta mál og það var á landsfundi síðast og þá var samþykkt stefna það sem var sérstaklega gotið varhug við að koma á einhvers konar varðhalds ákvæðum í útlendingamálum Og svo það að raungerast núna að hérna þingflokkurinn okkar ásamt ríkisstjórninni allir eða þetta samþykkir einhvað sem að er að okkar mati alveg þvert á stefnuflokksins.
0: En þetta þá ekki stefnubreyting sem að má tengja formennsku Kristrúnar? Því að á þessum landsfundi hún búin að vera formaður í tölvara tíma, ekki?
2: Það er rétt, já.
0: Það var líka í aðdraganda fundarins að það var litið svolítið á umræðu þessi mál sem svona viðspyrnu flokksins við því sem að leit út fyrir að Kristrún vildi, þá leiði sem að Kristrún vildi freka fara.
2: Já, en eins og segi, sko, meina, þetta allan að sannarlega á hérna, tímabili, sko, Kristrúnar eins og bendir á sem formann, sem að þessi stefna er áréttuð í nýjustu landsfundar samþykktum okkar.
0: En það ekki svo að líta á að kjör hennar og áherslur hennar gefi svigrúm til að sveigja af þessari braut?
2: Nei, það ekki að gera það. Þessi landsfundar samþykkt er nýri en forysta Kristrúnar, sko, og stendur eiginlega busið frá því, sko, að, hérna, að þetta bara samþykkt stefna flokksins sem að við teljum okkur vera svona að standa ákveðin vörðum og flagga líka út á við.
0: En ástæði fyrir því að ég man eftir þessari samþykkt og svona var stemmingi kringum hana var svona uggur einhverja í flokknum, kannski þín meðan annars að ný forysta samfylkingin að vera að sveigja frá áherslum í þessum málum. Og það hafði svo sem sést inn í þinginu áður til dæmis þegar að þessar varðhaldsbúðir komu fyrst til umræðu að þá voru píratanir sem voru með hérna andstöðu í þinginu en samfylkingin sem hafði alltaf staðið með þessum málum dró sig eiginlega til hlés þannig að stefnubreyting forustunar sömuleiti

0: En það kannski einmitt best að dæma flokkana út frá verkum þeirra sko og þess vegna hérna meina jú það hafði verið umræða innan flokksins útlendingamál og hefur verið síðustu ár og vissulega kannski eftir að fóra að heyra svona einhver nýir tónar og fólk innan flokksins sem að hérna hafði á því ákveðnar áhyggjur
1: Nýir tónar frá forystunni þá
0: Já, en þetta var sko einhver leiti rætt innan flokksins og hérna en svona kannski ekki til lykta leitt sko í einhverju djúpri umræðu en þó var þetta rætt á síðan landsfundunum þar náttúrulega allur þessi mikli fjöldi félagsmanna samfélkingarnar saman komin til þess að taka mitt umræðu um málefnin og þetta var niðurstaðan þar og eins og segja þú veist, bursi frá einhverjum svona orðuræðu eða eins og segja hvað hérna, slægi fórustan ákveður að taka á einhver svona að þá hérna minna, það hafði ekki komið fram neins slík sko opin bréf eða gagnrinn á þingflokkin fyrir en að þau samþykja þetta frumvarp.
1: Það munur á því að taka ekki þátt í andófi í þinginu þegar flokkurinn í stjórnarandstöðu eða veri ríkisstjórn og raunverulega stuðla að þessari lagasetningu.
0: Mér finnst það að vera munur á því. Já. Og þess vegna tökum við þetta skref sem að ekkit léttvægt, þetta eiginlega frekar svona þungbært að hérna koma fram opinbarlega fram með gagnrinni á ein félaga og meina inn á þingflokksins eru þetta fólk sem að maður þekkir mjög vel og þykir væntum, þannig að þetta ekki léttvægt að við stígum þetta skref en okkur fannst mikilvægt að þingmennirnir okkar fengu þessi skilaboð en sömu leiðis að fólkið út á feltinu, almennir flokksfélagar í flokknum en líka sko öll þau til dæmis mannréttindasamtök sem hafa verið að gagnrýna þetta frumvarp að láta þau vita að sko það að koma á brottvísunar búðum þar sem að meðal annars er heimilað varðhald á börnum ekki óumdeilt mál innan samfélkingarnar þetta móti.
1: Við rættum við það í gær áður en við sendum bréfið og ég var að halda því fram að þessi samþykkt samfélkingarna við þessu máli myndi hafa eftirmála og vísaði í til dæmis Vafki og svona gælur fórustuna þarfi NATO sem að svona særði sál þess flokks og ég var að segja að þetta mál væri þess eðlis að það myndi svona særa sál hérna flokksmanna hefur þú orðið varfið að eftir að þið byrtuð bréfið að fólk vilji vera með
0: já, tölvert
1: þannig að þú getur lengt listan umtalsvöld í dag
0: sannlega
1: Og stendur það til að halda utan þennan hóp?
0: Þessi hópur náttúrulega ekkit stofnaður utan neitt nema bara þetta bréf sko. Þannig að það sko
1: það tölvert.
0: Já, en hérna og þetta þurfti að safna þessum nöfnum og svo frammeðis. Inn í þessu bréfi náttúrulega sagt, bæði hérna erum við að kalla eftir því að það verði sagt, beðið með framkvæmt þessa frumvarps en við erum líka óska eftir að það verði tekin umræða innan flokksins og það getur verið að það verði svona gert með einhverjum formlegri hætti að óskaða eftir einhverju umræði innan flokksins.
1: En flokkurinn á í erfileikum með það að tefja eða framkvæmdina því að hún á vegum ráðherra viðreisnar eða ekki?
0: Jú, en minn alltaf þetta mannana verk og hérna hætt að sko...
1: Þar að menn verið með viljísingar að hafa opnið þetta bara fyrir jól?
0: Einmitt. Og það auðvitað það sem að kannski er svolítið, veldur okkur svolítið áhyggjum að það svona svolítið mótsagnakenndur málflutningur ríkisstjórnarinnar í þessum máli. Að annars vegar sagt að þetta sé nú í svo opbáslega miklum hérna, þessum örtri var ráð og hérna bæði framsögumaður og formaður alls eru nefndar hafa nefnt það að þeir vonist til þess að þessu verði nú bara aldrei beitt eins og þetta sé einhvern veginn hérna, einhver algjört formsatriði en á hinnbógin lá svo mikið á að samþykja þetta að það þurfti einhvern veginn að keiri þetta gegn núna fyrir sumafrí sko.
1: Akkur heldur að það sé ef að saka þessu að þá hérna ekki mjög brýnt að grípa til einhvers þetta ekki stærsta vandamálið sem að við að glíma en ákvörðu þá láti svona með þetta
0: Já, það er góð spurning, sko, og hérna, meina gagnrýni bæði okkar sem kemur fram í hérna bréfinu en líka allar þessar umsagnir sem berast er að það ekkit, sko, þetta er ansi býsna víðtæk valdheimild sem að hérna íslenskum

0: útlendinga yfirvöldum veitt með þessu frumvarpi án þess að það sé sko tilgreint sko öll sko þessi mildari skref sem að samt alltaf sko látið veðri vaka þegar verið að verja þetta að hérna þetta sé einhvern veginn örþrifa ráð og það að hérna tæma lista einhverra fullt af einhverjum önnara sko úrræða áðurna verið gripið til varðhalds en það ekkert verið að útfæra það eða setja neitt púður í það og sko mér hefði þótt einhvern veginn lógískara að það væri byrjað á þeim og þegar þau dug ekki að þá hérna líka einhvern veginn auðveldar að fara rök fyrir því að þetta hafi sannarlega þurft
1: Það aðeins varandi svona sálina í flokknum, finnst þér það erfitt sem samfylkingamanni að flokkurinn sé að fara þvert á varúðar orð Rauðakrossins barnaheilla og svona helstu mannúðar samtaka landsins?
0: Já, ég myndi halda að
1: jafna... Og það ekki verið því liði?
0: Já, nákvæmlega, jafnaða menn myndi ég halda að væri nú svona náttúrulegur bandamaður eða, og við náttúrulegi bandamenn hvors annars, jafnaða fólk, annars vegar og síðan þessi mannréttinda samtök. Og nota bene ég veit að meina þú veist ef maður hérna dirfist að lesa kommentakerfin og eitthvað svona þá einhvern veginn verið að láti veðri vaka að sko við séum einhvern veginn að taka upp málstað no borders en með því held ég vera tegna upp ákveðin stráman þó ég ætla ekki að tjá mig skilur málstað no borders og það kann vel að vera jafnvel í okkar hópi sé einhver fólk sem að sé alveg þar en víglínan sem að hér ræðir ekki þar sko hér ekki verið að tala sko að galopna landamæri hætta algjörlega öllum brottvísunum taka á móti öllum sem að á hérna fjarir okkar hérna
1: þetta bara hluti af heimsku umræðunar að bara annaðhvort eða stemning sem
0: akkurat en sko horfum á sko hvaða mannréttindasamtök þetta eru sem eru að mótmæla þessu frumvarpi. Þú veist, það er ekki bara no borders, það er mitt Rauði krossinn, það er Amnesty, það er Barnaheill og svo framvegis og
1: borgaraleg mannréttindasamtök.
0: Borgaraleg mannréttindasamtök og þar fyrir utan bara opinberir þar til bærir aðilar eins og umboðsmaður barna mannréttinda talsmaður Evrópuráðsins flóttamannastofnun Sameinuðu þjóðanna sem að á að vera íslenskum stjórnvöldum til ráðgjafar þessi mál.
1: Ábendingar með þetta brjóti gegn barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna?
0: Einmitt, akkurat.
1: Og það, þú varst ekki, gekkst ekki samfélkinguna til þess að standa í því? Að brjóta gegn barnasáttmála?
0: Nei, og þess vegna hérna í þessu bréfi okkar svona leifu okkur að hvað skal segja, hvetja til þess að fólk íhugi þá pólitísku vegferð sem að það á. Þegar það komið í andstöðu við öll þessi samtök og þeirra mjög svona konkrétt sko varnar orð sko þetta það er hérna þetta svona svolítið einbyttur vilji sem
1: en einhver getur sagt, ég segi ekki Kristrún en einhver svona í hennar hópi þetta sagt eins og að meðan að samfylkingin lagði höfuð áherslu á þessi mál eins og var í formannstíð Loga og hann sjálfur ég held hann hafi verið svona heitar í umræðu þessi málin í þingi heldur en einu flestu öðru. Eftir að Kristján kemur og víkur frá þessum málum, setur þau í salt, reyndar Evrópum, svona eitthvað leira, þetta er eitthvað svona taktisk ákvörðun að til þess að samfylkingin komist til valda og geti haft áhrif á hérna, stjórnum samfélagsins, að þá þurfum við að fara frá einhverjum málum sem eru umvöld að hafa staði í vegi fyrir það við gætum stækkað nógu mikið til þess að hafa nokkur áhrif í samfélaginu. Og eitt af þessum málum eru hérna málefni flóttamanna. Þannig það eiginlega bannað fyrir samfylkinguna að leggja höfuð áherslu á það til þess að verði ekki til skaða í kosningum. Ég held að þetta sé planið að sumleiti margt í forustu samfylkingar í dag sem eins og svona að kosningastjórarnir séu að stýra. Markmiðið að ná árangri í kosningum og þetta einfaldlega fyrir. Og má það vera að við lifum bara í þannig samfélagi að þetta mál hérna mun eyðileggja fyrir jafnaðarmönnum með því að leggja mikla áherslu á það leiða til þess að hér verði hægri stjórn endalaust og þessum að er það bara pólitískt já þótt að sé kalt og erfitt að þá var rétt ákvörðun að neyta sér að stríða þessi mál
0: Já, þetta aðtlust upplegg sko sem auðvitað svona ímynda sér ímislegt en ok já, en,
1: sko, þetta bara byggt á því hvernig samfélkingin hefur
0: okay, aftar, já. Sko, í fyrsta lagi sko vil ég nú sem sko fyrir stjórnarmaður í samfélkingunni sko benda á það að, að hérna sko málum flóttafólks voru aldrei beinir áherslu mál flokksins í, í sagt, til dæmis bara ef maður skoðar kosningabaráttur og, og greinaskrif og einhver svona þá vorum við kannski fyrst og fremst að leggja á áherslur á þessi klassísku jafnaðar manna mál
1: Ég að vísa á en, hvað þið voru ábyrð í þinginu eins og til dæmis logi eins og helgamala
0: En mótmæli því ekki að það, það, sko, og svo eitt sko hvernig hérna, hvaða strategíum við ákveðum að, hérna, að byrta á svo hvernig upplifun fólks er af flokknum og ég held að þú sérst að lýsa upplifun margra að hérna, við höfum lagt einhvern veginn meiri áherslu á þessu mál áður og það sé hafi orðið breyting nú á en aftur vil ég bara sko þú veist, ég er svo sem er núna bara almennur flokksfélagi og hérna er hér hinga kannski fyrst og fremst komin til þess að sko tala máli þessa, þessa brefs og opna hóps þannig að ég geti svo sem hvað var það sko fórustu flokksins eða breytta ásindi eða eitthvað bara fabulera út frá kannski hérna mínum eigin bæðurum séð
1: Það bara mjög fínt og tölum bara saman eins og þeir sem við erum ekki inn enn
0: einmitt en sko en aftur langar mig þá að sko innbrá þessu sko að eitt er að hérna að skipta svona einhverja kosningataktík hvernig einmitt ákveða mál lagt áherslu á ásýnd flokksins og einhver svoleiðis enda hérna meina Kristrún fyrir utan vissulega smá umræðu hérna í flokknum eða já einhver umræðu í flokknum sérstaklega einmitt útlendingamál og og Evrópumál kannski einhver leiti að meina sko ný forysta hefur hérna notið mjög víðtæks stuðnings og hérna innan flokks.
1: Það hefur skilað árangri.
0: Enda hefur og skilað miklu
1: árangri. Þá þagnar hjörðin, það bara þannig í pólitík. Skipstjóri sem að aflar, að hann fær svolítið svigrúm.
0: Akkurat. En sko þá skipti samt sem áður líka svolítið máli einmitt að sko hvað hérna þeirra svona raunverulega á, á hérna hólminn komin hvaða sko verk hver verk forystunar flokksins ríkisstjórnarinnar eru og þess vegna þessi tímapunktur á þessu bréfi vegna þess að það bara þetta mál sem að hérna fólki innan flokksins fannst forystan fara og hérna og þingflokkurinn okkar og ríkisstjórnin fara bara yfir línu í sandinu sko.
1: Ég skil að þú viljir bara ræða út frá bréfinu hérna en bara leið og það kemur fram að þá eru það pólitísk tíðindi og ég heyrði Eirík Bergmann í hérna hátíðsvirtum RÚF nefna það eiginlega í samingi við svona uppstokkun á vinstri kantinum, ég varst að vera komið mjög langt í það að, að túlka þetta að þarna væri raunverulegur möguleiki að, að eins og oft hefur gerst úr jafnaðarmannaflokkum að vinstri hlutin brotni frá og sagan náttúrulega sú að, að hérna, vinstri hlutar hafa brotna frá vegna þess að forustan hefur farið til hægri að hefur verið þess að gert óþólandi fyrir vinstri menn inn í krataflokkunum að vera þar vegna þess hversu langt til hægri fórstinu komin ég, þetta náttúrulega ekki beint svona vinstri hægri mál
0: Nei,
1: ekki, ekki. Þú myndir ekki segja það?
0: Svona, auðvitað ekki á þín klassíska svona mælikvarða svona efnahagslega vinstri hægri, en jú, þetta alveg sko í nútíma pólitískri umræðu sko harnandi útlendingastefna en yfirleitt skilgreind sem svona í áttina til hægri.
1: Þannig þú myndi ekki vara við því að ég myndi renna yfir listan og segja jú, það, þetta svona, hann vinstri helmingur samfylkingarinnar.
0: Já, ég skal ekki segja sko en, en hérna allan fólk sem að lætu sig þetta mál varða og mannréttinda mál varða en sko ég get nú sko Eiríkur greinlega kominn tölvöld lengra í sínum fabuleringum heldur en við og ég get bara staðfesta hér að hérna að þetta mál hefur auðvitað vakið umræði innan flokksins og hér þurfti auðvitað að stofna einhvern spjallhóp til að ráða hérna nöfnum á, á þetta bréf og svo framvegis ég get bara skúpa því að það, það er ekki verið að tala neitt klofning eða einhverja atlögu að forystunni eða neitt svoleiðis þetta bara svolítið ein skorðast við, við þetta mál og það verið eflust
1: skona, það eins og stríði í pólitík að það hafa hlutir eðli eða svona náttur á því að vilja stigmagnast
0: Já, já, einmitt en allan að sko þó að verið eflust skemmtilega fréttaskúp sko að, að hérna geta sagt frá því að, að það sé verið að undirbúa hérna einhvað ég veit ekki nýtt framboð eða hvað en að þá er það ekki.
1: Nei, nú bréfið skilaboð til forystunnar og þingflokksins að þeim beri að fara eftir samþykktir flokksins.
0: Sannarlega og sko bara eitt í þessu líka að hérna sko þingflokkurinn einmitt sko orðræðan svo sem svolítið vítt og breytt en hérna eins og Víðir og fleiri hafa nefnt einhvern veginn að þetta sé einhvern veginn svona örtrufa ráð og hérna byrja aldrei að hérna beita þessu nema hérna allt annað þrjóti og vonandi þurfi aldrei að nota þetta og svo fram með þess en flokkurinn sendi frá sér svona Facebook svona post á hérna þess að já, einhvern samfélagsmiðla post eftir þetta var samþykkt það sem að svona var allavega ég meina því var bara hreinlega fagnað að flokkurinn tæki þátt til því að hérna að herða útlendingastefnu landsins
1: stærði sig að því
0: stærði sig, já, reykti sér af árangri sínum hvað það var þar og ég held að þetta hafi svolítið komið við kaunin á mörg okkar því að það sko eins og segi, sko málefnalega sé sko, menna, ef að það væri sannarlega þannig að það væri einhvern veginn búið að útfara mörg önnur mildari úrræði og einhver svona þá getur maður einhvern veginn hugsa sér að það komi upp aðstæður þar sem að þetta nauðsynlegt svona kannski erfiðir að kynja því varandi varhald barna en þess að brottu svona búðir almennt að þetta sé einhvern veginn möguleiki en það var einhvern veginn ekki tónninn í þessum þessum opinbera pósti sem kom frá samfélagingunni þar sem að þessu var hérna beinlínis hérna eins og segir hreyktu sér af þessu og það kom þar fram að þetta væri allt liður í því að mynda breiðari sátt í málefnum útlendinga en þeir eru ert með sko öll þessi sko helstu mannréttindasamtök landsins sem eru að mótmæla þessu hástöfum mótmæli á Austurvelli bréf frá þú veist, tugi manna innan flokksinn sem segir nei þá sko virðist augljóst að þessi sáttahönd sem þau eru að rétta til að ná einhverju sátt í útlendingamálum hún er bara réttast út í aðra áttina sko.
1: Til miðflokksins og félaga.
0: Ætla hann ekki áttin að mannenda samtökum
1: okkar. Og þú hefur frekar kosið sátt við Rauðakrossin almannaheill nei, barnaheill Amnesty og slík samtök heldur en að flokkurinn sé að búa til eitthvað sátt við
0: Já, vegna ábyrðin mikil sko, menn við sjáum það bara hvað sko orðræðan sko hefur farið harnandi og sko hérna aðeins sko leiði mér aðeins að kíkja á sko kommentakerfin sko og hérna þar grasserar alveg rosalega harðuneskjuleg orðræða gagnvart útlendingum og hérna allt fólk sem að hingað leitar skjóls frá stríðsátökum og ömulegum aðstæðum er einhvern veginn hérna settindi sama hatt og þetta sé óalandi og óferjandi fólk
1: og það er bara gríðanlega hætt af þessu fólki
0: Já, einmitt og bara í þessari orðræðu sko, harnandi orðræðu, þá er það þetta kannski, þú veist, bara mikil ábyrð stjórnmálaflokka að vera mjög meðvituð hvort við séum að færa sko mörkin og í hvað áttu við erum að færa mörkin og
1: það eru afleiðingar
0: Já, nákvæmlega, og getur bara haft mjög vondar afleiðingar.
1: Herðu, hérna, ég veit að þú ert tímabundin Þórarinn Snorri. Takk fyrir að koma hérna og fjallum þetta bréf sem að ég held að verði áframhaldandi tíðindi af. Það, þú vonar það líklega líka, þú vilt ekki bara að þessi setja hann í skúfu.
0: Nei, við vonum að þetta...
1: Þingflokkur takki nótis að þessu.
0: Það verði allan einhver umræðin af flokksins, þar sem við getum allan að þá rætta hvort þetta sé sannlega stefna samfélgjarnar.
1: Ferð ekki.
0: Takk fyrir.
1: En við höldum hérna áfram, við erum alltaf reyna að skilja þetta samfélag og heiminn og okkur sjálf. Næsti kartur eftir augnablik.
2: Ég heiti Kristinn Sigmundsson og styð samstöðina. Samstöðin óháð sjónvarpsstöð sem fjallar þjóðfélagsmál á vandaðan og yfirvegaðan hátt. Ég skora á ykkur að styðja hana með því að gerast áskrifendur. Samstöðin ómissandi.
3: Alþýðufélagið eigandi samstöðvarinnar. Markmið félagsins að auðga og bæta umræðu í samfélaginu. Allir geta gengið í alþýðufélagið með því að skrá sig fyrir áskrift að samstöðinni. Samstöðin.is

0: Já, við leggjum mikið upp úr jöfnu aðgengi okkar til mennta en það nú ýmislega sem bendir til þess að við höfum ekki öll sömu tækifæri til mennta til dæmis verið að hækka skráningar gjald háskólana og þannig mögulega hryktir í hjá einhverjum umsækjendum Það rólið við fjölgun öryrkja í seinni tíð ein af leiðum þeirra til þess að komast út úr örorku gæti verið að mennta sig þannig að þannig svolítil þversögn og það komnar hér þrjár konur til að ræða þetta mál þrjár góðar konur Þórdís Bjarn Leifsdóttir þú ert nýlegur starfsmaður hjá UPI ekki satt Já. Og þú hefur verið hér við rauðaborðið áður þú gerðið alltið merkilega rannsókn sem félagsráðgjafi
1: Já.
0: Já ofbeldi í fjölskyldum
1: Já
0: einmitt Vertu velkomin til leiks í þessa umræðu
1: Takk fyrir
0: Og Anna Margrét Bjarnadóttir Þú ert varaformaður kjarahóps upp í eða hvað?
2: Já, ég samt svona ég samt ekki endla að koma hérna sem varaformaður Nei. Kjarahóps Ég bara að koma hérna sem manneski með mikinn áhuga, sem fötlu kona með mikinn áhuga á þessu málefni
0: já.
2: Og nemandi í Háskóla Íslands meistara nemi í fötlunarfræði
0: já, akkurat, vertu velkomin
2: þó ég vilji alltaf veg upp ég í semestan og já. Háskóla Íslands
0: einmitt og síðast en ekki síst Hrönn Stefánsdóttir þú ert hvað formaður atvinn og mennta málahóps upp ég
3: já
0: og ert þú líka nemi
3: nei, en við erum höfum mjög mikinn áhuga á sagt, í málefnum og matvinn og menntamál erum náttúrulega vinnaði að hjálpa fólki bæði í gegnum það komast gegnum skólgöngun og líka að fá störf og við álítum að lykillinn að því að öryrkja geti fengið störf við hæfi er menntun að því að það lykillinn að störfum þar sem þú getur stjórnað vinnutíma og aðstæðum meira og þarfst ekki að reyna of mikið á því líkamlega
0: Einmitt. Og þess vegna benti ég á það í einganginum og það ákveðin þversögn er það ekki þegar skráningagjöld í háskóla hækka
3: Já.
0: Hvað þetta mikil hækkun?
2: Þetta sko fyrir almenna nemendur er þetta hækkun úr 75.000 krónum upp í 100.000 og fyrir sessat og öryrkjar fá 25% afslátt þannig að það voru þetta úr 55.000 upp í 75.000 en það sem að gera fólki líka erfitt að það ekki eftir að skipta greiðslunni
0: já.
2: Þannig að það þarf að borga allt í einni greiðslu núna fjórða júli og það bara tæknilegir örðulegar vegna hérna sem sagt rabbit greiðsluþjónustunar
0: Nú, já
2: og já, en svona
0: og nú einhver sko sem hlustar og segir þetta nú svo láfjár að þetta getur ekki skipt neinu máli en þá komum við að því að rannsóknir hafa sýnt að hagur öryrkja og margra fallara en alltaf þannig að það bara munar um hvað þúsungall
2: já, nákvæmlega og það og þetta er svo mikil hindrun hjá láttekju hópum og þetta eitthvað sem að skipta svo miklu máli fyrir íslensk samfélag að öll börn, allt ungt fólk allir hafi tækifæri til að mennta sig og hérna og það skýtur skökku við að nú þegar að sem sagt nýlega er búið að breyta örkulífiskerfinu og það áhugi fyrir því að hvetja öryrkja til að fara út á vinnumarkaðin falla fólk til að taka frekari þátt í vinnumarkanum að sem sagt vera með þessa hindrun að hækka þá háskólagjöldin vegna þess að hérna þetta skiptir mjög miklu máli einmitt fyrir fólk sem að missir starfsorkuna lendir í slysi, veikindum öðru að þurfa þá kannski að uppfara menntunina sína og eins bara fyrir eins og hérna skiptir náttúrulega miklu máli bara fyrir allu láttekju hópum börn, einhleypra foreldra börn einhleypra foreldra á örorku börn öryrkja hérna börn úr hérna kannski hérna fjölskyldum með innflytjenda bakgrunn bara börn úr lágtekju bara öllum lágtekju hópum
0: Og Þórdís, af því að þú ert svona tiltölulega nýkomin í gegnum námið var það hindrun fyrir þig við fjárhagslega umhverfi?
2: Já
0: Það var það?
2: Sko, að borga skólagjaldi einu svona ári það var náttúrulega 75.000 svo kom afsláttur og það var ekki að skipta greiðslum eða þú ætlaðir að taka afsláttin þú gast skipt greiðslum eða þú borgaði bara fullt gjald þannig að þetta þýðið það bara í rauninni þú borðar ekki þennan mánuðin eða bara og líka bara, þetta hefur áhrif á allt sumari þú gerir ekki neitt af því að þú ert búin að setja alla peningana í að borga skólagjaldið þetta bara og ég hefði til dæmis ekki geta farið í borga skólagjöld með að ég var með krakkar á mínu framfæri þannig ég fer í rauninni ekki nám fyrir að þau eru hún full orðin og
0: Þannig að þitt mat að raunverulega þá geti svona hækkuna og gjaldi haft allt það að segja hvort fólk getur gripið tækifærið og mennta sig.
2: Heldur betur, þetta bara, ég fór núna daginn að borga skólagjaldið með hækkunni og mér fannst þetta svo blóðugt. Ég bara 75.000 krónur.
0: Og þetta semst háskólinn á Akureyri og Háskóli Íslands.
2: En háskólinn á Akureyri aðeins öðruvísi með hann veit sko 50% afslátt á skólagjöldum þannig að það 100.000 krónur skráningagjaldið líka þar en sem örgimind eða fall að reynstakling væri að borga 50.000
1: en það eitthvað líka aðeins meira ólíkt þar ég var bara, ég hringdi talaði við námsráðgjöf í morgun hjá Háskóla Íslands og það eitthvað með það að gera að sko þeir sem eru með hluta örösku ég vona að ég sé ekki að fara rátt með en þeir sem eru með hluta örösku fá ekki þennan 50% afslátt hjá háskólanum á Akureyri nei, hluta örösku, ég fyrir ekki hluta örösku heldur hérna hérna, hvað heitir það
2: sjúkra endurhæfingalífur
1: sjúkra endurhæfingalífur að þau fá ekki þennan 50% afslátt en í háskólanum Íslands fá þau það
2: já, ég ekki viss þetta að þú með þetta skýrtin Ég veit ekki.
1: Þetta ég bara eitthvað sem hún hélt að væri svona. En ég hérna.
0: Hrönn, hverjir hafa barist svona mest gegn þessum breytingum?
3: Sko, ÖBÍ náttúrulega eru samt reglífarsamtök, sjúklingasamtök á Íslandi. Já. Og þannig að sjúklingasamtökin berjast í gegnum ÖBÍ fyrir svona hlutum. Og þetta skiptir mjög miklu máli þessi hækkun og vegna þess að fátækista hópurinn í íslensku samfélagi eru konur sem eru öryrkjar leið kvenna inn á örorku er yfirleitt þannig að það kannski vinna minna minkar smám saman við sig vinnuna þá þegar þetta út eða þá kannski að það komast aldrei út af vinnumarkan þannig að það hafa oft ekki sterkan lífeyrissjóð og bara með bætur frá tryggingastofnun sem eru bara eitthvað 300 og eitthvað þúsund útborgað og að þessu þurfa að það kannski að vera einstæðar að borga leigu og mat og reikninga og síma og allt þetta sem að þarf að borga nútum að þjóðfélagi og þannig að og það eiga jafnvel börn og sem þurfa kannski að færa skóla líka og þannig að það eru rosalega tekjulóar og þannig að fyrir mannesku sem kannski með 100.000 krónur miljón á mánuði í laun, þá 25.000 krónur hækkun ekki neitt.
0: Nei.
3: En fyrir mannesku sem með svona lága tekjur þá þetta kannski 20 máltíðir. Þetta kannski spurning hvort að þú þarft kannski að velja á ég að gefa barninu mér að borða út mánuðin eða leifa sjálfur mér að fara í háskóla og bæta þá tekjum mínar og þetta hefur síðan áhrif til lengri tíma vegna þess að ef að þetta foreldri getur ekki bætt hagsin og komist út af vinnumarkað í auðvelda vinnu sem það ráða við að því að fatla fólk náttúrulega ræður ekki við skúringastörf eða vinnu í bónus eða eitthvað svo leist að það eru kannski að vera einhver svona léttri skrifstofinu og þá erum við að dæma börn þessa fólks líka til fátæktar og jafnvel að það get ekki farið börnin get ekki komist inn á og að því að foreldrarnir geta ekki stutt í baki á þeim til að koma þeim í háskóla og það gerir þetta mál svo erfitt að því þetta verður bara svona snjóbolt áhrif niður kynslóðurnar að þú veist að við erum þá að búa til þú veist í okkar jöfnuða samfélag sem að var að þá erum við að búa til stéttskiptingu.
0: Já. Og sko þetta þessi rödd sem stundum heyrist að þessi stór fjölgunur yrkja og hún sé einhver leiti tengd því að fólk nenn ekki að vinna og ætla að sleppa létt út úr lífinu.
1: Þetta samt ekki rétt.
0: Nei sko það Örkjum er náttúrulega
1: fyrir fækandi.
0: En ferðin fækandi núna já, í síðustu tíð.
1: Já, já síðustu ár. En þeir eru að rugla okay. saman
0: já.
1: Og blanda saman sjúkra og endurhæfingalífir þeir sem eru í starfstjálfun
0: já.
1: Og öryrkjum. Þeir eru að setja tölu saman og eru svo útrópa að öryrkjum hafi fjölgað.
0: Já.
1: En tölu sína það að þeim hefur færi fækandi.
0: Já.
1: Og hérna, við, það bara, já, það nýlega búið að byrta þess að tölur, sko.
0: En bursið frá því hvort þeim fækki eða fjölgi, þá þetta svo grunn umræða vegna þess að það liggur alveg fyrir í huga okkar flestra að það fátækt að gildra að vera öryrki.
1: Já, sjálfsögðu.
0: Ekki satt.
1: Já,
0: það þýðir það að í stað ákveðina drauma og óska sem þú gætir uppfyllt ef þú hefði meiri tekjur, þá þarftu að neyta þeir alls konar luti, ekki rétt.
3: Jú,
0: hver hvatinn að því að vera öryrki með á örorkubótum á Íslandi?
1: Það er engin hvati.
0: Það er engin
3: hvati. Þú ferð ekki á kaffistofuna að spjalla í kaffitímanum. Þú Nei. Heitir ekki fólk. Þú ferð ekki á ástíð. Það er ekkert sumafrí.
0: Og hvað er meira
1: þýðir bara
3: ekki mikla,
1: þetta þýðir sko svo mikla einangrun.
0: Já. Og hvað er meira gefandi en að vera í starfi og hitta annað fólk og
1: fara
0: á vinnustað og allt
1: það. Ég hef aldrei hitt öryrkja sem ekki vill vinna.
0: Nákvæmlega.
1: Allir vilja vinna.
0: Hvernig gengur ykkur að afrugla ákveðna umræðu þetta sem svona dæmis bara svo ég segi það upp átt ég sé að mokkin hann er í ákveðin herferð sko.
3: Sko þetta rosalega erfitt. Það eru náttúrulega einhverir svona riddara sem að alltaf tilbúin að stíga fram á völlin að koma með þessa umræðu. Mm. Og þeir eru ekkert alltaf með staðreyndirnar. Eins og til dæmis samkvæmt könnunum þá hefur öryrkjum fækka bæði í prósentum og líka höfðatölu og samt hefur fólk í Íslandi fjölgað þannig að þannig að samkvæmt höfðatölu ætti að vera fleiri öryrkjar heldur var fyrir einhverjum árum en það ekki og það sem hefur til dæmis olli því var að þanga til næstu mánamót að þá var tekin af ýmskjölda og sjúkraþjálfun þannig að fólk þurfti bara að borga upp í ákveð greiðslu takk fyrir að vera sjúkraþjálfun og þegar sjúkraþjálfun fór að vera ókeypis þá þetta með fækkaði mjög mikið fólki með stoðkerfisvanda sem endaði sem öryrkjar af því að sjúkraþjálfun hélt fólki gangandi og þá hafði efna á að fara í sjúkraþjálfun en þannig að það rosalega margt sem ríki getur gert til að hjálpa fólki að detta ekki út af vinnumarkaði og líka ef stuðningur meiri strax í upphafi en ekki, og þú eru ekki að bíða í marga mánuð þar til þú búið með vinnu nefna veikindar rétt hjá vinnu þannig að þetta félagum og síðan farið að nörorku að þá er hægt að hjálpa fólki að þú veist ná tökum á lífinu strax en svo eru alltaf einhverjir sem að eru til í að sem bara tala herra og hafa meiri aðgang að fjölmiðlum öðru sem eru með þessa bara falsfréttir.
0: Já, það sko, þetta er óvægin umræða. Hún er svolítið óvægin umræðan.
3: Já.
0: Má sparka núna áður finnst mér í hópa sem að standa veikum fótum fastar heldur en ég hef séð í dalti mörg ár. Já. Upplifið þið það
1: eins? Já, algjörlega.
0: Já.
1: Ég vil bara segja að þetta er særandi og móðgandi umræða.
0: Já.
1: Og það er eins og þeir sem að tala svona gleymið því þau eru að tala fólk.
0: Já.
1: Þú veist, við erum ekki ykkur kantsteinar, sko.
0: Nei.
1: En þú veist, það vantar svo mikið innan mannlega þátt í þessa umræðu og taka tillit til annara, reyna að skilja aðstæður.
0: Er þetta hluti af þessari hægri pólitík?
1: Og þetta er sko náttúrulega líka hluti af þess, bara þetta er gömul hugsun, þetta eru gamlar krettur. Mm. Varandi það að fatla fólk og öryrkjar séu sko byrði á samfélaginu, að sko bara mann auðurinn sé metin í hérna framleiðinni. Og að það sé það eina sem að sko setja meta mann auð með og ég hafna þeirri hugsun.
0: Já, þetta er líka eins og skiptingin á milli þess hvort úr að vinna hjá einkaframtækinu eða ríkinu það er margir sem tala þannig að þú sitt bara framlega verðmæti eða úrst á einkamarkaðinum
1: Já.
0: Þegar náttúrulega hér rétt að er að gríðarlega stór hérna fjöldi opinbera starfsmanna náttúrulega framleiðslu verðmæti þeirra verða ekki reiksett í Excel-skjal eins og hvort sjúklingi líður vel hjá þeir á gjörgæsludildinni eða eitthvað svo leiðis.
2: Ef þið vilja fækka öryrkjum þá ættu bara frekar að reyna svolítið að lagfæra kerfin okkar.
0: Já.
2: Taka meira tillit til allra. Já. Þú veist þannig að sko bara öll viðmiðin svo vinnumarkanum og í samfélaginu okkar eru miðu fyrir hvíta miðaldra kallmenn með enga umönnunarbyrði og má svolítið hugsa það þannig
0: Af því þú nefnir þetta þá dettur mér í huga er ekki sko mesta nýgengi örorku hjá hvað konum yfir 60
2: yfir 50
0: og það sannarlega bara hérna mikið áhyggju efni hvað álagið og þeim virðist vera mikið
2: Algjörlega og þetta líka eitthvað sem mætti líka bara rannsaka í hérna líka bara tengja til dæmis breytingarskeiðin í þetta
0: Já,
2: að því það bara gerist margt í líkama kvenna á breytingarskeiði sem að gera það bara örmagna og annað og svo ofan á líka allt þetta álag sko. Meistrarritgerð mín í rauninni fjallar þetta
0: Já.
2: Að ég að tala við þessa konur
0: Já.
3: Svo eru líka margir sjúkdómar sem að leggjast frekar á konur eins og til dæmis 70-90% þeirra sem fá slæma gikta sjúkdóma
0: Já.
3: Eru konur
0: Já.
3: Og þessi sjúkdómar eru margir hverjir hormónatengdir þannig að þú veist, konur byrja að veikjast þú veist, af þessum alvarlegu sjúkdóma það ekki að tala slitgikt eða eitthvað svona sem að gamla fólki fær þannig að það byrja að veikjast kringum gelgjuskeið og síðan þetta bara versna sumir sjúkdómaðir lagast eða fara á breytingskeiðið, aðrir versna og þannig að þessar konur eru oft sem sagt kannski búin að harka af sér í 20-30 ár og svo eru að komnar í þrót þegar það koma að þessum stað og þegar eru komnar í 50 kannski búin að koma bönnum á þú veist, á stað í lífið og það eru búin að pína sig áfram með vinnu og svo bara enda með það bara brenna út og eru orðnar svona rosalega veikar þegar það loksin stoppa og fá hjálp og til dæmis greiningatími giktasjúkdóma getur verið 15-20 ár að þetta mjög flóknir sjúkdómar að greina þannig að fólk orðið rosalega veikt og þetta áður marga aðra sjúkdóma og það í rauninni skýringin á því akkur í vestrana þjóðfélagi þú veist, til dæmis þessi stóru hópur sem þessi hópur sem varst að tala þetta eru verið konum með stóðkjörðisvanda og þetta svona í öllum löndum sem eru með svipa kerfi og við að þú veist, eins og til mér í Danmörk, það fólki gripa strax og það gengur rosalega vel að hjálpa fólki að bara aðlaga vinnuna að sjúkdómum sínum og þar dettur fólki ekki sem ekki út að vinnumarka en hér færðu enga hjálp fyrir en bara allt bara komið í skrúna
2: Ég grípa þig þegar allt búið og þú ert lagstur í götuna þá segja þér hvað getur þú gert fyrir þig
3: Já.
2: Svo lítill sveigjanlegi gæti hjálpa svo mikið á vinnumarkaði bara að taka tillit til fólk sem að er að veikjast
0: Svo eru aldursfordómar við mannaráðningar og svona líka sko
2: Já. Svo má líka hugsa til þess svo bara segjum sem svo hérna, ung kona sem eignast börnir einhleip móðir og hérna fær ekki tækifæri til að mennta hefur ekki fengið tækifæri til að mennta sig og fer á vinnumarkaðinn og hérna og þarf leiðandi að vera að vinna í láglaunastörfum og sem að eru oft með mikla umönnunarbyrði eða álag og hérna líkamlegt álag og hérna hún fær engan stuðning hún fær og hún lifir á einni framfærslun og heimilið þó hún sé ekki öryrki eða neitt slíkt þá það bara kom núna fram í nýlegri rannsókn Vörðu að þessar mjög stór hópur þessara kvenna getur ekki tekist á við svona óvænta greiðslu upp á 100.000 krónur og hérna og það er sem sagt og það að vera það búa þannig við kannski mikla fjárhags áhyggjur, mikið álag hérna og með rosalega mörg hlutverk og hérna og svo fer bara með tímanum heilsan að bresta það bara ofgera sér og þegar að sko börnin eru orðin 18 ára, þegar börnin verða 18 ára þá hérna til dæmis hjá konu sem eru öryrkjar að þá hérna sem sagt minkar tekjurnar minka stuðningsgreiðslur til þeirra. Og hérna og þetta rosalega erfitt tímabil og það mjög slæmt að þarf að brúa þetta bil sem að verður tekjubil hjá þeim þegar börnin að verða 18 ára. Vegna þess að hérna þetta er tími þetta gerir það verkum þær get ekki stutt börnin sín þær ekki gert ráð fyrir framfærsluna þeirra að þær séu að hérna framfleyta börnum þannig að og akkur á þessum tíma 18 ára sem að oft svona mikil kostnaður við og þetta líka sko ósla viðkomi tími fyrir þessi ungmenni því að þetta tíminn þar sem þeir eru að taka mikilvægar ákvarðanir í lífið eins og til dæmis hvort þeir eiga að ganga menntaveginn eða fara bara strax að vinna og í þessari stöðu til dæmis hjálpar það ekki að það séu svona há hérna einskorðungagjöld í Háskóla Íslands
0: Ég sé ekki betur en að eina vitið fyrir okkur sem samfélag væri að allir öryrkjar fengju frítt fengi fría skráningu í háskólanum í staðast að það sé að hækka þessi gjöld því að það hlýtur að vera hvati samfélagsins að öryrkjar mennti sig sem best
3: Ég algjör svo sama því og mér finnst líka að í rauninni væri til að búa ekki til þess að svona fátækra gildru sem að rúla niður kynslóðna það þyrfti í rauninni börn öryrkja lík, þú veist, af því að auðvitað eru börn sem að þú veist, börn er 18 ára þegar útskrifast á menntaskóla eða 19 eftir hvað að taka það langa tíma og þau eru ekkit fann að afla sér neitt að tekna og þannig að þau geta ekkit borga skólagjaldi þannig að þau eiga foreldra sem eiga hafa ekki pening til að þarna borga skólagjald og akkverju eðlilegt að styrkja börn fátarsfólks til tónlistanáms eða til að fara í fótbolta en ekki til að byggja framtíð sinn.
0: Þú ert talað frístundapassana og
3: eða já. En þú veist en ef það svona mikilvægt að styrkja börn til að fá sömu tækifæri til tómstunda. Akkur ekki líka mikilvægt að styrkja þau til sömu tækifæri til menntunar.
2: Í Evrópusambandinu þetta gert.
0: Já.
2: Ég veit að einhverju leiti þú veist bara til dæmis eins og þegar að nefnandi fyrir Erasmus
0: og ég segja já í ágúst bara út á þetta
2: nei ég bara já það geti verið ég veit það ekki ég ætla ekki að taka ákvörðun fyrir þig en ég bara hugsa, segi sem svo ég var sko að ég var að vinna sólum í Grímsnesi og var þá með hérna umsjón yfir svona vistaskipta prógrömmum sem að voru tengd Evrópusambandinu og ég fór meðal annars á námski hjá þeim hald utan þetta og hérna hjá þeim að þá alltaf þessi hópur ungmenni sem minni möguleika hafa og það eru börn einhleipra foreldra börn fatlasfólks eða brú tekjulegum hópum að þau að fá þannig aðganga ákvönnum verkefnum, einnig þegar þú fer sem Erasmus nemandi að þá þarna liður í Erasmus prógraminu það sem að þá fyrir ungmenni sem minni möguleika hafa það orðað einhver meðin öðruvís á íslensku, að því við kannski þekkjum ekki alveg þetta hugtak og hérna, og þá getur þau fengið aukastyrk
0: Já.
2: Í Erasmus
0: Einmitt, sko Þórdís segðu okkur hverju námið skilaði þér hvað hérna, hvaða ávinning hafðir að náminu eftir hverju að slægjast fyrir fátækt fólk sem að velta þér fyrir sér hvort að áláta vaða og skella sér í háskólan eða ekki
4: maður kemst út úr einangrunni maður náttúrulega orðin mjög félagslega einangraðar að vera alltaf bara heima ef sér og geta aldrei gert neitt og, og hérna vinum fækkar og félugum og maður fer aldrei neitt maður hefur ekki defnað að vera mætilt á ykkur kaffi úr þannig að svona félagsauðurinn orðið nánast engin
0: ef maður skjóta þannig... inn í, ég borgaði 1030 krónur fyrir latibolla núna í síðustu viku
4: þannig
0: að það getur ekki hver sem leift sér það en fyrir ekki
4: en svona félagsauður, maður byggir upp meiri félagsauð þetta valdeflandi þetta byggir upp sjálfstraust það kennir manni að tjá sig gagnrýna hugsun þú veist, maður verður bara virkar og allan hátt bara...
0: En býta, þú öryrki?
4: Já
0: Geturðu sagt mér hvaða sem að er að já, af því ég sé það ekki
4: Nei, ég ein af þeim sem svo heppin að vera ósýnilega föllun fólk verður náttúrulega fyrir miklu fordömmun þeim sem eru með ósýnilega fallanir en ég með mikið svona kom man segja mjaðmagrindalús.
0: Já, já, já.
4: Og á erut með að sitja og standa og, og bara og hreyfingu.
0: Ertu verkjuð núna? Ertu verkjuð? Ertu með verki?
4: Alltaf, ég veit ekkert hvað það að vera verkjalaus.
0: Og alltaf með verki.
4: Já. Og búin að vera það í yfir 30 ár.
0: Æ. Ekki rosa flókið að hérna finna réttu ertu að lifja með það?
4: Nei.
0: Nei.
4: Það einfaldlega bara því að það bara ómiklir hérna aukaverkanir og
0: Já.
4: En ég, eins og ég segi, þetta búið að vera mjög langt ferli, búin að fara mörgur sinnum í endurhæfingu og Reykjalund og þetta bara já, og bara eins og maður segir, svona líka þegar úrt alltaf verkjaður og ert svona, já þá það fylgir andlega ráskorunni því
0: já.
4: Þú veist, eins og gigtarlækni sagði við mér sko manneskja sem búin með verki í manngjali hvað hann sagði, þrjá mánuði eitthvað farin komið kvíða komið einkenni þunglind þannig það svona alls konar svona líka áskorun sem að leggja svo ofan á hitt
0: rosalega gott hjá þér að fara í háskólan hvað mörg á síðan þú fóst læðir upp í þetta ferðalag
4: heyrðu, hausti 2019 þá ákvæði ég að skella mér að taka stúdentspróf
0: já, þú varst ekki með stúdentspróf þá
4: nei, ég tók stúdentsprófið á einu hálfu ári
0: já
4: og hérna dreymi svo í háskólan 2021 og að fara útgreðast núna helgina.
0: Til hamingju, þú ert svona flugvel gefin, það liggur vel fyrir þér að læra.
2: Ég meina, þetta sko bara rosalega flottur árangur, þú veist ekki að gera þetta eitthvað lengur í tíma eða neitt svoleið, þú veist að gera þetta bara í fullu námi.
4: Mér fannst líka bara svo mikilvægt einhvern veginn þegar ég komst í það sem kallast eftir áratuga veikindi þar sem maður var með náttúrulega alla þessa líkamlegu já, fallanir og komið náttúrulega bara með svona andlegar áskoranir líka að fá loksins greiningu á áfallastreitur öskun
0: já.
4: Og komast í meðferð við það
0: já.
4: Og búin að vera all þessi ár ranglega greind já, með þunglindu og kvíða
0: já.
4: Og hérna leiði ég komst í áfallameðferðina
0: já
4: þá fór mér sjálfri að líða svo miklu betur þú bara komst upp úr dalnum sem sagt er og
0: hvernig meðferðin gegn áfallastreitu röskun hvernig meðferðin gegn áfallastreitu röskun einkum er þetta samtöl eða
4: þetta eru samtöl svo þetta EMDR meðferð
0: sem hvað
4: sem svona svona alls konar einhver svona hreyfingar sem að svona vekja upp já, svo bara vinnum maður úr já. Því sem að gerist en ég var rosalega mikið ég notaði mest þessa samtalsmeðferð sem að var samt áfalla miðuð
0: já. Er það farið aftur í tíman og finnur þau eða er þetta hvernig
4: já þú ert rauninni bara já í rauninni þá bara svona verið að vinda af
0: já
4: áfallun, þetta svona þú ert með áfallastreitur sko, þá ert alltaf með áfalli fyrir fram að þig og þá kannski svona að byrja að vinda ofan í það sem er mest að hrjá þig og svo bara svona er alltaf fyrir dýbra og dýbra og dýbra en fólk með áfallastreitur sko, þú ert aldrei laus við þetta þú ert kannski góður lengri tíma svo gerist eitthvað sem að triggerar upp áfallið og maður alltaf einhvern veginn að rekast að nýja hlið En þetta var bara svona grunnurinn fyrir mig að komast í þessa meðferð því að þegar hérna geðið í lagi þá getur lifa betur með verkjun og það mjög alvarlegt þegar fólk ranglega greint í áratugi sko.
2: Þegar hérna sko þetta svo margar mismunandi sögur sem á bakvið hjá öryrkjum þú veist, margir öryrkjar sko eru bara hámenta fólk og hérna og það eru sem sagt 3% fatlasfólks fæðist með fötlun og 1% fæðast með þroskaskerðingu en 97% bara þverskurðurinn af samfélaginu fólk sem að sko veikist lendir í slysum vakna upp í þeim einhverju svona einhverju sjúkdómar kannski vegna álags eða áfalla og hérna þannig að þetta eru svo margar sögur.
0: Jú, og oft ekkert annað en heppnið og heppni bara, ekki Já, nýtt annað.
2: En sko hérna, þegar við tölum þess að eibilisku sín á fatlað fólk, þá sjá þeir ekki þennan fjölbreytileika. Þeir átta sig ekki á hvað stór hluti þannig að menta fólk og fólk sem getur gert alls konar hluti.
0: Já,
2: heldur sjá þeir okkur bara sem einhverja eina tegund af byrði á samfélaginu.
0: Já, og kannski sér fólk bara mjög oft bara einhvern hjólastól.
2: Já.
0: Er það ekki?
3: Já, annarkvart hjólastól eða einstaklingur með þroskaskerðingu. En öryrkjar bara alls konar fólk.
0: Já.
3: Það geta verið læknar og lögfræðingar og kennarar og bara hvað sem
0: Já.
3: En mér langar svolítið að ég má segja hans frá hvaða menntun hvaða merkingu, eða því einhver menntun hafi fyrir mig.
0: Já.
3: Að ég, sem sagt, var orðin veika mínu sjúkdóm þegar ég var bara barn og ég en á mínu fyrstu minningum að sitja grátandi í sandkassa
0: hver sjúkdómur fyrir ekki?
3: Ég en með sjúkdóm sem heitir rauðrúlfa sem sjálfsónamissjúkdómur
0: sjálfsónamissjúkdómur
3: já, flokka sem gikta sjúkdómur og ég satt, var bara grátandi því ég gat ekki haldið á skóflunni ég greinist í 37 ára fram að því gengi í gegnum alls konar pakka eins og hún að tala þú veist að fyrst þess að þetta vaxtaverkir síðan bara að tala konur sem svo stressar að byrja háskólanum og síðan að maður stressar að vera eiga ekki batn og síðan maður stressar að vera eiga batn og þannig að alltaf reynt að finna einhver svona kenna þér ástandið kenna þér hvað er að þér og svo var ég svo heppin að ég lenti á yndurstöðum læknir þegar 37 ára sem greinu mig með minn sjúkdóm en og þá náttúrulega gjörbreytist líf mitt ég byrja á meðferð við mínu sjúkdóm en fram að því hafði ég náttúrulega verið að reyna þú veist að því að það var ekkert að mér nema stress og móðsíki að söglæknana að þá náttúrulega var ég að halda brá fram að reyna að vinna og gera hluti og það að ég skildi eiga þess kost þú veist ég hefði aldrei getið að fara að vinna á hóteli eða þrifum eða vinni stórmarkaði eða og ekki einu sem þó ég hafði verið svo heppin að fá fína vennu í tískuverslun eða eitthvað svo leist því ég var ung manneskja og þannig að ég sá mjög ung að ég yrði að reyna að halda mér skólans lengi og mögulegt væri og ég sem sagt útskrifaði síðan úr háskólanámi sem veitti mér aðgang að starfi þar sem ég gæti valið með starf þar sem ég gæti haft stjórn á mínum vinnuaðstæðum og það gerði það verkum að ég gat unnið mjög lengi og ég reyndar ekki fullu starfi í dag en ég gat verið lengi í fullu starfi og að því að ég valdi vinnu þú veist var kennari, ég gat valdi vinnu þess að ég gat stað og siti þegar hendaði og bara stjórna dögunum eftir því sem sjúkdómurinn bauð upp á og það gerði það verkum að þegar ég neittist þegar minka við með vinnu af mínum ósynlega sjúkdómi sem að þú veist fólk náttúrulega átt að segja á ég sem með að þá gæti ég fengið lífeyri frá lífeyrissjóði sem gerir það verkum að ég lifi ekki við fátækt í dag og ég og eins og flestir aðrir öryrkjar að ég stöðugt að reyna að auka við með vinnuna vegna þess að það ekkert sem skemmt eftir við að það vera veikur heima og enda eru flestir öryrkjar að vinna einhver sjálfbúðastörf eða að þú veist hjálpa öðrum einhvern hátt eða að gera eitthvað og reyna að finna sér verkefni og flesti vilja halda sér í vinnu eins lengi og mögulegt er og leiðin að því að geta haldi sér í vinnu er að lenda ekki í þessum líkanlega eruðu störf þá bara klárar þau miklu fyrr og eins og til dæmis stoðkerfissjúkdómar og margir aðra sjúkdómar eru tengdir álagi og svona samblanda erðum umhverfisþáttum og umhverfisþættirnir geta verið það að þú veist, ofið erfið verið vinn og þá er maður í raun að búa til öryrkja með að hleypa fólk ekki í menntun og hjálpa maður að fara í störf þar sem geta fengið viðandi aðlögun og verið í vinnu þar sem ráða við, þannig að menntun er grundvöllurinn að því að fólk geti verið lengur á vinnumarka og vonandi þá út alla starfshæfina
4: Ég tek undir þetta, þetta er svo þú veist, bara þegar ég tek ákvörðum, það var náttúrulega alltaf draumur minn að mennta mig en þegar ég tók ákvörðum að fara í nám og það var út af því ég bara ok nú bara líður mér betur mér langar ekki að vera lengur í þessar einangrun og í þessar fátæktargildu og get aldrei leift mér neitt og hver leiðin fyrir mig ég var ekki fara að vinna aftur í aðhlynningastörfum eins og ég gerði áður en að ég fór á örorku mm-hmm. þannig að leiði mín var svo að fara í nám og svo það mitt að finna jafnvægi á milli starfsgetu mm-hmm. þú veist hvað get ég unni mikið
0: mm-hmm.
4: og hvernig get ég unni þú veist mm-hmm. þetta allt pínlítlar starfsorkan mm-hmm. þannig að ok þetta áskorun mín dag
2: og svo mín saga allt öðru sem heldur þeirra
0: já, hvað já. Því?
2: Sko hérna ég sem sagt menntuð í tungumálum frönsku og spænsku
0: mm-hmm.
2: og hérna og ferðmálafræði mm-hmm. sem sagt ég tók ferðmálaskólan hérna í menntaskólum í Kópavogi á sínum tíma og hérna og leiðsöguskólan mm-hmm. og ég leiðsögumaður fyrir ensku, frönsku og spænsku
0: mm-hmm.
2: og starfaði ferðaþjónustu bara að mikill hugsjón ég alveg upp á ferðamannastað mm-hmm. og Akureyri og mm-hmm. Mývarsveitin eins og þú og, og Reykholti Borgarfirði og þannig að ég bara ákvað bara sem ung stúlka að mér langaði að vinna við ferðaþjónustu ég elskaði ferðaþjónustu ég svo fegin að hafa sko í rauninni bara upplifað upp á ferðaþjónustunar svona svolítið hvernig hún þróaðist bara eins og í Reykholti Borgarfirði hjá afa mínum og ömmu í pressetunni í Reykholti þetta var svona hálfgjur pílagríma staður ferðamanna og hérna amma sem var mikil tungumálakona sagði þeim frá og afi sagði, sem var sagfræðingur sagði þeim söguna og prestur og gekk út allt hérna, að segja þeim frá Snorra Sturlusinni og hérna og sess að svo var öllum búið inn í kaffi
0: mm-hmm.
2: og engi, en það var enda, og svona kannski upphafið að við bara voru svo glöð að fá ferðamenn í heimsókn og sýntu mm-hmm. þeim vel og svo fórum við að uppgötva að byggja viðskipti í kringum þetta mm-hmm. og taka múti ferðamennum mm-hmm. þannig að mér, ég svona upplifi mig að vera ríka þessari reynslu að hafa séð þetta svona í fæðingu
0: mm-hmm.
2: og en svo hérna sem sagt bara eftir hrunið þá byrja ég að sko ég var náttúrulega svo rosalega miklu álægi mm. ég var búin að vera sko með dóttur mína sem sagt í rauninni með miklar heilsufars áskoranir og hérna langveik á tímabili
0: mm-hmm.
2: og hérna vegna önduna færi sjúkdóma og ég var búin að vera svo miklu álægi bara út af hennar veikindum
0: mm-hmm.
2: og veikindum föður hennar og síðan og þannig ég bara ofgerði mér ja. Svo mikið í hruninu uh-huh. bara varð fyrir miklu tjóni í hruninu
0: uh-huh.
2: og þá bara svona svo kvikni á allir sér gikt
0: uh-huh.
2: og ég fer sko að verða bara verri og fór að eiga mjög erfitt með gang
0: uh-huh.
2: og síðan sko hérna sem sagt já og síðan lendi ég í alveg bílslysi uh-huh. og það það sem að kannski gerði gæfumunin
0: uh-huh.
2: en það sem að
4: gæfi mun
2: já, úrslit gæfi kannski úrslitin og hérna, og það var sama fyrir mig að tók mig langa tíma að sérstætta komast yfir á örorku og allt þetta og já. Ég var sko ekkit ánað með þetta
0: Nei.
2: Og ég var alltaf, fór alltaf í þetta að reyna að byggja mig upp og reyna að því mig langaði bara að komast aftur á vinnumarkaðin en þá þegar úrstorðin örorki þá bara komst ég að því þá var bara engin gladur að ég var að fara að líða svolítið betur
0: yes.
2: því þá bara taka við skerðingarnar
0: Einmitt.
2: Og þú getur ekkit farið á vinnumarkaðin aftur þú ert alveg læstur þann inni
0: það svo mengarlega kerfi
2: þannig að 2020 þá sérstætt ákvað ég að drífa mig í háskólanám og byrjaði á að fara í ferðamálafræðinu upp í háskóla
0: Já, well guessed.
2: Og tók hana að hluta til og hérna, en þá sérstætt sko bara hérna fann ég mikla þörf fyrir að ég var að hérna vinna í sem sagt ég var í alltaf velferðahóp hérna hjá Vinstri grænum og hérna og þá þegar að mummi var einmitt að gerast félagsmálar á þeirra og þetta allt saman og ég bara fekk svo mikinn áhuga á sem málaflokki að ég ákvað að fara í diplómanám í fötlunarfræði og þetta hefur gefið mér alveg gríðilega mikið og hérna sem sagt erum við orðin
0: já, við erum
2: komin á tíma
0: við
2: að og núna ég bara komin í meistranám og þetta gefur mér alveg gríðarlega mikið ekki síst fyrir mína sjálfsmynd og einnig bara fyrir markmið að leggja mitt að mörkun til þess að til þess að í rauninni bæta samfélagið og hérna líffatlas fólks.
0: Mikil gjöf fyrir mig að hlusta á sögur ykkar allra, ég bara þakka ykkur kærlega fyrir að deila þeim.
4: Má ég kom með smá lokorð?
0: Já.
4: Ég vil bara hvetja hennar Siljubáru mm-hmm. og Háskóla Íslands Já. Til þess að komast í mót við láttekju fólk. Já. Öryrkja, lækka þessi skólagjöld eða skráningagjöld
0: ég tek bara undir
4: ég, ég get tekið það fyrir 5.000 skall
0: en hérna það var ekki bara upphæðin og það sem að var hérna áhugavert að ræða hér í dag heldur líka bara að fá aðeins að kynnast ykkur og fá að kynnast þessum heimi og ég held að það sé einmitt eitthvað sem að við þurfum að reyna að leggja meiri natni við það hvað á bakvið tölur og þessa hópa þannig að Takk fyrir að mennta mig í dag ykkar mál, Anna Margrét Bjarnadóttir, Þórdís Bjarnleifsdóttir og Hrönn Stefánsdóttir. Takk fyrir komuna.
4: Gangi ykkur vel. Takk fyrir.
0: Og við göngum áfram götuna, kæri hlustendur áhorfendur, nýrkafli eftir andartaka ekki frá langt.
5: Góðir fjölmiðlar.

0: ekki endilega vera hlutlausir en þeir verða að vera sjálfstæðir alveg eins og góðir háskólar og traustir dómstólar þurfa að vera sjálfstæðir þeir þurfa að þjóna fólkinu ekki valdinu
1: Ég heiti Þorvaldur Gylfason og ég styð samstöðina
2: Alþýðufélagið frábær hugmynd. Félagsgjöld í Alþýðufélagið krónur 2750 á mánuði og renna óskipt til dagskrár og útsendinga samstöðvarinnar. Samstöðin.is
3: Komið sæl. Í dag ætlum við að fjalla eða réttar sagt að tala við konu sem að hefur fengið eiginlega stærri pakka af áföllum í lífinu heldur margur annar. Og ég býð velkomna henga til mín Sigurlaugu Gísladóttur.
4: Sæl blessu.
3: Sem að jafnframt vinkona mín og býr á hérna Blöndósi, ekki Selfossi, Blöndósi. Velkomin Sigla mín.
4: Takk fyrir og takk fyrir að bjóða mér.
3: Ég ætla að ræða við þig bara allt mögulegt og ég veit okkur endast ekki tíminn til þess að fara yfir það allt saman en það sem vakti athygli mína þegar ég kynntist þér fyrst var að þú átt fjögur börn, eina stúlku og þrjá drengi og allir drengindi þínir eru það sem kallaði lögblindir
4: Já, það passar
3: og eru svona það sem við myndum bara kalla í dag nánast alveg blindir með pínu litla sjón
4: Já
3: Þeirra elsti strákurinn fættist kom þetta strax í ljós?
4: Nei. Ég var búin að fara margoft með hann til augnlæknis og ekkit gekk og hérna og var eiginlega satt best að segja orðið allt í pyrruð á því að vera þetta en hann var náttúrulega fættu með litningagalla líka og heyrði undir greiningastöð ríkisins
3: Já.
4: Og hérna
3: En þú varst búin að sjá eitthvað óeðlilegt við...
4: Já, það leyndi sér ekkert, sko, hann var svo ofboðslega birtufælin.
3: Já.
4: Og vildi helst ekki vera úti þegar var sól og snjór og svona. En svo urðum við fyrir því happi, ég pantaði tíma hjá augnlækni sem var í Kringlunni þá, kona, sem að bara leiða hún sá Gull og þá svo hann heyrðu, bara ég ætla að vísa ykkur bara beint á sjónstöðina, sem heitir núna Þjónustu og Þekkingamiðstu. Og þá kom þessi greining í ljós það að segja akromatópsía
3: það einhver ákveðin
4: já og það sjúkdómur. Sem sagt það í rauninni ég heldur kallið að það vanti litakeilurnar í augun sem að gera það verkum að þeir sjá það sem þeir sjá í svartkvítu enga liti og ofboðsleg birtufælni Þeir eru þessu kettirnir, þeir vilja helst vera út á nóttinu á kvöldin.
3: Já, ég tek eftir því að þeir eru alltaf með sólgleru.
4: Já.
3: En sko, ég tala þá, það var ekki bara elsti sonurinn sem að var fyrir þessu heldur tveir, þeir yngri líka.
4: Já, Gunnhildur fætt 81 og Gunnhildur 84, svo kemur Daniel 91 og Sigurður Þorri 99. Og þegar Daniel fæðist þá sá ég strax að þetta var ekki lagi heldur og það var nú fara að tala að ég var nú bara ímyndunarveik og móðir sko þetta kæmi mesta lagi fyrir eitt barn sko en ekki tvö
3: Hvað þá þrjú?
4: Það taldist fræðilega útiloka bara en það gerist nú samt þannig að hérna, en Daniel fékk tiltölulega fljóta greiningu sko, en ég þurfti svolítið að ganga eftir þeim með Sigurþóra
3: Yngsta strákin
4: Yngsta, þeir bara trúið því ekki að þetta gæti gerst einu sinni
3: Nei, en var þér sagt að þetta gæti gerst þegar hún gerst með tvo yngri drengina?
4: Nei, það var eiginlega bara talið útiloka sko, Já. Þetta væri bara einstakt
3: Og veistu fleiri svona tilfell á Íslandi?
4: Já, síðast þegar ég vissi þá voru þau 17 ég á þrjú af þeim og en ef ég man rétt þá sagði Guðmundur Vikos mér augleiknir að 13 þeirra ættu uppruna sinn austan að landi
3: Já Það sérkennileg tilviljun
4: Já
3: eða kannski er það ekki tilviljun
4: kannski er það ekki tilviljun en

0: en hann var búinn að finna þá út að, að þau ættu ættir og, og sum jafnvel bjuggu það var ekki mann eftir að hann sagði mér að væri einhver að vopna fyrir því og, og þau sem voru Akureyri þau voru ættuð að austan
1: já.
0: Þannig að
1: liggur í einhverjum ættum
0: já, trúlega
1: en já, þú talar um fyrir austan þið bjuggu þar já, þegar að já. Strákanir ykkar
0: bjuggum í Hróarstungu austur og héraði
1: já, já en hvernig var að ala upp þrjú börn sem eru svona mikið fölluð
0: ég held að það hafi ekkit verið öðruvísi fyrir okkur heldur en aðra þeir voru náttúrulega þrjú Jú Gunnildur var með sjón
1: já.
0: Og
1: hún hefur ekki fengið þennan
0: nei,
1: sjúkdóm
0: nei, hún fekk þetta ekki en hérna ég held að það hefur ekkit verið aldrei upp öðruvísi sko.
1: En búandi fyrir austan svona langt frá allir þjónustu háði það ykkur ekkert
0: Nei, nei, mér fannst það ekki, við fengum mjög góða þjónustu frá sjálfstöðinni, sérstaklega eftir að við fluttum í Egilstaði, þetta var erfiðara meðan við byggum í sveitinni, af því að, að hérna, það var svona lengra í en það kom fólk frá sjónstöðinni í grunnskólan og Egilstöðum og svoleiðis og með fræðslu og þannig að það var ekki
1: En hvernig gekk þeim að læra?
0: Bara mjög vel
1: Já,
0: já, já
1: Þurftu þeir ekki ákveðin búna til þess að
0: Jú, sem sagt þeir voru hvað yngstir og þá voru þeir með borð, svona hallandi borð til þess að fá, til þess að verða ekki alveg í keng og með vöðabólgu það svolítið fylgir þeim vöðabólga og hérna Daniel fekk svo þegar hann var komin í menntaskóla þá fekk hann það sem var kallaður svanahálsin þá gat hann beint ákveðnum á töfluna og sá það þá í tölvunni hjá sér sem hann fekk að láni hjá sjónstöðinni
1: já, já.
0: Og Sigurður Þorri fekk svo að gjöf tölvu frá Torvaldsins félaginu þegar hann byrjaði í skóla og sem hann nýtti svona uppáðslega vel
1: já.
0: Þá gat hann bara stækkað og minkaði letur eftir því hvað honum hentaði Gunnlaugur aftur með fyrstu greininguna það var ekki alveg eins hann náttúrulega glímdi við aðra erfileika líka og hérna hann átti erfitt með að læra í hóp
1: já.
0: Og þurfti svona til að til að ná sama árangri og hinn þá hefði hann þurft kennslumaður og mann sem að var bara ekki boði
1: nei hefði kannski verið í bóði hér á höfuðborgarsvæðinu
0: ég efast um það, þá var komin þessi stefna sko, það að ég allir að vera eins og allir bara inn í hérna þessu almenna bekkjakerfi og það að segja þessi skóli án aðgreiningar en hann hendar bara ekki öllum
1: en þeir hafa greinlega allir geta lært
0: já.
1: Og hvernig tókust þeir sjálfir á við þetta og hvað var erfiðast fyrir þá þá kannski gendil í námi bara í daglegu lífi
0: kannski erfiðast var félagslega
1: já.
0: Það gekk allt út á boltaleiki
1: já.
0: Fótbolta körfubolta handbolta og þar voru þeir bara ekki
1: gjaldgengir
0: ekki alveg gjaldgengir og hérna en Daniel var reynda mikið í frjálsu þanga til að hérna ISI ákvað að kippa út keppnum í sem sagt greinum án atrennu, þar sem langstökki og þrýkstökki og þessu, það var alltaf vægt að keppa í því án atrennu
1: já.
0: Sem hendaði honum mjög vel já. Því hann sá náttúrulega ekki línuna hvað hann átt að stíga í atrennunni og þá hætt hann en hann var mjög góður í íþróttum sko.
1: Þegar þú talar félagslega já, það auðvitað takmörkum háð hvað þeir
0: já.
1: Gátu gert
0: já.
1: En að öðru leiti eignuð styrki vini
0: og... Jú, Gunnlaugur var reynda kannski alltaf svolítið einangraður sko, en hann var bara mjög einrætna af eðlisfari
1: já.
0: Líka
1: já.
0: Fannst þetta nú bara eiginlega að vera vesinn að vera með einhverja fylgifiska yfir sér en hann var náttúrulega mjög sérstakur
1: já. En það svolítið merkilegt þegar þú talar þetta og alla tíð, þú hefur aldrei fundist þetta neitt mál.
0: Nei.
1: Og ég hef aldrei tekið eftir því að þú hafi verið eitthvað leið eða þunglindi yfir þessu.
0: Nei, ég fór einmitt á námskeið hjá tveimur sálfræðingum á vegum blindrafélags eða eða sjóstöðunni, ég man nú ekki hvort það var og mér var búið að koma þá námskeið og, eða fræðslu, man nú ekki hvort það var kallað og þar voru foreldrar að lýsa því þessu áfalli að hafa eignast blind eða sjónskert barn og sorgar við bröðum og eitthvað svoleiðis og ég var bara eins út að aka sko. Ég hérna bara fann mig ekki í þessu og hérna já
1: en strákarnir sjálfir nú auðvitað þekkja þeir ekkit annað heldur en eru fættir svona þekkja ekkit annað Nei. Hafa þeir alveg tekið þessu hefur aldrei komið að svona myrkum dögum hjá þeim
0: Nei, ekki myndi ég segja svona myrkundögum en bílprófsaldurinn var erfiður Já, sko, þeir vissu það reyndar og við sögðum þeim það strax að það bara þeir höfðu þroska til að bílprófi ekki eitthvað sem þeir myndu geta fengið en það kannski skall á þeim svolítið svona þegar vinirni fór að taka bílprófa að þetta væri raunverulegt
1: Þeir hafa hjólað allt, það ekki?
0: Já. Ég meina þeir hafa keirt, sko.
1: Já, eitthvað
0: Þeir kunna alveg að keira.
1: Já.
0: Og þeir hafa verið á snjósliðum og Daniel átti jeppa á 38 tómu, en hann var náttúrulega bara keirður inn á fjöllum.
1: Já. Þeir láta ekki stoppa
0: nei,
1: sig.
0: Nei, þeir láta ekki stoppa sig.
1: Já. En svo Daniel sem er miðju strákurinn hann fór svo í langskólan á
0: já, hann fór í háskólan í Reykjavík í tölvunarfræði
1: og kláraði það
0: nei, hann nei. Kláraði það reyndar ekki hann átti þarna bara rétt það síðasta eftir en þá fannst honum orðið kennslan snúast allt annað en tölvunarfræði honum fannst þetta vera orðið eitthvað uppfyllingarnám og sem ekki var á hans áhuga sviði og fór því bara að vinna
1: Já, en hann fekk vinnu við
0: Já, hann kerfisfræðingur hjá gagnaverinu á Blönduósi eða hjá Boralis datacenter sko.
1: Það ekkert annað og líka Sigurður Þorri
0: Já, hann vinnur það líka
1: Já.
0: Þeir eru allir í þessu tölvu dóti sko.
1: Já, það nú sem betur fyrir tæknin sem að hjálpar
0: Já, og þeir eru mjög duglegir að nýta sér það
1: já.
0: Alla vega sko
1: já.
0: Það sem þeir býða mest spenntir eftir sko eru sjálfkerfandi bílarnir
1: Já, ég get ímynda með það
0: Þannig að hérna, þeir þurfum ekki vera upp á aðra komnir já. Með þá þjónustu
1: Einmitt Já, þannig að þeir pluma sig ágætlega En svo gerist ákveðin atburður í þínu lífi sem að hefur haft mikil áhrif á alla fjölskyldina að Gunnlaugur elsti sonur þinn hann veikist
0: Já.
1: Krabba minn, ekki satt
0: Jú.
1: Já Og er að glíma við það þegar kemur upp eitthvað annað ástand hjá
0: hann Já, hann greinist sérst, voru 2020 með bráðakvítblæði og já, eða sumarið það komin endaleg greining á því og hann fer í lyfjameðferð í lok ágúst lífið meðferð númer eitt sem gekk bara ótrúlega vel og hérna og hann átti að fá viku heima í frí og milli meðferða þá náttúrulega COVID skollið á alveg á miljandi siglingu sko og svo þegar hann búin að vera þarna 2-3 daga heima þá veikist hann og þeir heldu kannski að væri COVID og þorði ekki að hann flytja hann á spítala aftur þannig að lífið með þessar nummer 2 byrjaði svo stuttu setna þeir voru vissir að þetta var ekki COVID sem hann var að honum og en þegar henni var lokið þá var nokkuð ljóst að þetta var ekki að virka þessar lífið meðferðir hann átti að fara í nummer 3 líka og þá hugsanlega til Svíþjóðar í mergskipti en þetta var ekki skila þeim árangri þannig að það varð aldrei úr þriðju meðferðinni þannig að á gamlársdag kemur hann heim sem stóð þá búin að ljúka sinni meðferð og þá hófst bara þetta hvað maður að segja svona stöðuleika hérna ferli höfðist hann þurfti blóð aðra til þriðu hverju viku við vorum að trappa niður öll eiturlyfin, oxíið og fentanýlið og allt þetta, það tók okkur eða fram á vorið að ná því í burtu og hann fór bara í sína reglulegu blóðgjafir og svo rúntaði hann bara á sínu hjóli og í júní var hann búinn að kaupa sér íbúð þarna 2021 og fékk hann afhenta 14. eða 15. júní allsællur og flutti þangað og lífi bara þú veist, gekk sinn vana gang krabbi var þarna en hann var bara hann var hvorki betri eða verri þeir náðu honum ákveði niður í þessum lífum meðferður og hann var þarna en hann var bara til friðs og þannig gekk það þanga til sumari 2023 þannig voru 2023 en hann sem sagt þurfti ákveði líf af því hann þurfti allar þessar blóðgjafir þá þurfti hann þá hækkar alltaf jafnið í okkur og af honum var ekki hægt að tappa af þessum með aðra sem að hleðst upp jafn og hérna þannig hann fekk líf sem að hélt því í skefjum og lækkaði jafnið sem að þoldi mjög vel en þá kom þessi ömurlegi atburður að þeir ákvaða að taka það líf af honum og setja hann á eitthvað samheita líf
1: sem þeir töldu að myndi virka eins
0: já, ég meina efnin í því eru þau sömu þar séu svo kallu virku efni en Gunnlaugur hefur allatíð sýnt þá þau einkenni að þegar hann fer á samheita líf eða einhver ódýrari líf að þá þolir hann þau ekki og það gilti maga hérna, hvað heitir það, bakflæðislífin hans kronslífin hans sama með kronslíka og hérna, hann þoldi ekki ódýrari lífin virkaefnið það sama en það eru þessi íblöndunarefni sem eru oft á tíðum öðruvísi og fólk getur reyla bara haft ánæmi fyrir þeim það eru sjálfur sér ekkit að samheita lífum þau geta verið fyrir suma bara betri með þess en við vissum það að það yrði ekki þannig fyrir Gunnlaug, það var bara saga að búin að sína það. En það var alveg sama hvernig við létum að þeir létu hann á þetta samheita líf. Og þá verður hann bara opslega veikur.
1: Hvernig veikur?
0: Hann byrjar að steypast út í sárum. Fyrst á læri við enda þarm, svo fór það í andlitið á honum. Höfuðið, hendurnar og þar ég sparkið neitt við neitt og hann fer inn á spítalann á Akureyri í hérna mánamótin águst september og hann átti ekki það hann átti kvæmt
1: Baðstu hitt lífið aftur?
0: Ég marg bað það að þessu eru ekki breytt ég skrifaði lyfjanefnd ríkisins ég skrifaði öllum sem ég dætti ég að skrifa Læknirinn hans skrifaði 3 bréf það að hann fengi að halda áfram á hinu lifinu en allt kom fyrir ekki. En svo kom það í ljós þegar heimildin, miðillin heimildin fór að skoða þetta mál. Að það eins og það eitthvað klikkað í kerfinu vottorðin sem að læknirinn að skrifa því þau virtust aldrei hafa farið á réttan stað og það finnst mér mjög sérstakt
1: Telur þetta hafi verið bara út af kostnaði?
0: Jú, fyrra lifi var dýrara klárulega en ekki þannig að það væri réttlættalegt finnst mér að þeirra margbú eða vara þá sem að málinu koma við því að þetta myndi hafa slæm áhrif það var ekki svo mikið dýrara jú, það var dýrara en ekki þannig en það er svo skrítið líka sko þegar ég ef ég fæ ávísa lif og þá get ég valið hvort ég vilji frumlifið eða hvort ég vilji taka ódýrara samheita lifið ég fæ að velja en Gunnlaugur fekk aldrei að velja það var bara nei
1: Hvaða skýringar fékkstu á þessu? Engar?
0: Nei, ekki sem ég get kallað skýringar það, ég skrifa ég veit ekki hvað ég fekk mér bréf frá lyfjanefnd það sem að þú veist þessi sama samsöða var það að þetta þú veist þetta er sama þú veist sama grunnlifið og hérna og það mælt með þessu og þetta þeirra form á vinnubrögðum sem sagt og hérna það breytti engu.
1: Hvað skýringar gáfur á þessum sárum? Einhverja skýringu hljóta að hafa gefið á því?
0: Sko, nei, þau gáfa enga skýringu á því og hann greinist með sjúkdóminn hérna, á Akureyri pínodermugangurinn ósum þessi sárasjúkdómur og en ég komst að því bara hjá blaðamanni heimildarinnar þegar hún fór að rannsaka þetta lif Já. Og þessi lif en það gildir reynda líka frumlifi sko að það getur brotist út svona sára hérna
1: myndun
0: af þessu lifi Já. En það var ekkit frekar af samhitalifinu frekar en frumlifinu en hins vegar hann búin að vera frumlifinu í á annað ár en þetta gerist þegar hann kemur á samhitalifið
1: bara strax
0: það byrjaði bara að myndast 3-4 dögum seinna
1: Vildu þér aldrei samþykja það læknarnir að það geti verið út af?
0: Nei Alltaf þegar ég var að tala þetta á sjúkrahúsinu Akureyri og vikulegur að hérna þá var það nú eins og þetta var nú frábært fólk á Akureyri mér ég vil taka það fram á lyfjadeildinni þetta var bara einstakt fólk þarna að læknarnir urðu alltaf opaslega busy og þurftu að flýta sér ef ég fór eitthvað að tala það þeir meigur ekki þú veist samsýna eða samþykja eitthvað svona fullyrðingar frá einhverju kerlingu inn á deild
1: sko. Manni dettur í hug sko að þetta sé eitthvað svona þrjóska að viðurkenna ekki að það sem að aðstandandi segir sé kannski eitthvað viti
0: ég þetta sem sagt sko mér finnst alveg sjálfsagt að nota samhitalif sko ég ekki í þessu ströggli að því á móti samhitalifjum það bara alls ekki þannig en með fárveikan sjúklík eins og Gullu var að leifa sér það að fara skipt lif finnst mér bara ábyrð að hlutur bara það veist, hitt var vitaðan þoldi það var ekkit vitað með framhaldið og þú ert bara að tepla hvað sem rússneska rúllettu heilbrigðiskerfi þegar þú gerir svona
1: Já, þetta er undarlegt
0: Þetta mjög undarlegt
1: Hvernig tók Gunnlaugur þessu öllu saman?
0: Hann var ofsalega rættur Hann var náttúrulega búin að glíma við heilbrigðiskerfi mjög lengi bæði þetta á krónsjúkdónum og bakflæðinu og því og það tók hann mörg ár til dæmis hann þoldi ekki að fá pensilín í töfluformi það var bara þú veist það var bara eins og að tala við hérna, umferðaskiltin hérna í Reykjavík að tala við læknana það að hann þyrfti að fá það í æð það var alveg ótrúlegt að það skildi þurfa að standa í stappi fyrir því að þeir skildi trúa því að hann hildi þau ekki í töfluformi hann varð bara veikur ef hann tók einn pensilín í töfluformi þá sat hann bara á klósitinu og komst ekki frá sko og það tók okkur 3-4 ár
1: en því að við fengið það leiðrétt
0: já á endanum en þú veist það kom alltaf upp sko við þurftum alltaf að þið verðið að skoða sjúkraskýrslurnar þú veist að ef það kom einhver nýra á málinu þú veist það þurfti alltaf að byrja sömu sögunni og það var bara eins og hún væri aldrei trúað
1: af hverju heldur að það hefur verið af því hann var
0: vegna þess að hann var greindu misþroska og með ja. Þroskaskerðingu þá held ég að það aldrei verið trúað og það eru og ég upplifið það bara svo oft bæði á borgarspítalanum og þegar ég var að þegar hann bað mig að fara með sér til læknana sko þegar vissi hann þurfti sýklalif sko Já. Að þá ég veit ekki hvað ég flög margar ferðið frá Egilsstöðum þegar við byggum þar af því að þá bjó hann hér í Reykjavík að fara með hann til læknis vegna þess að hann vissi það og honum ekki trúað Já. Og þá var alltaf að tala við mig ekki við hann sko hann var með greiningu og þá var bara ekki margt tækt það sem hann sagði
1: Þetta er svolítið sorglegt
0: Og þetta er fyrst og fremst hjá hinu hámennta fólki sem við lendum í þessu við lendum aldrei í þessu bara við mannin út á götu eða svona fordum þetta er alltaf í heilbrigðiskerfinu og þetta nákvæmlega það sama það sem konur að upplifa sem fara til læknis ef þær eru í aðeins yfirþyngd hafa einhver tíman greiðs með kvíða eða eitthvað það alveg sama hvað enginn að koma með það að fara út að labba eða hreyfa sig létta sig og gera æfingur út af vöðabólgu það allt í skoðan eitt meira ekki að þú ert kona komin á góðan aldur og ert með einhver auka kíló sko
1: Heldurðu Silla að læknandi séu þarna að verja ákvarðanir sínar jafnvel þó þeir viti betur manni virðist að stundum
0: ég veit ekki hvað ég að segja það hins vegar sko kemst maður ekki hjá því að fylla skrunsendum að sé vera verið einhverjar ákverðanir eins og núna mér neitað aðgang á sjúkraskýslan Gunnlaugs frá að hálfu Landspítalans og það sem á bak við heilsuveru og sjúkratryggingar og það en til dæmis Akureyri heilbrigðisstofnun Norðurlands ég með aðgang á öllum sjúkraskýslanum að það búin að fá öll gögn
1: Getur ekki vitnað í einhverja reglur sem gilda þetta?
0: Ég meina það búið að því að það bara samt nei ég þarf að hafa það mál til þess að fá gögnin sko og lögfræðingur segir mér ég muni vinna það mál en ég vengi nefna því að hafa það mál
1: þó það nú væri
0: þannig að
1: það þetta búið að vera mikil barátta hjá ykkur fjölskyldin og aðalega bitna á þér náttúrulega
0: Já, það náttúrulega ég verið í eldlínunni en þetta náttúrulega bitna jæmt á okkur öllum sko.
1: Já, já, skiljanlega En hvað var það sem að fór honum mjög aftur á spítalanum Akureyri? Var þetta alveg
0: honum þetta fór, var bara Já, sko það réðist
1: Beinleið niður
0: Já, og sem sagt þegar þessi sár byrjuðu og voru mjög mikil á tímabili Við vorum að maður sendur suðu með sjúkraflugi þannig að miður tímabilinu til að reyna að fá greiningar á þessu því að sterar virkuðu á þessi sár en leið og bara var að fara að trappa niður sterana þá blossuðu upp áttur
1: Ég sá myndir Já. Af honum Þetta var skelfilegt
0: Þetta var allt sökalegt og hann fær sprautulíf þegar búið að greina þetta og það að virka en þá tók hann þá hann tók þá ákvörðun að neita að taka jarlækunarlífið
1: Leiðum við illa því
0: Já, hann sem sagt og við vorum samfærðum það að það var það sem var að valda þessum sárum og hann sem sagt neita að taka jarlækunarlífið nema hann fengi frumlífið sem hann fekk ekki og þá náttúrulega hlóðst upp játnið og sem hans banamein í rauninni það ofleiðsla á játni en í dánarvottorðið skrifað krons pínudermum gangri nósum og krabbi það hvergi minnst ofleiðsla á játni
1: ég velti því fyrir mig hvort að þú sést ekki bitur eftir þetta alls saman
0: Já, sko, jú, þetta maður að einhverju leiti bitur en það þjóna bara búið leiknum tilgangi, sko og lífið verður að halda áfram en ég vil bara ekki að þetta aðrilega tíu þessu, þess að held ég áfram að hamra játnir
1: Já, ég veit að það ekki þægilegt við að tala þetta, Silla en hvað viltu ráðleggja fólki sem stendur í þessari baráttu kannski ekki alveg eins og þinni baráttu en baráttu við að fá sínu framgengt því að það þekkir engin sjúklingi betur heldur en aðstandandi
0: Nei, og sjúklingurinn sjálfur líka
1: og sér talaðu um sjúklingurinn sjálfur
0: sjúklingin sjálfan sko það vantar betri hlustun og það þarf að fara að breyta það þarf að breyta hvernig hún álgast sjúklingin auðvitað eru til þú veist eins og eitt læknir sagði mér ímyndunarveikar kellingar hann sagði það næstu því sko en þú veist auðvitað er þetta til einhver sem að þú veist er alltaf að krópa úlfur en þú mátt ekki láta það hafa áhrif á alla hina þú verður að ná þeirri færni að geta lesið í og þetta eins og með konur hvað þær eru alltaf afskrifaðar með kvíða þunglindi og öðabólgu og hérna bara ég og mín fjölskylda þekkjum fjórar konur sem eru látnar vegna þess að það var ekki lustað Þetta var allar að krabba
1: Hvað þetta að segja?
0: Já, og þetta var bara vöðvabólga, kvíði, þunglindi og eitthvað annað Reykingar, jú
1: Já.
0: Hitt var ekki skoða fyrir það var orð svo seint og þessu þarf að breyta og þú verður að hlusta á sjúklingin og eða anstöðnendur ef það að ræða betur
1: hvort sem að sjúklingurinn fallaður eða ófallaður fallaður
0: ekki, Já. Fallaður sko, það skiptir ekki máli og Gunnlaugur var ekkit fallaður hérna sko
1: Nei.
0: Þú veist, hann var með þessa greiningu en
1: sem
0: misþroska, þú veist, hann var kannski ekki jafn góður í öllu en í maður og mann og daglega lífinu þá var hann hærri en við þú veist, það þetta misþroska, þú veist ef að þessi að miðin hundrað þá ertu kannski á sumum sviðum og við líka kannski 80, 90 og svo erum við kannski öðrum sviðum 110, 120 og það var þannig með Gullu líka
1: Eftir að Gullu var dáin, var einhvern tíma viðurkennt að það hefði ekki verið rétt staðið að málum
0: Nei
1: Aldrei
0: Nei Nei, nei, nei, nei Ekkert, Já. Svoleiðis
1: Ég ætla aðeins að mynda mínu hvað í kross núna og tala strákana þína Sigur Þorra og Daniel og ég var alveg yfir í hissa þegar ég frétti það að Daniel hefði bara hreinlega byggt heilt einbýlshús á
0: já, já, á hann byggði sér hús
1: með 5-7% sjón eða hvað hann með
0: já,
1: já hvernig já. Fer hann þessu? Hann með stækkun eitthvað
0: nei, hann það nú reyndar ekki sko en
1: er kannski kjánali spurning
0: en þetta svona kannski eins og ég og vinkonum mín komum í skemmuna það sem að öll smíðatólin eru og þeir bræður voru smíða hérna svona kofa fyrir einstakling
1: Já.
0: Og sem áttu að vera gluggalás þetta var svona garðskúr og við komum þarna inn og þeir eru inn í kofanum í eða okkur fannst nýða myrkri þá voru þeir að mæla sko við sáum ekki baun þá voru þeir að mæla fyrir hillum eða einhverju svo leið sem áttu að vera þarna inni sko.
1: Og sáu það, sáu alveg á tómstokkin?
0: Já, já, það var myrkur, það sá á tómstokkin. Nei, þetta líka sko, þeir græja sig upp og hérna nýta tæknina. Til dæmis eins og leyserar voru alla jafna fyrst, allir með svona rauðum geisla.
1: Já.
0: Og þeir sjá ekki rauðt, semst að þeir sjá það bara ekki. Og þannig að þeir fóru hamförum á internetinu og leituðu að leyser sem að sýnir græna línu og hann komin í hús
1: Já, þeir sjá það betur með
0: þeir sjá það betur, já, já. Ef að birtan þannig að það sé þá geta þeir sé grænu línuna á viðnum það sem þeir eru að smíða
1: Er það ekkert sem strákarnir inni geta ekki? Nema kært bíl
0: Ég held ekki, já, nema þetta Já, sko, þeir geta kært bíl, já. Ég bara mega það ekki
1: Já, nákvæmlega Já
0: Þannig að það
1: En hún gekk vel að byggja þetta hús
0: Já, já, já, mjög vel
1: já. Já, já, já. Og fluttur í það núna
0: Já, já, já. Hann var að klára að setja upp eldsinnitinguna
1: Já, ég, bara sé svona
0: Já
1: Þannig að Og gerði það sjálfur
0: Já, já,
1: já
0: Sjálfsögðu
1: Þetta ótrúlegt
0: Hann flutti í það reynda fyrir 4-5 árum sko
1: Já, þegar það var á byggingastíði
0: Já, já, og hérna en hann ætlaði ekki að taka meiri lán þannig að hann þurfti að bíða áður en heldi áfram
1: Skynsamur strákur
0: Já, já
1: Já, já. Já hérna En ég veit ekki hvar við að bera niður næst en ég venn nú samt að spyrja það eins út í enn eitt áfalli sem að fjölskyldan var fyrir þegar maður þinn greindist með krabbamein
0: Já
1: Var það ekki búin að fá daldi góðan skammt
0: Já, þetta eiginlega bara komið gott sko Fyrst mér Já. Það eru rúm 13 ár síðan að hann greindist
1: Já
0: Og hérna
1: Hann bara lifir með sínu krabbameini
0: Já, hann þarna semst það var skorið og hérna og hreinsað út og svo lesa svo fór hann í geisla 4-5 árum setna þegar þetta fór að bóla, kræla, láta kræla á sér aftur og en svo hann núna kominn á ég heldur kalla þetta fyrirbyggjandi líf sko
1: já.
0: Til þess að halda það í niðri og sem betur fer að þá virka þau en þá
1: þannig
0: að hann svona bara
1: eitthvað jákvætt og svo hefur við náttúrulega ekki minnst á stelpuna þína sem að býra á, á
0: hún býr á Sauðakrók
1: í henni heima byggð
0: já. Menn gattast með það, hún búið á Skafíska efnahagssvæðinu
1: já, Gunnhildur
0: já. Og vinnur hjá kaupfélaginu
1: og sér eins og haukur
0: já. Það hérna hún gerir það og henni gengur mjög vel hún það nú ekki það var á sínum tíma þá að tala af hverju strákarnir hérna fengju allir þetta sem átti ekki vera fræðilegu möguleiki að við hjónin ættum ekki drosalega vel saman í blóðflokkum það var einskýringin og en Gunnhildur
1: nokkuð heilbrið
0: en samt í raunin ekki því að hún náttúrulega fær æxli 12 ára gömul þessum sem varð að fjarlæga og annan eggjastokkin og allt það og fær í kjölfærið á því þetta hérna skelfilega hvern sjúkdóm það að segja hérna legslímuhimnuflakki sem náttúrulega allar hvern mann lifandi að drepa sem fær það sem slæmi útgáfun af því sko. Og hún fékk það þannig að hún hefur ekkit verið laus við
1: En þessi sjúkdómur, augnsjúkdómur, hann
0: er ekki hjá henni.
1: Hann er ekki nei, hjá henni nei. Og kannski fer síður í
0: og konu. Og strákarnir hennar, hún á 3 stráka, því að einhver tíma var nú talað að við kvenfólki bærum þennan augnsjúkdóm, en kallpenningurinn er fyrir því.
1: Já.
0: Að hún á 3 börn og sjá allir bara mjög vel.
1: Já.
0: Þannig að það bara fínt.
1: Já, það náttúrulega alveg dásanlegt. En ég ætla svona í lokin aðeins að forvitnast hvað þú ert að gera á Blönduósi. Þú rakst þarna verslun og kaffihús lengi.
0: Já, ég gerði það. Rosalega gaman.
1: Já.
0: Ég elskaði viðskiptavinina mína.
1: Já.
0: Þetta var svo dásanlegt tímabil en einhver tímapunkti þá verður maður að segja hingað ekki lengra ef maður ætlar að halda heilsu.
1: Já.
0: En nú ég að Ég var reynda að rak kaffi úr sem síðustu helgi sem ég langar að segja frá það var svo geggja á prjónagleðin á Blönduósi sem ég finnst nú eiginlega bara
1: Hvað er prjónagleði?
0: Prjónagleði árlega hátíð sem haldin þetta var 10. ári sem þetta haldið á Blönduósi og því líkt ég bara þetta var svo flott og það var svo margt fólk og þetta var svo gaman og ég semst fekk það hlutverk að sjá kaffi úrsið á prjónagleðinni og þetta var bara geggja sko og sjá íþróttahúsið með öllum þessum litum og gatni og öllum þessum fjölda konum og köllum.
1: Og líka kallar.
0: Já. Það voru, það mætti þetta meir sem Stephen West sem frægur prjónahönnuður.
1: Já.
0: Og 2 aðrir og svo voru fleiri kallar þarna og í þessum glæsilegum peysum og svo var náttúrulega mjög margir í peysunni þarna sem allir eru að prjóna núna. Hérna skjól
1: heitir
0: hann ekki hérna með öldónum hérna
1: já.
0: Og ég verður bara að segja það að mér langar að koma því á framfæri að skammist ykkar rúf og sín þið hafi ekki sínt eitt einasta myndefni frá þessari
1: hátíð ekki hefði orðið verfið
0: það það eiginlega ykkur bara til skammar sko.
1: Hvað voru margir einstaklingar þann?
0: Ég veit það nú ekki, en bara laugadagurinn á kaffihúsinu fóru það bara 500 færslur.
1: Já.
0: Þannig að ég, þú veist, ég held að það verið einhver starf á milli 500 og 700 manns á laugadeginum. Já. Ívið færa á föstudeginum og svo eru fólk að tínast heim á sunnudeginum.
1: Og þú sást nallþórunnar?
0: Ég sá nallþórunnar, já. Það er ógislega gaman líka. En svo ég aðalega bara í bútasömnum núna.
1: Já.
0: Og hérna, byrjaði að því þegar Gulluðu dó að sauma og ágóður rjandi krabbameinsfélagsins í Austur-Húnavatnssýslu og hérna
1: og Sigurður eiginmaðurinn sett upp sérstakt
0: bestaði fyrir því ég fékk bílskúrin margir kunningi okkar á Blönduósi Kallkyns finnst þetta nú ekki til fyrirmyndar hjá Sigurði að hafa afhent mér bílskúrin undir þetta sýnir slæmt fordæmi en hann breytti og þeir feðgar breyttu bílskúrnum fyrir mig bara sömastofu gallerí og þar bara fólk velkomið þegar ég heima og þar ég að sauma og vinkonum mínar stundum með mér líka
1: og hægt að kaupa að þér afurir þínu?
0: Já, það hægt, ég set svona flest á Facebook síðuna mína bara eða Húnabúð
1: Hvað heitir Húnabúð?
0: Húnabúð
1: á Facebook
0: og eða bara nafni mitt Sigurlaug Gísladóttir
1: og þetta ágóður rennu til knap,
0: sko hann hefur gert það hinga til og ég reyndar það komið að þeim tímapunkti ég þarf að fara að kaupa efni þannig ég þarf að eitthvað að taka til mér sjálf þess að geta haldið áfram ég fekk nefnilega svo mikið gefins af efnum þarna þegar menn vissi ég var að sauma bara fyrir krabba með félagið en nú ég verið að búin að sauma úr því öllu þannig að og efni ofboðslega dýr
1: já Við bara sendum það út í kosmósi hér og nú að ef ykkur á svona bútasöms
0: ekki henda neinu svolítið
1: ekki henda neinu svolítið Sigurlaug Gísladóttir getur notað já, að blanda sig
0: já, við vinkonurnar við notum þetta allt saman
1: svo. já, akkurat
0: já, það bara hefði
1: Jæja, Seila mín, heyrði, það nú bara komið að leiða lokum hjá okkur sko, ég nú alltaf jafn hissa því hvað þú glöð og kát og hress þrátt fyrir þessar hremmingar allar saman sem þú búin að gangi gegnum ég kalla hann og reyndar ekki hremmingar eiga þessa þrjá myndalegu þessa tvo myndalegu
0: strák á lífi Nei, þú veist, ég finn ekki fyrir því sem hremmingar, sko, þeir eru svo fullkomnir að ég náttúrulega kannski ekki alveg hlutlegs
1: Já, ég get alveg tekið undir það
0: Þannig að, hérna, já
1: Indislegi strákar, dóttir þín líka Indisleg, en hvað framönda hjá þér? Hvað ætlar að gera hvað sniðið í sumar?
0: Herðu, já, við köllum það hérna hjónina, ég sé farin á lóðari
1: Já sko,
0: Ég hef ekki geta, ég fór í liðskipti í fyrra og þrjú ára undan þá var ég ekki færum að sinna lóðinni Já. Garðinu mínum sem að mér finnst opaslega gaman
1: Já.
0: Þannig að nú ég að byrja þar og svo ef það rigninga þá fer ég bara að sauma
1: Þú átt alveg þjáningasystur í garðinum skal ég segja þegar ég með eitt svona stóran í hafnafyrði og er hérna lengi að jafna mig í bakinu eftir að hafa
0: verið
1: þar
0: Ég var einmitt að bróði minn sem snillingur á gröfu hann kom að fjallaði fyrir mig allt svona það var svo mikið kúlugrjót og þú veist að alltaf skríða svoleiðis og hreinsa úr er bara martröð sko Já. Þannig að ég var svo glöð daginn þegar var búið að fjarlæga það allt saman þannig að dásamlegt
1: Já það eiginlega svolítið einhvernar orð fyrir því dásamlegt þess að þú ert alltaf aðru laus í þessu öllu saman
0: Já, ég meina lífið heldur áfram og við erum góða að og hérna
1: Já, og það oft gott að fara í poljunni leikin það eru margir sem hafa það ver
0: Já, og fullt af fólk sem hefur það miklu ver og maður má bara ekki og kannski eitt eins og með strákana sko og þegar fólk að eigna spött með einhverju föllun að guðana bænum ekki pakka þeim í bómull
1: Það nefnilega hlutur sem þú hefur aldrei
0: nei.
1: Gert
0: Það hefur aldrei verið gert
1: Alltaf gert gröfur til strákana
0: Já, sko það er ekkert verra fyrir krakka sem glíma við hvað sem það sjónskerðingu eitthvað hana, að foreldrarnir taki yfir og passa þetta ekki þarna og passa þarna þau verða að fá að reka sig á eins og við hinn við förum ekki alltaf eftir reglunum heldur og fullotna fólki þó við þykist við alla skapa hluti
1: og árangurinn má sjá í strákunni
0: já, og ég held að það sé númer 1, 2 og 3 og ekki pakka þeim í bómull
1: ekki pakka þeim í bómull Seila mín, takk kjærlega fyrir komuna og,
0: takk fyrir að bjóða mér
1: og gangið þér alltaf sólu eins og þar stendur ég beðið að heilsa
0: sömuleiðis
1: bönnana þínu.
0: Já, takk.
1: Og bóndanum.
0: Já, takk.
2: Við lifum á tímum þegar þörfin fyrir opna og gagnrýna umræðu brýnni en nokkru sinni fyrr. Ég heiti Ólína Kjerúlf Þorvarðardóttir og ég styð og vel samstöðina, sjálfstæðan og óháðan fjölmiðil.
3: Ódýr og öflugur miðill 40,000 manns sjá eða heyra þætti samstöðvarinnar í hverri viku. Ef þú vilt auglýsa, sendu póst á samstöðin@samstöðin.is.

0: Ég var að vafrum á internetinu og ég fann á vef Ríkisútvarpsins umfjöllun frá árinu 2016 þar sem að spurt var hvenær gullöld Evrópu hefði átt sér stað og þar var hann Andri Snær Magnason að svona með smá satíru hérna Evrópu löngu áður en við áður en sem sagt fyrir þann tíma sem við lifum núna þar sem að það bara kortir í það að við göngum til þjóðaratkvæði sem hérna kort við ætlum að skoða samleið okkar með ESB og hérna samkvæmt Andra Snæ þá var þarna 2016 mjög mikil tíska uppi að tala hnignun Evrópu og mér varð hugsa til þess að núna má vart suma fjölmiðla opna án þess að tala sé óendanlega hnignun Evrópu síðast í morgun á leiðminni til vinnu þá voru þáttastjórnendur og einhver maður á bylginni að tala Evrópu sem brennandi hús, sökkvandi skip allt og hlaðið og allt það en hérna þannig að þetta svona einn angi af Evrópu umræðinni það virðist ganga allt og aftur og aftur það minni að Evrópa sé að sökkva það mikið búið að ræða hið efnahagslega sem gæti fyllt eða spjaðild en í dag langar mig að beina spjótum aðeins að hinum menningarlega það hefur svona minna verið þarætt og einna rithöfundum þjóðarinnar og andans maður mikill Guðmundur Andri Thorsson kominn hér að rauðaborðinu vertu velkominn Guðmundur Andri
1: Takk fyrir
0: Já, þetta hérna svolítið gamal kunnugt stef að hérna við séum alltaf að tala Evrópu svona niður, uppgötaði ég þegar ég var að skoða þessi skrif og satíru Andra Snæs frá 2016 Hvernig ætli standi á þessu?
1: Allir þessi ekki bara ekkur ókunnugleiki á hérna evróskum samfélögum og svo bara einhver andúð á þeirri þjóðfélagsgerð sem að ríkjandi í allavega Vestur-Evrópu og Norður-Evrópu það svona það sem að mér dettur helst í hug þetta hefur verið mjög ábyrgandi hjá hérna svona forystumönnum ysta hægrisins í Bandaríkjunum sem að nú við stjórnvölinn þar Elon Musk talar svona J.D. Vance Rubio þeir hafa allir komið til Evrópu og messaði yfir Evrópumönnum og nú síðast Exit í ræðu í tilefni af hérna D-Day þá eitthvað svona hugmyndum að Evrópa sé að sökkva undan hérna innflytjenda straumi og Evrós menning eigi undir högg að segja þar að segja hvít menning þetta eru alltaf rasistar sko, þetta eru alltaf hvítir rasistar og þeir virðast líta algjörlega framhjá því að evrósk menning hefur verið frá örófi alda fjálmenning innflýtenda menning degla með miklum inn útflutningi fólks og þeir eru náttúrulega aðeins kannski að segja það beint þá held ég að þeir séu kannski að kalla eftir Það sem þeim finnst vera gullöld Evrópu þegar að ríkja á borð við Bretland og Holland og Spánn voru nýlenduveldi, áttu nýlendur, áttu sem sagt höfðu lagt undir sig fjarlægar lönd og gátu tekið þaðan auðlind, gátu nýtt þar auðlindir og jafnvel tekið fólk ófrjósir hendi og kúað bara þau samfélag.
0: Áherslan á sko styrk og heimsifir áð sé göfugri heldur en jafnrétti og bræðralag.
1: Já, það alveg hérna blasir við að það er það sem þannig hugsaði sko og það fyrir öllu að hérna þessna eru mjög andi í öllu alþjóðasamstarfi, þeir eru andi í saminu þjóðunum, þeir eru andi í NATO, þeir eru andi í Evrópusambandinu alveg sérstaklega. Þeir líta svo á að hinn sterkur ríki eigi að ráða öllu þessna í Bandaríkjunum að ráða sínum heimshluta, Kína eigi að ráða í Asíu og Rússland eigi að ráða í Evrópa og að þau Evrópu ríki sem eru svona réttaríki og vilja fara að lögum það séu bara aumingjar
0: Já Mér var svolítið gott sko þegar ég var að lesa þessi 10 ára skrif Andra Snæs að hann spyr sko hvenær var Evrópa upp á sitt besta? Var það 1914 til 1918? var það árin í kringum 1930? Voru það stríðsárin þegar tífalt fleiri dó á hverjum klukkutíma heldur en fórust í Já, og hérna og svo frammeis og
1: kreppuárin
0: og minnir okkur á það að sko friður hefur náttúrulega verið hérna lengi í í Evrópu núna.
1: Já, það ekki tilviljun.
0: Sem ekki tilviljun.
1: Nei, það var Berlins markvist hérna unnið að því með sagt, Evrópusambandið Berlins viðbrögð við þessum tveimur heimstyrjöldum.
0: Já.
1: Og NATO Já. Er það líka.
0: Nei.
1: Þannig að hérna...
0: Og ef mann langar að hérna sækja listviðburð,
1: Já.
0: Þá horfum maður nú ekki síst til Evrópu.
1: Já.
0: Og það svo ótrúlega margt sem að mér finnst best í Evrópu
1: mm-hmm.
0: og á meginlandinu
1: mm-hmm.
0: þannig að ég samsama mig mjög illa í þessu niðurrifi
1: Já og þetta náttúrulega sko hvar maður samsama segja náttúrulega alltaf svona einhver spurning sjálfsmynd og sjálfsmynd þjóðar getur verið daldið getur bæði verið afskaplega einföld og mikil einföldin í þeirri umræðu en svo þetta náttúrulega líka óhemju flóki fyrirbæri vegna þess að þjóð bara samansettur úr ótal ólíkum hópum mm-hmm. ólíkum stéttum, ólíkum hagsmunum, ólíkum einstaklingum
0: mm-hmm.
1: og hérna ég lít svo á að við Íslendingar séum Evrópuþjóð mm-hmm. Og ég samsama mig sem Íslending því að vera Evrópumaður líka mm. frekar en til dæmis að hérna ég samsami með Bandaríkjunum eða öðrum ennþá fjarlægari ríkjum Íslensk menning evrósk menning
0: mm.
1: og hún á sér rætur í evróskri menningu við, mm. við fáum okkar rítiðu menningu mm. frá Evrópu það kemur með kristninni leið að við tökum upp kristinsið og hér byrjað að starfrækja klustur og kirkju sem stofnun
0: mm-hmm.
1: þá fylgir því ritmenning
0: mm-hmm.
1: og mér eru alltaf fundist ritmenning vera kannski mikilvægasti parturinn af íslenskri menningu okkar gamla sögur og okkar tungumál sem að er náttúrulega skylda okkar að halda í vegna að það engin annar sem að mun varðveita íslenskuna fyrir okkur
0: mm-hmm.
1: og íslenskan evrópskt tungumál hún norður evrópskt tungumál
0: mm-hmm.
1: og við höfum varðveitt hér sagnir og goðsagnir og annað sem að á sér kannski aldagamlar evróskar rætur og við vitum ekki einu sinni hvar
0: mm.
1: eddukvæða arfurinn okkar
0: mm-hmm.
1: Völuspá sem að fjallar upphaf deilur og endalok heimsins
0: Já. Þar sem hráefni
1: Já.
0: Fyrir veröldinni
1: Já, já, þetta bara saga heiminn og hérna, þetta kannski fyrir mér völuspá magnaðasta kvæði sem hefur verið hort
0: já.
1: Og við vitum ekkert hver orti það Nei. Og við vitum ekki hvaðan það kemur en við skynjum það þegar við bara lesum það
0: mm-hmm.
1: að þarna eitthvað æfa form
0: mm-hmm.
1: og eitthvað miklu eldra mm-hmm. en Ísland
0: já.
1: Og íslensk þjóð þannig að hérna við eigum okkur mjög djúpa rætur í evróskri menningu, hvort sem að við lítum til okkar heðna arfs heðna menningar arfs eða þessa kristilega arfs sem að kemur fram í okkar svona ritmenningu eða bara ef við lítum á þjóðlega iðju sem okkur finnst vera alveg sér íslensk eins og vísnagerð ferskettluna
0: mm-hmm.
1: ferskettlan í frómbúans og það saman
0: mm-hmm.
1: Við fáum ferskettluna frá Englandi upphaflega
0: Já, er það?
1: Já, og þetta berst hinga með enskum farmönnum og svona enskum farmönn, já, og fólki sem einhvern veginn hingað streymir.
0: Veistu cirka á hvaða tíma?
1: Já, það svona kannski á 15. öld. 15. öld, eitthvað svo liðs. 15. öldin nú oft kölluð enska öldin og það sá tími sem við vitum eiginlega minnst hvað gerðist hér á Íslandi, það minnstar heimildir það. Já. En við vitum að það var mjög tíðinda mikil öld og þar gerðist mjög margt og þá voru englendingar hér við land mikið og voru hér með bæði fiskveiðar og þeir hérna ráku hér starfsemi og hér voru líka þjóðverjar mikið.
0: Já, mikið.
1: Hansakaupmenn og sko Ísland hefur alltaf verið eiga það sem að menn hafa komið ílenst í einhver tíma sumir bara til að staðaldri og aðrir í skemmri tíma og hér eru alltaf verið mikið rennir í út og inn og þannig að sko Ísland byrjar sem fjölmenningalegt samfélag og heldur þannig áfram og hefur alltaf tíð verið þannig og ef að fólk hefur áhyggjur af því að hingað sko leiti ofmast fólk sem að hafi fjarlæga menningu og fylgi alls konar hætta.
0: Já, vilt þú Afríka komi hér og yfirtæki allt Ísland, spurði einn viðmælenda minna hér við Rauðaborðið í gær.
1: Já, ég myndi svara því til að það þurfi ekki að hafa ágjöra því að það sé mjög fjarlægu möguleiki vegna þess að sko það meira en að segja það að lifa hér í myrkri og kulda mest allt árið og hérna og allir rigningin og veðrið
0: Jafnvel innfættir væla undan því
1: Jafnvel innfættir væla undan og við erum nú aldrei vanist alveg íslensku veðurfari við afkomandi vikinga en hérna þannig að sér satt þetta hefur alltaf verið lifandi fjölskrúðu menning allavega á sínum bestu stundum þegar að gullöld íslenska menningar þegar að tengslin eru mest við Evrópu siglingar eru mestar og hérna hér eru bæði með starfsemi englendingar og þjóðverjar og jafnvel aðra þjóðir líka frakkar smáverjar og alls konar hér var eftir ýmsa slægast hér eru miklar auðlindir eins og við vitum og þessari deglu fylgdi mikil menningarleg hérna uppsveifla sem að skilaði sér í þessum heimsbókmenntum sem við eigum og erum kannski hérna stoltast af þetta niðurlægingaskeið okkar Íslendinga ef svo má kalla það þegar við erum sem einangruðust og við vorum náttúrulega rétt útdauð þarna á tímum eftir móðuharðindin.
0: Já, við fórum niður í 35.000 er það ekki eitthvað?
1: Já, var eitthvað aðeins meira kannski en
0: hérna. Það réttrumlega 40.000
1: Já, við vorum rétt útdauð og við vorum fá og smá og einangruð.
0: Já.
1: Og þá gerðist líka mjög fátt hér í svona andlegum efnum.
0: Já.
1: En þetta er sérst alltaf spennan í íslensku samfélagi og hefur kannski fyllt okkur alla tíð og hérna hvort að við treystum okkur til þess að taka þátt í samfélagi þjóðana.
0: Já. Einangrun er ekki svarið eins og það hefur farið yfir.
1: Já.
0: Einangrun okkur er ekki svarið eins og það hefur farið yfir.
1: Nei.
0: Og bandarísku áhrifin, maður veltir því nú oft fyrir sér sko hvers konar þjóð við værum, hvort við værum ekki mun líkar í Skandinavum ef hér hefði ekki orðið hernám ameríska hersins. Sko í þessum átökum núna ESB umræðinni þá einmitt upp í hádegismóðum, þá eiginlega daglega umræða sem að hampar alltaf bandarísku viðskiptalífi berða sama við evróst viðskiptalíf og hérna og mér finnst þetta áhugavert sko að því að þú segir að þú sért evrópumaður ætli við skiptumst í tvennt
1: evrópumenn og bandaríkjamenn
0: já, ætli við gerum það, ætli það sé hluti af þessum ofsa sem maður finnur núna
1: Já, sko, það má vera, en sko, ég nú ekki eindregnari en svo að ég lít svo á að bandarísk menningar áhrif og kannski bara bandarísk almenn áhrif á íslensk þjóðlíf hafi alls ekki verið bara neikvæð á síðustu öld, öðru nær, bandarísk menningar áhrif sérstaklega með allir sinni djastónlist og rocktónlist og öllum sinni dansi og allir sinni öll bíómyndunum og allir þessari fjöldamenningu hefur mótað okkur öll og held ég fært okkur öllum hérna alls konar andleg verðmæti, mikil andleg verðmæti og eins líka kannski bandarískur hugsunarháttur í viðskiptalífi hefur

0: Bandaríkjum
1: já, það, já, Evrópulönd sem
0: já, já, og kraftur og þor og þetta saman sem að hérna ameríski draumurinn svona daldið gengur út á. Já. Hins vegar tel ég og að sko nú stundir séu mikla blikur á lofti í Bandaríkjunum og mér stendur mikill stuggur af þjóðfélagsþróuninni þar eins og hún hefur verið og ég held að það væri beinlínis hættulegt fyrir okkur Íslendinga að reyna að halla okkur of mikið að Bandaríkjamönnum eins og stjórnin þar háttað núna það stefnir í reyna fasistastjórn þar rasismin þarna gengdarlaus og spillingin er á einhverjum svona kvarða sem að við höfum bara aldrei séð og það gæti alveg farið svo að sko og þetta alls ekkert út í loftið og kannski kann að virka fáránlegt dæmi en það, þegar ég segi þetta þá er það byggt á því sem að er að gerast í löndum Austur-Evrópu til dæmis. Það gæti farið svo að hérna við bæðum bandaríkjamennum að hérna viðskiptasamning eða hervernd svona einhverra frekari hervernd sem ekki væri á vegum NATO endilega, þetta bara beint á milli þjóðana og þeir gætu þá sagt já við skulum alveg athuga það en þá þurfum við þið að gera eitthvað fyrir Trump fjölskylduna þið þurfum þá að hérna þá þurfum að synir Trumps eða tengdasonu Trumps að fá aðgangað auðlindunum ykkar, þeir þurfa að fá hlutabréf í landsvirkjum, þeir þurfa að fá þetta og þeir þurfa að fá hitt þetta hefur verið að gerast bara núna í löndum með svo Albaní og víða sko það sem tekist á það sem að þjóðunir að rísa upp sko veitna, að Kushner var hérna honum, þeim hjónum var gefið dýrmætt eiga og til þess að leika sér að
1: geðþótti kóngsins til forna
0: já og blíðka kóngin sem að aldrei verður blíðkaður og aldrei hérna fær aldrei nóg og alltaf óanæður og það eru mörg dæmi þess að sko að menn gefa Trump einhverja gjafir og hann hýrður gjafirnar og svo heimtar hann bara meira sko já. Nú til dæmis hérna heimsmeistarakeppnin í fótbolta öll að klúðrast
1: já.
0: Og maður veit ekki hvernig það eiginlega endar sko
1: Nei.
0: Með einhverjum ósköpum af því að hérna Bandaríkin er á einhvern nátt hætt að fungera og ég finnst mjög hættulegt að hérna við færum að halla okkur upp að þessu svona lögleysu og rasista ríki sem að þar eru í uppsiglingu
1: Já Hvað hérna Hvernig hefur þið fundist umræðin núna síðustu vikur og mánuði frá því að þessi þings ályktuna tillaga þjóðaratkvæðisgreiðsluna kynnt til sögunar og svo lögð fram og verður að veruleika augljóslega þarna 29. ágúst. Hvað svona, ef við byrði að lýsa því aðeins fyrir mér svona, hvað þið hefur fundist um umræðina?
0: Já, ég hefði kannski ekki að segja margt hérna, eins og ég var að tala hérna rétt aðan um Bandaríkin en hérna það er eðlilegt að við séum öll í svona tilfinningarlegu uppnámi í kringum þessu umræðu og hérna og það er auðvelt að spila á alls konar tilfinningar í okkur eins og minnimáttakennd og þjóðernishyggju og ótta við hið ókunna, ótta við erlent vald, ótta við innrás einhverja hérna ókunnugra skrítina afla sem að muni allt einu taka hér allt yfir. Mm-hmm. Þetta allt saman hérna eðlilegar tilfinningar sko sem að hérna maður hérna við höfum ekki að dæma of hart fólk sem að hérna lætur stjórnast af slíkum ótta. En hann hins vegar óþarfur með öllu. Evrópusambandið sko, í fyrsta lagi erum við eiginlega í Evrópusambandinu það nú eitt sem að kannski kemur ekki alveg fram og þegar að hérna, mennur óttast að það verið einhver óskapli aðlögun að Evrópusambandinu þá rétt að benda og hún hefur eiginlega mestu áttsett nú þegar stað með því að við erum þarna með þeim í EES og við erum með normönum í EFTA

0: og EFTA og Evrópusambandi tengjast svo í EES. Mm. Það eru tvær stoðir, það er og EFTA stoðin henni sem haldið uppi af normönum, þeir borga eiginlega þegar allt saman. Mm. Og við erum þar megin og við fáum þá alls konar lög og reglugerðir innleitar inn á þetta EES-svæði og það kemur frá ESB og inn og yfir til okkar mm-hmm. í staðis og það sem átti við þegar að tala að fá sæti við borðið, þá myndum við sér, vera þarna á ESB megin og við værum að hérna að hlutast til þessi mál þar sem að mér fyndist nú strax miklu jákvæðara sko en umræðan hún er hysterísk og hún er mjög neikvæð og það eru öfl sem að róa undir og daglega er svona mikil æsingur og við verðum einhvern veginn reyna bara að þetta svo bara bíða af sér einhvern bíl
1: Já.
0: Er ekki?
1: Man finnst ekki að stjórnmálamenn hafi gengið á undan með góðu fordæmi?
0: Nei, það gerða þeir ekki sko. En stjórnmálamenn eru náttúrulega bara fulltrúar þeir eru kjörnir fulltrúar hérna, ákveðina sjónarmiða sem eru uppi í samfélaginu og þeir náttúrulega beita sig fyrir þeim sjónarmiðum eins og þeir geta þannig að það heldur ekkit hérna, endilega mikið hægt að kvarti við því sko á endanum ber hver maður ábyrð á sínu atkvæði við berum öll ábyrð á okkur atkvæði og við þurfum öll að hugsa málið út frá þjóðarhagsmunum út frá hagsmunum sínum og kannski fyrst og fremst út frá hagsmunum barnana sinna og barnabarnana sé slíku til að dreifa að segja hvernig verður framtíðan á Íslandi viljum við að Íslands samfélag verði hérna að verði auðveldara að eiga fyrir mat eiga fyrir afborgunum af húsnæði og öðru og yfirleitt bara geta hérna átt í sig og á verður það auðveldara og ef svarið já þá finnst mér að það séu svona stærstu rökin Mér finnst eins og að líka vera hérna menningaleg og stjórnsýsluleg rök fyrir því að ganga þarna inn og mér finnst þetta allt svona hérna vinna saman í þessa sömu átt.
1: Þannig við reyni að búa til þjóðmenningaleg rök gegn skoðan þinni.
0: Já, það eru glóð auðvelt.
1: Og ég segi, við höfum okkar gjaldmiðil, okkar ein gjaldmiðil, hann eitt af því sem heldur okkur saman sem þjóð, það gerir okkur einstæð. Við höfum okkar tungu, það hætta á hún spillist meira ef við göngum í ESB. Við munum neyðast til þess að kalla yfir okkur skilyrði sem opna landamærin enn frekar en verður. Og við vorum hérna fá og smá með okkar eigin menningu og henni verður enn frekar sundrað með hérna straumum fólks í kringum okkur tökum bara þessi svona
0: Já, þetta svo margt ég eiginlega veit ekki hvað ég mani
1: þetta
0: allt
1: Þetta voru þrjú atrið, það var krónan, tungan
0: og hvernig Ég myndi aldrei sko tala krónuna og tunguna í sömu andra það stundum látið eins og krónan sé eins og lóan hérna eitthvað bara svona dýrmæti sem að hérna, megi ekki hrófla við hérna krónan bara hérna gjaldmiðil
1: hrófla til lóan
0: já já, akkur ætti mér eitthvað að þykja vænt krónuna þetta bara fáránlegt hérna krónan sko já, þetta bara gjaldmiðil og þetta er bara sá háttur sem við höfum á í viðskiptum okkar á milli og við þurfum náttúrulega bara sjáta þess að það sé með sem sanngjörnustum og hagstæðustum hætti fyrir almenning það er aðalatriðið ekki hvað þetta heitir og auðvitað eru danir hérna eða auðvitað eru hollendingar eru ennþá hollendingar þó að þeir séu hættir að vera með gillinni Og þannig getum við gengið á rauðun á já, frakkar og alltaf á franskir sko, þó að þeir séu með evru og þannig að sko, þessi rauk finnst mér ekki hérna, vera eiginlega tæk aðalatriði þarna hlýtur að vera sko, hvað er hagstæðast fyrir fyrir heimilin og almenning hvaða gjaldmiðill. Varandi tunguna þá fæ ég ekki séð að hérna það sé á nokkurn hátt ógn við íslenska tungu að tengjast öðrum þjóðum í þessu bandalagi frekar öðru nær. Við vitum að Evrópusambandið leggur mikla áherslu á að varðveita tungur sem að standa höllum fæti
1: og Þannig, þú hyggur við getum jafnvel bara treyst íslenska tungu með
0: það engu, alveg samfærum
1: ég
0: samfærum það og hvað var það þriði aftur?
1: Þetta með fólks hérna straumin að við myndum vatnast út og
0: Já, ég, það nú ekki langt sér að ég sá hérna einhver tölur að hérna, það var nú frá þeim talna glögga manni sem að hérna Bitni Levi fyrir þingmanni Pírata sem benti á að hérna ef að semst að Evrópusambandið með ákveðin svona kvóta hvað hvert land á að taka af flóttamönnum og ef að við myndum ganga inn í það þá myndi þeim fækka á Íslandi þannig að það er nú öll ógnin hérna af flóttamanna straumnum mikla sem að myndi verða en mér hins vegar lífsins ómögulegt að líta á fólk svona almennt fyrirfram sem ógn vegna þess að fólk ég lít á fólk sem hérna kærkomna viðbót við samfélagið hvað sem að hérna að ræða einhver störf sem að það getur innt af hendi eða bara í samskiptum og í með því að hvað okkur hérna menningu sína matagerð og aðra listir þannig svona fyrirfram auðvitað alltaf til einhver, það alltaf til einhver, eitthvað vandræða fólk og fólki vesinn það fylgir það. Vesinn fólki en við hérna verum bara að díla við það
1: en hefur þið rekið á einhverja agnúa á fjölmenningar stefnunni hér á landi eins og hún hefur þróast miða við bernsku okkar þegar allt var mjög einsleitt
0: Já, þetta taldi merkileg spurning, sko, að auðvitað, ég náttúrulega orðin þetta gamall og þegar ég krakki þá ekki sjónvarp það var bara útarsagan og svo var bara lestur, maður bara las og hérna maður sér hvernig lestri hefur hakað óhjákvæmilega með öllu því sem er á boðstólum í staðinn og hvernig mann finnst það að hafa svona ýmislegt í för með sér bæði fyrir hérna bara fyrir ýmislegt og líka fyrir tunguna og svona orðaforða mann finnst þessu orðaforða raki og þar fram eftir götunum aftur það þannig að það eru fyrst og fremst foreldrarnir sem að bera ábyrgð á því að hérna að hjálpa börnunum að tilhenga sér bækur og annað slíkt það ekki hægt að sko það að hérna ef barnabarn mitt ekki duglegt að lesa og skilur ekki fullt á orðum þá það ekki innflytjanda frá Slóvakíu að kenna
1: nei
0: Það mér að kenna þetta að ég hef ekki staðið mér þá í afastikkinu að segja henni sögur og hjálpunni við að heiga sér orðaforða og ég held að það sé ekki að kenna endilega fjölmenningu þannig að í þeim skilningi að hér séu samankomnar komið margt fólk af ólíkum uppruna
1: Nei.
0: Heldur sé hér miklu frekar sko við að etja og það sem er erfiðara við að etja það þessi alþjóða skjámenning og þessi miðstýrða fjölmenning sem kemur frá teknirísunum það sem eiginlega við hérna ramman reypa draga fyrir fjölskyldunar það menningarlega ógnin og eina sem getur hérna staðið gegn þeirri ógn það samfélag þjóða sem að hérna setja teknir í svona stólum fyrir dyrnar og það Evrópusambandið
1: það hárrétt hjá þér eina andófið kemur frá ESB í þeim efnum Er raunhæft að sakna Evrópu þar sem hver og ein þjóð skellir í lás og stendur í lappirnar, spurði Andri Snær fyrir 10 árum. og rifjaði upp þá tíma þegar engan grunaði að við getum ferðast og eignast vini í Póllandi og Íslandi og Litáen á þessa geltandi menn með vélbyssur við okkar við hver landamæri
0: Já.
1: Þetta ágætt
0: þetta gott þetta gott og
1: að rifja þetta upp
0: hafa gott að rifja þetta upp en, og gott að hafa líka í huga að þessi tíð nú að renna upp í Bandaríkjunum þegar að tekja á móti senegalska fótballsliðinu með hérna vatnaleita tækjum og leiða öðrum fótballsliðum með leita gegn og sómörskum dómara eru ekki eins og lyft inn í landið.
1: Ætlar að fylgjast með?
0: Nei.
1: Nei.
0: Það búið að, þetta svona tröllstall jólunum moment fyrir mig. Hérna, ég hef alltaf fylgst með þessari keppni að miklum, mikill í innlifun og áhuga en það búið að það ekki að ég sé eitthvað að kansalera því eða eitthvað svoleiðis. Ég bara hef enga ánægð af því að fylgjast með þessu.
1: Orðið of bara meiðandi einhvern veginn.
0: Já. Já, og svona erfiðar tilfinningar sem einhvern veginn ívast upp og Trump tekst nú alltaf að gera sig að miðju alls. Hún hefur tekist að gera sig að miðju þessa fótboltamóts bara verið þeim að góðu.
1: Já. Finnst þér, svona bara rétt að lokum, Guðmundur Andri Thorsson, finnst þér að það sé góður tími núna fyrir okkur í ljósi þessa sama burðar við Bandaríkin og ákveðinar óvissu í öryggismálum og valdamálum heimsins og menningamálum veraldarinnar. Finnst þetta þessi góðu tími? Er þetta besti tími allra tíma til þess að hafa þjóðar atkvæðisgreiðslu í ágúst núna?
0: Ég veit það ekki, sko. Örugglega ekki. Hérna örugglega aldrei góðu tími til fyrir þessa afgreiðslu. Við þurfum samt einhvern veginn að koma svo frá. Og mér finnst það gott hjá ríkisstjórninni að bara drífi þessu koma svo frá. Og ég held að þetta sé góðu tími fyrir Íslendinga að fara þarna inn og ég held að við séum í sterkri samningsstöðu núna og mun sterkara en við vorum síðast.
1: Og veðjarðu á jáið í ágúst?
0: Já, ég geri það.
1: En ætli þú sért ekki bara í þinni búblu og svo bara heimannir hérna svo aðra búblur og...
0: Já, ég þá í jábúblu.
1: Skárra verið jábúblu en neybúblu.
0: Já.
1: Þetta eru... Það sem að mér, bara segja rétt að lokum, bara svona frá eigin brjósti, að það sem ég fellur verst í þessu öllu, það er umburðalindi gagnvart lígum, hreinum lígum og hérna, sko, ef maður ætla að faktekka og reka allt ofan í fólk sem að hefur hæst, þá gerði maður ekkit annað, sko.
0: Já, sko, það fræg orð hérna, sem að voru sögð eftir hrunið. Hérna, við borgum ekki skuldir óreiðumanna. Bara sjálfur Davíð Oddsson sem sagði þetta. Ég held að sé kannski gott að hafa og svona vík út þessa hugsun. Við skulum ekki gangast inn á forsendur upplýsinga óreiðumanna. Heldur reyna að leita að raunverulegum upplýsingum fólks með raunverulega þekkingu sem að hefur raunverulegan vilja til þess að deila þeirri þekkingu en er ekki bara hræra í þér.
1: Akkurat, þetta er góð brýning og bara svo að þið hafi mig á hreinu hér í hlutverki mínu sem þáttastjórnanda þá hef ég enga hugmynd hvað ég myndi gera ef við munum einhvern tímann kjósa samning við ESB bara ég hef enga hugmynd hérna hver skoða mín yrði þar en það veit ég ekkert hvað yrði samið en ég í liði með þeim sem vilja að við skoðum hvers konar samning við fáum þannig að hérna svo því sé bara haldið til haga ég ekkert að reyna að vera neitt hlutlaus hér ég skil ekki þá sem ætla að segja nei í ágúst en hérna eigum við að bara ljúka þessari fátæklegu hérna tilraun okkar til þess að svona að draga menningaraukin aðeins inn í þetta stóra mál þá með núna eða eitthvað svona sem þú vilt auka við
0: ég bara kannski ítreka þetta við erum norður Evrópu þjóð á gamlu merg alltaf gamlu merg, íslensk menning stendur á merg sem mun eldri en íslensk samfélag við tilheyrum þjóðum Evrópu í menningalegum efnum og við samleið með þeim þjóðum bæði hvað varðar í menningu og eins hvað varðar stjórnkerfi og virðingu fyrir lögum og rétti og reglum
1: Já Þakka þér kærlega fyrir þau ágætu loka orð Guðmundur Andri Thorsson og þakka ykkur hlustendur og áhorfendur fyrir að fylgjast með samstöðinni. Við höldum hér áfram eftir andartak, ekki fyrir langt.
2: Frjáls fjölmiðlun á í vöka verjast, allstaðar, ekki bara á Íslandi. Peningavaldið og sterku hagsmunaöflin eiga greiðan aðgang að stjórnvaldi og fjölmiðlum og eiga jafnvel sína eigin fjölmiðla. Þess vegna samstöðin svo mikilvæg. Hér pláss fyrir allar raddir, málin krufin til merkjar og samtölin stór og innihaldsrík. Samstöðin mikilvægt lýðræðistæki. Ég heiti Kristín Helga Gunnarsdóttir og ég styð samstöðina.
3: Hvar skrá ég mig í áskrift? Samstöðin.is
4: Já, komið sæl aftur og verið velkomin í þennan síðasta lið Rauðaborsins í kvöld. En hingað til mín komin mjög góður gestur sem að opna sýningu í gluggagalleríinu stjætt núna helgina. Það hún verður á sunnudaginn. Berglind Ágústsdóttir.
5: Halló.
4: Myndlistakona. Fjöllistakona eiginlega.
5: Já, fjöllistakona.
4: Fjöllistakona, já. Akkurat. Já. Þegar þú gerir alls konar list.
5: Já, ég gerir tónlist og myndlist og alls konar list, já.
4: Einmitt.
5: Já, ég myndi svo líka að fara að spila tónleika morgun, ég glemt að segja það.
4: Já, ok. Hérna, fullt að tala
5: Fullt að gerast, já.
4: Já, einmitt. Já. Já. Það svolítið, hérna, vill vera svolítið í kringum þig, svona alls konar
5: já,
4: í gangi.
5: Já, ég svolítið svona flæði típa, flæði svolítið. Einmitt. Ekki beint skipulegasta manneskjan í heiminum, en hvatvís og til í alls konar.
4: Hvatvís og flæðandi.
5: Já.
4: Okay, já, einmitt. Og þessi sýning sem sagt velkomin í hérna galleríið stjætt.
5: Já, takk, takk. Hérna, hún að opna á sunnudaginn klukkan 3.
4: Já, hérna í Bólholtinu, já. Hérna bara í glugganum. Hérna.
5: Og mögulega bara, jafnvel, síðasta sýningin hjá gluggagallerinn stjætt allavega í billi, sko.
4: Já, akkurat.
5: Og ég að koma úr, sko, löngu ferðalagi, ég hérna fór til Sviss. Í janúar ætlaði bara að vera einn mánuð, enda að vera í sex mánuði á flakki.
4: Ok.
5: Hérna, mér bauðst óvænt myndlistasýning í Sviss og svo bauðst mér önnu myndlistasýning í Berlín og svo bauðst mér rosalega ódýr íbúð í Sviss, bara fyrir einhvern 30 kall sem mjög sérstakt.
4: Í svona, það vel sloppið í hérna
5: já,
4: á meginlandinu, sko.
5: Í, sko, í dýrustu borg, bara... Já. Eittir í dýrstu borgi heimi
4: Einmitt.
5: En það voru svona hérna, svona anarkistar og pönkarar sem að taka svona hús sem á rífa fáðu lánuð meðan svo að sé rafmagn og hiti og eitthva og þetta voru bara og þetta var bara mjög flott, ég held að þetta eitthvað algjörst treysi og þetta var bara geggi og íbúð með svölum og svo bara, já þannig að ég fór aftur til Sviss og gerði aðra sýningu Okay. og tónleika og DJ set og bara rosa gaman og svo fór ég til hérna Marseille
4: okay.
5: og spilaði tónleika þar mjög ólíkt Sviss allt öðru sig einhvern veginn kultúr og stemning og endaði svo í Berlín þar sem ég hef búið mjög oft og bjó mjög lengi á tímabili og var með enga sýningu þar líka þannig ég var alveg með fjóra sýningar
4: já, í fjórum löndum eða?
5: Já, það var sko, sko Zurich, Berlín aftur það var svona þrjár enga sýningar og ein hérna samsýning
4: já, einmitt
5: og, hérna, en þetta var allt svona svolítið svona já, svona sjálfstætt, svona punk töff, eitthvað underground stöff, en mjög gaman
4: svona spontant og
5: já,
4: skemmtilegt
5: já, það. Rosa gaman
4: já.
5: Og hérna já, ég bara búin að búa svo lengi ég bjó alveg 11 ári í Berlín þannig ég með svo mikla tengingar bara í alls konar löndum í Evrópu og,
4: já,
5: og það
4: við
5: bara
4: svona mismunandi senur í,
5: já, mismunandi senur og bara mjög gaman
4: Já.
5: Og nú ég komin heim til að gera þessa sýningu
4: Já.
5: Og það sem ég mjög spennt yfir að allar þessar fjóra sýningar sem ég sagði frá, þær voru allar teikningar
4: Já.
5: En þessi sýningur ekki teikningar Þið verða að koma að sjá hvað ég geri, það mjög skemmtlegt.
4: Hún verður eitthvað annað.
5: Hún verður eitthvað annað, það mjög gaman.
4: Já, einmitt, þú ert búin að vera að setja hérna upp í dag.
5: Já, Næ, já.
4: Einmitt, þú verður væntanlega fram á sunnudag.
5: Já,
4: eitthvað
5: já.
4: Eitthvað að bardúsa hérna í bólaldinu.
5: Já, þannig að þetta er bara allt að vera tilbúið.
4: Já.
5: Gaman, ég Akkurat. Mjög spennt. Þelið milli okkar, heitir syngin.
4: Já, ég glemdi að mynda að taka það fram.
5: Já.
4: Getur sagt mér eitthvað frá þessum nafni?
5: Já, þetta er bara, þetta er setning sem var sögð við mig af kærum vini, en svo sprakk svo vin átta. Þannig að, og mér þótti þetta mjög falleg setning og hérna, og eitthvað sem ég hafði ekki heyrt fólk tala mjög lengi, svona eins og gömul íslenska. Ég heyri fólk ekkert segja þetta oft og þetta hefur mjög fallega meiningu og þetta svona þegar kannski ríkir einhvers konar einlægni, vináttaskilningur, hlýja og þelið sko undir hérna lagið í ullinni hjá kindinni, sauðkindinni, það orginal eða sem sagt upprunalega meining, afst ekki slettu svona í sjónvarpinu, eða útvarpinu, en ég nota svona til að lýsa kannski hlýju og nánd og við náttu jafnvel ást finn,
4: já,
5: eitthvað svona sem svona hlýtt heldur kannski hlýju á tengingunni fyrir kulda heimsins þannig að já, ég eitthvað svona vinna bara með eitthvað svona tilfinningar
4: já.
5: Og hérna ég vil eiginlega ekki segja á mikið, það bara gaman fólk, ég notu þetta svolítið svona húmor og einlægni í mínum verkum oft smá erótík og oft bara já og svona barnslegt oft en það bara alls konar en ja, þetta kannski svona ný verk af því þau eru unnin inn í speysið og eru ekki teikningar
4: já
5: svo gaman
4: hefur þú áður unni í gluggagallerí
5: já, ég hef gert sko ljósmyndasýningu í gluggagallerí á Laugavegi 30 eitthvað, það svona skóveslu sem heitir Þrep, sem var alltaf með gallerí í gamla dag, í glugga og svo finnst mér alveg hafa gert, ég auðvitað með svo langa fyrir að þú veist, ég þyrst að kíkja í CV-ið sko en mér finnst ég hafa alveg gert það áður
4: já, akkurat, þetta náttúrulega svolítið spes koncept
5: Já, svo gaman líka fólk, sko, nú verður þarna opnun og sunnudag klukkan 3, en ef að fólk kemst ekki, þá getur það keirt framjá hvena sem
4: af
5: því að gallerið glugginn.
4: Já, einmitt, þetta svona alþýðu, hérna, alþýðu rými, almanarými.
5: Já, einmitt. Já. Ég vona nú öll gallerí séu alþýðurými eða þú veist almanarými en
4: þetta svona
5: en þetta svona einmitt þú getur bara keyrt fram hjá getur komið með að nótta skoða hvenær sem
4: Já.
5: Og þá eru þetta lokað inn í húsið sko
4: en einmitt en þú getur skoðað
5: þetta gallerí
4: Einmitt.
5: Þannig að Já, þannig að það bara það sem gerast.
4: Já. Einmitt. Má ég kannski spyrja þig hvað hérna áttu þér eitthvað uppáhalds listform af því að núna ert þú náttúrulega eins og þú sagðir í öllu eitthvað sem að eða það bara svona tímabils
5: sko tónlist teitt. Kannski uppáhalds sem svona bara neitandi líka eða skilur þá bara ég elska tónlist alveg ofsalega mikið og eiginlega skemmtilegast sem ég veit að skapa tónlist með öðru fólki mér langar alltaf í hljónsveitum samt ég voða mikill sólóðust en ég vinn rosa mikið í samvinnu við aðra og stundum það þannig einhver sem bara lag og ég syngi yfir það og svo ég með project sem meira svona noise experimental, þá ég að gera mikið sjálf en svo hef ég verið svona í smá hljónsveitum stundum, það sem maður að vinna saman eða það jam session eða eitthvað og mér finnst það æðislega gaman, þegar það svona flæði og þú veist gerist Mér finnst það eiginlega bara, já, skemmtlegast.
4: Já, grænt.
5: En svo ger ég samt alls konar. Mér finnst bara, já, ég ger alveg vídeo, tekningar, skúltúra, alls konar.
4: Já.
5: Mjög mikið bara.
4: Já. Þú varst svolítið að vinna með hérna mann ég að því ég fylgist með þér og samfélagsmiðlum.
5: Já, já.
4: Mann eftir hérna að þú ert náttúrulega líka svona aktivisti.
5: Já, já.
4: Og hérna í manni mitt þegar að þjóðamorðið fór í fullan gang í Palestínu, þegar varstu með svona teikningar
5: Já, ég gerði sýningu í Limbo í Nílssafnu sem svona, svona lítið rými, auka rými og ég, þetta var þetta bara svo hræðilegt og, þeir, og er hræðilegt en þegar þetta byrjaði þá var bara var svo mikið spenna og maður bara grátandi og grátandi og maður ég held að við höfum flest fundið á okkur, þetta yrði ekki eitthvað stutt þetta væri eitthvað, eitthvað hryllingur svona, eitthvað snjóbalt að fara sem myndi bara halda endalst áfram ég leið allavega þannig og Og ég man að svo
4: var tappi tekin úr einhverju var,
5: já, já og svo svipun tíma var þú veist hérna, Bjarni og Kata og einhverju fyllir hérna í hérna, þingvöllum að skrifa undir eitthvað og,
4: Já, emmitt, ég var ekki hérna
5: Afsakið Og hérna
4: já, Þetta var hérna eftir COVID tíman var ekki
5: Jú
4: var, Já
5: Afsakið til að lækki símanum, hann bara verið mál. Óvart kveikt á honum
4: Já Annað eins gerist nú hérna við rauðaborðið, sko.
5: Já, ég minn einni. Alla vana. Þannig að þau voru að fara að ná einhvern, hérna, þetta Bjarni Beina syngi mig og segja bara, stopp! Nei, nei, hann ekki með númerum mitt, ég lofa. En hérna, já, og ég var bara, sem sagt, tókuð allt mjög nær mér og svo byrjaði ég bara teikna til að, ekki til að selja eða í þessa söfnun, það var bara, ég þurfti bara að koma þessum tilfinningum og það byrjaði bara flætti og flætti bara teikningar sumar alveg beint þetta og aðrar sem voru bara mjög abstrakt og það gerðist bara mjög mikið á stuttum tíma Já. Það bara flætti út þessar tilfinningar, ég tók þetta rosalega nærmi og ég vona bara allir gera það mér þetta bara alveg hræðilegt sem í gangi
4: Já.
5: Og enn í gangi og komi víðar núna
4: Já.
5: Þannig að, og svo heldum við söfnun og og allt sem seldist far gefið í hérna það svona eldús í gasa sem að eldar von í fólk og það var bara allt gefið sko og svo ég með fleiri myndir sem þessar myndir sem eftir eru eyrnamertar þessu þannig að ef að þær seljast þá fer það áfram í einhvers konar donation eða sem sagt gjöf í þetta málefni
4: Já.
5: Þá væntanlega einhvers veist, en nú veit maður ekki bara hvort það sé hægt Nei, ekki búið að loka öllu og læsa þannig að sé hægt að koma einhverjum matan inn eða koma einhverjum inn en það kannski geta styrkið þessar flótillur, ég veit ekki
4: Já, ég bara þekki það því miður ekki nógu vel en það eru örugglega að koma að staði
5: Mér skilst að það verði einhver önnur sýning með fleirum kannski einhver tíman í vetur
4: Já.
5: Og ég búin að sem sagt, segjast alltaf að láta verki það
4: Já.
5: En ég ekki með neinar upplýsingar og þann að svo stödd
4: akkurat
5: já.
4: En eitthvað fleira á prjónunum á meðan þú ert
5: já, það er sko, ég
4: Það að segja mig frá tónleikum
5: já, ég að halda, fara að reyta eitthvað svona leyni tónleikar í stúdíu Sýrlandi á, á morgun þeir eru bara að taka upp alls konar fólk það verið gaman
4: já.
5: Og fólk getur kannski komið bara tjekka á því, en hérna Og svo verð ég með eitthvað annan event setna í sumar sem maður verður bara auðlistu síðar og verður einhverju róluvelli
4: okay.
5: Og svo ég bara leiðinni út í lok ágúst september
4: Já, aftur til
5: Til Berlínar
4: Til Berlínar, já, einmitt
5: Það er bara að vera að fara að selja íbúðuna og eins og leigumarkaður nýrðina á Íslandi þá bara er maður kannski stungin af sjáum til
4: já.
5: En já, þannig að Og svo ég bara alltaf, ég að fara að spila þar og taka upp tónlist og ég búin að vera að taka upp ný lög og eitthvað svona í gangi bara.
4: Já.
5: Já.
4: Einmitt. Já.
5: Ég var eitthvað svo feimin þegar ég svona viðtali.
4: Og þarft ekki að vera feimin hérna.
5: Nei, takk.
4: Við erum bara hérna að spjalla, ekki?
5: Jú, við erum bara að spjalla. Já. Já.
4: En hérna, hvenær þetta eftir á sunnudag?
5: Sko, þeirlega milli okkar er á sunnudaginn klukkan þrjú.
4: Já, opnin er klukkan þrjú.
5: Í gluggagallerinu stjætt og það á Bolholti 6.
4: Já,
5: er það ekki rétt?
4: Jú.
5: Og já, klukkan þrjú, Bolholti 6, 14. júni,
4: já.
5: Sunnudaginn næsta.
4: Já, og þar Þannig... tekur þú á móti fólki?
5: Já, og við þessu reka galleri líka
4: já, einmitt, já. Það eru hérna
5: það verður bara kaff og klenur og eitthvað
4: já, sóma hjónin hérna steinun
5: já.
4: Og snorri
5: já.
4: Akkurat sem hafa sinnt þessu gallerí mjög vel og verum með skemmtilega sýningar.
5: Já, þannig að hvet fólk til að mæta.
4: Akkurat.
5: Og já, eitthvað fleira?
4: Já, ég eiginlega veit ekki, ekki nema þú vilji segja okkur eitthvað mjög, mjög krassandi og skemmtilegt.
5: Ég veit ekki.
4: Í lokin. Er ekki allt bara hérna?
5: Jú, þetta er allt komið bara.
4: Já, einmitt.
5: Bara, já, gaman að vera komin heim og hérna.
4: Hvernig veðrið á meginlandinu? Hérna,
5: út í Evrópu?
4: Komið sumar, já.
5: Já, það var sko komið sumar fyrir tve mánuðum síðan. Já. Þá, ég fekk smá áfall að koma heim, sko.
4: Já,
5: ég var smá svona, þú veist, en núna sumar komið hingað, þannig að
4: já, svona, það með annan fótinn, það svo úti gluggaveður, sko
5: Já, mér það geggja, ég alveg fylgda
4: Ég flegar einmitt að stíða upp úr veikindum, sko hérna, já. Mér sló niður mér þess að því ég fór út og hélt að væri hérna sól og
5: sumar,
4: sko svo bara ískaldu vindur, sko
5: Já, já, það bara íslenskt sumar minnst að gegja, ég til ég
4: já, einmitt
5: ég alveg 30 stigur og mikið fyrir mig sko.
4: Já, það, já, ég nefnilega hittabeltis típan sko.
5: Þú hittabeltis típan
4: en bara, Berglind takk alveg innilega fyrir að kíkja hérna inn í stúdíó eða þú ætla að hleypa þér aftur hérna
5: já.
4: Fram þegar ég búin að afkynna þáttinn við erum síðastar í
5: Okay, já. En hérna, ég held að þetta sé bara gott. Ég veit ekki hvað ég ætti svo sem að tala meir nema ég á lausu.
4: Já.
5: Og hérna mjög skemmtleg. Og bara hvet alla til að fara í sund.
4: Já, einmitt.
5: Ég veit ekki hvað meira.
4: Og
5: bara frjáls Palestína.
4: Já, einmitt.
5: Já.
4: Alltaf. Heyrðu bara takk innilega Berglind.
5: Já, takk.
4: Bara hlakka til að sjá sýninguna þína á sunnudaginn.
5: Já, takk.
4: Það ég reynt að kíkja ekki mikið þarna fram í sko.
5: Nei.
4: Það ég vil sjá hann á sunnudaginn.
5: Já, sjáumst á sunnudaginn.
4: Já.
5: Takk fyrir.
4: Klukkan 3.
5: Bólholt 6.
4: Já, akkurat.
5: Takk fyrir. Heyrðu,
4: takk innilega Berglind.
5: Já, takk.
4: Og ég ætla að þakka ykkur hlustendur og áhorfendur góðir fyrir að hafa fylgt okkur í kvöld. Rauðaborði verður aftur hérna eftir helgi á mánudaginn klukkan 8. En helgina verður helgispjall á laugardagsmorgunum klukkan 9. Og ég ætla bara að minna ykkur á að á samstöðin.is er hægt að gerast áskrifandi og það það er vel þegið ef að fleiri vilja gerast áskrifendur. Það gerir okkur kleift að halda hérna út í dagskrá alla daga vikunar. En ég segi bara góða nótt í bili og verið þið sæl.

0: þelið á milli okkar Berglind Ágústóttir Gluggagalleríið stjætt Bólholti 6
1: Það til skammar að segja það að helmingur 15 ára drengja kunna ekki lesa Þeir kunna að lesa Písaprófið mælir getur því að lesa milli línana erfiða fræðilega texta Það beinlínis skrumskæling þeirra mælinga að halda því fram með því sem þetta segja að helmingur drengjan okkar kunni ekki að lesa.
2: Mótum framtíðina saman. Kennarasamband Íslands.
3: Langar þig að byggja hús? Við hjá Arkitek færu þér heilda lausnina. Lóðir, hönnun, framleiðsla og uppsetning. Skoðaðu heimasíðun okkar arkitek.is og hafðu samband.

0: Komið sæl og blessuð og velkomin í þáttinn vikuskammt, beina útsendingu á föstudegi. Það nú eiginlega of gott veður til þess að vera hérna inni í sjóðheitu stúdíónu en ég reyna að koma á móts við ykkur með að vera í hvítri skyrtu. Ég hugsaði með mér, ég vanur að fara í hvíta skyrtu á jólum og síðan í flutti frá Akureyri til Reykjavíkur þá eru góðviðrisdagar svo sjaldgæfir að það kannski ekkert vond hugmynd að fara bara alltaf í hvíta skyrtu þegar gott veður eins og í dag. En gestir mínir eru góðir, þeir eru fjórir eins og jafnan fyrstan ber að nefna nafna minn Björn Levý, vertu velkominn. Þú vilt að við köllum þig nörd.
1: Já.
0: En svo ertu fyrrum þingmaður.
1: Ég í símaskráni nörd.
0: Já. Og Ómar Örn Magnússon, skólastjóri Hagaskóla. Vertu velkominn.
2: Takk.
0: Þú stóðst í stórræðum í vikunni.
2: Já, heldur betur.
0: Skólaslit.
2: Algjörlega.
0: Já. Það verður gaman að ræða við þig menntamál í hérna hér síðar í þættinum. Nú, Sanna Magdalena Mörtudóttir, vertu velkominn, borgarfulltrúi.
3: Takk.
0: Þú ert eini fulltrúi kvenkynsins í dag. Mm-hmm. En mér til varnar voru bara konur fyrir viku, fjórar, þannig að... Og þú ert náttúrulega, þú skerði nú svolítið frá okkur, hvað var þar hérna skemmtilega liti líka?
3: Mitt.
0: Mitt, en... Já, en og síðast en ekki síst, Björgvin G.S. Sigurðsson, framhaldsskólakennari, fyrrum þingmaður og ráðherra. Og ég mjög ánægð með að hérna, fá þig hér að rauða borðinu því að mér finnst eins og það sé mjög langt síðan þú svona, tókst einhvern þátt í þjóðmála umræðu.
4: Einhver, já, já, svona í einhverju mæli en svona... Já. Hérna, maður fylgist með átek og þátt svona innan síns flokks og köflum með þetta en það auðvitað eru liðin okkur á síðan var virku þáttakandi
0: einmitt
4: dúkaði svona upp á hringbrautinu en hún var reglulega
0: jú, hérna, jú, akkurat
4: en já, já, en ekkit svona daglegu gestur í þáttum lengur ekki um sinn
0: Nei, og þú kemur lengst að, sko, þú býrðu á Selfoss, ekki sagt?
4: Já, ég kem allar leið það, sko.
0: Já, þannig að mér finnst að þú eir að fá alveg svona aðeins meiri tíma heldur en hinn, sko, það lengra fyrir þig að koma einhver. En við sjáum nú hvernig það ræðast. Heyrðu, ég ætla að byrja á því að ræða bara hvítu skyrtuna mín og veðrið, sko. Hérna, það breytist náttúrulega allt í svona góðu veðri. Ómar Örn, ef við byrjum bara þér ertu búin að vera á öðrum stað í huganum í dag heldur
2: en Já, ætli við séum ekki búin að vera það flest hver sko Já. En jú, við tökum eftir, ég kom á hjóli
0: Já,
2: og
0: vildi
2: bókstaflega berjast í gegnum miðbæinn þar var allt fullt af fólki og þess vegna kom ég líka svona hérna, alveg með í síðasta lagi
0: Já.
2: Hitti fullt af fólki sem ég þurfti að stoppa og jú, það hefur mikil áhrif sko. Og það líka ekki svolítið skrítið það hlýtur að vera annarkvort fólk sem hefur eitthvað mjög merkilegt að segja eða mikla athyglisverð sem að gefur kost á sér í svona góðu veðri í spjall hérna inni
0: Já sko, þegar ég baði ykkur að koma þá vissu þið ekki að þið svona gott
2: Alls ekki
4: Það var ekkit sérstætt veðri þá
0: Nei, það var ekkit sérstætt veðri þá Ég ykkur ótrúlega þakklátt að koma þrátt fyrir góða veðri En hérna, hvað segir þú sem ertu í sólskinskapi?
3: Já, og ég reyni nú að vera það alltaf í litríkum fötum af því að þó sé grátt úti stundum með vetratíman þá finnst mér einhvernig bara litrík föt geta gert svo margt fyrir mann að vera bara alltaf hana litríkur í gegnum daginn sko en það bara gaman þegar sólin kemur maður verður alltaf svo rosalega að ég verður rosalega ánægð og hérna einmitt fyrir út að svalir að vinna með sólgleraugun og reyna að nýta hérna eins mikinn tíma og hægt úti og svona rölt á milli staða í staðan fyrir að taka strætó, ef maður getur
0: einmitt, maður verður félagslendur
3: í svona góðu veðri svo gaman að sjá allir þessi blóm líka litrík blóm
0: einmitt. Ég tók daginn eldsnemma í sundlaug Vesturbæjar og hérna það var alveg ótrúlega mögnu stemning og ég tók eftir því að við sem erum kannski vanari því að vera úti fyrir okkur við förum að spjalla og þetta mjög finnst mér hérna svona íslenskt að í góðu veðri þá fer maður að spjalla, maður fer að hitta fólk og svona tengir við það, Björgvin?
4: Já, ég nota svona góðu daga á sumrin hérna ekki dagreindar en annars að því hestamaður og hef svona síðustu ár þá hérna játnaði svona þeirra fyrir að vora og notaði á einu haustu og var að ríða út í gær með dóttu minni í mikill blíðu þannig ég mjög ánægður í gær að þetta var ekki að þátturinn var í dag en svo var þetta ekkit síðra veðrið í dag en við áttum góðan dag í því og ég stunda það mikið á sumrin og svona samhliða af því að hann svo talandi svona titla svo rekum við þarna
0: hlauftu bara nafni fram og náðu í, hérna í að sullaða snæðast niður
4: já, svo hérna rekum við svona smá ferðarþjónustu fyrirtæki hérna, jörð sem við hérna, næstur í Gnúpeyrarhrepp rétti á Flúðum
0: já.
4: Og maður svona samstillir þetta hestamennskuna og það yfir sumarið svo ég búin að vera að kenna núna þrjá vetur í Fjölbrautaskóla Suðurlands svo reyndar nokkur ár og við erum bara hérna í þessu húsi hér hjá Multikulti kendi þar átti 100 námskeiðsar svo íslensku brútlending okay. og kenda líka á Selfossi hjá Frestunettin og er að gera enn og var að klára í fyrir andag átta vegna námskeið þannig að það skemmtileg vinna og þess vegna tengi maður líka þegar maður búin að vera svona kannski partur af, ég hef kennt hópum til dæmis, ég kendi fólki sem kom bara nýlent frá Úgræðinu fyrir nokkrum árum og breið stór hópur af fólki ymsum aldrei kunna enga ensku og þurfti reyla að finna allt námsefni upp bara svona frá grunni til að geta að hérna, náða svona tengslum en maður tengi líka þegar við erum að fara að tala svona þessi málefni útlendingu og umlitenda á eftir þannig að þegar maður búin að vera að vinna einhvern veginn við málaflokka þessu þennan þá tengi maður tilfinningarlega við hann þetta kannski umfram það sem annars væri
0: Nákvæmlega, en saknarðu einskis úr pólitíkinni í Björgvin?
4: Jú, ég sakna margs úr henni, ég nú oft spurður að þessu og var hérna ég nú alltaf verið þáttakandi ég var í þinginu sko, ég kem fyrst inn á þing í október 99 þegar samfylkingin er nýjórun til sem kosningabandalag var að vinna með alveg frá því þarna þá vorið og verð svo framkvæmdastjóri þingflokksins og flokksins og kemur sem var að þingmaður og er svo þarna þingi til 2013 og 14 eða 15 síðast en ég saknaði þessu oft, guð mig góð mjög þetta skemmtilegt, þetta er auðvitað það þarf ekki að útskýra pólitík, allir veitum hvernig hún er sumum líkar þetta starf og öðrum ekki en ég var náttúrulega í þessu svona frá því að ég var 28, 40, 44, 5 og þau stundum var þetta stór skemmtilegt og stundum ekki, þú veist, ég vinnum þetta sólarhengin og allt þetta en fyrir þau sem hafa gaman af stanslösum mannlegum samskiptum í blíðu og stríðu þá er þetta skemmtileg starf og mér fannst þetta það svona yfir það heila en auðvitað gekk mikið á þessum tíma og frá því að ég byrja þarna ungu maður með samfylkingunni og svo 10 árum setna er hérna alheimsraun og ég er í ríkisstjórn og allt þetta og það er auðvitað ekki skemmtilegu tími meðan á því stendur
0: Þú sagðir af þér?
4: Já, í janúar 2009 janúarlok 2009
0: Þá sem viðskiptar á því
4: Já. Og svo fór svo stjórn frá og hérna svo var ég á þingi 5-6 áriti það en þannig er þetta kaflaskipta þessu mjög eins og fyrst er ég kemur á þing hérna aldrei komin í þingus áður þá er þetta bara allt önnur samkoma þetta er miklu eldra fólk meðal þingsetan er 8-10 ár í dag er hún valla 4 ár allt annað þetta gjörbreytist allt þarna 2008 og 2009 og árin eftir það, ég tali ekki það þannig að það er þetta að hafa fylla heila þátt það allt saman
0: En grein ég á milli orðanna að það liggi að þeir finnist kannski full röð umskipti á þingmannum?
4: En ég held að bæði í þingi og sveitastjórnum sé ákveðin kjölfesta líka góð að hérna þegar að kannski að umskiptin eru mjög ör eins og nú er sanna, ertu ekki á þriðakjörtíðanbili sem eru mjög gott af því að þú veist að sumir hætti þetta er eitt, aðrir eru lengur, þetta er ákveðin kjölfesta þú ert oft fyrstu árin svona aðeins að læra á reipin og svo þegar þú ert komin inn í þetta þá ferðu að geta svona beittin meira og gert meira og svona kannski þetta er 2, 3, 4 kjörtíðanbili en auðvitað er þetta persónubundið alltaf að sumir að þeirra skoðun að þetta er að vera stutt og tímabundið en það er svo sem kannski ekki mikið þörf á því í daga því að þessi að meðal setan bæði setastjórnum og alþingi er ákvæðlega stutt en ákveðin kjölfesta er ágæti því þó að endur nýjum sé alltaf góð
0: Ok, góður hálsar, þú sagði mér að þýtti ekkit fyrir mig að spyrja þig út í veðrið þegar þú...
1: Ég er bara tölunur og innipúki og fagna myrkunarkaldinum.
0: Já, þú fyrir skýt saman þessar 16-17 gráður sem við náðum að herja fram hérna í dag.
1: Já, gerðu þar við.
0: Æmitt. Herðu, en nafni, ég ætla að byrja á því að hérna, leifa þér að tjá því fyrstum fyrsta svona frétta málvikunar sem við ætlum að skoða núna. Það er náttúrulega þessi stóri hópur í samfylkingunni sem að hérna hefur í rauninni gert uppreist og hérna bendir á að það hafi ekki farið við stefnu flokksins að semja að samþykkja þau lög sem að nú búið að samþykkja brottfararstöð og það nú einkum talað börnin í þessum efnum gjör svo vel
1: Já, bara open mic
0: Já
1: Sko, þetta alveg rétt að stefna flokksins á þann hátt sem að kemur fram í þessu bréfið mitt en það ekki alltaf það sama það sem í orðu og það sem á borði Þetta, sko, kemur mér nákvæmlega ekkert óvart með hvernig síðasta kjörtugamur var. Þegar að einmitt það var farið í þá vegferð að breyta útlendingalögunum á síðasta kjörtugamur, það var reynt daldið á þar síðasta og það fór ekki alveg í gegn en náðist á síðasta kjörtugamur. Var daldið svona, já, var pínu... að segja, kaups sem voru þar á bakvið sem að kannski var áhugavert að spjalla við þá var þetta ríkistjórnar flokka um
0: að Rossakaup
1: Rossakaup, já, þetta mál fyrir gegn eða þetta mál fyrir gegn og svoleiðis
0: okay.
1: en hérna þegar að einmitt útlendingamálin komist á dagskrá einmitt á síðasta kjörtímabili að þá voru samfylking og viðreist sem að höfðu áður látið í sér heyra varðandi þessi mál þau komu í mesta, besta falli upp í svona málamynda ræðu við erum að móti þessu og svo letu þau ekkert í sér heyra
0: Nei.
1: Það var einfallega að það sást á þegar formannskiptin voru sérstaklega í samfylkingunni að við fengum svona þau skilaboð að þingmönnum væri beinlínis bannað að fara eyraðustól og tala þessi mál fara í mikið meira heldur en eina svona rétt málamyndaræðu og hvað þá andsvör eða annað
0: Og finnst þetta að þú getur bara tímapunktinu hafa bara nákvæmlega verið þegar Kristján var fórsætt
1: Ekki nöðsynlega út af henni, heldur út af sem sagt því hvernig samfélags
0: Ég ætla reyndir ekki sem fórsættur aðra heldur
1: nei,
0: formaður
1: Nei, já, formaður. Það var formaður
0: En
1: hérna, að tengist hér líka en samfélagsumræðan var orðin svakalega neikvæð gagnvart útlendingamálunum á þeim tíma líka, þannig að á einhvern hátt vil ég kannski frekar tengja það við þá þróun fyrir heldur nöðsynlega formannskiptin þó að það hefur verið svona ákveð fylgjum þar á milli líka
0: en Þetta samt stór frétt
1: Já, rosalega,
0: að sko hérna svona öflugur einstaklingar, fólk sem á svona mikið undir, það mótmæli þessu á þessum tímapunkti svona kröftulega, þannig að þóttu segir þetta hafi kannski ekki komið á óvart þá er miklu meiri þungi í þessu og á sér mjög stuttan aðdraganda finnst maður líka
1: algjörlega, en sko það sem við náum aldrei að tala er efnisatriði þeirra breytinga sem hafa verið gerða núna á undanförnum misserum vandinn var að það var ekki verið að framfylgja lögunum eins og þau voru bara framkvæmt laga var ekki samkvæmt lagana bókstaf en það var ítrekað verið að segja okkur að við varum með einhverja séríska íslenska reglur og bla bla bla og þetta væri vandamál og það mætti ekki henda fólk út á götu og ég veit ekki hvað þau eru að hafa lagaheimild fyrir því og þá frá eins og þau gerðu það samt en sem sagt var voru gerðu aftur eitthvað með það og þá þurftu þau breyta lögunum sem að þau gerðu en hérna sem sagt, villan í því raunni var að ná að sannfæra fólki með dum að það var eitthvað að lögunum það var ekki neitt að lögunum það var mikið að framkvæmdinni en þau vildu bara hafa framkvæmdina allt öðru sér heldur en lögin voru og tókst að draga þau breytingarnar í þess átt
0: En var einhver þörf á harðari lögjöf?
1: Nei, í rauninni ekki sko. Það þurfti bara einfaldlega að fara vel og rétt eftir þeim lögum sem voru. Það var viljandi ekki gert.
0: Einmitt. Og mann mér dettur í huga
1: kostnaður líka sem var mikið gaggrindur hann var líka gjörsamlega tilbúin. Það var eitt alveg svakalega miklum upphæðum í hluti sem þurfti ekki eða svona miklum upphæðin í og ég held að þessi bara einfalda tilbúið til þess að búa til meiri óminseldir
0: og mann mér dettur í huga þótt þú sért eini gesturinn sem ert ekki með pólitískan feril að baki að þá hafir þú tölvörun áhuga á þessum málum og mér langar að segja það að ég var viðstattur skólaslit Hagaskóla núna í vikunni og ég sá hvað framlag nýrra Íslendinga var mikið þar á þessum skólaslitum og ég var ekki var við annað en að þar hefði tekist mjög vel að inngilda fólk og það væri hérna mjög svona fallegur andi hvað hefurðu með þetta að segja?
2: Já, takk fyrir það. Það svo sem gengur stundum mjög vel og stundum gengur það brösulega bara eins og gengur og en hérna ég alveg sammála því að það var gaman að svona við heyrðum raddir og bæði hérna börn sem að tala íslensku sem sitt fyrsta tungumál syngja á arabísku og svo barn sem að talar íslensku ekki sem sitt fyrsta tungumál vitja bara þrumuræðu á íslensku og þakka fyrir tækifæri sem henni hafa boðist í gegnum skólan sem var náttúrulega bara mjög fallega.
0: Og ef maður skjóti inn í sko engin flytjandi ræðu fékk aðra eins athygli og hún sko.
2: Nei, örugglega ekki.
0: Manni fannst þetta náttúrulega alveg stórkostlega sko.
2: Og annars að við kannski tölum mikið endilega hann en ég meni hún hefur verið á Íslandi í 3 ár og talar reiprennandi íslensku. Það er áhugavert. Ég var á málþingi fyrir svona mánuði 6 vikum síðar þar sem að einmitt Sigríður Ólafsdóttir og Auður Pálsdóttir voru að fjalla sínar rannsóknir og sögðu bara mjög skýrt við íslenska er flókið tungumál en það er ekkert flóknar en mörg önnur tungumál og við getum vel gert kröfu og gert ráð fyrir því að ungt fólk eða bara fólk á öllum aldri geti lært þetta tungumál eins og önnur tungumál. Vandamálið er kannski meira að íslenska mál umhverfið er svolítið brotakennt að börnin jafnvel þó svo þau séu í íslensku málumhverfi í skólunum sem þið eru alls ekki allan daginn ég meina margir grípa bara of snemma til ensku og hérna margir sem koma nýju til landsins læra fyrr ensku en íslensku jafnvel þó svo þið kunni enga ensku þegar þið koma til landsins
0: Þú hefum að skjóta inn í nemendur hagaskóla hafa margoft sýnt gríðalegan áhuga á útlendingamálum þeir hafa hvað eftir annað efnt til hérna fjársöfnunar þar sem að fé fer til fólk sem í einhverri krísu hvort sem eru flóttum en að hverju það eru og finnst þér ekki svolítið skrítið að hérna á sama tíma og ykkar heimur er sá sem hann er og maður upplifir hann sem gestur þarna í háskóla bíó og skólaslit að sé verið að hérna ef að sé að fangilsa börn
2: Jú, þau hafa gert það en ég samt alveg sammála Birna, ég upplifi líka bara hvað umræðan hefur breyst ofboðslega mikið bara á ótrúlega stuttum tíma og við erum að sjá sko við sjáum bara í nemendahópnum okkar brottvísanir sem að sko fara algjörlega hljóðlega í gegn á þess að nokkuð gerir sem að hefði ekki gerst fyrir 5-10 árum síðan eða bara 2 árum jafnvel sko
0: þetta er góðu punktur og hérna, fjölmiðla stukka okkur einustu brottvísun fyrir nokkrum árum
1: ekki fyrir einustu
0: já
1: Það er sem að liti út fyrir að vera undarlega með til bara lagan eins og
2: það
1: voru.
2: Það var auðvelt að ná athygli á ákveðin mál og hérna við vorum fyrir 6 árum, líklega 7 árum, 2019. Þá börðust við með nemendur með skólasystur sinni og það mál var komið á það stig að það þurfti að vekja athygli pólitíkurinnar á því og auðvitað vitum alveg hvernig það virkar það miklu auðveldara að koma að stjórnarandstöðunni sem að, þá var voru einmitt píratar og samfylkingin og við fengum svakalega góðar viðtökur og gott backup og síðan reyndar og ég held ég mig alveg segja það núna en mörg á liðin að við náðum svona ákveðinni leiðin að þá varandi forsetisráðherra sem var Katrín Jakobsdóttir aðeins að svona hafa tengt hana beint við þetta á sínu tíma sem að var til blessunari í þessu máli en jú, jafnvel þó svo og við finnum alveg fyrir jákvæðum hugmyndum nemenda okkar yfirleitt en það er samt breyting á umræðunni og orðræðunni frá því fyrir örfáum ára síðan og við erum í fyrsta skipti núna erum við að ræða við nemendur hattus orðræðu gagnvart fólki sem eru ekki íslendingar
0: Já, og fyrsta skipti af því ykkur leið ekki eins og þið þyrftu að gera það á þér
2: Já, nákvæmlega
0: En hérna, eru nemendur að hverfa úr skólanum?
2: Já
0: Og hvernig tilfinning er það?
2: Sko við erum í Vesturbænum, það er sem sagt, já hvað heitir það? Jóðellúsið er einhvers konar móttökustöð eða biðstofa eða eitthvað þess að það er já, það koma nemendur að fara.
0: Og hvernig tilfinning er það fyrir skólastjórnendur nemendur?
2: Það er alls konar sko og það eru líka og það má nú svo sem alveg segja það líka það eru aðstæður og ástæður eru mismunandi og þetta eru í mörgum tilviku þetta eru ólík mál En það eru og hafa verið í gangi mál þar sem að börn eða fjölskyldum er brottvísað og án þess að og þau vilja ekki fara og
0: sumt er kannski rétt meitt en annað ekki
2: ég skal ekki segja það í, já
0: En hvað finnst þér að börn megi
2: Ég sko, við heldum því náttúrulega mjög stíft fram og höfum haldið fram þegar við höfum þurft að vera málsvarar barna í skólunum að hérna, ég meina, það eru einfaldur barnasáttmáli sem að við eigum að fylgja og það alveg ótrúlegt að þegar við berum hann upp við, eða bárum hann sérstaklega upp við suma stjórnmálamenn fyrir þarna 6-7 árum síðan og þá svona upplifið ég bara mjög sterkt að tilfinningi væri svo að barnasáttmálin gildir á Íslandi um sum börn um íslensk börn sem alls ekki hugmyndin og það meiri sig að kemur fram í honum að hann gildir að sjálfsögðum öll börn og gildir sérstaklega börn sem á flóta
0: Hérna Sanna þetta ekki ránglæti sem verið að fremja með þessum lögum
3: þessum ólögum
0: Já
3: Man finnst líka eins og þegar við komum inn á umræðan, hún orðin svo harkaleg og bara hérna eitruð oft hvernig að vera að tala fólk með erlendan uppruna eða erlendan bakgrunn að það sem að stjórnmálafólk hefur semt leift sér að segja og það sem við sjáum á samfélagsmiðlum og svona í kommentakerfinu að það sem að fólk að leifa sér að segja maður stundum bara hvert eru við komin sko og einhvern veginn hvernig þessi hugmynd að útlendingar séu einhvern veginn að taka eitthvað af okkur innfættum hvernig hún hefur fengið að hérna viðgangast og rauninni þessi hugmynd búin til og maður spyr sig bara hvað, þú veist sérstaklega sko börn sem að upplifa þetta, hvernig þetta þeim líði Og einmitt, þetta, hvað segir maður, þessi, þetta orð sem valið, hvað brottfarastuð, þú veist, það alls konar svona orð,

0: erum við sem samfélag að ná einhverju góðu fram með því að þetta sé orðið að veruleika hvernig þetta fara að leysa í rauninni það sem við þurfum að teljum að þurfa að leysa í samfélaginu og þetta dálítið svona þversagnakent líka að heyra einhvern veginn sko já við verðum að hafa eitthvað svona úrræði sem svona loka stig af að fólk einhvern veginn neitar allri samvinnu en á sama tíma heyrum maður í þá fólki á þingi sem að talar fyrir þessu bara já við viljum helst ekki þurfa að nota þetta af því að okkur finnst þetta mitt alls ekki góður kostur að vera að fara þessa leið en samt þurfa að fara þessa leið og maður hugsar einhvern veginn það verður að vera hægt og það alltaf hægt að finna einhverja lausn sem betri en þessi og í rauninni bara að enginn hafi hvað greitt atkvæði gegn þessu
1: Já.
0: Það segir mann ýmislegt og hérna og svona leið og kannski fólk að gaggrin eitthvað svona þá strax mótrygginn stundum bara já viltu bara öll landamæri séu opin og við getum nú ekki bjarga öllum heiminum og maður bara, já það enginn að segja það það enginn að tala það þannig að pólarnir eru líka orðin eins og andstæðir það bara einhvern veginn svart og hvítt allt eða ekkert og svona erfitt kannski að ná að ræða málefnilega hvað við erum raunverulega að tala
2: og svolítið eins og sé bara einn póll á alþing
0: það er rosalegt og líka eins og að sé sko vera að snúa sér dálítið að miðflokknum og sjálfstæðisflokknum til að einhvern veginn mæta þeim það auðvitað mjög sorglegt og við erum náttúrulega ekki með vinstri rödd á þingi og það segir ýmislegt.
2: Þið vantaðum ekkert mjög mörg atkvæði upp og það komast inn á alþingi í síðustu þingkosningum. Þú hefði látið heldur betur í þér heyra núna.
0: Heldur betur.
2: Er það ekki?
0: Heldur betur.
2: Og þetta svolítið skrítið að við erum náttúrulega ekki með pírata, við erum ekki með Vafge og það bara svo oft sem að við söknum þess að fá ekki hina hliðina núna inn í þingum.
1: Þetta eru með 11% eða svo sem að mitt fengu atkvæði en engan fulltrúa. En einu sinni kosningakerfið að svindla dálítið á sem sagt atkvæðan fólks.
0: En öll þessi samtök, Amnesty, eða ekki Barnaheill, UNICEF, var ekki umbúsum að barna líka með umsögn, þú veist, öll þessi samtök og það einhvern veginn bara eitthvað, nei.
2: Einmitt. Herri Björgvin, þú ert búin að hérna, þú ert í flokki sem að hefur haft alveg fádama vinsæla en fóringja leiðtoga og Kristrúnu hefur verið þakkaður uppgangur samfylkingarinnar og glæstur kosningasigur síðast og við erum með alvöru stjórnarskipti við erum bara með hérna flokka núna í ríkisstjórn sem að mjög margir fagna að séu þeirri stöðu því að það náttúrulega hættulegt þegar sömu flokkarnir eru alltaf viðvöld og það verður til spilling og það verður til andrúmsloft sem við viljum ekki að sé þannig að við viljum held í flest okkar að svona blási súrefni ríkisstjórnir Íslands en í þessu máli þá hefur Kristrún fengið töluverða ágjöf hver slæmt máli þetta fyrir flokkiðin?
3: Sko í fyrsta lagi þá eins og þú nefndir að ríkisstjórnarflokkarnir hafa sýnt á mörg góð spil á þessum tæpu tveimur árum veiðigjalda frumvarpið, almannatryggingamál og þjóðratkvæðagreyslana framhaldið erum að Evrópusambandi sem verður kannski hérna betur á eftir þannig að þau hefur gert margt mjög gott og ég eindreginn stuðningsmaður þessar ríkisstjórnar og Kristrún sannarlega reif samfylkingun upp hún var pikk först svona á ákveðnum stað og hún hérna gerði það svo sannarlega og á þá ég mikill stuðningsmaður og aðdáandi hennar og fylgin mjög í pólitík á flestu sviðum en hins vegar fylgir maður aldrei hvorki flokkin ég foringja í blindni í einhverjum prinsipmálum sem að eru manni andstæð allan ekki ég.
2: Nei, það gerist kannski sjálfstæðsflokknum en
3: ég ger það ekki og þannig er það ekki samfylkingunni já núna jú en það hefur ekki verið þannig, við höfum oft tekist á mig með smál, ég hef bara rifið upp í gær að ég skrifaði fæsla á Facebook á miðvikudags morgun þetta frumvarp sem var ekki þó orðið að lögum og hérna og þá vissi ég til dæmis ekki þennan hóp sem að var einhver leitorinn til og bréfi sem var í vinslu og fleira og allt það og ég rifjast ég held að þetta sé annað skipt á aldar fjórðungi sem ég skrifa svona sérstaklega og ákveði gegn einhverju sem að í gangi efnislega en einmitt til að setja þetta í samhengi að því að þú nefndir það svo réttilega hvernig megin straumurinn hefur færst til á undraverðum hrað þess að sannaverðu segja sem fyrir nokkrum misserum var óhugsandi að sjá, heyra og lesa í opinberum ræðu nánast orðið að einhvers konar normi og það hörmulegt og öll stjórnmálin og þau hafa sveiflast í einhverjum skilningi mjög svona á stuttum tíma

0: til hægri ef við getum kallað þessu sjónum með það að fjarhægrið yfir í svona á mjög svona andstyggilegar brautir við og hinir, útlendingar lokum okkur af, við sjáum að út allt í flestum löndum og sérstaklega löndunum mörgum hérna kringum okkur þetta mál vont fyrir samfylkinguna? Já, það það allan í augnablikinu. Það þurfum þetta
1: hvernig... Við veitum að það vont. Hve vont það og hve vont það fyrir Kristrúnum?
0: Ég held að það þurfi ekkit í lengri tíma þurfið ekkit að verða svo vont fyrir hana þannig.
1: Þetta veik ekki stöður ríkstjórnar?
0: Jú, það getur einhver leiti kannski en ekki endilega en sko líka til að setja þetta í samhengi aftur að þetta er auðvitað samstarf. Þetta er samsteypa þriggja flokka. Þetta er mál sem að hérna ráðherra Viðreisnar dómsmálaráðherra kemur með þarna inn. Þetta var gamalt mál sem að var mikil draumur fyrir ráðherra Sjálfstæðisflokksins Guðrúnar Hafsteinsdóttur.
1: Af hverju leggur Viðreisn
0: áherslu á þetta mál
1: sem leggur
0: kemur mér nefnilega óvart
1: fyrirgeður, þau eru alltaf að tala mannréttindi það mjög mikið hinsegin fólki við reist og þau eru alltaf að hérna, tala mikilvægi þess að allir hafi rödd
0: og enginn mitt skildi fríja þeim þess og það kom svolítið í ljós í svona lokaspretti kosningabaráttuna til borgarstjórnar Reykjavíkur að þá virti stundum vera hvað lengst á milli viðreisnar og miðflokksins sem að nánast útilokuðu samstarf hvor við aðra og svo framvegist og Þorgerður Katrín, formaður viðreisnar lísti því yfir fyrir tveimur árum að línan í sandin eru dregin þar að börn eru aldrei vistuð í fangils sem það... börn fólks á flótta
1: Þú ert að vitni það sama og Þórhildur Sunna hér fyrir viku
0: og þarna var línan dregin og þessu tekum að marka og ég taldi og þegar ég heyrði þetta fyrst fyrir nokkrum árum ég fréttum þetta með varðhaldsmiðstöð, úrræðið lokaða, brottfararmiðstöð og hvað þetta var allt kallað í svona meðan þetta var að gerjast það þótti mér þetta óhugsandi þessu liti svo mikill meiri hluti var á móti þetta væri svo andstyggilegt mál og þess vegna kom þetta einhvern veginn mjög illa við mig er þetta uppreist? Nei, ekki að minni hálfu þetta bara verið að hérna, þessi hópur sem stendur á baku bréfið þetta svona hann verður til frekar tilviljana kennt.
1: Þetta er gult spjald
0: þetta er vissulega gult spjald og það verið að senda mjög skýr skilaboð til þingflokks samfylkingarinnar og ríkistjórnarflokkan allra þetta beinist ekki að forustu Kristrúnar Frostadóttur sem slík og þess vegna oft svolítið orkar á tvímælist þegar svona sent út opið átti þetta bréf að vera lokað á þingflokk og framkvæmdastjórn áhrifuna því hefur verið lítil það er að þetta er svo stórt mál og þetta snertir svo viðkvæma strengi og stjórnmál eru náttúrulega fyrst og fremst snúast tilfinningar það er stutt á milli flokka á Íslandi í efnahagspólitík þannig laga séð það er ekki verið að takast á í augnablikinu að svo miklu leiti einkavæðing og almannarekstur og fleira en þarna liggjast mikla skurðar línur þetta eru lífsgildi þetta er svona filosófía og lífskoðanir fólksins og þetta snerti bara djúpan streng, réttlætiskennd og svona siðferðisvitund mjög margra öðrum finnst þetta léttvægara þessi stilt upp kannski og fólk getur reynt að stilla sig einhvern veginn mígra upp að þarna sé fjölskyldan saman það sé þarna garður og róluvöllur og allt í fína en þetta er loka úrræði, þetta er fangelsi og það eru mörg önnur úrræði til heldur en þetta
1: þú notur orðið fangelsi
0: já, svo sannarlega og það gerði ég í Facebook-festur á miðvikudaginn og gerði aftur og þá var ég búin að þau lesa málið eins og kom út og nefnd eftir aðra umræði
1: en nú er skaðin skeður, Björgvin.
0: Já, hann er það í allavegna meðan að málinu meðan að gildistöku ekki frestað og málið eru skoðað betur þar sem að
1: sérðu einhvern snúning
0: þar sem að ekki sé í þessu sem í augnablikinu hefur svo sem ekki sérstaklega kannski hérna hlera það akkurat en það sem að hefði verið lang heppilegast þegar svona ólga í svona viðkofi máli kemur upp að málinu eru fresta það væri ekki klárað í hasti fyrir þinglok að vori eða sumri og unnið betur af því að þetta sérstaka ákvæði er það sem að fyllti mælin og þar var farið yfir línuna þetta með börnin og fangelsið og það vísaði sænska leið og kanadíska leið og ýmsar aðra leiðir sem eru færar
1: En hefur eitthvað heyrt að flokkur fólksins hafa vilja keyra þetta? Okay.
0: ekkert sérstaklega ég svo sem sé bara færslur kannski frá einstaka stuðnismönnum eða þingmönnum sem að gera lítið úr gagnrýni okkar og hérna það virðist vera mjög mikill stuðningur við þetta mál innan Viðreisnar og Flokks fólksins að þess að ég ætla að leggja neinum orð í munni eða neitt til það bara virðist vera innan samfylkingarinnar þetta eins og fram hefur komið mjög umdeilt mál og bara til að sýna til eins þessi hópur sem eru bak við bréfið ekki einsleitur hópur sem var til fyrir eða tók sig saman í einhverju samsæri Stefán Jón Hafstein Guðmundur Andri Thorsson Sofía Sigurðardóttir, alls konar fólk héðan og þaðan úr flokknum
1: borgarfulltrúi
0: og margir aðrir sem að hérna og það var sjálfsagt ef þau hefðu gefið sér eitthvað tími það þá hefði sjálfsagt verið þetta að hafa þennan lista svo margfald að þannig að tala hann og honum skiptir ekki öllu máli, heldur eru það skilaboðin til hérna þingflokksins og ríkisstjórnarflokkana allra þriggja sem hafa mikinn stuðning meðal samfylkingafólks ég stið eindreið við utan þetta málaðu þetta og hefur dástað framgönguður í mörgum málum og það mörgu ólokiðar erfiði tímar alþjóðavísu í efnaðarsmálum og allt þetta framöndan æsi spennandi og gífurlega mikilvæg atkvæðagreiðsla sem við ætlum kannski að koma inn á hérna og eftir þannig að ég vona það besta að þau vinni úr þessu máli það, ég hef ekki séð neitt úr þingflokknum ennþá tjásum með dopinbella þau hljóta að gera það og hérna þannig margt fólk sem að hefur örglega sterka skoðunir á þessu þannig að þá bara eftir að koma í ljós en ég vona auðvitað þetta og eins og ég sagði það orkar auðvitað tvímæli svo eftir á kannski sámaði fyrst svolítið eftir í varða kannski og langt gengin að senda þetta bréf að taka þátt í þessu af því að það manni mjög þung spor sem ég hef á þessum árum sem að Kristurung kom fram verið mjög eindreiðin stuðnismörunnar og ennþá að verða áfram og þetta snýr ekki að henni af því að sko vonbreiðin voru kannski ekkit síður bara að stjórnarflokkunum öllum og þingflokki samfylkingarnar sem slíkum Kristurung sat ekki inn í allsherjar- og menntamálanefnd og vann þetta mál Það voru aðrir sem gerðu það og þetta fer inn í þingflokkana og við sem hefur setið í þingflokkum til lengri og skemmri tíma vitum alveg hvað gengur þar á. Stundum að gera mikil mistök þar eftir launafrumvarpið 2004 og mörg önnur mál sem að er svo undið ofan af og það bara gera mistök. Og þetta mál eru mistök, þannig gengið allt og langt, þetta óþarfi, það ekkert sem kallar á þetta. Það er erfitt að vinna úr þessu að þetta orðið að lögum. Gildistakan, það ekki alveg nákvæmlega hvort að byggja þetta í desember eða janúar og næsta orðið eitthvað en eins og öllum mannana verkum er hægt að breyta þess
2: en það búið að færa sko mörkin og línuna svo rosalega langt sko þú veist viðmiði fyrir því hvað eðlilegt núna er orðið bara rosalegt og maður spyr sig af hverju erum við með barnasáttmála, getur ekki bara tekið hann úr sambandi fyrst þegar maður ljóslega ekki að vera
3: það Það ekkert allir sem að samþykja hann eða hann ekki í gildi allstaðar svo sem en ég verið að segja samt að þegar ég sá þessa frétt núna bara, ég var ekki fyrir að dæða eitthvað svo veins eða þessi yfirlýsingu þessa hóps að ég hugsaði bara, þú veist, það hlaut að koma að því og ég hefði miklu meira verið að bíða eftir svo ég þekki fullt af samfylkingafólki og einhverja sem eru á þessum lista og ég veit alveg að þau samþykja ekki þetta. En og þess vegna áhugavert bara hvaðan forystan hérna sækir svona sínar hugmyndir sko.
0: Bara til að bæta einu við því að ég gleymdi því áðan að það að fólk taki sig saman og fari gegn einhverju sem í gangi hjá hérna þingflokki og ríkisstjórn í stórum flokki og breiðum eins og samfylkingunni getur líka verið jákvætt. Af því að það fullt af fólki út í feltinu sem sér ok, það fullt af fólki í samfylkingunni sem á móti þessu og á minni skoðun og þar með styði ég flokkin áfram.
1: Best hefði kannski verið ef þetta frumvarp hefði ekki orðið að veruleika með þeim hætti sem það varð að lögum. En þú varst búin að byggjum orðið örstutt bara, áðurum við förum í menntamálun og ESB.
4: Sko, þetta ekkert að fara hafa neinn sérstök áhrif á fylgið nema einhver kannski örstuttum tíma. Þetta ekkert að fara hafa neinn áhrif fyrr en að það kemur dæmi það af hverju þetta slæm hugmynd. Við höfum þau svo fordæmi rauninni frá öðrum löndum og það líklega ekkert að vera að gerast á þessu kjörtímabili og möguleik í næsta fyrir þetta hvernig ríkisstjórn verður þar svo sem. En þú veist, samfélkingin gaf frá sér yfirlýsingu með svona stóra fallega mynd með hvað þetta var æðislegt frumvarp og það engin þing var að fara að segja neitt annað. Það verður engum þingmanni leift að segja neitt annað.
0: En það má vera og það er, og sko, hvort þetta með komið fram í fylgismælingu, það er ekkit víst og maður veit ekkit hvað reyfir það. Það er svo miklu, og hvernig aðteglin er allt það, og svo snýst umræðinu svo margt og fer yfir í annað. En það snýr kannski ekki það heldur hvað var það samfylkinguna. Það er miklu meira að það skipti máli að halda breiddinni saman og að ganga ekki gegn svona grundvallar sjónarmiðum stórra að hópa í flokk.
4: Já, ég vildi aðeins ítreka það einmitt að sem sagt það sem ég sagði áðan þegar svona umræðan eins og var að breytast á svipuðum tíma og þá voru einmitt formannskipti í samfylkingunni. Að þá held ég að segja að það frekar verið sko bara einmitt lestur á svona skapið í samfélaginu gagnvart þessum málum frekar heldur en annað.
0: Ég get alveg tekið undir það.
1: Hérna, sko, ég ætla að ræða við ykkur Evrópumálin og menntamál og sanna ætlar aðeins að koma inn á borgarmálin hérna líka, svona það nýjasta í þeim ef að fara úr þessu kannski bara yfir í Evrópumálin, taka aðeins hring um það það styttist í 29. ágúst Ísland liggur á hliðinni í rosalega vondu rifrildi það ekki mikið góð rök sem að maður svona staldrar við Jú, við fjölmiðlamenn, við erum alltaf að fá einhverja skýrslur og við erum að reyna að gera eitthvað málefnilegt um þetta en það rosalegur hávaði og það þótti kraftaverk að hérna ríkissjónvarpinu tókst að setja saman eitt sjónvarsþátt það sem ekki var fullur af einhverjum ránkermi og lígum áróðri sko og þá klöntuð allir saman hérna höndunum sem að hérna eru þeim ein en hinn sagði ríkissjónvarpið var að sanna að það svo hlutrægt að það var að leggja það niður þetta svona sirka mín sína af þessu, við skulum bara hérna fara hringin hjá okkur hvernig þið upplifið þetta
3: Sko, mér finnst þetta áhugavert. Við í Hagaskóla kennum nemendunum rökvillur og ég held að það væri hægt að fylla það, hérna, þá umfjöllun úr umræðinu sem að hefur verið í gangi og ég finnum svo mörg dæmi svo margar rökvillur sem að slengt er fram. Það var mjög hressandi að fá silfrið á mánudaginn og þá velti ég fyrir mér sko erum við að gera mistök því við erum náttúrulega nýbúin að fara í gegnum borgarstjórnarkosningar á ekki einhver annar að fá að setja mál á dagskrá en stjórnmálamennirnir sjálfir bara við því þú veist auðvitað er þetta hlutverk fjölmiðla og auðvitað
1: að einhverju leitin þetta voðalega gamaldags dagskrárgerð hjá Ríkisútvarpinu mjög oft það verður bara að segjast eins og þar stöðvar eins og þessi hafa gjör umbylt hugmyndum okkar það hvernig hérna ætlum við að standa fyrir rökræðu umræðu og þau eru mjög föst í einhverju svona skrýtnu formi hjá RÚF
3: Já, og ég held að við bara fyrir borgarstjórnar kosningarna settu einhverjir flokkar mál á dagskrá sem þeir höfðu engan áhuga og ætla ekkit endilega að standa fyrir. Eða...
1: En hvernig heldur þetta fari, Ómar? Heldur að vera jáðan?
3: En ekki hugmyndið, en fyrir mig persónulega, þú veist, mér finnst bara spennandi að sjá hvað framundan ef við segjum já, þannig að ég mun sjálfsagt gera það, finnst, eins og staðan
1: er
3: núna.
1: Finnst þér mikið liggja undir? Er þetta stórt? Hvað gerist þannig í lok ágúst?
3: Ég veit það ekki ég, þetta er líka þetta er svo lítið eða, maður getur fengið þá höfum þetta sé svolítið sérkennilegt hérna ferli vegna þess að mun það er möguleik að klára það á starfstíma þessara stjórna til dæmis þú veist, munu við klára viðraðirnar og leggja máli fyrir þá eða munu ekki einhver aðri vera búin að taka við sem að geta bara gert eins og framsóknarmenn gerðu sínu tíma bara hringt út og sagt að við erum hættir
4: senda bréf
3: já, eða SMS eða hvað hann var
1: sko, það er ekki alveg lóku fyrir það skotið að það myndi nást á þessu kjöptunambili en það er því náttúrulega að vera mjög þétt það er forvitnilegt, ég var að lesa skýrslu í fyrradagum að upptaka evru hefur tekið frá 3 árum frá því að svona ákvörðunin tekið nú upp í 19 ár á milli aðaldaríkja að ESB þannig að það sumar þjóðir og við erum náttúrulega komin ansi langt í þessu ferli þannig að það er bara já og já og kannski þarf þetta ekki að taka svo rosalega langa tíma
3: en svo er áhugavert líka hlusta stjórnmálum sem segja bara viljið stöðuleika, við vissum það ekki við getum alveg tryggt ykkur stöðuleika eða viljið við þurfum ekki að fara í Evrópusambandið til þess
1: en svona ég heyri það bara, þú kannski vilt nú ekki heldur vera bara að ræða það pólitískt vegna stöðuna sem skólastjóri grunnskóla en ertu alveg portur rólegur yfir þessu kort eða já eða nei bara svona í hreinskinni sagt.
3: Já, mér langar að sjá hvað er framöndan ef við segjum já.
1: Já, mér finnst það upplýst skoðun. Hvað segir þú sanna? Ætlar þú að segja já eða nei?
2: Ég ekki spennt fyrir þessu. Ég hérna nei.
1: Möntu segja nei?
2: Já. Já. En ég viðkenni að ég get alveg hérna kynnt mér máli betur. Ég veit ekki í rauninni alla hliðar þessa máls og svona emmi talandi upplýsinga óreiðu, kannski hvar fólk ætti að byrja til að fá áreiðanlegar upplýsingar til að móta sér hérna skoðun.
1: En er það ekki næstilegur? Þú veist, er ekki eðlilegt að segja bara já núna og svo næst þá á skoðarum máli?
2: En ég persónlega nei sko, mér finnst bara ýmislegt líka, þú veist, það mikið verið að tala áhrif á efnahaginn og einhvern veginn, hérna, hvernig það geti haft áhrif, en mér finnst líka bara einhvern veginn hvernig ESB og hvernig allt þetta stríðsrekstrar brölt er í raunni, mér finnst það líka, það er eitthvað sem skiptir mig máli
1: þá geti einhver nefnt á mótið öryggis og varnamál skipta Ísland miklu máli
0: við erum í NATO
1: við erum ekki
2: mitt, sko, mér finnst líka bara mér marst í þessu og líka bara hvað áhrif myndi að hafa á hérna verkalýsmál, vinnumarkasmál hvernig bara þú veist, þegar þetta svona stór umgjörð og smæð Íslands, þú veist, hvernig spilar það inn í það alveg ýmislegt í þessu, bara sjálfsagt að fólk fá að segja sína skoðun, en ég persónlega ekki spennt fyrir þessu, sko og ég
1: hugsa, sé þannig almennt hjá vinstrinu þessum flokki sem að þú ert í eru þið öll á einu máli að þetta sé vond
2: ég held að sé mjög skiptar skoðanir, sko skoðanir. Vinstrið eru þetta framboð og þar eru tvær hreyfingar sem að eiga aðild, ég held að sé mjög skiptar skoðanir en ég held að svona ef maður skoður út frá glerugum stjættskiptingar og svona antikapitalisma að þá svona niðurstaðan svo að það séu hérna ýmsigallaruna en ég þekki alveg fólk sem vinstramenn lífinu og sósilistar sem eru á því að við eigum að gera þetta og það bara sjálfsagt að hérna, þjóðin fá að segja sitt í þessum málum og bara hérna við séum líræðisleg og förum að vilja þjóðarinnar en svo líka aðtrygglisvert hérna ef þetta verður nokkur neginn svona 50-50 hvað því það þarf að hafa aukin meiri hluta, þarf að hafa 70%, 60% sem að hefur áhuga hvar línan dregin, hvernig vera niðurstöðu túlkaðar, þetta eru þetta bara mjög margt sem spilar inn í og líka tímasetningin nú er sólin komin og kannski erum við svona flesta að fara að vera mikið úti og njóta góða veðursins og jafnir fólk sem jafnir fólk sem fer svona hérna, til útlanda mikið, kannski í júli er að ferðast um landi þú veist, þetta er alveg alls konar sem spilar inn í og þetta kemur líka inn í borgarstjórn því að nóg að gera yfirkjörstjórn núna og þannig fólk sem að hérna vinnur hjá borginni sem er þá að fara að sinna þessu og eru nýkomin út úr borgarstjórnarkostingum þar sem var auðvitað nóg að gera þannig að maður fær líka öðruvísi svona innsýn inn í rauninni heim þeirra sem haldi utanum þetta og hvað þetta er gríðarlega stórt að skipuleggja það er kjörstaðir þá þarf að tryggja aðgengi og bara mjög mikilvægt að þetta sé gert vel sem að það þetta er en það er bara alls konar í þessu sko sem að hérna ýmsa spurningar sem vakna og auðvitað finnst man einhvern veginn að þurfi þú veist að tryggja við séum með nógu góða hagstjórn hér heima til þess að ná að bjóða upp á bara mitt
1: finnst þér við búum við góða hagstjórn
2: nei,
1: hér heima sem stendur
2: alls ekki
1: en þeir vist ekki endilega sjálf gefið án batni eitthvað þegar við göngum í ESB
2: Ég á erfitt með að sjá það, sko, en ég meina, ég veit að fólk hefur sína skoðunir á þessu og kannski er eitthvað fólk sem sammála mér í flest allir sem núna hissa á því að heyra mig segja þetta og alveg kannski gapandi, en ég meina, við höfum bara ólíkar skoðunir og bara sjálfsagt að fá að kjósa það og en maður líka bara, upplýsingar, það mikilvægt að við fáum réttar upplýsingar til þess að fólk geti mitt kynnt sér málin vel og einhvern veginn treyst því að upplýsingarna sem við fáum séu sannar og réttar.
1: Einmitt. Björgin, varst þú einhvern tíma blaðamaður?
0: Já, ég var svona á þessum háskóla árum og fyrsta árum þá var ég ristið í stúdentablaðinu, ég vann á vikublaðinu í alþýðubandalaðinu, ég skrifaði leik í mannlíf og nokkuð tímarit
1: þannig að það
0: og fekk einu sinni bóðum vinnu hjá Gunnari Smára þegar hann var fókus á DFF
1: okay.
0: og hérna, en ég var mjög viðlandi þá og svo var ég með söðra, sýstur
1: alveg rétt,
0: þín skóða Akureyrarblaðs já, hann var ámyndafélag okkar og pressunni, þannig að ég var viðlandi ég er búin að viðlandi ritstör og ég var bara klára bókarhandir núna Þjóssódal og fleiri já, ég er búin að viðlandi
1: það það sem átt að fylgja þessari spurningu, ef svari var í já sem ég myndi að það væri, það var hérna sérðu fyrir þeir hvernig morgunblaðið mun láta síðustu dagana fyrir 29. ágúst miða við hvernig það lætur nú
0: nei, það eiginlega ekki hægt að ímynda sér það því að þeir eru náttúrulega munu fara auðvitað hamförum en aðeins málið
1: já
0: því að sko ég náttúrulega búin að vera eindreginn stuðnismaður aðildar eða minnstakosti þess að við ljúkum aðilda viðraðum í mjög langa tíma. Ég var formaður þingflokks 20 manna þingflokks samfylkingarinnar í júlí 2009 þegar við samþöttum eitt í þinginu naumlega með hjásetu tveggja þingmanna sjálfstæðismanna önnur var núverandi utanríkisráðherra og atkvæðum tveggja og framsókn og svona blöndu atkvæðagreiðsla sem var auðvitað hið besta mál. Málið fer fram og það mallar hérna þangað til janúar 2013 og þá það stoppað að kröfu vinstri grænna að því að var að stýttast í kosningar og menn treystir ekki til að klára það og kannski tíminn runnin út. Þá búið að opna og ljúka fullt á köflum, þá voru eftir þessi stóru kaflar og við þekkjum það, sjávarútskaflinn var aldrei opnaður, landbúnaðarkaflinn var aldrei opnaður, getum við klárað þetta stuttum tíma alveg örugglega. Við erum náttúrulega svo innleitt í sem auka aðilar að Evrópusambandinu, tæki langa tíma að taka upp evru, öruglega fullu, en leið og ferlið hæfist myndi það gefa gjaldmiðlinu mikinn trúveruleika og breyta mörgu. Kostir og gallar að vita skuld sko mun eitthvað breytast daginn eftir örugglega ekki neitt það tekur allt sinn tíma, við getum lifa við að vera ekki hérninni, ég held að þetta sé stærsta óleysta verkefni fyrir framtíðina, ég held að ef við komum landinu og framtíðinu í skjól í hérna öflugum myntsvæði öflugum gjaldmiðli í sambandi sem við erum búin að vera aðilaraði 30 ár við erum hluta innri markaðinum 450 miljón, við erum búin að innlega mjög margt gott aðna neytendalöggjöf, alls konar góða hluti líka þetta eftir sjávarútismál og landbúnaðamál viðkvæm og stór mál ef þetta fellur, þá það út af því að menn fara hér mikinn út af hérna, tilkvæmst að barist í þorskastríðunum hvað með landhelgina, hvað með fullöldið og eins og við nefndum líka hérna áðan í málunum sem rættum hérna fyrst að stjórnmál snúast náttúrulega 80% tilfinningar efnaðsraukin eru evran og gjaldmiðlin langstæðstum hluta snýstutum tilfinningar það sem ræður úrslitum og lokametrunum í sumar verður það tilfinninga áhrifin sem voru mögnuð upp við sjáum Brexit fyrir 10 árum það var keyrt á tilfinningum af Brexit sinnum efnagstum rökum að þeir sem vildu vera áfram inni.
1: En það var líka keyrt áfram af algoritmum og
0: já, fyrir og utan, fyrir utan
1: sáþáttur gæti sannlega bara orðið sigur
0: Cambridge Analytica og allt það sko. En bara einmitt það má segja svo margt þetta og við tökum kannski frekari þættum þetta síðar
1: við hefum náttúrulega bara ekki átt að ræða neitt
0: komið svo víða við en talandi einmitt okkur þetta í lok sumars því verður ekki breytt en kjörþáttakan kjörsóknin skiptir miklu máli og getur skipt öllu máli af því að það alveg augljóst að í öllum kosningum þá eru þetta eldra fólk sem skila sig betur á kjörstað og það kannski heldur íhaldsamara Brexit var ákveðið því að yngra fólki í Lundunum skila sér ekki á kjörstað og þetta getur auðvitað haft mikil áhrif hér líka þannig að við bara verum að vona það besta að þáttakan verði að minnsta kosti ágætt og umræðan sæmileg.
2: En með upplýsingagjöf, ég vildi bara skjóta inn í að því að nú margt fólk að stíðast við gervigreindina eða mállíkan eins og það væri réttir að kalla þetta að því að þetta eru þetta ekki eitthvað sem þú getur sko, fólk er að kannski setja inn einhverja spurningar og bara treysta því kannski geta aldrei í blindni, þannig að líka bara að þú veist hvert erum að sækja upplýsingarnar hvernig við mótum við okkur afstöðu til hlutana og maður hefur alveg smá áhyggjur að því að við séum einmitt ekki að fá réttir upplýsingarnar og séum að móta skoðanir út frá einhverju sem við gefum kannski of mikið vægi til að treysta á því það eru þetta, þú veist, hérna í heimi þar sem við fáum bara fullt af upplýsingum þá vill maður einhverju svona auðvelda leiðsnitun til þess að geta fengið bara hérna kosti og galla en það er ekki alltaf að gefa réttu mynd af hlutunum
4: Þetta er góða punktur.
3: Og við fáum ákveðnar upplýsingar og aðrir hópar fá aðrar upplýsingar sko. Ég bjó í Englandi á Brexit og hef búið þar síðan sko. Já, já. Og ég hef ennþá ekki kynst englendingi sem að kaus með Brexit sem er skrítið sko mínir hópar bara eru ekki þar sko
1: nei. En hérna við erum hérna með þig sem framhaldsskóla kennara og þú ert skólastjóri þú hefur verið að kenna
4: Jú, ég hefur kennað
1: og ert fyrir landi þingmaður og
4: pæla hvort því að þetta klára ESB dótið
1: Já, ok, örstutt
4: gjörsum Já, sko, til að byrja með þetta þjóðaratkvæðagreiðsla og það sem áhugavert sagt einmitt ná að klára þetta á þessu kjörtímabili eða ferði yfir á næsta kjörtímabil og munu þá alþingiskosningarnar næst snúast það að þá kjósa flokka sem að fara eða fara ekki í Evrópusambandið. Ég held að sagt að ef að við erum að fara í aðildarviðræður sama hver ríkisstjórnin þá myndi ég alltaf senda fólk sem að vill fara í Evrópusambandið. Því að það skilur okkur einfaldlega betri samningum. Já. Fólk sem vill ekki fara í Evrópusambandið að mínu mati myndi viljandi skemma fyrir þá búið til lélega samninga. Þannig að þú veist, á þeim forsendum þá ágætt svona hafa það í huga. Að við erum að fara í þjóðar atkvæðagreiðslu sem að býr til svona ákveðin hlýðar raunveruleika með almenna kosningar. Alveg eins og með stjórnarskrána. Og það ekki búið að fara eftir henni þá. Ég hef ekki mikla trú á því að stjórnmálin eins og þau eru í dag muni fara eftir þjóðaratkvæðagreiðslunni eftir almennar kosningar. Þrátt fyrir það sem skýrt umboð, eða hversu skýrt að verður, þessar kosningar. Og ég þegar ég að leita rökum það hvernig ég á að kjósa í þessum kosningum, þá enda ég alltaf bara á einum stað, einmitt út af upplýsingaóreiðinni. Það verið að ljúga okkur, hægri og vinstri og fram og aftur, þannig að eina leiðin, gjörsamlega eina leiðin til þess að komast að því hver að ljúga mér að fá að sjá aðildarsamningin og lesa það sjálfur. Og ég hlakka til þess að lesa aðildarsamningin og benda á fólki sem var að ljúga mér að segja þeir.
1: Já, heyrðu þetta, ég sé bara amen, eftir þessu. En hérna, eins og ég var að nefna áðan, þá við erum með framhaldsskólakennara, við erum með skólastjóra grunnskóla, við erum með þig sem hefur verið að kenna og við erum með borgarfulltrúa og ég held nú kannski að
3: Úr skóla og frístundaráði.
1: Akkurat, úr skóla og frístundaráði til að hafa ekki með
2: byrja þar, mjög spennt.
1: Komin í það.
4: Þetta menta panel þeirra.
1: Þetta nefnilega menta panel. Ég var búin að lofa ykkur að sleppa ykkur bara eftir 7 mínútur og svo ætlum við líka aðeins að ræða hérna einhver stök borgarmál með sönnu. Þið verðið að fyrirgefa mér, við förum kannski
4: Við förum bara sannur
1: nokkrar mínútur fram yfir 5. Hérna þótt
3: verið sig gott. Þetta líka komið sumar og kannski ekki mikil stemning fyrir menntamálum eða hvað.
1: Ég held að sé alltaf stemning fyrir menntamálum.
4: Útskriftir vikunum
1: svona? Hérna, mér langar kannski til að þið tveir bregðist aðeins við sko þeirri umræðu sem hefur verið núna mjög sterk að hérna að það hefur verið grafið undan trúverðuleika menntakerfisins mjög ákveðið og á sama tíma þá finnst mér nú alveg liggja fyrir að þegar við erum að hengja skólana þá ættu við líka að vera ræða heimilin vegna þess að ég hef sjálfur áttað mig á þeirri menningarbreytingu sem hefur orðið bara í mínu eigin heimili í áratugunar ás frá því að ég átti fyrst grunnskólabarn og núna að hérna þetta eru tveir ólíkir heimar en eitthvað þarf að gera talandi mokkan það bara búið að keyra á því núna í hálft ár að við séum með ömulegt menntakerfi það sé í frjálsufalli það þurfum við en sterka leiðtoga sem að núna Inga Sæland sem ætlar að vera kraftaverka karisma tröllið sem að hérna breytir öllu einsku og mér langar til þess að fá ykkur tvo til þess að bregðast við þessari umræðu í nokkrum orðum áður en kannski Sanna og Björn Levi fá orðið
3: Góð, því að nú svona erum hérna á seinni part á föstudegi að því að það væri mjög gaman að ræða mjög margar hliðar á þessu en það líka, það áhugaverst að svo þú nefndir því þú svona finnur fyrir þessu bara í þínu umhverfi og þínu heimili við tókum á móti sérstætt foreldrum verðandi áttundabekkinga fyrir 2 vikum og voru nú, þeir fundir voru nú svona í gamla dag alltaf bara svona róa fólki það verður allt í lagi þó að börnir eitthvað séu að fara skipt skóla og eitthvað þess að en núna nú bara svolítið spenningu fyrir að koma og hefur verið mörg ár og við hins vegar höfum tekið þá svona svolítið stefnu núna að ræða bara mjög markvist við foreldra það að ef við ætlum að ná árangri þá þurfum við að leggja okkur fram og nám má alveg vera skemmtilegt en það þarf alveg stundum að vera svolítið erfitt og við þurfum að forgangsraða því ofar á listan hjá okkur ef að við ætlumst til þess að við náum árangri í því sem við erum að gera við verðum alveg vör við það að mjög margir ég kann að ég legg ekki við að tala nemendur en mjög margir foreldrar forgangsraða námi barnana sína of neðarlega fyrir neðan tómstundir íþróttir ýmislegt sem
1: að eða
3: jafnvel sko bara frí
1: akkurat
3: og hérna vegna þess að sko ástæðan bara sú að það að læra, það sem að gerist í hausnum á okkur, það tekur tíma, það þarfnast einbeitingar, það þarfnast friðar svæðis og það þarfnast endurtekningar og það þarfnast þess að við komum að náminu við ólíkar aðstæður nema við ætlum að læra bara og kunna bara í skólastofunni þurfum að læra heima heimanám hefur mjög mikið dottið út þannig að eins og heyrið ég að þú veist það eru svona þetta eru svona svolítið annar gír sem að við erum komin í en þetta eru pælingar sem við erum mjög mikið að ræða á hérna kennarastofunni hjá okkur
1: Já, við bara hreinlega að þetta var þáttur sem að við höfum ekki sint sem skildi hann drabbaðist niður, þú segir þetta sé neðar tómstundum
3: Já, ég meina, það er bara misjamt sko, ég meina, það eru bara mjög margir sem að forgangsraða hérna, námi barnana sín og börn sem að forgangsraða þessu ofalega, en sumstaðar það þannig, sannlega
1: Ég tengi alveg við þessa þróun eins og lýsirinni, hvað segir þú?
0: Já, þetta nefnilega allirlega gaman að heyra skólastjóra tala þetta,
1: tala pæpi, sinni
0: hún, þekking og yfir sínu við málið Ég kem að þessu svona sem hérna svona á seinni luta starfsæðinnar ég fer að tek kennsluréttindin bara fyrir nokkrum árum ég var með masterspróf að tekið þetta á einu ári langa alltaf að hafa þetta og hérna, hef mjög gaman á að kenna það skemmtilegt maður getur sýnt þessu svona með öðru maður stillir þetta þannig af og við erum með, má segja, fimm skólastig ef við tökum fullöðisfræðslun inn í þetta yfir það heila held ég að við séum með mjög gott menntakerfi mjög öflutt og gott menntakerfi en áskoranirnar í samtíman eru mjög miklar bara á þessum árum sem ég er búin að vera að kenna í framhaldsskóla post-covid þegar að sem var mikið högg á allt félags líf og skólastarf í landin og ekki síst í framhaldsskólanu sem lokuðu og krakkarnir mörglendi vanda hætti í skóla og allt þetta og þetta mjög misjafnt hvernig það var en svo komum við inn aftur og þetta fyrir að byggjast upp og ná takti og þá náttúrulega erum við komin inn í veröld svona efsta stigs samfélagsmiðla og svo gervigreindar og þú kemur beint inn í það fyrir tveimur árum, þreimur árum þegar að tjattinn opnar að séða mjög auðveldlega hverju voru að svona ganga eins og langt þar ég að kenna félagsfræði, heimspeki og afbrotafræði og slíkfög í skólanum stórir hópar, 20-30 manns í hóp og svo allt í er á sem örstutta tíma er mállíkanið orðið miklu fullkomnara það er náttúrulega ekki nokkur lifandi vegur að sitja eins og einhver rannsóknarlögreglu allan daginn og reyna að finna þetta allt saman út og er náttúrulega bara höfða til skynseminnar og allt það en áskorunar eru miklar en bara eitt sem ég vildi nefna að ég býr sér oft til svona stutt tímaverkefni í félagsfræðinni leggur eitthvað fyrir þau svona eitthvað úr samtímanum og eitt sem að stendur svo upp úr er gagnrýni þeirra sjálfra á samfélagsmiðlana og þessa yfirþyrmandi netveruleika þau sjá tímabil og tilveru foreldra sinni í nostalgí þeir finnst þetta svo og ég ekki, auðvitað ég ekki alhæfa eins og við lærum í rökfræðinu maður segir aldrei allir og engin
4: almennt
0: og ótrúlega mörg þeirra eru svo opbóðslega krítísk á þeim finnst þetta svo hérna opbóðslega heftandi á öll samskipti, við situm öll í fríminútum í símanum, þú reynir að fá þau til að vera ekki að nota síman í tímanum þannig á þess að þú veist að vera stanslust að atast í þeim þú veist og hérna og það gengur í sjálfu sér alveg en þetta er auðvitað bara líka áskorun fyrir kennarinn og allt það og þetta er í núna tala framhaldsskólastig þar sem að þú ert að vinna með svona hálffullorðnu fólki sem að þar sem önnunna hlutverkinu sleppir upp ákveðnu marki allavega þannig að áskorunar eru gríðarlegar eða þessi sko ég var að hugsa því morgun þetta þessi þráhyggja um samræmd próf A, B, C, 1, 2, 3 bókstof allt þetta veist, ég veit ekkit hvað er nákvæmlega best í þessu en ég var alltaf, hef alltaf haft svona mikinn varu gagvað samræmdum lokaprófum til dæmis í grunnskóla auðvitað þarf að vera einhverju mæli hverðar og hvernig okkur er að ganga og allt það, en þetta er notað svo mikið til að flokka fólk alveg svo með okkur og hina þessa útlending og flótta menn við og þau þá eru verið að flokka fólk svo mikið aðna eftir getu þessir stóðust, þessir ekki þú ert búin að fá bara vitnesbyrð og það að þú ert handóni þetta er líka svona þetta er svolítið hérna, að það er að fara varlega í þessu öllu saman finnst mér Af því að borgin var að tilkynna þess að ég að þau ætla að taka aftur upp samræmt lokapróf.
3: Jú, það var eitt af málefnum sjálfstæðisflokksins.
0: Já, akkurat.
3: En bara svo það sé skýrt, sko, ég er ekki að segja að það sem er að í kerfinu sé sko foreldrum og forgangsröð þeirra að ræða, sko. Þetta var bara eitt atriði sem við vorum að læra við foreldra. Auðvitað eru við líka að skoða hvað við getum og þurfum að gera inn í skólunum og það sem að Björgvin nefndi. Vist, við erum símalaus skóli og við tilkynntum nemendum sem að voru að klára núna í 8. 9. og 10. bekk að þau skili inn tölvunum og þau fáu þar ekki aftur næsta haust. Já. Við ætlum að fara að lesa
1: pappírs
3: og skrifa með penna og blýjandi og þurfum að fá fleiri námsbækur.
1: Eru margir
2: Eru
1: margir skólar á svipari línu?
3: Ég veit ekki. Nei, okay. Það koma fleiri eftir. Það munur fleiri koma.
1: Þetta er áhugaverð tilraun og áhugaverð ansvar.
3: Að því ég með sko nörd við liðin á mér, tölvur og tækni og gervigreind á svo sannarlega sinn stað og er frábær þú veist, þar sem við viljum nota hana en ég er á þeirri skoðun að hún á sér eins og gervigreind lítinn stað í námi barna námsferlinu sem á að fara fram og þá erum bara svipað eins og mótor og þrekjólun í ræktinni sko.
1: Einmitt, saman fyrir ekki
2: Já, bara einmitt, hérna, námsgögn og fjárframlag til námsgagna gerðar og að þetta sé einmitt hérna fjölbreytt og þú veist örugglega slatta álagi sem á hérna skólasamfélaginu í dag og kennurum og ég held að sé bara mikilvægt að einmitt treysta kennurum við erum núna með borgarstjórnarfund á þriðjudaginn þar sem að ein tillaga sjálfstæðisflokks framsóknar og Viðreisnar er sko símafrí í grunnskólum ég persónulega á því að þú veist, ég held að líf okkar væri betra ef við værum minni í símanum en ég held að þetta eigi ekki að koma svona ofanfrá það persónulega bara mín skoðan að það sé ekki borgarstjórnar að segja einhvern veginn við erum búin að ákveða þetta fyrir alla skóla í Reykjavík og borg og þetta er nú í gildi í mörgum skólum sko. Og emmitt kom þarna í samráðsgátt það er eitthvað þar
1: Fær það krakkin ekki aðgengja að símanum í frímínútum eða
3: eða bara ekki vera menn skólum. Ég held að þetta mun koma neðan frá þessi Björgur nefndi sko og mér finnst ég bara finna fyrir því. Ég held að þetta komi fyrr en við höldum sko. Já, kannski er það óskekja.
1: En var kosið skólamál í borgarstjórnarkosningunum núna að þínu mati? Það er mikil umræði, það er miklar áhyggjur af menntamálum. En það kannski minna lausnir.
2: En svona einhverju leiti, en líka hvernig lítum við á menntamál? Þú veist, hvert markmiðið með skólanum? Af hverju eru við að mennta börn? Er það til þess að þau geti einmitt hérna útskrifast og verið hæfir einstaklingar á atvinnumarkaði? Eða er það til að einmitt hérna efla gagnrýna hugsun, kenna börnum að taka þátt í lýðræðislegu samfélagi og svo framvegis?
3: Sem er lykilspurning, sko.
1: Ef við byrjum að spá fyrir þetta kjörtímabil sem er nýhafið í hérna höndum þessa nýja meirihluta. Sérðu fyrir þér nú þegar að það verði einhverja breytingar?
2: Já, heldur betur. Við erum þarna sjáum núna íslenska fánan fyrir framar á húsið og búið fjarlæga tvo fána Palestínu og Úkraínu til samstu sem sagt og við sjáum líka hérna að það búið að segja upp samningi sem að gerður við hjóla búa það sem sagt fólk sem að kýsa búa í hjólhýsum eða húsbílum og hérna fyrir samstarfsflokkar 5 sem að ég var hluti af síðasta kjörtímabili við gerðum að afnota samning við hjóla búa þannig að þau getur verið á öruggum stað og höfðu lengi verið á Sævarhöfða sem var bara er raunni hættulegt og hérna
1: Það er bara verið ákveða þetta í dag eða?
2: Þetta var hérna ákveða að fundi borgarás á fimmtudaginn og þetta er tilkynnt í dag því að var trúnaður þangað til að var verið að raunni tilkynna þessu umsögn og það er raunni ekkert sem að tekur við því að fólki verið ennþá til staðar í sínum svona já, veist hvað ætlum að gera og
1: Óttast að þetta verði meiri hluti hinn sterka og stóra
2: Ég meina þeir eru náttúrulega með hægri áherslur en það eru auðvitað athyglisvert að lesa verkefnalistan þeirra sem svona eins og þessi meirihlutasáttmáli og í húsnæðismálum til dæmis að þá stendur við ætlum að treysta markaðnum til þess að byggja húsnæði sem eftirspurn eftir. Markaðurinn hefur og mun aldrei ná að leysa húsnæðisþörf allra en svo heldur maður áfram að lesa verkefnalista og þá stendur við ætlum að halda áfram með óhagnaðdrifið húsnæði þannig að þá strax virðist vera komin yfir hjá þeim að sé þetta treysta markaðnum til þess að útvega öllum húsnæði þannig að verður bara nóg að gera hjá vinstrinu og hérna okkur sem erum ekki sammála þessum áherslum að þá hérna veita aðhald og láti okkur heyra og það heldur betur nú sem maður hefur verið að gera núna en ég þetta bara hlakka til að komast líka inn í skóla og frístaróð og bara fá að kynnast skólasamfélaginu betur
1: En hvað er þetta með Ara Edvald og embættin hans? Erum við að hlaða honum hérna? eitthvað stoff sem að hann ætti ekki að vera að sinna eða ég var bara að lesa einhverja fréttir í hérna gæra í morgun eða eitthvað
2: Já, sko veit hann.
1: Er hann besti vinur meiri hlutans?
2: Því bara hærið sér sína, með þegar
4: gott gigg og bara það hefur ekkert meira að segja
1: Það eru allir orðin sveittir og allar langar út þú mátt eiga að loka orðið mentamál mikil ábyrgð
4: kannski svona svo fólk viti hvað hann að koma Já. Þá ég með tefinu í leikskóla ég kenti í grunnskóla ég var í kennu hérna í den og, og framhaldsnámið mitt var í gervigreind og mentatölvutækni unnið í Lána svo íslenskan námsmanna fyrir langalengu og hérna námsmannstofnun og mentamálastofnun og ég kom meira að mentum svona á sko núna þrefaldan hátt eiginlega, þar að segja sem sagt, ég fór í gegnum mentakerfið sjálfur alveg upp í framhaldsnám og svo svona hátt í hvori aftur sjálfur sem sagt kennari og núna með krökkum þannig að ég búin að vera kom ansi mikið af í þessu blessaða mentakerfi og það vissulega búið að breytast núna svakalega mikið svona á undanförnum 10 árum eða svo alveg svakalega ákveðin áhaltu breyting þar en einhverja hluta vegna að þá erum við með rosalega mikið að mér finnst að þetta virki svona flokka fólksins var með þarna, eitthvað verkefni sem einhver var að vera keri vestmanneim og leggja rosalega áhaltu það og maður sér ekki mikið vísindalega reitrindar greinar árangur.
1: Þau eru alltaf vitandi Vestmannaeyja.
4: Það eru segið það einmitt, ekki mikið vísindalega greinar þann árangur nei, og, og það eru alveg stranglega bannað að setja sem einhver verkefni sem maður myndið bera saman við árangur annars staðar á landinu. Ég hef verið með samræmd próf þar sem að þau voru þessi svo vilja high stakes próf þar sem að þú kláraðir einmitt og það var einhvernig sem skipti máli fyrir framhaldsskólan og þar sá maður bara afburða nemendur bara í raunni brotna saman undan álæginu og það ekki ástand sem við viljum samræmdu prófin eins og þau eru til dæmis í Finnlandi eða voru það allavega voru, já, vissulega samræmd en tekin þegar að kennarum fannst nemendur vera tilbúin til þess og það eru einmitt eins og hefur verið undanfærdum árum ekki svona hæstegspróf það eru raunni ákveði gæða eftirlit gagnvart skólanum en ekki gagnvart nemandanum og það, við erum alltaf spýrhætt einhvern veginn við það að sína niðurstöður þeirra prófa upp á gæða eftirlit gagnvart skóla sem ég vist frekar bagalegt en á sama tíma þá veit ég eftir að það mitt unnið í mentamálastofnun að það voru ýmsir skólar sem að heldu bara nemendum heima til þess að það kemi svo sem betur út fyrir skólan
1: sem. Það sem þetta ekki flökkusaga það bara
4: Nei, það ekki flökkusaga Nei, það sko ekki flökkusaga Bara alls ekki
3: sko, Það voru 12% nefnda sem tók ekki písa í Danmörku sko, vegna lesblindu, það ekki 12% danna lesblindu
4: Nei, og svo með písaprófin líka það var mjög góð umfyllun sem að Eirikur Rögnvaldsson var með, sem var með okkur á breyfinu í písaprófanum þegar voru að skoða málskilning og svo framvegis þá voru það að vinna mjög mikið með orðaforða sem við vita hver sko tölfræðileg þekking er á í öðrum löndum. Hérna erum við ekki með það tölfræði þannig að við erum mjög bara að nota orð og sem sagt texta sem að er ekki almennt kannski góður
3: Það er nýleg rannsókn á námsól og orðaforðanum
4: sem að verður gaglegt. Það vonandi fyrir að batna. En þetta var svona í, núna er alltaf búið að vera svona, þannig að það að horfa á písaprófin hérna og bera saman út undir svona er ekki alveg verið að bera saman eplið appelsínu þú bæði prófin heita písapróf. Þannig að það var svona ákveðin staðferðingar í gangi sem að breytir sér satt niðurstöðan og það, sko ég hef séð fullt á rannsóknum sem að sína rosalega góðar sko útkomur á góðri notkun á gervigreind í námi á tölvum í námi en það bara þarf ákveðið átak til þess það gerist ekkert sjálfkrafa að kennarar allt í einu bara gervigreind birtist og kennarar munu sjálfkrafa að kunna að nota gervigreindana í kennslu til hagsbúta bæði sjálfum sér og nemendum þannig að ég horfi alltaf á þetta svona og þá banna, þú veist, lausnin að banna hérna, síma eða banna gervigreindina eða einhverjum svona töfralausnir þegar maður fer og skoðar hann svona þá svona inn, sko, nei það ekki góð hugmynd við þurfum að læra á sko, þróununa af því að þróunin bendir okkur í þá átt sem samfélagið verður í framtíðinni og við erum að læra vonandi á framtíðarsamfélagið eða allavega að fara í áttina að því og það sérstaklega mikilvægt á þeim tíma sem það að breytast svo vakalega mikið og eru engar aðrar vísbendingar en það að þær munu breytast ennþá hraðar og meira á næstunni heldur en það að geta á fyrir ára.
3: En við þetta talaðum gerugreindina þegar við vitum alltaf ekki bara nákvæmlega hvað eða Nei. Hvað hún verður allavega og eða þá hvað hún núna sko.
1: En ég veit hvað við þóru ég hef til gerugreindarinnar ég nota hann ekki fyrir en ég þarf að gera það. Ég bara mjög einfald að sína á þetta ég hrættur að vöðum minn hérna uppi, hann fara að rýrna og ég fari að missa einhvers konar skapandi element hjá mér.
4: Hvort það gerir eitt eða nota gerugrindana þannig að það bara, þetta einhvern veginn þrællinn eða eitthvað svoleiðis og þá gerist það.
1: Ég mun svo sannlega að taka hana upp daginn sem ég þarf að gera það og daginn sem ég sé að vinnan mín verður betri og allt það.
2: Hvenær þarfst að gera það?
1: Þegar ég farin að fá að heyra það daglega að vinnað minn síðan léleg og ég þurf að taka mig
4: á ég gerði dæmið með dæginni mitt að hérna var einhver fulltæri
1: kjálum
4: hvernig staðan væri og maður bara sendir einfalda fyrir spurning gegnum gerðugrindina og að sjálfsögðu skoðar heimildinnar þá þarf að fara að skoða og leita hvort hún sé ekki að bara fabuleira og gerðugrindina skilaði mjög einföldu svari sem hann var sem sagt það var þetta að sannreina sem að var sem sagt, betra heldur en fabuleiningin hjá sem sagt, þingmanninum þannig á þeim nótunum að þá á að vera rosalega auðvelt fyrir okkur að byggja þingmanninum að gera allavega betra en gerfugreind
1: Einmitt.
4: Eru ekki að því
1: Eru það verið að loka orðin hjá okkur í dag Jónas búin að segja kvöld af því að sko þetta eru svo miklar andstæður að vera hér í þessum hita og en ekki með neina glugga og maður veit að nú úti góða veri við vonum öll að þessi ennþá en ég ætla allavega að sleppa ykkur Björn, Levi og Ómar og Sanna og Björgvin búið að vera mjög gaman að fá ykkur í heimsókn fyrir komuna öll fjögur og kæra þakki til ykkar hlustendur árundur fyrir að fylgjast með okkur það verður þáttur í kvöld sem að er ætlaðar ungu fólki klukkan 7 held ég hann sé hérna nýr og skemmtilegu þáttur og svo verðum við í fyrramáli klukkan 9 með nýtt helgispjall sem að Gunnar Smári tekur. Þannig að dagskrá samstöðurinnar lifir áfram og þið fylgist með okkur og við fylgjumst með ykkur. Takk fyrir í bili, ég heiti Björn Þorláks, verðið sæl.

0: eldri borgarar og konuhópar. Bjarkalundur tekur á móti hópum alla daga í hádegis og kvöldmat á sangjörnu verði. Velkomin í Hótel Bjarkalund.
1: Kennslu aðferðir hafa þróast mjög mikið síðustu 30 ár. Og Ísland getur ekki verið eina landið í Evrópu sem að færir sig tilbaka þessi 30 ár. Það koma til móts við þar aðferðir sem við miðaldarfólkið þekkjum og könnust við úr okkar skólagöngu. Við viljum að skólanir okkar þróist séu virkir í nútímanum og jafnvel leið okkur inn í framtíð.
2: Mótum framtíðina saman. Kennarasamband Íslands.

0: velkomin að Rauðaborðinu á laugardagsmorgni þá höfum við það sem við köllum helgispjall fáum enga gest sem að segir okkur eitthvað frá sér og leifir okkur að spegla okkur í sér eins og sagt og hérna kominn Árni Pétur Guðjónsson leikari
1: Já, takk kominn.
0: Og meira en leikari, þú bara leikar ásins
1: Já, já,
0: akkurat Til að hafa ekki með það
1: Já, akkurat
0: Varstu hissa að vera þannig leikari ásins?
1: Ég var tilnefndu fyrst, sko
0: Já
1: Og þá var ég átt að spána og fyrir bara símsringingu frá Berlín
0: Já
1: Leikstjórn sagði ég var tilnefndur í flokki hana aðarleikara Og hérna, það var alveg nóg
0: Já
1: Og hérna, svo kom, svo var gríma sjálf
0: Já
1: Og hérna Ég var, jú, þú veist, það var eitthvað svona, einhver tilfinning, fann ég. Og hérna, en ég var að spáni.
0: En þú gæst ekki setið í sannum með tvær ræður í vasanum?
1: Nei, og ég vildi ekki horfa, ég svo mikið, með svo lítið hjarta, ég vildi ekki horfa á grímuna. Þannig að Villibróði spurði, hann var að spáni, með mér að spáni og spurði, eigum að horfa á grímuna? Og ég segi, nei, við tók glæpamynd bara, mynd, glæpamynd. Svo horfðum að glæpamyndina og það var eitthvað, síminn var eitthvað í gangi þannig ég slökkt á símanum líka en þannig að svo, hann hafði opinn síma þannig að hann tilkynnti mér að stoppaði allir myndina þetta var ræðislega gaman
0: Já, en ég spurði svona að það náttúrulega alveg sjálfsagt að þú sérti leikar ásins en að því að þú ert búin að vera svona mest leikið í svona jaðar
1: Já, eins og dóttir mér segir ég, I'm the grand old man of Icelandic experimental theater
0: Já, þú ert það ekki?
1: Jú, búin að vera lengi og hérna, ég var nú sko í borgarleikursunni í fastráðan þannig að hanga til árið 2000 og þá hafði Gíó sem var þá leikustjóri hafði vitað að henda mér út í ég var hann svo latur, ég nefnt ekki neinu og það var sko draumum með þegar ég samþykkti það að verða sko fastráðin í borgarleikursunni þá var mér bóðið eila sko litla sviðið það væri grúpa, við myndum stopna leikhóp á litla sviðinu og ég ætti að vera sko svona þjálfari og leikari en sjá þjálfun leikarana líka því að þú veist, ég líka leiklistakennari og mér langaði ofta það var svo ofta svona stopna leikhóp sem að leikari sérstaklega eftir að komast á vissan aldur þá eru þið bara afskiptir þá bara enda hægt og rólega bara deyja hægt og rólega og hérna en að því þeir ekki notaðir
0: ekki til hlutverk
1: sko leikhús eins og segir þannig segir svo hérna, segir bara Shakespeare þá ertu kannski með 10 unga menn þú ert með einn eða tvo gamla menn
0: fyrir Lía Konung
1: já, og svo ertu með gamla konu og svo unga stúlku það er kannski tvö kvenhlutverk og kannski tvö hlutverk er gamla fólkið þannig að þú veist að þegar ertu komin á þann aldur að þú ert milli svona fertugs og fimmtug, sextugt þá ekkert mikið hlutur fyrir þig
0: en ef þú ert upp á sviði og horfur út í salin þá hérna gamalt fólk
1: ég veit það
0: eða má við ekki segja gamalt fólk
1: jú, það oft talað heyrðu, hvernig salurinn? Já, hann er mjög grár, hann er mjög grár og þá það bara grávært fólk
0: og það fólk, það ekki byrjað að semja fyrir þetta fólk
1: jú, þetta er aðeins byrjað þetta er aðeins byrjað og ég er nú alltaf verið svo heppin, ég alltaf verið upp á réttum tíma já, og hérna að sko það það eins og þetta ég fæ núna grímuna ég hugsa ég sé elstu sem hafi fengið grímuna er raun og veru
0: fyrir
1: aðalhlutverk næstum því og hérna og ég er að fara í tvö verkefni núna næstum því og ég er búin að vera í nokkrum verkefni það sem er þú veist ég er ráðin hreinlega af því ég er eldri
0: ég, það er engin að bjóða þér Hamlet
1: nei en ég er að bíða eftir Lérkonungi ég ætla að leika Lérkonung en þarna, ég veit ekki hvernig ég geri það ég býr nú með Portugala sem mjög snoppaði stundum og rosalega mikið fyrir hann er nýjárum yngri en ég mikið fyrir þarna svona klassíkina og hann segir að hverju leikur ekki Lérkonung eitthvað svona Shakespeare ég segi jú, ég skal leika Lérkonung ég verð nakin allan tíman þú voru að gera grein fyrir því og hann segir, já, en hvað þá með Tjekkov leika Tjekkov, þrjár systur jú, ég skal leika Tjekkov ég leika allar systurnar þrjár en það verður allar naktar að því ég hef ekki beint sko ég, þú veist þegar ég byrja að læra út í Danmörku og vann í Danmörku í Kaupmannöf og þar var gjörsvæmlega mikið bil á milli sem klassíska leikhúsins venjulega leikhúsins og segjum innan gæsalapa og svo tilraunuleikhúsins ég var í og það var ekki þar á milli það var engin samgangur þar á milli
0: kannski það ekki skiljanlegt að á þeim tíma ákveði eftir tilraunar leikhúsið að setja upp gömlu stykkin
1: það var svo
0: margt það var svo margt sem að þurfti að segja og fjalla sem ekki var í klassíkinni
1: sko. Akkurat og þú veist og ég vissi ekkert hvað var að gerast í konunglega leikhúsinu hafði ekki hugmynd það og það kom mér ekkert við á Íslandi það blanda svo mikið saman kannski af því mér svo lítil eitthvað lítil en þarna það sem ég hafði alltaf mest áhuga hef alltaf haft mest áhuga það að brjóta upp hlutina brjóta viðmiðin og byrja og til dæmis að reyna að ná til fólks á annan hátt heldur en gert í stofnunarleikhúsunum
0: Það þarfst að vita hvað í stofnunarleikhúsunum þá þarfst að vita já, hvað í konunglega
1: Já, ég raunir veru sérstaklega ég kem hingað þá þegar ég að hugsa það sko en þú getur ekki lifað á tilraunarleikhúsunum á Íslandi þannig að jú, svo þegar mér var bóðið samningur þá bara fannst mér núna ég fæ að vera með í partíinu og þú veist, ég fæ að vera með og alltaf en
0: Var það ekki af þessum leikhóp sem átti að búa til?
1: Nei, þetta átti að vera sami leikhópurinn sama sviðið í raun og veru og þrjú leikrit en þetta splittaðist eiginlega strax á fyrsta ári og svo fæ ég nokkuð góð hlutur og svo ég bara komin í það að leika þriðja Norðurljós fór hægri eitthvað svona og þannig að pælingin hjá mér var bara hvaða inniskoðu ég eiga eins og sagt er
0: og þetta svipað á Flossi Ólafsson líkti sínum leikferðli
1: já
0: og það var það fyrstu til að deyja
1: já, það var ræðislegt ég var mjög fljótur að deyja stundum og, og ég stundum þú veist, kíkti á handrit og sagði, nú ég þarf ekki meira heldur ég deyja þarna fyrir hlé þá þarf ekki að neyja því í lokin þannig að það var svona hugmyndafræðin en hugmyndafræðin var að við myndum gera sko einhverja stórkostlega sýningu eða bara eitthvað sem ég var að vinna við úti í Danmörku.
0: Já, en það hefur, hérna, er í leikhúshöfðinni þetta að vera með leikhóp eða sama fólki sem setur upp ólíkverk að þá getur þú þróað eitthvað öðruvísi, heldur en ef þú ert alltaf að raða bara nýjum, hérna, saman.
1: Já, já.
0: En það er ekkert svo marga

0: hrifist á í Danmörku og út í heimi það var blessað atvinnuleysir mm. að þú gast haft halvan hópin á atvinnuleysismótum mm. og þú hafði líka meiri styrki til að setja upp sýningar
1: vera á sósíalnum eins
0: og já, vera á sósíalnum og svo hafðiru líka sko þarna betri aðganga peningu frá stjórnvöldum ódýrar húsnæði það var hægt að þegar ég vann í Kaupmannahöfn þá var ég kannski að vinna við að skúra á Landspítalanum fjóra tíma og þessi fjóra tíma borguðu mig jafn mikið ég myndi bara að vinna hérna í tíu tíma í Íslandi á dag þannig að það var hægt að keira þetta svona
1: En það var líka eitthvað í tíðarandanum þarna eins og þú ert að segja að það hefur ekki verið að taka upp klassíkina það var svona hugmyndum að heimurinn væri að breytast og þetta þú ert að segja að það verið meiri stuðningur á stjórnvöldum og ég held að sko stjórnvöld hafi talið sig eiga að styðja við svona grasrótastarf hér og þar hafi verið miklu meira þá heldur en núna nú þetta eiginlega svona minni trú á því að það spretti eitthvað upp úr einhverju Nú allir bara að reyna að komast inn í leikhúsin og meika það og verða uppgötaðir.
0: Nei, þetta, sko, í listaháskólanum, þá Sviss höfundabraut sem búin að gjörbreyta gjörsvöla íslensku leikhúslandslagi. Það hefur alveg, komið alveg fullt af mjög góðum hlutum frá þeim sem er að þróast, sko.
1: Það sem svona róttækni það.
0: Já,
1: já. Það sem bara var í nýlistadeldin í
0: myndasíkur. Já, akkurat. Og hérna, svo þetta líka sko, hérna listir hafa þróast, myndlistin hefur þróast og fer úr sko realismanu yfir í abstraktið til dæmis, dansin hefur þróast mjög mikið líka og hérna tónlistin mjög mikið líka, leikhúsi stóð í stað, það var ennþá bara það good made play og það var búið að standa í stað sérstaklega Íslandi og þegar ég kem til Íslands þá gerði ég mig alveg grein fyrir því að þýtt ekkit fyrir mig að reyna að skýra og tala leikhúsi út í heimi það bara svo skýrar út fyrir einhverjum blindum manni hvernig liturinn blár því þau höfðu íslenski leikarar þeir fóru út til að sjá sýningar úti sem voru eins og sýningarna sem voru sýndar hérna heima
1: voru bara vestend
0: já, þannig þau fóru ekkert að sjá eitthvað sem var að gera skemmtilegt eða ögrandi eða eitthvað og það þetta staðreynd eins og við segjum þú veist að fólk sem fer í leikhús í dag eða sem fór í leikhús þá mjög mikið að því var eldra fólk sem vildi bara fá sjá sýningar ekki en hérna ögrandi sýningar og hérna þessna ég þú veist kemur mín kynslu og segir þú veist þetta leikhús er dautt ég veit að kannski svolítið stór kallarlegt að segja það en hérna við vildum þetta gera annað leikhús og hérna vinna öðruvísi bara að því það var að gerast út í heimi myndlistin var að breytast tónlist var að breytast, þetta var alltaf að breytast en leikhúsi stóð í stað kannski vegna þess að við fórum ekki út og sáum eitthvað góða sýningar eða öðruvísi sýningar
1: En áverðu geta verið svolítið ítt svona, já, þeir eru geta verið frekir, allir það með svona klassíks tónlist hérna hefur átt í erfiðleikum með þetta og einhvern tímann sagði ykkur það að þessi LP-platan hefði hérna eyðilagt þessa tónleika því að þá eftir það þá gastu hlustað á symfóníur og konserta heimahöður áður var þetta bara LP hérna, hvað heitir það, 78 snúlíka plata sem að, var bara ein hérna aria sem að passaði en þegar að LP-plata kemur og þú getur hlustað á symfóníur að þá allt innum mætir eldra fólkið á tónleika Já. Og vill heyra það sem að hlusta á heima
0: Já.
1: Og eftir það að þá var eiginlega frumflutningur á nýjum verkum og þetta ekki bara á Íslandi, þetta bútum allan heim
0: Já.
1: Verður bara svo stutt verk í uppæði
0: Já.
1: Og svo bara að vera að spila gömlu standartana
0: Já
1: að Því að áhorfandinn vill það er erfitt að vera með eða hvað, eða erfitt að vera með leikrit fyrir framan áhorfandinn sem að kannski vilja ekki það
0: Nei, en þannig að það komið svolítið grundvallar spurningu sko besta leiksýning sem ég hef gert eða besta sýning sem ég hef gert það var bara upphafið að ég var komið til Íslands þá voru 17 áhorfendur ég hef aldrei náð meiri tengingu áhorfendur náði aldrei meiri tengingu en þá þannig að sko við verðum að hætta mér finnst allt í lagi að leika fyrir þú varst 20 manns eða 30 manns að því að þú veist, ég ekkert að hugsa peningin.
1: Ef þú stefnir að fullu húsi, þá hérna fórnar frelsinu.
0: Já, það bara staðreynd. Eins og þú veist að fá fullt af fólki innum á söngleikina, að því það gaman, þú veist að hverju þú gengur, það engin augurinn í raun og veru,

0: mér það bara fínt en sko að vera með sýningar eins og þú veist ég með að því ég þetta svo heppin að ég á nóga peningum þannig að mér nákvæmlega sama hvað koma margir ég að sýna fyrir þá sem ég vil sýna fyrir sem ég held að hafi gott að sjá þessa sýningu eða sem eigi eftir að skilja þessa sýningu það aðal málið og hérna, það alveg nóg fyrir mig fyrirgjum þú veist að fyrir hina sem þurfa að lifa á þessu en sko stundum segi ég þú veist og hérna þess að hegsla fólki segi við erum ekki að blanda alltaf saman list og peningum það tvennt ólíkt
1: það var náttúrulega þegar þú út að vísa til og með leikúsinn á snemma á 8. áratugnum þá held ég að fólk var mjög meðvitað það að ef þú tegir eftir peningunum þá tapar þið frelsinu
0: já, já.
1: Þannig að þú verður eiginlega bara að gangi í gömlu fötum og hætt að fara til rakarans og sofa bara í beddanum hjá einhverjum ef að þú ætlar að fá frelsi
0: eða vera styrtur á stjórnvöldum að stjórnvöld gerir sig grein fyrir því að þeir sem eru með peningana skattgreiðendur gerir sig grein fyrir því að þetta mjög mikilvægt
1: að við þurfum að búa til eitthvað mótvægi við það sem að peningandi búa til
0: já og það bara það mjög mikilvæg eins og þú veist við getum verið að samanlega listi mjög mikilvæg í samfélagi þú veist ef við hefðum ekki listina þá var ekki þú veist ég veit ekki hvað Churchill sagði að þegar var að tala að skera niður peninga til, til listar og menningu í heimstyrjöldinni til hvers erum við þá að berjast ef við erum ekki að verja listin okkar menningun okkar
1: Þetta segir þú náttúrulega sem búin að eyða ævinni í listinum
0: Já
1: Kannski eitthvað sem að vinna á dekkjavegstaðinu myndi ekki segja þetta
0: Nei, við erum við tegjum ólíkum Hann að sjá það að bíllinn minn keyri
1: En skattarnir hans eru notaði til þess að búa til list fyrir þig en skattarnir þín eru ekki búin til að búa til dekkjavegstaði fyrir hann
0: Já
1: Og það svona
0: Já En sko hérna hann nýtu góðs Hann nýtu góðs
1: Hann gæti færi leikurs
0: Já, hann gæti færi leikurs og hann horfði þetta eins og þú veist ég lék í hérna sjónvarsápu eða hérna, sjónvarsmyndi sem voru þrjú ár hérna hægkósi og það þetta það maðurinn á dekkjavegstaðinu sem kemur til mín og kann setningar úr þeim þáttum þannig að hann nýtur þetta góðs að þessu
1: og það sem svo list sem hann notar hefði gjörði til nefn út af tilraunastarfsemi
0: já Já.
1: Það svona oft trú að ég veit ekki alveg hvað það sé satt það sé svona
0: ekki
1: svona þróunar
0: það
1: er ekki kannski ekki rétt
0: en það er sama sko
1: kannski hann... þetta sér hólf eins og hérna, konunglega
0: já sko ég myndi segja það að sér tilrana leiklist er auðvitað elitism það er, hún er fyrir fyrsan hóp hún er það sem ég ger er eiginlega fyrir aðra listamenn sem ég hef áhrif á mína sýningar eða það sem ég er að gera hefur áhrif á aðra listamenn sem svo hafa áhrif á aðra sem svo hafa áhrif á aðra sem hafa áhrif á mannin á dekkjavegstaðinu
1: Heldur að þú hefur áhrif á aðra leikara?
0: Já, ég held það, já, ég veit það
1: Það reynt sem að minnst hérna, skrítið að horfa á því á sviði Þið finnst svo ógæslega gaman á sviður
0: Ég veit það Þú ættir að sjá dóttur mér það pínlegt hvað hann hefur gaman að þessu
1: Já.
0: Hún leikona
1: Þú getur ekki fælið það hvað þetta gaman
0: Nei
1: Það kannski á ekki að fæla það Það þarf að gaman að horfa fólk sem hefur gaman að því sem er að gera
0: Já við erum talið um þetta ég og Nína Dögg Nína Dögg fekk hérna velunni fyrir besta leik í aðalhlutverki í hérna Orrstey og hérna hún segir sko við værum inn á geðdeild en værum ekki að leika og stund segi þetta kannski vegna þess að við erum með svona kætara kei að OECD eða hvað þannig þegar maður með, getur ekki fókus þeirra maður getur ekki beitt í fókus
1: aðtyklisbrestur okkur
0: já aðtyklisbrestur akkurat þannig ég get alltaf lært það en þegar ég á sviði þá einbytti ég þá ég bara með eitt fókus þá hættir hausinn á mér að fara í margar áttir ég stundu að reyna þú veist að vera að hugleiða að því að það sé gott að hugleiða eitthvað í 20 mínútur mér tekst kannski í halva sekundu að stoppa hausinn að því ég fer alltaf inn að byrja að hugleiða og svo bara, já, ég ætti kannski að taka til í skápanum eða hvað, nei, ég ætti að fara með bílinni og allt þetta þessu, en þannig að þegar ferðu á sviði þá veistu hvað þetta gera
1: og þá hægir á öllu
0: og þú ert bara með eitt fókus
1: og hjartslátturinn verður hægari.
0: Allt saman
1: Ég hefði ekki það Björn Borg, tennisleikari, hann hefur verið með hjartalínur í dásir og hann var eins og hann væri sofandi þegar hann fekk að spila tennis.
0: Já, þessna líður okkur vel á spiði. Ef okkur gengur vel, ef við erum ekki hrættu, ef við erum ekki óörugg og svona, þá er þetta alveg stórkostlegt.
1: En það ekki eitthvað annað heldur en það sem að þú ert að segja að vera með hérna tilhörnum þar sem brjóta nýður og eitthvað svona, það svona eins og verkefnið. En svo eitthvað við að vera á sviðinu sem alveg,
0: jó.
1: Sem eins og svona bara tengist þér bara persónulega, svona enganlega upplifun.
0: Jú, og hvort það sé genist, ég veit það kannski að það genist, ég meina, barnabarnið mitt, hún er nýjóra, sagaskólarún, og það standa að henni bara leikar að pappinar er Hannes Óli sem leikur alltaf Sigmund Davíð í áramótasköpunu og dóttir mín er semst leik hún líka Aðbjörg Þóra hún er þessi nýjara og það er alltaf að segja, finnst henni ekki voða gaman þér og barnabarninu saman er ekki mikli vinir jú, en við erum alltaf í samkeppni hver fær ljósið, hver fær ljóskastalan á sig og hún er alveg með þetta gen hamast, þannig þetta getur verið, þetta bara genist líka
1: Sum börn náttúrulega þannig að þú tekur þau upp og setur þau upp á stólinn
0: Já.
1: Að þá ljóma þau bara
0: Já, það eitthvað með
1: aðtekla Og vilji helst hvergi vera með að standa þetta stólum
0: Nei, akkurat Og þú veist, ég veit ekki kannski eitthvað tráma frá æbarnæsku eitthvað svona en þannig að ég held að þetta sé líka bara genist Þegar meðan það hafa alltaf verið til listamenn ekki að segja leikar þú veist, bara, þeir var kallað ýmsum nöfnum það var alltaf verið einhver sem er að búa til eitthvað fyrir utan sjálfan sig vilja hafa áhrif með því og vilja fá viðurkenningu þú veist, einhver segja, já, þetta flott hjá þér eða ég samþýk þetta
1: leikar náttúrulega svolítið sérstakur því hann eiginlega sko verkið og hljóðfærið allt samtími sko.
0: Já
1: Andrúlega fólk er alls konar listamenn sem búi eitthvað til og er að reyna að fanga eitthvað sko eru bara í einhverju vinna bara við það, greina eitthvað
0: Já, þú veist, segir bara leikarinn, sko, kalla sann sem bara performer eða sviðslistamaðurinn eða vegna þess að sko leiklistin var, við sko segir bara komið til að dela art eða indverski dansinn, þetta eru allt saman samtengt, þannig eru sko komið til að dela art, þá tengjur leikarinn þurft að geta sungið, dansað og leikið og hann líka helst kunna búið til búningan og alltaf og í indverska leikhúsinu eða indverska dansinu, hvað sem það kalla þá er það þannig að þeir eru að vinna með sömu elementin en tengið allt saman og kannski er ég svolítið að leita líka þangað að ég held að þú veist að listamaður hvort sem þú veist að performera á sviði ef þetta ekki performera á sviði þá leggðu á borð gerðu borðskreitingu málaðu eitthvað bara án þess að þurfa að vera frægur fyrir það en þú verður að fá útrás fyrir sköpunargáfuna ef þú fær ekki útrás fyrir sköpunargáfuna á góðan hátt þá notar hann bara mjög slæman hátt þá byrjar að eyðileggja heimilislífið
1: og brýstum fram
0: það brýstum fram, brýst alltaf fram ef hann fær ekki að fara í góðan farfi þá fer hann einhvern annan og ég óþolandi að þú varst að búa með mér ef ég ekki að gera eitthvað eins og Nína Dagsaði þá myndum við enda bara inn og geðdeild
1: En þið langar samt að nota þennan neikvæða sköpunarkraft til þess að fara inn í konunglega leikhúsið og brjóta þar aðeins
0: Ekki lengur
1: Hátta lega konung og láta hann vera þannig að áhorfendur viti ekki hvað djöfulega að gera við hennan sturlaða mann
0: Ég veit ekki Nei, sko konunglega leikhúsið ég veit ekki
1: Nei, ég ekki að meina það beint þannig
0: Ég veit hvað það tala Þetta er að leika í borgarleikhúsinu, núna ég veitur ég fæ velunni fyrir leikminn í borgarleikhúsinu
1: Það er náttúrulega er ekki beint í borgarleikhúsinu
0: Nei.
1: Það er eiginlega svona leikhópur sem leikhópur. Á leiðum tjaldar þarna fyrir utan og setur upp sýningu
0: Já, stertur benda og það er, voru allir hinsegin í þeim leikhóp og stór hluti af, eiginlega mestir hlutin af fólkinu bakveg tjaldin
1: Og samið af ykkur eða ekki?
0: Jú eða aðalega, ég segi nú aðalega leikstjórunum og Bjarnar Snæbjörs og Grétu en þarna jú, það er þetta gaman en það kom líka sko, að þetta var mjög sérstakur leikhópur, hinsegin leikhópur þá kom líka mikið af fólki sem vissi að þetta er hinsegin sýning og þarna
1: þetta var nú eins og ársátuðilega þegar ég fór sko
0: já Þannig þú fannst fyrir...
1: Og ég fór með, fekk hérna lesbíu til að koma með mér, af því mér fannst það bara viðeigandi. Já. En það var eiginlega þannig, sko. Ég held að það hafi verið meirinn helmingurinn af salnum. Það bara maður heyrði það hvar var hlegið
0: já,
1: og eitthvað svona.
0: Já, og mikið að tengdu fólki. Já. Foreldrar, vinir, fjölskyldur. Já.
1: Geibrett.
0: Já.
1: En þetta gekk náttúrulega miklu lengur, ég sá þetta snemma, sko, já. En það var ekki alla sýningarnar, það?
0: Jú, það var svolítið mikið, það var svolítið mikið, þú fannst, svolítið mikið, það er svo, þetta er svo stór hópur í raun og veru.
1: Þetta var sett upp fyrir hinsegin samfélagið, eins
0: og sett. Já, hinsegin samfélagið og þá sem eru tengdir hinsegin samfélagiðinu, eða, hvað kallar það þeirna, allæs eða stuðningsfólk hinsegin samfélagsins.
1: Eitthvað ekki bóðið að setja þetta upp á, á aðalfundi miðflóksins?
0: Nei, nei, nei. Það var nú einhverja þreifingur að bjóða einhverju fólki úr miðflóknum en ég fannst það nú svona hallarslegt en þú veist, ég skipti mér ekki að því.
1: Þetta var pólitísleikurs, mjög?
0: Það var mjög pólitísleikurs og ég var þér áhrifum sko, sjálfur, mjög mikið sjálfur því að ég er þetta fullur fordóma alveg veist, bara það þarna ég, þú veist, ég aðlast upp þá ég bara nokkri hommar í bænum lesbjur voru eða ekki til og hérna, þannig ég hafði fordóma gagnvart lesbjum alveg, þú veist
1: það nú frekt að það var þannig, þær að kvarta yfir því lesbjur
0: já, já
1: hommadir hafi ekki leift að vera með
0: og... já, já, já, já og transkonundar og transmenninur og allt þetta
1: náttúrulega samtökið 78 eiginlega það voru bara jarðskjaldar
0: þegar
1: transumröðan var þar inni
0: já, já því að það sko ég hann að ég mani því að dóttir mín sem mjög frjálslind var ung unga bara, er hún ekki verið bara einhvers þar í 14-15 ára svona, og var með áhyggjur að hún hafði fordóma ég sagði fordómar eru bara mjög eðlilegir, ég með fullt af fordómum, ég verið bara að gera mig grein fyrir þetta, fordómarna eru inn í mér hafa ekkert með manneskuna fyrir utan mig hafa ekkert með manneskuna að gera sem við fyrir utan mig
1: og ég verð bara já,
0: ég verð bara takast á við mína fordóma
1: sjálfur. Þetta ekki reyna að minka það aðeins?
0: Jú, en ég gerði það með því að kynnast, með því að
1: það tekur tíma.
0: Tekur tíma, ég man, þegar ég 19 ára þá ég í Bandaríkjunum, ég Pétur bróður mínum í Boston og þenni á Harvard Square sem þarna og þar hitti ég Gay Christians hann er homma sem voru, að, voru með svona bæklinga og voru að bjóða fólki að koma á kristilega messu og ég, mér fannst þetta mjög spennandi að sagði já, endilega og hérna og þessi, hún, þú verð þarna þessu hotnina og kemur einhver og sækir því og við keirum því í messuna og það var lesbía sem kom og keirði mig og hérna og ég var, þú veist, ég horfði á hana alveg þá fyrsta lesbía sem ég og ég var mjög sæt og var það sem maður myndu kalli þetta lipstick lesi eða varlita lesi og svona mjög kvenleg en ég var ég hann alveg, ég var svona alveg mjög hrættur, mjög fullur og fordum og ég smá hrættur við sko, bara það ég, þegar ég var að vinna með, núna með skammatrýningin að það eina leikonunum var transkona Sindri og hann og ég, það tók mig smá tíma að bara losna við fordum hana en þú veist, ég var, þú veist, ég gerði mér alveg grein fyrir þeir eru inn í mér og líka sambandi við lesuna núna, þú veist þessna hafði ég ósvega gott að fara í þessu sýningu sem alveg hófinn með alveg fullt vera fordómum en það enginn að segja það, þú veist, þú hommið að þú sért alltaf, að þú sért það ekki með fordóm að gagga fólki sem er til dæmis með annan húðlit eða þú veist, það bara kemur upp en þú veist, maður bara gera sér grein fyrir að þetta er eitthvað sem ég er að fást við
1: mikil útliti ganduð meðal innflytjenda
0: alveg dásamleg, já nei, ég ætla kannski ekki segja dásamleg nei, en til dæmis það til dæmis góði vini mín ég með ég góðan vin sem sambýlismæðurinn er mikið innflytjenda málum hann er bleeding heart eins og kalla, blæðandi hjarta og mikið að vinna fyrir og hefur mikið samband bæði við palestinumenn og kurda og þeir þola ekki hvað annað kurdanir eru bara veist, þeir eru bara þeir styðja Ísrael Kurdanir eru búin að vera misstemt af og nauðgað af hérna, Ísrael neðan af Íranum og Írökum og þannig að þeir eru ekki þarna og það, hann er svona aðeins að passa sig, hann verður að passa sig þegar hann er að tala við Kurda marga Kurda og þegar hann er að tala við Palestínumennina
1: og svo fólk sem kemur frá Austur-Evrópu oft með svona fordóma fulla afstöðu til Araba eða Afrikubúa
0: Já, eða samkynhneigð
1: Eða samkynhneigð, það ekki það Það sem með þetta víða banna, það bara lífsættulegt að vera hommi í Það ekki gott að vera hommi í Rússlandi
0: Nei, nei, ég þarna með ég með Litáa Nei, hann letta hann frá Lettlandi.
1: Og hann ykkur liti...
0: Hann mjög homofóbiskur. Hann mjög homofóbiskur. Ég fór að vera með 3 ár og hérna... Og hann, þegar ég leik hann í skammatrýðinu, þá ég að leika í raunin að vera homar sem klæði sig sem kona. Af því annars hann drepin, af því það bannað að vera homar í þessu landi. Þú máttu vera kona. Og hann passa sig að láta ekki koma upp með sig. Og hann er enga þegar ég að 2 ári í viku hjá hann og hann fylgist alveg, hef búin að fylgist alveg með þessi ferli og búin að gera sig grein fyrir því að ég sé leika þarna í kvenmannsfötum svo kem ég til hans að segja hann veistu það hana, ég hana, verð með semst gerfi brjóst ég verð með búbs you just say no hvað meinar þið? You just say no þá bara harfa striki mátt ekki vera
1: með gerfi
0: mátt ekki niðurlægja að vera með gerfi brjóst
1: En þú ert að þannig fordómar sem eru þú eftir að segja þetta vegna þess að fólk gerir sig ekki grein fyrir því hvað við erum það náttúrulega ekki hægt að alast hérna upp nema að vera fullur af fordóm og gagnvart öllum og öllum sko
0: já,
1: og
0: já.
1: Það tekur tíma að losa sig við þetta og kannski gerir þetta poppað upp aftur ef maður ræktar þetta ekki eða reynir það
0: Já, aðalega mál bara við tölum það og gerum grein fyrir því þú veist, fyrir ekki að ég er með fordóma og það bara skýtur upp alveg Veist, en þarna
1: ég stundi netta hérna ég taldi í Afríku
0: já.
1: Og það komi rosalega óvart hvað þetta djúbstætt inn í manni svona einhver ótti við svartamanninn og ég fattaði að ég þurfti að vera búin að vera þarna kannski í, ég veit ekki 2.5 mánuði eitthvað þegar ég fann allt inn að þetta var eiginlega farið og þetta svo inngróið í einhvern veginn bara í taugakerfið
0: þá kemur aðeins sem skiptir máli, þetta er þetta það sem skiptir, það sem er raunverið aðal atriði þessu, það er leið og kynnist lesbíunni, transinu svartamanninum það byrja þetta hverfa hægt og róla þetta er bara, hvað heitir fordómar eða þetta er bara vanþekking í raunverið
1: Þetta bjóða upp á þessu þjónustu að fólk gæti kist homma og dansað við spastíska mann og strókið ykkurinn sem með psoriasis kynnina.
0: Já, akkurat.
1: Já. Og faðmað gamlan mann.
0: Já. Ég man að fyrsta skipti sem ég beðið auðvitað alveg upp í Íslanda sem voru engin svartir til dæmis. 15 ára í Danmörku fyrir að einhvern svona festival í Danmörku hátíð þar. Og þar kemur svartum maður. Og ég heils honum við heilsumst og ég sleppti ekki hendinni því ég bara hélt lengi hendina og þóna þrýsti og hann þetta var svona vandraleg vegna þess að eini svarti maðurinn sem við að svarti einstaklega sem ég hafði kynst það var gúmmídúkka það var ekki til á Íslandi þannig ég var svo hissa að þetta væri eins og hérna og svo var ég þegar ég var 19 ára í Bandaríkjunum þá byrjaði ég að sambúði einhverju með þarna með svörtu manni og ég var síhlæjandi allan tíman hann sagði það var svo dásleitt um mig ég var natural born racist það vantaði algjörlega í mig að því ég hafði aldrei kynst bara hvernig hárið vex og allt þetta
1: það nú getur verið því vandræða fyrir fólk frá Afríku að fólk vill snerta hárið og það getur verið ansinni þar og fólk græður ekki við sig
0: nei.
1: Allt í einu er bara einhver gömul frænka
0: byrjuð
1: að koma við hárið
0: En það bara sama eða fælt með lítið hvítt pallið bann til Afríku. Það allir ræstir að fá að koma við hárað á þér. Og snerta þig. Þetta svo sérsta, sko. Þetta alltaf spurningum...
1: Sem kannski eðlilegt. Og því að til dæmis fyrir fólk í Afríku að koma við hérna ljósarðan vesturlandabúa, þá hárið ennáttúrulega svo þunnt og furðulegt, sko.
0: Já. Og það sama með hárið á svarta svarta
1: hann
0: leksir svona topp um eitthvað neginn
1: og er bara eins og er svo gróft að það eins og vír
0: en það en talandi það þá þetta alveg viðbjóðslegt hvernig hérna svona rasismi og kynþátt ekki bara viðbjóður að þetta er bara spurningum bara horfast í augu og tala saman
1: Það líka spurningum hvort við að byggja upp samfélagið okkar á milli sko velvildar.
0: Já.
1: Byggjað upp á velvild eða hvort við að byggjað upp á óvild.
0: Já, akkurat.
1: Það verið fyrir svona stemming svolítið já. Í okkar heimsluta að við höfum að byggja samfélag upp af sem mestri óvild.
0: Já, já. Já, já.
1: Það maður séð ekki alveg hvað svona samfélag verður, maður veit að svo sem að
0: það verður hryllingur. Já, já. Það verður einhvers, að verða og einhvers konar hryllingur.
1: Já, herðu, ég spyrir fólk oft hérna hvort það hefur verið velkomið og elskað þegar að koma í heiminn. Hvernig myndur þú svara því?
0: Já. Ég þriðja barn. Ég ekki, jú, ég kannski slysa barn, en ég, sko, ég þetta fættur á þeim tíma það sem var erfitt fyrir konur. Og mamma á tvö börn, svo hún gati raun og verið ekki, hún þurfti að vinna fyrir pappa. Hann var í háskólanum, verða læknir, hún þurfti að vinna, hún þurfti að koma strákunum fyrir. Elsti bróður var sendur norður til afa ömmu og hinn var sendur á barnaheimili og þá var sko barnaheimili voru þannig að leikskóli eða barnaheimili já voru þannig að þú máttir það var ekkert svona hægt að fara bara að setja daginn með að varst að vinna nei, það var að vera allan sólarhringin þannig að það var, þannig voru reglurnar annars eru þið börnin svo óróleg og tætt og eitthvað svona en svo kem ég í heimin og hérna og þá sko þá erum við að fara inn strax pappir að vinna sem læknir og mamma getur einbett sér það að vera með mig og ég bara mjög elskað frá byrjun og hérna og manna ég kem bara alltaf tala því að ég væri svona brosandi þú veist, ég vaknaði alltaf bara já, heimurinn, gaman, spennandi þannig að já, ég held ég að vera mjög elskað því að kom í heimin og hérna
1: en bræðið þínir, hérna eitt fyrir til af og ömmu
0: já
1: og hinn talar þá náttúrulega eins og vant í henni kynnslóð og talar hérna öðruvísi mál
0: já,
1: og
0: það
1: svo oft gerist og já. Það fólk líka oft svona rólegt í tíðinni sem alveg upp að eldra fólki
0: já, já, kannski ekki Pétur bróður minn en hinn sem tveimur eldri en ég hann býr í Oslo og svolítið mikið einn
1: sem hann var tekinn og sendur á hvaða barnaheimili
0: hann var sendur bara á Grænuborg eitthvað svona, þetta var sko ekki svona upptökuheimili, þetta var bara þú veist, ef börnin fóru í leikskóla eða hvað sem það var kallað þá, dagmömmu þá urðu það að vera allan tíman það var ekki að fara bara smá tíma
1: hann er ekki með sömu tengsl við móður sín og þú
0: nei
1: og er munur á okkur?
0: Mjög mikil munur
1: heldur að sjóta þessu?
0: Já, ég held að sjóta, hann segir það sjálfur að sjóta þessu og mamma segir það líka sko það, ég, þetta var bara þannig þú veist, það var ekkert gert ráð fyrir að konu væri að vinna mamma var hann á póstunum og hérna
1: ekki sko, mæður sko það var ungar konur gátt unnið
0: já, en ekki, ekki mæður já, og það voru ekki það mikil það var ekki það mikil lán og svona lag, þess, námslán eða þannig fyrir pappa sem kemur úr fjölskyldu sem eru ekkert alltaf rík svona læri millistétt þá þarna leiðin fyrir hann til að geta fyrir í háskólan var það að konan myndi vinna fyrir hann
1: en skilgreini bróðin það svo að þetta sé íla það sem hefur mótað hvað mest að hafa ekki verið alinn upp með móður sinni
0: já og svo var bara mjög mikið vandamál milli þeirra setna sko milli mömmunar, mömmu og hans
1: var aldrei að byggja upp eitthvað samband af því að það hafi rofnað
0: nei, sjálfst ekki eflist ekki já. Og svo var hann bara virkan bara þú veist að því þá gerist þannig að þetta verður öðruvísi heldur en við sem fættust inn í svona þegar fjölskyldan orðin stabilisera
1: upplifir að hann fyttar ekki alveg inn í hópin
0: já, mjög mikið, og fyttar ekki inn í hópin hann er mjög mikið ólík
1: en svo náttúrulega getur þú sittið mjög lengi í börnum svona tilfinning fyrir að verið hafna
0: já,
1: okkur var ég sendur
0: burt, já, hann hefur mjög mikla tilfinningu fyrir því, mér var ekki hafnað langt frá því og með þess að fyrir hluta æfi minn að þá, þess að ég var lítil þá var ég uppáhaldi á pappa líka svo kemur systir minn segn þegar var 6 árum setna, þá verður hún uppáhaldi en ég alveg, lengi ég uppáhaldi og ég finn ekkit fyrir að mér hafa verið hafnað af pappa þú veist því ég fær bara systir minni staðin og ég elskaði hana, þú veist það er, þegar 6 ára milli sískina, þá var mjög algengt að sá eldri hann fær bara gjöf þannig ég og systir mín er mjög tengd
1: Það sé verra að hafa styttur á milli áttu þú við það
0: Já, hann er bara 2 ára þegar ég fæðist og ég hef þetta litla gullið fæ ég alltaf athygli
1: mm.
0: en þegar dónin aðeins eldri þá miklu betra að fá barni já, ég held það, ég veit ekki
1: það það sem ég segi ég veit í hvernig að það gerist svona að hérna börnin átta sig á því að fórðarnir ekki búnir til fyrir þau
0: nei
1: að þau hafa líka sjálfstætt líf það eftir maður svona 7 ára aldurinn
0: já, og átíkast aldrig já, já, ég man alveg eftir mér 6-7 ára mikið gaman í lífinu bara ég sjálfur
1: já og þú ert glatt barn
0: já já, ég þarna eitthvað sem nefnir Nínu Dögg aftur því hún fjönt líka velun besta líki, hvern hlutöki þá sagði hann, við erum svo heppin að vera svona blond og heimsk og vera, þú veist, við erum ekki að taka hlutin of alvarlega og hérna og já, ég yfirleitt mjög jákvæður, býr mjög neikvæður manni hann út á Portugali, þeir mjög neikvæður þannig að það svona balansi hjá mér að reyna að vera jákvæður og ég yfirleitt já, ég yfirleitt mjög jákvæður og hérna ég var einmitt að hugsa einmitt í sambandi við þessi verðlaun þá fór ég að hugsa að því að ég fæ verðlaunin þannig fyrir besta leiki aðalhjöldurki og ég skist upp bara psh, alveg rosaleg bara I'm on the top of the world og þetta gerst nokkru sinnum að ég hef sungið hann að maður stara maður að geta sig og fara og svona lað. Og svo kemst ég upp á vissan level bara á vissa hæð ég kemst ekki hengra upp í gamla dag hefði ég farið í partí og drukkið og verið bara farið alveg í brennvískeðviki eða dópkeðviki en núna get ég það ekki og þegar ég komin að vissan hæð þá hvað get ég gert þá? Þá verð ég bara byrjaði að grafa niður ég það tók mig nokkra daga, 4-5 daga eða meira að ná mér og ég byrja bara að hugsa þú veist, ég feitur, ljótur, gamal hæfileikalaus og ég átti ekki skilið og bara hægt og rólega og ég gerði mig grein fyrir hvað þetta var hægt og rólega þá fattaði ég það að ég bara að því, þú veist, ég get ekki verið jafnvægi og ef ég kemst ekki lengra upp hvað gerir ég þá? Þá fyrir bara niður en þá hugsaði ég að ég hef stundum í lífi mínu tala það hvort ég sé jákvæður stundum í lífi mínu hefur lent í mjög erfiðum málum og hlutina runið framtíðin hefur runið dæmis ég bara, þú veist ég sé ekki fram á einhverja framtíð hún bara farin fram mér mér var sagt upp þessi borgarleik og svona fleira en þá lá ég bara kjur og hugsaði bara já, þú veist ég, þarna, þetta búið, ég get ekki hreift mig en ef ske kynni að mér myndi langar til að lifa áfram og gera eitthvað spennandi þá verð ég að hafa skrokkin í lagi þannig ég byrjaði að taka vítamín ég byrjaði að fara í sko terapíu og þarna í terapíu ég byrjaði að stunda sund ég fór í bara svona survival mode bara hvernig fer ég að lifa áfram hvernig ég verð að halda líkamanum gangandi ég verð að halda allir þessu gangandi til þess að ég sé tilbúin og þetta hefur gerst nokkuð tíman í mínu lífi að því að kannski vegna uppeldist eitthvað þá kann ég betur að takast á við neikvæðu hlutina þannig ég nota þetta núna einmitt Já.
1: En þetta ekki skrítið ræða eftir þarna ég jákvæður
0: Jó.
1: Og svo ertu bara að lýsa að sé svakalegt púl að vera jákvæður
0: Nei það púl Nei, það ekki púl það sem ég þarf að læra að takast á við sko, og get það ég segi, það segi jákvæðan kemur inn ég get tekist á við stóra erfiðar hluti
1: Það myndir ekki segja, hefur ekki verið sagt því að hann svo heppin honum að gefa svona góð lund. Ertu ekki þannig að það? Þú lýsir sambýlismanni þínu sem að honum var ekki gefa góð lund.
0: Jú, hann bara, hann Portugali. Þeir bara eru í því að vera leikvæðir og...
1: Þeir eru daprir
0: og þeir með fadó, alveg bara á fullu búin að vera
1: með... Fyrstir ég kom til Portugal að þá var það, ég held að verið kannski svona 3 árum eftir að þeir hérna gáfi frá sem nýlendunar.
0: Já.
1: Og það var efnaðarskreppa og þeir voru svo daprir sko og þeir voru svo sannfærður allt besta fólki hefði flutt til Brasilíu.
0: Já.
1: Og þeir höfðu bara eiginlega enga, hérna... Já, þeir bara fannst ekki vænt sig, það var
0: nei,
1: bara
0: nei.
1: Og það maður fann þetta bara, þetta laga veggjón.
0: Já, já, þetta bara þeirra eðli, sko.
1: Já, þetta þeir, ekki tímabundið, svo
0: já,
1: ég held.
0: Já, sko, hann segir, við vorum með rannsóknarréttin, þú veist, ég aldrei bara, og svo eftir rannsóknarréttin kom fasismin, það er ósku skilmælegt að við séum hálf bugaðir.
1: það nú,
0: en hann er mjög jákvæður, sérstaklega
1: það er gaman þar, í Portugal
0: yndislegt, ég elska Portugal ég hefst Lissabon og hann kemur frá smá þorpi svona í miðju Portugal svona fátækastu miðjun í Portugal og þar er sko býr systir hans og við förum þangað og þar er svona klaustur, rústir þar er nei, það er bara kastalarústir og svo er klaustur, gardur, rísastór og þetta er opbúslega fallið þannig að ég bara mala sælu en hann vill ekki fara þannig að pólitískum ástæðum
1: vill ekki
0: hann vill helst ekki fara þannig að pólitískum ástæðum
1: okkur
0: að því að tjekkaði eitthvað það eitthvað pólitíð, eitthvað stjórnmálaflokku sem er að verða sterkar
1: sem er að verða sterkari nú
0: já, sem er að verða sterkari
1: en það hefur ekki verið, það var nú bara vinstri stjórnanda fyrir 3-4 árum
0: já, það, ég er vissum að það hefur gengið alveg þannig að það er mikil anarkisti og það er típist Portugal sko þannig við komum þangað bara svona jú, við reynum að fara einu svona ári til Lissabon og svona aðeins yfir í Portugal
1: Erum við nokkar að spyrja því að þú lýsti þér þannig að þú varst að lýsa þér ungum að þú hefði vaknað bjartur og brosandi
0: Já.
1: Og svo vorum við að tala jákvænina og þá lýstu mig svolítið sem svona að þú hafir getu til þess að vinna þig út úr slæmu hlutum en líka, þú byrjar eiginlega að tala það að þú bankið þig niður ef þú ert of hérna, glaður
0: Já.
1: Ef þú ert hérna, ánægð með sjálfa þig
0: Já.
1: Þá kemur ykkur rödd og segir ég að þú ert feitur og gamall og ljótur
0: Já.
1: Þetta er maður við búið hjá þér
0: Já, það er bara alveg típist fyrir ég vil bara drama
1: Já.
0: Það bara, þú veist, það þarf að vera ykkur drama mér alveg sama hvort það sé stóra sprengjan eða hvort það sé bara niðurlægingin
1: Já.
0: Og það er bara svona eitthvað
1: allt annað en bara flatur hvestar
0: Já, eitthvað núna, já
1: og hefur þið gengið vel að lifa þannig hefur lífið þitt verið
0: Já, ég fór í alkoholismann og dópistann og allt það, sko, ekki dóp aðlega, því þá þarf það að hafa samband við fólk, þannig ég fór í alkoholismann og hérna
1: Þetta þarf það að hafa samband við fólk?
0: Já, sko, þegar ég var að virkur eins og að kalla það, þú veist, þannig var í áfengi, býju kaupmannu og það þetta mjög aðgengilegt að komast í hass og fleira, en ég fer ekki þangað, vegna þess að þú þarft að hafa samband við annað fólk þegar þú veist, ég sem að segja, það kannski þegar ég var lítil ef mér ofbauði eitthvað ég var ekki grænjandi bann ég grænjaði ekki fyrir fram að fólk ég fór inn í herbyggi, lokaði mig af og ég kom svo aftur út og brosandi og sætur og sjáði mig og dáist að mér en þarna það sama með, þú veist, ég byrja í þegar ég finn það að ég að verða fyllibitta, ég bara bullandi fyllibitta þegar ég finn það, þá dreg ég mig mjög mikið í hlé og ég var þetta oft og bara fyrir að drakk mikið einn
1: Drakka baka gardínur
0: Ég var gardínur, eins og mamma var gardínur fyllibitta hún var túrakona en þarna ég gerist bara dagdrykkjumaður en ég þarna ég var mjög oft að deyja í strætó í Kaupmannahöfn, en fór í strætó og dó og vaknaði upp á endastöðum og var hrakki eða dóa bekki í einhverjum görðum og svona en ég var einn og í Kaupmannahöfn þá getur farið bara í búð og keypt áfengi þú þarf ekki að hafa samband við neitt nema kannski bara afgreiðslumanni og segja bara takk og eitthvað
1: Men þú hefði verið til í að nota dóp ef þú hefði ekki þurft að hérna, sækja það til einhver stílers
0: Já, ég gæti trúa því sko, að því í raun og veru þá hefði ég sagt já kannski Þú veist, ég tók þetta 11 stig og svona sérstaklega þegar við vorum þegar ég var í, þú veist, félagskap og reykti hassi með öðru fólki en, þú veist, ég fór ekki í Kristjáni þú veist, ég byrjaði að drekka eitthvað ráði þá fer ekki í Kristjáni þess að kaupi mér hassi en ég svona þannig ég hef ekki samband
1: Svo er það náttúrulega dópi velur líka dópistana eitthvað leiti, að þú veist búin að þróa með alkoholism þá skiptur ekki svo auðveld
0: og hérna, já ég held líka bara veist, bara interesseraði mig ekki ég gat ekki reykt sko hass án þess að drekka þetta var bara eins og maður segi drug of choice það var bara áfengi og það fór mótni til kvölds og ég þekkti þetta ekkit að samtökin, ég vissi ekkit hvað það var þannig allt inni uppkvæta ég að þarna að ég bara húkta á áfengi þú veist, ég bara verið að fá tvo sterka bjóra á mótnana til þess að fungera og svo bara held ég áfram á daginn
1: Og reiknaði ekkert með að þú getur losnað við það þú yrði bara að vera á bara almennileg fyrir
0: Jú, það svona, við reyndum þú veist, ég býja þetta með passmóður mín hann og ég reyndi og svona og kannski hætti í einn, tvo daga og þá keldum upp á það með rauðinni en sem ég drakk ég vilt ekki mm. og svo einhvern væri fyrir norðan í þetta eru nokkur ár, þetta eru kannski þú veist, frá 88 eitthvað svona til 83 Nei, frá 78 til 83, þetta er mjög stuttur tími sem ég bullandi.
1: Svo þú drekkur alkoholist, eins
0: og sagt. Já, já, og ég skildi ekkit hvað var að gerast. Því, veist, ég næs, góð gæi og alltaf, og reyni alltaf að koma vel fyrir. Og kannski var það, ég, þú veist, ég fann að ég kom ekkit vel fyrir, þú veist, bara slompaði, einhvern veginn var í keirðu, og einhvern veginn lendi ég datt ég niður, einhvern veginn strætóstöð og kom sjúkrabíll og sótti mig og settir á spítala, ég strauk á spítalunum fór aftur á strætóstöð, datt niður kom sami sjúkrabíllinn að sækja mig dvirsum saman það þannig að ég hérna bara hugsa hvað er að gerast í raun og veru og þannig ég enda á því að þarna leiga mér litla hólu og hérna basmóður mín bara heim til Íslands og með barnið, hún er orðin verða 30 ára sko og hérna og ég bara fyrir alltaf að fara í hóluna og verð það kannski því að ég var búin að reyna heil og hérna ég þú veist að reyna hætt að ég fór einhvern til geðlæknis og tala við hann og ég sagði nei ég þarf að kannski að býða þá ég þú veist að líka reyna hætta sjálfur þú veist en þú veist þetta, ég fattaði það ég var orðin líkamlega háður algjörlega og hérna svo kemur móðursystir mín frá Raufarhöfn og hún, móðursystir frá Raufarhöfn og hún að fara til Rína í Rína siglingu og vínsmökkunarferð og við erum að fara með henni og hún þetta kemur frá Rauðarum og þar var sko Rauðinúpur bátsverjana Rauðinúp þeir fóru hver fætur öðrum í meðferð þannig hún vissi alveg hvað var að gerast þannig hún tekur mig með í Rínaferðina og hérna og svo er bara pantað tími heim á Íslandi á Silungapolli og hérna hún heldur mig bara vel druknum á leiðinni heim og tengdapabbi kemur með bíl með legubíl kemur með bjórkassa og svo mér bara held hennar siglaupoll og ég held ég væri að fara svona eitthvað í þú veist, væri svona Sue Ellen eitthvað í, var fara í á heilsuhæli bara fullt af sálfræðingum og allir voru góð við mig og ég verið aðalatriðið og sálfræðingurinn ástfangin af mér það var bara það sem
1: ekki ástli
0: svo bara það sem gerðist mér fannst rosalega gaman það bara kynntist ég fólki sem já, það, ég lendi í herbyggja með einhverjum strák sem sko tekur tremma nóttina, reynir að skríða út og bara eitthvað brjálæði og svo tölum við sama morgunin eftir og hann hafði fallið, hafði verið edru nokkur ár hafði kynst að samtökunum og við fórum að metast hvor hafði gert geðveikari hluti í drykkinni og hlóum og þarna kynnist ég fyrsta skipti alkoholista Já, þannig, þú veist, sem ég get talað
1: við. Því að vera
0: alkoholisti. Já, sem ég get talað við.
1: Alkoholisti sem komin út á skápnum, sem
0: að Já, og ég var þetta mjög fegin. Ég var búin að fatta að ég væri alkoholisti, ég veit ekki akkur.
1: Þú vissir ekki hvað það var.
0: Nei, ég var búin að fatta að ég var búin að lesa bókana, eitthvað, I Cry Tomorrow, og sjá, Days of Wines and Roses með Jack Lemmon, og þannig, ég vissi að þetta var eitthvað, þetta var sjúkdómur, en ég vissi ekki hvað var þetta að gera.
1: Og hvað þetta var almennlega, það oft sem að fólk veit eða þessir alkoholisti, en veit ekki alveg hvað í því felst
0: og þannig mér fannst alveg dásanlegt að þannig væri bara komin undir manna hendur og hérna og fer svo bara á sogn og það var yndislegt sko
1: að þetta hefur áhrif á svona tilfinningalíf að vera með svona dóp með sér og þú varst til að lýsa því bara daginn að þá hafiru rokið upp að fögnuði yfir að vera leikar ásins og ekki geta að fara lengra þannig var gamla fyllibittan með öðruvísi tilfinningalíf
0: já, þú veist mikið til meira þú stoppar ekki þegar þetta drekka, þetta onir alki
1: En viljinn á því að fara að herra hann ennþá til staðar þótt að látir það kannan sér og látir það eftir þér
0: Sko ég er edru ég er þannig að edru aðastamtökunni í 11 ár og þá er ég á hápunkti karriérsins ég er að leika ég er komið með samning í borgarleikusinu og það er frumsýningaparti og ég skála í kampavín og þá gerist ég næstum því gerist ég það sem ég kalla hóldrykkjumaður og hérna og ég lýsi stundum sko að ég fór ekki á sama stað, alltaf tala að færa á sama stað. Ég fór ekki á sama stað. Fór mikið á opnanir á myndlistasýningum því það boðið upp á Vín. Og hérna frumsýningar hjá öðru fólki, það líka boðið. Og svona þetta hélt í svona 4 ár. Og hérna og ég segi þetta sé svolítið sko
1: Má ég að spyrja, fórst ekki í ríkið og ekki á barinn, en þú drakst bara það sem bara
0: já,
1: og eldir,
0: já, ég var svona,
1: náðir svona 3 opnunum á einu laugardegi og var orðið vel slompaður svona 6
0: Ég hugsa ég hafði verið sko, á mín, síðan 83, hafði verið svona 20 sem fundir reglu á mér og hérna, þetta 4 sko, svo kom setna 4 og þetta líka svona, fyrsta skipti sem drekkur, það ferði alltaf að hugsa að býta, ég kannski ekki alkoholisti og þetta ég segi þetta svolítið að sama fyrsta skipti sem ég var með konu eða stelpu og það fekk þá alltaf það segja, kannski ég ekki hommi þetta svona nokkuð veginn sama tilfinningin að þú búin að berjast við að reyna að samfæra sjálfan þetta en svo kemur allt inn að smá brotið þetta og kannski, já, kannski þetta bara vitleysa Og hérna,
1: en má það ekki vera að þú sért hvort tveggja og...
0: Jú, en það hef ég aldrei prófað að skilgreina mér sem eitt eða neitt þannig sé þessi skilgreininga
1: vera Þú ert alkoholisti
0: Já, ég skilgreina mér sem alkoholista en ég, þú veist, stundum segi ég stráka kannski er þetta bara umhyggjaskapur en ég segist vera alkoholisti að því það og tek þátt í þannig dæmi að því að það hefur virkað fyrir mig það er ástæðan ég set aldrei út á þýningu á einhverjum bókum með eitthvað svona það bara skiptir mikið máli mæti í einhverju terapi og fundi
1: og kallar þetta synd eða umhyggjaskap eða sjúkdóm
0: já, það skiptir engu máli það sem skiptir máli að ég ok og hérna og svo þetta enda með því að pappi minn deyr eftir þessi 4 þá deyr pappi og hérna og ég var því bara að byrja bara mánu, 2 undan að finna pillur hjá honum lípur um eitthvað að taka róandi og hjarta ykkur og svo þegar hann deyr þá ræn ég líkið pilluna sem eftir og reseftin og ég hugsa að ég get kannski skrifa reseft og þá hugsa að nú ég fallin ég löglega fallin ef ég fara að byrja að pæli að skrifa reseft þá held ég með góðum í 6 í viðbót alveg byrja bara á fullu og byrja þú veist að fara í survival mode fyrir ég byrja að fá mér trúnað með hann alltaf svo fell ég aftur og þá ég staddur á nýjóðsdag búum ég á 10. hæð í luxusblokk í London og hérna og íbúðin mín var með stóran glugga og fyrir utan gluggan var Big Ben það var stofugluggan hjá mér gluggan hjá mér líka sagt á stöði í kjallaranum og það var verið að skála í kampavín og niðri og það var á jörðinu og horfðum á parisahjólið og allt það Og það ekki til strekka fyrir mig annað en kampavín. Þannig ég tek kampavín og dett bara vel í það. Og það kom 4 viðbót. Á sama háttir en veru. Bara að endur tekur sagan sig.
1: Og svo hættur þau?
0: Já, svo hætti ég dó í hana,
1: en sagafilm. En fórstu þarna á vondan stað strax eða?
0: Nei, ég fór aldrei á vondan stað. Ég fór aldrei á vondan stað. Það var ýmislegt eins og fyrsta skipti sem drekk kampavín hana eftir komin frumsýn
1: með einhverjum ástæðum eftir að hætta að drekka þú rítur að vera
0: karjér karjér
1: að þú getur ekki drukkið og
0: nei, bara karjér
1: hérna orðið sá leikari sem þú vilt
0: já, kannski karjér og kannski meðvirkni líka þú veist, ég vil ekki við já og svo bara já að vita þetta þannig að þú veist að það bara spurningum, svo við þá leita ég með hjálpar þannig sé að ég fer samt ekki meðferð en þarna já, ég held að sé karjérin sko, það stundum sagt að konur hætt að drekka út af fjölskyldu eða sem fari meðferð út af fjölskyldunni en kallt mig við út af vinnunni
1: Leikari er að nota sjálfa sig svona sem verkvari það þekkt að þá sem að er fyllibitta, hann svona þroskast ekki almennlega tilfinningalega það ekki ykkur snurð að vera að deyfa sig alltaf og eiginlega geta ekki unnið úr neinu nefn að alltaf vera kólvandi brennið niður er það þá ekki gott fyrir hérna leikara að vera mikið fullur? Það margir leikara sem að vera helvítið fullir
0: getur
1: á túl og
0: þessar
1: börton
0: Já.
1: Svo sem hérna líka
0: það var mismunandi hvernig þú ert ég gat ekki unnið þannig að í 83 þá ég, þú veist, ég eina sem ég var eftir, sko, það ég var kendi hélt námskeið og hérna leiklistar námskeið og ég held eitt af síðustu námskeiðan sem ég held það á Egmont Háskóli í Danmörku sem fyrir fatlaða þannig ég að kenna fólki í hjólastól að að keyra á blind fólk og segja við blinda fólki þið verður bara að treysta og, hérna, og ég dauðadrukkin að kenna sem fölluðu fólki og námskeiðist eftir þá lá ég bara með hausinn og í einhverjum graspoka og var bara fullur þannig að ég var hættur að geta gert nokkuð skapaðan hlut það þetta ástæðan og þú veist, ég vil ekki fara þangað og ég hef hætt það hættan ég farið þangað þannig að við skulum segja ég hafi það kallað að draga botnin upp til sín það sem ég geri eftir þessi fjögur ár að ég dreg botnin upp og segi hvers möguleikin
1: Þú ert að tala þig svona út frá skilgreiningum
0: Já
1: Hvað ertu hvað ertu helst ef ég má byrja að velja leikari, hommi, alkoholisti
0: Leikari? Já, já
1: það er aðalatrið
0: Já,
1: það er alveg óhugsandi að þú getur verið það sem þú ert annars að vera leikari
0: Ég þarf að skapa Já Já, já
1: En gætir slefti að vera hommi eða hittu konu
0: Nei
1: Þeir eru dottið í hug Þú ert að segja það á
0: það Það kom, það kemur þú veist, ég er búin að vita að ég hommi þú veist, frá fermingu allavega þá ég, þú veist, ég með lygamerki þegar ég femtur, þannig að segja, viltu gera Jesú Krist að leiðtóa lífsins
1: Heldur að Jesú segja á móti homum?
0: Nei, ég veit ekki eins og hvort hann sér til, en þannig að hef ekki hugmynd það, en þú veist, ég vildi ekki vera til hluti á þessu gagkinn að hvíta sjálfstæðismanna pakki í launinskirkju og ég hugsaði alltaf þú veist, mér fannst droslega gaman að vera ungur homi í mentaskóla og fyrstu árun eftir, þú veist en ég var ekkert að básuna því út mér varst mjög skaman, ég segi stundum ég saknaðist tíma þetta var í leinum þetta var svo spennandi þegar vorum allir í einhverjum partíum einhverstað í sólheimum og bara mjög gaman en þannig að ég hef oft sko kannski ég hef sagt þú veist stór hluti af fólki var fávitar fyrir mér ég var að gera þið segja stundum verður maður að gera sér grein fyrir því sem homi, verður að gera grein fyrir því annarkvort þú vitlaus og einmiki eða þjóðfélagið vitlaust og einmikjar og þú tekur þá, ég tók það afstöðu ég var ok, en það var í hinni sem var vitlisir stór hluti af þeim
1: Það á kannski við marga svona jaðarhópa þessum að velja
0: Já,
1: en í þessu þurft að segja hafi ekki sagt niður tíman þegar þetta var í leyni
0: Já.
1: Það náttúrulega svona homma kultúr svona lífi svona afstaða og eitthvað fleira þetta náttúrulega menningar heimur líka
0: Já, ég
1: að því við vorum aðan að tala trans og Já. Fordómana og þegar að þú hittir fyrst lesbí og hérna og svo hérna átökið sem voru í samtökum 78 þá einhver leiti hjá mörgum homum sem að er að þessi menning og Já. Þessi heimur sem að var
0: Já.
1: Er eiginlega óaðgreinalegu frá því að vera homi og Já. Það að vera bara einhvern veginn hinsegin með öllum hinum, það sem að er eiginlega ekki, allir vilja vera bara normal og eignast börn og fá Já, að ætlaiða og fá að gifta sig og vera tekni bara eins og venjulegt fólk fólk sem hafði tekið ákvörðun, nei ég ætla bara ekki að vera eins og venjulegt fólk
0: Já.
1: Ég ætla að ganga inn í þennan hérna, subkultúr og hann raunverulega, þú veist hann spennandi og skemmtilegur, hitt bara óspennandi.
0: Já.
1: Maður heyrir þetta stundum að þetta fyrst og þetta svona gömlum homið eins og þér sem maður heyrir þetta.
0: Já, en sko, nú rættu það að þegar ég tvítur jafnvel fyrr þá fer ég í hippa þá ég hann hippi þá ég algjör, þú veist, ég þekki ekki homakulturinn þegar ég hann tvítur þá ég bara hann hippi, þá hann
1: öll Þannig hann í, hvað það í ljósumannum eða sólumannum?
0: Já, það var bara þegar yngri.
1: Já, það var homma heimur ykkur.
0: Já, það var homma heimur og ég man það sko þegar ég allir sig ekki svona 19 ára kemur svona 17 ára strákuður á Hótel Borg, svona ítti við mér og segir færðu þig, ég nýja unga drottningin í bænum og ég sagði, fuck, átti ég ekki lengur valdatíma heldur tvö ár en ég misti alveg tengsli þarna, að því þarna kemur sko fyrst hipadæmið og þar bara stopnaði ég stórfjölskyldu og við vorum öll bara ljóstilrýmunar verur og hérna þetta bara hommi dettur út úr okkar málfærir en veru og svo kemur bara leiklistin.
1: Þá var bara frjálsræði í staðinn þar sem að
0: já.
1: Hvað myndum að segja, samniti fólks af sama kyni er í lagi en það ekki skilgreint sem að vera hommi eða lesbi.
0: Nei, nei, og ég man það margir af mínum vinum sem voru kannski heteroseksuál eða hvað sem heitir þeir höfðu áhyggjur af því að þeir væru ekki hommar eða hefðu ekki áhuga einhver kom tíminn og sagði já, ég búin að prófa þetta að vera með stráku ég sagði hvernig fannst þér jú, mér fannst bara skeggrótin svolítið skrítin ég sagði, you just missed the point en það svona
1: þetta hvað þetta kom fram í spjalli mínu við félagiðinu, Rúnar Guðbrásson hann sagði að hann hefði bara ekki geta fundið þetta í sér
0: nei, og það sko, en það var reynt þeir reyndu, það var eins og vantaði eitthvað í fólk ef það gat ekki verið bara svissa fram og tilbaka og hérna en svo eftir hipadæmi þá kemur þetta bara karriérin upp á 76
1: Þannig að þú hefur ekki verið í svona hommakultúr
0: Nei Já, alveg sleppt sko, ég verið að gera sýningar án svo hika um það og svona en í sjálfu kultúrun þá hef ekki verið í því
1: En þú sagðist ekki að þú búið í New York?
0: Ég var í Boston
1: Í Boston?
0: Já, þá var ég 19 ára Þá var ég 19 ára Það er ég bara það í 2-3 mánuði á bróðum mínum.
1: En þetta, mér fannst það samt eitthvað vera í því þegar að tala á þann, eins og þessi svona ákvörðunum að fara út úr heiminum og tilheyra einhverjum öðrum. Það áttu fyrst að tala um svona counterculture hippakistórunar.
0: Já. Já, já. Og við stofnaði grúppu í leikhópi í Danmörku. Ég var nú hend út úr skóla, ég fer inn í leiklistaskólan, ríkisleiklistaskólan í Kaupmannahöfn og hérna slýsaðast eiginlega þar inn, sóttu með vinkonu minni að því hún var að sækja og sagði, viltu ekki sækja með mér? Og hérna, ég kemst inn í ríkisleiklistaskólan og hérna, en þá ég hippi, fyrst og fremst, ég var að taka allir stíð, ég er að segja vá og litir og hérna mér mjög skemmtilega fólki í Íslendingum, Íslendingakommunum í Kaupmannahöfn. Og hérna, og mér þetta hent, mér var gefið 3 viðvaranir og svo mér hent út í lok ársins eða sérst í lok hana, fyrsta árið á leiklistarbrautinni og sagt að koma aftur því að ég var búin að taka mig saman og hérna, og ég man því að gekk út eftir að hafa talað við rektorinn að ég dansaði götunni og sagði free at last það var svona venjuleg klassískur skóli í raun og veru, leiklistaskólinn Kaupmannahöfn. En þetta var mjög spennandi og þetta var svona visst áfall fyrir þau einhver sem hafði komist inn af mörgundru mann sem sóttu skildi allt henni bara, ég bara mætti ekki kannski að, þú veist, þegar ég kem heim úr skólanum, búin í skólanum kom heim í kommununa eða sambýli sem vorum í þá var hinn að vakna og þá var að byrja að vera gaman þannig ég var að vaka fyrst fram eftir allir nóttu heila fram á morgun og fara svo mæti skólan, þá var þetta vandlast þannig að þar ég man það var svolítið áfall fyrst sko en svo bara gera slutin því að maður ungur maður ekki að velta sér bara áfallum með það og stundum hefði kemur fyrir því að ég sagði að það gaman að klára þetta þú breytir ekki fortíðinni
1: og verður getur ekki verið sá sem þú ert og breytt fortíðinni
0: nei og þá hefði ég ekki heldur eignast dóttur mín og barnabarnið mitt það bara á hreinu ég gerði það stundum að þarna þú veist ég að breyta þannig að var að breyta fortíðinni ef ég hefði nú gert þetta og þá segir dóttir mig nei pappi þú voru döður AIDS sem er alveg rétt þessi bjarga mér raun og veru að þarna að mitt samband við sko mikið af þessum hámum sem voru sko aktífir eða mjög mikið í þessum heimi sem háma heimi og svolítið opnir sérstaklega í Kaupmannahöfn þeir kynntust mikið af strákun sem voru að koma frá Ameríku og þetta stráfældu alveg og dó alveg bara hver af hættur öðrum ég bara lauma á mig á þessu tímabili þó allir vissu sem ég þekkti þú veist ég var ekkit að vera ekkit einhverju samböndum við einhverja kallmenn ég var í samböndum með konu og hérna þannig ég slepp bara sem er kannski bara ein heppnin í viðbót í mínu lífi
1: Hérna, má ég aðeins fara aftur í æskunum, þú sagði að mamma þín hefði verið túra manneskja,
0: Já.
1: Hvað árið hafði það á þig?
0: Ég herm eftir henni að það sem hefur meðal annars
1: Herminu hvað, að drekka?
0: Ég breytist bara í, mjög mikið í hana þegar að drekka og ég þetta aðar stundingsmæður hennar veist, það bara átt á milli pappa og mömmu mitt loyalty sem stum, hverjum ég

0: heitt ógeði þannig að villi svona og þarna ég veit, jú, jú ég, þú veist, ég nota mikið móður mína í leiklistinni ég nota mikið alkoholistann í leiklistinni ég nota mikið móður mína þannig, og pappa líka, sko þetta hefur þau áhrif ég, mín þarna ég segi stundum að þú góða við það við sem leikar getum notað okkar tráma sérstaklega í já, getum notað okkar tráma í ásveðinu
1: Geturðu lýst hérna hverju trámað fyrir lítinn dreng að koma heim og mamma full?
0: Sko, lengi var hún veik var alltaf að tala væri veik bara hún túra manneskja
1: Láðu það bara upp í rúmi og drakka?
0: Já, já, alveg svo ég vil helst gera líka og hérna hún var þetta sko mjög gáfuð og útskrifu fyrsti kvenstúttvættin og norða þingjarsýslu fyrir háskóla með Sigur Nordal var þess að gæja til þess að kenna sér og svo enda hann með því að vera hundlega, vera húsmóðir og yfirlæknisfrú og hérna í Reykjavík og hún bara, en hafði ekki gaman að því hún kláraði stúdentin nei, hún kláraði námið sitt í háskólanum þegar hún var 60, útskrifast í peysufötum bæði í listasögu og í sögu og hérna rosalega greind miklu greindari en pappi og ég að sjá til finna þetta eins blöð eftir hann að masterstreitgerðina neður hann að bjarritgerðina og fleira en hérna ég held maður bara þú veist hafi bara skautað yfir þetta þetta var kannski erfið að því að koma tilbaka til Íslands þegar ég kem aftur hérna 80 og, eftir að pappi deyr 98 deyr pappi og þá hugsaði shit, ég seti uppi með hana og hún lifiði til sko hún dó 2018 eða 17 þannig hún lifiði svolítið lengi jú, ég hafið mjög gott samband við hana mjög oft og mjög náin henni
1: Þetta líkur henni?
0: Já, ég hugsa það sem það líka svolítið mikið að pappa, þú veist, þegar ég alvarlegur og svona, þá breytist ég pappa ég segi stundu, þú veist, þegar ég leika alvarleg hlut og leika pappa, þegar ég leika fyndi hlut og leika mömmu Kjartan bróður minn, hann gakkinn hefur alltaf en hann vilist hafa sama element, sko við notum mjög mikið frá þeim en þarna Jó.
1: En þú sagði tráma hvað er tráma hérna hjá þér í æsku? Ertu ekki að vísa í drykkjum mömmu þínar?
0: Jú, svo þetta ég, þú veist, litlir homatítur alltaf kynferðislega misnotaðir, það gerist auðvitað, þannig að klassísk alveg þannig hvernig maður vinnur úr þeim já, ég held ég vinnur úr þessu með því að nota, leiklistina
1: Varst það misnotað sem barn?
0: Já, ég held ég hafi sko bæði verið held í með brennivinni í fyrsta skipti, asna og svo hérna misnotaður inn í svefnherbergi á pappa mömmu þetta var sko hérna
1: Ná, ég spurði á hverjum?
0: Þetta var prestur hljóma mjög klassist það var prestur og ég bara vaknaði við hann að fylla við mig og mér fannst þetta sko vissan hátt spennandi ég þóttis bara að vera svoandi en auðvitað hefur þetta áhrif og ég er búin að nota það í sýningu þegar ég gerði svikaran og svo setna þá kallsinn kerðum hverfi þá ég hvað þá ég 13-14 ára þá kallsinn kerðum hverfi og hérna pikkaði stráka upp og ég hef ekki hugsað svo mikið það fyrir svona setni árin en ég notaði þetta líka þann líka í sýningu bara nýlega og hérna á sögu og hérna
1: og allt okkur með sýningu sem að fjallaði svolítið svona ofbeldi í líklega þínu lífi og tengt svona
0: já.
1: Homum
0: já.
1: Og fjallaði að hvað ofbeldi væri litaði mikið líf homans
0: já.
1: Bæði hérna svona í æsku og það fólk kæmi þá svona traumatiserað inn í sambönd sín á milli og
0: hann
1: getur verið ofbeldi í samböndunum.
0: Já, já.
1: Mér fannst það ótrúlegt að sjá þá sýningu ég að ég bara ekki pælt í þessu.
0: Já. Já. Ég var að spáni núna
1: já.
0: Og hérna, ég fer eiginlega aldrei innut. Svona, mér bara eiginlega illa með svona hálf, þú veist, að vera fólk nutta með eitthvað, snertifælinni segi ég. En

0: þarna, og það var svona mjög sætu kynveri og ég svona ákvæmt ok, bara að prófa þannig að hann sætur alltaf og lítur bróðu mín með mér þannig, og hann byrja að nutta og er svona mjög harkalegur þannig að tveimund næstu daga þegar við fórum á ströndin var ég alltaf að kíkja eftir hann og svo þannig síðan að segja, ég vil bara heilnut og hann kvelur mig rosalega mikið og hann og svo segir bara bróðu mín, hvernig fannst þér varst ekki fyrir kynferðislegum áhrifum nei, veistu það það sem ég langaði mest til, það var að segja við hann þegar hann segir hann, is it ok? Það var langaði mest til að segja, já en leggstu bara við hliðin á mér haltu utan mig og það er eitthvað sko við eitthvað við þessa kontrasta sem ég er ekki S, þú veist, ég er ekki BMS eitthvað, ég er ekki hvað kalla það fyrir þarna
1: Þú vilt ekki láta að binda þig niður og
0: nei,
1: berja þig?
0: Nei, ég vil kannski gera það, en þú veist, þá þarf ég að samskipti fólk sem er þetta neitt en þarna en það er sko þessi kvöl og svo þetta að fara upp og svo fara niður það er þessi kvöl og þarna og það er líka með sambandi við líka við leiklistana það getur liðið alveg rosalega illa og mjög oft og lengi þú veist, að hverju klúður að ég þessar setningu hvað er aðeim mér það að vera þú geta farið frá og bara ég manna, þetta hefur bakma leikona hún sagði alltaf, í hvers getur sem hún færi út á sviði, þá hugsa hann djöfull var ég góð og ég bara, já, ég ætla að reyna þetta og þú veist, ég hef reynt þetta, en þú veist, það rosalega stutt á milli kvöl og þarna
1: þú ert að segja, þú sækir í kvölina
0: já, á vissan hátt
1: út af einhverju tráma
0: að ég þekki það af því ég þekki kvölina ég kann, það komu aftur að þú veist, þess, ég fekk grímuna, að því ég fer upp og svo fyrir niður, það fara niður það þekki ég þekki ekki að vera lengi uppi ég þekki að vinna úr frá kvölinni og það kannski það sem við erum að tala um í sambandi við æskuna, ég þekki það að vinna út frá mjög neikvæðum áhrifum og ég veit að ég get klárað það ég veit að ég, það var ekki eftir að buga mig þó allt fari til anskotans þá mun ég bara breytast í hetju
1: Fallið sagan í biblíunum um konu Lots
0: já
1: það sem að þau eru hérna í Sodom og Gomorru og búið að nauðgað dætru þeirra og berjaðu sundur og saman og guð, hérna allir að eyða Sodom og Gomorru en býðu þeim að fara því þau voru svo rétt sín
0: já
1: en með einu skilið þau mætti ekki horfa aftur
0: já.
1: Og kona Lots hún horfir aftur
0: já.
1: Af því að maður hérna sækir líka í þjáninguna sem að maður þekkir það er svo erfitt að ganga úr þjáningunum sem maður þekkir yfir í einhverju óvissu og þess vegna breyttist hún í saltstólpa sem að ég er sérst fólk sem að getur ekki losað sig við þjáninguna
0: eða breyttist í alkoholista og það margir sem ég þekki sko, og heyrt því sem geta ekki losa sig við þjáninguna og hérna og ég hef stundum verið þú veist vantað í mig sko, hérna, samkendi sambandi við það þú veist einhver sem að segja bara kallmenn sem hafa lendi við nú ferðin á einhver mjög hættur að burðir en kallmenn sem hafa lendi í einhver kynferðislega misnotkun og eru kannski 60 og þetta hefur litað þeirra líf alveg allan tíman og ég hugsa bara að get alive þú veist en það er kannski bara því það er bara munurinn á karakter og munurinn á uppbeldi og munurinn á aðstæðum í lífinu að ég, mér hefur tekist að fara í gegnum þetta
1: og það er margir sem eru með við getum sagt bara ómeðhöndlaðan sársauka inn
0: í rosalega.
1: Og það er ekki gefið að þú finnur leið til þess að þú ert búin að tala hvernig þú ert að reyna að eyða svolítið fordómanum út úr þér, þú ert búin að tala hvernig þú ætlar að eyða alkoholismanum út úr þér
0: já
1: Það eru margir eða hommanum.
0: Nei, eða misnotkun.
1: Eða lifa við að vera hommi ekki hafa skömmi við því.
0: Þetta er mínir fjársjóðir. Þetta er það sem gerir mig að þeim listamenn sem ég er veist, og get búið til verk út úr því.
1: En ef að þeir hefðu ekki tekið það meðhöldlega þetta, þá sæti hérna ansi samanhertur grimmur kall.
0: Já.
1: Þú ert að segja það ekki?
0: Jú.
1: Eða hvað? Aðeins að það vilja dæma kannski? En...
0: Nei, ég held...
1: Það rættur þetta meðhandla ekki meinin.
0: Já, það held ég, en sko, þú veist, þú þarf kannski að hafa aðstæður, þú veist, ég hef þetta að fengja ofslega góðar aðstæður þegar ég kem þegar ég kem fyrir beint í Frakklands eftir stúdentspróf og fannst leiðilegt þar og til mónbíl og hélt ég myndi fara að læra eitthvað í frönsku og leikusfræði eitthvað svona en þannig kem til Kaupmannahafnar sendi vinkonu minni Magneu Matthíasdóttur, bekkjarsýstur minni sendi henni kveðju og spyr hvort ég megi gist, sofa undir eldavélinni hjá henni og hún auðvitað með greindari manneskjum sem ég þekkt og ég sit hjá henni í heilan vetur og tala allt þú veist að það það sem hefur svo mikið að segja ég tala og ég á fleiri svona vini sem ég tala og við hlægjum og hluti sem hafa gerst fyrir þig og svona lag og ég held að það hafi gefið mér rosa mikið það fólkið í kringum mig sem tilbúið að hlusta á mig
1: sem við leiftir að, hvað betur við að segja gangast við þér
0: já og blása út, gangast við mér og bara segja og það var dásna við tölum sko guð við tölum kynli, við tölum ástæðan við tölum alla þessa hluti og þeir voru fleiri þarna en ég meni hún var svona aðal manneskjan sem bara tók við mér sem og hlustaði
1: hún leggst í skóla hjá henni
0: já
1: þú sagðir áðan hann að homma tittir að já. Þeir verðu fyrir hérna ofbeldi áttu við að presturinn
0: já.
1: Og maðurinn sem kerðum hverfið
0: já.
1: Hann hefði svona spottað þig af því að þú varst Tommi og þess vegna séu þið útsettari fyrir ofbeldi eða eru þið sækistið eftir aðstæðum sem að geta falið í sér ofbeldi
0: Nei, ég held að sé ég veit ekki hvort það sé ég held að þessi gerir sig grein þið sjá við það eða hvort þið taka sjensinn á því það presturinn hann heldi mig fullan hann var bara ég satt við hliðin á honum og hann var drakka asna mjög góður fyrir 11 ára strák og hann rétti mér alltaf glasið og ég drakk og hann ég var endan var honum það byrja bara pappi var sína
1: slætsmittir
0: já, byrlaði mér og hann pappi situr mig inn í hjónarum og þannig þar kemur hann inn sko en hann
1: En þú sagðir þetta á eftir þessa sögu, sagðir þú eftir því að við sagt að þið homma dittinir.
0: Já, þannig hann bara að, ég veit ekki hvort að, en þú veist það greinleitt að sá sem pikkaði mig upp í bílinn hjá sér, hann, ég ekki fyrsti homin sem farið þar upp í kalsum krakki. Og einhver sagði hann að hann hefði sko mætt á götuhotnið sem býði eftir að bílinn kæmi, þú veist, unglingu bara.
1: Sóst eftir þessu?
0: Spennunni. Þetta er, sko, spennan svo margslungin, hún líka til þetta bannað. Þessan ég segja að ég fannst meira gaman þegar ég gamla þetta þegar ég var ungur í menntaskóla. Þetta var svona meira bannað, þetta var leynd og það var svona meiri fjör í þessu.
1: En ekki svona í homma heiminum og homma kultunum sem að þú reyndar þess að segja að þú hefur ekki verið svo mikið inn í að það var svona hefð fyrir svona eldri mönnum og yngri drengjum.
0: Jú, jú, og þú veist að þó ég segi
1: það sem þorf alltaf að tala þetta vegna þess að hérna, því það talað að hommannir séu að veiða börn og eitthvað svona, ég veit ekki en þetta er líka með lesbía svona eldri konur og yngri sko, kannski er það bara hjá öllum
0: sko það var nú einu sem greindu lesbíum sagði við mig að þarna ein ástæðan fyrir það væri stundum sko þessi munur aldri vegna þessi í gagkynum samböndum þá valdastruktúr maðurinn yfirleitt ræður konan undir það til að búa til vissan valdastruktúr í samböndum þá er annar eldri og hinn yngri og ég held að sé sama líka í þarna sko ef allt væri opið og engin vesinn, engin fordómar ekki neitt, þá held ég þetta skipti ekki máli þá held ég þetta sé bara þú verður bara, ég stundum sagt sko að ég hef alveg verið til í að vera ástfangin einhver stráki 14 ára bekk og við höfum verið saman og það hefur verið gaman og við höfum bara lifað hamingjusamir til enda eða 17 ára eins og máu minn og systir minn þau hittast eru 17 ára næstu jafnaldrar og eru ennþá saman mjög yndisleg þú veist, ef það væri ekki þessi vissa pressa í kringum, ég veit ekki sko, þetta er hvernig finnst svona hluti þróast en ég hefst voru að falla þegar ég sé tvo kallmenn nálað hvora öðrum í aldri til dæmis eiga börn saman veist það yndislegt sko og hérna
1: og held ekki til að því og held ekki til að því
0: og það er mikið til að því og það er sko minnst það voru fallegt, minnst líka bara voru fallegt þegar ég sé gagkynna kallmenn í jakkafötum með bindi halda á lítinn strák og vera kyssan litla strákinn sinn. Þú veist, þetta, pappi kyssti mig aldrei, þú veist, þannig. Eða þannig, þú veist, það var aldrei, og ekki heldur mamma, þú veist, ég alinn upp við að maður segir ekki svona hluti, þú veist, þú sagðir ekki, ég elska þig, þannig,
1: þú veist. Nú, ég spurði aðan og þú sagðir já, ég spurði hvort þú hefði verið elskaður.
0: Já,
1: þú ég var elskaður. Þú sagði hikaðir ekki við að
0: segja. Nei, þú veist, einhver spurði hvernig, mamma mín sagði aldrei ég elska þig, ég sagði, bjóðu ekki til matanda alltaf, sá ekki alltaf þóttinn þinn, sá ekki að hún gekkst vel í skóla, sá ekki því allan tíman, þú veist, það var þetta hennar leið til að sína ástina og með pappa líka, þú veist, þetta var þeirra leið til að sína ástina og þetta allt gert fyrir mig í raun og veru.
1: Herði, ég sagði þarna leikari, hommi og alkoholisti, en ég myndi að segja hippi.
0: Hippi, já.
1: Það mótaði þig.
0: Já, já.
1: Mótaði meira heldur en alkoholismin eða það að vera hommi?
0: Já, já.
1: Þannig að leikari hippi,
0: já.
1: Hommi og alkoholisti.
0: Já, ég myndi að segja það. Sko, hippin kannski fyrstur, sko. Það þessi dásanlega bylting sem kemur.
1: Já, heldur að kannski fólk sem tvítut í dag gerir sig grein fyrir hvað það var mikil bylting?
0: Nei.
1: Nei, ég held ekki.
0: Ég held ekki, sko. Sko, svo var þetta líka, Stínur Saltastönd, hérna, en þú veist það líka, þú veist, hverju voru hipparnir hérna á Íslandi? Við vorum öll millistéttabönn og eiginlega efri millistéttabönn. Í kommúninni fyrir austan fjall, í skunknum eða hvað sem hér, þá var þarna dóttir fjálmararáðherra, tveir læknarsynir, dóttir eins vektæktasta leikritaskáld í Íslands, dóttir næsta æsta lögreglum stjóra Íslands. Þannig þetta var svona, voru litlu börnin sem voru alinn upp þar sem var jafnvel álma, svefnálma, hver átt sitt eigið herbyggi. Og við bara, nei, við viljum það ekki, við viljum bara sofa dýnu í einu herbyggi í hrúu, það er gaman. Og þetta fóreldrarnir fengu sko áfætt, þá var engin talaði við fóreldrarnir þessum tíma og þeir var að fara í gegnum hippatímabili, þá var engin sem spyr hvernig leiði ykkur pappan og mömmunum, allt eru bara litla barnir sem erum búin að gera allt fyrir, búin að fá allt til alls, búin að, veist, og hann er bara allt innu, bara, segi bara nei.
1: Forsmáði allt sem við gáum henni.
0: Forsmáði allt saman. Og það var yndislega tímið, það er þessi tíma, það sem við tölum saman, við erum alltaf í kommunikasjón, alltaf í samtali.
1: Já, líklega því að þið eru að reyna að skilgreina einhvern nýjan tíma.
0: Algjörlega.
1: Það er ekkit sjálfsagt.
0: Nei.
1: Og þá þarftur alltaf endalaust að vera að teikna einhvern veginn með
0: Já.
1: Einhverjum hugmyndum hvaða heim þú ert að ganga inn í.
0: Já, Já. Og hvernig hlutin það ganga
1: fyrir
0: þetta. Þetta var bara rosalega gaman. Ég man þetta Örn Karlsson vinni minn sem læknisonur. Hann þarna, við fórum eitt þannig svona kubl, var mikið bútið svona kublar, partykublar, fórum saman í kubl, eitt kubl saman. Og við lifðum þannig sko næst í heilan dag og það var að búið til mat og heldur að ég sé tilbúin og þau var að snúa pönnukökunum og alls konar svona tilraunir sko einhvern veginn löpuðum við án þess að sjá nokkuð bundum fyrir augun heima hjá okkur í komunum og vorum við svona með músík líka og tróðum eitthvað upp og fleiri en þetta var sköpun alltaf stanslega sköpun
1: En ef að barni þitt kæmi og sagt að hérna, ég ætla að flytja í komunu fyrir Austafjall
0: Já, ég myndi segja.
1: Bara það besta sem hefur komið fyrir mig og þroska mig hvað mest
0: já,
1: er að búið í kommunu.
0: Já.
1: Allt annað en hérna svefn álmann.
0: Já, guð minn góður. Ég var alltaf sagt það sko að því minni íbúð sem fólk á því betra. Þannig að sé bara eitt sjónvarp og þið horfir bara öll á sjónvarp saman, þú veist.
1: Herðu, þeir eru hent út úr leiklistarskóla
0: Já.
1: Og verður náttúrulega að samfæra sjálfa að farið hefur fyrir betra og það...
0: Algjörlega.
1: Bara verður setja fingurinn.
0: Já.
1: Og svo ferð svo í tilhuna...
0: Já, svo ferði bara heima aðeins og ferði komunur og kenni eitthvað, kenna Bólungavík, kannski var kennari eitt ára Bólungavík, eitt vetur á Bólungavík.
1: Ekki kenna leiklist, þetta bara í grunnskólanum?
0: Já,
1: grunnskólanum. Barnaskólanum,
0: hvernig að heita? Já, yndislegt alveg. Tók þátt í uppsetningu hjá leikfélag kvenfélagsins það árið. En svo fer ég aftur út 76 og þá fer ég í leiklistakennaranám eða sem dramapedagógik í herning og ég kom með sem sagt og komum við réttindi sem leiklistakennari og vinsaldi við það bara næstu árin án þess á sama tíma og ég stopnaði með fólki sem var þarna við fórum þrjú frá Íslandi saman og við stopnum fengum einhver dani með okkur og fleiri og förum að vinna með Óðinleikhúsinu sem svona hápunkturinn á tilrauna eða semst laboratóri kallaði eða tilrauna lands leiklist í Jótlandi. Það sko styrkt af nordísk kultúrróð og það var rosalega mikið styrkt og það svona hápunkturinn á þessari leiklist í Evrópu í raun og veru. Kemur eiginlega frá Grotowski sem var í Póllandi sem var hápunkturinn þá alveg og kynnist þeim og þeirra verkferðum og hvernig þú veist, vinna og svona lað. Og ég í þeim alveg þangað til 81 eitthvað svona og við tróðum upp í Kaupmannahöfn og fleiri stöðum og eitthvað í Skandinavíu
1: og réttum að réttum stað og réttum tíma
0: já, þetta var rosalega
1: spennandi tími
0: já, þetta var mjög spennandi tími og unnum svo með við alls konar mjög flottu fólki og hérna fengum peninga til þess að kannski að fá þú veist, topp rattþjálfara frá París eða
1: En á þessum ára þá eru Íslendinga fara miklu leiti til Kaupmannahafnar, það stór og öflug Íslendinga nýlenda
0: Já.
1: og sömu leiti svona krakkar sem eru svona heipakynslóðinni
0: Já, já
1: Ég hef spurðið áðan hvort að fólk sem eru kannski títuð þegar myndi að gera sig grein fyrir hvað var mikil bylting í svona þessum counterculture kringum heipana en það að fara frá Íslandi til Kaupmannahafnar á þessum árum var Ísland
0: Óþólandi Það var gjössalega óþólandi
1: Já.
0: Það var óþólandi
1: Geturðu listi fyrir þann sem ekki upplifa
0: Sko, tengda pappi minn fyrirrandi Hann var fulltrúi lörgustjóra yfirmaður leyniþjónustunum alltaf vissi, Þú varst að spyrja mig áður hvort hann hafði hann vissi allt mig, algjörlega En hann var líka sko, formaður leikfélags Kópavogs þannig að hann hafði svona vissa virðingu fyrir mér En eins og mann ég var að koma fljúa heim til Íslands og ég var í svona þröngum flaugilsbuxum uppháfum stífjölum og var með svona bleikan klútum hárið sem við var við inn í og einhverjum pels og ég mæti á flugvöllinni í Keflavík, nei hann í Kaupmannahöfn í Kastrup og þar setur tengdapabbi og lögreglustjóri Íslands og ég hefði strax reyfa af mjög klútin og hann og ég fann að þegar ég kom til Íslands hægt og rólega, þá breyttist klæðnaðurinn hjá mér, bara nokkrum dögum ég var að koma kannski í frí eitthvað svona þá var ég komin í kannski föta pappa hægt og rólega og þú veist, gast ekki verið öðruvísi
1: innovation of the body snatchers
0: já, þetta var rosalega skrítið
1: og það, fórstum, það var svo mikill félagslegu þrýstingur já, að vera venjulegur
0: og þú veist, að standa í röð eftir að bíða eftir boarding í Kastrup þá byrjaði bara hægt og rólega að stífna upp í kringum að því það var íslendingar að tala í kringu því þannig að frelsi var við fórum út bara til þess að finna frelsi
1: til að geta andað
0: til þess að geta andað í raun og veru
1: hefur þetta skánað það?
0: Með
1: Ísland?
0: Já mér fannst sko Laugarneskirkja rosalega ljót Reykjavík rosalega ljót ég var líka bara sko, andrúsloftið í sjálfum mér núna ég bara, ég elska Reykjavík þannig að Laugarneskirkja dásanlega falleg og hérna, já og ég bara rosalega hrifin á Íslandi og ég held að sé það kannski ekki breyst í Ísland þannig sé sko
1: Kaupmannahöfn líklega versna sko
0: já, komið að dæja versna og ég horfi út og glugga ég veist að fundum nýri miðbæ við tjörnina og ég horfi yfir á Skálholtsstíginn og ég fættur á Skálholtsstíg og ég hugsa bara þú veist já, þetta er mitt þetta er mín rót hérna í raun og veru
1: það er mikil breyting á bara samfélaginu á Íslandi
0: já
1: 1970 og já. 2025
0: já
1: og í hverju felst hún? Hvað breyttist?
0: Sko ég veit ekki sko ég veit bara með sjálfa mig ég meiri hluti af þessu samfélagi þarna 1970 þá ég bara í einhvern lokuðum hóp það bara loka ég labbaði aldrei niður laugavegin nema ég var í svona 5-6 í kringum mig ég var alltaf valdaður með þessi mentaskóla þá ég valdaður stelpunum í sætu stelpunum, skemmtilegu stelpunum ég alltaf í kringum homanna við náum þeim alltaf þannig ég hreyfði mikið á þess að vera í hóp en núna finnst bara gaman bara labba laugavegin eða labba í fósvóinu
1: með þú ert alltaf ekki óg við samfélagi eins og varst þá í með þess að við klæðarbörð og fas
0: nei,
1: og annað þú ert bara eins og hver annar hérna, eldri maður
0: já, eldri maður ég segi stundum sko að ástæðan fyrir ég fæk grímun og svona lað og ég fólk tala vel um og svona það vegna það sér ekki, þegar horfir á mig þá sér það ekki tipp í rass bara, það fekk ég fyrsta stundi að drugu svona eins og gamall geldur köttur og það bara allir lagi en þarna ég finn það hefur breyst rosa mikið viðhorfið gagnvart mér, ég held að sé hlutaði að ég án eldri ég er bara 75 eftir nokkra daga að ég sé eldri og hérna, ég ekki sama ógn og ég var, eða hlutin hafa breyst
1: heldur það sé ekki hérna frelsi sparóttu hommana eða hvað hefur kallað réttlæti sparóttu
0: jú, mörguleiti og sýnileiki og alltaf mörguleiti mörguleiti, en þú veist ég kem úr þannig að leikhúsið mjög homofóbist þannig að starfsemi starfsvettvangur í raun veru að það sem ekki samkeppni að það er, þú veist ég fann það strax og ég kom alvarleg út og skápna, vissi þetta allir í leikhúsheiminu og ég var í hommi en þarna skilgreindi mig sem homma en þarna en svo þegar ég kem upp mér út á skapnum og þá var ég þú veist orðin fastur á hann og var fá góð hlutverk og svona aðal hlutverk þá breytist rosa mikið, ég fekk kannski 2-3 skítapillur á dag í sambandi var í hommi og þarna
1: inn í leikhúsinu
0: og það breytist líka bara sko hlutverka og ég breytist sjálfur, ég var óörugar reyg og ýmislegt sko
1: Pappa og mamma voru þau sátt við og eru hommi?
0: Tölum aldrei um það
1: Nei,
0: þau voru sátt við það er alltaf að pappi mjög fyndi að því pappi var sko með kynfræðslu barist fyrir kynfræðslu í skólum þannig að þetta var mjög sérstakt
1: Það var ekki kynfræðsla um samkynnið?
0: Nei. En við tölum aldrei um það
1: En báði vissu það? Þannig að það bara að svona samkomin
0: Já, þú veist, fólk talaði ekkit um þetta þú veist, á þessum árum þá var ekkit fyrir að tala um þetta og talar ekkit um vissa hluti
1: Maður heyrið það stundum hjá hérna samkynniðu fólki það að fá viðurkenningu foreldrana skiptir máli þessi svona hluti af þessari svona viðurkenningu þú kannast
0: ekki
1: til það
0: Nei, alltaf ekki þannig að þú veist að ég hafi eitthvað verið að baka mig ég veit að ég þegar pappi deyr þá er ég í sambúð og hérna og ég vísa hættir í sambúð þegar mamma deyr en það svo stutt síðan sko
1: En barnsmóður þín
0: Já, hún er bekkjasystir mín við erum búin að þekkja síðan við erum 17 ára
1: Og hún vissi hún verið
0: Já,
1: hommi
0: Já, stráka grei
1: upp á hvað heitir það, höndina
0: upp á kallhöndina En þarna, stráka voru grenjandi í fanginu henni út af mér og ég var grenjandi út af strákum í fanginu henni Svo bara slýsum, voru bestu vinir Svo bara slýsumst við að slýsumst við að byrja saman og búti barn og það var tímabili nokkur langt tímabili sem ég var mjög skotin í henni og hefði þú veist kausa hana frekar heldur en stráka og erum í dag mjög miklu vinir erum þetta að fara að sækja hana núna og hérna og við eigum þetta barn saman kannski þú veist kannski Guð hafi sett okkur saman til að búa til það barn þú veist
1: Þú ert ánægður með þann tíma og ánægður með barnabarn.
0: Já, guðminn góður. Við búum í sama húsi og þó ég og barnabarn séum alltaf samkeppni hver fara athyglina það alltaf.
1: Og þú ert svona oftast jákvæður, sáttur.
0: Já, ég leitast alltaf til þess.
1: En kannt að brjóta þig niður?
0: Minna. Já, núna ég komið með plattan, sko, hann grímur plattan, grímur viðkjæringuna. Já, var fyrst með hann bangstar út í hotni, einhverslega. Nú ég búin að setja hann upp á vegg inn í svefnarbyrginu mínu. Þannig þegar ég vakna og segi, þá stend ég upp og horfa á plattan og segi, já, kallni þetta.
1: og þú ert sattu við þetta að fá svona viðkjæringu frá þínu fólki?
0: Já, í dag. Ég var algjörlega móti svona tímabili.
1: Kannski er það allir sem að fá ekki velunir á móti
0: Já,
1: en
0: við
1: vorum Þessum leiðu fær velunir þá verður rúa að kláða
0: Já, en við hippanir vorum voða mikið á móti Það var alveg lagt niður alls saman En nei, ég hérna, já, mér fannst það bara rosalega gott og líka að þarna og hérna fólk er mikið tók mikið eftir þessu og svona segja hæ og takk og æðislega Já, og ég það bara læra það, þú veist, ég núna segi bara já, takk
1: Ég held að það sé stundum þetta þannig að maður sér svona einhverja stemmingu að, að ég held að þeir sem að voru að veita sér velun hafi verið og ána með þeir að veita þér velun.
0: Já.
1: Að verið svona...
0: Já, ég held það líka, ef ég finn það.
1: Já,
0: og það er kannski...
1: fundu fyrir mikildi væntu þykju í
0: kringum. Já.
1: Segir þetta sé ekki svona live achievement award,
0: Já.
1: En einhver leiti var svona eins og leikuseiminum þætti gott að taka ofan fyrir þér.
0: Já, ég held það. Ég er svona stundum að segja já það því að gamall nei, þú veist það bara þú veist, ég búin að gera mitt þú veist, það ég búin að gera sitt og ég búin að kenna mörg af þessu fólki líka þannig að já og ég á, þú veist, ég á þetta erfitt með að taka svona eins og þú veist, segja núna með að fólkið þykir, væntum mig ég á erfitt með að taka það en ég reyna bara
1: að taka hrósi þú ert erfitt með að taka hrósi hvað þetta gera sem það er að klappa
0: svakalegt
1: þetta erfitt þegar að klappa síðast... Þá nú reyndar ég þessari sýningu sem hún fjast velum fyrir því að fóruðu bara
0: Já, ég kom því í gegn Ég sagði, ég stóð í flottu leikhópun út í heimi, þá var ekki framkall Þau tóku þetta hægt og rólega til sín Mér finnst, þú veist, ég vil helst bara koma og sína og fara og búið Eða þú veist, ég þannig vil ég best
1: Þegar kannski... að vera komin út í stræt og þegar að fyrsti gestur var bara út úr leikhúsinu
0: Já, já sem mjög skrýta því mjög mjög gaman að hafa samband við áhörundur en, en þarna mjög óþægilegt að því ég þurft að sjá sjálfa mig allan tíman og þegar þú ert að rósa mér þá gerist eitthvað sem ég hef ekki stjórn á og bara frá í lítil krakki þá hef ég alltaf haft stjórn á nema því ég missi stjórn og gjörsum að vera alkoholisti og brjálaður en ég tekist að stjórna aðstæðum að því ef ég stjórna ekki aðstæðum þá fer allt til anskotans
1: Þannig að þú þarft að hugsa áður þú mætir ykkur stöðar Þetta ekki bara einhverjur eða eitthvað?
0: Jú, jú, ég held það Ég held það
1: Við getum bætt því að listan
0: Já
1: Hérðu, áttu veit, ég veit að þú allar að skutla batsmóðin í fótsnýtingu og það ekkert betra sem að maður getur gert á þessum degi, heldur við að gera það akkur að það Takk fyrir að gefa tíma til þess að koma hingað og segja frá þér
0: Já Takk fyrir.
1: Og við þakka ykkur kjærlega fyrir sem að vera að horfa og hlusta og breytta svo spjall okkar í fjölmiðlum. Hérna framundan úrval vikunar og svo ykkur helgadagskrá. Hvert ykkur til þess að fylgjast með samstöðinni, annars segir bara góð helgi.

0: Hvar skrái ég mig í áskrift? Samstöðin.is
1: Velkomin að grænaborðinu sem þáttur umhverfismál og náttúruvernd sem nokkrir gamlir fjölmiðlamenn og líka ungir sjá vikulega og þetta líklega 16. Þátturinn og að þessu sinni ætlum við að fjalla réttlát umskipti. Þegar það var nefnt fyrst þá sögðu nú einhverjir hvað kemur það umhverfismálum við og ég rekna með því að það skýrist hér í dag sem og margt annað en við vitum það til dæmis í loftslagsmálum að það skiptir máli hvernig kökunni skipt og eins og bara skiptir almennt máli. Gestir þáttarins í dag eru Sigríður Ingibjörg Ingadóttir sem framkvæmdastjóri BSRB og Kristín Heba Gísladóttir framkvæmdastjóri Vörðu sem rannsóknarstofnun vinnumarkaðarins í eigu ASÍ og BSRB. Og meðstjórnandi minn í dag formaður BHM, Kolbrún Halldórsdóttir og hún hefur náttúrulega líka verið umhverfisráðherra einu sinni fyrir nokkuð löngu og fjölmiðlamaður, þannig að hún kannski leiðrétti mig ef spurningar verða mjög vitlausar. En við ætlum þá að byrja því að hvað eru eiginlega réttlát umskipti? Og þeim eiginlega bara allar svara því, því ég veit að þið hafið allar verið að vinna í þessum málum. Ja. Og svo bara leiðist þetta áfram.
2: Og ég ekki bara byrja með mjög einfalt svar að segja sko þetta hugtak sem við þýðum úr ensku, just transition, áeiginlega rætu síðan að rekja til bandarísku verkalýðshreyfingarinnar. Þegar að í kringum 1990 var verið að loka ýmsum versmiðum sem að, eða sem sagt mjög mengandi starfsemi, það var verið að loka niður versmiðum, þannig í Philadelphia og þar í kring. Og þá var krafanum það að þeir sem væri að missa vinnuna út af, það væri verið að vinna í þá náttúrunar og umhverfisins. En það væri auðvitað þarna verka fólk og launa fólk sem væri að líða fyrir það. Og það yrði þá að vera einhver leið þegar við værum að takast á við þessar stóra áskoranir í umhverfis- og loftslagsmálum til þess að tryggja að fólki sem að hafði afkomu sína af mengandi starfsemi fengi þá aðstoð til þess að komast yfir í önnustörf sem að væru betri fyrir samfélagið í heilsinni. Þannig að það er svona grunn hugmyndi. Síðan tekur alþjóðaf bæði verkalýðshreyfingin í heildsinni tekur þetta eiginlega svona í sitt fang eða svona þetta væri konsept sem hentaði vel og alþjóðavinnumálastofnunin sem eina þríhliða stofnun Sameinuðu þjóðanna, þar eiga sæti launafólk, atvinnurekendur og ríkisstjórnir ríkja Sameinuðu þjóðanna, hún hefur tekið þetta er svona í Sameinuðu þjóða fjölskyldunni þá á eiga réttlát umskipti sitt lögheimili hjá alþjóða vinnumálastofnuninni svo höldum við áfram þegar að leikar að æsast en þetta svona grunn hugmyndin
3: þetta mjög gott að fara aðeins í þessa sögulegu upprifin því að þetta hugtak á rætur og það mjög gott að geta vísa til Sameinuðu þjóðanna í þessum efnum því að við höfum líka hér á Íslandi skuldbundið okkur til að fylgja stefnu Sameinuðu þjóðanna heimsmarkmiðum Sameinuðu þjóðanna sjálfbæra þróun og þetta tengist beina leið inn í þá vinnu
4: Og bara í rauninni kannski út frá þessu sem að við förum að spá í þessu hjá Vörðu réttlátum umskiptum á vinnumarkaði en það að frumkvæði samstarfskonu minnar, hann Sólilju Bjarnadóttir sem hérna í doktorsnámi í hérna og að rannsaka réttlátum umskipti og hún var hérna mjög áfram það að við hjá Vörðu sem að skoða svona stöðu launafólks í víðu ljósi og út frá margskona vinklum að þetta væri nú eitt af því sem að þeim svona verkefnum sem blasa við vinnumarkanum og verkalýðshreyfingunni og því var eðlilegt að skoða með hvaða hætti þessa breytingar hafa nú þegar haft áhrif á launafólk á Íslandi innan ASÍ og BSRB og við rauninni erum búin að birta skýrslu Það sem við myndum að skoða kannski þetta svona sem að sigra lýsa hvort að tækni og loftlagsbreytingar sé hafa áhrif á störf fólks og þá svona aðeins lengra með hvað hætti það Mm-hmm. Þannig að það nú svona okkar innkoma inn í þetta.
3: Já, sko því að skýslan var kannski fyrst og fremst svona fókuseraði svolítið á samgöngumálin ekki satt, þessi nýja skýsla sem voru að gefa út.
4: Við erum búin að gefa út tvær skýslur, okay. ein réttlátt umskipti á vinnumarkaði. Þar erum við að skoða sem sagt hvort að störf fólk hafi breyst fyrir að fyrsta og þeir sem að segja að störfin þeirra hafi breyst eða sé líklega til að breytast. Þeir fengu svona viðbúta spurningar hvort að álagi starfi hafi aukist eða hvort að fólk sé fyrir sér að það minki, hvort að geti endurmenta sig og halda áfram í samskona starfi á sama vinnustað og svoleiðis hérna þetta er. Og síðan vorum með aðra hérna skýrslu réttlátt umskipti í samgöngum. Þar voru að skoða svona varandi rafmagnsbílavæðingu og svo samgöngu, eða sérst almenningssamgöngur eða annars konar samgöngumáta en einkabílinn.
3: Þannig að við sjáum hvað þetta við erum verið viðfæmt verkefni, þessi réttlátt umskipti og af því að Björg Eva þú veist að tala að fólk hafi spurt hvað það var réttlátt umskipti að gera með umhverfismál, að þá höfum við líka í verkalsreifingunni komum okkur saman að kalla þetta réttlátt græn umskipti. Og þetta eins og hér hefur komið fram þá tengist þetta beina leið inn á markmið landanna var í loftslagsmálunum og Ísland nú aldeilis með metnaðarfull markmið í þeim efnum að ætla að verða kolefnishlutlaust hagkerfi 2040 og þá kannski varpa í þeim bolta yfir til þín Sigríður hvernig gengur okkur á þessari vegferð hér á Íslandi?
2: Okkur gengur ekki mjög vel og ég ekki með sko þetta svo mikið af tölum og mikið af viðmiðunar árum en sko Við erum, það eru sko 14 ár í að við ætlum að vera kolefnis hlutlaus. Losun okkar í dag langt umfram það sem að gerist að meðaltali í Evrópu. Við erum algjöru skussar og losunin okkar náttúrulega fyrst og fremst frá stóriðju og frá umferð, eða sem sagt, samgöngum og svo erum við náttúrulega með mikið sem að telst stundum inni og stundum ekki frá landnotkun og slíku en við höfum ekki tekið þetta mjög föstum tökum en það hefur samt sko menna, það er ekki hægt að segja að það hefur verið svona miklar áherslur og misgóðar og svo hefur kannski bara svo að maður sé aðeins ég veit ekki hvort ég hef að vera of góð en hvað á maður að segja sko Það alltaf innan stjórnsýslunar að aukast þekkingin á þessum málaflokkum. Þetta flókið og þetta svolítið svona verkefni eða þú ætlar að takast á við loftslagsbreytingar sem svona tiltölulega lítil stjórnsýsla á Íslandi. Þú þarft að vera með svona, maður hugsar ofta að vanta rótaran að því þú ert með mörg ólík ráðuneyti, margar ólíka stofnanir. Þetta flókið viðfangsefni. En það sem ég hugsa líka, sko, við vitum vísindin vita alveg hvað að gerast og hvað þarf að gera þó að við séum líka reyndar því meður þú veist við erum meður alltaf að sjá betur og betur að þetta að fara hraðar en við ætluðum okkur nú það þessi amok straumur sem að þetta færir okkur golfstraumi við sjáum að þetta að gerast hraðar og líklegra svona aukast líkur á að eitthvað geti farið úrskeiðis en við vísindin eru alveg Það ekkert vandamál að við vitum ekkert loftslagsbreytingar, við vitum mjög mikið þær og við eigum tæknina til þess að takast á við þær. Stóra vandamálið pólitískt svo samfélagslegt og þar kannski líka koma réttláttu umskiptin inn, grænu umskiptin. Hvernig, af því þegar þú ert að gera breytingar, þá geta það felið sér fórnir. Við sjáum bara umræðunum borgarlínu. Þetta náttúrulega bara besta dæmið eins og það sé verið að sko ganga á rétt ákveðin og hópa samfélagsins með því að búa til alvöru almenningssamgangna kerfi þú veist þetta og þá þartu það sem að skiptir svo miklu máli að þú ætlar að fá fólk til að takast á því breytingar að það sé ekki þá að því það óöryggi í breytingum en að þú óttist þá ekki afkomu öryggið þitt og möguleika til þess að vera þáttakandi á vinnumarkaði. Það í raun og veru það sem réttlátt græn umskipti bera með sér en líka að byrðunum af því það eru byrðar sem eru lagðar á okkur út af þess að þeim sé jafnskipt eða sko skipt með samgjörnum hætti þannig að þeir sem að menga mest og þeir sem að hafa hagnast mest beri meiri byrðar en þau sem að í raun og veru hafa bera enga ábyrð á loftslagsbreytingum og líka að ef, sá ávinningur sem af þessu verður að við njótum hans öll að við þegar verið að auka græn svæði og reyna að bæta aðlaga okkur að því að geta betur tekist á við þetta í umhverfinu að það sé, í, það sé ekki bara í ríkari hverfum það sem að verið að gefa græna valkosti og slíkt þannig að, og ég meina kannski að því á Íslandi búum við það mikinn jöfnuð að þetta verður ekki eins áberandi hérna þetta við skiljum þetta kannski ekki alveg eins vel en ég meina eins og í Bandaríkjunum víða þá bara ef þú ert fátækur þá eru líkurnar á að þú búir í afskaplega óheilnæmi umhverfi mjög miklar við búum ekki við þetta samaskapi hér á landi en það þó skipting þetta þó að við séum betri en einhver annar þá þurfum við að hafa augun á þessu.
3: Mm-hmm. Eigum við aðeins að elta þennan þrá sem á talarinn varandi tækifærin. Mm-hmm. Sko nú semst kemur fram í ykkar máli að störf þróist, þau breytast og ég vil hverfa vegna loftslagsbreytinga og annara umhverfisáhrifa því við erum líka að tala sko fækku eða rýrar í líffræðilegan fjölbreytileika og ýmsa aðra þætti sem að er hægt að rekja segja sig orsakavalda þess að störf breytist og hverfi til dæmis í landbúnaði og mörgum öðrum greinum. En það eru líka tækifæri, það eru tækifæri til endumentunar og tækifæri til símentunar og við höfum í verkalýðshreyfingunni daldi verið að tala það hver á að bera ábyrðina á því að fólk missi ekki bara vinnuna ef að störfin hverfa og siti þá að atvinnuleysisbótum hver á að bera ábyrð á því að störfin verði að þekkingin og færnin þróist með breytingunum í umhverfinu. Mm. Og þá kannski aðeins yfir til þín Kristín, erum við hérna, hvað hef lesið þið út úr ykkar rannsóknum og könnunum varðandi þetta? Eru til dæmis launagreiðendur að taka ábyrð á þessu? Erum við nægilega meðvituð það að það þurfi að taka ábyrð á því að störf breytist eða það verði til önnur færni, ný færni sem fólk fær þá tækifæri til að þjálfa sig upp
4: sko kannski ef maður byrja bara á svona jákvæða punktinum og kannski ef maður getur sagt með svona eina spurningu sem að kannski mest kjarnæði réttlátt græni umskipti að þá er það hvort að fólk telji að það geti sinnt sama starfi eða samskonastarfi á sama hérna vinnustað með aukinni færni eða þjálfun og það mjög mikill meiri hluti launafólk sem að segir já ég get það og ef ég maður rétt þá var það 70% þannig að það mjög jákvætt að það allavega hérna launafólk tilbúið að hérna læra eitthvað nýtt hérna breytast gera eitthvað breytingar í sínu starfi til að geta svona allt þessa breytingar sem eru nú þegar skornar á en verða öllu lítið líkindum talsett meiri þannig að það mjög jákvætt hins vegar þegar við erum að skoða fólk sem í störfum sem hafa breyst eru mjög líklega til að breytast að þá sjáum við því miður kannski að þær breytingar endurspegla kannski ekki réttlátt græn umskipti á vinnumarkaði. Það sem það eru ákveðnir hópar sem að þessar breytingar eru að koma ver niður á heldur en aðrir. Og ef við tökum dæmi þá það, ef við skoðum til dæmis hvort að álagi starfi hefði aukist í kjölfar tækni og loftslagsbreytinga að þá líklega að fólk sem eða innflytjendur séu sammála því fólk í ákveðnum starfsgreinum eru meira mæli sammála því og skiptingin kannski svolítið þannig að þau sem eru í kannski hérna verkamannastörfum slíkum störfum þau telja meira mæli kannski að störfin hérna þessi breytingar hafa valdið álagi en fólk sem eru með meiri menntun hærri tekjur, það sem eru tækifæri í þessum breytingum telur jafnvel að þessa breytingar muni bara auðvelda störfin og hafa jákvæð áhrif á þeirra starfsumhverfi en það sjáum við ekki samaskapi hjá svona hópum sem við erum að sjá ítreka eru kannski svona meira á jaðri vinnumarkaðarins og eru og ég meina þetta eru þetta sko, þegar við erum að tala eins og innflytjendur, fólk að læra tekjum hérna, að þá eru það líka hópa sem verði meira mælu fyrir réttindabrotum á vinnumarkaði og það er svona alveg maður getur alveg leitt sér að efast það að endumendun og stuðningu við starfsfólk til að hérna öðlast nýja færni að hann sé að samaskapi ekki framúskarandi kannski svona heilt yfir þó ég get ekki fullir neitt það en bara út frá því sem við sjáum um aðstæður margra hópa á íslensku vinnumarkaði þá væri ég ekkit eitthvað sérstaklega bjart sín fyrir því þó höfum ekki skoðað það. En það var gríðarlega jákvætt að sjá að svona stór hluti launafólks telur að hérna er svona jákvætt fyrir því að hérna að leggja á sig hérna til að hérna geta fylgt þessum breytingum og vera tilbúin að hérna gera það fyrir sinn vinnustað.
1: En mér langar að spyrja mig eitt út af því að þeir eru náttúrulega bara samtals langstæstu samtök í landinu og það lítur eiginlega að vera bara tölvert undir vinnumarkanum og bara launþegum komið hvort að það heppnast einhver umskipti yfir höfuð og líka hvort að það verður bara hægt að vinna að grætna og umhverfisvænna samfélagi sem bara fergjuleiðina og þeir eru búin að lýsa svolítið viðbrögðum við því sem gerist og hvernig þetta að laga störf að en en eru þið að taka frumkvæði bara í hvernig vinnumarkaðurinn hvernig störf eiga að vera til og bara að hafi þið sín á það hvernig vinnumarkaðurinn á að þróast út af því að núna sjáum við í ríkar og ríkar mæli finnst mér sem verandi í umhverfismálum að það alltaf að koma alveg ofboðslega svona stórkallalegar lausnir og svona grottaleg fyrirtæki ofboðsleg auðlinda notkunn Mér finnst ég skynja að sko umhverfis eða semst að launþegarhreyfingin breytt. Hún var ekki sérstaklega umhverfisinnuð áður og fyrr, þá var það bara fjöldi vinnustaða sem var málið. Þetta að breytast og eru þið að vinna í einhverju svona sýn bara hvernig vinnumarkaðurinn á að þróast?
3: Má ég aðskrípa þetta, því að sko það eru þetta ekki í verkahring launafólks ákveða hvers konar störf verða til. Hvorki á markaði né innan kerfana okkar, opinberu kerfana, þó sem við getum vissulega haft áhrif á það í okkar samtali við stjórnvöld og við sem að störfum fyrir launa hérna fólk, við höfum náttúrulega verið að kvartunda því að stjórnvöld séu ekki nægilega iðin í þessu samtali við okkur. Eitt af því sem að við hjá BHM gerðum þegar síðast á samið, það var bara 24 sem við vorum að fara inn í samningaviðræður við ríkið, þá reyndum við að hefja máls á því að búa til græna nálgun í kjarasamningum. Þannig það eitt sem að heilda samtök launafólks geti auðveldlega gert og við fórum með ákveðna hugmynda bókun við kjarasamning, miðlega kjarasamningin hjá ríkinu að ríki tæki nú ábyrgð á því að þessi grænu umskipti yrðu gerð og innleiti kjarasamninga og við sigur við þekkjum það frá Norðurlöndunum þar sem við erum í samstarfi við sýstu samtök okkar að það verið að innleiða græna kjarasamninga, grænar áherslur í kjarasamninga. Þegar að okkar viðsemjendur fengu þessa hugmynd upp á sitt borð þarna snemma árs 24 að það ætti að innleiða einhvers konar bókun græna kjarasamninga, það að segja það sem verið þá fyrirtæki og stofnanir yrðu gerð ábyrg fyrir því að halda loftslagsbókhald, sína starfsfólki sínu hvernig þau væru að vinna að því að ná markmiðum loftslagssamningsins og þar fram til götum. Þá sagði kjara og mannasýsla ríkisins, við höfum ekki heimild til að semja neitt af þessu tagi. Og við það satt, þannig að þarna var fyrsta tilraun gerð af heildarsamtökum launafólks til að ná einhverju áherslu græn áform inn í kjarasamningana og það var ríki sem að hafnaði því. Bara mjög afgerandi.
1: Mynduð að gera það aftur í dag?
3: Við verðum náttúrulega halda áfram að berja, en hvað segir þú, Sigríður? Ég mun að þið hafið eitthvað reynsla þessu líka.
2: Já, en mér finnst, þetta náttúrulega svona dæmigert, talandi sko að samhæfa að þú veist, að þú ert með loftslagsvá og það þarf að bregðast við henni og svo einn armur ríkisvaldsins sem kjara og mannuð skrifstofa eða hvað hún heitir í dag og segir bara, nei, við höfum ekki heimild til þess og þá það, þú veist, að það og þá það svona, ok en það, erum við ekki reyna að ná kolefnishlutleysi og en það, nei, en við erum ekki því nei. en mér, nú liggum við svo margt á hjarta, það svo inspirerandi að hlusta á kollega mína ég ætla að byrja sko, að þegar við töluðum að réttlátt umskipti eiga lögheimili hjá alþjóða vinnumálastofnunni að því að það þríhliða samtalið og þetta svona verkefni sem að þríhliða, það ábyrgð ríkisvaldsins að vera með aðgerðir, það ábyrgð atvinnurekenda að bregðast við og til þess að draga úr losun og svo launafólks að tryggja hagsmunni eða samtaka launafólks að tryggja hagsmunni launafólks. Og það sem kannski sko fyrir utan svona umhverfi skatta eða ívilnanir hvernig því dreift sem ein umræða og mjög mikilvæg en ef við horfum framhjá henni billi sem þetta sko þá snýst þetta að tryggja að það séu skapa góð störf og góð störf eru störf sem eru græn störf
1: og þið getið haft skoðun á því
2: já við getum eða? Haft skoðun á því sko ég meina við getum beitt okkur í því að það sé sko þú veist það flókið en við getum reynt að koma á samtali við atvinnurekendur við atvinnurekenda samtök það séu líka sko störf sem eru launum með sanngjörnum hætti og veiti vinnumarkastengd réttindi og það af því að og þá kemur við inn á þetta að við erum ekki bara fást við loftslagsbreytingar tæknibreytingarna koma svo rosalega inn í þetta þannig að nú oft talað tvíþætt umskipti og þar kemur nú aldrei sko hérna pólitíkin inn í með skattlagning og slíkt þar sem að sko tæknin að færa eigendumennar gríðarlegan arð en kannski að hérna grafa undan afkomuöryggi og réttindum launafólks.
1: Og þá það að færa hennu opinbera mikinn kostnað.
2: Já, sem ég minna til lengdar þetta náttúrulega ekki sjálfbær stefna en þannig að við erum að horfa mjög mikið á það að það sé verið að viðhalda réttindum launafólks að þegar að þú ræður þig í, þegar þú ert í launasambandi að það, því fylgir réttindi að þú sért ekki bara í einhverju svona útkallsvinnu eða tímavinnu eða viðbrasvinnu sem eru þetta sko, stórkostlegt vandamál víða það minna hér en víðast annars staðar en við sjáum þetta alveg gerast og að berjast gegn þessu meina við erum núna að taka tvo stóra slægi á íslenskum vinnumarkaði annars vegar út að afnámi áminningaskyldu og hins vegar út að styttingu atvinnuleysistrygginga fólk getur hugsa mér alveg sama með afnámi áminningaskyldu ég ekki opinber starfsmaður eða ég ekki sko það ólíklegt að ég verði atvinnulaus en sko þetta bara varstaðum réttindi snýstum að verja öll réttindi það þýðir ekki að mig ekki breyta þeim en það verður þó að gerast í samtali en þú veist þetta og harkan í okkur endurspeglar áhyggjur okkar að því að það sé verið að grafa undan almennt vinnumarkastengdu réttindum og ef þú setur ekki niður fótinn strax þá verður erfiðar og erfiðara að stöðva það. Mm. En þannig að þetta það sem að við horfum á, vinnumarkastengdu réttindin, sem að bara þýðir að fólk búi við ákveðið öryggi, hafi atvinnuleysistryggingar, hafi rétt til fæðingarorlofs, veikindaleyfis, sumarleyfis á launum og allt þetta sem að skiptir okkur svo miklu máli. Og svo það fræðsluþátturinn. Og þar eigum við náttúrulega það eru samið fræðslu sjóði í kjarasamningum við rekum aðskins fræðslu batterí, við erum með hvað heitir það, allt í hennu manni það ekki það hérna fræðslu með stöð atvinnulífsins og þar veit ég líka sko, þú veist, og þetta eru líka batterí sem að sko, svo, það ýmislegt í gangi en hefur líka tekið tíma átt að segja ok, hvað það sem við þurfum að gera til þess að bregðast við þessu þannig að það má segja að hlutverk okkar í þessu að vera í þessu þríhliða samtali við atvinnurekendur og stjórnvöld að tryggja að við séum öll að stefna því að það sé ekki grafið undan réttindu fólks eða verið að draga möguleikum fólks til atvinnuþáttöku heldur séum við öll saman í þessu. Og við höfum sem sagt í þessu þríhliða samtali að því að Norræna verkalýðshreyfingin fór í verkefni kringum 2020 réttlát umskipti þar sem við skrifum skýrslu fyrir hvert land og svo sameiginlega skýrslu og Guðmundur Ingi Guðbrandsson fyrirverandi umhverfisráðherra, hann var þá umhverfisráðherra og gerði þetta að svona stóra verkefni umhverfisráðuneytisins í þegar þau voru með formennsku í Norrænu ráðherra nefndinni og þá var haldin stór svona þríhliða norrænt fundur hér. Síðan höfum við ekkit verið mikið í samtali en nú til dæmis, bara svo ég komið því að, þá

0: að búa til lofslagsstefnu og einn af liðunum í henni eru réttlátt umskipti og þá og stefnan á að sko segja hvaða aðgerðir eru mikilvægastar til þess að hjálpa okkur að ná kolefnishlutleysi. Hvernig eigum við að forgangsraða? Réttlátt umskipti eru þar inni, þannig að við erum að fara inn í samráðsferli varðandi það, hvað getum við gert vinnumarkaðurinn til þess að auðvelda leiðina varða, auðvelda leiðina kolefnishlutleysi hvað vinnumarkaðinn varðar þannig að allir geti unað sáttir við sitt. Þannig að við erum svona að þess að endurlífga þetta samtal en við erum náttúrulega og það ekki það okkur finnst náttúrulega eins og launa, hreyfing launafólks bara fólk í þessu landi við viljum náttúrulega að við náum að draga úr losun og náum kolefnishlutleysi en kannski verkalýðshreyfingin er að gæta hagsmuna launafólks í því ferli.
1: Mér langar aðeins að grípa þennan bolta varðandi Norrænu ráðherranefndina 2023 loka viðburður á formennsku ári Íslands var að halda stóran viðburð í Hörpu þar sem að komu fulltrúar frá öllum norrænu ríkisstjórnunum allri norrænu hreyfingunni launafólks sem sagt bæði ASI BSB BHM og líka samtök atvinnurekenda og launagreiðenda á Norðurlöndunum og þetta var svona dæmi þríhliða samtal sem að íslensk stjórnvöld áttu frumkvæði að og vildu absolutt að yrði hérna raungjart og undirritað á fullveldi steginum 1. desember 2023 og það var gert með pomp og prakt og þetta var unnið í samvinnu atvinnuvegaráðuneytisins og umhverfisráðuneytisins á þeim tíma atvinnuvegaráðuneytis drónuvagnin þannig að það var mjög fínn svona vinnumarkas félagsmálaráðuneyti og voru ekki með atvinnuvegaráðuneyti nei, hérna, já, vinnumarkasráðuneyti allavega En þetta, þarna var semst, kynnt ákveðin viljayfirlýsing, þessara svona þríhliða viljayfirlýsing og við höfum fylgst með því á Norðurlöndunum að heildarsamtök launafólks hafa fylgt eftir því sem þarna var undirritað og síðan eru liðin það þrjú ár eða 2.5 ár og við finnum ekki að íslensk stjórnvöld séu með þessa viljayfirlýsingu lengur á borðum hjá sér.
2: Hvað áttu þau helst að gera eftir þetta?
1: Það bara alls konar. Þetta bara í svona 10 liðum sko. Í fyrsta lagi náttúrulega ítrekað að þetta það sé samþykkt alþjóða vinnumálastofnunarinnar sem Sigríður var að nefna áðan sem liggur til grundvallar þessu og þannig tengist þetta bæði Parísarsamkomulaginu og hugmyndafræði sjálfbærrar þróunar. Það átti að tryggja það að umskiptin yrðu græn, þar að segja breytingarnar sem verða á störfum og á vinnumarkaði vegna hérna loslagsbreytinga og annara breytinga umhverfinu yrðu á ábyrgð allra þessar aðila og það þau færu fram í gegnum samtal. Þar var einmitt fjallan þetta sem Sigríður er að nefna núna varandi félagslega þáttöku, aðgerðir til að draga úr efnahagslegum ójöfnuði og aðgerðir sem geta dregið mögulega neikvæðum áhrifum grænna umskipta og það getur mögulega verið tekjutap, það getur verið flutningur á milli landshluta á fólki, störf færast á milli landshluta. Þetta eru ótal hlutir sem þeir eru nefndir en þeir eru ekki flóknir og þetta er ekki margorð yfirlýsing, hún er innan við 2 blaðsíður og við höfum verið að kalla eftir því að stjórnvöld muni eftir þessari yfirlýsingu og fari eftir henni og við erum kannski ekki rosalega vongóð því bara núna okkar ríkisstjórn sem nú situr, hún hefur ekki sömu áherslu á sjálfbæra þróun eða réttlátt umskipti eins og fyrir ríkisstjórn hafði. Ég meni í yfirlýsingu þessara ríkisstjórnar eru ekki minnst á réttlátt umskipti en þau voru talsvert fyrirferðamikil í yfirlýsingu fyrir ríkisstjórnar. Þannig að við erum alltaf að glíma við þetta eins og Sigríður nefnir að pólitíkin hún bara fer svolítið eins og vindmilla úr einu í annað og við erum ekki með þennan fókus á okkar mati hjá stjórnvöldum í dag.
0: En ég vil þó segja sko eftir við vorum þarna tala starfi varðandi lofslagsstefnuna og hvernig þú þannig að það eru þú veist þetta samráðshópur þar sem þú kallar að borðinu og fulltrúa fræðasamfélagsins fulltrúa atvinnulífsins launafólks náttúruverndarsamtaka og sveitarfélaga þú veist þannig að lofslagsstefnan verður byggð á niðurstöðum úr samráði í þríhliða samtali þannig að, þú veist, mér finnst það þó
2: maður, ja, þar komiði inn á hluta af þessu
0: já,
2: og þetta samráð að byrja og hérna
0: já, og það eru svona, bara það verið að skipuleggja svona fundi í kringu þetta og ég reyndi að verða að segja ég hérna, hef setið í ótrúlega mörgum starfshópum

0: og ég hef aldrei komið í starfshóp þar sem svona ótrúlega gott skipulag og mjög skemmtilegt verði ég að segja og ég vil bara rósa ráðunetinu fyrir það en þannig að það byggir auðvitað á því veist, það verið að skipulegja þetta og þetta verður eitthvað tíman í haust og þá svona þemu
1: Hvenær á að koma út úr þessu? Við erum held ég með hérna Árna Finnsson í já, þessu náttúruvendin
0: Já, þetta, þetta eru svona samráðsfundir innan þetta eru svona fimm stólpar atriði, réttlát umskipti eru eitt af því og náttúrulausnir eru annað þú veist,
1: en Hverjar eru ykkar áherslur inn í þessa vinnu?
0: Það er algjörlega á sko hvernig tryggjum við vinnumarkastrengt réttindi, hvernig tryggjum við að fræðsla og þjálfun sé á sé samfélagslega það er samfélagslega ábyrð að þetta sé en ekki á herðum einstaklingsins og svo erum við að horfa líka á hérna svona hagrænu áhrifin sko skattar og skatta og ívilnanir en sko þannig að það jákvætt að lofslagsstefnan og að þar þetta ein af megin stólpunum svo ætla ég að leiðrétta því að Guðmundur Ingi var ekki umhverfisráðherra á þessum tíma
2: Nei, hann var
0: félags- og vinnumarkaðsráðherra
2: já, einmitt
0: og þó að hann hafi verið frábær umhverfisráðherra þá var mjög gleðilegt að þá áttu við mjög góðan og áhugasaman samtalspartner í honum þegar að koma réttlátum umskiptum
1: Það var vinnumarkaðsráðherra
0: og það var mjög mikilvægt
2: og það var þess vegna var þetta drífið áfram þessi vinna þarna í lok árs 23 af félagsmálaráðuneytinu
1: en það sé þetta sýnir náttúrulega kannski að þessi mál þurfa að vera í öllum ráðuneytunum
0: já
1: og allri launþegarhreyfingunni og þetta er umhverfismálin er alls þar
2: en þetta er alveg rétt sem út að segja Sigríður sko, við erum hérna, loftslagsstefnan er kannski hefur ákveðið pláss og það er ekkit búið að kvika frá því í þessari ríkisstjórn að við ætlum að standa okkur í þessum markmiðum og þess vegna er málið keyrt áfram þar en það sem ég sakna er að stefnan sjálfbært Ísland sé upp á borðum og sjálfbærni ráðið sem var skipað á sínum tíma og við áttum líka aðild að það hefur verið sett á ís og það er miður því að mér finnst það kannski hafa verið með enn breiðari skýrskotun heldur en vinnan sem er verið að vinna á vettvangi loftslagsstefnunar. En allt tengist þetta nú, en hvað segir þú Kristín? Erum búin að keyra því í kaff?
3: Nei, alls ekki, ég bara er hérna, þið veitum miklu meira með því, þannig að það bara mjög viðeigandi.
0: Já, þú kemur með mjög mikilvægar upplýsingar.
3: Já, en mér finnst bara góður punkt, þess að ég held að hérna, launafólk, verkalýðshreyfingin, hún er svona að því að ég nú, síðan ég byrjaði að starfa hjá Vörðu og þá er maður svona ekki að kynnast þessari hreyfingu sem er hérna oft verður maður alveg mjög svona hugfangin af hérna hvað styrkanar og varðandi réttlát umskipti á vinnumarkaði að þá eru þetta fræðslukerfið bara grundvallar þáttur og það mjög öflugt fræðslukerfi til staðar og þetta inn í kjarasamningu og það eru svona þessar formlegu svona formlega utanumhaldið til og það held ég að hljóta að vera jákvæð þegar við stöndum fram fyrir svona miklum breytingum að við séum með einhvers konar kerfi sem þá þetta aðlega að þeim áskorunum sem við stöndum fram fyrir núna en síðan auðvitað bara eins og Sigga búin að tala að það eru hérna, það þarf að svona held ég að huga mjög vel að því hvaða hópar verða fyrir mestum áhrifum og þar eru alltaf sömu mynstrin og það alltaf sömu hópar
1: það eru innflytjendur, láglaunafólk
3: og raunin, það ótrúð það sko þetta kannski bara ekki gerist nú ekki ofta, það engin kynjamunur það nánast engin munur eftir aldri sem komið mjög óvart
1: ekki aldursmunur heldur
3: nei
1: Mjög það gefur nú óvart.
3: Ég hefst það ekki. Já, við vorum svo hissa að sko við erum hérna, þetta eru hérna svona merkilegt hvernig þetta svona er að hérna fara yfir vinnumarkaðin og auðvitað sko finnst mér líka bara þannig að við skiljum umfangið að þá sko fjórðungur launafólks innan aðeins í og BSB sem að telur að starðar hafi breyst eða muni breytast út af tækni að loftslagsbreytingum. Og þetta er svo, ég meni þetta er bara hérna, og það er bara núna þetta við vorum að leggja fyrir síðasta sumar og alþjóða hérna efnahagsráði spáir að þetta muni hafa áhrif á fimmtung starfa, þannig að við erum aðeins hæra hlutfall.
1: Þetta hátt hlutfall.
3: Já. Mjög hátt hlutfall.
1: Upplifur þá hérna áhuga fyrst og fremst eða áhyggjur eða hræðslu?
3: Sko, mér finnst svona í þessum gögnum sem við erum nú, þegar við vorum að skoða þetta í fyrsta skipti og þá finnst mér sko það hræðsla þarna að einhverju leiti og hún tengist í að missa vinnuna sína og það eru þetta ótti sem að ég meina við fólk bara auðvitað mjög varfærið og hérna þegar kemur að lífsafkomunni og eðlilega og fólk finnur auðvitað líka fyrir að það í mismunandi stöðu til að þá skiptir starfsvettvang en fyrst og fremst fannst mér þetta samt svona jákvæða niðurstöður það talsvert miklu leiti verið að reyna fast við þessar áskoranir innan vinnustæðana verið að ræða þær verið að þjálfa starfsfólk í nýri tækni og fólk sér að það eru einhvers konar hérna að það er ávinningur á breytingum og ég veit að viljum við hérna bregðast við þessari lofslagsvá sem við stendum frammi fyrir lang flestir þannig að ég held að launafólk vera engin fyrirstaða og verkalýðshreyfingin með gott gervigreiningum fræðslumálin en við veit að stöndum alltaf frammi fyrir svona græðginni sko í rauninni sko hérna, það í rauninni sama hvaða mál við skoðum sko það alltaf
1: græðgi hverra
3: ég meina þeirra sem að hérna vilja hagnast á vinnu launafólks og kannski og fá sér mest sjálfir
1: Já, þú þá ekki að tala gráðugt launafólk sem vill háar kauphækkanir
3: Já, ég hérna sko breytingarna munu þetta kosta og það krefjast bara hérna þess að við ég meina þetta verður átak ég meina það held ég sjálfu augljóst og það eru þetta alltaf fyrirstaða við slíku og hérna ég gerir af fyrir að fyrirtækjaeigendur vilji setja alveg örugglega niður aðeins fótinn sko ef að og hækka og skatta og ég meina við höfum bara séð það í trygga sko.
0: Já og talandi ég var bara komið að því ég var á ráðstefnu gjaldmiðlamál nýr í Hörpu áðan og þar enn eina ferðina kom að það þyrfti umbætur á vinnumarkað og það væri svo hálaun hérna og en þó að segja já það svo skrýti sko hlutild launafólks í verðmætasköpuninni hefur ekkert aukist sérstaklega þú veist þannig að það ekki bara launafólksmegin sem að ég meina við höfum sannarlega hafa laun verið að hækka og verkalýðshreyfingin stolt af því en fjármagnseigendurnir þeir ekkert að bera skarðan hlut frá borði og við erum hér með verðbólgu sem að sko það sem að við sjáum að ákveðnir aðilar að hleypa auknum kostnaði verulega út í verðlag og án þess að það sæti miklu ámæli þannig að það er bara ágætt að koma inn á þetta launafólk sko tilbúið til að taka ábyrga afstöðu ef að það telur að það sé raunverulegir hagsmunir ef við teljum að það sé raunverulegir hagsmunir okkar að koma ábyrga borðinu þá gerum við það svo sannarlega það viljum við í flestum tilfellum en þá verðum við líka treysta því að þeir sem við erum að vinna með allir að leggja jafn mikið mörgum þetta alltaf hagsmunna gæsla en mér langar eins og með fræðslumálin af því að Evrópusambandið það nú hérna okkar sérfræðingur í fræðslumálum á BSB hún Fríða Rós Valdimarsdóttir hún skrifaði nú nýlega grein og nú man ég ekki prósentutnar úr henni en þá hún að tala stefnu Evrópusambandsins í fullorðins fræðslumálum sem eru endurmentun og símentun og þessi mál og það eitthvað, þau setja sér eitthvað markmið að svo hátt hlutfall launafólks á árlega að vera í einhvers konar námskeiðum eða endurmentun og eru ekki að ná því en svona þau eru ekkit sérstaklega langt frá því markmiði en þetta ekki samt nógu gott við erum langt þar fyrir neðan og höfum í raun og veru ekki sett okkur svona markmið þannig að við höfum mikil sókna færi í fræðslumálunum og erum líka með samstarf við launagreiðendur og atvinnurekendur í þeim málum þannig að sko en það en ég veit það líka að það meir og meir augu á því að passa að vera með svona vinkilinn á þessum sko breytingum starfa og slíku.
2: Mm-hmm. En varandi þetta þá verðum við líka að horfa á menntakerfi sem auðvitað mjög skipt. Ég meina við með fræðslu sjóði hjá verkalýðshreyfingunni þar sem fólk getur sótt stuðning til að gera eitthvað sjálft að eigin frumkvæði mm-hmm. sem að það telur sig þurfa í varandi starfsþróun og símenntun. En svo erum við náttúrulega líka með sko ábyrgð vinnuveitenda í því að þau sem sagt tryggi það að þau láti fólk hafa menntun mm-hmm. eða útvegi hérna þá fjál og auki þá færni sem að þarf til eins og vinnustæðurinn krefst en svo erum náttúrulega líka með háskólastofnanirnar og við erum með ákveðna svona tilfinningu fyrir því og kannski bara tilfinningu frekar heldur en vissu hvar við munum þurfa að mennta fólk í framtíðinni og þá erum við kannski komin inn á eitthvað sem að ríkið verður að standa strauma og mér langar bara því að hann Jóhann Páll Jóhannsson umhverfis og orku og loslagsráðherra hann sagði daginn þegar hann var að tala fyrir svona nýjum eða breytingunum og eða endurbættir í loslagsáætlun þá talaði hann það, við þyrftum að vera raunsæ og halda jarðtengingunni þó við værum að setja markmið hátt. Hann sagði, við ætlum að byggja á styrkleikum okkar og fylgja markmiðunum eftir með aðgerðum sem fel í sér markþættan ávinning styðja við samdrátt í losun en leið við verndun náttúru og líffræðilegra fjölbreytni og íta undir spennandi atvinnuþróun og verðmætasköpun land allt og atvinnuþróunin svolítið að fara núna inn á spor atvinnustefnu stjórnvalda og þar eru með svona ákveðin fókus á útflutningsgreinar og hverjar eru þær það eru stóriðan hún hluta útflutningsgreinunum og það eru fiskveiðarnar og það ferðaþjónustan
1: fiskeldið
2: En þarna höfum við hjá BHM verið að beina sjónum stjórnvalda og atvinnurekenda því að þarna séu aðrar greinar sem hafi verulegt vægi, sem hafi ekki sömu áhrif á umhverfið og stóriðjan eða fiskeldið og jafnvel ekki ferðaþjónustan og það eru menningagreinarnar og hugvitið. Og þar erum við svona að reyna að íta út svolítið mörkunum og við eigum alveg hérna góða svona samstarfsmenn þetta inni hjá til dæmis samtökum atvinnulífsins. Þar er hugvitið og hugverka iðnaður og svona orðin alveg umtalsverð framlag inn í útflutningsgreinarnar.
1: Og þarna eru þið nú svolítið að íta eftir því hvernig störf eru sköpuð.
2: Nákvæmlega og það getum við gert í samtalinu við stjórnvöld nýja atvinnustefnu. Erum við að nýta þetta tækifæri nægilega vel, Sigríður?
0: Já, ég meina, við höfum náttúrulega verið eitthvað svona, þú veist, í þessu samráðsferli, þú veist, koma með eitthvað, en við teljum ekki að það hafi verið svona kannski, mér veist þetta frábært framtaki á stjórnvöldum, að móta atvinnustefnu og reyna að finna einhver, þú veist, hvar ætlum við að skapa verðmætin, hvar ætlum við að skapa störfin, að reyna að hafa þá hagrænu kvata sem stjórnvöld hafa og aðra kvata til þess að stýra því þá átt. En það sem mér finnst miður að það hafi kannski ekki verið, þú veist, vinnumarkaðurinn var ekki sérstaklega inn í þessari vinnu og kannski ótti við það að þar væru svona svolítið þröngsýni í ákveðnum hagsmunum en ég held sko að við til dæmis opinbera megin vorum líka að segja sko þú veist þú grundvöllurinn að því að byggja sko þú veist ef þú ætlar að skapa verðmæti þá þarftu öfluga sko heilbrigðis og mennta þjónustu þetta fer allt hönd í hönd við bara bendum á það
1: bara þannig að innviðir er ekki svo mikið inn í atvinnustefninni
0: ég sko kannski þessi félagslegu innviðir sem að við höfum verið að leggja áherslu á sem hérna almanna þjónusta sem er verðmænt að skapandi. Ja.
2: En þetta er alveg rétt sem Sigríður segir, sko, það er kannski fókusin í þessari atvinnustefnu er á útflutningsgreinar og er þess að kannski meira svona, maður myndi kannski kallað upp á ensku svona industry, sko, svona iðnaðarstefna, meira heldur en endilega svona heilt yfir allan vinnumarkaðin. Það breytir ekki því að hérna uppbygging svona atvinnu tækifærana sem að útflutningsgreinarna krefjast þar finnst mér nú að við eigum alveg aðild að samtalinu hins vegar þá eins og Sigríður segir kannski svona þrengri vinkill heldur en gerna mætti vera því þegar við erum að tala vinnumarkaðinn þá erum við ekki bara að tala almenna markaðinn og störfin sem verða til þar heldur ekki síðu störfin sem þurfa verða til á opinbera markaðinn en þannig erum við svona sammálinn það við Sigríður að það mætti vera meira samtal við stjórnvöld akkurat núna í gegnum þetta sem að við höfum kallað social dialogue og við teljum okkur sem forsvarsfólk í þessari hreyfingu launafólks hafa mjög mikið til málan að leggja sem geti svona rétt kúrsin hvort sem það þá græni kúrsin eða velferðarkúrsin en þá verðum við líka hafa það í huga að hugmyndafræði sjálfbæra þróunar hún byggir ekki bara á hagvexti og því að hérna að hafa efnahagsmálin í lagi hún byggir líka á því að hafa innviðina og velferðarkerfið í lagi og umhverfið þannig að allt fléttast þetta þar saman
0: Mér langar líka að segja sko við erum ríkt land, við erum það þó jöfn, það mikill jöfnuður á Íslandi þó að sko og þá ég ekki að gera lítið úr því að það misskipting á Íslandi en við sko búum tiltölulega vel og það sko styrkur okkar hefur sem samfélags hefur falist í sterkri verkalýðshreyfingu og við bara ef að okkur ekki boðið á ákveðnum borðum þá erum við ósátt og látum í okkur heyra því að það er bara gríðalegir almannahagsmunir að rödd launafólks hafi áhrif á stefnumótun og lagasetningu og slíkt þannig að við erum góð með okkur en það höfum við fulla ástæðu til en við erum líka meðvituð að það ekki allir sem að sita búa við sömu kjör og mjög langt í frá og ég meina þar þekki og varða hefur náttúrulega sýnt fram á í rannsóknum sínum að það skiptir sko bara staða og húsnæðismarkaði rosalegu máli þess vegna höfum við beitt okkur mjög mikið í húsnæðismálum og erum að horfa svolítið þar líka núna í aðdraganda haustsins og forsendu ákvaða kjarasamninga en þannig að sko við erum góð með okkur og við segjum bara sko ef okkur ekki búið að borðinu þá bara lendið í vandræðum
1: ok en hérna hvað sko eru þið jafn áhrifa mikil og þið voru fyrir kannski 10 árum, 15 árum nú höfum við atvinnustefnu til þess að tala hvernig ég vera við höfum ekkit alltaf haft það samfélagslega ábyrgð fyrirtækja er hún vaxandi eða minnkandi hefur verkalýðshreyfingin vext við allan þennan innflutning á fólki sem að er náttúrulega búin að vera stórkostlegur og það fólk ekki allt vel sett erum við á réttri leið, eiginlega bara það var spurningin, þið getið svarað þessu eins og þið viljið
0: ég held að sé misskipting í því en ég held þú sér mjög góð til þess að það menn, þú með mjög mikið upplýsingum
1: já,
0: með þú ert með það launafólks
1: þannig að erum við á leiðinni í þessa sjálfbærni átt eða eru ógnir
3: sko langar náttúrulega ekki að svara sko því sem við langar að svara en ég held ekki, ég getur náttúrulega ekki annað en bara að vera heiðaleg sko, mér líður nú ekki endilega eins og við segjum að réttri átt sko og það svona orðið mikla breytingar á stuttum tíma á íslensku vinnumarkaði eða sem eru mjög mikil eftirspurn eftir starfsfólki og vinnumarkaðan hefur svona þanist út með tilherrandi áhrifum sko þrátt fyrir að sko í þeim aðstöðum þegar vinnumarkaðan þannig svona út eða svona fullt af fólki sem flest til landsins og það ítrekka sýnt fram á að margir bara búa sko algjörlega óásættalega aðstæður bæði í vinnu og í húsnæði og þegar að við horfum upp á þannig stöðu sem við nú verið núna til staðar í nokkur ár það sem að við erum mæri sér að horfa á manneskjunar sko, bara hérna holdiklættar í þessum aðstæðum og skortur og vilja til að bregðast við því kannski er ekki til þess fallið að blása manni mikla svona jákvæðni og hérna fyrir framtíðinni sko í brjóst og þessum svona áskorunum eins og í lofslagsmálum sem að við finnum ekki svo mikið á eigin skinni núna og þá hérna verður svolítið ég held að sko það er alveg ótrúlegt í rauninni hvað fyrirtæki komast upp með á íslensku vinnumarkaði, brjóta á launafólki, bjóða upp á óviðunandi hérna húsnæðisaðstæður og í rauninni að það ekkit skipulag í kringum þetta. Það bara hérna atvinnulífur hleypur á stað og ég skil það vel, það eru þeirra hagsmunir. En það verður auðvitað vera til staðar einhver grunnþættir í samfélaginu til að sé hægt að fást við það. Þannig að það, sko, ég meina við búum auðvitað mörgu leiti gríðarlega vel, það eru margir jákvæði þættir, en var óttast svona kannski aðeins flóknari hérna áskoranir, hvernig okkur muni farnast að fást við þær, sér að lægi það bara svona líka breytt pólitískt landslag eins og búið að ræða bara hér hérna og það hérna kannski ekki bara alveg, ég meina það var ekki rætt ráslagsmál í kosningunum núna í sveitastjórnunum alla síðasti alþingiskosningum og það bara hérna það erfitt að viðhalda umræðinni og fókus á flókin verkefni sem fólk finnur ekki einn skinni virðist vera sérstaklega og ég held að það sé að vestna og þar með verður þau kannski bara á brattan að sækja svolítið með þessi mál nema með mjög sterku pólitísku vilja og fólk bara haldi sér svona í hérna skilji hérna mikilvægi þess að við getum ekki svikt bara braut í svona mikilvæga málum bara hérna sik-sak sko við verðum að hérna reyna að standa okkur sko
0: ég held að þetta sé svolítið svona þú veist það Það hægt að segja margar sögur þetta, held ég. Og sko að einhverju leiti búum við fyrirtæki sem eru svona að reyna að auka sína samfélagslega ábyrgð, eru að halda í starfsfólki sitt, eru, þú veist, það sem að bara, já, verið að huga mjög vel að þessu málum, að þeir þarf að hagsmunni fyrirtæki sinns, þú þarft að halda í starfsfólki þitt, þú vilt halda því ánæðu, þú ert að, svo erum við með fyrirtæki það sem að þú ert bara með mjög vinnuaflsfreka starfsemi og þú þarft auðvitað fullt af fólki sem að hefur einhverja sérhæfingu en þú ert með fólk sem auðvelt að skipta út og það segir náttúrulega mjög ljóta sögum okkar samfélaga. Við höfum notið þess að hinga hefur flutt tugþúsundir manns til þess að efla hérna, veist, til þess að koma á og skapa verðmæti á Íslandi. Við höfum algjörlega brugðist í húsnæðismálum. Börn hér sem eru börn innflytjenda eru mun líklegri til þess að falla út úr skólakerfinu og þetta finnst mér vera svartur blettur á íslensku samfélagi og þetta það sem að kannanir vörðu leiða mjög vel í ljós og þar kannski sjáum við sko, þú veist þannig að það ekki eins og maður getur sagt að öll íslensk fyrirtæki séu á sömu, á leið í sömu áttina þannig að maður getur líka sangirni sko, að það mjög mismunandi hvernig atvinnulífið að standa sig og maður sér það líka sko, að því að það ekki nóg með það að það sé sko, já, eins og þú komst inn á óviðunandi sko, fólk sem býr ekki við húsnæðisöryggi og ekki viðunandi stuðningur eða tækifæri til íslensku að læra íslensku og þá sem leikillu þetta því að verða geta síðan átt einhverja valkost í samfélaginu heldur eru líka ef þú ert innflytjandi þá eru meiri líkur á því að það sé verið að brjóta réttindaður og svona en svo er þessi megin straumur sem við finnum sem bara svona alþjóðlegur straumur að það svolítið svona verið að bísnast yfir því hvað launafólk hefur náð sér mikið réttindum. Þannig að þetta og þar finnum við alveg sko vera svona meiri hörku að færast í leikinn. Þannig að ég held, þú veist, þetta er ekki einsaga, þetta eru margar sögur, sumt gott í þeim, sumar sögurnar eru góðar og aðrar eru bara okkur, já, sem sagt, sína Ísland í ömurlegu ljósi.
1: Þetta bara, þú þarft að svara þessu alveg sérstaklega Kolbrún og ekki bara spyrja því að nú hljómar þetta eins og þið séu svolítið að segja bara sum fyrirtæki eru góð, önnur eru dalt vond og en einhvern veginn það ekki fylst með þessu, þetta ekki verkefni stjórnmálana að fylgjast með því að það sé ekki svona uppi svona ömurlegar aðstæður og setja almennilegar reglur. Það var líka talað græðgi. Komast fyrirtæki upp með of mikið á Íslandi og hvernig hægt að laga þetta og hvernig sér þú þetta kom?
2: Sko svari við þessa spurningu þinni auðvitað ef við horfum til 10 ára skilur þá hefur bara svo rosalega margt breyst. Mm-hmm. Og samtök launafólks eru mjög áfram það og sameinuði því að ríki þurfa að bregðast við brotastarfsemi á vinnumarkaði og það alveg verið að vinna í því. Mm-hmm. Þú veist, við erum með vinnumálastofnun, við erum aðild að henni, við erum með starfshópa og það alveg verið að vinna í þessum. Það ótrúlega, þetta ótrúlega erfitt, þessi veruleiki sem að Kristín að lýsa og í þeim veruleika, hvernig haldið þið þá að gangi fyrir okkur að segja, já, nú skulið þið bara setja ykkur hérna loftslagsmarkmið, mm-hmm. kæru stjórnendur í þessu fyrirtækinni eða þessu stofnuninni, þið skulið sína okkur tölfræðina, hvernig eruð þið að ná losunamarkmiðunum, hvernig ætlið þið að ná settu marki kolefnishlutleysi og hvernig ykkar áætlun fræðslu og þjálfun starfsfólksins ykkar. Mm-hmm. Þetta náttúrulega dialógur eða samtal sem við getum ekki átt við nema hluta vinnumarkaðarins eins og í dag. Og við eins og ég var að segja við í byrjun, þá höfum við fengið frábendingu frá ríkinu varðandi það að setja grænar áherslur inn í bókun við kjarasamning, miðlægan kjarasamning ríkisins. Og ef við fáum neitun aftur, við munum reyna þetta eftir 2 ár þegar við förum að semja á nýjan leik, sko þá verðum við að vera mjög vel undirbúin og ég tel allavega við hjá BHM séum það. Við erum búin að setja umhverfismálin oddin í stefnun okkar, við erum með sjálfstæðan kafla í stefnun okkar varðandi umhverfismálin, við erum með hugmyndafræði græna kjarasamninga sem við ætlum að reyna að þrýsta áfram og erum að reyna að hita upp fyrir þá umræðu núna. Þannig að já, við erum með ákveðin verkfræðir í kistunum okkar sem við sannarlega ætlum að beita næst í kjarasamningum og ef að ríki segir já og átta sig á því að það verður að segja já út af þeirri stefnu sem búið að samþykkja bæði hér heima og á alþjóðavettvangi, að þá held ég að ríkið sé verði Já, ég meina það verður að ganga undan með góðu fordæmi og segi það já, þá mun breytingin eiga sér stað víðar. Þetta svarið mitt.
1: Þetta svarið þitt og þú átt síðustu spurninguna líka því að nú erum við að koma að lokum og þá kemur fagspyrillin inn og spyr spurningarina sem leysir öll mál.
0: Einhverja alveg glæsilega spurning.
2: Já, það sem mér efst í huga eftir þetta samtal sem mér hefur þau fundist mjög áhugavert og skemmtilegt að það eru þessi þættir réttlátu umskiptana. Já. Þú veist það að segja þessi menntunaþáttur, félagslega verndin, grænu kjarasamningarnir, atvinnu sköpunin, hvernig hérna atvinnutækifæri verða til, fjárfestingar er verða fjárfesta í réttum atvinnutækifærum og kannski verklagið sem að þá ég velti fyrir mér varandi samtalið. Erum við ekki alveg sammála að þetta sé svona línurnar sem við þurfum að stýra eftir og innleiða hjá bara á vinnumarkaði hjá öllum launagreiðendum?
0: Jú, algjörlega. Sko, og ég held að það sé líka, mér langar að koma með þann punkt af því að það þetta sko Það er kannski eitthvað sem að fylgir tæknibreytingunum meira heldur en loftslagsaðgerðum. Það þegar að sko nú erum við, menna, við erum með svo mikla tæknilausnir, við notum svo mikið síman okkar til þess að kaupa þjónustu og kaupa vörur og slíkt. Og að vera, sko, við kannski líka þurfum sem samfélagi efla siðferðiskennd okkar. Því að við erum með, sko, svo erum við að fá heimsendingar á vörum og þetta er svo ægilega þægilegt og þetta er svo ægilega sniðutt og við reynum að telja okkur trúum að jafnvel að þetta sé umhverfisvænt. En oft fólki sem að vinna í því fólk sem að nýtur ekki sömu vinnumarkastengdu réttinda og við sem erum að kaupa vöruna gerum. Þannig að þetta er, sko, hérna, við þurfum, sko, þetta er þeir sem bera ábyrgð eru ríki, atvinnurekendur og verkalýðshreyfing. En svo við sem bara almenningur þurfum líka að vera meðvituð það að þegar að þú veist að þegar við sjáum þessar breytingar eins og með allar þessar heimsendingar og það ýmislegt annað sem hægt að telja til að þá eru einhverjir við þessi þægindi og þetta þessi svona þessi hagkvæmu og þægilegu kaup er á kostnað einhvers og það mér langaði bara að koma þess að því að ég held að við megum aldrei vannmeta það hvað að því sko, að vera með atvinnuöryggi og búa við húsnæðisöryggi mm-hmm. eru lífsgæði sem að eiga að ná til allra íbúa Íslands
2: Kristín, mun okkur takast þetta að innleiða réttlát græn umskipti á næstu 5-10 árum?
3: ég ekki hérna jákvæð með það sko. Ég hérna ég held að það séu sannlega innviðir sem að muni sé hægt að nýta til þess en hérna mér finnst svona pólitíkin í dag í heiminum ekki svona já og margar svona aðstæður þannig að ég hérna svolítið hrættum hvert þetta fer allt í miður en hérna ég get svo ert með að ljúga eitthvað hérna,
0: en það hefði verið fallega ég held núna, þetta heldur ekki eitthvað sem spurning. Þú getur innleitt í eitt skipti fyrir öll en ég held það sem að sko, það jákvæða þó að við erum svo vön þríhliða samvinnu á mörgum sviðum á Íslandi og ef að allir aðeilar máls stjórnvöld, atvinnurekendur og launafólk eru sammála að það þurfa að stefna í einhverja átt það séu hagsmunir heildarinnar þá eigum við mekanismana
3: ég ætla að breyta svarinu mínu ég ætla að segja, ef að það það sem að hérna, stjórnvöld vilja þá það hægt
2: og stefnan komin stjórnvöld hafa sett hana
1: ég held líka að ef að almenningur vill það og ef við bara heyrum fleiri svona þætti með upplýsingum sem að ég heyri mjög sjaldan í fjölmiðlum vegna þess að þegar maður að hlusta á eitthvað vinnumarkaðinn þá það bara alltaf einhver sem hangir á tröppunum hjá ríkisáttar sem að bíða eftir einhverju vöflum það nú svona það algenga og síðan bara rosalega oft talað við viðskiptaráð og samtök atvinnulífsins hvað launahækkanar að setja allt úr skorðum og Seðlabankastjóri tekur stundum undir það. Þannig að þetta alveg ný tegund af umræðu og ég eftir að hugsa það sem þið sögðu núna bara lengi og ég held að þurfa að koma bara mjög fljótt aftur og hérna, jafnvel einhverju fleiri með ykkur. En þetta svo upplýsandi og það svo margt sem að bara ekki talað á hverjum degi. Þannig að ég ætla bara að þakka ykkur fyrir og sérstaklega þér Kolbrún sem varst stjórnaði þættinum líka.
2: Gerði ég það.
1: og fyrsta skipti sem þú gerir það. Og formaði BHM, Sigríður Ingibjörg Ingadóttir, framkvæmdastjóri BSRB og Kristín Heba Gísladóttir, framkvæmdastjóri Vörðu. Kæra þakki fyrir komuna allar, þetta var skemmtlegt.
0: Já, takk
2: fyrir. Takk fyrir.

0: blessaðan daginn og velkomin í þáttin okkar. Talaði við mig á þessu gullfallega föstudagskvöldi hér á samstöðinni. Ég heiti Álfeyður Karlsdóttir.
1: Ég heiti Emilía Bergsdóttir.
0: Og við ætlum að fylgja ykkur svona mjúklega inn í helgina saman. Við erum hér með góða gesti í stúdíóin okkar.
1: Yes.
0: Byrjum að kynna hana Iðu Dögg. Iða, mátt segja.
2: Hæ.
1: Velkomin.
2: Takk fyrir.
0: Iða Dögg er sko listakona, stílisti, socialite, menningar, frömuður og bara sannkallaður þúsund þjálasmiður, eða ekki?
2: Oh my god, stop it. Takk kalla, oh my god.
1: Iða, motherfucking dog.
0: Iða Dögg, sko, eins og maður kallar hana. Jú, svo erum við með Dag og Gylfa.
1: Þetta eru sem sagt ungir entrepreneurs, ekki satt?
3: Jú.
0: Á íslensku frumkvöðlar, segir maður.
1: Já, afsaki mig, afsaki mig. Bara velkomnir.
3: Af hverju fekk hún svona langt einhvern veginn?
1: Hvernig fannst
3: þið? Það er eitthvað svona mikið, voru næs fyrir hana og sem bara Dagur og Gylfi mættis.
0: Þið eru bara Dagur og Gylfi, skilur, það er bara no, það þarf ekki meira.
1: Know your worth.
2: Geti ekki að það verið ég.
1: Nei, alltaf. Já, hvernig fannst ykkur lagið?
3: Brynjar er sko, það eru hæfileikar
0: saman. Já, introðu okkar sem sagt eftir Brynjar Má, hvað?
3: Sigurjónsson.
0: Sigurjónsson,
1: getinn,
0: frábært intro.
1: Ég myndi alltaf um að Facebook hefur verið þeir sko.
3: Mm-hmm. Við erum vinnur af Facebook.
1: Cool.
0: Sara nokkur Guðnadóttir, syngur.
1: Já, já, algjörlega.
0: Bara svona plugga henni aðeins. Hún er líka frá að kunna að fá
3: hana. Sangur niður höfuð eða syngur
0: hún í lögin? Nei, hún syngur sérst í intro henni. Já.
1: En líka alveg yfir höfuð, sko. Mm.
0: En hvað segir þið? Hvað, er þið ekki bara fersk, sko?
2: Jú, maður.
3: Jú, allir mjög ferskir, sko.
1: Mm-hmm. Já, gett.
2: Fersk.
0: Sko. Við ætlum að spyrja ykkur nokkra spurninga.
3: Já.
0: Ok. Sko.
1: Við höfum kannski fá bara svona smá kynningu, samt bara, þú veist, við erum náttúrulega kynntum yður, kannski, fá smá kynningu frá ykkur.
0: Já.
1: Hvað þið eru að gera?
3: Hvað ætlum að gera í þætturum eða bara hvað við ætlum að gera svona
0: að gera í
1: bara í lífinu, sko.
3: Ok, gerir þú mátt bara að byrja endilega.
4: Já, ég í arkitektur á fyrsta ári í listaskólanum. Mm. Er atvinnulaus.
0: Ertu ekki atvinnulaus?
4: Þannig kynntur þið fyrir mér. Ég er atvinnumaður í atvinnuleysi. Og ég er bara að líta mjög jákvætt á hlutina. Takaði mig svo þið koma. Og já... sem vinn í borgarleikusinu, búin að vera þær í 3 ár.
1: Veitu hvað er það að gera þar?
4: Sviðsmaður þar.
1: Ok.
0: En ekki núna? Eða...
4: Það er ekki leikus á sömurinn, sko.
1: Þannig að
4: ég er atvinnulaus í sömur.
3: Þú ert í sömurfrí í atvinnulaus.
4: Ég er laus við atvinnu í sömur.
1: Basically í sömurfrí.
4: En þú veist, á okkar aldri, ja, þú veist, þá er... það er ekkert sem heitir sumarfrí skilur þannig að nei, það verður alltaf að vera minnu
1: já, algjörlega, já, það er kannski góða punktur
4: já, ég veit ekki, ég fór bara eitthvað pæli í þessum daginn og
0: nei, ég fíla, ég dýrka hennar til þér, sko atvinnu maður í atvinnuleysi
4: já, eða, þú veist, og, já, kannski kom minna á þetta aftur betur eftir á eftir
0: að
4: því að við erum með nokkar línur sem að
3: já, við, svona, við erum að tengja þetta við svona hinn á þessu verkefni sko, sem, okay. Sem er í bígerð
4: já, við erum sem sagt framleiðslu fyrirtæki sem heitir Silly Pizza Production við höfum gert núna hvað 3 myndir
3: stórmyndir, bíómyndir sko
4: stórmyndir, ekki fullur lengd, en stórmyndir
1: stórmyndir, bíómyndir
3: okay, í þú veist kannski ekki alveg halvri lengd heldur meira svona 1.50 lengd En þetta er samt alveg svona hyperduction big bíómyndir, sko.
1: Ok, gerðu
3: Já.
4: 20 DS later var það tekin upp á iPhone, sko.
3: Okkar líka.
4: Þannig að...
1: Geðvikt. Er það titillinn? 20 DS later?
3: 28 years later.
1: 28 years later.
3: Já,
1: ok, það er geðvikt titill. Já, eða við mjög að gera mynd sem við þið 28 DS later.
0: Já, mjög að það líka spennandi.
1: Já.
3: Það er góð mynd.
4: Já.
0: En ok, gett. En hvað, getur maður nálgast þessa myndir einhverstaðar?
4: Sko,
3: það eru einn af helstu streymislutunum fyrir utan Netflix Hulu HBO Max
4: það eru sem þetta YouTube
3: það eru YouTube
0: okay. Geðik, það er alveg helsta streymislutun
3: það er stærst og stærri sko.
4: Það er alltaf YouTube síðan eru við samt í alvörun að selja fyrirtæki núna
0: já, þið eru að selja
4: að segja það.
3: Já, það lítur vera
4: já, en það er kynntu þig
3: Já, ég heiti Dagur
1: Dagur
3: Ég er ekki atvinnulaus í bili
4: Ég er semi
3: Ég er í hlutastarfi Ég er í kvöldvinu
4: Basically atvinnulaus
3: Á veitingastað
1: Ok
3: Ég var að skrá mig í kennaranám
0: Heyrðu,
3: grunnskólakennari.
1: Gerit, við þurfum fleiri sko.
0: Við þurfum fleiri.
3: Þurfum að kenna þessum börnum sko. Það getur verið mjög skemmtilegt.
1: Já.
3: Hvað verður hlærið þetta?
0: En sko ástæðan hvað?
4: Mjög skemmtilegt.
1: Shit, í beinni sko.
0: Hvað hérna ástæðan sko fyrir að við hérna vildum fá okkur viðtal, voru því að þið sögðu okkur frá ákveðinu hugmynd sem að þið eru með.
3: Jú, já, sjálfsög.
0: Sem gengur út af ungt fólk í Kölnun, er ekki satt?
4: Já, þetta er, þú veist, ég bara reyna, var svolítið bara brainstorm með eitthvað svona tískuvagna, skilur við, þú veist, það er þetta kemur allt í einhverjum svona bylgjum, skilur við, og ég búin að heyra rosa mikið tala um að fólk sé að fara í Kölnun, sem eiga virkilega gera, sem er ekki, skilur við, einhvern veginn.
0: Kölnun er í tísku.
4: Kölnun er smá í tísku, en þetta er svona mál sem mann með að fara sko að vera að tala og mikið en
3: ég veist líka alltaf einhver sem einhver kvísla sko
4: ja, maður svolítið kvísla
1: já, er þetta
4: þetta er feimnismál sko
1: er þetta dæmi eða þú veist er fólk að hendi kulnun til í
4: alveg kulnun er alveg til sko
1: ok, þú veist þekki eitthvað sem hefur bara hendi í kulnun
3: já,
1: bara,
3: okay. ég vinnu með fólk í kulnun og þau eru alveg bara brotin sko
0: en sko
4: þetta er nefnilega alvöru, þetta er mjög alvöru sko og sérstaklega þeir eru búin að vera ykkur svona þeir, þú veist, eins og mamma hún var í átti rak fyrirtæki og það er bara drullu mikil vinna sko
0: og ég trúið í 100% að mamma þín hafi farið í kulnun
1: já, en sko
4: ung fólk þú veist, því að þið eru að fara að halda námskeið það og ekki að vinna alveg mikið
0: það ekki bara hætta að vera aumingjari
4: og það kannski líka það náttúrulega mikil aumingjavæðing sem er eiginlega sér staðina það er svona að hoppa stann vagn einhvern veginn og hérna og bjóða fram námskeið þú veist, það ekki allir sem að fá staðsetta prófældi skilur til að fá borga veikindileifi þannig við ætlum að selja á Telegram námskeið
1: í nokkrum hlutum sem er stórmerkilegt.
4: Já, að þetta má ekki, þú mátt ekki vera eitthvað auglýsa fyrir, þú veist, eitthvað námskeið í kulnun skilur.
1: Ok, akkur ekki, samt.
4: Að ég held að sé bara ekki, ég veit
0: að en ertu ekki svolítið að því núna, þú ert í útvarpinu, sko?
4: Já, en þú veist, kannski er ég ekki að sé satt, skilur.
0: Nei. Okay. Ég reyndum á sérst ekki alveg að tala í mikrofónin
3: Ég sagði þetta við sem sko
0: En númer tvö Eruð þið ekki að stuðla að aumingjavæðingu?
4: Við erum meira svona bara að Þú veist, við erum svolítið bara einhvers þar í heitulandi á bréfinbretti að sigla með öldinni einhvern veginn þessar aumingjavæðingu skilur
0: okay.
4: og við ætlum að þú veist eignast peninga einhvern veginn á þessari bylgi sko
3: Já.
1: Þannig að þið eru að fara að rykka fyrir þetta námskeið á Telegram.
4: Já, væntanlega.
3: Já, við erum að selja okay. námskeið.
4: Ok, ok, ok. Góðgerðu samtök.
1: Þið veist, ok.
4: við erum að hjálpa fólki að fá í rauninni bara skattpenning frá vinnandi fólki, skiljum til að vera heima hjá sér.
0: Ok, hjálpa fólki að svindla á kerfinu, ekki satt?
4: Ég get ekki alveg sagt það,
3: en
4: þetta er, þú veist, við erum að dansa þetta línu, skiljum, það er ekki henda út svona stórum orðum.
3: Við erum að hjálpa í og úr kulnun.
0: Í og úr.
4: Já, ok.
0: Er það ekki að hjálpa, skulum við að hjálpa fólki úr kulnun?
4: Við erum ekki alveg núna.
0: Er það ekki bara heilsa
1: heilið?
3: Það hlýtur bara eiginlega að vera til að meira ævið. Nei, þú veist, við ætlum ekki að segja það mikið.
4: Nei, þú veist, við finnum okkur Telegram.
0: Ok, við skulum kannski bara skilja, láta kyrtu við liggja í smá og hérna snú okkur að henni yðu.
4: Já.
0: Eða vilt þú,
1: Dögg?
0: Eða Dögg.
1: What's up?
2: Gau, ég svo góð sko. Ég veit ekki hvað hann ég að segja.
1: Já, ekki, já. Þú ert stílisti,
2: já,
1: ekki satt, og vinnur á slikkinu eins og ég kísa kalla það.
2: Prikinu?
1: Já.
2: Já, prikinu góða.
1: Prikinu slikkið.
2: Já, ég er vaxtur þar, séur í venta og þannig.
0: Ó, þú ert alveg bara big boss.
2: Já, þú veist. Ég bara tek yfir strax þegar ég mæti þarna, skilur.
0: Ég trúi því,
2: vau. Ég er bara að fara að eiga þetta eftir smá.
0: Er Jeff, er hann ekki ennþá þarna eitthvað snáðast?
2: Þú veist, ekki mikið lengur, sko.
0: Oh, shit.
1: Gendul!
2: Nei, hann er ógsta góður. Hann er gefið mér mjög mörg tækifæri, þannig. Svo ég er mjög þakklátt
0: okay. til hann. Ok, sjáttu á Jeff á príkinu, sko.
2: Sjáttu á Jeff. Í fashion business
1: Eskeri.
2: Og já, ég óksla hrædd
0: Vá, wow, ég trúi því Fashion business bara
2: já.
1: Það huge
2: já.
0: Ok, bara it's not personal, it's business
2: mm-hmm.
0: Bara hannig
2: Já, maður.
0: Ok, geðvægt. En sko, segðu okkur aðeins frá svona fagufræðinni sem að þú ert að vinna með þegar þú ert að stíli sér að.
2: Sko, ég mjög silly gælla og ég reyna að taka einhver mjög alvarlega, sko. Mm. Ég mjög ironic, mjög svona líka mikið nostalgía í því sem ég geri. Mm. Og já, ég hata allt svona og perfekt einhvern veginn.
0: Mm.
2: Og já, ég veit ekki, ég alltaf bara eitthvað. Veit ekki alveg hvernig ég vinn, sko, þetta kemur bara til mín, hvernig fluga í hausinn.
0: Já, já.
2: Og já.
1: Hvað finnst þið til þessum drippi þeirra?
4: Það ekki drippi gangi hér.
2: Þú veist, Avasík og svona...
3: ok, hvor megin?
1: Já, þennan.
2: Það er skýrta, sko.
4: Finnst þið þetta ekki nett?
0: Hvað sem þetta
2: fyrir umferð? Þetta eitthvað, sko.
1: Okay.
2: Þetta svona ironic chic sko.
0: Já, ironic chic. Fyrir fólki sem að hlusta í útvarpinu þá dagur í sem sagt röndóttri, mér langar að segja hugarskirti.
3: Nei, þetta flaugil sko.
0: Flaugilskirti.
3: Ég held að
1: þetta væri leður
4: sko. Og í stuðbuxum. Eins og ég í underarmar stuðbuxum.
0: Já, underarmar stuðbuxum.
4: Þú ert svona klæddur eins og Gunnar Hringbraut.
3: Ég smá bara klæddur eins og var nýkominn á sturtu, ég vissi ekki að þetta væri mynd sko.
0: Okay. Mjög gott. Og Gylfi í ból sem er með mynda bíl og kindum á.
1: Já,
4: þetta hérna þetta ekki eitthvað svona samband eitthvað svona
0: kinda á Íslandi eða
3: eitthvað. Bænd. Ég bjart sýn söðfjörbóndi.
0: En, ok,
3: þannig
4: að sko skarafinni, já.
0: Þannig að sko, já, þú segir sko ekki perfect, svona aðeins kannski svona rough around the edges og svo ertu mikið að vinna er þetta ekki smá svona Y2K
2: Jú, ég leta mig mikið í nostalgíu, sko. Mm-hmm. Ég, hérna, við það ekki, bara eitthvað svona því var lítil og eitthvað svona líka tækni. Ég elska Tamagotchi, elska gamla flip phones, iPodar og eitthvað.
0: Gægt.
2: Já, þetta aldrei bara eitthvað svona góða tilfinningar sem maður tengir við, svo nostalgíu, sko.
0: Já, veistu.
2: Það líka allt svolítið depressing í heiminum right now, svo, þú veist, af hverju ekki líta smá tilbaka, skilur ég.
0: Já, einmitt, sko.
2: Komið það var gaman að tengja það bara saman, skilur ég, og gera eitthvað góða blöndu.
0: Já, einmitt, gægt. En segðu okkur, sko, frá svona helstu verkefnunum sem voru búin að vera að vinna í síðustu ár. Varstu ekki að vinna með Reykjavík Headshop?
2: Jú, ég fór í tökum með þeim fyrir enna mörds Reykjavík. ég reyndi að sendi bara á Bringer sem var með Headshopi bara eitthvað jógur, leið mér að stæla þetta. Og hann bara, já, skilur við.
0: Já, geðu.
2: Það er ekki bara mikilvægt að, þú veist, ég frumkvæði að senda á fólk, sko. Ég maður ekki að sætti við það. Og já, gerum við eitthvað frekar litsi út helgi, hérna, 3D var að taka myndinar og Asis og Bringer, þeir eru mig ekki að búnað. Og já, það var ógsta gaman. Við bara gáðum mér bara freedom til að gera það sem ég vildi, sko.
0: Vá, en gaman.
2: Já, svo var ég að gera myndtöku fyrir Anidosk. Hún er hérna að klára hún er á fyrsta ári skarkripa hönnun í Mílan og varum að gera myndtöku með Stefaníu Linnet og hérna Hildi sem var MH líka. Hún var að gera make-upi.
0: Er það hérna svona sem ég sá sem er svona ballett smá inspired?
2: Já.
0: Það var mjög flott.
2: Já, já, það var mjög svona ballett core eitthvað. Já, ég mest bara að gera eitthvað svona freelance myndatökur, mest upp að gamanið, sko.
0: Ok, frábært.
2: Já.
0: Ok, geðvægt. Þannig að við erum bara með hérna panela bara hæfileika búntum, myndi ég segja. Já, mjög inspiring stuff, sko.
1: Já, shit. Hjálpa fólki í og úr kulnun og bara...
2: Í og úr bara, föt.
1: Já, í og úr fötum.
0: Í og úr fötum, sko. Shit, goddamn.
3: Tengist alltaf endanum, sko.
1: Já, nefnilega, sko. Sko. Það er svo furðulegt hvernig lífið virkar, sko.
0: Sko, hvað finnst ykkur skinkusalat?
4: Við vorum að eiga þetta samræði áðan.
0: Hæ, alvörinni?
4: Já, við vorum í krónunni og við tókum Finn Crisp og Hummus sem mönns. Sem sagt varum við bústaðið þér. Og við keftum brauði Costco og við keftum ekki salat á brauðið.
3: Keftum þetta brauði Costco?
4: Já, keftum þetta brauði Costco, þeim Costco, ég fulla með þess. og dagur tekur upp skinkusalat, það borðar engin skinkusalat nema þú.
3: Ég elska skinkusalat.
4: Það meikir engasens, rækjusalat er alltaf kosturinn. Já. Þú veist, þú vilur alltaf rækjusalat frekar
3: skinkusalat. Já, ég veit að þú veist, rækjusalat er stundum aðeins og aggressiv. Maður er stundum aðeins og...
4: Já, það
3: er það. Ég er í stundum ekki alveg tilbúin í rækjusalat.
4: Nei, ég veit það, en þessum
3: er stundum... Og síðan kemur skinkusalat eins og sko bara, svona...
1: Shit, byrðu þér aspas í því að þessu upp?
3: Nei, það væri sem geðið
4: kvöld. Það er til, sant, sko, með aspas.
3: Það er sem með ananas, ég fíla það ekki.
0: Mér finnst bara allt í skinkusaladi, bara sama hvaða ruglið dettir í hug, það einhvern veginn passar í skinkusaladi, af því þetta bara smá ok, og það alltaf græna baunir.
4: Það mjög oft græna baunir, já.
0: Mjög oft græna baunir.
3: Skinkusaladi er geðvikt.
4: Þetta bara smá eins og dagur hafa fengið frelsi til að gera eitthvað í einhver svona salastað. Að þú ættir að sjá brauðina, þú eru kriminal sko.
0: Ok, hvað er hann
3: að hérna? Ég finnst að hans að hófa sinn í
0: Nei, þú mátt lyfta
3: Ég finnst að vera að lækka og lækka og lækka
0: Lyftunum bara
3: eins og
1: að Ekki fokk í svampirum
4: kallum við Sér ég að tala um hvað
3: er hófa sinn Ég svampirinn sko
0: Ég var alveg ekki á þér, vilt ekki lyftunum aðeins herra?
3: Jú, mér finnst hann eitthvað, ok Ég sem það, ok Er það flott svona?
0: Út flottir
2: Þetta alveg seinasti kosturinn sko Túnfisalat miklu betra
4: Já, nefnilega við tókum túnfisalat og rækjusalat Það bara flott Ef ekki alveg til í hérna rækjusalati Það fannum við túnfisalati
3: Já, ég veit ekki
2: Skífisalat getur samt alveg verið væp sko
3: Skífisalat er geðvægt
2: Það getur alveg verið væp
1: Eru þið að hendi sannu til hægri og vinstri? Ég set bara
4: einhvern veginn Það er minna
0: við
4: að segja eina dollu að fyrir með, þú veist, máltíð á brauði.
0: Já, ok. En síðan, hafið þið smakkað, sko, chili túnfisalat á brekk?
4: Já, en ég er ostasaldi.
3: Ostasaldi þar,
4: sko. Okay. Ostasaldi á brekk er, það er legendary, sko.
0: Ok, geðvægt.
1: Visla, heyrðu, voru hérna, ég frétti að þú væri með, svo sett, liðin í vikunni, Freak of the Week.
2: Já, hérna, ég bara með tillögu
1: Já, bring it
2: Þið veit ykkur Lára Eggerst er tónlistakona
0: Ég alveg veit ekki
1: hvað er hún henni
3: Ég veit ekki hún tökur er
2: Hún er með læsum þetta ekki ekki Hún er alveg geitin sko
3: Já, ekki
2: Ok, þið þurfum að spila þetta lag sko
1: Já,
2: okay, hún var þannig að spila prikin um daginn og við vorum svo til eftir á og hún er ekki dæla fríki og fyndin gælla
0: okay.
2: Hún er ung og fríki sko en ekki in that way
0: Nei, bara
2: fríki geggja fyndin skilur með hvað hún er young og okay. það komur óvart og ég kló í svona tvo tíma
0: Wow, okay. Hvað er hún gömul?
2: Hún er 2008, ég veit ekki alveg hvað
1: Þannig að 16 ára?
2: Nei, hún er svo 17, 18, ég veit ekki okay. Okay. Ég kann ekki alveg reikna
0: Sjáta þetta á Lindu, hvað er?
2: Já, Láru, Láru. Hún er, já, hún er geggis okay.
0: sko. Mjög gott freak of the week
2: Já,
0: sko.
2: Já.
1: Ég bara
2: Hún er að hlusta á hana, hún er next up sko.
1: Já, ok
0: Okay.
1: Þetta bara að vera huge
0: mm-hmm. okay. Shit, við verum að ná hann í poti að hann verður of huge
1: Já,
2: hún og kolla verið góðar hérna sko.
0: Hún og kolla, ok, shit Við erum bara, við erum on it
1: Við erum on it, já
0: Mental note, sko
1: yes.
0: Þú ert sko, já, þú ert mikið að chilla prikinu
2: Já,
1: hvað er að frétta prikinu maður?
2: Allt og mikið, sko Það er náttúrulega tweaker season núna
3: Tweaker season
2: Tweaker season er byrja
1: Og það séu við allt
2: Fólki kemur skuggunum, hún mætir á prikið og það bæði skemmtilegt og erfitt en mér skemmtilegt
0: Sko, við vorum á prikinu daginn, ég og Emilia þú alveg sagðir ekki hæfið okkur
1: Nei,
2: í alveg nei
1: Þú ert alveg being a bitch
2: Sorry, ég stundum henni aðeins og fræg til að segja hæfið fólk
1: Þið stu alveg trúið Við erum bara í ykkur að gæli, sko en þú stu, við erum alveg með a pot
0: Og við vorum alveg standandi einhvern veginn á bjórkutunum
1: Já, einhvern veginn mistum fyrir á bjórkutunum
0: Allir bjórkutunir hrundi við duttum á það
1: Vorum að flega
0: sýkri
4: Þið verði Ég sakna hennar sko Mér fannst þetta ekki góð breyting
2: Þetta er mjög umdeilt sko
3: Ég er bara að loka bara for good
2: Það er núna hönnunarstofa og skrifstofa uppi sko
1: Ok
4: Hvað er strik? Okay.
2: Jú, strik stúdíó
0: Ég er samt alveg ánægð að sjá eftir closetunum Ég er ekki að fara að sakna þeirra í bráð
1: Það var aldrei að læsa þeim sko
0: Og það var líka, þú voru líka bara Hva, er ég að dissa, ég er ekki að dissa prikið
2: Þú mátt geta
1: Nei.
2: Það
1: sem Það er ekki lengur til sko.
0: Nei, af því efri hæðin er ekki lengur til Þannig ég er raunin að segja þetta á go-breyting sko.
2: Já, það minna fyrir mig að þrýfa allavega.
0: Já, nákvæmlega
2: En já, ég veit ekki alveg
0: já.
2: Mjög umdelt sko.
0: Mm-hmm.
2: Ég náttúrulega er svo ung skilur Ég mann varð eftir efri hæðinni
0: já.
2: Ég fór bara að ég var sneaking around Það átti ekki að vera hana
0: já.
1: Er það, hvernig er best að gera það? Nú til dags.
3: Já, maður sníkir.
0: Já, á ekki að sníkir.

0: eina sem að ég get verið svona ok, allavega klifraður upp á þakið og yfir allt skilurðu, þú lagðir inn vinnu staðar fyrir að vera með eitthvað fake skilurðingi
1: það alveg, það geið að hendi það sko
2: já. Og ert þú bara að fara að vinna með að henda fólki bara ragleis aftur yfir grindverkið
0: yfir þakið?
2: Já, yfir þakið
0: já, ég hef alveg gert það áður
2: sko. Bara með báðum hendum
0: ég er með myndað í símanum mínum sko.
2: Ok, það sem hendur bara að grum
0: nei, ég svona
2: og svo kem ég shit, ok, oh, okay ég myndi alveg ekki þora að sníka mér inn á príkið
1: ekki
2: vitandi bara
0: að mæta mér
2: að mæta þér sko já, ég myndi ekki fá ekki þér en þú veist
1: líklaðast ekki
2: en voru þið mikið að sníka ykkur inn á skemmtistæði þegar þið voru lítil
3: já, Dublinir eiginlega var ekki neitt
2: sko. Mér voru
3: það það var ekki svona jú, við fórum að keksgeða þetta mikið þegar hún var svona 17 og keks og skor var með pop-up fyrst, þá voru gett mikið skor
4: ég hendi ekkert
3: sem fórið þessi í jöðlúsi, þá voru oft eitthvað þar það var gett næst port eitthvað
4: ég sagði ekkert með eitthvað barþjónu sem var að skilur ekki að vin minn á bakpakir svo Akureyri hérna að hann væri enskur skiptinu mig af því að hann, pappa hans er frá hérna, Lester eða eitthvað í Bretlandi þannig að alltaf þegar hann talar ensku þá kemur hann mér svakalega ég svona ykt á breskar heim þannig að mér fyndi að segja að hann væri ensku skiptinu mig þegar hann var réttur og hann bara einna
1: já, skjálfandi
4: ég feik skilur ekki
1: og virkaði það
4: Já, bara, hann var mjög interested
1: okay.
4: Já,
3: það virkaði mjög mikið
4: og saman þurfti að tala við hann á ensku alveg mjög lengi
3: Já, bara allt kvöldið eiginlega því hann labbaði fram hjá þá byrjaði
4: Þeir spilaðu þurfti lengi líka, sko
1: Það er svolítið alveg, minnst alveg smástemming
3: Já, svo bölvin á hann með þetta mjög gaman Það var það sem gett varum að hvort hann væri að labba fram hjá sér ekki og þá var hann eitthvað svona þóttist ekki skilja hvað við erum að tala um
1: Það er mjög gott
0: Ég sko var að vinna með það alltaf að vera með færiska vegabréfið mitt mynd af því og ég náttúrulega hálffærisk
1: Þú ert hálffærisk
0: sem er Þú veist, ég ekkert endalega mikið að opna mig það
1: Akkur ekki
4: Ég á færsku frenda, sko
3: Hann maður ákveðið skammal sín við að vera frá færi
1: Það er gengst, það er mista gengst
0: Ég var að fela mjög langa tíma
1: Já.
0: Svo, þú veist
2: Vist, hvað er færiska nafnið þitt?
0: Íða Það heiti Brattaberg, það er færiska ættanafnið mitt, sko
1: Brattaberg?
0: Í Brattaberg En ég var með mynd af færiska vefabréfinu í símanum sem ég var búin að edita myndina þvist, að ég væri 02 módel og vinkonum mín, hún er hálf þvist, frá Bandaríkjunum svo við fórum alltaf saman og það virkaði alveg frekar vel sko. Þetta var bara mynd Það stundum að það á kaffibarnum
2: Já, ég var líka með mynd af sko, bara vefabréfi systur minnar og sem að stóða að ég væri sko 9 árum eldri en ég var alveg bara ég þrítug eða eitthvað bara 16 eða eitthvað þú veist, ef að starffræðin mega ekki sens það bara verið að til að
3: ég maður sko sumari sem að þessi hérna skilur ekki komu
4: það var þetta góndin 8 sko
3: 17 ára og það, þú veist, það voru því var þetta ekki orðið svona mikið þetta og það einu sem ég þurfti að gera var að fara í skirtu og ég setti mig svona Emily Cattle hatt og ég fór í ríkið okkur einasta degi í nokkra vikur bara því mér var svo gaman
4: ég var eiginlega aldrei skilur útileg á kósvelli þá voru bara að fara fram og tilbaka í ríki
3: ég fekk svo mikið allir sko.
1: Bara í Emily Cattle cosplay
3: smá þú veist, það var svona að vera svona smá hipster frá Reykjavík að koma inn eitthvað í lífbúðina og bara ef ég kefti ekki light eða eitthvað svona góðstreiki þá valdi mér einhvern skrýtnin bjór og einhver rauðvín
1: einmitt
4: okay, svona fullar strikki
3: svona fullar strikki
1: já.
2: Wow. Like en sko, við vorum alls saman í MH
1: já, einmitt
3: ég var ekki í MH
1: alveg lóki ekki ég heldur
0: ég man ekki eftir í sko
2: ok, veist eiginlega ekki heldur
3: ég var í MH
1: þannig að því, það er cool storybook
4: ég
1: held ekki
4: að við vorum bara í Vestló á tímabili
3: já
1: Fórum við í Vestló?
4: Já, fórum
1: við
4: Vestló.
3: Veitjúbreit, þau fíla ekki telegram hugmyndin okkar.
4: Nei, þau fórum skrákur.
3: Nei, ég við fórum bara í MH.
2: Já, þau fórum bara í MH.
3: Já, fórum bara í MH.
4: Við erum svolítið líka Vestló skiptirumar.
3: Ég kláraði ekki enn Harry Potter áfanga sem
4: við vorum í. Kláraði ekki?
3: Ég hlusta allar bækundinu heilt sumar á hljóðbóka þetta get.
4: Hérna. Fjellstu í Vestló?
3: Já.
4: Lúðið
1: maður.
3: Fræ lasin á þessu Harry Potter bækur Þetta var frábært
4: Já, þú kom bara fjarnámsáfunga í Harry Potter
1: Harry Potter?
3: Harry Potter ensku En það var svo mikil vinna einhvern veginn
4: Það var engin vinna Það var engin vinna að horfa á Harry Potter myndir og hlusta á Harry Potter bækur
3: Já, þú veist, og skrifa
0: Fengdu að fara með til útlanda?
3: Nei, það var yfir sumar Það var yfir sumar og ég er að vinna
4: Nei, þetta var fjarnámsáfungi, sko, yfir sumatíma
2: Skrifnasti áfungi sem ég fór í MH var held í breskur húmor
4: breskur
2: já, fórði í hann
3: náði því ekki sko

0: Nei.
1: Hann var alveg geitaður.
0: Er það ekki?
1: Hann var geðveikur.
0: Maður hefur bara eitt góða hluti, sko.
1: Nefnilega margir, sko, droppið út úr honum af því að þetta var svo miklu meiri vinna.
0: En voruðu ekki bara að horfa á fucking hana Monty Python
1: og... Jú, sem við fannst það bara of mikið.
0: Ég reyndi að trúið alveg. Þetta ekki fyrir alla, sko.
2: Að droppa út úr áfram þegar sem maður horfa bara Monty Python með þér.
1: Þetta var ekki bara það, maður var að horfa Monty Python, svo þurfti maður ekki að kynningu. Já, in-betweeners, þú veist bara geita dæmi, hvað meira?
0: Bara breska office.
2: Þetta næri ekki til allra, sko. Ég var ekki til að reyna að sína einhverjum in-betweeners sem aðeins meira PC en ég. Og þeim fannst það ekkert fyndið.
1: Ok. Hvað það eitthvað un-PC?
2: Ég veit það ekki, þetta bara eitthvað...
3: Þetta mjög edgy, sko.
2: Nei, þetta alveg ekki. En bara eitthvað svona, ég veit það ekki.
3: Edge Lord Humor, sko.
2: Það ekki allra, sko.
1: Ok.
3: Nei. Mér það pípsjó skemmtilega þur.
0: Já, það verið glæða, sko.
1: Eruð þið trúið?
0: Nei.
4: En for the aesthetic, já.
0: Hann er alveg tala bara við ykkar mannan uppi og bara...
3: Kannski því var svona... Dagur 0-10 ára, sko.
2: Dagur er líka, hann er mjög trúaður svona á yfirborðinu.
3: Nei, mér finnst atheist tekið vera smá leiðilegt.
0: Það er nefnilega svo over. Mér finnst það svo lítið nett að vera atheist.
2: En það er ekki, þetta er ekki spurning það, þetta er bara, ég bara aldrei trúa þessu.
0: Það er alltaf ekki að það skilur.
2: En ég kýsa ekki að tala það heldur.
0: Nei.
2: Þetta er bara mitt málegur. Og ég er ekki á móti neitt trú, nema... þú veist, greinum á hann, skilur ég hún eða þetta er ekki lægi
3: mér finnst þeir sem er að titla sig sem atheist vera smánölar þeir eru smánölar
0: og svo
3: taka eitthvað svona hate take á móti
2: en mér finnst það bara alveg blúðulegt og vera eitthvað að prýtsa um eitthvað trú
3: það geta alveg
1: verið, sko
0: mér
1: finnst það báður dæmi ég býð vil hérna mormónum
2: ég er endar dýrka mormóna
1: þeir eru æðislegir þú veist, ég ætla ekki að segja meira
2: Ég var að skróa hérna á Facebook um daginn fyrir 3 árum og ég sá eitthvað svona fritt eintak og ég ítti bara strax
0: fritt stöf,
2: ég elska fritt stöf og síðan bara fekk ég símtal klukkan var bara, þú veist, ég var að skróla klukkan þessum 10 kvöld og síðan fekk ég símtal klukkan 11 og bara, hæ, ertu heima? Ég já, ætlum að koma með það til þín? Ég nei og hvað það morgun? Og síðan komur bara frekar seint eftir mat og töluðu mig geðið lengi og voru alltaf eitthvað svona er það djók í mér að það eru svona vargir
0: já, ég veit það
2: svona, þú veist, djók í þeim eitthvað þannig að það voru geðið svona efins með að gefa mér og ég eitthvað, já, ég vil bara lesa meira, sko, ég þarf að lesa efni og síðan opnaði hérna og það er ein mynd í þessari bók
0: það
2: er ein mynd, hún er á forsíðinni eiginlega
1: hvað er restinn bara texti? Ja?
2: Bara texti, sko
0: ég nefnilega að gera þetta líka nema þeir tók þetta aðeins lengra því að ég einhvern veginn, þeir hringdu einmitt í mig eitthvað, mega við koma í kvöld, eitthvað svona skilur, það þurfum að sína þeirra bókina ertu nokkað að djóka, eitthvað svona
3: yeah,
0: þeir tala allur svona sem við get
2: og mér finnst
3: að
2: eila
0: svona
3: hot
0: Nei,
3: ég
0: held ég aldrei tala mormóna Já, I would bara að fara bara, þú veist, ég veit ekki hvað Tælandi
1: og mæta heim til okkar
0: mæta heim til okkar, dingla endalist, ég þorði ekki að svara því ég var einhvern veginn, þú veist, in too deep
2: já, bara sem þetta ásækja þig
0: já,
2: og þú talar fyrir þessu og þú ert bara með þessu
0: já, þetta var bara stemming, þú veist, já, væntalega minn maður, skilur
3: er eitthvað sem þú tæpir, en það
1: slæta
0: já,
4: það er flestir
1: Skárar en flestir, for real
0: True,
1: já.
0: Ég er ekki góð
1: Nei, ekki
0: En það er svo rétt
4: Ég var svo rétt ég hefði sagt
1: Nei, við sko ætliðum að vera með lið sem að heiti Læta slæta Það sem við komum með svona smá tæpa hluti sem við svona látum slæta
0: Eru þið með eitthvað, þú veist Ég er alveg til að heyra eitthvað
2: Við tölum alveg um ykkur orð sem við ætlum ekki að segja
0: Ok, en þú veist, kannski ekki mynda
2: orðið. Nei, þú veist, þurfum að verðum passikur þegar ekki þetta og þetta.
0: Já.
3: Ég er náttúrulega að slæta með að tuffa, ég er bara svona nokkurn megin hvað sem er, sko,
0: já,
3: og hvað sem er sýnist.
2: Það fer virkilega þegar þú veist, hún er með eitthvað baka köku fyrir ykkur brönns heim með hún var. Og síðan eitthvað það er ég að vaska upp og dagur bara hreikir á gólfið.
0: Á gólfið?
2: Ég eldu sinni heima, hann bara
3: hrækja og tuffa.
2: Nei, þetta var ekki, það sprautar þessi líka alltaf á milli tannan sinni, en þetta var bara svona slumma sem kom. Og ég eitthvað svona horfði á hann, hvað ertu að gera? Síðan er einhvern sláni með eitthvað hrækja á gólfi heima hjá mér. Þetta er ekki lægi, sko.
0: Þú að þrýfa þig að þreifst þú
3: það? Nei, það er hann máli, þetta var á móttir á, sko.
0: Já, ég veit að það er
3: einmitt.
1: Það
0: ekki
1: að grínast.
0: Ég
2: er
0: bara
2: ekki neitt að grínast.
1: Ég
2: læt
1: þetta ekki
2: slæta. Nei, takk. Og síðan alltaf þegar við erum göngutúr.
3: Göngutúr,
2: aldrei þá hrækir alltaf einhvern veginn fyrir fram mig, þannig að þetta næsti frá skóðum minn.
3: Já.
2: Og hann bara svona, hann svona eins og hann sé bara ekki umhverfið ekki að stimplast inn það sem hann hann einhvern veginn alltaf bara í sínu heimi og bara, ég ætla hrækja hér. Og hann hrækir einhverjum inni á skemmtistöðum á stiga gang, þú veist, á veggi
1: okay.
2: Þetta alveg svona út allt sko, þetta smá spædermann
1: Ok, Emil lætir þetta slæta
0: Já, ég hendur alveg líka í þetta Ég alveg hef ekki sagt neinum frá þér samt, en þú veist, ég gera það alveg líka Sérstaklega í stigagöngum
1: Stigagöngum, ok, ég held við verðum bara að move on, ég ekki bara að koma að stiga þetta heldur Það galið
0: Ert þú með eitthvað gott teik?
2: Láttu eitthvað slæta?
0: Já
2: Nei, ég þarf alveg að hugsa það sko
0: Já, allt líka
2: Eitthvað sem ég geri þá að
0: Nei, ekki endilega, bara eitthvað þú veist Bara eitthvað sem þú lætir slæta Þú veist hvað erum þegar hvítt fólki með dretta til dæmis
3: Ég hata það
2: Já,
1: ég læt það alveg slæta
2: En má ég segja samt frá einum vinnum mínu sem er jafngamall pappi Hann er nefnilega
0: Vinnum er jafngamall pappi
2: Já, pappi minn áttan er á 20 tvekja Hann er 40 tvekja eða 43
0: Ok
2: Hvað ár, eða 44, ég veit
0: ekki Ok Ég læt það alveg ekki slæta Ég vinn sem er jafngamall pappi
2: Já, hann er svona
3: Það er þú vinn?
2: Já
3: Og ég held að það er vinur pappa er jafn gamall á hann þegar mér var staðfindi að segja það bara að það er jafn gamall pappa þinn
2: Þetta er félagi minn og hann er með dretta hlustur á þungarokk samt ekki einhver svona hýftirða tónlist einhvern veginn með staðsaldafindið og síðan prjónar hann og það meikir ekkert sens við hann en hann samt svona karlskurungur rockari enn með dretta þú veist hann er bara svona tók eitthvað úr öllum heimum og blandaði saman og síðan er hann bara eitthvað
1: Býðu, er karlskurungur þing?
2: Nei.
0: Okay.
2: Já,
0: veist
1: það, ég veit kvenskurungur sko
0: Já.
1: En þú veist karlskurungur, ég læt að slæta Og ég læt hennan gaur slæta
0: Já, ég líka
3: Ég læt hennan gaur slæta en dreddar á hvítu liði, ég ekki að láta það slæta
2: Hann á líka eins og ég, við hefum saman Echo Offroad sandala, þeir eru geðegir
1: Egið þið á saman?
2: Nei, við hefum bara báður eins
0: Það erum að fá hann í bóttir
2: Hann er ekkert mikið fyrir eitthvað svona
1: Hvor fær að mæta í sandalanum?
0: Já, einmitt
3: Svona úkslega byrjast ljós
2: Hrætti við ljósið, sko, þannig smá vampíra
3: Ok
0: Ert þú með eitthvað gott tekið?
3: Drettu vampíra, það er ráttúrulega
1: Nei, þetta er alveg spurning Ég var að hugsa bara á leiðinni, hvað læt ég slæta og sko dónalegir strætóbílstjórar kom eitthvað svona upp í hausinn minn af því að hann var sko ógísla dónalegur við mig en svo hugsaði ég bara damn, hvað hann er auðvitað eiga erfiðan dag eða þetta er sökku vinna þetta var sko versta strætó fyrir allra tíma hann var pakkfullur, allir stóðu bara munn í munn, kinn í kinn og bara og alla leið frá skilur vassendanum og hingað
0: ég segi banna strætó vegna ég veist þetta ógíslegast í heiminum Ég tek ekki þátt í því, ég labba frekar sko Það er að labba eins og bara
3: Ég veit miljónum í hoppjól sko
2: Það var ekki heima ykkur þar, ok, ég er undra að hata strætó
0: úslega mikið Það var
2: ekki heima ykkur þar, hvað það var að tilhæða strætó Já, þú veist, í göngufæri skilur, ég tek að það labba mós og
0: Þú veist, jú, kænt, frekar en að taka strætó
2: Ertu rugluð?
0: Já,
1: kærasti minn hefur oft tekið bara hoppjól úr miðbænum, bara einhver lengst upp á Kastnes skilur
2: Það er alveg að blanta og fyrir skeifinna eða eitthvað skilur
3: Ég tók eitthvað mann hopp í vinnuna
2: Það hljómar eitthvað
3: betur að fara í kóp og ég var ekki með allika Ég var svona Þetta er í vídeo Ég var svona náldi að bara offa mig á leiðinni sko En ég myndi frekar sleppa því
2: Ég líka til þess að sofkalus eftir ég stegi ælunaðin og tók hoppjól heim um hávetur í datnæstætt Það var ógist
1: Gerðist þetta?
2: Við kópaði upp í Severly Hills
1: Akkur stegstu í ælunan
0: Shit, Severly Hills
2: Dagur eldi upp á eldagólfið og ákvað síðan besta Þetta er líka eitthvað sem ég læti ekki sleita ákvað besta leiðin til að þrýfa í bæluna var með skóplu og tók skóplu og skópla ælunin upp
3: Þetta er þetta ekki þekkt Við vorum líka inn í bíl sko, þannig að þetta var eiginlega bara besta leiðin
0: God damn
2: Þetta var ekki besta leiðin
1: Ég læt þetta alveg
2: Ok, maður svona
0: Ég veit ekki hvað
2: þetta slæta Ég veit ekki hvað þetta
0: slæta
2: Þegar kannski mikið verið í kallakljáunum í sundi
0: Já,
2: eitthvað okay. Eitthvað sko, maður hefur kíkt Ég fer ekki eftir lókun Ég fer ekki mikið í sund En þetta er eitthvað sem gamli kallar að lyfta upp fætinum og taka handklæðingunum og þú veist þurrka
1: svangarsvæðið
2: að taka sameila hárblásaran og þurrka
0: Jó, það er genius
2: Ég gerði þetta heima hjá mér
0: Ég hlændi þetta næst
3: Ég sé menn gera það
2: Já, en í sundi, okay. myndi ekki gerði sundi skilu en ég gerði heima
0: Það er bara flappin
2: Ég með hárblásara heima sem bara fyrir líka á minn
1: Það er
3: Vist, bara príma tónu lífi þú bara.
1: Já, af hverju einu sinni þarftu sér hárblásara? Vartu með svo annan fyrir hárið?
2: Nei, bara þú veist þurka það einhvern veginn eða blæsa líka, ég veit ekki, ég bara Okay. Það bara okkur svo mikið mission að þurrka með alla með einu hanglaði, það verður bara blaut.
1: Af hverju það mission?
2: Að það tekur tíma og
3: ég þurrka með alla með hálfu hanglaði.
2: Þá varstu bara að það blautur.
1: Og það verður sko alveg stærri.
2: Já, hann er hálfis.
1: Þannig að okay, er það því að þú ert með svo mikið hárum á líkamanum?
2: Já, ég frekar loðin, skilur.
0: Þannig að
2: þetta, þegar ég búið með þetta, þá er hanglaði bara blaut.
1: Búir með þetta?
2: Þurrka með hausinn, skilur. Þetta var eiginlega þegar með að síðar hár en þá var þetta alltaf að geta blaut og þá fór ég eitthvað svona að þurrka mér fæðnar og þá var það enn
4: bara þú veist að blauta Ég er líka með tvö hanglæði
2: Eða hálfblásara skilur við, ég leysa þetta ég þar,
1: Já, ok, veist, allavit
4: Já.
3: Nei,
4: ég er
3: smá hrætt Ég er þetta
2: engur
0: nær
3: hvernig
2: þú þurrkaðir
3: Á ég sín ykkur Við
4: tvo
1: hálfblásara Já, eiginlega,
0: ég er mjög fórhaldin Ok, ég er þetta ekki þar að kveðja fyrir Af því mér langar smá að vita hvað sko, hvað þið finnst. Ég syns með Power Rank Style Edition.
4: Hvað þýðir Power Rank?
1: Það bara sko, rank, já, akkur þú segja Power Rank?
0: Rank þó smá fós. Okay. Akkur þú segja Power Rank?
1: Það bara
0: bara liður minn heitir bara Power Rank Style Edition.
1: Ok.
0: Já, setið það sem styrir og þetta smá svona að skilur blind. Þannig að þú veist.
1: Hvað eru mörg atriði?
0: Ég með, má ég telja hérna 1, 3, 4, 5, ég með 6 sýnist mér.
1: Ok. Blind ranking.
0: Og sem sagt sko, nei veitur, 6, 1, 2, 3, ég með 5, afsækja mig. Mm-hmm. Ég sem sagt, þið með ég líka alveg taka hátt í þessu sko.
1: Nei, þetta er bara fyrir.
0: Já, ok, þetta er bara fyrir, þannig að stein haldið í kjátti. Við sem sagt með Maron Birni.
4: 1.
0: Er það ekki?
2: Upp í 10. Jú,
4: næstastu. Ég sá hann í gær, oh my god. Marmennir, oh my god, ég sá hann í gær, hann var að labba með einhverju gellu fram hjá prikinu Já. Og ég sko öskraði. Ég er obsessed with him
0: Já.
4: Og bara svona for many reasons en bara
1: Ég er svo samanlega
4: Ég get tala hann í bara þess klukktíma
1: Æ, okay. eða við þurfum að fá þig aftur í potið bara Já. Að tala Maron Birni Ég trú ekki
4: Nei, sko, Tónhildur lore, guys
0: Shit, oh my god
1: Ég trú ekki að sérst að fara
0: Nei, eiginlega
4: Nei, sko, þeir eru að vera áfram Myndu með þeim Ég kom með þrjá meðlemi
0: Já
4: Kom með, þú veist, mynda mér með þeim En þú veist, það bara út af þeirri smá vini mínir en ég þarf að komast upp í þetta herra reng, sko.
0: Já.
4: Þetta er náttúrulega allt píramíti líka, sko. Þetta er alveg social...
0: Algjörlega,
4: sko. Social study dæmi, sko.
0: Shit, já, þeir maður að fá það aftur. Ok, hann nummer eitt.
4: Já. Mér alltaf, nummer okay. eitt, bara alltaf.
0: Svo er ég sérst með Alasku. Voru að minna þetta style edition.
4: ég náttúrulega hef stælað hana.
0: Já,
4: nefnilega, sko. Hún er kannski númer svona þrjú.
0: Ok.
4: Eða fjögur
3: Er þessi listi ekki upp í
0: þrjá? Upp í fimm sko
3: Ó, upp í fimm,
4: okay.
0: Okay.
4: Og númer eitt er númer eitt skilur
0: Já
4: Marbyrn
0: áttúrulega Já, kænt
1: Og er það þú ert ekkert eitthvað obsessed af
4: Sko, af stílnum hennar
0: Já
4: Ó, við erum alltaf bara að tala stílin
0: Já, style edition
4: Þú veist, jú, hún alveg flott sko En, já
1: Nei, já, bara fjarki skilur, sálið fjarki
0: Já, bara mjög sálið Næst er að lista er sérst MC Gauti
4: Og fimm
0: Já, ég er nefnilega svo forvitin like Já, ég er svo forvitin að vita af því að ég er búin að vera að ræða þetta við fólk og fólki finnst hann eitthvað gali nettur sem að mér finnst
2: Hann er aldrei nettur en þegar hann var í bólum sem náði niður á hnjám
0: Já, þá var
4: hann að stela tískunni frá Aron Khan
2: Aron Khan var ekki komin þegar hans í gauti var hann
0: Jó, hann var mættur, hann var lengi
3: Ég hafði mest gaman hann þegar hann var að cosplaya eitthvað svona vin Bamar Gera
0: Hvað
3: sagði? Svo 2013, þá var hann að hatta og hann var í skrýtum okay. fötum, sko.
0: Já,
1: ég fíla það alveg.
0: Já.
2: Og í svona hlýrabólum sem er einhvern
3: veginn, þú veist, hlýkast. Það var í ósta löngum hlýraból með einhvern drausastóran hatt.
0: Það er alveg ásum, ég fíla það alveg smá.
3: Já,
0: en
3: það var líka bara aflýra
4: hann. Ég er að hugsa sko núna.
0: Já, algjörlega.
4: En, já, maður getur alltaf að horfa tilbaka og sé eitthvað
0: gott, sko. Já, algjörlega næst á dagskrá er sem sagt Gross
4: er, hann er svo fokki nettir
0: er
4: hann er númer tvö sko hann er bara mjög einstakur sko. Hann er bara með sitt dæmi gangi hann er bara já, svo nettur án þess að reyna það sko.
0: Já, eru þið þekkist þið það?
4: Já, við þekkjumst eitthvað smá en hann er alltaf bara í ykkur goofy silly outfit og er samt einhvern veginn ógista harður
0: Já, það er ekki máli
1: Það er náttúrulega draumurinn
0: Já.
4: Ok, get, king, okay. Sko.
0: Og þá, býtu, hvað sætið settur hann í?
4: Númer 2.
0: Það var Loki bara þriða sveita eftir.
4: Nei,
0: það
4: var,
0: það var, það síðast var við Vibe tvíburarnir. Af því að þú veist, ég alveg virði þá smá. Af því að þeir eru alveg Loki smá nettir.
4: já, þeir megi alveg taka þriða sveita.
0: Það ekki bara,
4: já.
1: Þetta solid listi.
0: Já, þetta alveg gerði ekki listi.
4: Ég satt með þetta.
1: Á, þú ferð eitt ráð til ungra listamanna og listakvenna.
4: Æ, bara þú veist, let me think. Þannig að verð bara silly, gerðu bara eitthvað, senda fólk, ekki vera hrædd að bara eitthvað, sækjast eftir tækifærum og eitthvað, ég veit ekki.
1: Nei, þetta gerði eitt ráð.
4: Bara posta ekki mikið líka, öllum er saman, skilurðu. Og ef fólk er að gera grína þér, þá er allan einhver að tala þig, skilur.
1: For real! Yeah.
0: Benga, benga, ring, God ring, damn. Ring.
1: Okay, bara takk fyrir komuna.
0: Já, takk fyrir komuna, eða mín.
4: Ég þarf að hoppa í vinnuna.
1: Já, já. Ég beðið hilsa Jeff mæn.
0: Já, beðið hilsa slikinni.
4: Takk fyrir mig.
0: Já, bara verðið þér að góði. Takk í skall. Jæja, þá eru þið guttarnir eftir það.
3: Guttarnir að?
0: Já.
3: Við erum að annan lið, sko.
0: Eru þið með annan lið?
3: Við erum með annan lið, sko.
0: Heyrðu, ok, komið með hann.
3: Eru þið tilbúinu í það?
0: Já, gyr.
3: Ok, þetta er, þetta er liðurinn gískað á dýraljóðið. Já, við erum búin að safna saman klippum af dýraljóðum á ferðinni hérna yfir heiðina, sko. Okay. Það erum búin að safna saman skrýtnistu, eða það er sjö mismunandi dýraljóð. Einhver dýraljóð sem þið kannist kannski við, einhver sem eru smá skrýtin, einhver svona.
0: Ok, og er þetta svo, sko, er þetta keppni, erum við svona?
3: Já, þetta, ég held að þetta alveg er keppni, kannski
0: okay.
3: Já. Þú veist, við gefum bara hljóðið og eru tilbúin að svara. Já, það getur komið bjöllu, sko.
0: Nei. Já.
3: Okay. Okay. Slepa þig? Já, slepa bjölli.
0: En það?
3: Bara, já,
0: okay.
3: Bjalla.
1: Já, engin bjalla, engin bjalla, það er ekki.
3: Eru þið tilbúinur í fyrsta ljóðið?
0: Já, hef aldrei verið tilbúin.
3: Ok, ég seti því mækinn, mér erum þetta alveg gjössalega bergmála.
0: Er það ekki, sko, má maður spyrja á Pétur?
1: Já, tæknimanninn okkar.
0: Já, má koma svona hljóð í mækinn?
5: Já.
0: Já, ok, stór gott, takk Pétur minn.
3: Ok, ég skil ekki alveg tróða hann mig.
0: Nei. Passa að svampin.
3: Það er sjáum hérna. Æja, það er mikið sjáum.
0: Ég sjáum ekki neitt.
3: Ok, hérna er fyrsta hljóði.
0: Ok. Þetta er gata Lóa. Næsta.
3: Ok, ok, vá. Wow. Correct Amundo. Ok, hérna er næsta. Eru þið tilbúar?
0: Já, eru þið að gera þetta sjálfur?
3: Nei. Googluðum þetta.
0: Ok. Er þetta skóaþrýstur?
3: Alveg er ekki gísk. Þetta er ekki skóaþrýstur.
2: Þú mátt ekki vera leifin að svara.
3: Ok, rétt. Þetta er kannski skóaþrýstur.
2: Þetta er
3: mátt gíska alveg.
1: Ég bara ef að Emilía sagði, af því Emilía er alveg fuglastjóri lífs míns.
3: Ok.
1: Nú, ég veit ekki neitt fugla, hún veit allt.
2: Þetta er vídeo á þremur margarallin.
3: Þetta er þrjár margarallin.
1: Ok.
3: Vil ég heyra þetta
1: aftur
3: það? Þetta er alveg, já, þetta er ekki fugl.
0: Ok.
3: Já, kannski.
0: Kannski. Shit. Er þetta geitinn?
1: Ég ætla að skiska þetta sé kind.
0: Er þetta ekki geitinn?
3: Þetta er geit.
0: Yes, sir.
3: Þetta er alpunns kalla geit.
0: Ok, shit.
1: Ok, mjög gott.
0: Er það geit geitana?
3: Já.
1: Eru það geitina sem að eru upp í klættunum?
3: Já.
1: Ég hata þær.
2: Hvað er næsta hljóð?
3: Keep it rolling.
0: Já. Þetta er bara þú.
3: Vá, hvaða dýr er þetta?
0: Shit, hrossagaukur.
3: Já, þetta er hrossagaukur.
1: Ég er að segja ykkur að hún er sko snillingur í fuglunum.
3: Ok,
2: okay. Hvað eru mörg eftir?
3: Þetta er næstsegnasta.
2: Næstsegnasta, ok.
1: Hundur. Hundur.
2: Hvernig hundur, þið verður að segja hundir.
0: Hundir. Þetta er fjár hundur.
1: Labrador.
2: Þetta er mínisnásir.
1: Mínisnásir.
2: Þetta er hundurinn minn.
0: Okay.
3: Okay, hérna er seinasta fuglin.
0: Það var hundur hundur. Seinasta fuglin. Þetta er rjúpa.
1: Rjúpa?
0: Er það ekki?
2: Nei, þetta er ekki fugl sko.
0: Ó. Oh. Shit, er það froskur? Ok, skilur.
3: Nei, þetta var fugl.
0: Komum við bara með, ha?
3: Já, þetta var fugl.
2: Nú.
3: Já, þetta var brúmbirtingurinn. Brúmbirtingurinn,
4: ok.
0: Þetta
4: var góður lið.
0: Þetta var frábær lið.
4: Þetta er betri.
0: Já,
4: sko, þið ætluðu að koma með Cinnamon Challenge.
0: Já.
4: Og svo fréttum við það bara rétt áður en við byrjum að við myndum líklega að steyja.
0: Já, við ættum kannski að segja unga liðinu frá því.
3: Já, hvað Cinnamon Challenge er? Já, ennþá hröddur.
0: Já, það er kannski bara menningamoment vikunar frá mér.
3: Ég taka bara með segjandi rödd, sko, ég svona bara treystan fyrir
0: liðinu. Já, ég veit það, ég veit það.
4: Já, tæknimaðurinn okkar. Já, já sem að, það var þess að tæknimaðurinn okkar sem var á okkur við að við myndum bara, það væri hættulegt að bóla kallir,
0: sko. Já, hann stendur í hæmlík og minn við minn, sko.
4: Minn við minn,
0: sem ég nenni ekki. Já, ég nenni því alveg smá.
4: Ok, mjög gott. En við vinnanum því samt ekki.
0: Já, ok, ok.
4: Þannig að við ætlum ekki að gera það. En þið komum með að var rosalega að sjá ykkur púl upp í En já, þetta býði betri tíma. Við tökum þetta ekki að setna bara þegar við erum í bara mögulega upp á spítala.
0: Já, já.
2: En mjög að tala sem er þessum hljóð, fannst þér ekki flott?
4: Þið voru alveg darallæg.
0: Já.
3: Já, því þið voru ekki eitthvað alltaf spenntar, skilur
2: við. Við erum geðið eitthvað tíma að taka upp, sko.
0: Þið voru þið að taka upp, voru þið að finna bara bróð.
2: Við vorum að vera alltaf þessi hljóð, sko.
3: Þetta er human sounds. Þetta er human sounds.
0: Það er geðveiki. Hvað er að
4: okay, þig? Við vorum bara tricked.
0: Já.
2: Þannig að þetta er allt
0: vinkist. En voru það bara að ljúga mér?
2: Já.
3: En ég veit eitthvað sem ég hlutlega þér. Sko, við máttum ekki gera Cinnamon Challenge og þeim fannst ljóðan að vera freka glutu.
0: En með námskeið eitthvað frábært.
4: Já, vil ég segja okkur aðeins meira frá
3: þér? Það er líka raunverulegt.
2: Það er smá bara.
0: Það er byrjað.
2: Nei, þetta er, við erum aðeins að ganga frá nokkrum lausum endum og erum að fara í gegnum nokkra samninga sem við erum skrifundir og setja upp Telegram.
0: Hafið verið á Telegram aður?
2: Nei, aldrei fyrir voru Telegram.
3: Aldrei nota svo leið, sko.
2: En þetta er svona nýr heimur sem eru að þurfum að opna einhvern veginn.
3: Pabbi var þetta að Telegram, ég svona...
0: Já, mikið að pöppi mann inni, sko.
3: Já, hann sagði þetta væri fyrir vinnuna, ég tristur hann mikið fyrir
0: því. Nei.
4: Hvað er hann að vinna því?
3: Hann er tölunar frá
0: einhvers. Dópsali.
3: Hann er dópsali. Ok. Nei, við erum náttúrulega líka, þú veist, við ætlum að framlega nýja mynd, sko.
4: Heyri, já. Má ég leiki henni, af því ég er náttúrulega up and coming actress.
3: Vá, þú væri bara sko stórstjörn í þessar mynd.
2: Þetta er... passar rosa vel inn í þessar mynd.
0: Já.
2: Þetta er nefnilega, við erum sem með seríu. Fyrsta myndin okkar sem kom út var árið 2021, held ég. Hún heitir The Danish The Horror, The Movie, The Monkey.
0: Já, ég hef séð þessar mynd.
3: Þetta er MH-verkefni, sko.
2: Í alvöginni crazy að hefur séð hana.
0: Ég hef séð hana, held ég.
2: Það heita alla svona.
0: Það hefur sé eitthvað þessu myndin.
2: Já, síðan er nýjasta The Danish.
3: Það frumverkið er sko Dominosaltir sem er á Close Friends eða.
2: Já.
0: Ok. Ætlar ekki að splæsa okkur í Close Friends?
2: Ég hef ekki að nota alveg í nokkra.
4: Ég held að ég sé í Close Friends
2: eða. Ég held alveg ekki, ég held að sé enginar.
4: Ég held að ég sé það. En þú veist, ok, hvað, eru þið bara eitthvað að djóka? Eða er það...
2: með Telegram hugmyndina.
4: Nei,
2: með Silly Pizza.
4: Já. Hvert ætlaði að taka Silly Pizza Productions?
2: Það er nefnilega málið. Þetta eru myndir sem eru mjög óskiljanlegar og síðasta myndir sem kom út, þeir áhorfendur sem horfðu á hana voru einhvern veginn sett stór spurningamerki við rosa margt. En við erum bara komin svolítið lengra með allt og fólk er ekki alveg að skilja þetta eins og þetta er.
3: En við erum líka svona smá takið í trefum, sko.
0: Já,
2: og þetta er dæmi, þetta er bara svolítið stór sería og þetta er svolítið bara púsl sem verður að geta stóru púslspili, þú veist, þetta er
4: púsl sem að gæti náði yfir alltaf borð. Þeir að vera, ég sko skilja eða ekki orða því sem þið er að tala þeir að vera svo veik.
2: Nei, þú veist, þetta er svo myndir kom bara alltaf saman og þú skilur konceptið öllum til að búin að horfa þar allar, skilur við. Næsta mynd útskýrir meira úr fyrri mynd.
0: Okay.
2: Og kollakolli, skilur
3: við. Já, það kemur svolítið heima saman, kannski með nokkru myndum í viðbót.
2: Og þetta er svo smá kynning, ímyndið eitthvað smá svona Marvel myndi, skilur við, Avengers, eitthvað svona. Það er eitthvað svona Avengers, eitthvað Endgame og hvað og hvað. Það er allir með eitthvað svona, allir karakterar þar eru með sína eigin mynd.
3: Það er útskipt
2: Altmann, skilur við,
3: í Avengers Civil War.
2: Já, við erum að byrja þetta öfugt, við erum bara að taka alla karakterarinn fyrst, sem komum þér allir saman í kvikmyndi. Krummi Hrafnsson.
3: Krummi Hrafnsson, hann er alltaf í krummafót.
2: Hann fættist í krummafót.
3: Hann er með smá fæðingakalla þar sem hann sko vinstri er á hægri og hægri er á vinstri.
0: Úff, ok.
3: Hann, þú veist...
2: Þetta er Danish menn. konceptið honum er til ekki að gefa ómikið hann en hann byrja sem algjör svona perri og hann bara gerð miskilningur hann fór til útlanda sem bad og fór einu sinni Danmörkur og ákvað bara að vera the Danishman og hann vill bara svolítið gera gott hann svolítið bara hetjan í þessum söguþræði manneskinn sem að persóna sem við kynnumst fyrst í fyrstu myndinni og verður svolítið litrík persóna seinna meir
3: Síðan ég leik Danishman
2: já.
0: Já, þú ert til einu sonni
2: Ég the Pigman
0: Pigman,
1: ok Þetta ég þetta hitt hann
3: Hann mjög skeri
2: Hann úkslega, sko
3: Við getum þetta að sýna Pigman
2: Beri, ég get ekki alveg gert
3: það Mér það mjög fyndi, það alveg upp á gauri minn, sko
2: Já, hann fer líka í svona alls konar gerfi, skilur Stundum einhver svona, þú veist, hann einmitt fór í gerfi Hérna ekki daginn í síðustu mynd og var eitthvað þykjast að vera ekki en síðan þetta bara Pigman get scary af því þú sér ekki þetta Pigman
0: Er það ekki gaur að ertu bara að segja Pigman eins og það sé bara a thing
2: það er gaurinn, það er persóna í Pigman
3: Það er alltaf ekki a thing per se en það er bara
0: Pigman.
3: Inn
0: í
3: þessu
1: Þetta bara þið með bara eitthvað vision í gangi En skilur, ég að pæla í svona framtíðinni Hvert ætla að, hvað draumurinn, skilur Hvert ætla að taka þetta? Hollywood, Broadway
3: Ég meni að það væri alveg skemmtilegt að búa til
2: Álfabakka bíó væri næs
1: Álfabakka
3: bíó Það ekki lengi til
1: Ég held það sem búið,
3: skilur Við erum ekki að sýnda inn í matilin sem verður þar
1: Ok, þannig að ég að reyna svona að skilja hvað þið að tala um
3: okay.
2: Málið með að við erum með neina stefnu skilur við
1: okay.
2: og við lifum svolítið bara eftir því að við erum ekkit að þú veist, við erum öll, allir þú veist, við erum með svona smá side mission skilur það ekkit endilega stefna í því skilur kannski bara þrið dagur og það bara fullkomin dagur til að taka upp næstu mynd skilur hún kannski bara með smá þú veist, koncepti skilur og síðan það bara fullklárað sama þrið dag síðan eigum við bara annað koncept inni sem að höldum áfram að vinna með
3: Já, við erum líka ekkert alltaf mikið að skrifa handrit við erum eiginlega bara smá að taka upp as we go
0: Já, já, okay. bara balti myndi dyrka þessar myndir
3: Balti myndi bíl að hafa þetta
2: sko Balti bara búin
0: Balti myndi að hafa þetta sko Balti myndi að hafa þetta
3: sko Balti myndi að hafa þetta
0: sko Það alltaf
3: læg Það
1: Okay, okay, Balti myndi hati þetta, hver myndi dýrki þetta?
3: Balti seta, 100% Þetta svona
0: hans mynd, sko Hann er a whole ass goddamn freak
3: Ég fann hann ekki
0: alveg svo Hann er the freak of the week, eiginlega
3: Nýðst hann er að skrýtin, eða svona góðan hátt samt
1: Ég dýrka hann Geða hann ekki hvað lommir að falla, frábæmynd
0: Hann hendi lommir að falla, sem er bara gali hann að hendi það
1: Já, svo sem Eða hvað menur
2: ég? Hann ekki gera ykkur nýja myndum
1: með Ég veit, kannski
0: Hann er ekki eitthvað sjóara mynd heldig
1: Já,
0: ja, hvað veit ég maður
2: Síðan á maður ekkert að vera að skapa fyrir aðra sko. Við erum náttúrulega fyrst að fara að gera það fyrir okkur og vona að fólk grípi þetta skilur
1: Já,
2: já, já Þú veist, þeirra horfðu Avengers ekkert gert fyrir ykkur skilur en þið bara
0: Pitcha á greið ekki
1: Og ég skil, þetta er bara work in progress, þið lifi bara í núinu, einn dagur í einu
2: Leðum maður fyrir að gera eitthvað fyrir aðra, þá er maður bara ekki gera neitt gott, sko
1: Ég ímynda mér lífið eitthvað, svolítið bara þeir eru eitthvað upp í bústaði, voru að sína okkur á hann eitthvað vídeo, ykkur að búa til eitthvað mótor og kaupa gummibát og vera eitthvað út að
2: eitthvað vatni Já, Dagur hatar þetta svont, hann er ekki með mér í þessu, já, nei
3: Já,
2: Dagur hefur eitthvað trú á mér í neina þessu, ég held alveg mjög mikið að því Nú kann ég að sjóða og smíða og gera allt
1: Sjóða?
2: Já, sjóða stál
3: Varstu að gera það fyrir sundlauguna sem ég kýtti?
2: Já, það var umlega kaup
0: Jó, varstu að gefa bara sundlaug í hagkaup?
2: Nei, í Costco
3: Í Costco Og hún var uppblásin og hún kostaði 8500 og hún eiginlega geðvik
2: Hún umlega, það ennþá renna vatn í hann elju Alltaf stór
0: Ok, en þú veist, alltaf stór, það er ekki hægt að ég alltaf stóra sundlaug
3: Það er mjög góð, það er eiginlega Blue Lagoon, sko
2: Það er bara heita kútur upp í bústaðskilur, þannig að það er bara kalt vatn að fara í þessu laug Dagur sagði, ég er ekki að fara hún í hérna En byrjaði bara að fylla hana
1: Ok, já, já. Þannig að þið eru bara væpin, allan dag, þið eru bara ekki með vinnu, þið eru bara, eða þú veist, svona sem í
3: Já, við erum svona inn
2: og
1: Ég er alveg með Okay.
2: Já.
0: En eru
2: Eða kannski bara komin veg fyrir það að fara í kulnun
1: Það er
2: komin úr mjög hefvín á mig Það sem mikið ólnæturum Og síðan að vinna upp borgarleikus líka Það tekur á að þú ert að vaka gett lengi fram á nótt Og þá svona eila bara er betra að vera ekki að vinna
1: En þess heldurðu honestly að þú gætir lent í kulnun? þú veist, að því þú ert ekki 60 kona sem á 5 börn og gamla foreldra
0: og er að kenna snaróðum fyrstu bekki.
2: Nei, ég held ég kemist ekki í kulnun, nei.
1: Ég held að sama hvað ég myndi reyna. Ég kemist í kulnun. En ég er til að mæta námskeið og þú veist, mögulega fá trixin. Af því að ég er alveg mjög til
0: það. Já, ég held að mæta það, sko.
2: Þetta er á netinu. Þetta er ekki eitthvað sem mætir í
0: sjá. Ok, það alveg mætir ég.
2: Við kom heim til þeim síðan í loka fyrirlesturinn.
0: Ok, það alveg mætir
2: ég. Og við vorum að hugsa líka, er, við erum ekki alveg búin að hugsa allt, en við vorum eitthvað pæli líka svona
3: þegar hérstu. Erum við ekki alveg búin að hugsa allt?
2: Þú veist hvað við. Þið veitum svona eitthvað svona píramítasvindl, skilur við.
0: Já, alveg.
2: Við vorum að pælja það sem búið konsept. Ylfaskurinn, já, allavega einhver dúbækur sem
0: er alltaf
2: svona AI-vídeó eitthvað á sér.
0: Ég veit ekki með það.
2: Hann er alltaf með svona AI-bendli við liðin á sér. Ef þú gerir þetta, þá færðu svona bíl. Og síðan er þetta bara ekki alveg bíl.
0: Þetta var AI-bíl?
2: Já, og hann er búin að plata fyrir svona fjármálatips, einhver gaur sem var búin að, þessi Sergi er búin að svindla og geta mikið á ungum strákum
0: við
2: að fjárfesta öllum fermingapeningum sínum.
3: Og það er það sem við ætlum að gera.
2: Nei, okay. það er búið konsept, skilur. Þú veist, píramítasvindlun er búin. Við erum að koma með hringinn.
1: Já, þeir eru núna ekki að svindla á fólki, heldur svindla á kerfinu. Ég er mjög pro
0: það.
2: Það er hringrásinn.
1: Já, en maður kemst upp með það.
3: Þú nefndir Stonehenge og ég...
2: Já, píramítin er búinir. Stonehenge.
3: Í Englandi.
1: Já, mér finnst það meira impressive og því að hver gerði það? Gemverurnar? Við kunnum ekki að búa til svona Stonehenge.
0: Ég alveg langi hata Stonehenge, af því að þú veist þetta eru bara steinar. Píramíðið, það hafið sé píramíðana.
2: Já, ok, má ég
3: sé. Það er meira impressive, sko.
2: Til tala um eitthvað svona sem er eitthvað svona dæmi. Newgrange, held ég að heiti. Þetta er Írlandi. Googlið þetta eftir það
1: eitthvað.
2: Byggt á undan píramíðunum. Það er einmitt svona litlir steinar, allir raðar í, þú veist, þetta er 90 metra gangur inn og alltaf á sumar sólstöðum eða eitthvað, þá kemst sólin inn svona lítinn glugga og lýsir upp heilan gang og
0: okay.
2: Það hefur ekki leikið vatna þannig að þetta er svo velbyggt. Hver stein kemst svona, er bara alveg raður, bara geðið upp.
0: Væntanlega geðið guð þetta, skilur.
2: Nei, þetta voru bara bændur
1: og bara sýnir bænda
2: og síðan fóðu bara niður ættir.
3: Nei, hlýtur að vera guð.
2: Já, ok, guð gerir þetta, en það er gert fyrir guð, sem það hefði ekki verið gert.
1: Fyrir guð?
2: Fyrir eitthvað svona goð, eða eitthvað skilur.
1: Goð?
0: Sko,
2: allar sem byggingar er gerða
3: fyrir guð, eitthvað
1: dóskilur. Áður
2: en guð. Nei. En þú veist, jú, líka það. En
3: er það pre-biblia?
2: Já, ég man ekki. En þetta fyrir, þú veist, einhvern guð, skilur
0: þú? Okay.
2: Allt svona, þú er eitthvað svona, hei, hérna, við tilbyrðum þig, hérna gröfum okkar.
1: Já, ég skilur. En þú veist, hvað erum við að vinna með í dag? Akkur er allar byggingar, þú veist, það lekur í loki öllum byggingum, svo eru þau bara með einhverja pínlilla steina. Hvað erum við að byggja úr?
2: Vegna þess að,
0: byggjallur hætt.
2: Nei, við erum að byggja hratt. Steypan er ekki þarna. Og það er bara það.
1: Já, þú ert náttúrulega, ég er alveg að spyrja...
3: Spyrja réttan mann.
1: Réttan mann í rauninni. Það var ekki svona... Viðst ég, ok, hún er ekki þarna og við erum bara að flytja inn í og steypan er bara blöyt.
2: Hún er þetta blöyt, ekki blöyt, þá miklar hún.
0: Ok.
2: En það er svolítið verið að byggja núr timbri sem er, það gerist hraða til dæmis, það er að
1: Ok, eru þið með menningamóment vikunar eða?
3: Bara það sem við tölum áðan, sko.
1: Hvað var það?
3: Hvað? Svei Lí, ekki Rich Remmert.
2: Já.
3: Svei Lí
2: með tónleika. Svei Lí með Íslandi.
0: Ha?
2: Já.
0: Jó, beti ég heyrði það ekki áðan.
1: Nei.
0: Beti hver var það Svei Lí?
3: Hann er...
0: Sæði það ekki Rich Remmert?
3: Jó, hann er nettari gurinn í Rich Remmert.
0: Shit, ég held að það hétu Ray og Remmert.
3: Nei,
0: ég held að litli gæðin var í Ray og stóri gæðin var í Shremmund.
3: Nei,
0: það er
3: Ray Shremmund. Nei, það er sko
2: okay.
0: Ég lóki þekki það.
3: Hingurinn heiti Slim Jimmy.
0: Slim Jimmy.
3: Ég átti Ray Shremmund Pace, sko. Ég var mega fan, sko.
0: Goddamn, ég líka, sko.
3: Ég var alltaf inn í sjönda bekk.
0: Já, væntalega. Shway Lee, ok, en er hann að fara að taka lögin? Og hver fyrir
3: þið fengið með það? Nei, hann er bara standið þögn.
0: Ætlar hann að taka lögin með Slimmy Jimmy.
3: Slim Jimmy. Ég veit ekki, það kom bara fram að Svei Lí væri með tónleika.
0: Okay.
1: Það er ekki eitthvað, hvað í Hörpu?
3: Höllinni held ég.
1: Höllinni, að sjálfsög.
0: Okay,
1: við mætum.
0: Já, hvað við með?
1: Sjálfsög bara höllin. Slimmy Jimmy og já. Ray Remmert. Og...
3: Já, þetta podcast er í bóði Svei Lí.
1: Já,
2: Vissu að það er Drummer's Ear. Ég vissi það ekki fyrir bara.
3: Drummer's Ear?
2: Já, þið skrifu Ray...
3: Ray Shremmert?
2: Já, það er bara nafnið
0: öfugt.
3: Það er í anskotanum með Drummer's Ear.
0: Já.
2: Það er bara það. Þeir gerðu þannig.
0: Varstu að googla þetta eða varstu bara að fatta
2: þetta? Já, fattum daginn, ég er eitthvað, nefnir þú, var eitthvað svona að reyna að segja þetta öfugt í hausnum mínu.
3: Þeir eru með svona flóki nafnað á hljómsinni sinni eða dúan sinni.
2: Ég veit ekki meira.
1: Drummer's Ear, bara Year of the Drummer.
2: Nei,
3: Ear.
1: Oh, ear, drummer's ear, já, það er þing, það er svona manneskja sem er með drummer's ear, hún svona
0: Það er ekki takt... að heyra alltaf svona ískur
1: Nei, hún bara taktvis
3: Það er bara að heyra bara bank
2: Það er með tóneyra
1: Nei, takteyra
2: Takteyra
0: I don't know her
1: Emily, ert þú með hérna manningamoment hugunar?
0: Já, en það er alveg svona smá sorglegt og því veist, eiginlega bara smá leðalegt
3: Ok
0: Ekki hlæja, drengur Það er sem þess að Króli er sem þess að dottin í það aftur
1: Dottin í það?
0: Já, aftur
2: Býttu aftur?
3: Ég var búið
2: Ég held að hann hefði alltaf bara verið frekar edrú
0: Hann sem þess að var alltaf edrú svo pröfaði hann sig eitthvað áfram og er núna í sem þess að stöðmönnum sýningunni
1: Já.
0: Og er bara
2: Akkur eru vestló krakkar að koma saman og setja sýningu
0: Af því að þau
1: bara eru með þetta Hefur þið séð þau syngja og dansa?
2: Já, þetta alveg flott skilur en ég
1: Vestló krakkar, ég ekki hvað í vatninu
3: Ég stóð til að heyra meira króla og hann sem byrjar að drekka aftur
0: Þetta bara geðsorglega skilur Ég veit ekki mikið meira þetta Ég bara sá hann á prikinu helgina
3: Og var hann með bjór?
0: Já
2: En eftir vissum að hafði ekki verið 0%
0: Þetta gæti að hafa verið 0%
2: Hann er stóð, nú ert þú að svolítið að segja stóru hlut og ekki vita nákvæmlega
0: Ég er alveg, stuðist, hann var alveg í ruglinu
1: Ok erum, Þetta er alveg bara
3: Var hann ofta á klói eða eitthvað þess
0: Ég var ekkert að fylgja svona því Ég var bara ekkert
3: Þú svolítið bara með bjór
0: Já.
1: Ok, við sendum honum bara hlýjar kveði
0: Já,
1: bara klóið, þú ert að horfa bara,
0: Hann kannski hafa haft gott af þessu námskeið á Telegram Þú kannski heyrir í drengjum
2: Það er nefnir svona hættulegt fyrir fíkla líka Því að það opna svo margar að það dýr fyrir að kemur Telegram
3: Já, trú, þetta er bara
1: Sko, mitt menningamoment vikunar var bara ég horfði á The Drama með Zendaya og Gurnum og Twilight, hvað heitir hann?
3: Robert
2: Pattinson
1: Robert Pattinson, hafið séð hana?
2: Nei
0: Ég hef séð hann
3: Og ég hef séð hana
1: Og ég hef séð hana
3: En ég hef ekki séð
0: The Drama, nei, ég ætti að sé hana Ég heyrði að hann væri bara glötið
1: Glata, það mynd sem ég nokkuð tíma að sé
0: það
2: Hún leit bara svo sæla út, mér lokaði ekki að sjá hana
1: Mesta mynd sem ég hef séð
0: okay.
3: Við getum líka að tala um hérna aðra glata mynd
0: Er hún ný?
3: Frega ný,
0: okay.
3: þegar við fórum að Housemate
2: Oh my god, það var crazy upplifun Já, þetta var bara crazy upplifun Við fórum bíó í Kringluna Og fyrir utan allt vesinni við hliðið Að ég var alltaf að læsast úti og eitthvað sem ég vandrar alveg, það var allir að horfa mig
3: já,
2: það var mjög skrítið, ég kom með leiðin svo
3: já, var, svona frakfall,
2: við vorum báðið smá astnalegur þú varst mikið gleru, ég get síðum frakka með smá astnalegur, ég var smá astnalegur
3: ég var svona bóvalegur,
2: sko. Var svona bóvalegur og síðan varst alltaf með hendin inn og var jakkanuðinu eins og værið að fara að koma út með eitthvað dæmi
1: Hvað varstu með í jakkanum, akkur varstu með hendur
0: innan? Bara bræðaref
3: Ég veit ekki
2: Sólgleru en alltaf eitthvað
1: Ég er enda mjög oft með bræðaref
3: Ég bara fikta mjög mikið og ég var svona erfitt með þetta að sýta kjöru og annars að vera með hendurnar
2: Það er líka langar skilur, það er eftir geimaður En við löpum í salinn og þetta hafið þessi vídeo að gurnum sem að finnir bíósal fullan af móturhjóla mönnum
0: Næ
2: Ekki, þetta var eitthvað prank sem hann gert að það var bara
0: já, jú.
2: fullur salur að stelpum
0: já.
2: Frá aldrinum svona 15 til 20 ára kannski
0: okay.
2: og ég er þetta, erum við ykkur svona engasýningu, er þetta eitthvað svona
1: ammæli,
2: já, ykkur útlega eða eitthvað og við byrjum
0: já, byrjum var þetta TikTok gælan
2: what?
0: Byrjum, ok, hann var ekki skilja söguna
3: nei, við komum inn í bíósal og það var bara
0: Já, en ég bara man það var eitthvað gælla á TikTok sem var að bjóða að geta mörgum gællum á hásminni í bíó í náttfittum og eitthvað
2: Nei, þetta var bara venjuleg sýning
0: Ok. Þetta var líka venjuleg sýning, hún var bara eitthvað ákveða að gera þetta Þannig að þetta gæti að hafa verið það
2: Ég held bara fólki sem fóru á þess að mynd hafa verið þetta svolítið þessi aldur sko En síðan voru líka momentið sem voru svo kjánuleg og þegar þessi mynd hefur verið mjög skemmtileg
3: Nei, líka fundu sætin ekki, sko
2: Já, Dagur lét mér labba lengst inn í bíó miðja röðina og hann eitthvað, Gili, þarna og ég þurfti að labba hann aftur fram hjá öllum
3: Síðan var ég sestur annars stað og ég þurfti að sækja þig og þá voru síðan villu sæti og síðan fundu við rétt sér
0: En bró, þú ert að miskilja konceptið maður þarf ekki að setjast í sætin sem er á
3: meðan
2: Þetta var alveg þétt pakkaði salur og það átti einhver sætin sem við setjast í skilur
1: En hvað fannst ykkur um myndina?
3: Hún var alveg fræðileg
2: Hún var satt svolítið skemmtileg ef við hefðum fengið að vera svona þorðum ekki að hlæja alltaf þegar hlógum að ykkur dóti sem var náttúrulega bara, þetta var úslega fyndin mynd
3: Já, já hann var svona sérstaklega illa leikinn og sagan var bara alveg út um allt
1: Þetta tala Sydney Sweeney
0: Finnstu ekki hún ekki verið að heitist í Gardaðum heiminum?
2: Ekki þess að mynd, sko, ekki
3: mynd
0: Tits McGee
2: Þessi mynd var bara þessi gauð Hann var alveg svona, þú veist, þegar hann sagði eitthvað og mér langast að hlæja
3: Það var svona smá
2: eins og þessi Það fengur þetta augnar á öllum stelpum við hliðina okkur svona Og síðan var einhver fann bara að vera eitthvað Oh my god, og þetta crazy mynd í hliða og þetta tala gett verið og við vorum eitthvað svona
0: Voru allir bara í ruglir
3: Já, ég veit ekki, þetta var mjög surrealist og mjög skrítið
1: Máli að þessi mynd var samt auglýst sem sko sexy thriller
0: Jó.
1: Svo erum bara ekki neitt sexy
3: ha, Já, við fórum á hana, við heldum að það vera hryllismynd eða svona, svona thriller, svona spooky mynd
1: Já, hún var það alveg
3: Og síðan var eiginlega bara öll ferðin bara hryllismynd
2: Já, mjög mikið
1: Já, það fyrir bara eins og alveg, bara ég var ekki neikur
3: Þetta var skrítið, en það var svona
2: Það var svona skrítið að mikið hlægi bíó að því að annars bara horfa allir að þig Það var bara stelpunur fram á okkur, liðin á
3: okkur
0: Já, ég ofta að hendi live stream þegar ég fyrir bíó, minnst að geta
2: Já, ætti að setja inn á 1, 2, 3 movies og það dótt
0: Nei, bara live stream á mér að horfa á myndina, bara á Instagram
2: Ó, í alveg
0: Já, tune in, sko, ég að fara í bíó í kvöld
1: Ertu að fara í bíó í kvöld? Heyrðu, ég líka menningum á með tökunar, ég að fara að harja heimi í kvöld
2: Bíómyndina? Okay. Nei, það náttúrulega leik, ekki verið að setja bleiksýningu í
0: Þjóðleikusinni
2: Ég hlusta að harja heimi á kassettum fyrir yngri
1: Ná, það er ógislega krúslegt En þess vegna þurfum við líka að fara að slíta þessu
0: Já, shit, já líka, hvað erum við búin að vera lengi?
2: Erum við búin að vera lengi?
1: Alveg mjög lengi, sko Æ, ég hefða glemdi maskaranu sínum Heyri, við ætlum að fara að slíta þessu
0: Já
1: En hérna, bara Kæri hlustundir, vilt þú taka átrúið, Emilía?
0: Já, ég mynd til ég að Kæri hlustundir, kæra þakki fyrir að hlusta á talaði við mig Sjáum okkur ræsta föstudag Við verðum með hí-hú-hú-t-skjæsti
1: Þetta var bara eitthvað, tilíkaskíti sko í dag
0: Ég var nóg að hömin sko
3: Algjörlega
1: Nei, tjók, takk strákar fyrir að mæta
3: takk.
1: Og peace and love og takk yfir
0: já. Já, takk til skemmtna hennar
2: Alveg skemmtna þátt að við getum ekki gert þetta
1: Yfir og

0: og einmitt sami til Péturs að mörguleiti. Mm-hmm. You can bet your ég er kannski að ég að vitlu þessu tóntöfandi eitthvað. Ég, kannski var ég með kappu, fyrst allt í einu. En má ekki gera svona mistök?
1: Já, það mistökur sko nauðsynlega skref í áttina fullkomina.
0: Eða ekki?
1: Svo sagt.
0: Allaðan í mínu tilfelli og það langt frá fullkomina alltaf.

0: Já, hérna við ætlum núna að ræða vísindi. Ég byrjaði á því fyrir einhverjum tveimur vikum að kalla það hingað inn vísindamenn, fólk sem að starfa í vísindum, bæði til þess að segja mér frá hvað að fólk að bardúsa. En líka svona, leikum við forvitna og vita hvað við getum dregið inn í gegnum spjall hérna við Rauðaborði, hvort að sé þetta útskýra þannig að ég skilji og þarna þeim munu þeir líklega öll vera búin að skilja kannski hluti sem að við fyrirfram teljum vera of flókna og erfið að útskýringar og ég nú erum við eiginlega komin alveg í botnin að þessu hingaði komin Lárus Thorlacius prófessor í eðlisfræði og ég ætla að byrja að útskýra fyrir mig strengjafræði sem að ég held að svona almennt sé álitin að vera mjög illskiljanleg fræði, eða ekki?
1: Já, fyrir svona eftir í hvernig á það er litið.
0: Eftir ekki eitthvað sem þú ræðir á, í fermingavislum?
1: Já, fyrir svolítið eftir hverju gestirnir eru. En jú, jú, hún er flókin að því leiti að hún byggir á svona rauninni allri þeirri starffræði sem að við elfsvæðingandi hérna, kunnum skila og getum lært. En hún er að vissuleiti auðskiljanlegri heldur en allar hina kenningarna sem hafa verið setta fram til að fástu sömu hluti því þær eru það er bókstæðlega leiða til mótsagna og eru þarlegandi óskiljanlegar. Þannig að þýleitunni til að strengjafræðin kannski ekki óskiljanlega, en sem komið er þá hefur
0: það ekki. Það er ekki ennþá búið að rekast á vegg.
1: Nei, það er búið að rekast á svona fyrirstöður ýmsar en það er ekki alveg.
0: En hvaða kenningar eru það sem eru þá óskiljanlegri en nei, maður myndi halda að vera óskiljanlega en reyndi svo bara að vera illskiljanlegar. Hverjar eru þær?
1: Við þurfum kannski aðeins að stíga tilbaka og velta fyrir okkur hvaða verkefni það er sem að strengjafræðin er ætlað að leysa. Ha. Og það er, má segja, strengjafræðin, hún er viðleitni til þess að svona henda reiður á minnstu byggingareiningum efnisins og reynda líka þá tíma og rúms og hvernig það er, hver eru grunneiningarnar, hvernig hafa þær áhrif hver á aðra og þetta er svona þróun sem að átti sér stað ég alltaf öldum saman í rauninni en svona jókst mjög hraðin í þeirri þróun á 20. öldinu og fram á 21. öldina í upphafi 20. aldar að þá var orðið nokkur ljóst að það vantaði heilmikið upp á skilning okkar á efni það var búið upp þetta svona fyrirbæri eins og geislavirkni sem var mjög illskiljanleg út frá hefbundnum eðlisfræði kenningum fram að því þá voru kenningarnar svona aflfræði Newtons annars vegar og svo rafsögufræði Maxwell sem að eru afskaplega góða kenningar og ennþann dag í dag standa fyrir sínu það lýsa mjög mörgu í heimi okkar
0: en ekki hinum smæstu einingum
1: nei, það ráði ekki við þessa smæstu einingar
0: á hverju er annar veruleiki meðal hins smæsta og hins svona þetta er ekkert svo stórt til þess að eðlisfræði Newton farið að gilda
1: Já, það er í rauninni svona liggur í eðli skammtafræðinar að hún það eru og reyndar eða er annars vegar að skammtafræðin sem lýsir hennu örsmáa síðan var það er svona önnur höfuðkenning 20. aldarinnar og hinn eru afstæðiskenningar Einsteins og þar erum við að fást við efni sem er að nálgast ljósraða í svona hefbundin eðlisfræði þá er ekkit hérna, engin efri mörk á því hvað ljós fer hratt eða nokkur hlutu fer hratt en það er alveg hérna skýr hámarsræði í afstæðiskenningunni og svo er náttúrulega almenn afstæðiskenningin, hún snýra þyngdaraflinu og er svona var framför frá þyngdar fræði Newton sem það sem að allar þessar kenningar eiga sameiginlegt að það eru svona mælanlegar stærðir sem einkenna þær. Ég nefndi ljósraðan, hann er ákveðin hraði, hann er mælanlegur og hann hefur ákveði gildi. Síðan höfum við í skammtafræðinni, þá er það nú ekki alveg jafn augljós stærð en það er svo kallaði Plancks fasti og hann hefur mælanlegt gildi.
0: Það séu Plank?
1: Hann er fasti Plancks. Plank var einn af frumkvöðlum skammtafræðinnar. Og ef að þessi Plancks fasti hefði ekki þetta mælanlega gildi ef hann væri miklu minni en hann er þá myndu skammtaáhrifin ekki sjást fyrir en við ennþá minni kerfi að það er sem það sem að það er í rauninni þessar stærðir sem að einkenna kenningarnar ef maður hérna þær segja okkur hvert er, hvenar er gildisviðir og hvað í rauninni, hvenar þurfum við að taka til er og það varðandi skamta áhrif eins og í frumefnum og slíku, þá þetta gerast svona þegar við erum komin niður á kvarða sem er, lindakvarða sem er kallar angström, það er svona 1/10 úr nanometra sem er svo aftur 1 miljardasti úr metra.
0: Þetta er eitthvað sem mér algjörlega ómögulegt að skynja.
1: Og auðvitað þetta það vegna, þetta ekki hluti sem við sjáum. Og sígilda eldsvæði...
0: Og mjög langt frá því,
1: þetta er frekar langt frá því, já. En við höfum vel samt leiðir til þess að skoða þetta, óbeint. Það sem við sjáum, það byggir náttúrulega á ljósinu sem að berst inn í auga okkar og ljósið hefur ákveðna bylgjulengd og svo hún mjög stutt en hún samt nokkur 100 nanometrar og ef maður ætlar að reyna að nota bylgju eins og ljós til þess að skoða eitthvað sem miklu minna heldur en það þá náttúrulega gengur það bara ekki vegna þess að það greinir ekki. Í raunin það frumskilyrði fyrir því að venjuleg ljósfræði virki að hlutinni sem þú sett að skoða séu stórir miða við bylgjulengd ljósins. Og en þú getur, það til aðra leiðir til þess að finna, komast niður á stutta bylgjulengdir og það eru með því að stytta bylgjulengdina í, það er ljós eru bylgjur í sem við kallum rafsegulsvið og það eru til bylgjur sem hafa styttri bylgjulengd, við kallum það röntgengeisla og svo er þetta, og gammageislar er ennþá styttri, þannig það er, og það eru þá, ef maður gæti búið til smásjá sem hann notar slíkt í staðin fyrir hefbunda smásjá að þá getum við fara að skoða hluti sem eru minni. Og framþróunin í þessari leit mannsins inn á við að skoða minni og minni hluti, hún vörðuð af tækniframförum sem hafa orðið, sem á hverjum tíma hafa leift okkur að búa til smásjár, sem að hafa betri og betri greinigæði. Og fyrst voru þetta alltaf bara venjulega smásjár, síðan hægt að nota röntgengeisla.
0: En þetta keppni verkfræðinga ekki tíður heldur en vísindamanna?
1: Algjörlega. Og síðan var hægt að fara að nota rafindir. Það annar eiginleiki sem að kom upp úr skammtafræðinni að það í rauninni minni munur á bylgjum annars vegar og svo aftur ögnum. Það í rauninni í skammtafræði ekki alveg skýr greinamunur á þessu. Það að segja það fer svona svolítið eftir í hvað þú ert að skoða, hvort að rafind hegðar sem meira eins og ögn eða meira eins og bylgja. Sama reynda með ljós og þegar að þú ert komin með sem sagt og það sem við kallum rafindasmásjá er nú algengt tæki og notuð í alls konar rannsóknum í dag að það er byggja á því að nota í rauninni rafindir sem bylgjur til þess að skoða alveg sama hátt eins og maður nota ljós í venjulegri smásjá. En síðan til þess að skoða ennþá minna þú vilt komast þarna fyrst vorum við til skammtafræðin, hann þurfum við til þess að skoða einstaka frummyndir og svona struktúrin í þeim og þá kom nú fljótt í ljós að þær voru annars vegar innihelduðar rafeindir sem voru svona einhvern skilningi á sveimi í kringum kjarna. Það svona ekki alveg hægt að maður þarf að þarna þá hegða þær svolítið meira eins og bylgjur heldur en agnir þannig að það ekki þannig þetta séu eins og líkur litla plánetur og brautum heldur.
0: Ekki eins og var í bóku frá almenna bókafélaginu sem ég las í bókasafninu í Sólheimum svona 1969.
1: Já, ég hef verið þar svona nokkrum árum eftir þér.
0: Og... Þá var þetta eiginlega, þetta væri minnstu einingar heimsins og úr þessu væri heiminn allur byggður. En það reyndist þurra algjörlega rátt.
1: Já, en þann dag, þetta er nú rafindir eins litlar eins og nokkuð sem við höfum séð. Það er að segja, við höfum, þegar það er hegða sér eins og agnir, í tilraunin það sem það er komað fram sem agnir, að þá hefur okkur aldrei tekist að sjá neitt strúktúr inn í þeim. Það er hegða sér eins og 7-punktlaga agnir í öllum tilraunin sem hafa fram. En þá hins vegar ekki við kjarnana. Kjarnanir, þeir eru reyndar miklu minni heldur en frummyndunar eða frummyndir eru eiginlega svo til tómar, það eru örlítill kjarni í miðinu og svo er svona þetta ský af rafindabylgjum í kring en inn í kjarnanum eru svo agnir sem við vitum í dag að heita róteindir, annarsvegar og nifteindir og þeim er haldið þar inni af kröftum sem eru mjög frábrugðinir svona þessum kröftum sem við þekkjum í rauninni aðalega áhrif tveggja krafta í svona okkar daglega lífi, það er þyngdarafli náttúrulega og síðan svo er það raf og segulkraftar sem eru svona tvær birtingamyndir á sama hlut. En þarna inn í kjarnanum eru svo aftur tvennskonar áhrif og það eru það sem við kallum sterka kjarnakraftin og veika kjarnakraftin og sterki kjarnakraftin hann heldur þessu öllu saman. Meðan veiki hann hérna kemur svona fram öðru sem kemur fram í svo kallari beta geislavirkni og mjög mikilvægur líka og hefur svona ýmsar afleiðingar í hérna sem að maður kannski ekki augljósar en spilar inn í til dæmis hver svona sólin svona langlíf, kannski hún brennur svona hægt með að við, það hefur að gera með það það ákveðnar í ferli þar í gangi sem að krefjast þess að það fari hérna þessi veiki

0: svona í raunni þessi mynd af kjörnunum, hún var að þróast svona þegar leið á öldina og hún byggði á því að það var hægt að fara að skoða betur og betur það sem að voru svona mjög mikilvægar til að það voru svo kallar agnarhraðlar sem voru tæki sem voru notið til að koma ögnum og mjög háan hraða og síðan var þeim skotið á skotmörk og, og í kring raðað í kring hérna, mæltækjum, kallum agnanema og þarf að skoða hvað kemur út
1: Þú svipa að taka bara hamar og berja eitthvað til að sjá hvað inn í því.
0: Já.
1: Þetta er ekki.
0: Það er svona í grunninn
1: er það. Tilraunin er svo.
0: Tilraunin er svo maður, og í rauninni eftir því sem við viljum skoða innar og það hefur að gera með svona grunn eiginleika í skammtafræðinni er að í rauninni til þess að skoða hlutina komast inn að hérna kallaði að greina kjarna frá heisminu þá þarf maður alltaf að reyna að beita stærri og stærri hamri í rauninni. En og þessi þróun hún hélt áfram og það var hins vegar í þessum tilraunum öllum að þá skipti þyngdamáli voða litlu máli. Þessi, þegar maður að skjóta ögnum hver á aðra þá hefur maður ekki miklu ráðgerið því. Þannig að það var svona samhliða þróun að þetta vill fólk skilja hvernig þyngdamáli virkar og afstæðiskenning Einsteins hún skýri það mjög vel. Og hefur staðist mjög mörg próf og samaskapi þá hefur skammtafræðin og svona aðeins flóknari afkomendur hennar sem við köllum skammtasviðsfræði það er þegar við þurfum að það er í rauninni þegar við það er áfram skammtafræði en við erum að þegar við erum að tala kerfi þar sem eru agnir að hafa áhrif hver á aðra þá í rauninni verðum við líka að tala rafsegulsviði sem að verkar á milli þeirra og reyndar síðan fleiri svið og þetta þarf alltaf að vera í samræmi þessar agnir alltaf farin að hreyfast mjög nálægt ljósraða og þar alveg endi verður við að taka tillit til takmörku afstæðiskenningarinnar og það setur kröfur á svona, það eikur flækjustíð á útreikningunni sem að þarf að framkvæma og þá kemur tvennt til sem að hefur afgerandi áhrif á þetta allt saman og það er annars vegar svo kallar óvissulögmál sem segir að ef þú vilt vita staðsetningu agnar mjög vel eða þú vilt skoða mjög nákvæmin þá veistu mjög lítið hraðan á agninni svo þetta vinnum sem þýðir hefur þær afleiðingar að eina leiðin til að komast inn í að hafa óheimi háan hraða og síðan fer fara hlutindi bara út í buskan mjög fljótlega og þá þarfti að raða agnanemunum og síðan sérðu hvað kemur út og reynir síðan að svona rekja þið tilbaka og leiða hérna nota fræðin til þess að átta þið á hvaða var sem gerðist í þarna alveg innst. Þannig að það er óvissulega málið annars vegar og reyndar að þá tengist líkinn í takmörku afstæðiskenninguna er að það er svona afleiðing af hann kannski frægasta jafna Einstein sem er E jafnt og MC í öðru hún er nú reyndar sértilfelli af aðeins flóknari jöfnu, hún gildi þegar vagnir eru kyrstaðar en það sem hún segir okkur er það að ork að í raunin efnið það er birtingaform orku og það er hægt að ummynda efni yfir í orku og það er hægt að ummynda orku yfir í efni þannig að það sem gerist í þessum nútíma örendatilunum, það sem að smásjáin er orðin ringhraðall í landamærum Frakklands og Sviss í CERN sem er 27 km langur og hérna þar þeytast agnirnar í ringi og svo er þeim beint saman að þá beraðar óheimi miklu orku þar eru fannar að bera orku sem er þúsund sinnum meiri heldur en orkan sem var fólkin bara í kyrstæri, þetta eru róteindir sem
1: eru hlutfallegri orku miðað við stærð sína
0: já, miðað við runnið, það er þetta semst, massi róteindar, hann er mælanlegur og hún hefur ákveðna orku sem er M sinu C í öðru svo getur bætt við hreyfa orku og þá verður heildarorkan þá ferðu aðeins flóknari jöfnu en þegar út komin þannig þannig hraðar þá er heildarorkan orðin sko mörg þúsund sinnum kyrstöðu orkan, þetta er eiginlega allt saman hreyfa orka og síðan rekast tvær róteindir saman hvora móti annari og þá ertu, segir varðveislu orkunar að þá áttu orku til þess að búa til ókjörun allar vögnum og það sem gerist í þessum hröðlum að það myndast mörg hundruð agnir sem þeytast í allar áttir
1: og þá orkan að umbreyta sér í agnir
0: hún er að breytast í efni, já og þetta er hérna þýðir þetta, við getum skilið þetta með því að nota reikni aðferðir skammtafræðinar þetta er hins vegar svona mjög ill skiljanlegt útrúsíkildræðilsveð það er ekkit
1: En það sem að þið eru að dunduku við í

0: í þessum hérna hraðal. Þetta ekkert sem að gerast í veröldinni eða heiminum eða alheiminum. Þetta tilbúið ástand
1: dag,
0: sem bara til að kíkja inn.
1: Já, þetta gerist vissulega í alheiminum í dag vegna þess að þetta gerist til dæmis þegar að ferli mjög svipuð gerast þegar að sprengistjörnur springa. Þetta gerist nokkuð örugglega mjög snemma í sögu alheimsins og þessa tilraunin það eitt af því sem þessa tilraunin með rætlað að reyna hjálpa okkur að skilja hvernig byrjaði þetta allt saman. Og rauninni höfum við komist ótrúlega langt með það við þekkjum sögu alheimsins mjög vel svona fram á við og það ekki síst út frá vegna þekkingar sem hefur í kjarnelisfræði og örundafræði sem að þurfti þessar tilraunir með hröðlum.
0: Þekkjum við þetta eða eru það kenningar sem hafa verið búnar til mynda að þær eru mjög trúverðugar?
1: En þær eru trúverðugar.
0: Gætu verið að hérna, þegar þetta svona eins og landkönnun, það alltaf verið að fara dýpra og dýpra. Mætti ekki vera að einhvern daginn þá förum við inn á eitthvað svið þar sem að við sjáum eitthvað allt annað gerast. Ég bara velta fyrir hvernig þú upplifur hversu traust þekkingin er.
1: Já, sko, hún svona mistraust, sumt þekkjum við mjög vel, sumt og í vísindum, í raunvísindum sérstaklega, að þá þegar við treystum, það vegna þess að það hefa staðist mörg próf og prófin eru þessa tilraunir sem við framkvæmum. Þannig að við setjum fram kenningar og þær eru svona og svo hann hefum við að fyrir til þess að meta út frá þessum kenningum, getum við sagt fyrir hvað á að gerast þegar við framkvæmi tilraunir og ef að það sem við fáum út, svo framkvæmi við tilraunin og við fáum út það sem í samræmi við yfirleitt í skammtafræði þá segjar kenningin til að það ákveðna líkur á að eitt gerist og ákveðna líkur á annað gerist og þetta hægt að meta með því að taka síendurtekna tilraunir og ef þetta gengur upp allt saman, þetta í góðu samræmi, þá leggjum við trú á kenninguna og treystum á hana.
0: Þangað til annað kemur ljós.
1: Og það mjög mikilvægt í vísindum, náttúrulega að það aldrei, ef ykkur reynir að selja þér endanlega sannleik í vísindum, þá veistu að viðkomandi er lottari. Og þetta er svona smá saman, þá, og þegar við rekjum söguna svona eftir á, þá virðist þetta allt saman hafa verið bara svona, gengið allt svona hvað á eftir öðru. En það rauninni langt í frá því að á hverjum tíma þá eru yfirleitt samkeppni milli mismunandi kenninga og mismunandi hugmyndir sumar síðan reynast betur en aðrar og þeir sem eru að vinna svona í fremstu röð hverjum tíma í vísindu þeir eru langt í frá að vera vissir í sinni sög hver eru vissur margt en spurningarna sem þeir hafa mestan áhuga og reymið spurningarna sem þeir eru ekki
0: vissir. Annars verður ekki að spyrja líka.
1: Já, annars getum við bara farið heim og sagt þetta gott.
0: En eða varandi þetta, eftir þá varar okkur við þegar við horfum aftur í söguna, hún skrifuð af þeim hugmyndu sem að unnu og við sjáum kannski ekki þær átök eða deilur eða möguleika sem þekkingin hefur getað þróast með öðrum hætti.
1: Já, já, og strengjafræðin enda mjög gott dæmi kenningu sem var búin að tapa.
0: Já.
1: En svo kom hún aftur í annari birtingamynd
0: og svo rokk
1: í
0: bara.
1: Og hérna, já, þannig að og það sem ég er að fikra mig áttin aðinni með þessari sögu er að við smá saman var náðu eðlisvæðingar betri tökum á að smíða mælitækin.
0: Já, má ég aðeins spyrja það? Sko, sömulegt er þetta eins og landkönnun sem að við notið sko ný hérna mælitæki til þess að fara dýpra inn í myrkrið. En síðan eru aðrir sem eru að skoða himingeiminn og þeir eru líka alltaf að smíða stærri og stærri tæki og koma þeim bara sem lengra til þess að geta síða sem lengra. Er sá sem eru að horfa á minnstu agnirnar og sá sem eru að horfa á alheiminn, bara það stæðsta, er eitthvað munur á þessu? Eða?
1: Þetta er nátengt.
0: Hver er munurinn?
1: Munurinn er náttúrulega sá að sá sem að er að vinna með tilrauninni, hann getur stýrt tilrauninni. Þú byggir þinn hraðar, þú ákveður hverju þú allir að skjóta saman og svo framvegis. Við bara fáum merki
0: utan og ræði. Lessum að hefa kannski að þeir geta ekki leikið sér að því að skjóta inn sólum inn í aðra sólir og svona.
1: Já, jafnvel það myndi vera frábrugðið því að allir að skoða upp af alheimsins. Þá fáum við rauninni bara einn. Og það er ákveði vandamál vegna þess að einmitt skammtafræðin sem við notum til að lýsa hinu smáa. Og ástæðan fyrir þetta tengist allt saman svona saman er svo að okkar besta heimsmynd í dag gerir ráð fyrir því að alheimurinn hafi í rauninni áður verið miklu þéttari og stærð fyrirbæri sem eru mjög aðskilin, kannski vetrabrautir sem eru langt frá hver annar í dag þær voru á fyrri í sögu alheimsins mjög þá var þetta efni í rauninni mjög samþjappað
0: og Allt efni í alheiminum?
1: Allt efni í alheiminum, já var svona okkar besta kenning og aftur, þetta náttúrulega kenning en hún hins vegar mjög vel hérna undirbyggð af niðurstöðum mælinga þá voru það ekki tilraunir, heldur mælingar sem eru framkvæmdar hún gerir ráð fyrir að alheimurinn hafi rauninni komið alheimurinn eins og við þekkjum hann í dag hann var ekki til fyrir en fyrir nú man ég ekki tölna nákvæmlega en það eru 13,7 miljardar eða
0: eitthvað tímalengd sem að við getum ekki skilið
1: Nei, en hins vegar, það sem ég finnst mjög merkilegt að þegar ég til dæmis var í doktorsnámi þá vissu við alheimurinn var ekstra hann milli 10-20 miljardar ára gamall. Síðan hafa verið framkvæmar rathóanir, nákvæmnis rathóanir á geislun sem kemur utan á geimnum og sérilagi svokvöldur örbylgjukliður sem svona bara örbylgjur sem koma allstaðar að og nokkurs konar endur ómur frá þessu frá þessu skeiði fyrr í sögu alheimsins þar sem alheimurinn var svo þéttur og heitur að efnið var allt saman jónað þar að segja það var ekki neitt það er eins og inn í sólinni það var sem sagt kjarnarnir og rafindina þær voru aðskilin það var rafgas og í rafgasi kemst
0: ekki það við myndast eins og við getur sagt miðað við hvernig við sjáum heiminn í dag
1: já, nei, hann var bara svona súpa af þessu öll saman og rauninni að þú ferði ennþrá lengra aftur þá var þetta súpa af kjarnefni og, en ef við skoðum bara þetta
0: er svo fórýrt hugsun efni var, hérna, var ekki búið að taka á sig neitt af þeim formum sem við þekkjum í dag
1: það er að segja kjarnarnir á þess að ég er að tala þarna já. Þetta er hérna þannig nú alheimur reyndar orðin hérna svona komið nokkuð við aldur, þetta orðið venjulegt efni og það ákveð svona kallaða moment í sögu alheimsins þegar að efnið verður gagnsætt hann verður gagnsær, þegar að rafindirnar ganga inn og bindast kjörnunum þá allt í henni getur að geislunin borist.
0: Hvað séð þú? Gagnsætt?
1: Já, sem venjulegt efni eins og hérna þegar þú ert með gas af vetni segjum þá getur þú séð í gegnum það, það er hérna ljósbelti
0: gegnum það. En áður var það svo þétt og gast
1: ekki? Já, ekki bara svo þétt, heldur að rafindirnar og kjarnarnir voru aðskilin og þetta eru agnir sem að bera rafhleðslu og ljós í rauninni uppspretta ljós hreyfing rafhleðslu, þannig að þegar rafhleðslunar eru frjálsar á hreyfingu þá eru það í rauninni alltaf að stoppa allt ljós. Að þetta er þétt efni og það sem meira er að það kemst í rauninni ekkit ljós í gegnum það. Síðan gerist
0: þetta... Ég spyr alltaf hérna eins og 12 óra. Er efni þá ekki á reyfingu þarna eins og það er...
1: Það eru mjög mikill reyfingu. Þetta er efni sem er...
0: Um hvað snúast rafindirnar ef ekki kjarnan?
1: Þær eru bara í... Þetta er ástand það sem eru rafindir út um allt. Þetta er mjög þétt ástand. Þetta er eins og inn í sólinni þar eru rafindir í sólinni er ekki bundnar við tiltekna kjarna þar eru bara þarna, það er gasa rafindum og það er gasa kjörnum og svona heildar rafleðslan er jöfn, það er jafn mikið að plús og mínusleðslum en þær eru mjög laus þær hafa áhrif hver á aðra en þær eru ekki bundnar og þannig var þetta upphaf alheimsins og þegar að hins vegar það ná að bindast þá verður hann skyndilega og þá er hitastig alheimsins á nokkur þúsund gráður allstaðar og síðan nær þetta bindast þá fer ljósið í svona heitu efni þá er svo kallu varmageislun til staðar sem er ljósgeislun þannig en enda með mjög stutta bylgjulengd
0: og verði ljós
1: og það verði ljós bókstæðlega því það sleppur það fer þá að fara og ljósið er að fara í alla mögulegar áttir allstaðar í alheiminum og alheimurinn hefur enga sérstaka miðju í þess samkvæmt okkar bestu hugmyndum síðan er ljósið að fara í allar áttir síðan gerist það alheimurinn hann er allan tíman er hann að þenjast út Það er hluti af þessari heimsmynd okkar alheimurinn, hann er ekki kyrstar, hann er í útþenslu. Og svo þenst hann út og ljósið sem að þarna hafði ákveðna bylgjulengd sem var örsmá, þegar að alheimurinn þenst út og þetta er ekki þannig að efni sé að þenjast út í eitthvað tóm, heldur er að tómið sjálft sem er að vaksa.
0: Þegar þú gerir svona,
1: já.
0: Mitt að kúlu,
1: já.
0: hvað þá, er á bakvið
1: þá þarf að hugsa já hugsa þetta þannig að, þá hugsa hann yfirborð kúlunar það endar hvergi hugum við blöðru svo blæst hann út þá yfirborðurinn að stækka ekki satt
0: Jú.
1: En það engin miðja það ekki þannig að norðurpóllinn sé í miðjunni
0: það eitthvað handan yfirborðsins
1: Það vill svo til að okkur, við eigum auðveldara með að sjá svoleiðis hluti fyrir okkur. Hins vegar eru lausnirnar á rauninni, þessar hugmyndir sem ég að lýsa hér, það fást með því að leysa jöfnur almenna afstæðiskenningarnar að gefnum ákveðnum forsendum. Og þessar lausnir, það lýsa, jöfnuna það lýsa rúmi sem í útþenslu. Og það ekki þenjast út í neitt, það bara þenjast í sjálfu sér og það bara stækka.
0: Þannig að hugmyndin sem að getur verið óþrýfull inn í okkur að vita hvað handan hérna alheimsins ef hann þenst svona út.
1: Já,
0: þú ert að segja að það bara hugmynd sem á ekki...
1: Hún á ekki við.
0: Hún á ekki við í þessum alheimi.
1: Og alveg eins á hún ekki við ef þú vilt vita hvað gerist áður en þetta byrjaði allt saman. Þess að tíminn byrjaði líka höndunlega. Eða hugsanlega var tíminn til áður en alheimurinn var... Það upp af alheimsins eins og við þekkjum hann, hann kemur úr þessu...
0: Hvaðan kom þetta, ef ég bara ekki spyrir tíma? Það kannski spurning tíma, hvaðan þetta kom?
1: Þetta náttúrulega bara ein af stóru spurningunum í þessu vísindagrein sem við köllum heimsfræði. Við getum, og það kannski það sem ég vildi reyna að koma á framfæri, að við getum skilið sögu alheimsins með því að rekja okkur aftur á bak. Við sjáum hvað við fáum, við fáum geislun. Nú geislunin, hún með bylgjulengd sem svona nokkurn veginn svona. Nokkri sentimetrar og það eru örbylgjur, þannig að það ekki lengur sýnilegt ljós. En þessi geislun, þegar að hún slapp, þegar að þetta þétta efni varð gagnsætt, þá hafði hún örsmáa bylgjulengd. Bara, hérna, og síðan það vegna þenslu alheimsins, en hins vegar að þá var ýmislegt búið að gerast áður en þetta gerist. Það var búið að myndast kjarnarnir til dæmis, léttir kjarnar, þar að segja vetni og hérna helín og svona allra léttustu kjarnar, þeir mynduðust þannig í þessari frum súpu þessi heimsmynd þetta kallaði mikli kvellur, þessi mikla sprenging sem að í rauninni
0: enn í gangi, eða hvað?
1: Já, þetta er alltaf þennjast út og það sem meira að svona samkvæmt mælingum frá því svona lok síðustu aldar þá virðist nú vera þessi sísta hæja útþenslun hún í raunin að auka hraðan það er önnur saga sem að en minnstu kosti, þetta efni, þetta er allt saman
0: en ekki hana. Betra heldur að vera fyrir að draga saman svo fyrir framtíð okkar
1: ég held nú reynda hvað alheimurinn gerir, ég held að framtíð okkar aðeins nú meira því hvernig
0: við
1: höldum á okkar málun næstu áratugina því núna erum við að tala sko, hvort alheimurinn fellur saman í fjarlæri framtíð það er hvort sem hann gerir, ef hann heldur áfram í þessari þenslu, hún sívaxandi það frekar óspennandi heimur undir lokinni, þá rauninni allt bara búið að þenjast út svo langt að hérna hann svona hjaðnar bara þannig að hvort að, en á tímakvarða sem svo fráleittur að við þurfum ekki að hafa neinar á að gera því
0: Hvað meina hann hjaðnar, þinnist út geti verið það?
1: Já, meina hann að þenjast út og það verið þannig að engöngu í rauninni, allar vetrabrautir sem eru mjög fjarlægur okkur, það virðast í svona heimi vera þenni að fara hraðar og hraðar, fjarlægast okkur hraðar og hraðar og lokum þá fara þeir að fjarlægast okkur svo hratt að ljósi sem bestraðin það mun aldrei ná að koma til okkar.
0: Og það ekki vegna þess að við sem nær kjarnalefsins og það fjær?
1: Nei.
0: Það er ekki minni hraði á okkur?
1: Ég, það eru rauninni engin hraði á neinu, við erum kyrr og allt hitt er kyrrt, en það er bara vegna þess að alheimurinn að þenjast svona út að þá hérna að þá þarftu að komast hraður og hraðar til að sérst að ná ef þú vilt komast til okkar þannig að alheimurinn og ég er nú ekki allan nú ekki að halda því fram að við vitum þetta fyrir víst en við erum eitthvað svona Við framkvæmum þess að nákvæma mælingar á til dæmis þessum örbelgju klið, við líka framkvæmum mælingar á hvar sjáum við vetrabrautir til dæmis. Það náttúrulega sumstæðar eru vetrabrautir og annars staðar ekki, lang mesti hluti alheimsins er tóm. Mm. Þannig að og síðan eru vetrabrautirnar að þær hanga saman í hópum og það geta verið svona það sem kallar vetrabrautir hópar, það sem eru marga vetrabrautir sem eru að ganga hverum aðra í bundnar saman.
0: Með þyngdarafli?
1: Með þyngdarafli, já. Og svo aftur, ef við skoðum á ennþá stærri kvarða, þá virðist nú vera nokkurn veginn jafn dreift efnið og það eina forsendunum sem við gefum okkur. Það svona álíka mikið að vetrabrautir hópum allstaðar í minnst kosti hinu sýnilega alheimi.
0: Annars þyrftum við að útskýra að sprengingin hefði verið meira í einnáttinu en aðra.
1: Já, það sem meðal virðist vera, sprengingin, hún gerist allstaðar, hún gerist eins í allar áttir. Það, en síðan eru smá frávik frá því.
0: Það var allt sem í alheiminu var sprakk. Já. Það var ekki bara alheiminu sprakk, heldur allt sem í honum er.
1: Já, það sprakk úr þessu frum ástand og reyndar sú kenning sem að flestir hallast að í, reyndar, hún byggir á því að við förum lengra aftur í söguna áður en að sem sagt, frumefnið svona náða kólna nógu mikið til að rafindirnar voru til friðs og voru hjá kjörnunum þá getur líka velti fyrir hvernig myndu hvað var, ef þú fer tilbaka og rekur söguna tilbaka þá er svona eftir því sem alheimurinn þú ferð fyrr í sögu alheimsins þá er alheimurinn þéttari og hann heitari og það þýðir að ferlin sem í gangi að eðlisvæðin sem hún þarf að lýsa þeim hún fer frá því í dag notum við bara almenn afstæðiskenninguna svona hún nánast dugir til að lýsa því hvað vetrarbrautir að gera svona. En það, síðan þurfum við ykkur tímapunkti þurfum við að nota skammtafræði síðan þurfum við að nota kjarneðlisfræði vegna þess að það, þá eru við ferlin í sem í gangi þannig að kjarnar að rekast hver á annan og sundrast og síðan að þú ferð ennþá framar í söguna þá eru það eru orðnir kjarneindirnar og síðan eru það öreindirnar sem að mynda kjarneindirnar og síðan ef þú ferð ennþá framar þá eru rauninni vitum við ekki hvað er eins og við höfum ekki séð það í tilraunum en það svona sem þetta hangir saman annars vegar við erum búin að vera að framkvæma tilraunir á jörðinni með hröðlum með, það eru rauninni þessa smásjár okkar við skoðum inn í efnið raunum að horfa inn á við og þá sjáum við struktúr og við höfum svona frekk tiltölulega flóknarkenningar svona í sögulegu samhengi sem að lýsa því hvað að gerast þannig en hins vegar það lýsa því mjög vel og raunin í sögu vísindana það engin kenning sem að hefur verið prófuð eins nákvæmlega eins og þegar við maður notar aðferði skammtafræðina til að lýsa á rafsegulsviði sem eru að víxlverka við rafindir þetta eru einfaldastu sem við höfum rafindirnar eru og það eru ákveðinir eiginleika rafindir þær hafa svona innri eiginleika sem eru, þær hafa náttúrulega massa, þær hafa rafhleðslu og þær hafa líka innri hverfiþunga sem kallar eru spuni og þetta allt saman því gerir það verkum að ef þú setur rafindi í segulsvið að þá hegður hann sér svona svolítið eins og skoparakringla og hún þetta er kallur velta hún sendi frá sér geislun sem er hægt að mæla tíðni á og fræðin segja að það svona ákveðin kennistær þarna sem kölluð segulvægi rafindirna sem segir okkur segir fyrir fræðilegum það hver er tíðnin á þessari geislun sem hún sendi frá sér og þetta er hægt að mæla óheimin ákvæmlega og í rauninni það er næstum fráleitt hvað er búið að mæla það nákvæmlega það eru, ég held að sé búið að mæla það með 10 aukastöfum með eitthvað slíkt síðan getur við framkvæmt útreininga með þessum við köllum skammtarafsögufræði sem var kenningin sem að Feynman og fleiri settu fram með miðja síðustu öld og þú getur reiknað þetta segulvægi og þú getur líka reiknað það með mjög mikilli nákvæmni og hver einasti stafur stemmir þannig að þetta er kenning sem að ég
0: þannig þessar agnir kunna starffræði
1: það er kunna frekka flókna starffræði og raunni heldur sig betri í starffræði heldur en við og það er svona þegar þú spyrir mig hvort að hvað er ég vissum ég er eiginlega alveg vissum að til þess að lýsa rafindum og hegðun þeirra í segulsviði þá erum við með mjög góða kenning og við þurfum ekki mikið betri kenningu í það en svo hins vegar að þú spyrir mig hvað gerist þegar efni þjappar sér saman og fellur inn í svarthol það er miklu þar hef ég ýmsar hugmyndir
0: Já, engi skortur
1: það hefur
0: ekki getað mælt
1: en það er ekkert sem hættir að mæla
0: eða sannreint með tilunum
1: Já, en hins vegar og strengjafræðin, hún er var svona ég vil nú ekki kalla hana endastöð en hún er í og reyndar ennur svolítið misjant hvað fólk á við hvernig þú spyrð, hvað er strengjafræði en hún kemur út úr svona þessari hefð sem öreindafræðin er þessi hún byggir á öreindakenningum eins og skammtar af sögufræði sem hafa reynst mjög vel síðan eru systur kenningar við rafsögufræðina sem eru svo kölluð hérna sem lýsir veiku víxlverkuninni og rafsögufræðir endar þær svona spyrðast saman. Það er kenning sem að líka virkar mjög vel, kannski ekki 10 aukastafir en 3-4 er alveg. síðan aftur erfiðar að eiga við sterka kjarnakraftin. Það svona þessar reikni aðferðir sem að hafa verið þróaðir í eldfræðinni, í jörundafræðinni. Þær eiga erfiðara með að fást við slík kerfi þannig að þó við teljum okkur að hafa nokkuð góða myndaði hvernig kjarnarnir hvernig hanga saman og hvað er í gangi í þeim að þá það ekki eins nákvæmt. Og síðan spurningin hvernig þetta fellur allt saman saman. Nú ljóst að virðist vera að hérna efni það var mjög þétt áður og eiginlega öll sú kjarneldisfræði og örundafræði sem að við kunnum og við náttúrulega á ég við sem sagt, samfélaga eldisfræðinga þegar við beitum sett okkar bestu kenningum og þá fáum við mynd sem að virðist verið mjög góðu samræmi við það sem að sést í út í alheiminum og það sem að og það svona tema sem að eða svona gegnum gangandi hugmyndafræði í eðlisfræðinni annars vegar þetta að þegar við erum að skoða lítil kerfi þá þurfum við alltaf að beita aðferðaskammtafræðinnar og síðan þurfum við líka eða þegar að kerfin verða mjög þétt og fara að hreyfa strax þá þurfum við takmarkuð afstæðiskenninguna líka og þetta ráðum við allt saman síðan eru þessa mismunandi áhrif sem agnir hafa hver á aðra við ég hef búin að nefna þyngdar áhrifin og svo eru rafsegulfræðin síðan það veiki og sterki kjarnakraftar þetta eru þau sem við séð það ekkert sem segir að geti ekki verið fleiri kraftar í náttúrunni en þetta það sem við þekkjum
0: og við,
1: já, og við erum með lögmál til að lýsa þessum sem eru nokkuð góð en þau eru það sem er athyglisvert að þrjár af þessum víxtverkunum þar að segja rafsegul víxtverkunin og ég segi víxtverkun þetta svona orðfæri sem við notum í skammta við tölum við ekki krafta í hérna örundafræði við tölum víxtverkanir þar að verka hver á aðra agnirnar en látum það liggja milli hluta það svo sem en þar eru við með sem sagt þessar þrjár víxtverkanir sem við notum örundafræði til að lýsa og þar notum við kenningu eða svona safna af kenningum sem mynda saman það sem kallað hið viðtekna líkan örundafræðinar og svo aftur hið viðtekna líkan heimsfræðinar það þessi heimsmynd sem ég var að lýsa á þann sem og þessi tvö þessar tvær viðteknu svona þessi tvö viðteknu líkun þau virðast hérna verið nokkuð góðu samræmi við hvort annað en þau hafa sérstaklega viðtekna líkan örundafræðina segja náttúrulega voðalega lítið um þyngdaraflið og við getum skilið ég byrjaði nú aðeins þannig í byrjun að tala hvers vegna vitum við hvenær við þurfum að nota skammtafræði og hvernig ekki annars vegar náttúrulega var það að þegar að í upphafi síðustu aldar að fólk voru að framkvæma ýmis konar mælingar að þá gat sígilda eðlisfræði eða þessi kenningar sem að voru þekktar þá það einfaldlega réð ekki við þær gátu vissulega sagt fyrir niðurstöðu mælinga að það var bara alveg kolrangt og það voru alls konar þversagnir og vandamál þar sem að skammtafræðin leysti mjög farsællega þannig að það var alveg ljóst að skammtafræði þarfti að nota fyrir litla hluti en við getum líka skilið að út frá þessum stærðum eins og þessum planksfasta út frá ljóshraðanum að þá vitum við svona hvenar getum við búist við til dæmis að við þurfum að fara að nota flóknari kenningar heldur en skammtafræði, hvenær þurfum við að fara að nota skammtasviðsfræði til dæmis og það er mjög góðu samræði við mælingar síðan eru ef við síðan bara leikum sama leik fyrir þyngdaraflið að því þar notum við náttúrulega almenn afstæðiskenningu Einstein sem hún er alhæfinga og það sem við kannski hugsum svona í daglegu tali um þyngdatölum um þyngdakraft það er í rauninni fræði Newtons frá því fyrir mörg hundruð árum
0: að epli detti úr trénu
1: já og hann sagði
0: okkur þetta byrjaði að sveigjast allt hjá
1: já
0: og, en, og sveigja tíman
1: já og það er svona það sem var kannski svo magnaði afstæðiskenningarnar var að þetta var svo allt önnur sín á hvernig á heiminn
0: og hafði mikil áhrif á hugmyndaheim okkar
1: algjörlega.
0: Er það kemur að það hérna ég held að 20. öldin væri ekki svo sama og þá er ég bara að tala svona hugmyndir fólks Ég allir frönsku heimspíkingarnir hérna Derrida og Foucault var jóhugsandi án Einstein sem að veri sko hugmyndur sko sveigðan hérna raunveruleika enga miðju alls konar svona hluti. En frekar kannski Newton hafði náttúrulega gríðanlega áhrif og uppgötvanir sem eru gerðar í stjarnfræði á svipuðum tíma að jörðin snúist í kringum sólina breyttur áttúrulega öllu en við vorum ekki miðja alheimsins það tölvöld mikið að næstu bara jafn mikið áfall og guðu degi eða eitthvað
1: og það sem ég var að lýsa á þann þessi heimsmynd það í rauninni frum forsenda heimsfræðinar að við erum á engan hátt merkilegur hvorki á sérstökum staðin í aðurinn á sérstökum
0: tíma betur sem þú skoðar þetta því ljósara verður að þú ert á engan hátt merkilegur en það sem eigi að þeir eru að fara alltaf í landkönnun og alltaf náttið dýbri og dýbri þekkingu en hérna svo þekking sem að þið finnið hefur hún áhrif á heimsmynd okkar eða þetta orðið svo aðgreint frá svona þeim veruleika sem að við lifum í þeir eru komin í svo fáránlega litlar stærðir eða stórar stærðir eða langan tíma að raunverulega ætti ekkert að vera velta þessu fyrir mér
1: Fyrstilega náttúrulega hefur þið leifi til að velta fyrir þig hverju sem þú vilt þannig að það var enginn sem getur sagt hverju þú mátt velta
0: fyrir það hérna, ég þarf að gera það mér til eitthvað skaks það svona, kannski það bara sem mamma sagði manni eða eitthvað, það eitthvað inn í manni sem segir að ég ætla að ná þessari þekkingu af því hún hefur sko raunvörleg hérna, getur haft raunvörlega áhrif á því hvernig ég upplifi heiminn en ef þetta bara eins og kannski þið þurfum stundum að heyra ef þetta bara eitthvað einhverjar vangaveltur í einhverju fílabeisturni þá nenni ég ekki að tegja með þessu sko.
1: Nei og sko vangaveltunar í fílabeinsturnum á fyrirhluta síðustu aldar þær eru heldur betur búin að bylta heiminum því að öll okkar nútímatækni hún hérna tölvutæknin og annan hún byggir á hlutum sem að fólk á þekkingu sem fólk viða að sér af því það var forvitið það hvernig efni hefðaði sér og var ekkert að spá
0: en í Þannig að þú búin að velja úr sögun eins og að stela vara við áðan því að ef við færum til 1920 það voru hellinga fílabeisturnum og lang flestur af þeim eru bara tómt rugl
1: Algjörlega og, þessuna, og það er algjörlega hérna ef við skildum nú komast að strengja fræðinni fyrir ykkur tíma annað þá er alveg fyrir hendi sá möguleikja er unni það sem að hún hefur bætt við heimsmyndina eigi eftir að reynast rámt í einhverjum skilningi. Vandamálið kannski meira það er mjög erfitt að hún er að segja fyrir hluti sem verður og fyrir sjálega mjög erfitt að framkvæma tilraunir á. En hún er hins vegar svona eðlilegt framhald á hefð sem að byrjaði rauninni með Newton og kannski langar til að aðeins að leggja niður fyrir okkur það þessi svo kallu sameiningar hefð það sé að samin fá að sameina sín á fyrirbæri sem að kannski voru talin vera mismunandi og dæmi sem maður er oft rækið varandi Newton var að hann var rauninni sá sem að sannfærði vísinda menn og heimin allan það að þyngdaraflið eru rauninni sama aflið hérna niður á jörðinni þar sem að lætur eplin dett úr trénu er sama aflið eins og heldur jörðinni á brautum sólinna og svo framvegis.
0: Og passa það tunglið þetta ekki á okkur.
1: Já, og þetta var í rauninni alls ekki augljóst. Já, að þetta væri sama fyrirbærið en það hins vegar í þyngdarkenningu Newtons þá samin að þessa svona heimin og jörði í einni kenningu. Sama gerist á 19. öldinni varðandi segulmagnið og rafmagnið. Þetta voru talin vera aðskilin fyrirbæri og þau högðu sig mjög mismunandi, en hins vegar var nú margt sem benti til þess að þetta væri nátengt og í rafsegulfræði og tekur eftir ég segi rafsegulfræði, það er búið að spyrða þið svo vel saman að í fræðunum að þá fjalla maður ekki mannað án hins í rafsegulfræði Maxwells að þá er þetta bara algjörlega búið að spyrða þetta saman og síðan í takmarkuðu afstæðiskenningunni þá er þetta algjörlega þannig að það sem að þá er það bóstarlega þannig að þú getur verið með segjum rafind sem er kyrr og hún, þetta er skammtafræðir erfitt að fá rafinda til að vera kyrr en í takmarkafstæðiskenningur eða ekkit vandamál hún hefur sitt rafsvið en ekkit segulsvið síðan bókstarlega við það að skoðana í staðin fyrir að horfa á hana kyrra ef athugandinn er á hreyfingu miða við hana þá þetta rafhleðsla sem á hreyfingu miða við hann, þannig í hans viðmiðunarkerfi þá þetta raf, og þá við að tala rafstraum, það sé rafhleðsla hreyfingu, rafstraumur veldur segulsviði. Þannig að það sem bara rafsvið miða fyrir einn athuganda, bara það að leggja stað og fara, og þá allt innu sjáum við þetta líka segulsvið. Þannig þetta þessi tvö fyrirbæri
0: hvort ekki senn eða
1: hvort ekki senn og
0: eða hvort sitt hvort eftir í hvernig þú sér það eða hvort ekki senn það svolítið munur
1: það getur verið hvort ekki senn ef þú byrja bara með rafsvið svo, og þá segir takmarkaðastæðis ekki nákvæmlega fyrir það ef þú hreyfist hérna á ákveðnum hraða hvað þú fær mikið segulsvið og hvað mikið rafsvið það er algjörlega það er ekkert hérna neinu háð tilviljunum há, það algjörlega en þarna búið að spyrða saman þetta tvennt í og þegar við síðan förum að nota aðferðin skammtafræðina þá það á rafsegulfræðin en ekki á rafsvið og segulsvið hvort í sínu lagi og síðan heldur þetta áfram vegna þess að eitt svona mesti sigur örendafræðinar á 20. öldinni var náttúrulega fyrst þetta að geta skilið yfir eitt hvernig við á beita aðferðin skammtafræðinar á rafsegulsviðið til að geta lýst ljósi og hvernig ljósi hefur áhrif á efni. Þetta var mjög erfitt stærðfræðilega. Það voru svona nýjar hindranir sem höfðu ekki sést áður í skammtafræði sem þurfti að komast fyrir. En það tókst. En ekkit svo löngu setna að þá var komin fram ný kenning sem að rauninni sýndi að þessi veika víxlverkun eða veiki kjarnakraftur hann var birtingamynd af sama fyrirbæri eins og raf og segulsvið. Og nú tölum við það sem kallaði rafveikakenningin. Hún lýsir þessu, þannig að það þessi svona saminningar, þannig að elfræðingar eru alveg ánægðir eða geta núna nota eina kenningu til að lýsa fyrirbæri sem áður þurfti margar kenningar.
0: Kenningu allt er draumurinn að koma með eina kenningu.
1: Og ég svona nálgast hana. Og síðan var reyndar, stóð nú sterki kjarnakrafturinn, svolítið til hliðar, en honum lýst með mjög svipuð, svona sambærilega, starffræðilega, það eru náskildar kenningar. Eins og við notum til að lýsa rafsegulfræðinni og veikuvíkstverkunni og það þurfti ekki koma óvart að ekkit löngu setna, þannig við erum að tala að rafveikakenningin kemur fram á 7. áratugnum og svo svona var ekki langt liðið á þann áttunda þegar kemur fram tilgátur um það sem voru kallaðar alsamin eða kenningar eða Grand Unified Theory og þá var búið að spyrða sterka kjarnakraftin við líka, en ekki þyngdarafl. En auðvitað fór fólk þá að velta því fyrir sig hvort að það væri eitthvað sem væri hægt að ímynda sér að það væri einhver kenning sem lýsti þessu öllu saman. Og önnur ástæða til
0: þess... Ég er ekki alveg inn í þessu. Áttu þá við að þegar þyngdarnaflið er fyrir utan þetta, kenninguna, að það sé hægt að laga einhvern veginn sín okkar á hérna, rafsegulsviðin og allt þetta, þannig að það sé eiginlega útskýri þyngdarnaflið, það sé eiginlega bundið sama sömu kröftum, eða ertu bara að búa til, á ég að sjá fyrir mér bara lengri formúlu, þar sem er búið að tjastla saman, eins og hérna skúra og leikvelli banna,
1: Já,
0: sko, eða þú varst... þetta enda í bara litlum fallegum kassa sem er bara útskýri allt
1: þú vilt komast þangað
0: og heldur þú að segja hægt að komast þangað
1: ég
0: heldur þú að segja bara svona einn líkill að heiminum
1: nei, heimur er náttúrulega flókin Nú. Og það náttúrulega annað, jafnvel þú finnir þennan litla kassa sem allt væri þá það náttúrulega augljóst að þegar þú síðan setur saman nógu mikið af efni að hérna þegar þú ert ekki bara að tala um ykkur eina ögn eða tvær að reka saman heldur þá koma alls konar nýjir hluti til söguna þannig að þú verður ekkit búin þó þú fyndir ykkur að en þetta hefur meira að gera
0: það
1: með
0: það getur hægt inn eins og hvers vegna eða eitthvað sem að, já, þetta getur ekki svarað
1: hvers vegna spurningar eru nú alltaf svolítið erfiðar í elfsæðinni og það er meira við eiginlega leitust alltaf við að spyrja meira hvernig og hvað
0: en það sem guðfræðinu hvers vegna og hins vegna
1: já, en það sem hins vegar þannig að ég er að stefna með þetta er það að þessar saminningar, getur kallað hana áróttu þess vegna að þú vilt að hún, þá var nokkuð ljóst að það yrði mjög erfitt að koma þyngdaraflinu þannig að, en það má hins vegar veltaði fyrir sér hvort að og margir veltaði fyrir sér hvort að þeir vilja þurfi hvort að þyngdaraflinu sé ekki bara eitthvað allt annað því að almenn aðstæðiskenningin, hún er allt öðruvísi kenning heldur en hinar eru kenningar eins og kannski svolítið hefbundnar að því leitinu til að maður hugsa sér að maður með eitthvað rúm og eitthvað tíma vissulega jújú, við þurfum að hugsa samspilið í þessu kvöldum tímarúm en síðan erum við með efnið og svona þessi áhrif og ljósið og þetta allt saman bara ferðast í þessu rúmi þannig að rúmi eitthvað konar svona leiksvið en það sem var svo nýstárlegt í afstæðiskenningu Einsteins var það í rauninni að sjálft rúmi og sjálfu tíminn var hluti af kerfinu og þá getum maður spurt sig að er hægt að ímynda sér einhverja aðstæður þar sem að ég myndi þurfa að nota aðferði skammtafræðina líka á þyngdaraflið það svo sem kannski ekki fyrirfram augljóst að svo geti verið en þó það ýmislegt sem bendir til þess vegna þess að ef að alheimurinn að spretta fram úr svona óheimi þéttu ástandi þá mun hann hafa verið svo þéttur í upphafi eða mjög snemma í ferlinu það erfitt að tala um upphafi reyndar þegar útfarum að tala um tímann og rúmið sem hluta af kerfinu að það hægt að sjá fyrir sér aðstæður þar sem að þyngdaraflið þyrfti í rauninni líka að nota þú þyrfti líka að nota það fyrir strengjafræðin skammtafræðin er á það og það það í rauninni það sem að strengjafræðin að leitast við að gera en ástæðan fyrir því að maður getur sagt fyrir svo nokkurn veginn hvað þar til einmitt aftur ef við leikum okkur með þessa fasta og þá í rauninni grunnfasta náttúrunnar þeir eru það ljósræðin og það þyngdarfasti Newtons og það þessi Plancksfasti og það þeir eru, þetta eru mælanlega stærðir þannig að þeir hafa mælaeiginleika sem þýðir að það að raða þeim saman á mismunandi veg og fá þannig út aðra stærðir og það til dæmis hægt að búa til með því að raða saman á réttan hátt þessum þremur stærðum og taka eitthvað kvadratrætur og svona að þá fær maður lengd og það þá einkennandi lengd fyrir kerfi þar sem að fyrst að við notuðum Newtons fasta það þýðir að þyngdarafli kemur fyrir við notuðum ljósraðan sem þýðir að takmarka afstæðiskenningin er virk og síðan Plancksfastin inni
0: og lengdin það strengurinn
1: þessi lengd kölluð Plancks-lengd og hún mjög stutt hún við töluðum áðan stærð sem var 10 eða sem 0 og síðan þurfti að setja cirka 10 0 og svo 1 þá ertu komin nýr á angström ég ætla að hann sé ekki í tíundasætinu ef þú fær niður síðan niður í 35 þá ertu komin niður á Plancks-lengdina þannig að það óheimju stutt lengd til samanburðar og þá þessu öflugustu afgnarhraðlar sem við erum að tala í dag þeir eru að vinna með þar eru að tala lengdir sem eru þá 10 mínus 17 10 mínus 18 sem það síðist sem það 0 og þá 17 18
0: og mótið sem varst með áðan
1: sem 10 mínus 35 30, ég manna það nú ekki alveg nákvæmlega en það svo miklu, miklu minna en það samt,
0: ykkur,
1: en það ekki nú
0: ekki snert þetta
1: það ekki komið nálætti sem það en þetta þarna
0: og þetta strengur?
1: Þarna þegar út komið með eðlisfræði á þessum skala og við getum leift okkur að ímynda okkur að hugsa svoleiðis hluti við getum ímynda okkur að alheimurinn hafi verið svo þéttur að fjarlæðin á milli agna hafi verið Plancks-lengdin En þá er rauninni hefur það enga merkingu lengur að vera að tala eitthvað styttri fjarlæðan en það því að þú getur eiginlega ekki ímyndaði mælistiku sem að minni heldur en þessi Plancks-lengd.
0: En eins og þú lýsir þessu, þá er það einhverjir sem að taka hérna þrjár eiginlega reiknisaðferðir sem hafa verið búnar til þess að reikna raunverulegar stærðir.
1: Þetta er ekki reikna, þetta er mældar stærðir.
0: Ja, mældar, já, altså, já. En hann tekur ekki mælinguna og raðar þeim saman þegar hann reiknis aðferðina við að mæla og finnur þá út að þarna gæti verið til eitthvað sem heitir lengd já. Ég hef aldrei séð það, ég veit ekkit hvað það ég veit ekki hvort það sé til
1: Nei, það sem heitir raunin að segja okkur að ef að við gætum hugsað okkur bara búa til stærri og stærri hraðal sem kemst lengra og lengra inn kostar svolítið mikið
0: að þá myndum við stranda á því að ekkit er því styttra en þessi lengd
1: já. Það í rauninni það sem að held ég flestir eru sammála að það mun ekki hafa neina merking að tala styttri lengd en þetta. Og jafnframt þá segir hérna okkur það að ef þú ætlar að lýsa eðlisfræði á þessum lengdakvarða þá þarftu kenningu sem að í samræmi við eða felur í sér almenn afstæðiskenninguna því að þyngdaraflið og hún felur í sér skammtafræðina.
0: Ég gerir svona eins og ég þykir skilja þetta. Ég aðeins nær held ég.
1: Og þetta
0: þannig að þetta ekki eitthvað fyrirbrigði.
1: Nei.
0: Þetta eiginlega eins og takmörkun á smæð erna.
1: Já, og það þetta náttúrulega svo og þetta svona grundvallar alveg eins og ljósræðin hámarshraði algildur þá þetta minnsta vegalengd.
0: En hvað gætirðu verið betur settur með að vita hvað þetta
1: Eða hafa skilning á þessu. Þá myndi ég fá helst eftir mynd hugsanlega af því hvað gerist mjög snemma í sögu alheimsins. Sumum finnst það skipta máli. Það og síðan eru
0: og það sé eitthvað skiptir máli. Ég hussaði eitthvað en það skiptir máli. Það bara í öllum menningu sem við þekkjum vangaveltur það.
1: Já. Og þegar ég talaði mér byrjun að strengjafræðin væri skiljanlegri heldur en aðra kenningar að þá það fyrsta sem mönnum datt í hugnáttlega var að taka almenn afstæðiskenninguna og bara beita aðferðum skantafræðinar á hana og það kölluð þyngda skantafræði að kalla það og fólk byrja að þróa það í rauninni bara leið og komin með skantafræðin í hendurnar og þeir lentu í þessum sömu vandamálum eins og menn lentu í með rafsögufræðina sem að Feynman og fleiri listu á 5. áratugnum en það tókst engum að leysa tilsvarandi vandamál fyrir þyngdafræðina, það var í raunin óleysanlegt, það að segja að þú tekur almenn afstæðiskenninguna, notar sömu aðferðinni svo við notum með svo góðum árangri til að lýsa örendafræðinni þá endar með tóma steypu, þú endar með eitthvað sem klárlega ekki það segi fyrir að það séu ákveðna stærði sem ætti að vera vel mælanlega séu einfallega óendanlegar eða null eða bæði og hérna þannig að maður getur raunin ekki þannig að hún ekki nothæf sem kenning og þá þetta pirrar náttúrulega þá sem að vinna í þessum fræðum að það sé eitthvað sem sé í rauninni látum vera að við getum ekki framkvæmt tilrauninnar en að við getum ekki einu svona ímyndað okkur hvernig hlutinni virka það í rauninni það sem rekur áfram þessa þróun að vinna með það rauninni þessi viðleitni að reyna skilja eða hafa safnakenningum og líkanum sem að við getum beitt til þess að spyrja spurninga og svo veit maður að ekki rauninni fyrir en á reynir hvort að hugsanlega verði ykkur útsjónarsamur í framtíðin og geti séð hvernig væri hægt að nota ykkur sem kemur langt að utan á geimnum til þess að einmitt prófa einhverja kenningu sem við erum að setja fram hluti sem svona maður veit aldrei fyrirfram hvort að kenning, hvernig á að prófa kenninga, hvað því það hérna
0: En hinga til hefur þetta svolítið verið að því þú byrjaði svolítið á því að því stærri sem að hérna, smásjóðun er að stjórnukíkirinn að sömuleiti hefur það kannski stjórna þekkingarleitinni líka sko, geta okkar til þess að finna bara ný mælitæki og...
1: Algjörlega, en nú erum við að tala sko, ef við ætlaðum að búa til hraðal sem að kæmist niður og væri svona góð smásjó og ef við myndum ekki fá neina tækni framfæri heldur bara að geta aukið orkuna jafn mikið svona á fyrir hvert kilometra af hraðli þá þyrfti nú hraðallin að vera svolítið langur hann þyrfti að ná hérðan og inn í miðja vetrabrautina og sem er alltaf kjörlega frálegt líka
0: það mun ekki
1: neða mun aldrei gerast náttúrulega því að hérna, við sem verur vinnum ekki á þetta ekki 20.000 ára að franga meina tilraun en strengjafræðin sem sagt hún viðleitni til þess að ná að sameina þetta fá sameinaða lýsingu á þyngdafræði og skamtafræði og hún í rauninni skamtafræði strengja og það sem svona munurinn á strengjafræði og öðrum tilraunum í þessa veru að hún áreindar mjög sérstaka sögu svona í aði aði áðan og henni var upphaflega ætlað að lýsa því hvernig sterku víxtverkunin virkar hvernig
0: hún svo flogaveikisleif sem einhvers verið gott við hjartasjúklinga
1: það má segja það sko því hún á 5-7 áratugnum þá voru að smíða alltaf betur og betur hraðla og eitt af því sem gerist náttúrulega það fóru að koma allar þessar agnir og þetta voru ekkit bara rafindur og róteindir sem komu, það koma alls konar agnir og það var alveg ótrúleg súpa af ögnum sem kom og það var mjög erfitt að átta sig á því í rauninni hvað væri í gangi þarna og það var alltof mikið af ögnum og fólk var farið svona alveg alvarlega íhuga það að kannski þyrfti bara að búa til einhverja kenningu þar sem að hérna, alla ragnir væri jafn rétt háar og það væri ekki þannig að einu ögn væri samsett úr öðrum heldur hérna, það væri bara þyrfti einhvern veginn að taka á þessu öðruvísi og þessum tíma þá var ekki búið að þróa þessa skammtasviðskenningu sem í dag við vitum að virkar til að lýsa sterku víslerkunni, þannig að það var algjörlega opið. Þetta við erum að tala núna í svona lok 7. áratugarins. En það var svona ákveði minnstur sem að koma, sem við sáu svona í tilraunum að það voru ákveðna líkur á að eitt gerðist og annað gerðist og það út frá því þá var búið að svona það voru svona formúlur sem að virkuðu sem voru notaðar og það var svo ekki fyrir svolítið setna sem að aðrir komu og benta á ég byttu nú við þessi formúl og það sem þú ert í raunin að gera að þú hættir að gera ráð fyrir því að agnirnar væru punktlaga þú varst farin að gera ráð fyrir að vera strengir og þá gat bara með því að gera ráð fyrir þessu skoða rauninni skammtafræði strengja sem strengurinn ekkit annað en bara þú ákveður að hluturinn sem ætlar að lýsa væntanlega svona eitthvað lítil lykkja eða jafnvel bara lítil spotti þá tala hvort það opin eða lokaði strengur að þetta gaf þessar formúlur sem að
0: En úr hverju strengur?
1: Hann málið náttúrulega að þegar að fyrir svolítið lengra jú, í rauninni ég nú á því að sterka víslverkuna það í einhverjum skilningi hægt að túlka sumt af því sem við sjáum í tilraunum, útráð því að það séu strengir og strengir
0: það strengir úr efninu
1: já, strengirnir eru þá í rauninu úr hérna það eru hérna í sem sagt kjarneindirnar þær eru samsettur og sem kallaði kvarkar og kvarkarnir þeir bera eiginleika sem að elfsvæðinga kalla lit hefur ekkert að gera með venjulega lit, þetta bara starfæðileg lýsing, hvernig litar hleðsla, þetta er sambærilegt við það agnið þeir að bera rafhleðslu og þá hafa þeir rafsvið. Kvarkar þeir bera litar hleðslu og hafa litarsvið. En litarsviðið öðruvísi heldur en hérna venjulegt rafsvið, það ekki bara plus og mínus, það þrjár mismunandi hérna litar hleðslur og ef maður leggur það saman á ákveðin hátt og fær maður hvít, það sé engan lit. Og kenningin segir í raunin að kvarkarnir sjálfur þeir bera lit og þeir hafa, það kemur þetta litarsvið frá þeim. En litarsvið það er dýrt í rekstri, það kostar mikla orku. Þannig að það sem að efnið gerir í staðin að það bindur alltaf saman þrjá kvarka sem hafa mismunandi lit. Og litarsviðið bara á milli þeirra og það ferði mjög samþjappaðan hlut sem er þessi róteind. En síðan ef þú reynir að toga það í sundur, sem gerist til dæmis þegar þú skýtur ykkur fast á að þá endarum með að eitt kvarkin fer lengra frá hinum og eftir og litar sviðið er á milli og það strengurinn í þegar maður reyna að nota strengjafræði til að lýsa kjarnefni eða kjarneindum þá strengurinn úr þessu litarsvið en reyndar eru þær kenningar svona það hægt að svona með því að hallundu flatt þá sér maður ákveðna strengja eiginleika en það ekki til neginn strengja kenning sem hefur skrifið niður sem að lýsir þessu vel Það er opið verkefni sem að margir að vinna í að reyna að bæta. En þetta var nú samt, þessar formúlur, þessar tilgátur sem voru þarna fyrir 1970, þar voru ekkit verri en hvað annað þegar var verið að lýsa strengja. Og síðan áttu með sig að þetta verið strengir og það var heilmikið fólk fór þá að skoða í rauninni. Hvað gerist? Í svona sinni einfeldustu mynd að þá strengja fyrir ekkit annað en það. Þú segir, ég ætla að skoða eitthvað streng, látum vera úr hverjan hann bara eitthvað spotti hann reyfist í tíma þannig að þegar að venjulega þegar þú ert með ögn og hún reyfist í tíma, þá í tímarúminu þá myndar hún línu sem segir hvar hún var á hverjum tíma það kallu heimslína agnarinnar strengur, hann náttúrulega spotti og svo þegar hann reyfist í tíma þá færðu flöt og það kallaður heimsflötur strengsins og síðan heldur þú bara áfram og reykur þið áfram og þá kemur ljós að ólíkt því sem að ef ég fer að reyna að nota skammtafræði og agnir að þá skammtafræði fyrir strengi, hún er kresin. Það að segja strengirnir þeir hafa skoðun á því í hvernig tímarúmið þeir hreyfast. Og þar kemur tengingi við hérna þyngdafræðina vegna þess að þegar að og það náttúrulega mörg skref hérna sem ég að hlaupa yfir en þegar þú skoðar sem sagt hreyfingarjöfnurnar sem að við fáum í strengjafræðinni að þá fáum við að fyrsta lagi náttúrulega svona smá vesen að í einföldustu mynd þá segir þetta nokkur reyndar að strengurinn hann þarf að hreyfast í mjög mörgum vítum og það er ímyndaður að tímarúmið hafi ekki bara sem sagt tímavít og þrjárvítir heldur tímavít og svo 25 aðrar síðan
0: 25 aðra vítir annað en tímin
1: annað en tíminn, já. Það í sinni einföldustu mynd og ekki náttúrulega, engin, tekur engin þá kenningu alvarlega sem, sem mynd af heiminum, en, en síðan það sem meira að ef þú heldur áfram og leiðir hjá þér þetta smáatriði með allt og marga vítir, að þá kemst að því að strengjurinn, hann getur bara hreyfst í tímarúmi sem uppfyllir sínar eigin jöfnur sem eru jöfnur afstæðiskenningarinnar plus einhverja leiðrettingar reyndar en þannig að afstæðiskenningin hún, þú byrjaði bara því að segja ég bara með eitthvað strengi, að skamtana þá finnur afstæðiskenninguna og það sem meira að þegar þú síðan heldur áfram að þá hérna, og þetta var reyndar þegar þú varst að reyna að lýsa kjarnefninu þar sem að þá var þetta vandamál en ekki kostur vegna þess að í afstæðiskenningunni að þá ef þú myndir reyna að beita þú vitum þó það ef við reynum að beita aðferðum skammtafræðinar á afstæðiskenninguna þá fáum við alltaf fram ögn sem að hún hérna hefur ákveðna eiginleika, hún massalaus eins og ljóseindin og hún hefur reyndar spunatölu 2, þetta mjög sérstök ögn, hún kölluð þyngdarögn eða þyngdareind og hún náttúrulega bara ekki til staðar í kjarnelsvæðinni þannig að þessi strengjafræði hún var nú svona eins og mönnu leist vel á hana til að byrja með, þá var hún greinilega ekki að ná utanum kjarnelsvæðina og síðan svona þegar kom fram á 8. áratugin þá kom skamta sviðsfræði sem er kölluð skamta litfræði sem er það sem ég var að segja frá með kvarkan og, og hún virkar mjög vel og þá náttúrulega afskrifuðu menn voru reiðubúnir að gefa strengjafræðin upp á bátinn nema það voru nokkri sérfræðingar og neði sérvitringar allaveg nú að segja sem að hérna voru mjög hrifnir af þessum hugmyndum og þeir eru held áfram og unnu áfram og þegar svona eftir því sem var bætt strúktúr við líkanið að þá konu ljós að ef þú vilt eiga strengjafræði sem getur lýst venjulegu efni eins og rafindum og öru þá þarftu að bæta við það strúktúr sem er kallaður ofursanghverfa sem er tæknilegt atriði sem þurfum ekki að fara út í hér en það hafði reynda þann kost að nú voru aukavítirnar færrið, nú varstu bara með tíma og níu vítir en svo hélt fólk áfram og þannig nú erum við komin inn á 9. áratugin og þá áttaðu með sig á því að það væri rauninni hægt að ímynda sér að við værum auðvitað vitum alveg að við búum í rúmi þar sem eru þrjár vítir og tími en hvað ef að hinar sex væru einfaldlega þannig að þar væru svona lotubundnar í einhvern skilningi þannig að þar væru bara mjög er, við tölum í elsvæðinni þá tölum við með þessi þjappað saman þú getur hugsað þér að þú ert með ímyndum okkur bara við séum í þrívíðurúmi og síðan ákveður að skoða fyrirbæri sem þannig að þegar ég fer eftir ring okay. Dæmi sem ég tók í hérna einhver tíma þegar ég var að skrifa svar á vísindavefin er að þú hugsaði garðslöngu og horfir á hana nálagt, þá veistu náttúrulega hún hefur hérna þversnið og hún hefur síðan lengd ef þú skoðar að hann í fjarlæð þá lítur hún tröður bara lína og þá sérðu ekki að hún er hvort þetta ekki bara spotti eða hvort þetta gastlanga og sama hugsunni með strengjafræðinu nema þú þarft ekki að gera þetta bara með eina vít heldur fyrir hérna, tvær, þrjár, fjóra, fimm, sex og þá spurðu með sig hvaða ef ég tek núna þessi lögmál strengjafræðina sem við þekkjum svona vissuleiti, við erum þetta langt því frá að þekkja núna í kjölin en þú beittir þeim aðferðin sem við höfðum og spurðir hvað getum við sagt um þessar auka sex vítir, ef við bara gefum okkur að þær sé ekki til staðar sjáanlegar, heldur einfaldlega gerum ráð fyrir því eins og með garðslönguna að þegar við séum búin að fara í segjum í 58 taka hænuskref þá eru komin aftur á uppasreitin og ef þetta svo stutt að hérna að greinitækin okkar sjá það ekki að þá gæti heimurinn eins verið bara þrívíður. Það er rauninni tilkáta strengjafræðinar er að það séu vissulega fleiri vítir til staðar en að einungis þrjáraðum séu vítir í þessum venjulega skilningi okkar.
0: Einar sem að við getum séð já, og hefur eigin áhrif á þann heim sem að við lifum í.
1: Já,
0: þó svo að það séu aðra vítir þarna.
1: Já, en það sem er svo magnað
0: fléttaður inn í.
1: Já, það eru fléttaður inn í og ef þú hérna fléttar er á réttan hátt að þá færðu kenningu sem að inniheldur afstæðiskenninguna í þessu venjulega fjórvíða tímarúm okkar og skammtasviðsfræði kenningar sem að lýsa einhverju sem líkist mjög mikið rafsegulsviði, litasviði og vekasviðinu þannig að þú getur fundið í strengjafræðinni þá í rauninni rúmfræði þessara samþjöppuðu vita, hún stýrir því hvernig efnið hegða sér. Þannig að, þetta, þannig að það mjög náttúr eðlilegan hátt sem að strengjafræðin að sameina lýsingu efnisins annars vegar sem við höfum náð svo góðum árangri með í hérna á 20. öldinni og svo hins vegar afstæðiskenningin að hvort vegi að koma út úr sömu kenningunni. Hins vegar náttúrulega stóra vandamálið að við fáum ótal aðra heima, við getum lýst heimi sem ekki dósvipaður okkar, við getum líka lýst heimi sem allt

0: ég var áðan að tala áhrif eðlisfræði á hugmyndaheim okkar og Já. Það hérna það jörðin sé ekki miðpunktur alheimsins er náttúrulega stórkostlega byltingarkennd hugmynd. Það ýmislegt í kenningum Einstein það. Líka, kannski, það ekki kannski eðlisfræði en bara eins og uppkvötun á því að það þessu gerlar sem að hefa brauðið og gera að búa til áfengið en ekki djöfullin eða illir andar og eitthvað slis, þannig það hefur haft gríðarlega áhrif.
1: Hvað veistu hver að stýra gerlunum?
0: Þetta hefur haft áhrif á hérna breytt úr sér hugmyndar, því að hugmyndarheimur okkar verður aldrei samur eftir að finnast eitthvað svona grundvallaratriði hvernig hérna, svo veröld sem við lifum inn í samsett eða hvað orkar á hana. Maður hefur heyrt alls konar skammtafræði og strengjafræði að það eigi að sanna að heimur sé bara alls ekki eins og við höldum að það er svo langt frá því að vera eins og heimur Newtons einhverju tilraun það sem maður bankað í einhverja rafend í London og þá hristist önnur í New York sem maður hafið áður þekst svo hugsanaflutningur og endanus sem maður rennur einhvern veginn út í svona almenning
1: En ég held að sé nú mikilvægt að eitt af skilirinnum fyrir því að við vilja tökum kenningar alvarlega að þegar að við högum aðstæðum þannig að það mætti búast við því að eðlisfræði Newtons virki þá var eins gott að þessa kenningar segi það en ekki eitthvað annað Það að segja að við setjum sem skilirði að þessa kenningar þær þurfa að ná yfir það þurfi rauninni að gefa okkur það sem að gömlu kenningarna gáðu áður en síðan fáum við þessi nýju fyrirbæri þegar við erum að skoða hluti sem að gamlu kenningarnar raunin náðu ekki yfir eða gátu ekki líst þannig að það er svona frumskilir eða þú nota skammtafræði til að lýsa rafendum þá viltu að þú býr síðan til safna rafendum þannig að þú veist með af og gatur og töl rafendum og róteindum og býr til það sem það heitir segjum hérna málmklumpur þá vilt að sá málmklumpur að hann hegði sér eftir reglum Newtons þegar þú ert að tala um hann sem málmklump. Eins og það var eðlisfræði Newtons og Maxwell, hún gat ekki sagt í neitt það hvers svona hluturum var málmur og svo einhver annar hlutur var gler.
0: Nei.
1: Það getur skammtafræðin. Þannig að þetta er alltaf þannig að...
0: Og ég veit að þeir eru í efnisheiminum. En það sem ég að tala er áhrif uppgötuna þar á eila hugmyndaheimina því að með allri virðingu fyrir eðlisfræðingum og vísindamönnum þá getið þið útskýrt voðalega lítið. Það er hérna mannleg tilvera er svo margfalt flóknari heldur en og ég meina þið vitið í lekkjetum tilvist hérna þið vitið svo fátt hvernig eða gæti orða þannig að hugmyndaheimur okkar miklu breiðari heldur en nær yfir. En sem ég að því að það hefur verið svona, ég veit ekki hvað þetta mikið af þessu, maður alltaf að reka svona annað slegið á að eðlisfræðin sé að sína fram á að heimurinn geti sannarlega verið eins ótrúlegur og við hérna okkur grunaði en fyrri vísindakenninga voru að segja okkur að væri ekki.
1: Það gerist stökur sinnum, já, algjörlega eins og, jú, og skammtafræðin hún leifir ýmislegt sem að sýkildælisfræðin myndi ekki leifa, það eru ákveðin kerfi sem að sýkildælisfræði segir að ættu bara að vera óbifanleg og ekki til dæmis geislavirkni kjarna er eitthvað sem þú getur skilið með skammtafræði og ferlið sem að við skiljum það með, það er ferlið sem gerist ekki í kenningu Newtons, það er svo kallar smug í skammtafræði og það sem varst að tala áðan var hérna þetta er allir skammtafræðileg flækja hún er mjög áhugaverð og ég tek alveg heilsugur undir það að skammtaheimurinn hann er mjög lítt kannaður ennþá og það er svona á döfinni held í dálítið bylting hversu hérna mikil áhrif hún mun hafa okkar daglega líf er heldur bara ofsnefnt reynlega að segja en það er verið að þróa tækni núna og það er kannski ekki skrítið að það sé núna og ekki fyrir það smá saman höfum við verið að fikra okkur niður örtækni eða nanotækni hún var mjög ofalega á bögi hérna, margt magnað sem hefur komið frá henni alls konar ný efni og annað næsta skref

0: að vera stíga niður á skala eða kvarða frummyndana og þá verður þetta skammta tækni og það eru og þá breytast leikreglunar og þá getum við með útsjóna sem ég held ég skapað alveg ótrúlega hlut og eins og segir það eru, þetta hefur hagnýtingar fyrir sjáanlegar í því að, að ef okkur tekst að búa til til þess að kalla eru skammta tölfur sem byggja þeirra svona yfirburðir yfir hefðbundna tölfur byggja dálta mikið á þessum fyrirbærum að, að það hægt að, að annars vegar að, að sem stíð skammtafræðinni þá hafa eru samsett kerfi þau geta verið þau hafa meiri áhrif hvert á annað og lúmsk áhrif hvert á annað sem ekki kannski
1: Já, það kannski það sem ég ætlaði að koma að en náði að orða þér svona klaufalega þess að þetta hefur kannski mest áhrif svona á hugmyndaheim fólks er að við ólust upp í heimi það sem var svona orsök og afleiðing svo er eins og eðlisfræðin ykkar raski
0: samt,
1: því
0: nei, það er samt orsök og afleiðing það er eins og þetta með fólk held ég rangtúlkastundum eins og óvissulámali og vill meina og það að skammtafræðin gefi bara líkindi á því að eitthvað gerist það breytir því ekki að skammtafræðin algjörlega jafna Schrödingers er hérna orsakalögmál það bara hvernig við lýsum tilteknu kerfi er öðruvísi við getum ekki sagt að fyrir nákvæmlega hvar allar agnir eru og á hvaða hrað eins og Newton ímyndaði sér að væri hægt það hefur ekki merkingi skammtafræði en ef hún ferð eftir reglum skammtafræðinar leikur eftir leiklum þá hefur fullkomið orsakasamhengi
1: þá er veröldin ennþá vélræn
0: hún er vélræn á sinn hátt
1: Mörgu fyrst leðilegt að heyra það
0: Já nei, síðan nú, ef þú fer svolítið lengra og velti fyrir hvað gerist ef ég tek síðan rafindina sem þú varst að tala með önnur væri í hérna hér og hinn í New York hvað þú tekur aðra og hendur inn í svartól þess að þú getur aldrei náði hann aftur það er eitthvað sem aðeinsvæðinga velta fyrir sér og við til dæmis hérna út í áriðinstastónun erum með verkefni þar sem við erum með hugsunatilraunni sem byggja á svona hlutum og þetta svo gott að blessa meðan að svartólið þetta staðar en síðan sagði Hawking okkur fyrir 50 árum síðan og svartól þau í rauninni eru ekki þó þau séu afskaplega þétt og hérna að þá smá saman og mjög löngum tíma þá gufa þau upp þau smá saman senda frá sér svo kallað Hawking geislun og Hawking,
1: eyðast hvað er heldur að þið sogað sér efni?
0: Já, í hugsunatilraun getur ímyndaðir að þú sért bara með svartól og ekki efni kringu það þá mun það smá saman eyðast nei, ef þú verður með svartól sem hefur með svipaða massa eins og sólin þá svo lágt hitastigið á geislunin sem fer frá því að það mun í rauninni vera í því að stækka en ekki minka bara út af öllu umhverfi hérna í alheiminum okkar en við yfirleitt í leifum okkur að hugsa heima þar sem að við erum ekki bundnir að akkurat bara því sem að við getum ímyndað okkur að framkvæma heldur erum við ímyndum okkur svartól sem hversu stórt sem og við gefum okkur eins langan tími svo þar til að bíða eftir að hlutinni komi frá því þá setti Hawking fram tilgátu á mjög fljótlega eftir hann gerði þessu uppgötunum svartólin að þegar að svartól inn í myndinni að þá munur tapa þessu orsakasamhengi þá munurinn ekki lengur þá munu náttúrulögmálin ekki lengur vera ekki lengur vera hérna leiða til fyrirsjáanlegra niðurstaðna þetta náttúrulega hljómar ekki vel og þetta held ég nú að Hawking sjálfur og flestir að lita á þetta var í rauninni, hann var hann að benda á svona veikan punkt í kenningunum hjá okkur og það oft sem að hægt að verða framfærir í fræðunum jafnvel þó að sé ekki hægt að prófa hlutina beint með tilraunum einmitt þegar að þeim átta sig á því að til dæmis að þarna varum við að tala tvær kenningar annars vegar þyngdafræðinu með almenn afstæðiskenningun og hins vegar svo skammtafræðin þarna með því að skoða hvernig svartól hegða sér á löngum tíma þá fann hann snertipunkt á milli þessara kenningar sem virtist leiða til mótsagnar og það varð svona mikil kvati til að þróa þessi fræði áfram.
1: Það árangur að finna takmarkanir.
0: Það rauninni það sem við sem erum að vinna í svona erum að höfum áhuga á þessum spurningum gangverk alveg sem leiðir reynum alltaf að gera. Það er að sjá, það er svona finna einhverju leiði til þess að reyna á þanþól kenningana. Best náttúrulega ef að kollegar okkar framkvæma tilraunir og einfaldlega geta sagt okkur svona, hlut, svona virka hlutinir og svona ekki. En ef að það ekki boði, að þá reynum við, eins og í strengjafræð og í þyngdafræð, þá reynum við að ímynda okkur tilraunir sem að við prófum kenningarna með. Auðvitað ekki það sama, kemur aldrei í staðin fyrir alvöru tilraunir. En það verður til þess að með þess að stunda strengjafræði, fólk sem stunda strengjafræði hefur svona ákveðis traust á því að bæði þetta kenning sem kemur, hún stendur svona nokkuð styrkum fótum í arfleigð kenninga sem hafa virkað mjög vel og verið í mjög góðu samræmi við mælingar á, í hröðlum og sagt, á geislun utan og geimnum og svo framvegis. Þannig hún ekki gripin úr lausu lofti, það ekki eins og ykkur hafi bara sagt, já, nú ætlum við að fara að gera eitthvað
1: alltaf. Þetta
0: En, og með því að vinna síðan á, svona vinnana áfram, að þá reynum við að annars vegar að leiða til mótsagna, ef það ekki held að sína fram á að starffræðin gengur ekki upp sem hún byggir á, þá það náttúrulega komin nóg ástæða til þess að afskrifa hann og byrja upp á nýtt. Og ef hins vegar, og þannig að ég veit alveg að strengjafræði, hún er oft deilt á hana, hún sé ekki búin að segja fyrir neitt sem sé mælanlegt og það alveg rétt. Og, en hún hefur hins vegar annars vegar, þetta sem ég var að lýsa núna, að hún ekki gripin úr lausu lofti. Og annað sem var kannski óvæntara að það eru reikni aðferðir sem hafa komið frá strengjafræðinni, sem voru mjög óvæntar, komið í lok síðustu aldar og hérna, sem að gefa okkur leiðir til þess að skoða kerfi sem að hafa ekkert með strengi að gera og ekkert með þyngdarafl að gera kerfi sem var, þetta ég myndi að sér að væri að setja upp á tilraunastofu við látt hitastig og fólk hefur áhuga á að skoða þá kemur ljós að í sumu tilfellum að þá besta leiðin til þess að framkvæma útreikninga til að segja fyrir niðurstöðu mælinga þá skilvirkasta leiðin í raunin að skoða kerfi sem að inniheld svartól skrítin svartól í skrítnum þyngdafræðikenningum og eftir ákveðnum reiknireglum og þetta eitthvað sem að engin átti von á að strengjafræðin gæti raunin átt eftir að geta af sér svona hagnýtingu og vissulega er þetta hagnýting í fræðilegri elsa þetta ekki hagnýting sem komin í hérna þetta ekki, gefur okkur ekki betri farsíma ennþá
1: en þetta þetta ekki bara þetta svona hlýðarprodukt af strengjafræðinni
0: og það það
1: svona reiknisaðferði sem hún þurfti að búa til til að ná utan um sig og það reyndist vera hægt að nota það í annað
0: og það það sem gerist svo oft í vísindunum að það eitthvað allt, að afurðnar eitthvað allt annað heldur en það sem þú hefur átt von á og þegar þú ert að tala varandi hugmyndaheimin auðvitað strengjafræðin, hún hefur lagt fram hluti eins og til þess bara hugmyndir auka víddir, þær eru ekki lengur hérna eins ef þú átt við það sem strengjafræðin að tala og þá það í raunin ekki lengur neitt framandi hugtak og hún hérna og þetta, hún hefur ekki enn sem komið
1: Þannig að hún hefur örfað hugmyndir manna aðra víddir eins og að við getum verið til í öðru víddum þannig þess að því það við neitt sanna það þá er þetta svo sem hýtar undir eldri slíkar hugmyndir
0: gefur þeim kannski hérna, sleppir þeim lausum aftur það má segja það en þannig að hún svona og líka þetta þannig erum við með kenningu sem að þó hún sé og ég vil leggja áherslu á það hún í rauninni mjög frumstæð að mörgu leiti það mjög erfitt, hún stærðfræðilega þungi í vöfum það mjög erfitt að gefnum forsendum að reikna sig að einhverju niðurstöð en fólk náttúrulega útsjónarsamt og mikið í gangi þar að þá hún leiði ég mér að fullir það eina kenningin sem við höfum ennþá sem ekki hægt að afsanna ennþá bara með út frá hérna skamtafræði þyngdarafsins.
1: En þú sem vísindamaður, myndirðu segja það þannig að á endanum mun hún náttúrulega verða afsönnuð? Er það þín?
0: Já, klárlega. Ég sko, í kenning Newtons hefur ekki verið afsönnuð. Hún heldur sínu gildi.
1: En það hefur ekki fram að hún gildir ekki alls
0: það. Algjörlega og það held ég gildi mun alveg og það klárlega á við strengjafræði að strengjafræði held ég ef ég ætla síðan að lýsa til dæmis því hver innri gerð sólar að þá væri fráleitt að byrja að byrjunarreitunum væri strengjafræði. Auðvitað byrja í frekar með þá eðlisfræði sem hentar betur þar.
1: En þú hefur á tilfinningunni eða veist, eða ég veit ekki, að það verður ekki þannig að við förum einhvern veginn dýpra inn í efnið og þá hérna, opnast fyrir okkur einhver nýr raunveruleiki sem að strengjafræðin getur ekki útskýrt. Þú er svona tilfinningunni við séum eða komin á endastöð.
0: Já, ég held sko að
1: förum ekki dýpra.
0: Þegar ef við förum dýpra, við getum vissulega ímyndað okkur að fara dýpra í tilraunum en það sem bæði strengjafræðin og reyndar bara þessi almennu svona almennu pælingar út frá þessum mældu föstum náttúrunar þá segir okkur að við getum ekki við getum í rauninni uppgötað ýmislegt, við getum uppgötað nýjar agnir, við munum uppgötað kannski hugsanlega nýja krafta sem að að halda saman rafindunum, rafindin getur verið bundið kerfi hver veit. En þegar það sem skilur að strengjafræðin og svo aftur bara svona heldur flóknari örendafræðikenningar það er ekki rauninni gerist ekki fyrr en að örendi þú komin niður á þann lengt kvarða það sem þú ferð að sjá að sko í strengjafræði þá eru rafindir þær eru litli strengir og þú ert úr strengjum og ég líka og allt efni og en hins vegar eru þessi strengir svo litlir að það þeir gætu eins verið agnir og það er ekki finnir þú ferð að skoða framkoma tilraunir eða skoða kerfi þar sem að það skiptir máli að eða það sé þú hefur getur greint lengdir sem eru þar sem við köllum strengja lengdina og hún í strengjafræði kenningum, hún getur við alveg niður við Planck lengdina hugsanlega hún eitthvað stærri, en hún í öllu falli við vitum að það allar þær tilraunir sem við hefur framkvæmt hingað til, það náttúrulega sína ekki neina strengi og hvar þetta mætist eða hvort að við náum nokk tíman að komast það þori ég ekki að segja sko og það vandamáli vegna þess að ef að strengjafræðin hefði sagt að róteindir eða rafindir þar eiga lítið út fyrir að vera strengir þegar við hérna skjótið þeim þegar við framkvæmum tilraunirnar í CERN þá hefðu við annað hvort fengið já eða nei út úr því
1: Lárus, ég ætlaði nú líka að ræða við hvað þú verður að skoða sérstaklega og fleira, var sem við getum ráð já, þetta enda hefur ég held að við aldrei verið jafn mikið undir í spjalli hérna og upp á alheimsins
0: Já. Og svo sem kannski ekki mjög skipulega ferði í það ég beðið bara afsökunar á því
1: Nei, þetta bara eins og ferðalag
0: og hérna, en vissulega þá margt af því sem ég hef verið að nefna það eru hluti sem að snerta hérna ég get kannski bara tekið stutt dæmi það ég að ég bara í dag í morgun áður en ég kom þá var ég að leggja loka hönd á grein sem við ætlum að senda til birtingar í tímariti doktorsnemi með mér það sem við erum að velta fyrir okkur hugmyndum sem hafa verið mjög á döfinni sem eru vissuleiti eru þar komnar úr strengjafræði en þar eru raunin ekki samt ekki strengjafræði og það eru hugmyndir og þetta hefur svona legið í loftinu daltu og mikið verið unnið í þessu sem segja að ástæðan fyrir því að það hefur reynst svona erfitt að beita aðferðum skammtafræðinnar á þyngdaraflið sé hugsanlega það að þyngdaraflið hafi aðra stöðu heldur en hinnar víslverkun og sé hugsanlega kannski bara ekki grundvallar víslverkun og það í ákveðnum skilningi sem að við getum og auðvitað þetta aftur, þetta fræðilega eldsvæði við erum að skoða mjög sérstök kerfi og annað en þá gerum við að setja upp útreikninga þar sem við notum í rauninni við sýnum fram á að ef að þú ert með hugsum okkur byrjun við byrjum bara með venjulegt tíma og rúm og ég bel ekkit með eitt mikla svegi heldur bara svona eins og hér í kringum okkur þá getur ímyndaður að skoða hvernig og svo hugsa ég mér ykkur skammtasviðsfræði sem lýsir efni þar á og þá erum við að skoða svona abstrakt hátt ákveðna eiginleika, grunni eiginleika sem allar slíka kenningar eiga sameiginlegar og það hefur að gera með að í tímarúmi að þá höfum við orsakasamhengi ekkit fyrir hraðan ljósi og fleira og síðan erum við að nota að í skammtafræði þá erum við að nota sem sagt það ákveðin, það línuleg algebra sem við notum, það stærfræði kenningar og við erum að vinna þar og þá erum við svona að loka niðurstaðan og greinin er rauninni svo að það að vera með efni í að við getum í rauninni rakið okkur frá skammtafræði efnisins og ályktað út frá því að tímarúmið sem að þetta efni í að undir ákveðnum skilurum eða eru uppfyllt, það hlýtur að uppfylla jöfnur afstæðiskenningarinnar. Það eru raunni afleiðing af skammtafræði efnisins. Og þetta og ég...
1: Og þannig við þátt að segja að þyngdarafli sé þá ekki svona grunneining, sé ekki eitt af því Nei. Sem að veröldinu flettu saman úr, heldur sé þyngdarafli birtinga mynd einhver annar afla sem eru svona grunnþættir í
0: heiminu. Já, og náttúrulega alveg frá dögum Einsteins að þá var það búið vera ljóst að í afstæðiskenningunni þá engin þyngdarkraftur. Það að segja þyngdar áhrifin þau koma fram í því að rúmið sveigt og síðan fara allar hérna efni það hreyfist eftir fer í rauninni stystu leið í þessu rúmi það fer eftir svokölluðan gagnvegum að það í rauninni má segja að lögmálu Newtons að þá það fyrsta lögmáli sem segir að ef engin kraftur verkar á hlut þá hreyfist hann í beina línu eftir með jöfnum hraða og í sveigðu rúmi þá gagnvegur það sem maður það sem svara til beinna línu og þannig að það var í raunin alveg ljóst að lýsing afstæðiskenning og það ástæðan fyrir það hefur verið svo erfitt að beita aðferðum skammtafræðina á hana er svo að þetta bara svona allt önnur nálgun á þannig að þyngdaraflið ekki til staðar þetta í raunin bara þú sveigir tímarúmið og svo hreyfist ytti og nú erum við sem sagt Og ég legg nú áherslu á það, við erum bara í langri röð að við erum svona bæta við nokkrum tæknilegum skrefum, við erum alls ekki held að ég fram að við séum að hérna.
1: Men svo þinn heimur virkar, þetta eru margir sem eru að vinna að þetta eru endar samtal.
0: Já, og við erum að leggja fram í þetta samtal sem sagt að við getum með því að skoða skammtafræði efnis í tímarúmi að þá erum við að spyrja hvaða eiginleika þarf sú kenning að hafa til þess að sveigt tímarúm sé rauninni óhjákvæmi sem í samræmi við jöfnur Einsteins sé rauninni óhjákvæmi afleiðing.
1: Svo ég skil þetta að þið getið útskýrt það sem að við töldum að þyngdarafli gerir að það geti ég að skrifa það burtu að þeir eru
0: kannski
1: er þetta flyttið þegar á svona
0: þyngdaraflið er náttúrulega áfram til staðar og afstæðiskenningin heldur algjörlega gildi sína það sem við erum kannski að segja er að hún sé í rauninni miklu nátengdari skammtafræði heldur en maður hefði haldið
1: og þá afleiðing frekar heldur en
0: og þú er og þar að leiðandi kannski ekki þar að leiðandi en það liggur svona beint við þá að álykta að kannski sé svona erfitt að beita aðferðum skammtafræðinar á þetta á sem sagt þyngdarsviði vegna þess að það sé raunin ekki réttaspurningin við eigum að nota skammtafræðina og allt annað og síðan fá hérna þyngdarfræðina með sem bónus það minnst mjög spennandi hugmyndi finnst mér og þá myndi ég nú segja líka að því þú varst að tala hvaða áhrif skammtafræðin hafi haft á hérna hugmyndaheim okkar þá er þetta náttúrulega mjög stórt skref sem að við erum að fikra okkur við erum að taka hænu skref en stóra skrefi þannig þessu samhengi er að þyngdaraflið sé þá hugsanlega bara bein afleiðing af skammtafræðinni þannig að jafnvel þessi stóru kerfi sem við höfum hugsað okkur að skammtafræðin skiptir engu máli þegar við hugsað hreyfingu plánetana þetta sé nú bara skammtafræði samt
1: Þá kannski, þó að sé ekki þannig, að þá gætu við séð heiminn öðruvísi, ekki sem svona massa sem hefur áhrif hvernig annan heldur meira eins og bara ykkur kvíku.
0: Já, áhrifin sem þeir hafa eru rauninni þau lúta í grunninn, eða þú kafar alveg hann í grunninn og þá lítur allt lögmála skammtafræðinnar.
1: Jú, erum við. Lárus, takk fyrir að hafa, þólum að þetta að koma og reyna að berja þessu inn í hausinn á mér. Ég kannski náði einhverju, það stundu sagt að maður náði alltaf bara einhverju þrennu.
0: Ok.
1: Þú, hérna, útskýrir miklu, miklu meira það. Kæra þakki fyrir að koma.
0: Takk fyrir mig.
1: Og við munum halda áfram að fá hinga vísta fólk til þess að breyta umræðun okkar og hérna breyta heimsmynd okkar. Já, við segjum stundum hérna að við erum á borðið að við sem alltaf reyna að skilja heiminn og samfélagið og okkur sjálf. Að til þess að skilja heiminn að þá þurfum við náttúrulega að draga inn í skilning okkar bestu þekkingu okkar tíma. En Rauðabrúin heldur áfram, það eitthvað allt annað hér á dagskrá eftir örskammastund.
2: Ég heiti Þórhildur Þorleifsdóttir. Á samstöðinni fjörug, opin, skemmtileg og gagnrýnin umræða allt milli himins og jarðar. Samstöðin á erindi inn á öll heimili.
3: Öflugur og ódýr auglýsingamiðill 40.000 manns sjá eða heyra þætti samstöðvarinnar í hverri viku eða þú vilt auglýsa, sendu póst á samstöðin@samstöðin.is.
4: Kennarar hafa ekkert á móti einhverjum í tölustöðum. Við þurfum bara að vita hvað tölurnar þýða. Við viljum að námsmatið okkar endurspegli áherslur í námskránni sem byggja á símati og ef við viljum breyta því, þá þurfum við að taka okkur tíma í það. Það verður ekki gert á einu sumri, en við erum svo sannarlega tilbúin að gefa einhverjum í tölustöðum.
5: Mótum framtíðina saman. Kennarasamband Íslands.
2: Þelið á milli okkar. Berglind Ágústdóttir. Gluggagalleríið stjætt. Bólholti 6.
6: Öflug verkalýðshreyfing lykillinn að öflugu samfélagi. Alþýðusamband Íslands. Samstillt barátta í þágu launafólks í meira en heila öld.
7: Já, það kemur reglulega fyrir hjá okkur á samstöðinni að halda úti umræðu áfengismál, oft tengt forvörnum. Við erum iðulega að beina spjótum okkar að þeim sem halda vöru sinni að börnum og ungmennum okkur finnst samfélagið á skrýtnum stað okkur finnst markaðsetningin beinast of að hópum sem eru viðkvæmir fyrir og við höfum ítrekað og síendurtekið staðið fyrir alls konar umræðu þar sem við reynum að vera einhvers konar vogar afl í þessum efnum okkur sýnist að hinir fjölmiðlarnir á Íslandi séu hafi engar áhyggjur af mörgu sem að að gerast hér í heimi áfengis og já, fíknefna mála hreinlega en sko í dag þá ætlum við að beina spjótum okkar að þrennu fyrsta lagi þá ætlum við að reyna að fá úr því skorið hvort foreldrar eiga að láta undan vilja barna sinna segjum 17, 18, 19 ára gömlum þegar krakkarnir segja við mann pabbi, ert þú til í að fara út í ríki og kaupa eina kippu af bjór? Hvað þá ég að segja? Á ég að segja nei, kemur ekki til greina þú verður að bíða þangað til þú verður tvítugur vinur minn, þá fyrst rennur upp þinn áfengiskaupa aldur eða á ég að fara út í ríki og kaupa kippuna af bjórnum handa segjum 18, 19 ára gömlum syni mínum vegna þess að ef ég gera það ekki þá líkur á því að hann muni samt verða sér út áfengi kannski frá einhverjum vafasumum aðilum kannski verra efni þetta spurning sem kynslóðunar hafa glímt við hérna á Íslandi í áratugarás þannig að ég ætla að varpa upp þessari spurningu svo ætlum við líka að fara í eitthvað sem að hérna kallast lýðheilsu kvatning til stjórnvalda og heilbrigðisráðherra sem hérna tengist því sem að við höfum oft verið að ræða hérna og að lokum þá ætlum við að kíkja á markaðsetningu þeirra sem selja nikótín vörur og hvernig sú markaðsetning beinist að einmitt oft ungum notendum og við viljum að kynna okkur sjónar með Íslendinga sem að vilja bara banna nikótín vörur á Íslandi hvernig færi nú fyrir okkur þá en til að koma með eitthvað að svörum við þessum spurningum komin hingað Árni Guðmundsson, vartu velkomin Árni
8: Takk fyrir, kjálega, takk fyrir
7: Sko, ef að byrja á þessu með hérna foreldrahlutverkið
8: Já
7: Ég rak augun í grein á internetinu þar sem að hún Dagbjört Harðardóttir segir að sko þegar sumarið gengur í garð
8: Já.
7: Þá breytist neysluvenjur Krakkarnir sem að voru í skólanum nú fá þeir tekjur þeir eru farnir að vinna í sumarvinnunni og sumbötnin segja við okkur foreldrenni fyrsta skipti jæja, nú ég orðin þetta gamall Og hérna ekki allt í lagi að, að, að hérna ég fá að drekka eina kippa bjór um helgina, ég að fara að hitta vini mína. Mm-hmm. Og ert þú ekki til að kaupa þessa kippu fyrir mig? Og hérna ég verð að viðurkenna það að ég hef nú verið í samböndum. Mm-hmm. Þar sem alltaf mis ég og sambýliskona mín hafa verið með mjög ólíkar skoðanir gagnvart þessu og ég hef heyrt það á vinafólki í kringum mig að fólk í rauninni veit ekkit alveg hvað það á að gera mm-hmm. eins og kemur fram í þessari grein dagbjartar þá ekkit endilega góð reynsla af því að láta alltaf undan börnunum sínum en þú þekkir þetta mál vel
8: mm-hmm. dagbjart þetta frábær grein dagbjart, hún sko starfsmaður heimilis og skóla
7: einmitt
8: Og þetta frábær hvatning til foreldra vegna þess að allt sem hún segir þessar greini eru þetta bara mjög kjarnist og kjarni málsins.
7: Mm-hmm.
8: Sko, það oft, þetta svona dóldi miskilu umburalindi.
7: Miskilu umburalindi.
8: Já, vegna þess að því ég nú búin að fara víða og ég myndi að ég einu sinni þegar vorum að vinna með útivista tíma fyrir mörgum árum.
7: Já.
8: Þá vorum í skóla í Hafnarfirði, vorum í foreldrafund og fullan sal, vorum að tala sko, þá voru börn mjög lengi fram eftir úti.
7: Já.
8: Og þá var einn faðir eins og stóðan upp og sagði ég rosalega harður og dóttir mín sko, hún fær ekki að fara, hún má að gjöra lengur út heldur nýttir tvö, eitt eitthvað svona, mjög harður á því.
7: Mm, hvað var hann gömul?
8: Og þetta var þá 13-14 ára stúlka.
7: Já.
8: Og það verða svona dóttir kurri í salnum og þá var þannig að hann, hélt að hann var í strangasti faðirinn.
7: Já.
8: Þá kom ljós og hann var eiginlega eini sem hafði sko engin tök út ystu tímunum af því hann var að miskil einhverjum svona mm. Dóttirin sagði auðvitað að það með allir vera lengur og allir þetta strik sem unga hólki notar auðvitað í sjálfstæðisbaráttu sinni sko.
7: Amen.
8: En það kom ljós að þessi mörg sem hann hafði sett voru sko langt fyrir utan allt saman. Þessna held ég átt með foreldrar sem eru sko auðvitað kemur það í einhverjum stóri uppeldi kemur á því að í einhverjum tilfellum að ungt fólk fyrir að umgangast áfengi. Og þá þarfum við að vinna með það út frá því sem foreldri eða forráðumar uppeldismaður og auðvitað alla rannsóknir sína það því setna sem að ungmenni byrja að drekka áfengi því betra það í öllum skilningi.
7: Mm-hmm.
8: Þess vegna þetta kaupa fyrir, mm-hmm. sko ef ég kaupi ekki fyrir barnum þá reddar að sér áfengi annars þar. Raunin verður það að þeir krakkar sem eru í þessar aðstöðu að fá sem sagt, áfengi með mjög einföldum hætti.
7: Mm.
8: Fyrstalega er þá viðbúta hún á aðra neyslu.
7: Mm.
8: Öðrulega er það þá, kemur það þannig út að þessi krakkar eru þau krakkar sem drekka mest.
7: Uh-huh. Þú ert að segja að þau reddi sér hvert sem svarfóldrann og verður?
8: Já, ég held að sé engi greiði gerðu með að bjarga unglingu með eitthvað áfengi þar og satt í annars kaupi barni landa og annars líkt og lalala. Sko, ég held að ef fólk í uppeldisstöðningunum þá það ekki fólkið í því að koma með svona inngrip sem eru sko fjarri því fyrirbyggjandi.
7: Ja, og Dabir segir líka að það séu til rannsóknir sem sýnir fram
8: á. Já, sko, það er bara, það er alveg vita, sko, það er líka eitt sem að Dabir nefnir með réttu greininu sem er mjög tilsvert,
7: mm-hmm.
8: að það getur verið mjög svona frjálslynd við þor til áfengis
7: mm-hmm.
8: hjá fjölskyldum, mm-hmm. leiði bara lögina neyslu.
7: Já.
8: Og ekki er það sem við viljum. Við erum öll í því að reyna að unglingsárin eða fram á fullansárin svona þokkalega góð. Þess vegna er þetta mjög, sko, þetta er mjög tímabært að fara inn í þessa umránunni í sumurinn af því að sumari er líka áættu tími.
7: Einmitt. En við erum báðir félagsfræðingar átni.
8: Já.
7: Og hvenær er algengast að þessi rödd heyrist innan heimilana? Hvað eru krakkarnir gamlir svona að jafnaði þegar þeim finnst að þeir hafi öðlast nægilegan þroska og séu orðin nægilega sjálfstæðir og ef að segja vald eldir af árum til þess að bera upp þessar spurningar við foreldrana svona heiltir.
8: Ég hugsa í mörgum tilfellum, ég hef sjálfur gert kannanir með starfsmála félagsmiðstöða og það hefur komið fram að það mjög algengt að foreldrar kaupa fyrir börni sín og það líka algengt að sískinni eldri sískinni bjargi yngri sískinum og annars lit þannig ég held að sé sko svona
7: hvað eru þau gömul svona yfirleitt
8: þannig eru þannig aldurinn 13 til 15 ára
7: hæ? 13?
8: Já sko það er sko mesta hætta núna er sko áður var bara almenn við getum farið að fyrir mjög langt áttur í tíman þá var sko vandamál á unglingadanslíkjum í skólum þegar að skólastjóri lokuðu hérna allar hljónsveitir fyrir margt löngu þá var það ákveð því að það var almenn drykkjuskapur í efstu bekkjum grunnskóla sem var þá sem var þá sko 13 og 14 ára krakkar.
7: Já.
8: Svo voru krakkar í gagg og sko í þar sem var 9. bekkur eða 10. bekkur.
7: Manni finnst eins og sérst að tala fornöld einhver aldur sólkerfi.
8: Já, sko, þetta kannski bara 40-50 ára þrjóð tíman, eitthvað sem settir ekki lengra síðan. En það breytist alltaf að það sem hefur tekið stolt í hjá okkur í þessu að við höfum haft, sko, þetta svona svipað eins og með tóbak í gamla dag, sko, það var mjög almenna reykingar með lunglinga fyrir margtlöngu. Nú eru reykingar allir með sér grunnskóli að voru svona ábendingum einhvers konar áættu hegðun og þá er þannig þegar þú sérði einhvers konar áættu hegðun að þá fylgir oft annað með en núna er þetta sko ef við erum alveg á bara deginum í dag þá er það þannig að skilin milli grunnskóla og menntaskóla eru mjög hættuleg þar eru eða ekki hættuleg, þau eru bara vandasum þar kemur að krakkar eru í raun og veru kannski afla sér fyrstu launa Og þar kemur svona aukin skemmtanamenning og þar kemur eins og öll börn og ungmenni glíma við það. Það alveg brjálæðislegt áriti frá öllum þessum öflum.
7: Já.
8: Þannig að ég held að sko, ef maður er að pæli því að í staði fyrir ef barn er að pæli að fer fram að þá við fóruðar sinna að kaupa fyrir áfengi, þá myndi ég sem fóruðar taka samtali um áfengisinslu og um allt í kringu það. Það er allar þær bókmyndir og vísindi sem ég les segja manni bara það það er bara ávísun á meiri áfengisneyslu en verið væri
7: Þannig að þú gefur því bara fall einhvern og foreldri fari út í búð já, og kaupi áfengi fyrir barnið Já, þú þessi 19 ára gamalt
8: Já, ég sem foreldri myndi aldrei gera það og ekki einu sinni þó að fólk er orðið sko 19 ára og hérna En þá líka fólk alltaf að segja, þá verður þetta svona hins einn, þá er þetta fólk segja sem þessu lögum og við vitum það að það er ekkert mála hringi næsta netsöluverslun og fá áfengið til kortir.
7: En þá veit barni líka að það er að gera eitthvað sem að er ólöglegt.
8: Sko, leiðum við kemur þetta sem eitthvað eðlilegt, þá breytist allt saman og það er sko viltustu draumar áfengið sína þannig að er þessi þeir.
7: Já, og þetta er eins og þegar ég var í eftirballpartíunum sem ungum maður. Og einhver dró upp hass, fór reykja hass, þá fór ég alltaf.
8: Já.
7: Vegna þess að það var ekki það ég hefði rosalega fordóma og gafur þeim sem var reykja hass. Mm-hmm. Ég bara vissi að þetta var ólöglegt.
8: Já,
7: ég vildi ekki vera gaur í hasspartí og svo kemur löggan og hún böstar alla og ég bara einhver gaur í einhver blaðamaður, ég bara ungur blaðamaður sko og það verið reykja hass. Það skiptir máli upp á hefðunmanns hvort eitthvað er löglegt eða ólöglegt.
8: Já, algjörlega og líka bara, sko, þetta snýst líka bara hvernig samfélag við viljum byggja upp, sko, nú er orðið þannig að það er alltaf að vera hipp og kúl og alltaf að vera partí og það er orðið öllum hugsanlegum vettvöngum er áfengi alltaf á kantinum. Við verðum að hafa, það getur vel verið að við viljum hafa einhvers konar áfengismenningu, ef það er menning á annað borð, þá þurfum við að hafa þetta dóldið svona þannig að unglingar og börn hafi einhvers konar raunhæft skjól, einhvers svæði þar sem þau getur verið friði fyrir þessu öllu saman. Skýtt með það þó einhverju 55-60 ára fólk vilji vera einhverju áfengistengdu alltaf reynt sko, þá voru fólk bara að finna sér vettvangur það, við erum byrja að blanda þessu vettvangum saman og skilin eru farin fyrir utan það áfengisinnar nýtir alveg með öllum sínum peningum og áhrifum stærri þá hóttum alla trissur eru í því alla dagan normalisir áfengisinsluna
7: Já, það er ógeðslegt það er áfengis ómenning þótt þessi kannski líka til eitthvað sem við getum kallað áfengismenning og það var þetta ekki áfengismenning
8: Já, þú sér bara, nú er samgöng og stofa að auglýsa sérstaklega að það sé ekki gott að drekka eftir, nei ekki gott að kæra bíl ef maður fengi sér að drekka eftir golfring Það semst að vera eðlilegt að fólk sem fari í golf það tengist áfengi.
7: Já, golf, þú farið þér bjór.
8: Já, þannig að samgöngustofa segir að maður, það er ólöglegt að keyra bíl eftir golfringin ef maður er að fengi sér einn.
7: En ein normaliseringin á áfengi og íþróttum. Mm-hmm. Að þetta tætti í samlega.
8: Algjörlega sko.
7: Þetta er mjög umsunar verst.
8: Þessin held ég líka, eins og varum að tala með þetta með fóreldrar, þau þykja að kaupa fyrir, sko, ég hugsa myndi fóreldrar kaupa sígarettur fyrir börnin sín. Ef barnið segir ég bara hefur rosalega áhuga að byrja að reykja, gertu til að fóreldri búfyrum og kaupa sígarettur, myndu fóreldrar að gera það.
7: Ekki það sem við köllum góða fóreldra.
8: Já, sko, ég held að sé, sko, það vilja allir fóreldrar að vera góðir og einilegir, en þarna held ég að fólk sé dóldið að miskilja þetta. Þegar að greiðin er engin, greiðin er fyrst og hans bara þessi, að það er verið að segja, sko, áfengi, auðvitað áttu að fá áfengi og allt þetta og hérna færi sixpack og eitthvað svona og svo drekku fólk og svo er það þá orðið bara svona líður í því að þetta sé bara hér eðlilega dæmi sem það er, auðvitað ekki. Það ekki deilitt við það 14-15 ára krakka séu drekkað áfengi.
7: Nei. Og eins og hún segir hérna, hún Dagbjört, í greininni sem við vorum að vitna til, að það eru til svo margar leiðir til þess að draga á líkum á áhættuhegðun og hérna, hún nefni góð tengsl náttúrulega, reglulega samveru fjölskyldun og þáttúki í íþróttum. Án bjórsins og skipulöðu tómstundastarfi skýr mörkureglur í ákvæða jafningi hópa tilfinningu fyrir því að tilheyra samfélagi.
8: Þetta er
7: drúgóðu punktar.
8: Þetta er íslenska módeli í nótskúr.
7: Þetta er íslenska módeli.
8: Já, og það er...
7: Í módelinu sem eru reyðið til fals.
8: Já. Eða semst mörgar rembastu að halda einhverju þáttum gangandi, en svo hleyfst fólk undan merkjum alveg hægri vinstri, því miður. Og þar með tala íþróttahreyfingin eða þar að segja bolta íþróttans.
7: Áfengiskaup eru ekki verndandi þáttur.
8: Nei, bara þetta er alveg, sko, þetta er bara svipað, sko, situr þetta bara í samingi, myndur þú kaupa sígarettur í barnið? Það var á að byrja að reykja, það er allir byrja að reykja kringu.
7: Akkurat.
8: Og er það þá uppbyldið slutverk manns að kaupa sígarettur í barnið, svona ef maður situr þetta í svona eitthvað annað samingi. En þó sambarilegt.
7: Akkurat. Ég er nú ætli að vinda aðeins hvað er mínu kross. Ég ætla að fara hérna til hennar Kristínar Helgu Gunnarsdóttur vinkonu minnar sem að er nú í stjórn samstöðurinnar hún er náttúrulega höfundur Fíasólar
8: já, alveg rétt
7: frábær barnabókar höfundur eða bara rétt höfundur og hérna lætur sig að haga unga fólksins miklu verða hún skrifaði færslu hérna fyrir nokkrum dögum sem að mér finnst umhugsunarverð ég ætla bara að lesa hana upphátt fyrir þig og ykkur hlustendur áhorfendur Jæja, ég ætla að segja það. Skítalummur eða nikotínpúðar eru bannaðir hjá fjölmörgum siðmenntuðum þjóðum. Frakkar hafa gengið lengst í banninu, púðarnir eru nú kol ólöglegir í Frans og það sem meira það er harðbannað að hafa þá í fólum sínum og háar fjársektir í bóði fyrir þá sem eru gómaðir með skítalummur í vasanum. Þannig kemur broskall með sólgleruga. Svíjar segja að franska bannið sé bein árás á sænskan lífstíl, en ég til í þetta. Mér veist allt í lagi að banna þennan skít, segir Kristín Helga Gunnarsdóttir rithöfundur, sérstaklega þegar markhópurinn ungmenni og jafnvel börn og íþróttafólk í fremstu röð sem ítæðandi neysluna. Svo liggur þetta út öll tún og stjættar 3-4 börn á Íslandi leita til bráðamóttöku í hverri viku vegna eitrunar af völdum nikotínpúða. Það ætti að vera nóg og ég ætla að láta lestrinu lokið. Hér á landi átni hefur verið litið þannig áhaldi ég að sá sem hættir að reykja, hann hafi bara unnið mikinn sigur á sjálfum sér og hann megi gera allt það sem hún sýnist eftir það. En kannski eru það málin flóknari en svo.
8: Miklu flóknari. Og þetta líka, ég alveg innilega sammála þess að fæslu helgu, þetta alveg orðið í tímatölu.
7: Er það?
8: Sko,
7: það var... ekki, ég held hún síðan að setja þetta svolítið fram sem augrun, sko.
8: Já.
7: Það voru einhverju broskallarna sem ég var ekkert að þylja upp, en hérna, hún svona reyna að veikja okkur.
8: Já, sko, það alveg fullt þar á því. Sko, vegna þess að það var hér dansku sérfræðingur hérna í lungna semst að lungna sérfræðingur sem kom hérna og var að halda erindi á lungna þingi lækna félagsins held ég hafi verið krabbameinsfélagið í Reykjavík eða krabbameinsfélagið í Íslands held smá örráðstefnu síðastlið föstudag þá kom þessi konu ég mann bara því miður ekki nafnaði henni Og hún var náttúrulega bara að flagga nýjustu rannsóknum í þessu og við þekkjum það er úlíka brannsóknur sko við sjáum úlíka sem ánýttist þessu bara á 10-2 og verða nikotinistar og þetta er náttúrulega bara tóbak þó að sé íslensku löggjöf verið þetta ekki undir tóbakslöggjöfunni sem mjög undalegt heldur fjallar þetta fyrst hans og sölu fyrir komulag og allt tóbak var einstu en það er annar mál þar sem kemur í ljós að þessar vörur eru náttúrulega sko tóbaksbransi verður að gera eitthvað allt þetta tóbak og þá breytir hann bara umbreytir það í svona salgæti sumbúður allt þetta situr nikótínið sem er skortireitur í hérna einhvers konar umbúður og þetta verður leið sem sagt fólks inn í reykingabransan þetta er ekki leið út úr bransunum eins og sagt það er til dæmis enga rannsókn sem sýna það að þeir sem hættar ekki að sígarettur fara í veipið að flestir fara út svona blandaða neyslu veipið verður bara viðbótt við sígarettu dótið og þetta verður bara að þannig að nikótínum verður almennt verða eitt mengi og svo þetta koma fullt af alls konar rannsóknum heilsufarsleg áhrif af bæði búðunum og veipin og öllu stóti og þetta þetta bara umbreyting á vöru í eitthvað annað svo eru þetta sorgleitt hvernig þessu haldið að börnum og ungmennum og þetta svo sterkar þó að sé einhverja reglur í Íslandu það koma að vera ekki styrkur í veipi að þá þetta svo mikið styrkur í mér minni það ég ekki með þess að tölu svo fram en það svona dæmi bara krakka sem svona þokkalega venjulegri neyslu af búðunum að þau eru að fá inn sko á einu degi svona svipaði sem að færa út svona 120-130 síkartum þannig að þú getur ímyndaði sko hvað fólk verður brjálega að slá hálf nikotín áhannabindandi efni
7: Viltu þess að vöru verið bara mannaðar, allar?
8: Ég myndi bara sitta svo lög það sem við gerðum hérna var mikil mistök og allir eru að vakna fyrir þetta, menn heldur fyrst að veipi væri, sko, það var alltaf lægi nikotín uppbúðan, það var alltaf lægi og það var einhvern veginn, allt væri þetta tengt við reikin í síkartum sem væri upp af alls og endir rannsóknum sína bara einfaldlega að það alls konar heilsufarslegt tjón sem kemur af bara að innbyrða mikið nikotín bara hættulegt og eins og nefndir hérna á að þegar lítil börn hafa fundið einhverja púð á leikvöllum og fara að gleypa þetta og lítil börn komist í eitthvað svona, þá verður nikótín eitrun.
7: Viltu þetta verið allt bannað?
8: Ég myndi setja þetta bara undir sama hatt og tóbaksjór. Þetta sé til fyrsta lagi sko engar auglýsingar og ekki neitt og þetta sé bara bak við luktadur dyr og auðvitað á að banna svona grjótarða og svæsta markas sko sóka hvað börnum ungmennum. Þetta svenstótar í allt þetta system sko allir þessir áhrifavaldar sem eru að flagga sko nikótínvörum þeir gera sér því miður ekki grein fyrir ábyrgðsinni sem slíkir sko þannig ég held að við þurfum að sita þetta undir, ég held að skynsamasta leiðin í þess að sita allt sem nikótín tengt undir eina löggjöf tóbakslöggjöfuna og hún er einhver leiti svona fyrirbyggjandi líð þessu löggjöf sem slík
7: Ég dettur líka í huga sko varandi ungmenni að það geti bara verið skynsamlegt að banna þessa vörur innan 25 ára eða eitthvað sliðis.
8: Eitthvað svona, bara banna.
7: Færa hérna aldursmörkin, sko býtu börn undir átjón geta ekki keft nikótín vörur, það er ekki rétt hjá mér.
8: Jú, og þetta var sko bara til þessi tópaki á sinn tíma sko þegar tópaki var, það voru tópasjölusingur allir blöðum og allt þetta og þetta var alltaf rosalega mikla reykingar sko hérna almennar sem tókst að taka og nú eru reykingar komna dóldi mikið niður en magn nikótín neyslu eiginlega orðið að sama vegna sem nú þetta og þessi danski sérfræðingur þarna sem var frábær fyrirlustur það þeir sem á að hlusta fyrirlusturinn hann inn á þarna Facebook síðu fóruldrasamtakana hún bendi bara það og hún segir bara að þetta bara faraldur Þetta er ekki neitt svona tilfallandi og hún sýndi þarna mikið af gögnum sem sýna fram á það en allt þetta, alla þessa nikótín vörur eru leið inn í nikótín heiminn, ekki útrunum ekki vendandi, heldur þetta bara leið tóbaksbransan til að fá nýja neytendur.
7: Þetta er svo mikill faraldur að hér var við liðin á mér við Rauðaborðið í gær í kynningu 22-23 ára gömul stúlka, cirka og hún sagði bara að það eru allir á nikotinni í kringum hún var að tala jafnaldra sín ég hef lent í kreðsum, ég hef lent á vinnustuðum einu svona fréttablaðinu þá hérna fór ég að þetta var þessast tvískiptur heimur þetta var annars vegar svona fólk á mínum aldri miðjum aldri og svo voru krakkar sem voru svona 35 ára og yngri og ég held að á einhverjum tímapunkti þá var hvert einasta ungmenni sem að manni fannst vera þarna á vinnustæðanum 35 ára og yngri ég held að hvert einasta þeirra hafi verið með þessar lumur
8: já, ég þekki hann sjálfu ég lærði í Svíþjóð á sinn tíma og þá voru menn alltaf með í vörinni sko. Og það var þannig að þeir sem voru sko, fólk var alveg brjálega að há þessu
7: Þetta er náttúrulega mikil áhrif að tvega að gera við einbyttingu, meldingu, það er allir fjandi.
8: Heilastarsemi og þetta var virkilega þessi læknir þetta sem sérfræðingur mjög frólægt erindi. En það er líka þetta sko að það er, nikótín er svo brjálega vanabindandi produkt. Já. Og það var eitt sem hún kom inn á og ég gerði það nú sjálf, ég reykti nú enn í eldan á þetta og það var þannig að það verða svo margir pirraðar á því að vera svona háður þessu að þurfa að eiga sígarettu baka eða þurfa að komast inn í nikótín og þessi vanlíðan sko sem við að vera nikótínlaus og hún jafnaði því bara reyndar við sko þegar að fólk er að venja sig af reykingum og nikótínnotkun bara svipaferli eins og að fólk er á sterkum efnum eins og heyrið en morfín
7: Mér ekki fundist eins erfitt að losna undan einu eins og tóbakinu og nikotininu sko bara alkohól bara létt djóp sko með að við helvítis nikotin
8: þetta náttúrulega alveg brjálagslega vanabindandi dæmi og þú getur ímyndar eða þú búin að koma ungu fólki inn á þennan vagn, kannski 13, 14, 15 ára þá ertu með viðskiptafinn inn að gæsalapa út lífið vonandi ekki en það út komið með sko þannig að þetta dóltið svona þess að þarf líka að taka sérstaklega á svo hvað þetta brjála hvað þetta ágengu bransík okkar börnum ungmenn
7: Já, og siðlaus
8: Algjörlega
7: Sko, hérna í lokinóðni ég með höndunum hérna glóðvólga líðheilsu kvartningu til stjórnvalda sem að þú ætlar að segja okkur eitthvað þeim
8: Já, við erum sko, það núna eru 6 ár síðan að kærumál fór í gangi út á ólöglegri netsölu og við höfum alltaf gert eitthvað fjöldi forvarnasamtaka, við höfum alltaf gert eitthvað við höldum upp á ammælið innan gæsalappa og við höfum haft 2 ráðstefnur meðal hans í fyrra og hitt fyrra þar sem við mjög fjölsóttar ráðstefnur forvarnamál almennt og nú ætlum við að senda kvartningu, ætlum að hérna hitta Ölmu Möller heilbrigðisráðherra á morgun og afhendinni kvartningu og þetta ekki bara við, þetta eru sko hjúkrunarfræðingar, lýðheilsufræðingar læknafélagið og allir helstu aðila sem að vinna á forvörnum og þetta raun og veru bara kvartning til sko bæði þings og ráðherra að standa sig vel í þessu vegna þess að það ýmislegt gott í gangi sko, það til dæmis að vinna drög að stefnu í vímuvörnum og forvörnum sem mjög metnað full og flott þannig að við bindum bara vonir við það að stjórnvöld haldi kursi og við erum svona bæði að brýna fólk bara til góra verka og við erum líka minna á það sko við höfum staðið okkur ágætli í þeir fóru nú tóldir hratt yfir eins og oft þarna, áfengis salar og framleiðendur og seljendur hérna daginn þegar að þeir fóru að kvarta í ES eða Evrópusambandi það það var í ólöglegt að vera ekki með þess að sko frelsi allra til þess að selja hérna á Ísland og bla bla bla og þar svaraði íslenska ríki bara mjög, ríkistjórnin mjög skynsal og segir bara það eru lýðhelsu reglur, toppa bara viðskiptareglur í svona málum og öðru slíku þannig að þetta svona góðlátlega brýning bara til þessara samtaka allra eða frá öllum þessum samtökum og það oft þannig sko í umræðina þá eru við sem erum að stærja forvörn og við erum ekki með sko fjármagn út uppur öllum þessum þannig að rödd okkar verður kannski ekki eins sterk eins og þeirra sem hafa mest fjármagnir og það æra óstöðan elta upp allt hérna allt það sem áfengisbransin segir í eigin þágu og hérna þannig að þetta bara svona brýning til ráðherra, heilbrigðisráðherra sem er fyrirvöndi landlæknir og stóð sér vel í því embætti. Þetta bara brýning að standa vörðum lýðhelsu hérna markmiðin. Og það bara númer 1, 2 og 3 viðskipta sjónarmið eru bara númer sko 3, 4 og 5 í lýðhelsumálum. Einhver sér hagsmunir að selja áfengi og greið og því peninga persónulega það vegur ekki neitt á móti þeirri velferð sem við búum til þegar við höfum alvöru lýðhelsu stefni landinu og virðum til dæmis réttindi barna og ungmenna til þess að vera í fríði fyrir þessum öflum öllum.
7: Það þarf einhver að tala þeirra máli. Þetta semst á morgun sem að...
8: Hugsanlega á morgun öllu að fenda ráðan og svo munum við senda út á bara góða frétta til líkur í kjölfarið og hérna þannig að þetta er svona þetta sýnir bara þetta er náttúrulega all helstu fag og fagsamtök og félagasamtök á þessu sviði þannig að og við höfum auðvitað fundið það í baráttunni við erum ekki ein það er þannig að einstaklingar út í bæ þeir hugsa sitt fyrirtæki vinnur bara hvernig geti grætti mest og einstaklingur í Efrabreiðholti eða einhverstaðar eða í Fossvoginum eða Hafnarfjörðinum hann ekkert að rjúka upp til hand og fóta þó hann sé ósáttur við einhverja þróun hann hins vegar, við finnum það við sem er minni forvörnum, við finnum það hvað er algjör meðbyr með okkar sem sagt málstað og málefnum og hérna enda erum við ekki einu persónum sko hagsmunum af því að starfa í forvörnum það er sem sagt sá sísti vettungur sem maður velja sér um að færa að hugsa um einhvers konar peninga ef peningar eru þó raunlölu verðmætti sem eru náttúrulega ekki
7: Það er ennþá til fólk sem heldur að það sé ekkit annað sem kerir okkur áfram heldur efnisleg ágirnd. Mm-hmm. Það hérna mikil miskilningur. Ég skrifaði færslu þá á Facebook í gær.
8: Já, já, það sko, þú sér það bara þegar viðskipta, þegar viðskiptin, gróðin, orðin nummer 1, 2, 3, 4, 5 og alveg sem við góðum að fara, þá þetta orðið einhvers konar fíkn. Sér slíkt.
7: En kæra þakkar Árni Guðmundsson.
8: Sem leiðist, takk fyrir mikilvæg.
7: Fyrir að koma hingað, enn eina ferðin að Rauðaborðinu, hvað heldur þú sett búin að koma hérna oft til mín á síðustu einu og hálfu árinu?
8: Það bara oft, en það alltaf já, gaman að hitta þig.
7: Alltaf, já, fróðlegt
8: að heyri þér. Og líka sérstaklega gott að hafa miðil sem að ræðir þetta þess, þennan móta sem við erum að ræða þetta á dýftinni og það full vanþrú og ég skora á aðra miðla fylgja í fótspori eitthvað hvað þetta varar.
7: Já, mæltu manna heilastur. Kæra þakki fyrir komuna og kæra þakki til ykkar hlustendur áhorfendur fyrir að fylgjast með þessari umræðu okkar. Við erum ekki hægt, nýrkafli eftir andartak ekki fara langt.
9: Góðir fjölmiðlar eru mikilvægur partur af því súrefni sem sérhvert samfélag þarf á að halda. En góðir fjölmiðlar þeir þurfa ekki endilega að vera hlutlausir en þeir verða að vera sjálfstæðir. Alveg eins og góðir háskólar og traustir dómstólar þurfa að vera sjálfstæðir. Þeir þurfa að þjóna fólkinu, ekki valdinu.
10: Ég heiti Þorvaldur Gylfason og ég stið samstöðina.
11: Ódýr og öflugur miðill, 40,000 manns sjá eða heyra þætti samstöðvarinnar í hverri viku. Ef þú vilt auglýsa, sendu póst á samstöðin@samstöðin.is.
7: Ég held að sé á myndli 70-80 dagar þangað til íslenska þjóðin gengur til þjóðar atkvæðis það hvort við ætlum að þreifa frekar fyrir okkur með aðild að ESB eða ekki og miklar tilfinningar. Núna í vikunni hef ég lesið marga statusa hjá mörgu fólki á Facebook sem lætur eins og að fyrsti sjónvarsdátturinn sem að hafi verið eitthvert vit í hafi verið silfrið síðastliðið mándaskvöld. En þeir eru örugglega jafnmargir sem að saka ríkisútvarpið brot á hlutleysislögum vegna þess þáttar. Þetta svona segir sitt ástandið sem hjá okkar ágætu þjóð og allar nýjar upplýsingar sem koma fram. Það við hljótum að fagna þeim og hérna rýna þær. Og í dag vill þannig til að það komin út glæniskýrsla sem heitir ESB og rekstrar umhverfi fyrirtækja. Og hér segir að þetta sé skýrsla fyrirtæki sem heitir Evrópustraumar möguleg áhrif ESB aðildar á rekstrar umhverfi íslenska fyrirtækja með tilliti til utanríkisverslunar og samkeppnishæfni. Þannig að hér eru mjög stórt hagsmunamál að ræða og hann kominn til mín hagfræðingurinn Hallgrímur Oddsson sem höfundur þessara skýrslu. Vertu velkominn.
12: Takk fyrir.
7: Þú ert ekki bara höfundur þessara skýrslu, þú ert líka maðurinn á bak við þetta fyrirtæki Evrópustrauma.
12: Já, ég stofnandi.
7: Já, þú býr í Brussel.
12: Býr í Brussel og stofnaði Evrópustrauma í fyrra sem hugveita, kannski í raunin ég kannski bara svona sækja innblástur hvernig ég vil nálgast þessi mál en Evrópustraumar fjalla Evrópumál og alþjóðmálin út frá til að skoða og greina stöðu Íslands og sérstaklega núna með tilliti til þessa hvort að við ætlum að halda áhrum viðraðum við ESB ekki og skoða þá kosti og galla ég líka sagt kannski okkur svolítið tamt að tala kosti og galla svona einn snúningur á þá spurningu einfaldlega að spyrja hvað myndi þetta þýða hvað gæti þetta þýtt og leið okkur þannig áfram niður í greiningarnar
7: Já, en við viljum vera í einhverju liði það svona svolítið hérna umræðan hefur verið þannig við viljum hérna vera í hann okkur þessu liðu það hinu, þannig að þitt hlutskipti pínu snúið, ekki satt?
12: Jú, ég þykist líka þetta ekki blindur á hvernig við tölum þessi mál og höfum lengi gert en ég þykist kannski líka svolítið vera ólæs á það og vinna bara þá mína vinnu og vera ekki með að nálgast þessi greiningu og þegar hún hefst þá svarið ekkit, líkur það ekkit endilega fyrir Nei. Það krefst þess þá bara að við köfum að svona í málin og spyrjum hvað þýðir þetta og kannski þá samt eins og í þessari skýrslu þá þurfum við þetta fyrst að njörfa það eitthvað niður hvað þýðir þetta fyrir hvern og leiða það þá út og skoða út frá öllum hliðum hagsmunirnir eru ólíkir og skoðanirnar auðvitað bara eftir því og eins og við sjáum í allir umræðum málið.
13: Einmitt. Aðeins hvað var það svona bakgrunnsbreytur og trúveruleika áður en förum í helstu niðurstöður. Þú sem sagt gerðir þessa skýrslu fyrir Samtök atvinnurekenda.
12: Félag atvinnurekenda.
13: Félag atvinnurekenda.
12: Og Íslensk-Evróska verslunarráðið.
13: Já.
12: Þau sem sagt kaupa þessa skýrslu.
13: Eru þessi tvö félög með afstöðu gagnvart ESB?
12: Nei, þau eru ekki með afstöðu og það kom nú einmitt mjög skýrt fram á fundi með þeim þar sem ég kynnti þetta var opin fundur fyrir alla.
13: Já, fyrir í dag.
12: Fyrir í dag og þar kemur einmitt skýrt fram hjá Friðrik Inga formanni félags atvinnurekenda að afstaða félagsins er engin.
13: Nei.
12: Og skoðana skipti meðal félagsmanna eru bara mjög misjöfn. Já. Það nú heldur líka verið fjallan það í fjölmiðlum. En einhvers sér eru þau reiðubjum til að kosta svona vinnu
13: Já.
12: Til þess að leggja á borðið hvað þetta geti mögulega þýtt.
13: Já.
12: Og í þessari skýrslu er það er engin afstaða tekin.
13: Nei.
12: Þetta eru meira staðrendir og greiningar.
13: Þetta er ekki keyptur áróður.
12: Nei.

0: Hlaðarinn að Europustrumur.is, hér eftir skýrsla, ég held út í hlaðarpi, það eru auðvitað síðan bara lesanda að dæmi það, Já. En það mín nálgun að, að þarna ekki afstæða tengi til málsins.
1: Já. Ekki reskili hjá mér að þú greinir þetta í þrennt, í fyrsta lagi tollabandalagi ESB og stöðu Íslands, öðru lagi gjaldmiðlamál og í þriðja lagi pólitíska strauma og ES samningin.
0: Jú, akkurat.
1: Ef að byrja á tollunum
0: Endilega
1: Ég fer strax að hugsa bændur
0: Já
1: Og hvað geturðu sagt við bændur að lokinni hérna þessari rýniðinni
0: Já Tollamálin auðvitað mjög veigamikil þáttur hvað var þar aðild okkar, mögulega aðild okkar ESB og þau myndu breytast kannski svo ég byrja á hinum hefðbundu tollum og ég bynda á þessari skýrslu fyrir flest allar vörur á Íslandi þeir 0% eftir ákvörðun sem að vera 10 ára gömul þá var þetta stjórnvalda um að fella niður alla tolla það á ekki við búvörur
1: Hvað eru þeir háir? Tollarnir á búvörur.
0: Þeir eru auðvitað misjafnir en almennt eru þeir miklu hærri þessist verndartollar okkar framleiðslugreina, miklu hærri heldur en í samanburði við Evrópusambandstollana. OECD tekur saman það sem kalla svona stuðningshlutfall sem mælir þá hversu mikið af tekjum bænda eru annarkort kemur frá tollunum eða beingreiðslum og þetta hlutfall um 47% á Íslandi í samanburði við 16% í ESB. Okkar verndatollar eru hærri og þá einmitt líka við Noreg og Sviss. Þannig að okkar kerfi þar, hvað það varar, ger ólíkt hinn evróska og ég þú spyrir hvað með bænduna ég held til dæmis að svörun við því eru ekki alveg skýr í þessari skýrslu þetta meira út frá svona hvað var að rekstrarumhverfi fyrirtæki á Íslandi sem hún fjallar en þessi vinna eftir mínum huga það ekki alveg ljóst og eitthvað sem þarf að greina en hvað var það svona markas áhrifin og þá fyrir neytendur þá auðvitað það kannski ekki nýmæli heldur að hér matarverð hærra enn í Evrópu ég lít á samanburð að ég veit að líka svona samanburður út hingað á þanga getur verið svolítið viðkvæmustundum og löndin ólík, hér kaupmáttu mikill rekstrakostnaði mikill og svo framvegis en ef við lítum til dæmis sex dýrustu landa Evrópusambandsins og berum þau saman við Ísland þá matarverð hér 36% hærra en þau ekki þegar við lítum síðan á ákveðna matarflokka eins og kjötafurir þá munurinn 56% eggin, ostarnir ennþá herra fiskurinn ekki eins mikill munur þar 5% og niðurstaðan svo að matar að neyslu karfa heimilana er þannig að næstu 30% dýrar á Íslandi heldurinn í þessum 6 dýristu löndum ESB
1: Skildi þið rétt, fiskur á pari við það sem gerist í ESB löndunum?
0: Með þessi 6 ríki hann 5% hærri á Íslandi og munurinn á milli þessara mataflokka skýrist í af verndatollum það sem þeir eru miklu hærri og það að stórum hluta
1: Já.
0: En ég, eins og ég kannski líka sagt Ísland áfram eiga í Norður Atlantshafi við þurfum að líta til þess við þurfum að líta kaupmáttarins og launaþróunar og rekstrakostnar og það alls konar en munurinn á þessum verði kjötafur að vera ekki útskýrur öðruvísi en með verndaraðgerum og þetta eru auðvitað bara stefna nokkar og hefur verið í áratugi
1: En get ég álíkt að ef bændur ef við látum þá bara róa hagsmunni bænda róa sem nú brjálaðisleg hérna sviðismynd sko og verður auðvitað aldrei en sem sagt ef við horfum bara á hagsmunni neytenda ískalt, þá líkur á að vöruverð myndi lækka hér tölverð mikið hvað var það búvörur með aðeins ESB?
0: Já, það þannig. Ég held samt svona, ef ég ætla að svara því bara svona spontant og gæta sangirni og svona kannski viðurkenna það að veröldin einhvern veginn svona flóknari að við getum auðvitað líka flutt inn meir og minna allt sem við þurfum frá Kína og það væri miklu ódýrara fyrir neytendur ekki bara búvörur heldur allt dótið en það kannski ekki svona kannski mjög svona raunsæ sviðsmynd og hvað bændurna varðar þá auðvitað snýr þetta síðan að kerfunum

0: hér er undan beingreiðslurnar og verndatollarnir. Mm-hmm. Í Evrópu eru verndatollarnir læri, þeir eru endi staðar mm-hmm. en læri mm-hmm. og hlutfall beingreiðslurnar meira. En að greiða bónda eða framleiðendum mm. Hefur ekki mikil áhrif á markaðin mm. heldur eins og verða tótt að gera.
1: En er hlutfall að beingreiðslunni aldrei ólíkt á milli landa sem eru í ESB? Er alltaf sama hlutfall?
0: Landbúnaðarkerfið er sameiginlegt og er tóllabandalagi síðan varðar það líka.
1: En hvað segirðu við þá sem að segja að það skipti engu máli sko hvernig, hvað við séum að flytja inn og svo framvegis vegna þess að það séu bara sko stórmarkaðirnar, það séu búðirnar hérna sem að séu okra á neytindum. Er eitthvað hefti því?
0: Já, ég sá þess að umfyllum. Ég skoða þessi mál ekki út frá og þessum sem hún alveg minniskýslu varandi samkeppni almennt þá held ég að inngangi í Evrópusambandi geti breytt henni á Íslandi en hvort að samkeppni á Íslandi sé lítil og þar að leiðandi hafi það áhrif á til hækkunar og vöruverði ég bara viðurkenna ég hef ekki alveg skoðað í þessu samhengi og var ekki viss það
1: Nei. En skoðað það eitthvað hvort hérna íslenski bændur gætu fengið svona dreifbýlis styrki vegna þess að við erum eiginlega bara með dreif bara með hérna er ekki allur landbúnaður meira og minna í einhverju dreifbýli
0: Jú, eins og við erum bent á líka þá erum öll norðar þessara norðurskauts landbúnaðar mm-hmm. 60 annar breiddagráða sem ávið í Finnlandi og Svíþjóð
1: Er það tækifæri?
0: Fyrir mér er þetta vinna sem á eftir að ráðast í að því við tölum þetta við tölum þessa styrki en við greinum ekki alveg tölunar mm-hmm. Hvernig þetta virkar í greiðslum talið Nei. Að þessi að vera þarna svona norðarlega veitir ríkjunum mm. Finnland og Svíþjóð, auki tækifæri til að styðja við sína bændur að öðru leiti eru þetta styrktarkerfi bænda innan landbúnaðarstefnar sameiginlegu landbúnaðarstefnar þetta eru bara fyrir bændur mjög stórar og mikilvægar spurningar og ég held að krefist algjörlega greiningar ég held að þessi líka mikilvægt í landbúnaðarvörunum í landbúnaðarumfjöllunni sem er nú ekki kannski umfjöllunefni þessar skýrslu en það er að áhrif við tölum oft bændur sem svona eina púlju En sko áhrif á sauðfjárrækt til dæmis mm-hmm. gæti verið gerólík því sem eru áhrif á svínaframleiðendur eða kjúklingaframleiðendur.
1: Já, einmitt. En það eru margir sem segja við þurfum náttúrulega að það skiptingumáli kortunum með einhver kjúklingabúi hérna eða ekki. Það sé svo lítið. Okkur þykir vænt sauðkindina. Og það alls konar menningarök fyrir því að mörgum íslendingum finnst það ekki góðu hugmynd að við steypum allir mjólkuframleiðslu bara í einhver fimm risabú eða eitthvað slöðis. Þannig að í allir þessari umræðu öllum þessum pælingum þurfum alltaf að vega og meta annars vegar hið efnaðaslega og hins vegar hið menningarlega. Ekki satt?
0: Jú, það er heldig algjörlega ein hlið á því.
1: Já.
0: Og fæðuöryggi, umræðum fæðuöryggi og framleiðslu hér og svo framvegis, það eru alls konar leiðar.
1: Já, en eins og þú segir, þú ert ekki hér til þess að segja...
0: Nei, mér finnst að þetta bara þrælmerkilegt umfjöldunaröfni og ég hef alveg skoðað að einhverju ráði en ekki kannski kafaðunja eins og í þessari skýslu.
1: Ok, hérna, er einhver ástæða fyrir íslensku stórútgerðina að... kvíða aðelda að ESB?
0: Ég held að fyrir stór útgerðina hvað eigendur varðar þá held ég að þeir þurfa ekki að kvíða því ég held að fyrir Íslandsvönd þá séu þetta staðan svo að það eru helst deilistofnað sem þarf að semja og þar þarf að setjast við samningsborð sem við höfum raunar ekki gert ekki við ESB út frá einhvers konar svona út frá svona pælingum að við stundum sjálfbara veiðar mm-hmm. þá er það nú kannski eitthvað sem við ættum að gera pursi frá því hvort við ætlum að ganga í ESB eða ekki
1: Einmitt.
0: En auðvitað er það hagsmunumál að hlutur okkar í þessum deilistofni sem eru undir og hlutvarslegu stöðleikareglunni okkar hlutvarslegar skiptir auðvitað máli
1: En þú sér ekki hagsmunum stóru útgerðarinnar sé endilega ógnað með engangu í ESB?
0: Nei, en þetta nú kannski mín nálgun í þessu öllu saman að reyna að greina áhrifin. Getur það falið í sig ykkur breytingar? Já, við getum litið til jákvæðra breytinga. Við erum til dæmis með aðgangur okkar að Evrópumarkað í dag er mikill en leið og þær afurir eru frekar unnar þá verður hann þá hverfur hann af því að tollarnir sem leggjast á okkur eru háir það er alveg áhugavert að pæla hvort að í því fælist eitthvað tækifæri fyrir íslenska sjávarútveg hvað var þar eins og hefur komið fram 70-80% af tekjunum sem við höfum að sjávarútvegi eru þessi af staðbundin stofnum þeir ættu að vera áframinni í okkur fyrir mér að líta sjávarútvegsmálin er svolítið líka að það ekki ennþá við stundum þurfum, það ekki að semja það víst þetta að semja það alveg orðið að þannig það þarf margt að útskýra okkar 200 mílur er ekki, kom ekki við svæði Evrópusambandsins og það þarf það að útskýra ef það þarf að skýra þetta og sitja hennir á blað hvernig þetta á að virka
1: Já, þannig að við bara vitum en þá allt og lítið
0: Já, og hérna en fyrir fyrirtækin þá eru þetta nöðsynlegt held ég að greina það út frá sem flestum hlýðum hvað þetta geti því þessi stórutgerina, ég getum við þetta bara fyrir sjárútveginn á Íslandi og þau fyrirtæki áhrifin getur við hvað var það sko stórutger sem er í eigu hérna, eigu eða skráða marka þá getur það bara verið jákvætt lítið til markasverið þessara fyrirtækja sem í dag útlendingar með ekki eignast nema hluta í ef það hömlur hverfa það myndi ég halda fyrir núverandi eigendur væri það jákvætt það myndi gilda fyrir aðrar atvinnugreinar líka ef sömu reglur væri við
1: Óhugavert En hvað segir við þá sem að segja að jafnvel þótt við fengjum engar undanþágur í sjávarútveginum þá geti samt verið rétt fyrir Íslandi gangi ESB
0: Já, ég held ég kannski tek undir það sem við maður ekki segja þá hérna þið, slíkur samningur þið ekki samþyktur af þjóðinni og spurningin kannski einhverju liti göllu að því það sko það þarf alltaf að semja og ég veit ekki hvernig það endar verður þetta kallar undanþáur verður þetta einhvers konar bara sérstakt veiðisvæði til dæmis hvað flokkast það sem eru það sérreglur við þurfum að skýra þetta með samtali við Evrópusambandið til að við vitum nánar hvernig það lítur út
1: Einmitt. Þetta eru mjög spennandi spurningar Heru, þá skulum við fara í íslensku krónuna Já. Hún náttúrulega sko það sem ætli, sko, af öllum þeim þáttum sem ég hef gert hérna við Rauðaborðið í kjölfar þess að ríkisstjórnin ákveður að fara í þessu þjóðaratkvæðagreiðslu í ágúst þá held ég að krónan sé svona mesta bitbeinið og það hefur verst verið talað um krónuna af bara öllum fyrirbærum í hagkerfinu og hérna er ekkert viti í þessum gjaldmiðli okkar
0: Ég að mínum að þetta ein helsta ástæðan af hverju við ræðum þessi mál ég heldur munum bara gera það áfram ég veit ekki hvernig þessi þjóðaratkvæðagreiðsla fyrir sumar en sama hvernig fer og ef við getum lítið til Noregs svona hugmyndir fólk sem að gangi Evrópusambandið hér á Íslandi eru held ég mjög tengdar því hvað gjaldmiðl verið með
1: Já.
0: Og svo staðreind að hér hefur verðbólga verið viðvarandi okkur hefur bara ekki tekist að temjana
1: Nei.
0: Og ef okkur hefur tekist að það hefur verið til skamms tíma
1: og við erum að skaðlega lá verðbólgum við viðmið hjá Seðlabankanum, maður ekki segja
0: kannski óraunhæf allavega svona með við svona sögulega hérna, og svo bent á þetta og ég fjalla svolítið þetta í skýslinni svona þetta makró og ég aðeins að skoða fjármálahrunið og evrukrísuna í þessu samingi við hér hefur verðbólga verið viðvarandi en vinnumarkaður hefur tekið minna högg á sig þetta þessi sveigjanleiki sem ég hefur vísað til síðan og eru auðvitað fjallaðum í skýrslu erlendu sérfræðingana sem skiluðu í síðustu viku og þeirra vinna er nú held í rúma 200 blaðsíður af mörgum hagfræðingum. Ég svona fer yfir þetta á, á nokkrum blaðsíðum á íslensku. En svona þetta er tiltölulega einfaldur samanburður en, en bara á vel við. Og þarna eru kannski því miður fyrir alla sem eru að velta fyrir sér hvort þessi gott eða slæmt. Það eru þetta bara kostur og gallar. Það eru þá einhverju kostur við það hafa eigin mynd.
1: Sveiflujöfnun.
0: Sveiflujöfnun. En því hefur líka fyllt sársauki. Við vorum fyrr til að jafna okkur eftir hrun en aðra þjóðir í Evrópu. En sársaukin var mikill.
1: Heldur að það hafi verið út af genginu?
0: Genginu fjallin 50%. Við samkeppnisagni okkar jókst og virði útflutningsgreinanna jókst verulega. Hinga komu ferðamenn. Ég hef heyrt líka Gylfa Sóka benda á að, að Portugalir sáu svipaða aukningu í ferðamennsku og þau njóta ekki við sama gengis sveifluna en sko hagfræðingar eru auðvitað það, það orkar allt tvímælis en ég held að það megi alveg draga upp þessar tvær myndir af evru og krónu og ef við ætlum að snúum okkur síðan að evrunni og við fórnum þessu að geta nýtt krónuna
1: og ef maður skjóta inn í það kemur hérna fram í skýrslunni sem að ég vissi ekki að það tekur frá Hvar var þetta? Þremur árum og upp í, ég finn þetta ekki?
0: 19.
1: Já, frá þremur árum upp í 19. Já, það er rosalega span.
0: Þetta mikið span og ég skoða þarna í skýrslunni Maastricht-skilinin, hvernig krónan uppfyllir þau. Það er þetta bara svona hagfræðilega æfing. Og líka hvað það hefur tekið þjóðunar langan tíma. Evru þjóðunar í dag eru 21 talsins. Búlgaría tók upp evru núna síðast áramótin. Og... það hefur sérst, fyrir ný ríki það voru náttúrulega 12 ríki sem tók hann upp 99 og voru í Evrópusambandinu fyrir hin ríki sem hafa síðan gengið inn og tekið upp Evru þá hafa þetta verið 3 til 19 ár frá eingöngu til upptöku Evru þannig að það er langur tími
1: veistu hvað skýrir það, hvað er mismunandi hvað líður mismunandi langur tími
0: að sumuleiti að þau þurfa að uppfylla Maastricht-skilin eftir að þau gangin í inn í gjaldmiðla gengisamstarið.
1: Já, við erum sagt að ríkin eru misfrumstæð bara hreinlega þegar þau ganga inn í...
0: Já, og það þarf bara að taka til og ég held að það eigi líka við okkur. Já. Ég held að hérna verðbólga og vaxtaumhverfi það á okkur og sérstaklega því að eins og þarna þú sér 3-19 ár eftir þú gengur inn við erum nú bara á þeim stað núna að kjósum hvort við ættum að halda viðraðanum áfram sko. Við þurfum að, ég held að svona almennt þá þurfum við að hafa augun á boltanum og horfa á þetta en Ísland uppfyllir í dag eða í loka ás 2025 þrjú af þessum fimm skilurum en þau sem eftir standa eru vextir og verðbólga
1: sko hérna ég heyrði fyrir nokkrum dögum vitnað til gagna sem segja að þær þjóðirinnar ESB sem eru með evru þar séu ánægðari með aðildina ESB en hinar. Er það satt eða logið?
0: ég er bara ekki alveg viss en sko það er náttúrulega, það er áhört hérna, það heitir Eurobarometer sem mælir viðþorf fólks í Evrópu reglulega, þetta sé kannski tvisur ári og það er ánægði með Evrópusambandið er meiri en hefur oft verið almennt, þú getur samt líka alveg fundið þjóður þar sem þetta minna, ég held til dæmis að grikkir séu svolítið pyrra út í Evrópusambandið, svona almennt og horfir á þetta hlutvall, en það yfir 50% allstaðar og svo held ég að það útskýrir svolítið af geopolítisku stöðu, það náttúrulega bara ríki sem hafa fundið sér skjól með bæði NATO og Evrópusambandsaðild á síðustu árum
1: En það segir sér náttúrulega sjálft að Ísland myndi aldrei ganga í Evrópusambandið og halda íslenska krónu. Við getum bara staðhaft það, er það exakt?
0: Mér finnst það áhugaverð spurning, mér spurningi núna viljum við skoða hvað evra þýðir ef við þurfum að skoða evrun og við þurfum að skoða króna. Það eru þó millileikir. Pólverar eru með sína mynd í dag, tjekkar líka, danir og svíjar. Það eru alls konar millileikir sem kannski eins og gengis að festa gengi við annan gjaldmiðil þá við evruna er þá kannski auðveldari þegar þú ert innan Evrópusambandsins því allan að síðast er þetta var athugað sem í skýrslu Seðlabankans 2012 þá var þetta metið óraunhæft fyrir Ísland í dag í sjálfu sér eru bara tveir valmöguleikar allavega árið 2012 og ég að held að það ekki mikið breyst síðan sem við stöndum frammi fyrir sem þá krónan eða evran.
1: Já, einmitt. Sko, margir halda því fram að ríkisstjórnin hafi veðjað á alþjóðlegar hræringar þegar hérna tímasetningin á þjóðaratkvæðisgreiðslunni var samþykkt núna í ágúst og að á þeim tíma sem að það kemur fram þessi þingsályktunar til að þá hafi ríkisstjórnin oddamenn valkyrjurnar þrjár eða tvær, Inga náttúrulega bara þarna með en hérna Kristrún og Þorgerður Katrín hafi sem sagt gefið sér að í alþjóða tilliti út frá alls konar skærum út af Trump, út af fjarna Putin, út af Úkraínu, út af
0: Grænlandsmálum
1: að vegna þeirra óvissu sem að við höfum náttúrulega orðið hressilega vöru við hér í alþjóða pólitík undanfarið að þá væri svona sérstök auka ástæða til þess að huglega aðelda ESB. Kemstu að því í þinni skýrslu að svo sé?
0: Hvað viðhorfin varar, þá er það nú ekki mín nálgun að skoða. Það samt eitt sem mér finnst þetta mjög áhugavert. Mm. Að því það rétt, það umrót í heiminum, mm-hmm. það óumdeilt. Mm-hmm. Og það meiri sem bara hérna í byrjun árs var það bara hérna í næsta nágrinu við okkur mm-hmm. á Grænlandi. Ég, að því ég býnu í Brussel og þar fólk forvitið þetta og ég spurður og við sjáum það líka í erlendu fjölmunum sem fjallum þetta þá er þetta sett í þetta geopolítiska samhengi það að við séum að íhuga Evrópusamhandsmálin sett í þetta geopolítiska
1: það þannig
0: já, bara eins og sko Politico eða Guardian nýlega þá er þetta svolítið svona í þessu samhengi
1: að hérna tímasetningi sé engin tilvílun heldur afleiðing og breytingum í heiminum
0: já, og við séum og ég einhver vafum að í hugum margra þá er það þannig mm-hmm. ég útskýri það samt þannig fyrir fólki að á Íslandi núna að við ræðum raugræðum og rífumst mm-hmm. Evrópusamhandið mm-hmm. og við erum ekkit sérstaklega fjallum þessi mál
1: Nei.
0: Við erum fjallum þessi mál sem varða okkar þetta eru innanlandsmál
1: Já.
0: Sem þessi svona út fyrir landsteinana þýðast ekki dofbúslega vel þetta eru vexti og verðbólgu og hérna fullveldið og, mm-hmm. og listin heldur áfram
1: Já.
0: Og alþjóðmálin eru þar bara neðarlega. Í mínum huga skiptaðu máli ekki bara fyrir þessu umræða, heldur líka bara fyrir stöðu ES-samningsins og hérna og hvar við staðsendum okkur og hvernig við höfum okkur í heiminum. Að þetta geta verið vega miklar breytingar. Ég ekki að dramatisera neitt eða segja að þetta sé ástæða en auðvitað þetta eitthvað sem við ættum að vera vakandi fyrir.
1: En sko, svo finnst man líka bara stór hluti umræðinar á tilfinninganótum og jafnvel sko ekki sanngjörnunótum, það mjög mikið rangar staðhæfingar, það mjög mikið ekki bara áróður, heldur bara lígar, ég vil bara segja það, alveg svo er, og þessa lígar ná töluvert mikið inn á alþingi og inn í einmitt þessa umræði þætti þar sem að stjórnmálumenn eru kallaði til, þess vegna fögnuðu menn margir því að það var eitt sjónvarsþáttur sem að Ríkisútvarpi bjó til, þar sem að svona þeir sem að...
0: Í torgið.
1: Nei, það var það silfrið á mándagskvöldinu að sko það var bara eins og það væri fyrsta skipti í margar vikur sem að sem ekki væri þáttur gerður á ríkisútvarpinu sem ekki fullur af einhverjum svona stórum ég veit ekki hvernig að orða það sko, stórum hérna orðum sem skoðun sýnir að falla oft á nokkurar innistæðu og hérna tilgangurinn hjá sem sagt þeim í félagi atvinnu rekanda og
0: íslensk evróska verslunarráðinu
1: já, að hérna við það að panta þessa skýrslu hjá þér sennilega hefur hérna sennilega er þessi skýrsla Það falast eftir henni sem einhvers konar mótvægi við hinu, eða hvað?
0: Ég hef allavega upplýsingagjöf og hérna upplýsingum að það sé ekki afstaða í öllu sem er sagt. Heldur bara hér eru upplýsingar og fólk má sér nota þær eða ekki til þess að hugsa málin og pæli þeim. Þessir ég held við sem náttúrulega þetta búin að sjóða niður, 100 mismunandi hluti,
1: Já.
0: Nýr í eina spurningu.
1: Já.
0: og úr því verður þessi umræða sem fer út allt og er út allt og það kannski bara óumflýjanlegt og, og slíki pólitíkin en það önnur nálgun og það held ég líka bara hellingspláss og hvað segir maður, svona það matarlist fyrir því að hlusta á greiningar og svona staðreyndadrifið spjall frekar en heldur bara skoðanir það eru þetta líka, það eru þarna tveir hópar eða það eru tveir valmöguleikar og fólk að afla þeim fylgis ég maður það nú bara verið að það
1: já, já. En hvað verður fasteignina mína ég á eina fasteign hækkar hún eða lækkar með eingöngu í ESB
0: ég fjalla nú hérna stuttlega áhrif á eignaverð á Íslandi og Ásgeir, ég hefði Ásgeir Jónsson seðlabankastjóra bæði núna í Hörpu síðustu viku svona vísa í mögulega áhrif og hann þá að gera það eins og ég segi þessi skýrslu að það líklegt að eignaverð hækki mín greining sko við getum litið til annar landa og hvað við gerst þar ég held í öllum samanburði við önnur lönd að þurfum við líka að passa okkur Ísland ríkt land og til dæla dýrt Króatíu sem hafa sér margt jákvætt við aðild þar hækkaði eignaverð líka mikið en Íslands og Króatíu eru ekki svo saman þannig að það spáir auðvitað enginn fyrir hver þessa hækkun en til dæmis fyrir eignaverð þá þetta að horfa til COVID-tímabilsins svona sem stúdíu þá lækku stýrivexti hér fór undir 1% og hlutabréfaverð hækkaði 60% á tveimur árum, fasteignamarkaðar hækkaði 40% þetta eru áhrif lægri vaxta og ef við trúum því að, að vaxtast í lækki með því að gangin í Evrópusambandi og lokum takk upp evru þá hefur það áhrif á eignaverð það má þú alveg segja að ef sko, eignaverð myndi hækka samhlega vaxta lækkun burt frá ESB eða ekki skilur, það er bara einmitt. Samband vaxta og eignaverðs og ég slefti því að tala eignaverð, nei, fasteignaverð sérstaklega í skýslunni að því að þeir einföldu ástæðu að fasteignaverð hefur einhvern veginn á Íslandi séð sér allt til hækkunar á löngu tímabili, þar til kannski nýlega við höfum þetta tekið rosalega kippi og húsnæðisverð hefur hækkað hér mikið, mikla hær en annars
1: Skoðar eitthvað stöðu íslensku lífeyrissjóðana?
0: Nei, það ekki hluti þessari skýrslu.
1: En skoðar eitthvað hvort það tálsýn eða veruleiki að með aðild að ESB þá myndi stór aukast samkeppni hér innanlands á fyrirtækjumarkaði?
0: Það er alveg hægt að líta til hluta, ég geri það hluti þessari skýrslu á og þar kannski stæst að það sem fráhrindandi fyrir erlenda aðila við fjárfestingu í Íslandi í dag sérstaklega gengis á þetta og hún getur verið töluverð
1: Myndi þetta breytast ef við færum í ESB og tækjum upp evru og vaxtastigir
0: Ef þú eyðir þessari áhættu þá er aðgangur að markaðanum miklu auðveldari fyrir erlenda aðila
1: Þannig að myndu bætast við erlendir keppinautar inn í Íslands atvinnulíf
0: Já, eða fjárfestiði
1: eða fjárfestiði
0: Já.
1: Og það myndi náttúrulega koma við kaunin hjá sumum en út frá sjónarhóli neytendans þá eru það í flestum tilvikum til góða
0: Já, ég samkeppni aukin samkeppni held ég alls þaðar það hinu góða fyrir neyndur það bara hérna það sem við trúum og það sem er rétt
1: Stíðstundum haldi fram hér á Íslandi hér sé engin samkeppni, bara samráð
0: Já, ég einhvern veginn teki ekki til afstöð til þessu, ég skal reynda viðkynna það ég bjó síðast á Íslandi árið 2013 ég hef þetta kem hingað mikið og hér mikið og ég byttu fyrir þér, ég teki eftir því að hér dýrt að vera en svona samkeppnis aðstæðnar, þú veist og í þessar umræð, ég held hún myndi aukast en afstöðu hvort að í dag hér sé fákeppni út allt og allt leikjandi, ég einhvern veginn bara alveg gerir mér ekki alveg grein fyrir því, sko. Við erum 400.000 og hér eru ýmis fyrirtæki, ætti að vera fleiri verslanir, tryggingafélög, bankar bara áttum ekki á því, sko.
1: Já, sko, það sem að venjulegu fólki svíðu mest, eins og mér, það náttúrulega hérna að þau nefnir bankana það sko hvernig maður í klóm þeirra og þjónustar alltaf að minka hagræðingar alltaf að aukast við fáum alltaf minn og minna vextirnir eru það sem þeir eru þeir bera við einhverjum reglum og svona en hérna, það náttúrulega eftir gríðalega miklu að slægjast að komast hér í annan banka einhverjum og þú gætir alveg séð fyrir þeirra ellendi bankar kemur með samkeppni ef við værum hér komið með evru og stabíla vexti og verðbólgu og...
0: Já, já, ég held það og hérna, það eru náttúrulega reglur hvað neytendalán varar sem sem sagt þú sem kaupandi segjum í Danmörku fer ekki að teku fasteignalán í Búlgaríu af því það ódýrara það eru reglur en bankarnir eru með útibú víða og fara inn á markaði og það auðveldara og það eitt af markmiðum með Evrópusambandsins það á að vera auðveldara fyrir fyrirtæki það á að vera einn innri markaður ég tala nú í skýrslunni hvernig það ekki alveg raunin en það markmið markaðarins auðvitað þannig að samkeppnis aðstæður eiga að vera auðveldari
1: Einmitt. Eitthvað að lokum, eitthvað sem við höfum svona ekki hlaupið yfir sem að þér fannst aðtöga áhugavert í skýrslunni og þú vilt svona tíunda í lokin
0: Nei, kannski bara svona hvatning til að hérna, halda áfram að skoða þessi mál og ég hvet alla til að lesa skýrsluna hérna, ég veit ekki hvort
1: Þetta að lesa hún á internetinu? Núna?
0: Hún á netinu, já, hún inn á félagi hann á atvinnureikundum.is og ég kemur núna sendupartinn inn á mína síðu sem heitir europstrum.is ég veit ekki, þessi umræða aldrei tæmandi ég held við fjöllum hér gjaldmiðlamálin og við, þú veist, í því samingi þá líka bara skoða peningast hérna reksturins opinbera ákvörðanir atvinnureikenda og hérna sérst, á vinnumarkaði þannig að þetta risastór mál og það kannski óþarfa einfaldað of þó að við séum öll fullfærum að ræða þetta af bara miklu viti
1: en hérna bara fróðlegt að fá þig frá Brussel Hallgrímur Oddsson, kæra þekkir
0: Takk fyrir
1: Og við höldum áfram, göngum áfram götuna kæru hlustendur og áhrendur nýrkabli hér eftir andartak
2: Góðir fjölmiðlar eru mikilvægur partur af því súrefni sem sérhvert samfélag þarf á að halda En góðir fjölmiðlar þeir þurfa ekki endilega að vera hlutlausir en þeir verða að vera sjálfstæðir alveg eins og góðir háskólar og traustir dómstólar að þurfa að vera sjálfstæðir þeir þurfa að þjóna fólkinu ekki valdinu
3: ég heiti Þorvaldur Gylfason og ég styð samstöðina
4: Þelið á milli okkar Berglind Ágústóttir, Gluggagalleríið stjætt, Bólholti 6

0: sælir, kæri hlustendur og áhörundur. Arnór Már Másson gestur minn í dag, en hann markþjálfi á svona öðrum level, myndi ég segja. Ég hef farið til hans og það varð svona andleg upplifun í því og það svona áhugavert að velta fyrir sér samskiptum og hlustun og hvernig við getum hlustað til gags og ég fékk Arnór til að vera hérna með mér núna næsta klukkutíman til að kenna mér að verða betri í þessu starfi og við ætlum að fræðast sem sagt markþjálfun hérna í dag. Hvað segir Arnór?
1: Æ, ég bara svo ljúft að sjá þig. Þetta var náttúrulega bara þrjusu kynning.
0: Já, veistur þetta ekki hvað? En akkurat þú, þetta kannski hluti að því sem að gera þig svona, hvað ég segja, gefur þér þessa sérstöði að þú ert svo jákvæður og hlýr og mjúkur. Mm,
1: takk fyrir.
0: Er þetta eitthvað sem þú hefur lært eða er bara, þetta eiginlegt?
1: Sko, ætlar bara að græta mig hérna strax. Við höfum eftir að vera þetta alveg fullt, sko.
0: Já.
1: Herðu, ég myndi
0: það
1: segja...
0: Það má gráta hérna reyndar, sko. Það gerir stundum.
1: Er það ekki?
0: Jú.
1: Kannski gerum við það bara eftir og okkur langar.
0: Já. Ef við náðu því,
1: já.
0: Þá markmiðinu
1: ná. Ok, það ræðislegt. Herðu, já, ég myndi segja að ég hafi verið alltaf frekar svona ljúfur og mjúkur. Ég var rosalega smágerður sem barn.
0: Já.
1: Algjör aðskilnað kvíðastrákur og hérna og svona lítill í mér líka.
0: Já.
1: En ég lærði bara fljótt sem barn að nota samskipti, nota orðið mín.
0: Hvernig, segðu mér aðeins hvernig þú fæðist, við hvað aðstæðir? Akkur heldur að þú hafir orðið svona viðkvæmur?
1: Herðu, þetta náttúrulega bara djúp spurning hjá þér, sko. Ég fættist bara kvalinn inn í hann heim, sko. Það var eitthvað líkamlegt að mér. Og grét fyrstu tvö árin að sögn fóreldra minna og bræðra líka.
0: Já.
1: Svona það bil, þannig að það voru bara, þannig að ég var kom þannig bara inn í hann heim.
0: Þannig, hvað segir?
1: Já.
0: Með magakveysi eða eitthvað svoleiðis?
1: Örgleik eitthvað svoleiðis.
0: Já.
1: Kenningi var að vera of stór ristillinn í mér.
0: Já.
1: Ég tjóka með þetta, þannig gott að sé eitthvað stórt um mig, svona líffræðilega. En já. Þetta voru svona fyrstu tvö árin og svo var ég, hérna, ég yngstur, þrír bræðarnir og ég lang yngstur og kom í lokinn hana, alveg, eins og skrattakollur held ég, og hérna, en ég elst upp í góða rastar og góða bræður og fóreldrar mín er alveg ótrúlega góður en það bara maður hugsar út í það sko, það er ekkert grín að eignast eitthvað lítið kút sem maður grætur allar sólarhringin og þau bara, þú veist, fá ekki sjensinn sem á því að njóta litla hnoðrans þannig að þetta er, lífið er alls konar en svona byrjaði lífið mitt
0: og náðuru einhvern veginn bata eða húst, veistu það komst aldrei neitt hvað þetta var og þú bara hættir að gráta einhvern tján
1: Herði, þetta er líka góð spurning þetta hefur fylgt mér
0: Já.
1: Og ég hef þurft núna bara ekki alls fyrir löngu að vinna með þessa hluti sjálfur persónulega sko þetta er búið að vera erfitt síðast ár hjá mér ólíkt öðrum árum En það er að... Það
0: með verki eða þannig, eða bara þessi áföll úr
1: æsku. Já, áföllin. Þau eru, hafa farið að sýna sig að setni árum meira og meira í gegnum lífið mitt og tilveruna.
0: Já.
1: Og svo var bara svo komið fyrir svona rúma ári síðan að ég gat ekki lengur hvað ég segja, náðu utan af það alveg sjálfur. Þannig að ég er búin að vera að fá hjálp. Já. Líka.
0: Ok, ég vissi þetta ekki þannig oft hann hérna í þessum viðtölum að það
1: er ekki einhver... allt í trúnaði.
0: Jú, er allt í trúnaði hérna, við erum bara hérna tvö, myndi það.
1: Já.
0: Og hérna, en þú veist, bara hér erum við líka að leifa okkur að tala um það sem skiptir máli, þannig að fólk tengi líka jafnvel við það sem við ræðum.
1: Já, ég held að líka bara, þú veist, heilindi skipta með mjög miklu máli.
0: Mm.
1: Líka þegar ég er ekki heill.
0: Já,
1: skilur það að vera í svona viðtali, ég vil ekki að ég birtist öðrum fyrir einhvern annan en ég er og ég rosa stoltur af mér sko að tekið þessa baráttu og er ennþá svolítið svona veðu barinn veist, eftir þetta en ég finn að þetta er að launa sér
0: En eigum við aðeins að tala þetta út af því að það hafa nú þú veist, margir átt eiga þessa reynslu eins og þú þá að, að svona komast á einhvern stað þar sem maður bara þarf að byggja hjálp
1: Já.
0: Og er til að ræða hvernig það að stíga það skref að segja hérna úff og fórstu í virk eða eitthvað svo leis eða...
1: Já, eða, þú veist, ég fór í endurhæfingu og ég reyndar ekki hjá virk en, en ég mæli með virk ég starfa mikið fyrir virk sjálfur
0: Já.
1: Og frábær starfsemi þar en hérna já, hvernig það að stíga þetta skref það bara sko það rosalega auðmýkjandi finnst mér.
0: Já.
1: Mér fannst sko það sko hroki leynist víða í fólki og þar ég bara alls ekki undan skilin. Mér fannst ég, þú veist, nú hef ég góðan og glæsilega feril í markþjálfuninni og það nokkuð ljóst að það ég á heimavelli.
0: Já.
1: Það var rosalega erfitt að stíga út fyrir þann völl.
0: Já.
1: Og ég átta mig sigraðan heilsufarslega innan frá mér.
0: Þegar fannst þú þurfur að vera, kannski þurfur að vera fyrirmynd út í að þú hefur verið að hjálpa fólki einmitt
1: Já.
0: Sem að að byggja hjálp.
1: Já, og mér fannst þetta var erfitt að finna þetta í sér að stíga út fyrir, sko. Vegna þess að þetta var líka kannski andlegt skjól fyrir mig. Að mæta í, fá fólk tíminn í viðtöl. Leifum maður, þú veist, þetta var svona einhver andlegur greiðastað sem að varð síðan fekk að koma fela einhvers konar hjartasár sem að ég var ekki meðvitaður fyrir en bara fyrir stuttu.
0: Já, hugsaði.
1: Maður alltaf að læra.
0: Alltaf að læra.
1: Svo heldur fólk, svo heldur sem er að maður sé bara einhver viðsköprunur. Svo veit maður bara ósköp lítið. bara að læra svo mikið þessi lífi.
0: Ha. En það ekki oft þannig að þó að við vitum fyrir aðra, þá erum við ekki að hlúa okkur sjálfum eða nýta það til gags
1: fyrir okkur bara, sjálf. Það var bara mínu tilfelli þannig, ég ætla bara að vera alveg heiðalegur með það. Var alltaf hef alltaf unnið að sko að heilindum.
0: Já.
1: Þú heilindi skipta mig með miklu máli. Líka þótti upp á síðasta var ekki alveg heill skilur. Ég hef alltaf verið heill í því sem ég að gera. Ertu ykkur út ykkur rosa vandræði með
0: hann mikið? Já, hann dettur alltaf hérna á milli brjóstanum.
1: Já, ég sé það, bara hvað í gangi? Hvers konar samband er þetta? Ætlum við ekki að ræða eitthvað samband og svona?
0: Þetta er allavega bara gott að orða allt hérna, hér bara allt á borðinu.
1: Við ætlum að tala um samskipti og svo leysið þegar ekki.
0: Þannig, jú, ég vona að þetta sé lægi í laufi að hérna, það er... Hérna, heyrist alveg í mér þó að þetta sé svona hann... Já, þetta bara allt í góð En hérna, ok Þannig að hérna, já, við bara höldum
1: Já, svo er þetta bara Lítið við þess að gera
0: En segðu mér hérna Hvað er þetta stattur í þessu uppbyggingar
1: Uppbyggingarferli Þú ert bara með frábæra spurningar sko Ég veit það ekki alveg. Ég ekki alveg viss.
0: Nei.
1: Þú veist, en að segja svona dagamönu á mér og ég að glíma við núna nýja hluti í mínu lífi sem að áhugavert verkefni allt í að finna mig bara eitthvað þunglindan, skilur. Þannig að ég á bara daga á stíðsa sem ég bara, veist, bara slánaður að komast í sturtu, sko.
0: Já, hugsaðir.
1: Þannig að svo er líka góða daginn á milli, en svo þennan.
0: Já.
1: Og hérna, þannig að þetta er búið en þessu miðar áfram, það engin spurning.
0: En segðu mér þá, hérna, ég ímynda mér að barn sem að kvalið fyrstu þrjú ævárn sem eru mestu mótunar ár í lífi barns. Ég get rétt ímynda mér, ég skal bara halda hljónimannum. Laufi hérna hjálpa mér að koma hljónimannum í lag. En hérna, og... Ég bara velti fyrir mér út af því að ég hef unni við dáleyslu og þar fólk oft að sækja svona ástæður fyrir alls konar vandamálum á fullorðinsárum í einhver svona bara lítil áföll á þessum uppásárum ævinnar. Þannig að þú ert að örugglega með þarna lítinn strák sem er mjög kvalinn eins og segir.
1: Og ég er búin að vera að hugga hann og passa hann og ég sótti hann í janúar á þessu ári en að litla snúð.
0: Þú ert alveg komið þangað.
1: Já, já.
0: Ó, ég fæ alveg gæsa.
1: Finnst þér þetta ekki fallegt? Hann er svo yndislegur og góður. Við erum að fara að gráta.
0: Já.
1: Halló.
0: Hvað ég var búin að gera ráð fyrir þessu.
1: Það má.
0: Já,
1: en mér þykir ótrúlega vænt um hann.
0: Og í partavinninu myndum við tala fallega til hans eins og þú gerir sko, og segja, hú veist, að við erum alveg hérna með honum í liði.
1: Já, hann er ekki teitt sko, en hann hefur alltaf verið rosalega hrættur að vera yfirgefin.
0: Já.
1: Eða þá að bara yfirgefa strax sjálfur svo að hann verði ekki yfirgefin sko og þetta er búin að, þetta er alveg búið að taka á maður, þetta er búið að vera svo hérna svo gott fyrir mig sko en, það, en þú veist, miðar þú veist, á hvað er þetta stattur spurður sko, ég veit ekki alveg hvað hann er orðið gamall þessi snúður í mér en sko við erum á leiðin eitthvað við strákarnir og þegar maður hefur sótt eitthvað svona og hefur vitneski eitthvað parta sér sem maður hefur verið kvalinn og lokaður inn einhvers stegar sem maður viti það, að það verður maður náttúrulega bara, það verður ekki verra þannig að það verður bati
0: Já, það verður bati, að gangast við þessu frekar heldur en að vera alltaf einhvern veginn að loka á þetta og...
1: Já, og ég held líka bara þú veist, það sem er að gerast með mig í dag skilur við er, þú veist bara taugakerfið, verður bara fá að jafna sig
0: Já.
1: Ég get ekki verið að ráðskast með þetta system sem að hérna fór að hrykta í og nötra sko eftir að ég átta mig á því að þú veist að væri meira þarna innan með mér sem að ég þyrst að fá aðstof við hann á utanum.
0: Það eru nú alveg ótrúlega margir sem að ég rakst á í mínu lífi sem að eru á þessum sama stað að fara einhvern veginn í þessa vinnu að hvað ég segja, að staldra við og svona að skoða hvað gerðist í lífinni,
1: Já.
0: Hvað hefur haft áhrif og einmitt, eins og þú segir, taugakerfið. Þú segir tala þunglindi og taugakerfið er þannig.
1: Það er alveg þannig, sko. Og eitthvað skona þreita í mig sem er sko eldgumul, ef ég má svo orðið komast.
0: Ég fann hérna, ég hef líka verið í svona partavinni sem er svo ótrúlega áhugaverð. Mér langur nefnir að fjalla það hérna á næstunni. En þar er ég með svona vinnukonu sem er hleypur og hleypur og hleypur. Og hún heldur á skjálatösku er í drakt. Og hún er búin að vera að hlaupa sem sagt, og reyna að standa sig og sanna sig alveg frá unga aldri.
1: Já.
0: Og meiri segja svo áhugavert sko út í að hún er svo skýr í vitundminni. Að hérna, hún hefur ekki tíma til þess að tengja við neitt, hún hefur ekki tíma til að, eða einhvern veginn tíma eða getu, eða þú veist, tekur ekki upplifunina af lífinu sínu inn. Hún er ekki að njóta neins.
1: Nei,
0: hún er alltaf að reyna að komast eitthvað.
1: Já, hún er alltaf að er hún eina þeim sem það er svo margir að fara og finna sig.
0: Já.
1: Má er alltaf að fara eitthvað til þess að finna sig.
0: Akkurat.
1: Með fullri virðingu fyrir, eins og ég ætla að fara hérna til Bali og ég ætla að finna mig þar.
0: Já.
1: Ég ætla fara eitthvað og ég ætla að finna mig þar. Eins og ákvörðu ekki bara að vera og finna sig.
0: Já.
1: En þetta er típa, sko, hvernig er sambandið þetta við hana í dag?
0: Sko, hún hefur sko verið, hún settist út í hot.
1: Já, ok.
0: Fyrir einhver svona þremur árum, alveg búin á því.
1: Já.
0: Og satt bara svona í skugganum einhvern veginn hérna, og ég hef svona af og til svona gefið henni svona pláss og svona talað hana til og hérna, hún er ekki alveg komin í fulla orku.
1: Nei.
0: Og kannski verður hún bara þarna og ég þarf alltaf aðeins að sinna því að einhvern veginn, ég veit ekki hvernig þetta þróast, en þetta er það sem er spennandi
1: við
0: lífið, sko, við erum með alls konar parta sem að, hú veist, við erum að kynnast og fyrir bræði þá erum við auðvitað að stækka líka og hérna, og þetta er yfirleitt parta sem við höfum ekki vilja hlusta á og ekki vilja sko einhvern veginn skilja.
1: Akkurat.
0: Og ég er hérna meiri síðan sko las bókina sem heitir No Bad Parts, engir vondir partar eftir hann Dr. Schwartz sem að fann upp partafræðina. Og það í kjölfarið þá fór ég á námskeið og svo stopnuðu við lesring og ég er alveg búin að vera að kafa í þetta. Og þetta er alveg svona nývíti í því að skilja sjálfan sig, finnst mér.
1: Ég heyri það. heyra, að þetta líka þetta býður upp á svo sko alltíðlega sjálfskoðan ef ég má segja, svo orðið komast
0: einhver
1: típa í mann og maður getur að fara að spegla sig í sjálfum sér og skoða sig og kynna sér og þetta er svo fallið í grunni nefnilega að ef maður má bara vera brisk manneska það er allt í lei
0: það er kannski það sem við erum að læra í dag
1: já, er það ekki svolítið
0: og kannski það sem mér finnst fallegast við þetta er að við þurfum að elska allir þessa parta sem er svo erfitt verkefni en það er það sem er svona kannski alþýlegt við þetta við höfum öll svo greiðan aðgang að þessu þetta er ekki svona það þarf ekki að fara í dálislu eða hugvíkandi ferðir eða eitthvað heldur eru við með aðgang að öllum þessum pörtum og það leiðu þurfum að skilja hvernig eru þau til eins og þú ert að segja þessi litli strákur að hérna, hann, þetta verður yfirleitt til við einhver svona áföll að þar sem að, eða að einhverju partar hafa þróast þess að sem eru kallaðið varnapartar en þetta er alveg heill heimur og ég ætla að gera alveg sér þátt þetta
1: ég ætla rétt að vona það
0: já, þetta er mjög spennandi
1: þetta er alveg, hérna, þetta er svo djúsi
0: þetta er rosa
1: djúsi stöf, sko.
0: En þú ert að vinna með þennan litla strák sem er partur sem er örugglega búin að taka svolítið mikið pláss út af því að
1: Já. Það er búið að gerast á þessu vera svolítið á mest að daskra á þessu ári hjá mér að átta með honum og líka fleiri pörtum það sem ég geri þú veist stundum með maður svolítið setna fatta í lífinu en ég samt alltaf ánægður emma fattar og ég er að fatta er að byrja ég er ágætur að hlusta spegla og flottur í svona vitundarsköpun og svona, svo ég fór að þróa með mér núna bara í ár, í minni endurhæfingu bara leiðir til þess að heyra betur í sjálfum mér og tala við mig ég hafði nú reyndar áður farið oft í kökutúra bara einn og tala við mig bara uppátt þú veist að mér skrítið náttúrulega fyrir aðra að sjá það en ekkert svo eða því, þú veist að kannski heldur einhver maður sé með eyrunum og
0: svona
1: ég sé að tala við einhvern í að því við lærum og heyrum og sjáum okkur á mismunandi hátt sem einstaklingar að talandi partana skilur hvernig við sjáum þessa þennan parta okkur að hinn sko. Svo ég er farin að sko bara tala inn og heyra röddina mína og ég er farin að hlusta betur þá á mig
0: það er hlusta sjálfan sig
1: og það hefur verið
0: og það er að göngutúr bara og ert að tala frábært Og ertu að tala við gervigrindina?
1: Já.
0: Mér finnst það svo áhugavert.
1: Ég geri það, ég er að þjálfa hana. Maður þarf náttúrulega, þetta er náttúrulega bara verkfæri.
0: Já, er það þjálfa hana til þess að vera góðu markþjálfi?
1: Já, eða, þú veist, ég er bara að segja, þú veist, ég er að læra inn á hana, sko. Já, bara í dag vill ég að þú tali við mig svona.
0: Já.
1: Flott, Artur, ég skal spurja þig krefandi spurninga. Gefa endurgjöfinn á milli. Ég lofa því að vera ekki að hlífa þér og eitthvað svona.
0: Wow.
1: Svo bara byrjum við að tala, svo byrjum við samtali.
0: Brilliant, já. Þannig að þú byður hann að vera einhvern veginn meðferðaraðilin eða þjálfarinn sem þú þarft á að halda í dag.
1: Já. Svo kannski líðum við þannig hinda inn að þá erum við aðra gerða á hennum, að gera grindinni að það, þá vill ég, þá segi ég, nú ég lítið límið núna. Mér vantar orku og við þurfum að passa upp á litla Arnór og þá kemur með fleiri hjört og segir já, hvernig væri, nú ertu búin að hlusta þetta lag eða, þú veist, já, eitthvað spurning.
0: Kemur gervigreindin með hugmynd að einhverju til þess að hlúa að?
1: Já, og stundu bara full mikið hugmyndum, sko, fyrst mér.
0: Þú veist,
1: því var að læra á þetta, sko, þá var ég bara að byrja, nenniru, ekki. Nennir ekki að passa mig núna, skilur við. Þetta er rétt hjá þér, Arnór. Ég er að passa þig núna mikið og svo bara eitthvað.
0: Já. Þetta er svo ótrúlega mikill skilningur og samþykki sem maður fær þarna.
1: Já, alveg.
0: En athyglisvert. Þetta er mjög góð hugmynd. Það eru örugglega einhverjir hlustendur og áhorfendur sem geta nýtt sér þetta. Því að hérna, það er svo erfitt að koma stað hjá sjálffræðingum og geðlæknum og markþjálfum. Þannig að
1: Og þetta er náttúrulega bara gervigreind þetta er bara í rauninni enn eitt verkfæri sko í rauninni fyrst mér sko og þú veist og það held að sé allan að fyrir mitt leiti að þá skiptir máli fyrir mig að útluta með tíma í þetta bara 30 minútur á dag eitthvað svoleiðis ekki láta hann að þú veist gleypa mig sko
0: Já.
1: Það er ég held að sé mjög auðvelt að fara inn í hennan heim í raun og veru eða það geti orðið auðvitað ef við tala fyrir sjálfum ef ég myndi bara veist, fá okkur að dellu fyrir þessu sko.
0: Já.
1: Þá er ég bara hálfgerður róbót sjálfur og
0: Já, ætta. Það nú kannski máli sko. Og svo hérna, maður sér alveg hvernig maður þarf að vera með meðutund í þessu Já. Samstarfi við gerðugrendina en segðu mér hérna svona ef að þú velti fyrir hvar þú myndir vilja vera kannski eins og eftir eitt ár
2: Því ég góð spurning
1: Búm, búm Dúndi góð spurning Já.
0: En ég meina út af því að við vitum það það skiptir máli að sjá svona einhverja mynd fyrir sér að því hvernig maður vill vera í hvernig umhverfi aðstæðum lífi getum við búið til svolítið mynd fyrir þig?
1: Já, við getum gert það í fyrsta lega þá þá finn ég bara að þá vill ég sko, ég þrái það heili að vera komin í betri tengingu við líkama minn og taugakerfi mitt ég vill vera komin inn í hvíld og fundið að ég anda bara út frá gildunum mínum bara, ég veit alveg hver ég þekki alveg sjálf á mig sko, í kjarnan ég ekki eitthvað tindur kall sko, ég bara kvalinn þjóður já, ég myndi vilja að finna meiri friðsæld innan með mér og í kringum mig og ást mildi
0: já, ást, að þú finnir meiri ást í hjartanu þínu
1: já.
0: Til þín
1: Já, fyrst og það náttúrulega
0: Byrjar þar
1: Já, það það vinna mín núna í dag, sko já, Þú veist, svolítið já, mikið, sko
0: Elskar sjálfum sig
1: Já, og ég vona að bókin sem ég búin að skrifa og er að fimmpúsa verið komin út
0: Hvað heitir hún?
1: Hún heitir Þögnin sem hlustar
0: Og hún þína ein vinnu?
1: Þetta er skaldu svolítið sjálfsaga, ekkur Já er, Hún er sko, þarna ég sko Það eru þrjár svona aðalsögupersónar það er afi
0: Já.
1: Og svo eru afastelpana sem nýjara
0: Já.
1: Ég endur með því að vera nýjara og svo tré og tréð besti vinur af hans afin svolítið svona eitthvað skonar framlengd útgáfa að kannski hluta til af mér og hann uppfullur að skömm
0: Já.
1: Og veit samt bara ekki alveg hvað hann kemur og og hann búinn að draga sig svona til hlés og býr í útjöru borgarinnar og bara hann situr hérna við tréð og þannig að hann finnur bara þetta svo fullkomið sambanda því að það er hann og það lifir en það talar ekki
0: Já.
1: Hann fær bara verið frið hann en svo bara gjallandi tómlingi með afanum sko en svo hringi síminn
0: Já.
1: Og dótturinn alveg bara að brenna út og býður hann að vera með afastelpunni sína alveg samfleitt í tvær vikur og þá hefst ferðalæð og þá ég að taka burt þessu millikynslóð
0: Já.
1: Þú veist, margir fóreldrar kannski tengja við þetta allavega, maður upplifur bara sér svo gallaðan oft sem fóreldrar bara ægir þú sem maður hefði, vilja gera þetta öðru við sig eða þú veist þetta og það svona eðlilegt að það sé eitthvað partur af dýnamík fóreldrar og barna þannig ég að taka burt þessu kynslóð og ég að setja inn hinna aðra kynslóð sem ekki mörkuð af sárum og áföllum vegna uppeldis og alls konar atvika sem svo gjarnan yfirfært yfir á foreldra.
0: Já, sem foreldra að burðast alltaf með
1: Já.
0: Þú veist, samviskubiti yfir að hafa ekki gert betur og allt mistökin sem við gerðum í foreldra hlutverkinu.
1: Já, og svo líka þessi núningur oft sem kemur sko, ég veist, til dæmis ég var 9 orðin 18 ára þegar ég eignaðist tvíbara.
0: Vá.
1: Wow. Þannig að ég var bara rétt að fattar, svona fer ég út í lífi sko.
0: Já.
1: Svo eignust við þarna 5 börn samtals og hérna og þannig fer ég bara svona út í lífi alveg hérna bara líka bara bjarga fjölskyldun öllu því sko.
0: Vatn eignust tvíbura myndi ég nú segja.
1: Já, ég var bara rétt orðin 9 orðin 18 sko.
0: Ég
1: bara rétt um mánu.
0: Hvernig var það?
1: Stórkostlegt.
0: Á stórkostlegt.
1: Ég bara, jesús, bara fá bara 2 börn í fangi, ég bara aldrei upplifa hana þess og þá var ég náttúrulega bara krakki sjálfur,
0: já. Gastu notið þess?
1: Já, ég gerði það, já.
0: Þetta var
1: stórk, ég var sko, náttúrulega það er ekki skrýta maður aðeins að bræði hans úr manni svona 50, rúmlega 50, sko, veist. maður fattaði að ég náttúrulega áttaði mig svo sem að geta áði heilin á mér og náttúrulega bara þetta er að þroskast ég allavega kannski 10 ár í viðbót sko
0: Já.
1: Og hérna en þetta var þvílík hamingja að vera með þau og hérna
0: þarna fær maður líka að upplifa svo mikið þessa jákvæðu tilfinningar og tengsl
1: já.
0: Sem að er svo eftirsóknarvert þess vegna og ég svona mörg börn líka sko
1: já. Já.
0: Er svo dásanleg tilfinning
1: já, við höfum sett lagt okkar fram á mörgum
0: já, heldur við
1: þetta en sko málið það með sko með hérna þennan tíma í raun og veru þetta tímabila þá, þú veist, þá er ég þá finn ég svo sterkt og elska það svo heitt en með skorti færnina lífsreynsluna skilur það er bara svo mikið sem að ungt fólk getur gert að þessum aldrei þegar að fær svona himnasendingu
0: Já.
1: En ég hef aldrei einu sinni á ævinni einhvern veginn vilja hafa þetta öðru sér
0: Já,
1: vau
0: wow.
1: Þetta bara, þau eru að kalla kettlík í dag, skilur við?
0: Já, það frítugt.
1: Það, þau eru 35 í desember.
0: Já, hvað segir þau? Hvenær í desember?
1: Sjönda.
0: Já, já, þau eru búamenn.
1: Þau eru búamenn, já.
0: Já, já, já. Þannig að það hefur hefnast vel.
1: Já, það hefur hefnast vel og það er rosalega mikið bara þeim að þakka, sko, þú veist, þetta er bara, þú veist, og það eru alls konar, það er alls konar hlutir og flækjur og í gegnum lífi sem að þegar maður fer svona inn í lífið, bæði fyrir maður sjálfan og svo fyrir krakkana líka, skilur við, hvernig er auðvitað, þau báða getum að eignast fóreldra sem að vera í krakki, skilur
0: við. Nei, jú, kannski.
1: Ef maður veit ekki,
0: já,
1: kannski
0: við,
1: var það bara
0: við
1: þannig.
0: Já, við veltum einu stundu fyrir okkur hvort að þetta sé allt saman svolítið einhvern veginn planan. Mér finnst það alveg stundum er það þægileg afstaða að ég sé stundu guð með plan.
1: Já.
0: Og það hjálpa mér alveg mjög mikið að einhvern veginn bara hvíla með þeir sem að kemur.
1: Já, ég tek undir um þér og ég held að það sé, ég raun að vera, og ég finn það bara núna, síðustu mánuðum hjá mér, ég með ef ég hefði ekki einhvers konar andlega vitund eða vakningu innan með mér, þá bara, þá væri þetta bara örugglega ofbúslega þungt ennþá og erfitt og óbærilegt.
0: Að þú hefðir ekki trú?
1: Ef ég hefði ekki trú, ef ég væri ekki að leita rækta trún á hverjandi.
0: Hvernig ég finn að þú kemst aftur við alveg, það er út af því að það er svo fallegt og það tengist partafræðinni líka. Hugmyndin, það er mjög andleg vinna og þar er þessi hérna einhvern veginn skýra meðutund um

0: kjarna sjálfi sitt sem að þá í tengingu við alheimsorkuna.
1: Akkurat.
0: Það og þetta viðkend og bara eiginlega hvað ég segja, hérna, sálfræði dag og hérna mikið notuð af sálfræðingum og það ég svo hrifin af svo því að ég finn svo stert fyrir þessu hvað þetta skiptir miklu máli að geta sest inn í þessa tengingu við bara æri mátt
1: sko. Já, alveg sammálaður og mér finnst sko einmitt fyrir mig þá var þetta andlega líf þá þarf að til þess að ég nú einhvern veginn að rækta að það þarf að vera svona einmitt upplýsandi á einhvern nátt ég get ekki trúa blind einhvern veginn ég, veistu, og að rækta trúna fyrir mig því ég bara til dæmis þú veist þetta ánættu bara geta að hægt sko, veist, að missa meðutund á hverjum degi þegar maður fyrir svefnin
0: Já.
1: Við bara dettum út og förum eitthvað
0: Já.
1: Og svo bara allt til vögnum við og tengist þetta bara á hverjum degi veist, og mér þetta svo veist, og bara einhvern veginn tríin bara eru þarna og sólin lætur geislana mæta fyrir dettur á laufin og það verður til súrefni og það er ekki mikið læti sko
0: Já, þetta menur þetta svona svolítið kraftaverk eða
1: þetta, Já, ég menn þá hlýtur bara að vera sko veist, ég get ekki pakkað heldur hérna svona stórum aðri mætti ykkur kassa og sagt svona guð sjáðu
0: Já.
1: Þú veist, þetta meira, ég meira svona undrandi, þú veist
0: já.
1: Og bara vá, þú veist, þetta svona já, þú veist, og læra bara
0: já.
1: Maður læri svo mikið og því að vera í einhvers konar andlegri vegferð
0: já.
1: Ég get samt ekki frætt ykkur mikið þetta kannski en hérna
0: ég skilði og það þarf ekki þegar, þú veist, það hérna gott samt ekki að tala þetta og sett einhver orð á þetta Og ég einhvern veginn upplifi svolítið alheimsorkuna alla vegana vera við tengd þar, öll já, saman.
1: Algjörlega, þar er, já, þetta er líf, sko. Og þess vegna er kærleikurinn svo mikilvægur.
0: Já.
1: Í grunninn, sko, að við trúum á einhvers konar aðri kærleika, þótt að manneskjur geta verið á mismunandi stað og sumar eru traustsinsverðar og aðrar ekki.
0: Já, og þá aftur fólk kannski bara með óþægilega parta sem að
1: það
0: er auðveldar að skilja og hafa einhvern veginn samkennt með því að
1: já.
0: Ef fólk er á vondum stað, þá er það kannski að
1: já,
0: sína vonda hegðun.
1: Ég held að við getum sýnt skilning og við getum líka sýnt viðkjönt vanþekking okkar, en punkturum minn er þessi, sko, þú veist, það er allt í lagi að treyst ekki öllu fólki það maður á ekki að gera en það er í lagi að treysta af því að djúft undir er eitthvað kærleikur lífsins kærleikur sem að hérna er tengir manneskjuna saman og þar er leiðandi er mikilvægt að virða
0: Já
1: Jafnvel þegar eitthvað er meður
0: Dettur í hug saga
1: Já, hvað er með hana?
0: Já, en það er nú kannski Vist, svolítið góð punktur hjá þér og mér langar að taka utan eða að hérna fólk sýnir alls konar hegðun og við sjá líka og það er verkefnið okkar, er einhvern veginn Ástíð, þetta veist, við gerum mistu, það er allt í lagi
1: Já,
0: og hérna þarna er, þú veist þetta á sig skýringar í einhverju, í mínum reynslu heimi Þannig að hérna, það er svona stór partur og ég sko á eina svona dæmisögu sem var svo mikið opinberun fyrir mig þá kynnist ég manni sem hafði verið inn á litla hraunni meir og minna öll sín fullonsár og alveg frá unga aldri var hann í bara afbrotum og hérna og í neyslu og alls konar rugli og ég kynnist honum í svona huglæslega hóp og þá er hann hérna að segja mér þessa sögu þegar hann er 30 ára þá er hann settur á sjúkrahúsi því hann pissar undir og á meðan hann liggur á sjúkrahúsinu þá kveiknar í húsi fjölskyldunar og þau brennu allir inni foreldrar hans og sískinni og hann lendir á svona eins konar vargangi fyrir til afa síns og er alinn upp þar sem sagt í einhver algjör rugli og er þú veist, á, það engin sjans að það

0: hann finni öryggi og kærleika í þeim aðstæðum sem hann stuð. Þannig að hann finnur sína leið sem að til að halda lífi að finna einhverja sem að eru til í að spjarga sér með afbrotum og náttúrulega forðast sér með neyslu. En svo hérna kemur Tolli Mortens inn á Litlahraun og er að leiða núvitundar huglistur. Og ég sé þetta alltaf fyrir mér svona, ég sé fyrir mér einhverja svona þú veist, durga sem að, þú veist, eru bara reiðir og harðir kannski og hafa þú veist, verið meir og minna bara með þykkan varnarskjöld í kringum sig til þess að lifa koma bara og eru að brána
1: Já.
0: Bránar utan að þeim þú veist, klaka brynjan og allt í hennu finna þeir bara hlýjar tilfinningar
1: Já.
0: Og þannig lísti þessi maður því, Já. Allt í hennu fann hann bara hlýju og kærleika og það kannski bara í fyrsta skipti frá því að hann unga barn
1: Þetta svo magnað þetta djúp og gósa og þetta menna svo þakkláttu fyrir svona manneskjur eins og Tolla sem að mæti bara hann kemur
0: Bjarga
1: og mæti
0: sko.
1: Og hann kemur og bara ég sé þig bara ég sé þig
0: já, hugsaðir, já
1: þú ert ekki fangi, já, mest, ég sé þig
0: og þú mátt vera með
1: já.
0: Sem að ég held að sé líka svolítið stórt, sko, að vera bara, þú veist, einhver sem að lætur sig þig varða, eins og í þessu.
1: Já. Já.
0: Þannig að það er von fyrir alla.
1: Það
0: vitum við.
1: Það er von fyrir alla, já.
0: En segjum við nú,
1: já.
0: Ef að þú ætla nú að kenna mér núna, hvað er í besta spurning sem ég geti komið með sem góður spyrill?
1: Nei, býttu nú við, er ekki núna farið að kenna hænunni eða?
0: Nei.
1: Var ég ekki að segja þær að ég alveg í mólum? Nei, tjók. Nei, ég
0: skil. Þú kannski vilt það ekki.
1: Jú,
0: kannski...
1: ég alveg til
0: að
1: ég er
0: að
1: var eitthvað smá sprell í mér.
0: Já, en ég er alveg til í nefnilega. Kannski segi ég hvað dregur út úr þessu með við staðin sem þú stá í dag. Við erum búin að tala um hvað gerðist, hvar þú ert stattur svona í dag og hvar þið langar að vera. Og eitt sem ég tók eftir, þegar ég spurði hvar viltu vera eftir eitt ár, þá var það ekki í hérna, einhverjum kastala á Ítalíu í hérna, með fullta pening. Heldur bara að mér líði vel. Í eigin skinni, er það ekki það sem að ég heyrði?
1: Þú verir, það verir bara frábær hlustun hér og er alveg rétt hér sko einfalt líf fyrir mig er svo dýrmætt að ég búin að lifa lífi það sem ég búin að þurfa að hugsa marga og veist, marga krakka og reyna, veist, þetta og svona alls konar ég bara svona upp í einn í garðabæna núna bara í lítilli þægilegri sko íbúð, tækja erfið íbúð og ég bara á heiminn sko fyrst, veistu það, þetta er svo hérna yfirdrifið nóg og bara koma og geta verið einn heima og fundi bara friðin og bara þú veist, þetta fyrir mig þetta er bara rosalega gott og að vera ekki með óþarfa svona prjál þú veist, einhverja tvo bíla eða bústa þarna, þú veist, ég er alls ekki mótur, þú veist, ég bara segi, fyrir mig
0: núna
1: þá þarf ég
0: að hafa þetta einfalt
1: já, alveg rétt og hérna
0: og þú kannt vel við þinn félagskap það er nóg að vera bara einn
1: já, og sko líka annað sem að ég kannski góðu punktur ég við bótt ég heyri að við erum að draga þetta saman, við erum að fara huga lendi hvað við erum að heyra rétt hérna það er að þegar maður gengur gennur svona erfiðleika að þá eru vini manns þú veist að það að hafa valið sér vini og ég heyri í einhverjum að vini mínu bara yfirleitt á hverjum degi sko. þetta er rosalega gæfa þegar maður þarf kannski líka aðeins space frá jafnvel frá þeim sem maður elska mest bönnunum sínum og stundum bara kjartan fjölskyldunni, þú veist, að maður þarf bara að ná að anda sér gegnum veist, þessar vinnustundum að þá er svo gott að hafa annars konar sambandi eins og vinnasambandi.
0: Já, það er öðru sér einhvern veginn staða sem maður tekur sér gagnvart vinnu sínum heldur en börnunum.
1: Já. Það er einhvern veginn önnur, bara ætli það sé ekki bara meira jafningi hlutverk, það er svo gott að vera jafningi bara.
0: Já.
1: Að hlusta á mann og það ekki þannig að ekki eins og gagnvart krökkunum mínum og svona að hérna það sé eitthvað að þetta miklu meira ég ég sem fer í að þú veist eitthvað skona hlutar sem að þau ekki dásk eftir
0: já, ég skil, já. Það við viljum hérna tryggja og helst að hérna komum við fyrir að þau upplýðu alla þjáningu en segðu mér frá því þegar þú gefst upp getur aðeins lýst þeim aðstæðin sem verða til þess að þú gefst upp og hvernig, hvað fyrsta símtali sem þú tekur þegar þú tekur það ákvörðun eða fyrsta sem þú gerir
1: Vá, því gefst alveg upp Þetta svona, þetta eiginlega bara svona þetta tvíþætt en ég ætla Vá, mér bara svona erfitt að tala þetta sko en hérna í janúar sko Nei, sko, byrjum á byrjunni. Ég gafst upp í fyrra sumar og var farin að drekka bara óbærilega mikið og deyfa mig þannig. Þannig ég símtalið upp á Vog, dvölin þar og Vík var ómetaleg. Ég kem út og meðfara fyrir félagskapin sem að margir fara í og fer í gegnum 12 reynsluspor og gera þetta allt saman að krafti.
0: Fórstu strax í að fyrstu sponsor og vannst þetta allt?
1: Já, fór að vinna og bara í lok nóvember þá var níundarsporið þá var ég klára svona síðasta alveg níundarsporið fór hérna norður til Akureyrar ferð til þess að gera það og þetta var svona
0: Nýjöndarsporið er, segðu
1: er, Já, fyrirgefið
0: það er ekki allir sem vita
1: Nei, auðvitað ekki, hvernig lætur maður þegar, sko, reynslusporið byggja á því að maður fer í innri vinnu byrjar á því að maður gefst upp og segir hjálp já. Og þá leita maður til æðri máttar hann getur byrst í sem sjúkrahúsi vogur eða eitthvað tólsporasamtök síðan fer maður í þessa uppgjöf eins og þú ert að spyrja mig út í bara ekki bara segja ég trúi því byrju, það er hægt að fá hjálp svo lærum maður að sleppa og það þýðir að bara ég ætla ekki að stjórna þessu partíi hérna sko veist, það bara hérna, ég ætla bara að sjá bara taka þetta í einu og leifu þessu að gerast og vera umvefjandi svo er uppgjörið, innri vinnan allt sem
0: það er ekki nóg hægt að drekka eða hægt í neyslu það verður að vinna já.
1: Taka til, innan í sér og níundarsporið er þá ertu búin að gera það og ferð og í rauninni bætir fyrir miskjöriðinnar, að þú mögulega getur það
0: og níundarsporið er að fara og byrja fólk afsökunar
1: já, og bæta, ef þú getur, bæta fyrir, getur já. Bara, þú veist, þetta er ekki bara að segja fyrirgeða afsöki, þú veist, þetta er bara meira að setast niður og þetta er alveg rosa þú veist, hérna stórt og fallegt skref já. Að gera og þannig ertu að reyna bæta sambönd eins og hægt er máli með mig að því þú spyr hvað gerðist skilur, síðan gerir ég þetta og það er frelsinu fegin og svo rasa ég í byrjun desember og hrundi bara töðakjörðu mitt
0: já, eins og gerist oft
1: það bara hrundi alveg ég bara fór einn dagur upp á geðdeild sko. Það þolir ekkert við sko
0: Þannig að drags fjöxti bara áfengi eða
1: Já, við veit ekki eins og nút okkur eftir alla þessa vinnuskilur og þetta er náttúrulega alkoholismi sko, þetta er alveg,
0: já, þetta er sjúkdómur.
1: Alveg fáranlegur sko. Maður bara gerir heimskulegustu hluti ever en þarna upp á þessu þá brotnaði eitthvað inni mér sko. Og þá fór ég líka að skoða þetta meikar ekki sens að ég geri allt þetta og það er eitthvað meira þannig og þá fór ég að grafa dýpra og finna litla Arnur og fá aðstóð sálfræðisins að fara að snerta og ná utan hann betur og ég sem sjálfsvinni sem ég er í dag og,
0: Vá Takk fyrir að deilis ég vissi ekki að þetta hefði verið svona stór uppgjöf
1: Þetta var algjör uppgjöf
0: Þannig að þú þegar þú fellur
1: Já.
0: Þá ferðu svona djúft
1: Já, þá bara í rauninni hrynur eitthvað inn í mér, bara brestur eitthvað í hjartan mínu.
0: Hvernig er það, ferðu eins og tauga áfallið eitthvað þannig?
1: Já, eiginlega bara Já. Ég myndi segja það, ég vildi bara allt í einu fer þessi lífsglæði hérna elskaði drengur bara, bara kemur eitthvað að vera bara eitthvað myrkur sem ég bara ekki búin að ná mér almennlega, ég ætla ekki að segja myrkur þú veist, það var, þú veist, það bara eitthvað sásöki þjáning dýpra heldur en sko alkoholismin getur útskýrt veist, og það, það er náttúrulega það þróa ég með mér síðustu árin þú veist til þess að, þú veist, maður náttúrulega þú veist, þetta fyrst að fara sjúkdómur en maður líka bara að reyna að koma sér frá einhvernig sásöka og ég ætla ekki að gera það lengur ég ætla bara, allavega hann í dag ætla ég að læra að leifa mér að vera þungur ef ég vera þungur leifa mér að vera illt ef maður vera illt
0: hætt að sitja bara grímin á þig og,
1: hvernig væri það?
0: En það sem hefur gerst þannig getur að veri svona eins og að það varnirna bara bresta og þá, það allt í henni bara er ert að finna sásökan sem er búin að vera halda niðri
1: ég held að það alveg, sé alveg rétt hlust hertjar það sé bara það í raun að vera sem að gerist sko.
0: Hvernig voru, var þetta svona hvernig það? Það sár það svona veist, hvað, þetta eru lísti
1: sko þetta bara stundum verið svona svo bara út þannig allur sko þetta eru misjætt þetta og það svona bærilega þannig en stundum bara svona svo nístandi sásöki bara í sálinni bara óbúslega djúp sorg evi og alls konar gaman að koma við til því
0: tilfinninga
1: besta besta fresta tímanum mjög sálflæðin þetta bara komið gott
0: en við erum líka örglega að einhverju leita sína að þetta má tala þetta og mér finnst það kannski fyrir mig það alltaf svolítið mikilvægt við erum bara að fara viðkynna við erum mennsk og breysk og erum að upplifa alls konar og það er í lagi
1: ég get ekki komið hérna til þín í viðtal og fara bara að tala og bara blístra hérna og segja bara það er alltaf leið hjá mér
0: Nei.
1: Það var ekki heiðilegt
0: en hjáttu við ekki samt að við erum að fara að tala markþjálun
1: við gætu það ég er ekki á þeim stað við, að því markþjálun og þetta er bara, partur á mér skilur
0: Vistu,
1: ég get ekki, þú veist, ég get ekki bara mætt hérna svona opinberlega framið fyrir manni og öðrum skilur
0: og bara, þú veist vera með þetta bara og,
1: bara hvað segir kerlin þú veist ég meina ég get alveg þú veist ég get alveg kannarlega að setja upp þessa grími ég get ekki gert sjálfum mér alveg
0: nei þú vilt vera sannur
1: ég vil vera sannur fyrst að ég loksins að læra það
0: já má ég spyrja þig út af því ég nú svolítið svona hreyfina tólspora kerfinu og það er nú bjarga mörgum í minni fjölskyldu
1: já
0: hvernig finnst þér það vera að gagnast þér
1: þetta er bara stórkostlegur félagskapur þú veist, þetta er bara enn eitt undrið myndi ég segja, en það er engin það er engin fósiti það er engin formaður, framkvæmdastjóri skilur þannig, þetta er bara,
0: jafningja
1: vinna
0: allt saman, jafningja vinna, já. Engin er æðri öðrum
1: nei, og bara bræður og systur hérna, það sem að, þú veist, og það er skilningur það er rosalega náttúrulega bara umlegt að vera einhver fyllum í dagskiluru eða vera alkoholisti svo er að ennþá erfið að vera útskýra fyrir fólki sem að hef, þú veist, mjög erfið að útskýra sér fyrir fólki sem skilur ekki þetta sem betur fer og þá, þú veist, það bara guðs við lofið af einhver bara veit ekki hvað þetta þýðir í raun og veru en þannig en svona félagskapur mæta bara þetta bara hellingur fólki og það bara kaffi og knús og þjónusta og spjall og endalaust hlustun og að bara vera að hjálpa á jafningi hvort þetta að fólk gera í alvörun að hjálpa hvort þetta
0: og það er sem maður gefur kannski hérna góða raun það er að hjálpa sem að er svo merkilegt líka og við fáum að upplifa þarna sko.
1: Og þannig maður meiri sig að, veist, að hjálpa sér sjálfu með því sko, veist, til að byrja með því að maður festi svo í sjálfum sér og svo mikið sjálfhverfa ég raun að vera, og birtingarmynd sjálfhverfunar í alkoholismu getur verið svo hún getur alveg verið alveg svolítið krúttileg út af því sko, hún getur alveg litið alveg þú veist, vel út alveg þú veist bara, þú veist og sjálfhverfan er þessi innri heimumanns meðal annars að halda því fram að maður geti haft eitthvað þetta líf og þessa tilvera að segja, skilur.
0: Maður séu að stjórna þessu allir sjálfur, sko.
1: Já, bara, nei, þetta ekki svona, og, veist, og maður allt vel mynd, sko, en svo, svo bara stoltra maður við og átt að segja, pita, þetta ekki fallegt og þetta bara roki.
0: Já,
1: og skiptir maður honum út bara fyrir auðmýkt og með Guðs sjálf.
0: Finnst þér þetta ekki magnað, sko? Fyrst það kannski eins og sérstaklega hjá alkoholistanum, það roki að átt að segja honum.
1: Já.
0: Og svo óheiðarleikanum sem við erum öll með slatta óheiðarleika án þess að vita það að vera meðvitað það.
1: Þetta alltaf bara mega sko magna af óheiðarleika, þú veist að bara þú getur sko plata svo mikið sjálfa þig getur verið svo óheiðarleika við sjálfa þig að þú fer í afnýttun á eitthvað að þú ert að kála þig úr þessu sama.
0: Já.
1: Maður veit þetta en maður bara já.
0: Þetta er svo merkilegt. En þetta er svolítið, mér dettur hérna í hug út af því að ég átti svona smá piffan momentið um daginn sem er svona, svolítið basic, sko.
1: Mm.
0: En hérna, út af því að ég er svona svolítið næf og ég, þú veist, kann ekki einhvern veginn að vera, kann ekki að einhvern veginn að sjá alveg fyrir eða hugsa einhverja leiki fram í tíman og eitthvað svona. Það, en ég bara sagt, ég verð bara að vera þú veist, alla leið þú veist, ég og þá, það kallar á svo mikil heiðarleika út af því að annars myndi ég alltaf vera að reka má ef að, þú veist, út af því að það blaðrast allt út um mér og ef ég væri með fullt af einhverju sem að, þú veist, stangast á, þá væri það svo fljótt að komast upp um mig þannig að, hérna, já, ég var veltaði fyrir mér, það Og það það sem að prógrami gerir eiginlega fyrir mann að einmitt, það þarf bara að segja satt og gera rétt.
1: Mm-hmm.
0: Og þá er allt í lagi, þá hefur maður ekki neitt að skamma sem fyrir. Og ég ofta hugsa með þetta er allir að einhvern veginn að hafa ágjur að einhver kæmist í tölvutnar eða símanum hans og ég hef aldrei almennilega skili að hverju, sko.
1: Nei.
0: En það bara, svo, það, hú veist. Þannig að hérna, þetta tekur burtu svo mikið af svona einhverjum ótta,
1: já.
0: Að hafa bara reynt borð.
1: Akkurat. Óttin nefnilega líka svo stór þáttur þess.
0: Já.
1: Og, vera, veist, og birtinga mitt ótta sér ekki alltaf hérna, þú veist, þessi, sko. Ótti getur bara verið bara hnútur inn í fólki sem að bara sem er óbærilegu, sko.
0: Já. Hann er nú bak við allt þetta meir og minna rugl sem að vera til í líf okkar.
1: Já, öppin, sko. Allan daginn, sko.
0: Já.
1: Skítrættur að...
0: Höfnunuróttin, eins og þú komst hérna inn á í byrjun, sko.
1: Já, algjörlega, sko.
0: Að þetta var rættur við höfnun og út af því að vera einhvers konar tengsla ruglaðna í byrjun.
1: Já, einmitt. Sem að er einhver með kenna, fyrst sem að bara verður.
0: Já, allir gerir sitt besta.
1: Allir gerir sitt besta.
0: Oh my god, já, þetta er bara eitt enn viðtali hérna sem ég bara, fúst, held að akkurat út í við fórum nú hérna með eina hugleyslega og við byrjuðum og við sagðum bara, hérna, bara leiðbindu okkur með hvert þetta viðtali á að fara og það fór þessa leið.
1: Já, og þú glemdir skriflega handritinu heima.
0: Já, já.
1: Og búin að vera einhverjum vandræðum
0: ég var einhverjum svona, ég var búin að púnta fyllt hjá mér
1: já.
0: Og það er ekkert búið að koma við sögu í þessu viðtali.
1: Þetta er örgulega samtalið geggja handrit.
0: Ég gef það út í æfisugunni. En við erum hvað ekki að fá að upplifa hvernig við erum leita áfram og hérna, og ég vona að þú hafir þetta hafi haft gagn fyrir þig og þá sem hlustu að fá að
1: Já, það bara mjög mikil áskorun sko, og berskjöldun en hérna, mikið ofsilega hefði gott að þessu og hjartast þakkir hérna, bara fyrir þig að hafa eitthvað svona engil hérna, svífandum í sinni einlægni og blessa fólk, mann og annan
0: Æ, takk fyrir það bara...
1: ekki rosalega vænt um að sem áttu að gera og þetta samtálokar
0: Sumuleiðis, takk fyrir það Og góður hlustundur, við erum þakklátt fyrir ykkur líka. Já, takk fyrir núna.
2: Við lifum á tímum þegar þörfin fyrir opna og gagnrýna umræðu er brýnni en nokkru sinni fyrr. Ég heiti Ólína Kjerúlf Þorvarðardóttir og ég styð og vel samstöðina, sjálfstæðan og óháðan fjölmiðil.
3: Alþýðufélagið er eigandi samstöðvarinnar.
2: Markmið félagsins að auðga og bæta umræðu í samfélaginu. Allir geta gengið í alþjóðfélagið með því að skrá sig fyrir áskrift að samstöðinni. Samstöðin.is
3: Komið sæl. Í dag ætlum við að fjalla eða réttar sagt að tala við konu sem að hefur fengið eiginlega stærri pakka af áföllum í lífinu heldur margur annar. Og ég býð velkomna hinga til mín Sigurlaugu Gísladóttur.
4: Sæl blessu.
3: Sem að jafnframt vinkona mín og býr á hérna Blöndósi, ekki Selfossi, Blöndósi. Velkomin Sigla mín.
4: Takk fyrir og takk fyrir að bjóða mér.
3: Ég ætla að ræða við þig bara allt mögulegt og ég veit okkur endist ekki tíminn til þess að fara yfir það allt saman en það sem vakti athygli mína þegar ég kynntist þér fyrst var að þú átt 4 börn,
4: Já.
3: Eina stúlku og 3 drengi og allir drengindir þínir eru það sem kallaði lögblindir.
4: Já, það passar.
3: Og eru svona það sem við myndum bara kalla í dag nánast alveg blindir með pínu litla sjón.
4: Já.
3: Þeirra elsti strákurinn fættist kom þetta strax í ljós?
4: Nei. Ég var búin að fara margoft með hann til augnlæknis og ekkert gekk og hérna og var eiginlega satt best að segja orðið dalti pyrruð á því að vera þetta en hann var náttúrulega fættu með litningagalla líka og heyrði undir greiningastu ríkisins
3: Já.
4: Og hérna
3: En þú varst búin að sjá eitthvað óeðlilegt við
4: Já, það leyndi sér ekkert sko, hann var svo ofboðslega birtufælin
3: Já
4: Og vildi helst ekki vera úti þegar var sól og snjór og svona En svo urðum við fyrir því happi ég pantaði tíma hjá auglækni sem var í kringlunni þá, kona sem að bara leiða hún sá gull og þá svo hann heyrðu bara ég ætla að vísa ykkur bara beint á sjónstöðina sem heitir núna þjónustu og þekkingamistu og þá kom þessi greining í ljós, það að segja akromatópsía.
3: Akromatópsía, það einhver ákveðin
4: Já, það sjúkdómur. Sem sagt, það rauninni, ég heldur kallið það vanti litakeilurnar í augun, sem að gera það verkum að þeir sjá, það sem þeir sjá í svartkvítu, enga liti og ofboðsleg birtufælni. Þeir eru þessu kettirnir, þeir vilja helst vera út á nóttinu á kvöldin.
3: Já, ég tek eftir því að þeir eru alltaf með sólgleru.
4: Já.
3: Já. En sko, ég tala þá, það var ekki bara elsti sonurinn sem var fyrir þessu heldur tveir, þeir yngri líka.
4: Já, Gunnhildur er fætt 81 og Gunnhildur 84. Svo kemur Daniel 91 og Sigurður Þorri 99. Og þegar Daniel fæðist, þá sá ég strax að þetta var ekki lagi heldur. Og þá var nú fara að tala að ég var nú bara ímyndunarveik og móðir, sko. Þetta kæmi mesta lagi fyrir eitt barn, sko, en ekki tvö.
3: Hvað þá þrjú?
4: Og hvað þá þrjú, það taldist fræðilega útiloka bara. En það gerist nú samt, þannig að... hérna, en Daniel fékk tiltölulega fljóta greiningu sko, en ég þurfti svolítið að ganga eftir þeim með Sigur Þóra
3: yngsta strákinn
4: yngsta, þeir bara trúði því ekki að þetta gæti gerst einu sinni
3: en var þér sagt að þetta gæti gerst þegar hún gerst með tvo yngri drengina
4: nei, það var eiginlega bara talið útiloka sko. Þetta væri bara einstakt
3: og veistu fleiri svona tilfell á Íslandi?
4: Já, síðast þegar ég vissi þá voruðu 17 ég á 3 af þeim og en ef ég man rétt þá sagði Guðmundur Vikos mér auglæknir að 13 þeirra ættu uppruna sinn austan að landi
3: Já.
4: Já
3: Það sérkennileg tilviljun
4: Já
3: Eða kannski Já, er ekki tilviljun
4: kannski er það ekki tilviljun en hann var búinn að finna þá út að þau ættu ættir og sum jafnvel bjöggu það var ekki mann eftir að hann sagði mér að væri einhver að vopna fyrir því og þau sem voru akureyri þau voru ættuð að austan
3: já.
4: Þannig að
3: það liggur í einhverjum ættu
4: já, trúlega
3: en já, þú talar fyrir austan þið bjöggu þar þegar strákanir ykkar
4: bjöggum í Hróarstungu austur og héraði
3: já, en hvernig var að ala upp þrjú börn sem eru svona mikið fölluð?
4: Ég held að það hafi ekkit verið öðruvísi fyrir okkur heldur en aðra. Þeir voru náttúrulega þrjú, Jú Gunnhildur var með sjón.
3: Og hún hefur ekki fengið þennan sjúkdóm?
4: Nei, hún fekk þetta ekki, en hérna... Ég held að það hefur ekkit verið aldrei upp öðruvísi, sko.
3: En búandi fyrir austan, svona langt frá allir í þjónustu, háði það ykkur ekkert?
4: Nei, mér fannst það ekki. Við fengum mjög góða þjónustu frá sjálfstöðinni. Sérstaklega eftir að við fluttum í Egilstaði, þetta var erfiðara meðan við byggum í sveitinni. Af því að hérna, það var svona lengra í en það kom... fólk frá sjónstöðinni í grunnskólan og Egilstöðum og svoleiðis og með fræðslu og þannig að það var ekki.
3: En hvernig gekk þeim að læra?
4: Bara mjög vel.
3: Já.
4: Já.
3: Þurftu þeir ekki ákveðin búna til þess að?
4: Jú, þeir voru hvað yngstir og þá voru þeir með borð, svona hallandi borð til að fá til þess að verða ekki alveg í keng og með vöðabólgu, það svolítið fylgir þeim vöðabólga. Og hérna Daniel fekk svo þegar hann var kominn í menntaskóla þá fekk hann það sem var kallaður svanahálsin þá gat hann beint ákveðnum á töfluna og sá það þá í tölvunni hjá sér sem hann fekk að lána hjá sjónstöðinni og Sigurður Þorri fekk svo að gjöf tölvu frá Torvaldsensfélaginu þegar hann byrjaði í skóla og sem hann nýtti svona uppáslega vel já. Þá gat hann bara stækkað og minkað letur eftir því hvað honum hentaði. Gunnlaugur aftur með fyrstu greininguna, það var ekki alveg eins. Hann náttúrulega glímdi við aðra erfileika líka og hérna, hann átti erfitt með að læra í hóp og þurfti svona til að ná sama árangri og hinn. Þá hefði hann þurft kennslumaður og mann sem var bara ekki í boði.
3: Nei. Hefði kannski verið í bóði hér á höfuðborgarsvæðinu.
4: Ég efast það, þá var komin þessi stefna, sko, það að ég allir að vera eins og allir bara inn í hérna, þessu almenna bekkjakerfi.
3: Já.
4: Og það að segja þessi skóli án aðgreiningar.
3: Já.
4: En hann hendar bara ekki öllum.
3: En þeir hafa greinlega allir geta lært.
4: Já.
3: Og hvernig tókust þeir sjálfir á við þetta og hvað var erfiðast fyrir þá? Þá kannski gendil í námi bara í daglegu lífi?
4: Kannski erfiðast var félagslega. Það gekk allt út á boltaleiki, fótbolta, körfubolta, handbolta og þar voru þeir bara ekki...
3: Gjaldgengir.
4: Ekki alveg gjaldgengir og hérna... En Daniel var reynda mikið í frjálsum. Þanga til að hérna ISI ákvað að kippa út keppnum í sem sagt greinum án atrennu, þar sem langstökki og þrýkstökki og þessu, það var alltaf vægt að keppa í því án atrennu sem hendaði honum mjög vel því hann sá náttúrulega ekki línuna hvar hann átti að stíga í atrennunni og þá hætti hann en hann var mjög góður í íþróttum sko.
3: Þegar þú talar félagslega já, það er auðvitað takmarkum háð hvað er
4: já.
3: Gátu gert
4: já.
3: En að öðru leiti eignust er ekki vini
4: Jú. Gunnlaugur var reynda kannski alltaf svolítið einangraður sko, en hann var bara mjög einrætna eðlisfari
3: já.
4: Líka fannst þetta nú bara eila að vera vesinn að vera með einhverja fylgifiska yfir sér en hann var náttúrulega mjög sérstakur
3: já. En það svolítið merkilegt þegar þú talar þetta og alla tíð, þér hefur aldrei fundist þetta neitt mál. Nei. Og ég hef aldrei tekið eftir því að þú hafi verið eitthvað leið eða þunglindi yfir þessu.
4: Nei, ég fór einmitt á námskeið hjá tveimur sálfræðingum á vegum blindrafélags eða sjónstöðunni, ég man nú ekki hvort það var. Og mjög búið að koma þá námskeið og eða fræðslu, mann ekki hvort það var kallað. Og þar voru foreldrar að lýsa því þessu áfalli að hafa eignast blind eða sjónskert barn og sorgar við bröðum og eitthvað svoleiðis og ég var bara eins út að aka, sko.
3: Já.
4: Ég hérna bara fann mig ekki í þessu og hérna... Já.
3: En strákarnir sjálfir, nú auðvitað þekkja þeir ekkit annað heldur en þeir eru fættir svona, þekkja ekkit annað.
4: Nei.
3: Hafa þeir alveg tekið þessu, hefur aldrei komið að svona myrkum dögum hjá þeim?
4: Nei, ekki myndi ég segja svona myrkundögum, en bílprófsaldurinn var erfiður, sko. Þeir vissu það reyndar og við sögðum þeim það strax, að það bara þeir höfðu þroska til, að bílpróf yrði ekki eitthvað sem þeir myndu geta fengið, en það kannski skall á þeim svolítið svona þegar vinirni fóru að taka bílprófa að þetta væri raunverulegt.
3: Þeir hafa hjólað allt, er það ekki?
4: Já. Ég meina þeir hafa keirt, sko.
3: Já,
4: þeir kunna alveg að keira. Og þeir hafa verið á snjósleðum og Daniel átti jeppa á 38 tómu, en hann var náttúrulega bara keirður inn á fjöllum.
3: Já, þeir láta ekki stoppa
4: sig. Nei, þeir láta ekki stoppa sig.
3: Já. En svo Daniel sem er miðju strákurinn hann fór svo í langskólan á
4: Já, hann fór í háskólan í Reykjavík í tölvunarfræði
3: Já, og kláraði það
4: Nei, hann kláraði það reyndar ekki hann átti þarna bara rétt það síðasta eftir en þá fannst honum orði kennslan snúast allt annað en tölvunarfræði og hann fannst þetta verið orðið eitthvað uppfyllingarnám og sem ekki var á hans áhuga sviði og fór því bara að vinna
3: Já, en hann fekk vinnu við
4: Já, hann kerfisfræðingur hjá gagnaverinu á Blöndósi eða hjá Boralis datacenter sko.
3: Það ekkit annað og líka Sigurður Þorri
4: Já,
3: yngsti strákurinn
4: Já, hann vinnur það líka Þeir eru allir í þessu tölvu dóti sko.
3: Já. Já, og það nú sem betur fyrir tæknin sem að hjálpar
4: Já, og þeir eru mjög duglegir að nýta sér það alla vega sko
3: já.
4: Það sem þeir býða mest spenntir eftir sko eru sjálfkerfandi bílarnir
3: Já, ég ekki dýmda með það
4: Þannig að hérna, þeir þurfum ekki verið upp á aðra komnir já. Með þá þjónustu
3: Einmitt Já, þannig að þeir pluma sig ágætlega En svo gerist ákveðin atburður í þínu lífi sem að hefur haft mikil áhrif á alla fjölskylduna að Gunnlaugur elsti sonur þinn hann veikist
4: Já.
3: Að krabba minn, ekki satt?
4: Jú.
3: Já. Og að glíma við það þegar að kemur upp eitthvað annað ástand hjá honum?
4: Já, hann greinist voru 2020 með bráðakvítblæði og já, eða sumarið það komin endanlega greining á því og hann fer í lyfjameðferð í lok ágúst lífið meðferð númer eitt sem gekk bara ótrúlega vel og hérna og hann átti að fá viku heima í frí og milli meðferða þá náttúrulega COVID skollið á alveg á miljandi siglingu sko og svo þegar hann búin að vera þarna 2-3 daga heima þá veikist hann og þeir heldur kannski að væri COVID og þorði ekki að hann flytja hann á spítala aftur þannig að lífið með fyrir nummer 2 byrjaði svo stuttu setna þeir voru vissir að þetta var ekki COVID sem hann var að honum og en þegar henni var lokið þá var nokkuð ljóst að þetta var ekki að virka þessar lífið meðferðir hann átti að fara í nummer 3 líka og þá hugsanlega til Svíþjóðar í mergskipti en þetta var ekki skila þeim árangri þannig að það varð aldrei úr þriðju meðferðinni þannig að á gamla stag kemur hann heim sem stóð þá búin að ljúka sinni meðferð og þá hófst bara þetta hvað maður að segja svona stöðuleika hérna ferli höfðist hann þurfti blóð aðra til þriðu hverju viku við vorum að trappa niður öll eiturlyfin, oxíið og fentanýlið og allt þetta, það tók okkur fram á vorið að ná því í burtu og hann fór bara í sína reglulegu blóðgjafir og svo rúntaði hann bara um á sínu hjóli og í júní var hann búin að kaupa sér íbúð þarna 2021 og fekk hann að fynda 14. eða 15. júni allsællur og flutti þangað og lífið bara, þú veist, gekk sinn vana gang krabbi marð þarna en hann var bara hann var hvorki betri eða verri þeir náðu honum ákveði niður í þessum lifa meðferður og hann var þarna en hann var bara til friðs og þannig gekk það þanga til sumari 2023 þannig voru 2023 en hann sem sagt þurfti ákveði líf að því hann þurfti allar þessar blóðgjafir þá þurfti hann þá hækkar alltaf jafnið í okkur og af honum var ekki hægt að tappa af eins og með aðra sem að hleðst upp jafn og hérna þannig hann fekk líf sem að hélt því í skefjum og lækkaði jafnið sem hann þoldi mjög vel en þá kom þessi ömurlegi atburður að þeir ákvaða að taka það líf af honum og setja hann á eitthvað samheita líf
3: sem þeir töldu að myndi virka eins
4: já, ég meina efnin í því eru þau sömu þar séu svo kallu virku efni en Gunnlaugur hefur allatíð sýnt þá þau einkenni að þegar hann fer á samheita líf eða einhver ódýrari líf að þá þolir hann þau ekki og það gilti maga, hérna, hvað heitir það, bakflæðislífin hans kronslífin hans, sama með kronslíka og hérna hann þoldi ekki ódýrari lífin virkaefnið það sama en það eru þessi íblöndunarefni sem eru oft á tíðum öðruvísi og fólk getur heillega bara haft ánæmi fyrir þeim það eru sjálfur sér ekki að samheita lífum þau geta verið fyrir suma bara betri með þess en við vissum það að það yrði ekki þannig fyrir Gullu það var bara saga búin að sína það en það var alveg sama hvernig við létum að þeir létu hann á þetta samheita líf og þá verður hann bara opaslega veikur
3: hvernig veikur?
4: Hann byrjar að steypast út í sárum fyrst á læri við enda þarm svo fór það í andlitið á honum höfuðið, hendurnar og þar ég bara ekki neitt við neitt og hann fer inn á spítalann á Akureyri í hérna mánamótin águst september og hann átti ekki það hann átti kvæmt
3: Baðstu hitt lífið aftur?
4: Ég marg bað það að þessu yrði ekki breytt ég skrifaði lífjanefnd ríkisins ég skrifaði öllum sem ég dætti ég að skrifa Læknirinn hans skrifaði 3 bréf það að hann fengi að halda áfram á hinu lifinu en allt kom fyrir ekki. En svo kom það í ljós þegar heimildin, miðillinn heimildin fór að skoða þetta mál. Að það eins og það eitthvað klikka í kerfinu vottorðin sem að læknirinn að skrifa því þau virtust aldrei að farið á réttan stað og það finnst mér mjög sérstakt
3: Telur þetta hafi verið bara út af kostnaði? Men einhver ástæði
4: sko, jú, fyrra lifi var dýrara klárlega, en ekki þannig að það væri réttlættalegt finnst mér að þeirra margbúið að vara þá sem að málunni koma við því að þetta myndi hafa slæm áhrif það var ekki svo mikið dýrara jú, það var dýrara en ekki þannig en það svo skríti líka sko þegar ég ef ég fæ ávísa lif og þá get ég valið hvort ég vilji frumlifið eða hvort ég vilji taka ódýrara samheita lifið ég fæ að velja en Gullu fekk aldrei að velja það var bara nei
3: hvaða skýringar fékkstu á þessu? Engar?
4: Nei, ekki sem ég get kallað skýringar það ég skrifa, ég veit ekki hvað ég fekk mörg bréf frá lifjanefnd það sem að þú veist þessi sama samsöða var það að þetta þú veist þetta er sama þú veist sama grunnlifið og hérna og það mælt með þessu og þetta þeirra form á vinnubrögðum sem sagt og hérna það breytingu
3: Hvaða skýringar gáfur á þessum sárum? Einhverja skýringu hljóta að hafa gefið á því?
4: Sko, nei þau gáfa enga skýringu á því og hann greinist með sjúkdómin hérna, á Akureyri pínodermugangrenósum þessi sárasjúkdómur En ég komst að því bara hjá blaðamanni heimildarinnar þegar hún fór að rannsaka þetta lyf og þessi lyf en það gildir reynda líka frumlyfi sko að það getur brotist út svona sára hérna,
3: myndun
4: já, af þessu lyfi en það var ekkit frekar af samheitalyfinu frekar en frumlyfinu en hins vegar hann búin að vera frumlyfinu á annað ár en þetta gerist þegar hann kemur á samheitalyfið
3: bara strax
4: Það byrjaði bara að myndast 3-4 dögum seinna.
3: Vildu þér aldrei samþykja það, læknarnir, að það geti verið út af?
4: Nei. Alltaf þegar ég var að tala þetta á sjúkrahúsinu Akureyri og vikulegur að hérna, þá var það nú eins og þetta var nú frábært fólk á Akureyri, mér ég vil taka það fram á lyfjadeildinni, þetta var bara einstakt fólk afna. Að læknarnir eru alltaf opaslega busy og þurftu að flýta sér ef ég fór eitthvað að tala það þeir meigur ekki þú veist samsýna eða samþykja eitthvað svona fullyrðingar frá einhverju kerlingu þarna inn á deild
3: sko. Manni dettur í hug sko að þetta sé eitthvað svona þrjóska að viðurkenna ekki að það sem að aðstandandi segir sé kannski eitthvað viti
4: ég þetta sem sagt sko mér finnst alveg sjálfsagt að nota samhitalif sko ég ekki í þessu ströggli að því að móti samhitalifjum það bara alls ekki þannig en með fárveikans sjúklík eins og Gullu var að leifa sér það að fara að skipta lif finnst mér bara ábyrða hlutur bara það þú veist, hitt var vitað hann þoldi það var ekkit vitað með framhaldið og þú ert bara að tepla ég þú ert bara að tepla hvað sem rússneska rúllettu heilbrigðiskerfi þegar þú gerir svona
3: Já, þetta er undarlegt
4: Þetta er mjög undarlegt
3: Hvernig tók Gunnlaugur þessu öllu saman?
4: Hann var ofsalega rættur hann var náttúrulega búin að glíma við heilbrigðiskerfi mjög lengi bara þetta á krónsjúkdónum og bakflæðinu og því og það tók hann mörg ár til dæmis hann þoldi ekki að fá pensilín í töfluformi það var bara þú veist það var bara eins og að tala við hérna, umferðaskiltin hérna í Reykjavík að tala við læknana það að hann þyrfti að fá það í æð það var alveg ótrúlegt að það skildi þurfa að standa í stappi fyrir því að þeir skildu trúa því að hann hildi þau ekki í töfluformi hann varð bara veikur ef hann tók einn pensilín í töfluformi þá sat hann bara á klósitinu og komst ekki frá sko það tók okkur 3-4 ár
3: því að við fengið það leiðrétt
4: já á endanum en þú veist það kom alltaf upp sko við þurftum alltaf að þið verðið að skoða sjúkraskýslunar þú veist að við hafa komið einhver nýra á málinu þú veist þá þurfti alltaf að byrja sömu sögunni og það var bara eins og hún væri aldrei trúað
3: af hverju heldur það hefur verið af því hann var
4: vegna þess að hann var greindum í þroska og með þroskaskerðingu þá held ég að það aldrei verið trúað og það eru og ég upplifið það bara svo oft bæði á borgarspítalanum og þegar ég var að fara, þegar hann bað mig að fara með sér til læknana sko þegar hann vissi að hann þurfti sýklalyf sko Já. Að þá, ég veit ekki hvað ég flög margar ferðið frá Egilsstöðum þegar við bjögum þar af því að þá bjó hann hér í Reykjavík að fara með hann til læknis vegna þess að hann vissi það og honum ekki trúað Já. Og þá var alltaf að tala við mig ekki við hann sko Já. Hann var með greiningu Já. Og þá var bara ekki margtækt það sem hann sagði
3: Þetta er svolítið sorglegt.
4: Uh-huh. Og þetta er fyrst og fremst hjá hinu hámennta fólki sem við lendum í þessu. Við lendum aldrei í þessu bara við mannin út á götu eða svona fordum. Þetta er alltaf í heilbrigðiskerfinu. Og þetta er nákvæmlega það sama það sem konur eru að upplifa sem fara til læknis ef þar eru í aðeins yfirþyngd hafa einhver tíman greins með kvíða eða eitthvað það er alveg sama hvað enginn er koma með það er að fór út að labba eða reyfa sig létta sig og gera æfingur út af vöðabólgu það er alltaf skoðan eitt meira ekki að út kona komin á góðan aldur og ert með einhver auka kíló sko.
3: heldurðu Silla að læknarnir séu þarna að verja ákvarðanir sínar jafnvel þó þeir viti betur manni virðist sko, að stundum
4: ég veit ekki hvað ég að segja það hins vegar sko kemst maður ekki hjá því að fylla skrunsendum að sé vera að verja einhverja ákvarðanir eins og núna mér neitað aðgang að sjúkraskýslum Gunnlaugs frá að hálfu Landspítalans og það sem á bakvið heilsuveru og sjúkratryggingar og það en til dæmis Akureyri heilbrigðisstofnun Norðurlands ég með aðgang að öllum sjúkraskýslunum að það er búin að fá öll gögn
3: Getur ekki vitnað í einhverja reglur sem gilda þetta?
4: Ég meina það búið að því að það bara samt nei ég þarf að höfða mál til þess að fá gögnin sko og lögfræðingur segir mér að ég muni vinna það mál en ég vengi nefna því að höfða nei, það mál
3: þó það nú væri þó það nú væri
4: þannig að
3: það þetta búið að vera mikil barátta hjá ykkur fjölskyldin og aðalega bitna á þér náttúrulega
4: Já, það náttúrulega ég verið í eldlínun en þetta náttúrulega bitna jæmt á okkur öllum sko.
3: Já, já, skiljanlega En hvað var það sem að fór honum mjög aftur á spítalunum og akkur Var þetta alveg
4: honum Þetta fór, var bara Já, sko það réðist
3: Beinleið niður
4: Já, og sem sagt þegar þessi sár byrjuðu og voru mjög mikil á tímabili Við vorum að maður sendur suðu með sjúkraflugi þetta á miðu tímabilinu til þess að reyna að fá greiningar á þessu því að sterar virkuðu á þessi sár en leið og bara var farið að trappa niður sterana þá blossuðu upp aftur
3: Ég sá myndir Já. Af honum Þetta var skelfilegt
4: Þetta var allt sökalegt og hann fær sprautulíf þegar búið að greina þetta og það að virka en þá tók hann þá hann tók þá ákvörðun að neita að taka jallækunarlífið
3: leiðanum illa því
4: já, hann sem sagt og við vorum samfærðum það að það var það sem var að valda þessum sárum og hann sem sagt neita að taka jallækunarlífið nema hann fengi frumlífið sem hann fekk ekki og þá náttúrulega hlóðst upp játnið og sem hans banamein í rauninni, það ofhleðsla á játni en í dánarvottorðið skrifað krons pínudermum gangrenosum og krabbi það hvergi minnst ofhleðsla á játni
3: Ég velti því fyrir mig hvort að þú sé ekki bitur eftir þetta alls saman
4: Jú, þetta maður einhverju leiti bitur en það þjóna bara voru leiknum tilgangi sko og lífið verður að halda áfram en ég vil bara ekki að þetta aðrilega í þessu þess að held ég áfram að hamra játnið
3: Já, ég veit að það ekki þægilegt við að tala þetta Silla en hvað viltu ráðleggja fólki sem stendur í þessari baráttu kannski ekki alveg eins og þinni baráttu en baráttu við að fá sínu framgengt því að það þekkir engi sjúklingi betur heldur en aðstandandinn
4: Nei, og sjúklingurinn sjálfur líka
3: og sjúklingurinn
4: sjálfan sko. Það vantar betur hlustun og það þarf að fara að breyta það þarf að breyta hvernig hún álgast sjúklingin auðvitað eru til þú veist eins og eitt læknir sagði mér ímyndunarveikar kellingar hann sagði það næstu því sko en þú veist, auðvitað er þetta til einhver sem að þú veist, er alltaf að krópa úlfur en þú mátt ekki láta það hafa áhrif á alla hina þú verður að ná þeirri færni að geta lesið í og þetta eins og með konur hvað þær eru alltaf afskrifaðar með kvíða þunglindi og öðabólgu og hérna bara ég og mín fjölskylda þekkjum fjórar konur sem eru látnar vegna þess að það var ekki lustað Þetta var allar að krabba
3: Hvað ertu að segja?
4: Já, og þetta var bara vöðabólga, kvíði, þunglindi og eitthvað annað reykingar jú
3: Já.
4: Hitt var ekki skoða fyrir en það var svo seint og þessu þarf að breyta og þú verður að hlusta á sjúklingin og eða anstendendur hefa það er að ræða betur
3: hvort sem að sjúklingurinn er fallaður eða ófallaður. Fallaður
4: ekki fallaður, sko, það skiptir ekki máli og Gunnlaugur var ekkit fallaður hérna, sko.
3: Nei.
4: Þú veist, hann var með þessa greiningu en
3: sem
4: misþroska, þú veist, hann var kannski ekki jafn góður í öllu en í maður og mann og daglega lífinu þá var hann hærri en við þú veist, það þetta misþroska, þú veist ef að þessi að miðjun 100 þá ertu kannski á sumum sviðum og við líka kannski 80-90 og svo erum við kannski öðrum sviðum 110-120 og það var að, þannig með Gunnlaug líka
3: Eftir að Gunnlaug var dáin var eitthvað tíma viðurkennt að það hefði ekki verið rétt staðið að málum
4: Nei
3: Aldrei
4: Nei Ekkert svoleiðis
3: Ég ætla aðeins að venda mínu kveði kross núna og tala strákana þína Sigurð Þorra og Daniel og ég var alveg yfir mig hissa þegar ég frétti það að Daniel hefði bara hreinlega byggt heilt einbýlshús á,
4: já, á hann byggði sér hús
3: með 5-7% sjón eða hvað hann með
4: já.
3: Já, hvernig fer hann að þessu? Erum við stækuna eitthvað?
4: Nei, hann þann reyndar ekki sko en
3: þetta kannski kjánalist
4: en þetta svona kannski eins og ég og vinkonum mín komum í skemmuna það sem að öll smíðatólin eru og þeir bræður voru smíða hérna svona kofa fyrir einstakling
3: Já.
4: Og sem áttu að vera gluggalóst þetta var svona garðskúr og við komum þarna inn og þeir eru inn í kofanum eða okkur fannst niða myrkri þá voru þeir að mæla sko við sáum ekki baun þá voru þeir að mæla fyrir hillum eða einhverju svo leið sem átti að vera þann inni sko.
3: Og sáu það sáu alveg á tómustokkin
4: já, það var myrkur það ég sá á tómustokkin nei, þetta er líka sko þeir græja sig upp og hérna nýta tæknina að til dæmis eins og leyserar voru allar jafna fyrst allir með svona rauðum geisla
3: já
4: og þeir sjá ekki rautt semst að þeir sjá það bara ekki og þannig að þeir fóru hamförum á internetinu og leituðu að leyser sem að sýnir græna línu og hann komin í hús
3: Já, hann, þeir sjá það betur með
4: þeir sjá það betur, já, ef að birtan þannig að það sé, þá geta þeir sé grænu línuna á viðnum það sem þeir eru að smíða
3: Er ekkert sem er það ekkert sem strákarnir geta ekki? Nema kært bíl
4: Ég held ekki, já, nema þetta Já, sko, þeir geta kært bíl, já. Ég bara mega það ekki
3: Já, nákvæmlega Já
4: Þannig að það
3: En hún gekk vel að byggja þetta hús
4: Já, mjög vel
3: já. Og fluttur í það núna
4: Já, hann var að klára að setja upp eldsinnitinguna
3: Já, ég bara sé svona
4: Já
3: Þannig að Og gerir það sjálfur
4: Já Sjálfsögðu
3: Þetta ótrúlegt
4: Hann flutti í það reyndar fyrir 4-5 árum sko
3: Já, þegar hann var á byggingastíði
4: Já, og hérna en hann ætlaði ekki að taka meiri lán þannig að hann þurfti að bíða áður en hann heldi áfram
3: Skynsamu strákur
4: Já,
3: hérna En ég veit ekki hvar við að bera niður næst en ég venn nú samt að spyrja það eins út í enn eitt áfalli sem að fjölskyldan var fyrir þegar maður þinn greindist með krabbamein
4: Já
3: Varðu ekki búin að fá dálítið góðan skammt
4: Já, þetta er heila bara komið gott sko Fyrst mér Já. Það eru rúm 13 ár síðan að hann greindist
3: Já
4: Og hérna
3: Hann bara lifir með sínu krabbameini
4: Já, hann þarna semst það var skorið og hérna og hreinsað út og svo leys og svo fór hann í geisla 4-5 árum seinna þegar þetta fór að bóla kræla, láta kræla á sér aftur en svo hann núna komin á ég heldur kalli þetta fyrirbyggjandi líf sko til að halda það í niðri og sem betur fer að þá virka þau en þá
3: þannig
4: að hann svona bara
3: eitthvað jákvætt og svo hefur við náttúrulega ekki minnst á stelpuna þína sem að býr á,
4: á hún býr á Sauðakrók
3: í henni heima byggð
4: já, já, já. Menn gattast með það, hún já. Búi á Skaffíska efnahagsvæðinu
3: já, Gunnhildur
4: já, já, og vinnur hjá Kauflæðinu
3: já, og hér eins og Haukur
4: já, já, já, já, já, já, já. Það hérna hún gerir það og, og, og henni gengur mjög vel
3: já.
4: Hún er það nú ekki það var á sínum tíma þá að tala um af hverju strákarnir hérna fengju allir þetta sem átti ekki vera fræðilegu möguleiki
3: já.
4: Að við hjónin nættum ekki rosalega vel saman í blóðflokkum já. Það var einskýringin og, og, og, og en Gunnhildur nokkuð heilbrið já, en samt í raunin ekki því að hún náttúrulega fær æxli 12 ára gömul þeir sem varða fjarlæga

0: himnuflakki sem að náttúrulega allar hvern mann lifandi að drepa sem fær það sem að slæmi útgáfun af því sko. Mm-hmm. Og hún fekk það þannig að hún hefur ekkit verið laus við
1: En þessi sjúkdómur, auksjúkdómur,
0: hann er ekki hjá henni.
1: Hann er ekki nei, hjá henni nei. Og kannski fer síður í
0: og konu. Og strákarnir hennar, hún og þrjá stráka, því að einhver tíma var nú talað að við kvenfólki bærum þennan aukt sjúkdóm, Já. En kallpenningurinn er fyrir því.
1: Já.
0: Að hún á þrjú börn og sjá allir bara mjög vel.
1: Já.
0: Þannig að það bara fínt.
1: Já, það náttúrulega alveg dásanlegt. En ég ætla svona í lokin aðeins að forvitnast hvað þú ert að gera á Blönduósi. Þú rakst þarna verslun og kaffihús lengi.
0: Já, ég gerði það. Já. Rosalega gaman.
1: Já.
0: Ég elskaði viðskiptavinina mína.
1: Já.
0: Þetta var svo dásanlegt tímabil en einhver tímapunkti þá verður maður að segja hingað ekki lengra ef maður ætlar að halda heilsu.
1: Já.
0: En nú ég að Ég var reynda að raka kaffi úr sem síðustu helgi
1: Nú, já.
0: Sem ég langar að segja frá
1: já.
0: Það var svo geggja á prjónagleðin á Blönduósi sem ég finnst nú eiginlega bara
1: Hvað er prjónagleði?
0: Prjónagleði árlega hátíð sem haldin þetta var tíunda ári sem þetta haldið á Blönduósi og því líkt ég bara þetta var svo flott og það var svo margt fólk og þetta var svo gaman já. Og ég semst fekk það hlutverk að sjá kaffihúsið á prjónagleðinni og þetta var bara geggja sko Og sjá íþróttahúsið með öllum þessum litum og gatni og öllum þessum fjölda konum og köllum.
1: Og líka kallar.
0: Já. Það voru, það mætti þetta meir sem Stephen West sem frægur prjónahönnur.
1: Já.
0: Og tveir aðrir og svo voru fleiri kallar þarna já. Og í þessum glæsilegum peysum og svo var náttúrulega mjög margir í peysunni þarna sem allir eru að prjóna já. Núna. Hérna skjól
1: já,
0: heitir það ekki já, hérna með öldunum hérna.
1: Já.
0: Og ég verður bara að segja það mér langar að koma því að framfæri að skammist ykkar rúf og sín þið hafi ekki sínt eitt einasta myndefni frá þessari
1: hátíð ekki hefði orðið verfið
0: það er eiginlega ykkur bara til skammar sko.
1: Hvað voru margir einstaklingar hann?
0: Ég Sem veit það nú með? Ekki en bara laugadagurinn og kaffihúsinu fóru það bara 500 færslur
1: Já.
0: Þannig að ég, þú veist, ég held að það hafi verið einhvers staðar á milli 500-700 manns þarna á laugardeginum í við færa á föstudeginum og svo eru fólk að tínast heim á sunnudeginum
1: Og þú sást nallþórunnar
0: Ég sá nallþórunnar, já það er ógislega gaman líka en svo ég aðalega bara í bútasömnum núna
1: Já
0: og hérna, byrjaði að því þegar Gulluðu dó að sauma og ágóður rjandi krabbameinsfélagsins í Austur-Húnavatnssýslu og hérna
1: og Sigurður eimaðin sett upp sérstakt verstaði fyrir
0: ég fekk bílskúrin margir kunningi okkar á Blönduósi Kallkyns finnst þetta nú ekki til fyrirmyndar hjá Sigurði að hafa afhent mér bílskúrin undir þetta sýnir slæmt fordæmi en hann breytti og þeir feðgar breyttu bílskúrnum fyrir mig í bara sömastofu gallerí og það er bara fólk velkomið þegar ég heima og þar eru ég að sauma og vinkonum mínar stundum með mér líka
1: og er hægt að kaupa að þér afurðir þín?
0: Já, það er hægt ég set svona flest á Facebook síðuna mína bara eða Húnabúð
1: Hvað heitir Húnabúð?
0: Húnabúð
1: á Facebook
0: og eða bara nafni mitt Sigurlaug Gísladóttir
1: og þetta ágóðin rennur til knap
0: sko hann hefur gert að hinga til og ég reyndar það komið að þeim tímapunkti ég þarf að fara að kaupa efni þannig ég þarf að eitthvað að taka til mér sjálf til þess að geta haldið áfram ég fekk nefnilega svo mikið gefins að efnum þarna þegar menn vissi að ég var að sauma bara fyrir krabba með félagi en nú ég verið að búin að sauma úr því öllu þannig að efni er ofboðslega dýr
1: já. Við bara sendum það út í kosmósi hér og nú að ef ykkur á svona bútasöms
0: ekki hendan einu svolítið
1: Sigurlaug Gísladóttir getur notað það á Blönduósi
0: og við vinkonurnar við notum þetta allt saman
1: já, akkurat
0: já, það er bara hæði
1: Jæja, Selja mín, heyrði, það nú bara komið að leiða lokum hjá okkur sko, ég nú alltaf jafn hissa því hvað þú ert glöð og kát og hress þrátt fyrir þessar hremmingar allar saman sem þú ert búin að gangi gegnum ég kalla það nú reyndar ekki hremmingar eiga þessa þrjá myndalögu þessa tvo myndalögu stráka á lífi
0: þú veist, ég finn ekki fyrir því sem hremmingar, sko, þeir eru svo

0: komnir að ég náttúrulega kannski ekki alveg hlutlaus.
1: Já, ég get alveg tekið undir það.
0: Þannig að, hérna, já.
1: Indislegi strákar,
0: já.
1: Dóttir þín líka, indisleg. En hvað framönda hjá þér? Ætlar að gera hvað sniðið í sumar?
0: Herðu, já, við köllum það hérna hjónina, ég sé farin á lóðari.
1: Já. Sko,
0: ég hef ekki getað, ég fór í liðskipti í fyrra og þrjú ára undan þá var ég ekki færum að sinna lóðinni. Já. Garðinu mínum sem að mér finnst oppáslega gaman
1: Já.
0: Þannig að nú ég að byrja þar og svo ef það rigning þá fer ég bara að sauma
1: Þú átt alveg þjáningasystur í garðinum skal ég segja þegar ég hef með eitt svona stóran í Hafnarfirði og er hérna lengi að jafna mig í bakinu eftir að hafa verið þar
0: Ég var einmitt að bróði minn sem snillingur á gröfu hann kom að fjallaði fyrir mig allt svona það var svo mikið kúlugrjót og þú veist að alltaf skríða svoleiðis og hreinsa úr bara martröð sko Já. Þannig að ég var svo glöðum daginn þegar var búið að fjarlæga það allt saman þannig að dásamlegt
1: Já, það eiginlega svolítið einhvernar orð fyrir því dásamlegt þess að þú ert alltaf öðru laus í þessu öllu saman
0: Já, ég meina lífið heldur áfram og við erum góða að og hérna
1: Já, og það oft gott að fara í poljunni leikin það eru margir sem hafa það ver
0: Já, og fullt af fólki sem hefur það miklu ver og maður má bara ekki og kannski eitt eins og með strákana sko og þegar fólk að eigna spött með einhverju föllun að guðana bænum ekki pakka þeim í bómull
1: Það nefnilega hlutur sem þú hefur aldrei
0: nei.
1: Gert
0: Það hefur aldrei verið gert
1: Alltaf gert kröfur til strákana
0: Já, sko það er ekkert verra fyrir krakka sem glíma við hvað sem það sjónskerðingu eitthvað hana, að foreldrarnir taki yfir og passaðu þetta ekki þarna passaðu þarna þau verða að fá að reka sig á eins og við hinn við förum ekki alltaf eftir reglunum heldur og fullotna fólki þó við þykist við alla skapa hluti
1: og árangurinn má sjá í strákanu
0: já, og ég held að það sé númer 1, 2 og 3 ekki pakka þeim í bómull
1: ekki pakka þeim í bómull Silja mín, takk kjærlega fyrir komuna og,
0: takk fyrir að bjóða mér
1: og gangi þér alltaf sólu eins og þar stendur ég beðið að heilsa
0: sömuleiðis
1: bönnana þínu
0: já, takk
1: og bóndanum
0: já, takk.
2: Við lifum á tímum þegar þörfin fyrir opna og gagnrýna umræðu brýnni en nokkru sinni fyrr ég heiti Ólína Kjerúr Þorvarðardóttir og ég styð og vel samstöðina sjálfstæðan og óháðan fjölmiðil
3: ódýr og öflugur miðill 40,000 manns sjá eða heyra þætti samstöðvarinnar í hverri viku Ef þú vilt auglýsa, sendu póst á samstöðin@samstöðin.is.
2: Þelið á milli okkar, Berglind Ágústóttir, Gluggagalleríið stjætt, Bolholti 6.

0: Já, við leggjum mikið upp úr jöfnu aðgengi okkar til mennta en það nú ýmislega sem bendir til þess að við höfum ekki öll sömu tækifæri til mennta til dæmis verið að hækka skráningar gjald háskólana og þannig mögulega hriktir í hjá einhverjum umsækjendum Það rólið við fjölgun öryrkja í seinni tíð ein af leiðin þeirra til þess að komast út úr örorku gæti verið að mennta sig þannig að þannig svolítil þversögn og það komnar hér þrjár konur til að ræða þetta mál, þrjár góðar konur Þórdís Bjarn Leifsdóttir þú ert nýlegur starfsmaður hjá UPI, ekki satt?
1: Það passar.
0: Já. Og þú hefur verið hér við Rauðaborðið áður, þú gerðið alltið merkilega rannsókn sem félagsráðgjafi.
1: Já.
0: Já. Ofbeldi í fjölskyldum.
1: Já.
0: Já, einmitt. Vertu velkominn til leiks í þessa umræðu.
1: Takk fyrir.
0: Og Anna Margrét Bjarnadóttir. Þú ert varaformaður kjarahóps upp í eða hvað?
2: Já, ég samt svona ég samt ekki endla að koma hérna sem varaformaður Nei. Kjarahóps. Ég bara koma hérna sem manneski með mikinn áhuga sem fötlu kona með mikinn áhuga á þessu málefni.
0: Já.
2: Og nemandi í Háskóla Íslands. Meistaranemi í fötlunarfræði.
0: Já, akkurat, vertu velkominn.
2: Þó ég vilji alltaf veg upp í semestan og Háskóla Íslands.
0: Einmitt. Og síðast en ekki síst Hrönn Stefánsdóttir. Þú ert hvað formaður atvinnu og menntamálahóps upp í?
3: Já.
0: Já. Og ert þú líka nemi?
3: Nei, en við erum höfum mjög mikinn áhuga á sagt, í málöfna og matun og menntamál erum við náttúrulega að vinna því að hjálpa fólki bæði í gegnum það komstgjarnir skólugöngun og líka að fá störf og við álítum að lykillinn að því að öryrkja geti fengið störf við hæfi er menntun að því að það lykillinn að störfum þar sem þú getur stjórnað vinnutíma og aðstæðum meira og þarft ekki að reyna á mikið á því líkamlega
0: Einmitt. Og þess vegna benti ég á það í inngangnum og það ákveðin þversögn er það ekki þegar skráningagjöld í háskóla hækka.
3: Já.
0: Hvað þetta mikil hækkun?
2: Þetta sko fyrir almenna nemendur er þetta hækkun úr 75.000 krónum upp í 100.000 og fyrir sessat og öryrkjar fá 25% afslátt þannig að það er þetta úr 55.000 upp í 75.000 en það sem að gera fólki líka erfitt að það ekki eftir að skipta greiðslunni þannig að það þarf að borga allt í einni greiðslu núna fjórða júli og það bara tæknilegir örðulegar vegna hérna að sessat að rabbit greiðsluþjónustunar
0: nú, já
2: Og já, en svona
0: Og nú einhver sko sem hlustar og segir þetta nú svo láfjára að þetta getur ekki skipt neinu máli en þá komum við að því að rannsóknir hafa sýnt að hagur öryrkja og margra fallara en alltaf þannig að það bara munar um hvað þúsungall
2: Já, nákvæmlega og það er og þetta er svo mikil hindrun hjá láttekju hópum og þetta eitthvað sem að skipta svo miklu máli fyrir íslensk samfélag að öll börn, allt ungt fólk allir hafi tækifæri til að mennta sig og hérna og það skýtur skökku við að nú þegar að sem sagt nýlega er búið að breyta örkulífiskerfinu og það áhugi fyrir því að hvetja öryrkja til að fara út á vinnumarkaðin falla fólk til að taka frekari þátt í vinnumarkanum að sem sagt vera með þessa hindrun að hækka þá háskólagjöldin vegna þess að hérna þetta skiptir mjög miklu máli einmitt fyrir fólk sem að missir starfsorkuna lendir í slysi, veikindum öðru að þurfa þá kannski að uppfara menntunina sína og eins bara fyrir eins og hérna skiptir náttúrulega miklu máli bara fyrir allu láttekjuhópum börn einhleypra foreldra börn einhleypra foreldra á örorku börn öryrkja hérna börn úr hérna kannski hérna fjölskyldum með innflytjenda bakgrunn mm. bara börn úr lágtekju bara öllum lágtekju hópum
0: Og Þórdís, af því að þú ert svona tiltölulega nýkomin í gegnum námið var það hindrun fyrir þig við fjárhagslega umhverfi?
1: Já
0: Það var það?
1: Sko, að borga skólagjaldi einu ári það var náttúrulega 75.000 svo kom afsláttur og það var ekki að skipta greiðslum eða þú ætlaðir að taka afsláttin þú gast skipt greiðslum eða þú borgaði bara fullt gjald þannig að þetta þýðið það bara í rauninni þú borðar ekki þennan mánuðin eða bara og líka bara, þetta hefur áhrif á allt sumari þú gerir ekki neitt af því að þú ert búin að setja alla peningana í að borga skólagjaldið þetta bara og ég hefði til dæmis ekki geta farið í borga skólagjöld með að ég var með krakkar á mínu framfæri þannig ég fer í rauninni ekki nám fyrir að þau eru hún full orðin og...
0: þannig að þitt mat að raunverulega þá geti svona hækkuna og gjaldi haft allt það að segja hvort fólk getur gripið tækifærið og mennta sig
1: heldur betur, þetta bara ég fór núna daginn að borga skólagjaldið með hækkunni Og mér fannst þetta svo blóðugt. Ég bara 75.000 krónur.
0: Og þetta sem sagt háskólinn á Akureyri og Háskóli Íslands.
1: En háskólinn á Akureyri aðeins öðruvísi með hann veit sko 50% afslátt á skólagjöldum.
0: Já.
1: Þannig að það 100.000 krónur sem sagt skráningagjaldið líka þar. En sem öryrki mynd eða fatlaður einstakling væri að borga 50.000.
2: En það eitthvað líka aðeins meira ólíkt þar ég var bara, ég hringdi talaði við námsráðgjöf í morgun hjá Háskóla Íslands
0: Já.
2: Og það eitthvað með það að gera að sko þeir sem eru með hluta örösku ég vona að ég sé ekki að fara rá með en þeir sem eru með hluta örösku fá ekki þennan 50% afslátt hjá Háskólanum á Akureyri nei, hluta örösku, ég fyrir ekki hluta örösku heldur hérna hérna, hvað heitir það sjúkra endurhæfingalífur að þau fá ekki þennan 50% afslátt en í háskóla Íslands fá þau það
1: já, ég ekki ekki viss þetta eða þú ert með þetta skýrtin eða átt að geta þeir eru ekki það ég veit ekki,
2: þetta ég bara eitthvað sem hún hélt að væri svona en ég, hérna
0: Hrönn, hverjir hafa barist svona mest gegn þessum breytingum?
3: Sko, ÖBÍ náttúrulega eru samt reglífasamtök, sjúklingasamtök á Íslandi og þannig að sjúklingasamtöki berjast í gegnum ÖBÍ fyrir svona hlutum og þetta skiptir mjög miklu máli þessi hækkun og vegna þess að fátækista hópurinn í íslensku samfélag eru samt, konur sem eru öryrkjar leið kvenna inn á örorku er yfirleitt þannig að það kannski vinna minna, minka smám saman við sig vinnuna þá þegar þetta út eða þá kannski að það komast aldrei út af vinnumarkan þannig að það hafa oft ekki sterkan lífeyrissjóð og bara með bætur frá tryggingastofnun sem eru bara eitthvað 300 og eitthvað 1000 útborgað og að þessu þurfa að það kannski að vera einstæðar að borga leigu og mat og reikninga og síma og allt þetta sem að þarf að borga nútum að þjóðfélagi og þannig að og það eiga jafnvel börn og sem þurfa kannski að fara í skóla líka og þannig að það eru rosalega tekjulóar og þannig að fyrir manneskju sem kannski með 100.000 krónur miljón á mánuði í laun, þá er 25.000 krónur hækkun ekki neitt en fyrir manneskju sem er með svona lága tekjur þá er þetta kannski 20 máltíðir þetta kannski spurning hvort að þú þarf kannski að velja á ég að gefa barninu minn að borða út mánuðin eða leifa sjálfur mér að fara í háskóla og bæta þá tekjum mínar og þetta hefur síðan áhrif til lengri tíma vegna þess að ef að þetta foreldri getur ekki bætt hagsin og komist út af vinnumarkað í auðvelda vinnu sem það ráða við að því að fatla fólk náttúrulega ræður ekki við skúringastörf eða vinnu í bónus eða eitthvað svo leist að það er kannski að vera einhver svona léttri skrifstofinu og þá erum við að dæma börn þessa fólks líka til fátæktar og jafnvel að það get ekki farið, börnin get ekki komist inn á og að því að foreldrarna get ekki stutt í baki á þeim til að koma þeim í háskóla og það gerir þetta mál svo erfitt að því þetta verður bara svona snjóbolt áhrif niður kynslóðurnar að þú veist að við erum þá að búa til þú veist í okkar jöfnuða samfélag sem að var að þá erum við að búa til stéttskiptingu.
0: Já. Og sko þetta þessi rödd sem stundum heyrist að þessi stór fjölgun öryrkja og hún sé einhver leiti tengd því að fólk nenn ekki að vinna og ætla að sleppa létt út úr lífinu.
1: Þetta er samt ekki rétt.
0: Nei sko það
1: öryrkjum
0: er náttúrulega
1: fyrir fækandi.
0: En ferðið fækandi núna
1: já,
0: í síðustu tíð
2: já, síðustu
1: en þeir eru að ruggla okay. saman
0: já.
1: Og blanda saman sjúkra og endurhæfingalífir þeir sem eru í starfstjálfun
0: já
1: og öryrkjum þeir eru að setja tölu saman og eru svo útrópa að öryrkjum hafi fjölgað
0: já.
1: En tölu sína það að þeim hefur færi fækandi
0: já
1: Og hérna, það er nýlega búið að byrta þessu tölur sko.
0: En burtséð frá því hvort þeim fækki eða fjölgi þá er þetta svo grunn umræða vegna þess að það liggur alveg fyrir í huga okkar flestra að það er fátækt að gildra að vera öryrki ekki satt
3: já.
0: Það þýðir það að í stað ákveðina drauma og óska sem þú gætir uppfyllt ef þú hefði meiri tekjur þá þarftu að neyta þér alls konar luti ekki rétt
3: Jú,
0: hver hvatin að því að vera öryrki með á örorkubótum á Íslandi
3: það er engin þú ferð ekki á kaffistofuna að spjalla í kaffitímanum þú Nei. Heitir ekki fólk þú ferð Nei. Ekki á ástíð það er ekkit sumafrí
0: og hvað er meira
2: það þýðir sko svo mikla einangrun
0: og hvað er meira gefandi en að vera í starfi og hitta annað fólk og
2: Nákvæmlega.
0: Fara á vinnustað og allt það
2: ég hef aldrei hýrt öryrkja sem ekki við kynna Ég hef aldrei hýtt öryrkja sem ekki vill vinna.
0: Nákvæmlega.
2: Allir vilja vinna.
0: Hvernig gengur ykkur að afrugla ákveðna umræðu þetta sem svona, þannig bara svo ég segi það upp átt, ég segi að mokkin, hann er í ákveðin herferð, sko.
3: Sko, þetta rosalega erfitt. Það eru náttúrulega einhverjir svona breytara sem að eru alltaf tilbúin að stíða fram á völlin að koma með þessa umræðu. Mm. Og þeir eru ekkit alltaf með staðreyndirnar. Eins og til dæmis samkvæmt könnunum þá hefur öryrkjum fækka bæði í prósentum og líka höfðatölu og samt hefur fólki í Íslandi fjölgað þannig að þannig að samkvæmt höfðatölu ætti að vera fleiri öryrkjar heldur en var fyrir einhverjum árum en það er ekki og það sem hefur til dæmis olli því var að þanga til næstu mánamót að þá var tekin af ýmskjölda og sjúkraþjálfun þannig að fólk þurfti bara að borga upp í ákveð greiðslut þak, fyrir að vera sjúkraþjálfun og þegar sjúkraþjálfun fór að vera ókeypis þá þetta með fækkaði mjög mikið fólki með stóðkerfisvanda sem endaði sem öryrkjar af því að sjúkraþjálfun hélt fólki gangandi og þá hafði efna á að fara í sjúkraþjálfun En þannig að það rosalega margt sem ríki getur gert til að hjálpa fólki að detta ekki út á vinnumarkaði og líka ef stuðningur meiri strax í upphafi en ekki, og þú eru ekki að bíða í marga mánuð þar til úr búið með vinnu neðan að veikindar rétt hjá vinnu veitlanda og stéttafélögum og síðan farið en örorku að þá verið hægt að hjálpa fólki að þú veist ná tökum á lífinu strax en svo eru alltaf einhverjir sem að eru til í að sem bara tala herra og hafa meiri aðgang að fjölmiðlum aðra sem eru með þessa bara falsfréttir.
0: Já, það sko, þetta er óvægin umræða. Hún er svolítið óvægin umræðan.
3: Já.
0: Má sparka núna áður finnst mér í hópa sem að standa veikum fótum fastar heldur en ég hef séð í dalti mörg ár. Já. Upplifið þið það eins?
2: Já, algjörlega.
1: Ég vil bara segja að þetta er særandi og móðgandi umræða.
0: Já.
1: Og það er eins og þeir sem að tala svona, gleymi því þau eru að tala fólk.
2: Já.
1: Þú veist, við erum ekki ykkur kantsteinar, sko.
0: Nei.
1: En þú veist, það vantar svo mikið innan mannlega þátt í þessa umræðu og taka tillit til annara, reyna að skilja aðstæður.
0: Er þetta hluti af þessari hægri pólitík?
2: Og þetta er sko náttúrulega líka hluti aðeins bara þetta er gömul hugsun, þetta eru gamlar krettur. Varandi það að fatla fólk og öryrkjar séu sko byrði á samfélaginu að sko bara mann auðurinn sé metin í hérna framleiðinni. Og að það sé það eina sem að sko setja meta mannauð með og ég hafna þeirri hugsun
0: Þetta er líka eins og skiptingin á milli þess hvort úr að vinna hjá einkaframtækinu eða ríkinu það er margir sem tala þannig að þú sitt bara framlega verðmæti eða út á einkamarkaðinum þegar náttúrulega þið rétta er að gríðarlega stór hérna fjöldi opinbera starfsmanna náttúrulega framleiðslu verðmæti þeirra verða ekki reiksett í Excel-skjal eins og hvort sjúklingi líður vel hjá þeir á gjörgæsludildinni eða eitthvað svo leiðis. Ná, þetta náttúrulega.
2: Ef þið vilja fækka öryrkjum þá ættu við bara frekar að reyna svolítið að lagfæra kerfin okkar.
0: Já.
2: Taka meira tillit til allra.
0: Já.
2: Þú veist þannig að sko bara öll viðmiðin svo vinnumarkanum og í samfélaginu okkar eru miður fyrir hvíta miðaldra kallmenn með enga umönnunarbyrði og maður svolítið hugsa það þannig
0: Af því þú nefnir þetta þá dettur mér í huga er ekki sko mesta nýgengi örorku hjá hvað konum yfir 60
2: yfir 50
0: og það sannarlega bara hérna mikið áhyggju efni hvað álagið og þeim virðist vera mikið
2: Algjörlega.
1: Og það, þetta líka eitthvað sem mætti líka bara rannsaka í hérna líka bara tengja til dæmis breytingarskeiðin í þetta
0: Já,
1: að því það bara gerist margt í líkama kvenna á breytingarskeiði sem að gera það bara örmagna og annað og svo ofan á líka allt þetta álag sko.
2: Svo er meistrarritgerð mín í rauninni fjallar þetta
0: Já.
2: Að ég að tala við þessa konur
0: Já.
3: Svo eru líka margir sjúkdómar sem að leggjast frekar á konur eins og til dæmis 70-90% þeirra sem fá slæma gikta sjúkdóma
0: Já.
3: Eru konur
0: Já.
3: Og þessi sjúkdómar eru margir hverju hormónatengdir þannig að þú veist, konur byrja að veikjast þú veist, það er sem alvarlegur sjúkdómar það er ekki að tala slitgikt eða eitthvað svona sem að gamla fólki fær þannig að það byrja að veikjast kringum gelgjuskeið og síðan er þetta bara versna og sumir sjúkdómar er lagast eða fara á breytingskeiðið, aðrir versna og þannig að þessar konur eru oft sem sagt kannski búin að harka af sér í 20-30 ár og svo eru að komnar í þrót þegar það koma að þessum stað og þegar eru komnar 50 kannski búin að koma börnum á þú veist á stað í lífið og það eru búin að pína sig áfram með vinnu og svo bara enda með það bara brenna út og eru orðnar svona rosalega veikar þegar það loksin stoppa og fá hjálp og til dæmis greiningatími giktasjúkdóma getur verið 15-20 ár að þetta mjög flóknir sjúkdómar að greina þannig að fólk orðið rosalega veikt og þetta áfðið marga aðra sjúkdóma og það í rauninni skýringin á því akkur í vestrana þjóðfélagi þú veist, til dæmis þessi stóru hópur sem þessi hópur sem varst tala þetta eru verið konum með stóðkjörðisvanda og þetta svona í öllum löndum sem eru með svipa kerfi og við að þú veist eins og til mér í Danmörk þá fólki gripi strax og þar gengur rosalega vel að hjálpa fólki að bara aðlaga vinnuna að sjúkdómum sínum og þar dettur fólki ekki sem ekki út að vinnumarka en hér færðu enga hjálp fyrir en bara allt bara komið í skrúuna
1: Ég grípa þig þegar allt búið og þú ert lagstur í götuna þá segja þér hvað getur þú gert fyrir þig
2: Já. Svo lítill sveigjanlegi gæti hjálpa svo mikið á vinnumarkaði bara að taka til fólk sem að er að veikjast
0: Svo eru aldursfordómar við mannaráðningar og svona líka sko
2: Já. Svo má líka hugsa til þess svo bara segjum sem svo hérna, ung kona sem eignast börnir einhleip móðir og hérna fær ekki tækifæri til að mennta hefur ekki fengið tækifæri til að mennta sig og fer á vinnumarkaðinn og hérna og þarf leiðandi að vera að vinna í láglaunastörfum og sem að eru oft með mikla umönnunarbyrði eða álag og hérna líkamlegt álag og hérna hún fær engan stuðning hún lifir á einni framfærslun og heimilið þó hún sé ekki öryrki eða neitt slíkt þá það bara kom núna fram í nýlegri rannsókn vörðu að þessar mjög stór hópur þessara kvenna getur ekki tekist á við svona óvænta greiðslu upp á 100.000 krónur og hérna og það er sem sagt og það að vera það er búa þannig við kannski mikla fjárhags áhyggjur, mikið álag hérna og með rosalega mörg hlutverk og hérna og svo fer bara með tímanum heilsan að bresta það bara ofgera sér og þegar að sko börnin eru orðin 18 ára, þegar börnin verða 18 ára þá hérna til dæmis hjá konu sem eru öryrkjar að þá hérna sem sagt minkar tekjurna, minka stuðningsgreiðslur til þeirra og hérna og þetta er rosalega erfitt tímabil og það er mjög slæmt að það er að brúa þetta bil sem að verður tekjubil hjá þeim þegar börnin að verða 18 ára vegna þess að hérna þetta er tími þetta gerir það verkum þær get ekki stutt börni sín þær er ekki gert ráð fyrir framfærsluna þeirra að þær séu að hérna framflýta börnum þannig að og akkur á sem tíma 18 ára sem að er oft svona mikil kostnaður við og þetta líka sko ósla viðkomi tími fyrir þessi ungmenni því að þetta tíminn þar sem þeir eru að taka mikilvægar ákvarðanir í lífið eins og til dæmis hvort þeir eiga að ganga menntaveginn eða fara bara strax að vinna og í þessari stöðu til dæmis hjálpar það ekki að það séu svona há hérna einskorðungagjöld í Háskóla Íslands.
0: Ég sé ekki betur en að eina vitið fyrir okkur sem samfélag væri að allir öryrkjar fengju fengu fría skráningu í háskóluna í staðast að það sé að hækka þessi gjöld því að það hlýtur að vera hvati samfélagsins að öryrkjar mennti sig sem best
3: Ég algjörn saman því og mér finnst líka að í rauninni væri til að búa ekki til þess að svona fátækra gildru sem að rúla niður kynslóðna það þyrst í rauninni börn öryrkja lík, þú veist, af því að auðvitað eru börn sem að þú veist, börnur 18 ára þegar útskrifast á menntaskóla eða 19 eftir hvað að taka það langa tíma og þau eru ekkit fann að afla sér neitt að tekna og þannig að þau geta ekkit borga skólagjaldi þannig að þau eiga foreldra sem eiga, hafa ekki pening til að þarna, borga skólagjald og akkverju er eðlilegt að styrkja börn fátarsfólks til tónlistanáms eða til að fara í fótbolta en ekki til að byggja framtíð sinn.
0: Þú ert talað frístundapassana og
3: eða já. En þú veist, en ef það er svona mikilvægt að styrkja börn til að fá sömu tækifæri til tómstunda, akkur ekki líka mikilvægt að styrkja þetta til sömu tækifæri til menntunar.
2: Í Evrópusambandinu er þetta gert.
0: Já.
2: Ég veit að einhverju leiti þú veist bara til dæmis eins og þegar að nefandi fyrir Erasmus
0: og ég segja já í ágúst bara út á þetta
2: nei ég bara já það geti verið ég veit það ekki ég ætla ekki að taka ákvörðun fyrir þig en ég bara hugsa segi sem svo ég var sko að ég var að vinna sólum í Grímsnesi og var þá með hérna umsjón yfir svona vistaskipta prógrömmum sem að voru tengd Evrópusambandinu og ég fór meðal annars á námski hjá þeim hald utan þetta og hérna hjá þeim að þá er alltaf þessi hópur ungmenni sem minni möguleika hafa og það eru börn einhleipra foreldra börn fatlasfólks eða brú tekjulegum hópum að þau að fá þannig aðganga ákvönnum verkefnum. Einnig þegar þú fer sem Erasmus nemandi, að þá er þarna liður í Erasmus prógraminu það sem er þá fyrir ungmenni sem minni möguleika hafa. Það er orðað einhver meðin öðruvís á íslensku, að því við kannski þekkjum ekki alveg þetta hugtak og hérna, og þá getur þau fengið aukastyrk í Erasmus.
0: Einmitt. Sko Þórdís, segðu okkur hverju námið skilaði þér hvað hérna, hvaða ávinning hafðir að náminu, eftir hverju að slægjast fyrir fátækt fólk sem að velta þér fyrir sér hvort að áláta vaða og skella sér í háskólan eða ekki
1: maður kemst út úr einangrunni maður náttúrulega orðin mjög félagslega einangraður að vera alltaf bara heima og sér og geta aldrei gert neitt og, og hérna vinum fækkar og félugum og maður fer aldrei neitt maður hefur ekki defnað að vera mætilt á ykkur kaffi úr þannig að svona félagsauðurinn er orðið nánast engin
0: ef maður skjóta þannig... inn í, ég borgaði 1030 krónur fyrir latibolla núna í síðustu viknum í bæ
1: nókala
0: þannig að það getur ekki hver sem er lefst sér það en fyrir ekki
1: en svona félagsauður, maður byggir upp meiri félagsauð þetta er valdeflandi þetta byggir upp sjálfstraust þetta kennir manni að tjá sig gagnrýna hugsun þú veist, maður verður bara virkar og allan hátt bara...
0: En býta, ert þú öryrki?
1: Já
0: Geturðu sagt mér hvaða er sem að er að, já, af því ég sé það ekki
1: Nei, ég ein af þeim sem svo heppin að vera með ósýnilega föllun Fólk verður náttúrulega fyrir miklu fordömmum þeim sem eru með ósýnilega föllanir En ég með mikið svona koma að segja mjaðmagrindalús og á erut með að sitja og standa og, og bara og reyfingu
0: Ertu verkjuð núna? Ertu verkjuð? Ertu með verki?
1: Alltaf, ég veit ekkert hvað það að vera verkjalus
0: Og alltaf með verki?
1: Já, og búin að vera það í yfir 30 ár
0: Æ, ekki rosa flókið að hérna finna réttu Ertu að lifið með það?
1: Nei
0: Nei
1: Það einfaldlega bara því að það bara ómiklir hérna aukaverkanir og
0: Já.
1: En ég, eins og ég segi, þetta búið að vera mjög langt ferli, búin að fara mörgur sinni endurhæfingu og Reykjalund og þetta bara já, og bara eins og maður segir, svo líka þegar úrt alltaf verkjaður og ert svona, já þá það fylgir andlega ráskorunni því
0: já.
1: Þú veist, eins og gigtarlækni sagði við mér sko manneskja sem búin með verki í manngjali hvað hann sagði, þrjá mánuði eða eitthvað er farin komið kvíða komið einkenni þunglind já. Þannig það svona alls konar svona líka áskorun sem að leggja sofan á hitt
0: Er rosa þá gott hjá þér að, hérna fara í háskólan Hvað mörg á síðan þú fóst læðir upp í þetta ferðalag?
1: Herðu, hausti 2019 þá ákvæði ég að skella mér að taka stúdentspróf
0: Já, þú varst ekki með stúdentspróf þá
1: Nei, ég tók stúdentsprófið á einu hálfu ári
0: Já
1: Og hérna dreymi svo í háskólan 2021 og er að fara útgreðast núna helgina.
0: Til hamingju, þú ert svona flugvel gefin, það liggur vel fyrir þér að læra.
2: Ég meina, þetta sko bara rosalega flottur árangur, þú veist ekki að gera þetta eitthvað lengri tíma eða neitt svo leið, þú veist að gera þetta bara í fullu námi.
1: Mér fannst líka bara svo mikilvægt einhvern veginn þegar ég komst í það sem kallast eftir áratuga veikindi þar sem maður var með náttúrulega alla þessa líkamlegu já, fallanir og komið náttúrulega bara með svona andlegar áskoranir líka að fá loksins greiningu á áfallastreitur öskun og komast í meðferð við það
0: já.
1: Og búin að vera öll þessi ár ranglega greind með þunglindi og kvíða
0: já.
1: Og hérna leiði ég komst í áfalla meðferðina
0: já.
1: Þá fór mér sjálfri að líða svo miklu betur þú bara komst upp úr dalnum sem sagt er og
0: hvernig meðferðin gegn áfallastreitu röskun hvernig meðferðin gegn áfallastreitu röskun einkum er þetta samtöl eða
1: þetta eru samtöl svo er þetta EMDR meðferð
0: sem er hvað
1: sem er svona svona alls konar einhver svona hreyfingar sem að svona vekja upp já, svo bara vinnum maður úr já. Því sem að gerist en ég var rúslega mikið ég notaði mest þessi samtalsmeðferð sem að var samt áfalla miðuð
0: já. Er það farið aftur í tíman og finnur þau eða er þetta hvernig?
1: Já, þú ert rauninni bara já, í rauninni þá er bara svona verið að vinda af
0: já,
1: áfallun, þetta er svona þú ert með áfallastreitur sko, þá ert alltaf með áfalli fyrir fram að þig og þá kannski svona að byrja að vinda ofan í það sem er mest að hrjá þig og svo bara svona er alltaf fyrir dýbra og dýbra og dýbra en fólk með áfallastreitur sko, þú ert aldrei laus við þetta þú ert kannski góður lengri tíma svo gerist eitthvað sem að triggerar upp áfallið og maður er alltaf einhvern veginn að rekast að nýja hlið En þetta var bara svona grunnurinn fyrir mig að komast í þessa meðferð því að þegar hérna geðið í lagi, þá getur lifa betur með verkjun.
0: Einmitt.
1: Og það mjög alvarlegt þegar fólk ranglega greint í áratugi, sko.
2: Þegar hérna, sko, þetta svo margar mismunandi sögur sem á bakvið hjá öryrkjum. Þú veist, margir öryrkjar sko eru bara hámennta fólk og hérna og það eru sem sagt 3% fatlasfólks fæðist með fötlun og 1% fæðast með þroskaskerðingu en 97% bara þverskurðurinn af samfélaginu fólk sem að sko veikist lendir í slysum vakna upp í þeim einhverju svona einhverju sjúkdómar kannski vegna álags eða áfalla og hérna þannig að þetta eru svo margar sögur.
0: Jú, og oft ekkert annað en hefnið og hefni bara, ekki
2: Já,
0: nýtt annað.
2: En sko hérna, þegar við tölum þess að eibilisku sín á fatlað fólk, þá sjá þeir ekki þennan fjölbreytileika. Þeir átta sig ekki á hvað er stór hluti þannig að mennta fólk og fólk sem getur gert alls konar hluti. Heldur sjá þeir okkur bara sem einhverja eina tegund af byrði á samfélaginu.
0: Já, og kannski sér fólk bara mjög oft bara einhvern hjólastól.
2: Já.
0: Er það ekki?
3: Já, annarkvart hjólastól eða einstaklingur með þroskaskerðingu. En öryrkjar eru bara alls konar fólk. Það geta verið læknar og lögfræðingar og kennarar og bara hvað sem er. En mér langar svolítið að ég má segja hans frá hvaða menntun hvaða merkingu, eða því einhver menntun hafi fyrir mig. Já. Að ég, sem sagt, var orðin veika mínu sjúkdóm þegar ég var bara barn og ég, en á mínu fyrstu minningum að sitja grátandi í sandkassa
0: Hver er sjúkdómur að fyrir ekki?
3: Ég en með sjúkdóm sem heitir Rauðrúlfa sem er sjálfsónum sjúkdómur
0: Sjálfsónum sjúkdómur?
3: Já, flokkar sem gikta sjúkdómur
0: Já
3: Og ég Já, og ég sem sagt var bara grátandi því að ég gat ekki haldið á skóflunni Ég greinist þig 37 ára fram að því gengi ég gegnum alls konar pakka eins og hún að tala þú veist að fyrst þess að þetta vaxtaverkir síðan bara að tala konur sem svo stressar að byrja háskólanum og síðan að maður stressar að vera eiga ekki batn og síðan maður stressar að vera eiga batn og þannig að alltaf reynt að finna einhver svona kenna þér ástandið kenna þér hvað er að þér og svo var ég svo heppin að ég lenti á yndirstöðum læknir þegar 37 ára sem greinu mig með minn sjúkdóm en og þá náttúrulega gjörbreytist líf mitt ég byrja á meðferð við mínu sjúkdóm en fram að því hafði ég náttúrulega verið að reyna þú veist að því að það var ekkit að mér nema stress og móðsíki að söglæknana að þá náttúrulega varð ég að halda brá fram að reyna að vinna og gera hluti og það að ég skildi eiga þess kost þú veist ég hefði aldrei getið að fara að vinna á hóteli eða þrifum, eða vinni stórmarkaði eða, og ekki einu sem þó ég hefði verið svo heppin að fá fína vennu í tískuverslunni eða eitthvað svo leist því ég var ung manneskja og þannig að ég sá mjög ung að ég yrði að reyna að halda mér skólans lengi og mögulegt væri og ég hef sem sagt útskrifað sér úr háskóluna með sem veitti mér aðgang að starfi þar sem ég gat valið með starf þar sem ég gæti haft stjórn á mínum vinnuaðstæðum Og það gerði það verkum að ég gat unnið mjög lengi og ég reyndar ekki fullu starfi í dag en ég gat verið lengi í fullu starfi og að því að ég valdi vinnu, þú veist var kennari, ég gat valdi vinnu þess að ég gat stað og siti þegar hendaði og bara stjórna dögunum eftir því sem sjúkdómurinn bauð upp á. Og það gerði það verkum að þegar ég neittist þegar minnka við með vinnu af mínum ósynlega sjúkdómi sem að þú veist fólk náttúrulega átt að segja á ég sem er að þá gæti ég fengið lífeyri frá lífeyrissjóði sem gerir það verkum að ég lifi ekki við fátækt í dag og ég er og eins og flestir aðrir öryrkjar að ég er stöðut að reyna að auka við með vinnuna vegna þess að það er ekkert sem er skemmtilegt við að það vera veikur heima og enda eru flestir öryrkjar að vinna einhver sjálfboðastörf eða að þú veist hjálpa öðrum einhvern hátt eða að gera eitthvað og reyna að finna sér verkefni og flesti vilja halda sér í vinnu eins lengi og mögulegt er og leiðin að því að geta haldi sér í vinnu er að lenda ekki í þessum líkanlega eruðu störf þá bara klárar þau miklu fyrr og eins og til dæmis stoðkerfi sjúkdómar og margir aðra sjúkdómar eru tengdir álagi og svona samblanda erðum umhverfisþáttum og umhverfisþættirnir geta verið það að þú veist, ofið erfið verið vinn og þá er maður í raun að búa til öryrkja með að hleypa fólk ekki í menntun og hjálpa maður að fara í störf þar sem geta fengið viðandi aðlögun og verið í vinnu þar sem ráða við, þannig að menntun er grundvöllurinn að því að fólk geti verið lengur á vinnumarka og vonandi þá út alla starfshæfina
1: Ég tek undir þetta, þetta er svo þú veist, bara þegar ég tek ákvörðum, það var náttúrulega alltaf draumur minn að mennta mig en þegar ég tók ákvörðum að fara í nám og það var út af því ég bara ok núna bara líður mér betur mér langar ekki að vera lengur í þessar einangrun og í þessar fátækta gildu og get aldrei leift mér neitt og hver er leiðin fyrir mig ég var ekki fara að vinna aftur í aðhlynning á störfum eins og ég gerði áður en að ég fór á örku mm-hmm. þannig að leiði mín var svo að fara í nám og svo er það mitt að finna jafnvægi á milli starfsgetu mm-hmm. þú veist, hvað get ég unni mikið
0: mm-hmm.
1: og hvernig get ég unni þú veist, mm-hmm. þetta allt pínlítlar starfsorkan mm-hmm. þannig að, ok þetta áskorunum mín dag
2: og svo ég mín sag allt öðru heldur um þeirra
0: já, já. Því.
2: Sko, hérna ég sem sagt er menntuð í tungumálum frönsku og spænsku og hérna og ferðmálafræði ég tók ferðmálaskólan hérna í menntaskólum í Kópavogi á sínum tíma og hérna og leiðsöguskólan og ég leiðsögumaður fyrir ensku, frönsku og spænsku og starfaði ferðaþjónustu bara af mikilli hugsjón ég alveg upp á ferðamannastað og Akureyri og Mývarsveitin eins og þú og Reykholt í Borgarfirði og þannig að ég bara ákvað bara sem ung stúlka að mér langaði að vinna við ferðaþjónustu ég elskaði ferðaþjónustu ég svo fegin að hafa sko í rauninni bara upplifað upp á ferðaþjónustunar svona svolítið hvernig hún þróaðist bara eins og í Reykholti Borgarfirði hjá afa mínum og ömmu í pressetrinu í Reykholti þetta var svona hálfgjur píla gríma staður ferðamanna og hérna amma sem var mikil tungumálakona sagði þeim frá og afi sagði, sem var sagfræðingur sagði þeim söguna og brestur og gekk út allt að hérna að segja þeim frá Snorra Sturlusinni og hérna og sess að og svo var öllum búið inn í kaffi og það var svona kannski er upphafið að við bara voru svo glöð að fá ferðamenn í heimsókn og sýntu þeim vel og svo fórum við að uppgötva að byggja viðskipti í kringum þetta og taka múti ferðamennum þannig að ég er svona upplifi mig að vera ríka þessari reynslu að hafa séð þetta svona í fæðingu og en svo hérna sem sagt bara eftir hruni þá byrja ég að sko ég var náttúrulega svo rosalega miklu álægi ég var búin að vera sko með dóttur mína sem sagt í rauninni með miklar heilsufars áskoranir og hérna langveik á tímabili og hérna vegna önduna færi sjúkdóma og ég var búin að vera undir svo miklu álægi bara út af hennar veikindum og veikindum föður hennar og síðan og þannig ég bara ofgerði mér svo mikið í hruninu bara varð fyrir miklu tjóni í hruninu og þá bara svona svo kvikni á allir sem gikt og ég fer sko að verða bara verri og fór að eiga mjög erfitt með gang og síðan sko hérna sem sagt já og síðan lendi ég í alveg bílslysi og það er það sem að kannski gerði gæfumunin en það sem að
1: gæfumun
2: Já, úrslit gerði kannski úrslitin og hérna, og það var sama fyrir mig að tók mig langa tíma að sess að komast yfir á örorku og allt þetta og ég var sko ekkit ánað með þetta og ég var alltaf, fór alltaf í þetta að reyna að byggja mig upp og reyna að því mig langaði bara að komast aftur á vinnumarkaðin en þá þegar úrstorðin örorki þá bara komst ég að því þá var bara engin gladur að ég var að fara að líða svolítið betur
0: Þessi
2: þá bara taka við skerðingarnar Einmitt. Og þú getur ekkit farið á vinnumarkaðin aftur þú ert alveg læstur þann inni
0: það svo mengallega kerfi
2: þannig að 2020 þá ákvað ég að drífa mig í háskólanám og byrjaði á að fara í ferðamálafræðin upp í háskóla og tók hana að hluta til og hérna en þá sko bara hérna fann ég mikla sörf fyrir að ég var að hérna vinna í, sem sagt, ég var í alltaf velferðahóp hérna hjá Vinstri grænum og hérna og þá þegar að mömmu var einmitt að gerast félagsmálar á þeirra og þetta allt saman og ég bara fékk svo mikinn áhuga á sem málaflokki að ég ákvað að fara í diplómanám í fötlunarfræði og þetta hefur gefið mér alveg gríðilega mikið og hérna sem sagt erum við orðin
0: við erum
2: komin á tíma
0: þannig að
2: og núna ég bara komin í meistranám og þetta gefur mér alveg gríðilega mikið ekki síst fyrir mína sjálfsmynd og einnig bara fyrir markmið að leggja mitt að mörkun til þess að til þess að í rauninni bæta samfélagið og hérna líffatlas fólks.
0: Já. Mikil gjöf fyrir mig að hlusta á sögur ykkar allra, ég bara þakka ykkur kærlega fyrir að deila þeim.
1: Má ég kom með smá lokorð?
0: Já.
1: Ég vil bara hvetja hennar Siljubáru og Háskóla Íslands
0: Já.
1: Til þess að komast í mót við láttekju fólk.
0: Já.
1: Öryrkja, lækka þessi skólagjöld eða skráningagjöld
0: ég tek bara undir
1: ég, ég get tekið það fyrir 5.000 skall
0: en hérna það, ekki, það var ekki bara upphæðin og það sem að var hérna áhugavert að ræða hér í dag heldur líka bara að fá aðeins að kynnast ykkur og fá að kynnast þessum heimi og ég held að það sé einmitt eitthvað sem að við þurfum að reyna að leggja meiri natni við það hvað á bakvið tölur og þessa hópa þannig að Takk fyrir að mennta mig í dag ykkar mál, Anna Margrét Bjarnadóttir, Þórdís Bjarnleifsdóttir og Hrönn Stefánsdóttir. Takk fyrir komuna.
1: Gangi ykkur vel. Takk fyrir.
0: Og við göngum áfram götuna, kæri hlustendur áhorfendur, nýrkafli eftir andartaka, ekki fyrir langt.
4: Góðir fjölmiðlar eru mikilvægur partur af því súrefni sem sérhvert samfélag þarf á að halda. En góðir fjölmiðlar þeir þurfa ekki endilega að vera hlutlausir en þeir verða að vera sjálfstæðir alveg eins og góðir háskólar og traustir dómstólar þurfa að vera sjálfstæðir þeir þurfa að þjóna fólkinu ekki valdinu Ég heiti Þorvaldur Gylfason og ég styð samstöðina
5: Alþýðufélagið frábær hugmynd. Félagsgjöld í Alþýðufélagið eru krónur 2750 á mánuði og renna óskipt til dagskrár og útsendinga samstöðvarinnar. Samstöðin.is
6: Þelið á milli okkar. Berglind Ágústóttir, Gluggagalleríið stjett, Bólholti 6.
7: Já, komið sæl, við höldum áfram hérna, nú það heimsmeistaramótið í fótbolta og íslenski fótboltin, það mikið að gerast til að ræða þetta við með reyndasta blaðamanna, íþróttablaðamann landsins að ég held það Víði Sigurðsson, verðast velkominn.
8: Takk að við.
7: Já, það mikið að gerast fram á næstunni.
8: Já, já, það lífulegu tími að fara í hönd núna og þegar að hérna HM byrjar á 15. skoldið,
7: já.
8: Það bara samfellt í rúmar 5 vikur.
7: Já, og það hérna Mexíkó og Suður-Afríka þegi.
8: Jú, það er upphafsleikurinn sem er Mexíkó og Suður-Afríka, já. Hann á, ef ég maður rétt, hann 7 á hérna 15. Skoldið.
7: Já, já, þetta eru fyrir fótboltadáundur, þá skiptir þetta miklu máli. Þetta gaman að þessu.
8: Já, já,
7: þetta Kansk er ekki framan að, sko, en...
8: Þetta er ákveðið veistla á 4 ára fresti, þetta er svolítið öðruvísi núna og þú segir ekki framan af, það nákvæmlega eins og þetta kannski verður, þetta verður svolítið öðruvísi núna, því þetta miklu stærri keppni hún hefur verið.
7: Já.
8: Og það 48 lið, voru 32 áður, þetta svakaleg fjölgun.
7: Já,
8: alveg, Þannig að þetta byrjar á riðlakeppni sem er kannski ekkert rosalega hérna, spennandi, þannig séð
7: Nei.
8: Verður þannig að það líður á hana en þarna eru þarna verða eitthvað 72 leikir á 17 dögum núna framöndan
7: wow.
8: sem að snúast bara það að sikta út þau 32 lið sem halda áfram
7: Já.
8: 16 lélegustu liðin fara heim og þá í raun finnst mér að keppni byrji 28. júni þá verður búið að sikta út
7: Er þetta eitthvað peninga mannlega? Akkur gera
8: þetta? Já, þetta það náttúrulega pottjætt vegna þess að fleiri þjóðir, það bara meiri áhorf og fleiri, þetta bara hérna, það meiri áhugi út
7: En hvernig var það að við fórum í loka keppnina?
8: Það var bara venjuleg 32 liða
7: Já, ekki?
8: Jú.
7: Já
8: En þetta nú kannski líka þannig að Evrópa nýtur alltaf síst góðs af fjölgun á HM, því það alltaf verið að leiðri þetta gamla svona van uppstillingu á keppninu þegar að Evrópa þjóðuna voru dominerandi
7: Já.
8: Og kannski 13 af 16 eða eitthvað svona eins og þetta var alltaf að byrja með.
7: Já.
8: Þannig að...
7: Svo er náttúrulega að Suður-Amerika hefur náttúrulega verið...
8: Já, eftir þessu að fjölga uppið 32 sérstaklega þá eru alltaf sex suður-amerikulið sem hafa verið inni og það var svona viklu eðlilegra núna setni árum.
7: Með stóru stjörnur.
8: Já, já.
7: Og, en það ekkert svolítið núna. Engin, hvað, Brasilia, Argentina, hverjir eru svona?
8: Þú horfir á Brasilíu, þar það kannski Vinicius Junior hjá Real Madrid
7: jú, jú, jú.
8: Sem er svona þeirra stæðsta stjarnar í dag og hérna en, Argentina náttúrulega með mæta með Messi
7: en já, það annars, það, já,
8: við höfum eftir að sjá hvað hann gerir
7: já,
8: og hvernig þetta Argentínulið spjara sig
7: já.
8: Sem er náttúrulega sprungu gjósanlega út í Katar fyrir fjórum árum
7: já. En hérna í Evrópu er það þá helst frakkar þjóðverjar
8: já við erum að tala spánverja frakkar
7: spánverja
8: frakkar, englendingar þjóðverjar það eru kannski já. Þessar fjóra þjóður Holland
7: er
8: að sjálfsögur lið sem að
7: góða minningar hollensk landslið
8: já, Holland er lið sem að svona, hefur alltaf burðu til að ná langt ég vantar svona herslumunin
7: já.
8: Svo er kannski liði sem að hefur valdið mestu vonbrigðum núna í seinni tíð alltaf það hefur verið Belgía þegar þeir hafa verið svo vel mannaðir alltaf
7: já, já.
8: Núna hafa þeir svona svolítið læðst með veggjum en svo þegar maður fyrir að kíkja á það þeir eru með hansi gott lið
7: já.
8: Og þeir hafa ekki tapað bara landsleiki meir en 2 ár
7: já.
8: Þannig að þeir belgarnir gætu kannski komið pínlítið óvart núna
7: Já, nú teljast þeir nú ekki meðal stórþjóða.
8: Nei, en þeir voru svo geysilega vel mannaðir núna í öllum mótum núna undanfari svona 10-12 ár.
7: Já,
8: þessi gullkynslu þeirra sem að svona átti að færa þeim bara hreinlega titla sem að komu aldrei.
7: Já.
8: Það voru fá líð tíma eins vel mönnuð og belgíska líð.
7: Nei.
8: Klúruðu alltaf þegar Hólmið var komið
7: það er bara ekki það nú
8: og svo getum við alltaf það talaði um Argentínu og Brasilíu en það eru oft aðra þjóðir í Suður-Ameríku sem að ná svo að fara langt svo Kólumbía sem að geti gert skemmtilega
7: hluti við vorum að tala saman hérna áður en við fórum hérna upptökuna þá og var að tala keppnina 1970 í Mexíkó Reykjavík 70 já 70
8: mm-hmm.
7: og þar sko var Pelé svo góður að sko mín kynslóð ég bara fyllt sko og þá var ég að fara að halda með Brasilíu sko
8: já þarna svona fótboltinn að taka gríðalega stórt stökk í vinsældum á alþjóðavísu bara gegnum sjónvarp og slíka útbreiðslu og þarna verður Pelé svona já, hann var búinn að vera stjarna í 12 ár og þetta er síðasta mótið hans
7: en
8: þarna virkilega sjá hann allir eða svona meir og minna með að hvernig þetta hafði verið áður sko 58, 62, 66 já. En þarna 70
7: já, hann var lítið með 62 reyndar,
8: já, hann missir af talsvitað fyrir keppni hann slæri gegn 58, 17 ára
7: já.
8: En 70 þá vinnur þetta frábæra brasilíska lið
7: já, hann var ekki eina stjarn hann í liðinu sko,
8: alls ekki
7: alveg frábært lið
8: þetta var gríðalega vel mannaður og með hann svona sem algjörn líkilmann
7: En það var hann gerður svona sendherra fótboltans bara þegar hann hætti og svona hann bara FIFA notaði hann.
8: Já, hann var náttúrulega að vara að ferðast út um allt.
7: Hann vann fyrir því.
8: Hann var bara gíðlega minnst ekki kominga til Íslands og víðar og var bara mjög góður erindreki fótboltans svona á heimsvísu.
7: Já. Hann var ekkert eins og Maradona, engin vandræði, sko.
8: Þetta voru náttúrulega eins ólíkir tveir karakterar og hefðu getað þó upp. En áttu það sameiginlegt að vera algjöri snillingar í fótbolta.
7: Já. En hérna, hvað þú heldur þú helst í þessu?
8: Sko, ég eins og margir fleiri Íslendingar, maður er alltaf að vonast eftir Englendingar náu loksins að fara alla leið og það eru alltaf sömu vonbrigðin í hvers skipti. Þeir eru alveg, við megum ekki gleyma þeim, samt í þessar upptalingu á liðum sem að gætu á góðum degi hérna, unnið svona keppni því að sjálf þetta er útsláttarkeppni og þetta snýst að hitta á rétta leik og réttu tímum á þetta rétta mótverjanum enska liðið er geysilega vel mannað og þeir geta unnið hverja sem er, hvena sem er þannig að við skulum alls ekki afskrifa þá einhvern veginn þá hefur maður alltaf haft þessa taug til Englendinga
7: en er ekki markastan svona mestu höfverkur þar? Er ekki súper stjarni markinu?
8: Nei, það er náttúrulega með reyndan markmann í Jordan Pickford og hann svona ólíkindatól þú kannski veist ekki alveg 100% alltaf hvað þú hefur hann en, fyrir, en svo náttúrulega maður alltaf veikur fyrir hollendingunum líka það er alltaf gaman þegar þeir ná langt
7: síðan þeir voru alveg frábæri sko.
8: já, þeir spila yfir hérna, skemmtilega fótbolta
7: ég alltaf svo leiðileg ég held alltaf með þeim sem eru minnimáttar
8: já
7: ég sað, alltaf þegar er hérna Og þá fær maður oft sko augnablik til að svona vera mjög glaður eða ég ánaði með...
8: Ég kannast við þetta og ég akkurat núna í 48 liða keppni þá saknar þess að heila lið sem hefur oft verið mitt lið á HM Já. Svona innan gesalappa, það komst ekki þetta sinn sko, það Costa Rica.
7: Já.
8: Ég alltaf haldið svona, þeir slógu náttúrulega gegn hérna, var ekki HM í Brasilíu sem þeir fóru alla liði átta liða úrslit.
7: Já.
8: Með markmannin hjá sem var svo
7: Real Madrid. Já.
8: Og
7: algjört ólíkt að tól.
8: Þeir höfðu áður sko einhvern veginn höfðu þeir alltaf hérna ég hef alltaf hérna einhver hluta vegna haldið með þeim í þessum mótum. Og núna þegar sko Norður og Mið-Ameríka frekk fleiri þjóðir en nokkru sinni fyrir af því að mótið haldið þar að þá komust þeir ekki í gegnum það. Þá kom bara lið eins og Haiti og Curaçao í staðinn.
7: Já.
8: Þannig að...
7: það er svona, til dæmis, ég var alltaf erfitt með að halda með þjóðverjum. Nefnir þá bara í handbóltanum að það sko íslenski þjálfara, sko, eitthvað svona sem hérna... Það sjá nefnir það, hver sittur upp á slíð þarna og allir sér ekki brjála að gera út að heima að selja landslíðstreyjur.
8: Já. Þetta er gríðarlegu business.
7: Varstu úti þegar að Ísland fór í
8: Ég var í Rússlandi 2018, já. Ég var á öllum leikjum Íslands þar. Ég var þar í vinnunni bara og fylgdi íslenska liðinu þar og var þar á meðan það var í keppninni. Og það var sjálfsögðu ótrúlega upplifun út af fyrir sig að það var eitthvað sem maður sá aldrei nokkuð tíma fyrir að maður ætti eftir að gera. Það var verið að fara á heimsmeistaramóti fótbolta að fylgja íslenska landsliðinu.
7: Já, hugsaði
8: Það var bara eitthvað
7: annað, sko.

0: og það var þetta að Ísland hefði unnið England. Mhm. Mm þeim fannst þetta svolti sætt sko. Mhm. Mm þeir voru ekkert svona mýr þeim fannst þetta svolti sætt sko. Svona mikil barátta í liði og svona veist, það heillar sko.
1: Já já ég held að mjög margir englendingar hafi þrátt einmitt akkurat á þennan hátt heillast af íslenska liðinu á þessum tíma.
0: Já,
1: fyrir þrátt fyrir úrslitin sko.
0: Já. Og það var þetta að segja að Íslendingar í heildina verið jafn margir og íbúið Coventry.
1: Já, já.
0: Aha, það sem alveg.
1: Það fræg samlíking.
0: Coventry.
1: Það er Íslandi, það er eins og Coventry á Englandi og Bonn í Þýskalandi.
0: Já, já. Já, já. Þetta er hérna, já, þetta er hérna mikil vista framöndan, en byrja bara rólega, segirðu.
1: Já, já, það eru ekki margir leikir í þessari fyrstu umferð sem að heilla mig neitt sérstaklega og maður horfir á bara núna fyrstu umferð sem við spiluðum fyrstu 5-6 dagana að þá eru ekki margir leikir sem að maður mun hérna
0: bara,
1: nei og hérna alls ekki, maður finnur alls ekki að vaka eftir leikjum til að byrja með því það eru nú einhver spennandi leikir á nóttunni hana framan af fyrsti svona virkilega spennandi leikur sem ég sé þarna er hérna Brasilía Marokko hann á laugardagskvöldi Marokko náttúrulega bara eitt af stóru bara liðunum eftir frammistöðuna síðast og þau mætast á hérna laugardagskvöldið Holland og Japan þau mætast sem að verður getur orðið áhugaverður leikur líka og svo er England og Króatía þessir þrír minnir hans ég á 17. júní fyrsti leikur í þeim reyli Þetta eru svona þessi þrír leikir sem ég hef svona pikkað út úr í fyrstu umferðinni þar sem að hérna, þessi 48 lið það eru þá 24 leikir í fyrstu umferð og svona, ég segi þessi þrír og svona bara fylgismæða með öðru og svona bara
0: En hérna daginn 16. júni þá er stórleikur á Íslandi það Víkingur og KR
1: Þetta er sami dagur og Ísland mætti Argentínu á HM Rússlandi 16. júni
0: Nú er það
1: Já. Sama dagsetningin. Jú, jú, Víkingur Káur, hann er
0: Já, þetta er hann
1: næsta þriðjudagskvöld. Já.
0: Og skemmtileg lið.
1: Já, já, þetta er búið að vera þau lið sem að hafa virkilega bara verið sýnt bara liggur við 100% frammistöðu það sem að vera.
0: Já.
1: Og það verður gríðal áhugavert að sjá þau mætast og sjá hvernig Káuringar munu spila í fósvæjunum og hvernig víkingum mun ganga að eiga við þetta, þennan fótbolta sem Káur hingað spila.
0: En fyrirfram myndum við nú eða á víking?
1: Þeir alltaf líklegri í svona.
0: Já.
1: Og en við sáum til dæmis þegar að eina tapið á Káuringum á móti breiðabliki.
0: Já, það var aðeins.
1: Að hérna, en ok, það er bara, þeir ætla sér að spila þennan fótbolta og þeir gera það og þegar tapið kom þá var það 6-3, ok. Það er svona fórtunna sem færa með því að spila á þennan hátt.
0: Já.
1: Ég veit að Óskar Hrafn vill miklu frekar tapa 6-3 heldur en 3-0.
0: Já.
1: Það er alveg hreinar línur.
0: Það er mikill munur á því.
1: Já. Og
0: samt 6 mörk eru alveg glás.
1: Já, sjálfsögðu.
0: Það finnst okkur káir hugum allan.
1: En þegar þú ert að skora alltaf 4 og 5 sjálfur, þá svona breytist það nú aðeins, sko.
0: Já, og hér er þetta alls skemmtilega líka.
1: Já, það er nú það sem er bara skemmtilegt við þetta Íslandsmót fram, að sem hinga til allavega, það hefur verið skorað mun meira mörkum heldur en fundaferð, ekki bara hjá þetta í þessum leikjum, við erum að horfa á bara ótrúlega markaleiki hjá öðru liðum.
0: Miðað er stöðuna eins og núna þá það að mínu viti Káur og Fram sem að svona með jákvæðastu frammistöðuna með að við reknaði var með.
1: Já, og Fram hefur komið mjög skemmtilega úr finnst mér.
0: Já.
1: Það var svona að horfa á þá bara í þessari baráttu áframum að ná að vera í top 6.
0: Já.
1: En hérna þeir eru bara búinir að virkilega koma sér vel fyrir í þriðasætinu og ná þarna einhverju 5 stig á forskoti á Breiðablik og Val, svona forskot er reynda fljótt að fara með tapaleik en eftir sem áður þetta er og þeir skora mörk, þeir eru búin að skora eitthvað 25 mörk, þannig að
0: Kenny
1: er búin að vera frábær hann verður bara betri með aldrinum
0: hann er sko varðamaður og hann markastur liðinu og meðal markastur mannana í mótinu.
1: Já, það eiginlega erfitt að bara setja fingur á það hvaða stöðu Kenny að spila á vellinum, hann er allstaðar.
0: Já.
1: Hann er kannski stillt upp í sem varnamann eða bakverði og hann er mættur inn í teig bara

0: við þegar honum sýnist og, og hann var alveg ótrúlega hann, yfirferð og útsjóna sem
1: Hann og Rúna þjálfari hafa svo sem mótt langt samstarf, sko.
0: Já.
1: Hann að kannski nær Rúnar því best út úr honum núna.
0: Það sýnist mér. Hann allavega að blómstra sem aldrei fyrr. Og...
1: Já. Lítur svo mjög gaman hér þeim.
0: Já.
1: En svo KR, það náttúrulega hérna þeir björgu sér frá falli síðasta leik á síðasta móti í fyrra.
0: Já. Og nú bara að búa að stíga
1: en hún bara
0: stórt skref
1: deildinni.
0: Já. Þetta er magnað.
1: Já. Og já, mjög finnst það og hérna hérna hættir hann Aron Aron Sigurðsson.
0: Já.
1: Hann hérna með glans tíma í bil.
0: Já, hann sennilega búin að vera besti leikmaður deildarinnar hinga til.
1: Já.
0: Hann
1: hann ekkert vel inn í landsliði.
0: Sennilega, nei, hann svona, Arnar hlýtur nú að vera með hann á blaði hérna hjá sér mjög nálægt í að vera inn í, eins og staðan en það náttúrulega hörð samkeppni akkurat á þessum, þannig eru margir okkar bestu leikmönnum að spila, það í hans stöðum, þannig að það alveg, það alveg skiljanlegt.
1: Já.
0: En það gott að sjá það að leikmönn hérna í deildin hérna heima séu að setja pressu á landsliðsþjálfarann að hérna gera tilkall til að komast í liðið og það er bara frábært.
1: Já, þetta óvenju stór hópur sem vegum að frambærilegu mönnum.
0: Já.
1: En eitt, sástu í sjónvarpinu hérna Ísland og Úkraínu í kvennabóltanum?
0: Já.
1: Þetta fannst mér leiðinlegur leikur. Ég hérna, sko, ég horf á kvennalandsliðið í sjónvarpinu alltaf og svona frekka jákvæður, en þarna fannst mér bara að vera lélegu leikur.
0: Já, það var svolítið, þetta var svona markaðist af taugaspennu. Það var svona ekta taugaspennu leikur, Úkraína varð að vinna og íslenskali þurfti bara að passa sig á því að tapa ekki leiknum.
1: Það
0: gekk út á það og þannig leikir, eins og bara við vitum, þeir verða oft ekkert mikið fyrir augað.
1: Nei.
0: Þetta var svolítið öðruvísi leikur, má segja, að svolítið öðruvísi að sjá íslenska lið þegar Sveindís ekki með. En hins vegar eigum við þarna alveg allt í einu ótrúlega tæplega 18 ára gamla leikmann, en að tala með Karen Pálmadóttir sem skoraði þarna sem
1: við
0: að hún hérna að slá í gegn í Svíþjóð og að slá í gegn í landsliðinu og er ofboðslega fljót og skemmtileg og hún bara hún háfætt skreflöng tekur alveg
1: skora marki
0: hún stakk sér skemmtilega inn fyrir þetta
1: og gott vald á vossunum í upplifinu
0: þannig erum við eignast bara gríðarlega spennandi leikmann
1: já.
0: Og það verður bara
1: ég er alveg sammálaðir sko, það margt gott við liði og til þess glóti perla það fyrirliðin bara frábær leikmaður.
0: Já, ég við sjáum bara hún sagði hún sem stoppar nánast hver einu sem skotilraun hjá Úkraínu í þenni leikmaður, hún bara mætt á staðinn og það skotið í hana.
1: Var ekki við hverja voru að spila á Lögudalsvellinu þegar hún náði að bjarga á línunni með ævintýralegan háttar.
0: Það var Þýskalandsleikur, ég var það ekki fyrir tveim árum.
1: Já.
0: Þegar það unnu Þýskaland.
1: Já,
0: það er svona eitthvað ævintýralegasta björgun sem að hefur séð í landsleik.
1: Já.
0: Það búið að spila það aftur og aftur. En það eiga náttúrulega gríðarlega erfiðan að leika annað kvöldamóti heimsvestunum Spánar.
1: Já, það voru á hans
0: það. Er, sem betur fyrir að það eru ekkert undir, það eru búin að ná sínu markmiði, það eru komnar á umspil nummer eitt sem var markmiðið. Það var að vera fyrir ofan Úkraín og komast í betra umspilið. Þar með eru mögulegt að ná að komast á HM á næsta ári miklu, miklu meiri. Þannig að þá forðast þær að mæta bestu þjóðunum í seinniðum fyrir umspilsins eða komast gegn að það fyrri. Þannig að hérna, þær eru búin að gera það og hún þurfaði bara að njóta þess að spila móti spáverjum að svo miklu leitt sem hægt að njóta þess því að spátmun verða með boltan í 85 mínútur að 90. Þetta er besta landslið heims.
1: Já.
0: Er ótrúlega
1: en það hlýtur að vera gaman
0: já
1: að sko, það er sko þurfa ekkert endilega sigurinn hér getur bara að fara afslappaðar inn í leik gegn besta liði heimi
0: já þær þurfa bara verjast og síðan bara nýta þau í tækifæra sem þau fá því að það munu fá sjensa
1: já.
0: Þurfa þá að nýta þá en það er ekkit grín að spila mútið spænska liði sem var að vinna England núna 4-0 sko Spátn og England eru tvö bestu liðin í Evrópu og England átti ekki sjens í þess
1: sem sagt að maður bara fara að lesa spólu
0: Já, þeir síðustu leikir þið hjá Spáni í reyðlunum 5-0 móti Úkraínu, 4-0 móti Englandi
1: Já, já Þannig að Ég held að hérna Hemmi heitin Gunn hafi ekkit verið að vitleysast með það þannig að hann sagði mér þess að svo ofta neynu sinni að hérna hann reyni sem mittist í fyrsta kvennalandsleiknum
0: Já, ok
1: Vissar þetta?
0: Komdu með það
1: Já, sko, hann og Hensson þeir setti sér það að fara á kvennalandsleikina og þeir eru upp í stúku og boltan sparka í stúku og ég andlit að hemma Gunn sem nefbrotnaði
0: Nei, þetta var ég ekki búin að heyra
1: Nei, hann búin að segja, hann sagði mér svo oftar en einu sinni og það mjög gaman að þessu
0: já, já, þetta,
1: aldrei meðist í landsleik nema sem áhorandi fyrst að hvernig að landsleiknum
0: Emmi, við skemmsir við þessu
1: það margt brist sko í þessu þetta hérna þetta frábæra fyrirmyndi sem stelpur hafa
0: Já, já, og það er bara gaman að því að og sérstaklega einmitt þær geta bara horft á íslensku landsleikskonurnar og mætt á landsleiki og sé þarna bara fyrirmyndina sínar
1: Já, sáum líka þetta bara svo fallega myndir frá hérna Ásvöllum þegar að Sara Björk kom heim
0: Já, já
1: Þetta er svo flott mann fyrir hauka þú sé í næst efstu deild sko.
0: Já, já, þetta velgerst að sögur að gera að slúta ferlinu svona
1: Já, bara það sem maður byrjaði
0: Þetta sló hún í gegn 16 ára Búin að vera núna yfir 16 ára í atvinnum sko, bara með magnaðasta feril sem að íslenska knattspyrnukona kona hefur átt
1: já.
0: Og hún kemur heim og fer í uppeldisfélagið í næst efstu deild
1: Já, það gekkja sko Nú 35 ára, hún á bíl í topp formi, sko?
0: Já, já, Sara alltaf í formi og opuslega kröfu hörða á sjálfa sig og aðra og hún á eftir að draga þetta haukalið yfir þröskulda þegar hún byrja að spila með þeim í sumar og þeim munum njóta þess að hafa hana með sér þetta.
1: Já, það heldur engin, sko, sér góðum svona lengi nema vera með sko takið alvegla
0: já, þetta er
1: hvað borðar og hvernig hreyfir sig og allt
0: þetta er gríðalegur ægi sem að fylgja þessu og Sara akkurat eina þeim sem hefur komist þetta langt á svakalegum sjálfsaga
1: já
0: hún búin að spila þetta með bestu leikmönnum heims og trekk með sínum félagsliðum og hérna spila til úrslitameistaradeildinni og allt þetta þannig að hún er magna fyrir þessar ungu stelpur í haukum að fá hana sem samherja
1: Já, það lítur að sko alveg bara tillökunni á þeim að spila bara fyrsta leikinn með henni
0: Já,
1: þetta er fyrst minn þetta er svona jákvæð sem gerast og fyrir hérna hvenna fótboltan og sem að fínt sko, mjög gott sko.
0: Já
1: Mér þetta breytast líka með þessu Íslandsmótinu, það ekki bara Breiðablik og Valur.
0: Nei, nú þetta Breiðablik þá og Þróttur virðist vera, sem stefnir í að séu bestu liðin þar.
1: Já.
0: Þau voru þremur efstu fyrra og ég ætla Þróttur og FH og þau geta bæði ógnað Breiðabliki mikið núna setni luta mótsins, sérstaklega FH svona eins og staðinni núna og Þróttur með gríðarlega vel mannaðan hóp sem á eftir að, sem átsvöldi inn í.
1: Það eina félagi sem að ég hef keft fyrir, sko, það Þróttur.
0: Það Þróttur.
1: Já, bæði fótbolta og handbolta.
0: Já, káringur í sjálfur.
1: Já, við byggum í ljósheimum og
0: já,
1: það var beint við, sko.
0: Já, eðlilega.
1: Já. Ég fannst það bara virkilega gaman, sko.
0: Já, það er mikið að gerast í Þrótti núna.
1: Já, loksins.
0: Bæði, þeir eru núna efstir í fyrstildinni, kalla, og eru í baróttu verða ættu að vera bara áttum Íslandsmeistari til kvenna, þannig að það er bara bjart yfir Laugardalnum eins og staðan núna.
1: Já. Og völlur mikið notaður. Það er búið að spila landsleiki núna í vetur og ekki kvennalandsleiki?
0: Jú, kvennalandsleiki spilaði þarna á meðan síðasta vetur og meðan var verið að síðasta vor og meðan var verið að bíða eftir Laugardalsvellinu.
1: Já.
0: Þannig að það er mikið.
1: En hérna þú sagðir áðan að hérna Aron í Káru væri sem búin að vera sem bestu leikmannunum en hvernig með Gylfa?
0: Gylfa búin að vera mjög góður með Víkingi og það líka svo gaman að sjá hvað Gylfi í óbóltlega góðu líkamlegu formi hann það bara eins og hann sé að taka skrefin núna að vera yngri með hverju árinu að þú haldið það hann að kominn á þennan aldur og spila hérna heima í deildinni að hann væri svona meira í að segja mönnum kringum sig að gera þetta og gera þetta og hlaupa þangað. En það hann sem að ef boltinn tapast einhvers staðar við vítateig þá sérðu hann á fleygi ferð aftur að eigin vítateig til að sækja boltann aftur.
1: Já, já, já.
0: Og þetta gerir hann bara trekk í leikjunum og blæs ekki nös. Og Gylfi bara greinilega í óbáslega góðu formi og það og nú hann akkurat í landsliðinu fyrir leikinn gegn Argentínu annað kvöld eða aðra nótt þar sem að Ísland mætir heimsmeisturunum. Þetta nú skemmtilegt að við erum fara að mæta heimsmeisturum annað kvöld bæði kalla og kvennalandslið.
1: Já, segðu það einmitt
0: sko. Það náttúrulega alveg einstakt.
1: Já, þetta einstakt.
0: Kvennalandslið klukkan 7 á Laugardalsvellinum og svo klukkan 1 og nóttuna þá Argentína Ísland.
1: Já. En vonbrigðin til dæmis í kallaboltanum hérna heima, það Stjarnan eða
0: hvað? Já, Stjarnan, það er talsverð vonbrigði eftir miðað við hvernig þeir byrja vel, vinna þarna tvo leiki í byrjun og það lítur vel út hjá þeim, sterkur hópur og bara góðir einstaklingar og allt það, en svo bara fer allt í baklás. Það má alveg sko segja þeim þetta varnar að þeir hafa lent í talsvert miklu meðslum þeir hafa mist marga góða leikmenn út og spurning hvernig þeir svona, hvort þeir séu að svona í þessu landsleiki hliði núna að svona ná þeir saman aftur þeir eru búin að tapa náttúrulega allt á mörgu leikjum til að blanda sér á alvöru í einhverja titilbaróttu sem að margir spáðu þeim
1: en þeir eru í bíkarkeppninni
0: já, þeir eru í bíkarnum Það getur við, það getur orðið þeirra vettvangur að fara bak til að liðina inn í Evrópukeppni.
1: En eflaust einhverju það sem að vilja að Jökull hætti sér þjálfari?
0: Það alltaf þegar svona gengur. Það er búið að vera pressa á Jökli nú í daltinn tíma að hérna fara að skila einhverju og en það er bara eins og fótboltinn er.
1: Það er nú eitt góður á lausu. Freyr Alistæðsson
0: Já, nú Freyr allt í nálausum það verður fróðlegt að sjá hvert hann fer næst
1: Já Það svolítið hörð refsing sko
0: Já, Frey
1: Já Það ekki brann
0: Jú, hann með þá í bikarúrslitum bara daginn og fer með þá áfram í Evrópukeppni í vetur Svo bara vondur kafli hjá þeim á sama tíma núna í deildinni í Noregi og þá bara pressan svo mikil í brann að það alltaf verið að tala norska meistaratitilin þar þó það sé ekkert sérstaklega raunhæft
1: Nei.
0: En og þeir eru að dottnir út þeir eru enga möguleika þar lengur eftir að hafa tappa allt og mörgu leikju núna framan af og þar með er bara létuður Frey fara
1: En það var engin hægt á liði myndi falla ekki þannig
0: Nei, þeir eru bara miðja deild sem er bara ekki ásættalegt í Bergen
1: Já, það stundum ég segi káringum að það stundum að býða það af sér sko.
0: Já, þeir voru greinilega ekki tilbúin til að býða það af sér
1: Nei, sem er svolítið furðulegt sko það ekki nú hafi reynd mjög eitthvað nákvæðin til að taka við
0: Máli var bara samt að Freyr var þarna í einhverju ótrúlegasta umhverfi sem að er til á Norðurlöndum og áhugin í kringum brann svo brjálæðislegur þarna í Bergen að það líkist ekkert neinu öðru sko og það þarna strákar sem að vera hvarla að spila þarna þegar þeir bara mæta þarna flugvöllina þá bara eru þar hérna múur og markmenni og allir fjölmiðlar mögulegi fjölmiðlar sem eru mættir til að tala við þá og hérna pressan og áhugin og hvernig fylgst með þessu liði það ekkit í takti við neitt sem við þekkjum nema bara einhvers staðar sunnar í Evrópu sko
1: Já. Það var einhvern sinni, Káir var að spila, ég man ekki hvað liði hét, liðið frá Tyrklandi og forsvarsmenni kom alltaf með eins og visku og það var svona fínu visla og þá hérna Káiringarnir að segja sko við þá að stundisminni séu svolítið erfið núna og hvað gengur ekki nógu vel og þá var Káir einhverju spá vandræðum sko og þá er þeir sko að vera púað eða eitthvað sko og þá það með þessu púa okkur þeir grýta á heimilin okkar það gengur ekki vel
0: Já, tískittir eru náttúrulega alveg sérstakir í þessu
1: Já, mæta bara heim
0: Já,
1: Þetta fótbolta
0: Þetta svolítið annað umhverfi
1: Herði það núna bara snýst sólaringu bráðum, snýst sólaringun eitthvað við, þetta verður allt í klessu
0: Já, já, en sé, maður lætur að fara rólega í
1: Já, ég alveg klessu.
0: Ég ætla ekki að vakna til að horfa á Írak og grænhöða miðja nótt, sko. Ég lofa þér því.
1: Nei.
0: En ef þessi lið komast í 32 lega úrslit, þá lætur maður sér kannski hafa það.
1: Já, þá, það er talandi líka, það er svolítið, sko, Mexíko. Sko, þó ég sé nú ekki mikið hrifin af svona bandarskum bíómyndum, þá samt sko hafa Mexíko var verið gerðir að svona letingjum alltaf
0: mm-hmm.
1: og hefust, það búið að búa til einhverja mynd af þessari þjóðu þetta sé bara eimingjar sko
0: svo vandi undir stóru stráöftunum það er svona teknimynda
1: og það er að rétta þeirra hlut þannig heldur svolítið með landsliðin þeirra
0: já, já, þetta náttúrulega bara ein af þessum mítum bara sem að sem erum þetta hrista af sér sko Mexíko hefur alltaf átt ágætis landslið og verið svona alltaf svona einhvers þar á mörkunum með að hérna meika það sko þeir eru að verið í 16 liða úrslitum jafnvel upp í 8 liða úrslit og svona í gegnum árin og í Mexíko er alveg svakalegur fótboltáhugi þetta náttúrulega þjóð sem búin að halda HM í tvígangu.
1: Já, alveg rétt auðvitað.
0: Þannig að það er mikið hérna.
1: Það er mikil grunnur hérna.
0: Þetta er mikil fótboltaþjóð.
1: Já, herðu Víðir, ég ætla að þakka kjalla fyrir komuna og ég væri kannski að hóa í aftur þetta fer alltaf rúla.
0: Mínir ánægjan.
1: Já, sömulega sönur. Og en Rauðarborg heldur áfram eftir eitt augnablik.
2: Ég heiti Þórhildur Þorleifsdóttir. Á samstöðinni er fjörug og skemmtileg og gagnrýnin umræða allt milli himins og jarðar samstöðin á erindi inn á öll heimili
3: og þá dagskrá okkar hér við Rauðaborðið á samstöðinni lokið í kvöld við þökkum ykkur hlustendum og áhörundum kærlega samveruna og minnum ykkur á að vera duglega að deila okkar efni þar að segja því efni sem ykkur líkar á samfélagsmiðlum en ég heiti Björn Þorláksson, við förum aftur í loftið klukkan 8 annað kvöld með nýjan þátt verið sæl

0: Hvar skrá ég mig í áskrift? Samstöðin.is
1: Jókadans eða gyðjudans hreyfing og svona vinna með líkamann til þess að heila sig og næra sig og öðlast svona frelsi það umræðuefnið og svo sem að hérna hjá mér í dag til þess að ræða þetta Marta Eiríksdóttir sem að kannski svona helsti brautryðandi fyrir jókadans á Íslandi svona frjálsan flæðistans og hún eiginlega bjargaði lífi sínu með því að nota þennan dans og við ætlum að fá að læra hennar sögu og það hvernig jókadansin getur virkað fyrir okkur Velkomin Marta
2: Takk fyrir
1: Viltu byrja að segja mér af hverju þú já, hvernig þú fannst upp á því að þetta væri heilandi og nærandi og styrkjandi fyrir þig að dansa
2: Sko, já það nú kannski það að ég af diskókynslóðinni Ég fætt 1961 þannig að þegar ég að alast upp og sem unglingur og þegar við vorum krakkar ég fætt og uppalinn í Keflavík í Bíklabænum og það var óbúslega mikið tónlist
1: já.
2: Og við stelpurnar við vorum alltaf að dansa skilur. Svo kemur þetta dásamlega diskotímabil með diskoteki og við gátum farað þangað inn 16 ára gamlar.
1: Hvert þú, varst þú ekki Hollywood og sýttunni og kruplum
2: já, jú,
1: og svona?
2: Við smygluðum okkur þangað þegar við vorum 14 og 15 þá fórum við til Reykjavíkur og einhver eldri keyrði okkur sko
1: já.
2: Og þá var einmitt sko ég man ekki hvernig við smygluðum okkur hvort við vorum með fölsuskýrtin eða hvað en í Keflavík rak Árni Samuelsson og fjölskylda diskotek sem að hétt Bergás
1: já.
2: Og það var í kjallaranum á Nýja bíó og þar var opið fyrir ungmenni frá 16 ára aldri, þar var ekkit áfengi selt, heldur komu við krakkarnir og dönsum þarna.
1: Það var þetta ekki tengt skólanu?
2: Nei, alls ekki. Nei, alls ekki. Þetta var bara almennur dansstaður.
1: Hvað segir?
2: Og hérna, já, Árni Sam, hann gerði þetta fyrir okkur, keffíkingana.
1: Þetta, hann var aftur...
2: Árni Sam eigandi Sam bíóana.
1: Já.
2: Og hann sko, giftist keffískri konu, Guðný Ásberg og þau foreldrar hennar opnuðu fyrsta bíóið í Keflavík, nýja bíó.
1: Já, eru þau þaðan sem sagt?
2: Já, hún þaðan, en já. Ég veit ekki alveg hvaðan Árni kemur. En allavega, þarna dansinn búið að kveikja svona í dansinu. Og svo hef ég, sérst, ég hef alltaf dansað, skilur maður var að fara á böllin og þetta var bara svo gaman. Og svo þegar ég orði mamma, einstæð þarna í upphafi og langaði að fara að læra var menntaður grunnskólakennari sem sagt og var að kenna það en langaði að læra meira í leiklist, dansi og söng og fór með stelpuna mína 4 ára gamla til Danmerkur og þar stúdiraði ég dans alls konar dans og leiklistakennslufræði og allt mögulegt og þegar ég kem heim 1997 þá kemur til mín, stundum kemur bara eitthvað til manns og að hérna að kenna dans í gegnum orkustöðvarnar þá var ekkit internet og ég var ekkit búin að, ég var bara búin að lesa í bók, sko, þessar orkustöðvar, en það var eitthvað sem sagði mér að ég vissi síðan einhvern tímann og svo ég
1: þegar þú segir svona, er það þá eins og eitthvað innsæið hvísla einhverju að þér eða já, svona innri
2: já, þetta er innsæi og þetta kemur bara svona eins og gola kemur bara svona
1: en
2: eins og gola
1: en það er merkilegt og það eru þetta þannig sem að allt gott gerist
2: bara hugmyndir
1: já, bara hugmyndir, já
2: já, svo ég, sko, þarna þá ger ég tilraun með 7 konum í 7 vikur af því að orkustöðarnar eru 7 og ég tók eina orkustöð á viku og ég bjó til þá var maður með kasettur og bjó til laga lista það var mikil vinna að taka upp á kasettur en ég gerði þetta og tók sem sagt eina orkustöð í viku og þegar ég horfði á konurnar það urðu fyrir svo miklum áhrifum fór að gráta og öskra og allt þá og ég fór með þar í gegnum allar sjö orkustöðarnar þá hugsaði ég með mér þetta svakalega kröftugt ég ætla að hætta þessu af því ég vissi raun ekkert sko hvað þetta var
1: já.
2: Svo líða 8 ár já. Árið 2005 þá ég búin að opna svona ævintýrahús í Sangerði ásamt manninu mínum þetta var svona mini kramhús við keyptum gamla kauflægið og gerðum það upp og vorum þarna frá 2000 vorum ég einhver 4 ár frá 2003 og hét Púlsin ævintýra hús en þar þegar ég var búin að reka það í svona 2 ár þá fæ ég það að mig langa svo að fara að læra þetta sem sagt þetta dansin í gegnum orkustöðarnar og ég hafði farið á helganámski hjá konu frá Jamaica sem að benti mér á Kripalu þar sem ég gæti lært þessi fræði.
1: Kripalu og Yoga Center stór yoga miðstöð
2: algjörlega og ég fór þangað
1: dásamlegum
2: og ég fer þangað og sem sagt í 9 daga þjálfun tvisvar, ég byrjaði að fara í janúar ég einmitt að lýsa þessu í bókinni minni orkuljósin 7 þetta ferðalag sko og hérna og læri þetta en það var svo fyndið þegar ég mæti þarna í fyrsta tíman þetta tvisvar sinnum 9 daga þjálfun svo fór ég heim til Íslands svo kem ég aftur í 9 daga þjálfun en ég átti að æfa mig heima í millitíðinni á Íslandum í íslenskum konum en fyrsta kvöldið þegar við erum þarna allir þessi nemendur mættir og við erum að fara að læra að gera þetta að þá grét ég vegna þess að ég hugsaði, vá, ég kann þetta þá var ég svo þakklátt sko inn í mér og líka svo þakklátt sjálfri mér að hafa hugrekki til þess að fara ein til Bandaríkjana þú veist
1: og elta drauminn
2: og hérna svo kem ég heim og síðan þá hef ég verið að kenna dans í gegnum orkustöðvar og þetta er bara svo magna
1: ég get alveg staðfest það
2: já
1: veist, ég fekk að prófa svona hérna einstaks námski eða svona hálfur dagur þar sem við vorum og bara örstuð hvað ég upplifði
2: já
1: því að hérna líkist þessu sem þú ert að segja þar sem að í byrjun var ég ekki til ég nefnti þess ekki
2: þá var orkustöðin eitthvað, ég nefnti ekki að láta fíkt í mér
1: já, og það var bara ég var all samanherft og lokuð einhvern veginn og ég fann það það var eitthvað líkvæn, var ekki þetta var alveg svona átak fyrir mig að vera, fara að stað sko.
2: já
1: og hérna Og ég, þú veist, upplifi bara eins og allsherjar umbreyting. Þetta svo merkilegt og þetta var svo skýrt hjá mér og dætu mína voru hérna með mér. Þannig að við töluðum það allar að við upplifum þetta að það svona eins og breyttist hugafarið, breyttist afstaðan, breyttist allt í einu, fann maður fyrir líkamanu sínu, hjartanu, orkunni, gleðinni. Jákvæninni, þetta var alveg magnað og það sem að ég upplifði sko var, auðvitað maður að setja eitthvað í gangi líkamannum en líka maður að hækka sig á einhverju tíðinni því að ég man ég hugsaði hvað var ég að hafa áhyggjur áðan hvað gat það verið sem að var að valda mér einhverjum áhyggjum og hugarangri það bara fór
2: já
1: Þannig að ég hvað þetta var magna og takk fyrir mig, þetta var alveg ofsa góð upplifun fyrir mig.
2: Góði. Og þegar þú segir þetta, sko málið að svo það er krefjandi að vera til núna, en við ætluðum að vera hérna. Mér léttir alltaf því ég heyri sko, þú veist, heyrðu, þú sóttir að vera hérna og það voru bara ákveðni sem fengu aðganginn á jörðina á þessum miklu umbreytingatímum og Marta mín, ef að þú ert hérna inni, þá það að því að almættið treysti þér fyrir þessu. Já, og ég hugsaði með mér, ok, að því að stundum ég alveg bara, býttu, ætlaði ég virkilega vera hérna núna? Og hérna, og finnst svona trublandi margt og mögulegt. Já, en allavega, þegar að nemendur koma...
1: Má ég hans náðu
2: þetta? Já,
1: út, já, já. Þetta algjör snill.
2: Já.
1: við vorum kannski bara útvalin að fá að lifa á þessum flóknu tímum. Já. Ertu að segja það?
2: Já, mér var sagt það.
1: Já. Já. Og það kannski svona góð nálgun á já, það að já. Hugsa þannig bara, já, ég fekk að mér var treyst fyrir þessu, þú sagði það
2: já.
1: Mákvæmist að skemmtilegt
2: já, og svo líka annað og ég verð nú bara að segja, ég verð aðeins að plugga bækurnar mína vegna þess að ég búin að skrifa 7 bækur
1: já.
2: Og ég að tala allt mögulegt svona og bækurnar komu til mín og ég varð að skrifa þar
1: Útskýrðu þetta?
2: Ég býta aðeins, ég ætla að segja nefnilega, ég verð að segja þér að því þú talar sko, því að fannst þetta merkilegt 1987 þá gerist eitthvað á jörðinni og þá ég bara 26 ára og ég bara svona þú veist, en að byrja að vera forvitin ég nýbyrju í Kennarháskóla Íslands legi íbúð í þingkoltunum og bara á öllu námskeiðin sem ég kemst á, þá kemur indjána kona til Íslands alveg bara svona ekta indjána kona og hún kallar saman fólk og ég fæ að vera þarna vegna þess að ég var í heiluna, nei, í fríðar hugleyslu hóp með einhverju fólki í Reykjavík og það var líka sendir á starfsfólk þarna frá Frakklandi og ég fekk að hugleiða með þessu fólki einu sinni viku og við vorum að hugleiða á frið þannig að ég fekk að koma inn í þennan 100 manna hóp hjá Norræna heilunafélagi Íslands þarna sitjum við 100 manns í mann ég gleymi þessu aldrei og hún þarna bara indjáni og ég held að því að svo langt síðan hvort þetta var Stars eða eitthvað, hún var með einhverja tónlist sem átti að tengja okkur það var eitthvað stjarna og eitthvað og ég náttúrulega alveg blaut á bak við eyrun þarna, ég bara svona forvitin gul sko, eða græn og svo segir hún við okkur 1987 þá segir hún við okkur það eru miklar breytingar að fara í gang á jörðinni þið nú ég að segja ykkur þetta þið eru hér Og þegar að breytingarna byrja, þá vitið þið það að ykkur óhætt, þið eru ljósvitar og það að fleiri eftir að koma inn í innan hóp og þið eru róleg í gegnum það vegna þess að ég búin að gefa ykkur núna fræ visku þessa tíma sem að fara að koma og þetta 1987 og þú getur googlað þetta og vilt vita hvað gerðist í plánetu afstöðunum af því að Google náttúrulega var góð stundum en ég var alltaf að bíða ég var alveg, vá, ég þá ég alveg,
1: vá,
2: ég útvalin og eitthvað svona og, en við vorum öll þarna allt Íslendingar, þá var Ísland náttúrulega bara Íslendingar og hún kemur þarna og svo ég að hugsa já, 2000 já, það örglega eitthvað núna og ég var alltaf að hugsa 2008 eitthvað núna
1: já.
2: 2012 eitthvað núna sko COVID 2000, og bara allt þetta sem við erum búin að vera að ganga í gegnum þetta var hún að þetta var fyrirboði hjá henni til þess að búa okkur undir og svo það ekki langt síðan að ég tala við, ég man ekki hver það var ég myndi heldur ekki gefa upp nafnið á henni en ég, þá var ég
1: einhver
2: alveg
1: einhver sem var í hópnum?
2: Nei, ég veit ekkert lengur hverju voru í hópnum
1: nei,
2: bara
1: en þetta
2: voru
1: 100 Íslendingar sem 100 komu saman Íslendingar, til þess að hugleiða
2: já, þetta var kalla saman þetta fólk þetta hét Norræna heilunafélagi
1: og nýst, það magna
2: já, ég veit ekkert hvort þetta félagi til lengur það var kallað inn þetta fólk Og þetta voru svona hugleysli hópar og eitthvað, ég veit ekkert hvernig...
1: En við vitum að 100 mann sem koma saman til að hugleiða...
2: Já, að var magna.
1: Það verður magna og kraftur sem getur það breytt svo miklu...
2: Ég veit.
1: En bara lækka glæpatíni bara verulega við það eitt að það einhver hópur að hugleiða í einhverju hóðni.
2: Já, en máli var það að það var eiginlega bara verið að segja okkur, þannig erum við að hugleiða, en það er verið að tilkyn okkur að... hvað að fara að gerast og hold your horses, þú veist bara vertu róleg í gegnum þetta en svo var það einhver tíman á þessu nýja ári, 2026 að ég var svona hugsa guð minn, almátt, í alveru fá við ekki bara frið og sólskinn og eitthvað svona skilja og þá var þessi kona sem sagði við mig, hún sagði þú skalt átta á því góða þá eru margir sem sóttu að vera hér á jörðinni gegnum þessi eða þessa umbrota tíma Já. Og ef að þú ert hérna þá það vegna þess að þér var treyst til að hafa úthald í gegnum þessar breytingar. Vá. Þá Já. Þá svona, okay, og ég hugsa allt í lagi. Ég ætla að standa mig. Þú veist, ég ætla að standa mig.
1: Ég ætla að standa. Já. Og þú hefur nú heldur betur verið að standa þig. Viltu segja bara svona rétt aðeins og þegar nú veit ég að þú átt áfallasögu úr æsku og sjúkdóms
2: Já.
1: Viltu segja okkur aðeins hvað þú ert að glíma við sem að
2: ég
1: hefur svona verið drifkraftur fyrir þig
2: Já, sko, máli það að hérna, ég er ekki mikið þarna ég Nei. Er voða mikið þarna
1: Já, gott.
2: Og ég alltaf að vinna því að setja fræ í framtíðina og ég ætla nú að fá að segja að ég vaknaði í morgun ég vaknaði að verða 5:30 og ég ætla að vakna klukktíma seinna en ég vaknaði við svo fallega draum að það var allt fullt af appelsínum og það var allt fullt af appelsínum svo kom ykkur ungu maður og hann spurði hvort að mætti setja hann var með ykkur ávexti hvort að mætti koma með þá og ég bara já já komdu með það svo því ég horfði yfir allar appelsínurnar þá fann ég sko appelsínur þær boða birtu gleði ef þú notar sko ilmkjarnaolíur ef þú vilt vera glöð þá notar appelsínu svo að ég hérna svo ég vaknaði svona þakklátt Og ég sagði, ég þarf ekki að sofa lengur, ég ætla bara að fara fætur. Þú veist, það var svo góð orka.
1: Já.
2: Mér langaði ekki að fara, sko, að ég vissi ég myndi missa þessum draumi. En áfallarsaga, ég að vísu í bókinni minni Þjáningin, sem að kom út í fyrra.
1: Þú þarft ekki að tala þetta, ef þú vilt ekki. Þegar mér finnst það svolítið góð mál. Hugmynd. Nei, það bara eins og... eins og vilt, en það já. Tengist því út af já. Því að, hann ætla tönt sem að mig langar að ræða, já. Það þú talar svolítið fæðingarhríðir, að það sé í rauninni kannski þjáningin svolítið.
2: Nei, þjáningin fæðingarhríð skilningsins.
1: Já.
2: Það sko, það í gegnum þjáninguna sem við lærum.
1: Mm.
2: Og ef þú ert að tala áfallasögu í bensku, þá sko í rauninni fannst mér líf mitt rosalega gott fyrsta áfalli kannski 7 ára yeah. en líf mitt, ég var bara svona ég var yngsta stelpan, þú veist ég var algjört drippi og þú veist syngjandi og svona mikið læti í mér sem æðislegt sko, af því ég átti foreldra sem að leiði mér það og hérna þetta fyrsta áfall þegar að mamma, ég var svo spennt mamma var ófrísk sko og hún var að fara eignast barn, fjórða barni og ég hafði smá áhyggjur að því vegna þess að við vinkonna vorum að tala sko að þú veist, fjórun sinnum þau eru búin að gera það fjórun sinnum mamma en pappi, vákvæður gröð,
1: Já.
2: Þú veist, svona voru við að tala, skilur við, og þannig ég bara 7 ára en þannig við fann að pæla í þessu og ég hugsa, ég ætla ekki að segja hvað amma Marta eignast mörg börn, því að hún eignast 10 en alltaf að þarna gerist það að við pappi, ég fekk að sofa í hjónarúmnu af því að mamma fór á fæðingardeildina þá fór pappi ekki með sko og svo hringi síminn og ég vakna við það og ég heyri að hann að segja já og hún dáin já og ég alveg bara fekk á, þá fekk ég áfall að mamma væri farin
1: yeah.
2: og ég hérna og svo þegar pappi búin að tala í síman að þá mamma dáin af því ég var svo óðbóðslega tengd mömmu sko mamma var sko mamma var málið sko og hérna þá sagði hann nei litla systirin dáin
1: og hvernig skrítist já, hvernig þetta gert
2: en
1: hann ekki en
2: 1968
1: Oh my god
2: já en svona var þetta já. Og þetta svona var þetta og svo segi ég bara Já, það gott að mamma lifandi. Það var einhvern veginn, ég bara sætti mig við það bara á 0-1 að litla barni var farið en mamma var á lífi og það fannst mér miklu dýrmætara þó að ég hafi hlakkað til að verða systir eða sískinni með einhvern yngri en ég sko, því ég átti 2 eldri bræður og ég var alveg til að vera sko, með yngri sískinni. En svo gerist það 14 ára, þetta dálítið merkilegt sko eftir 7 ár, svo bara einhvern veginn, þarna var, það var engin áfalla hérna með höndlun, það, við bara lífi hélt áfram, mamma var rosalega veik og, og ég man að hjúkrunarfræðingur, eða hjúkan var að koma heim og og allt þetta og hjálpa mömmu og allt þetta en hún rífur sig upp úr þessu hún var svo rosalegu nagli sko og hérna
1: var hún veik bara þá heldur
2: já, út af hún fekk fæðingareitrun já, fóstureitrun þannig að hún hérna já, en ég man eftir henni sem lítið barn að þá ég að horfa þegar hjúkkan að koma inn og að sprauta mömmu og, og, og svona en svo bara ekkert meira og lífið heldur áfram og ég út að leika mér í götunni og við erum bara alltaf út að leika, það bara það sem að maður gerði 14 ára þá ég nú farin að fykta ýmislegt með alls konar eins og allir hérna unglingarnir að reykja og prófa að drekka áfengi og allt þetta en þá elsti bróður minn, hann lendir í bílslysi og þá mamma og pappi erlendis og sérst, hann lendir í bílslysi og hann hann var að keyra og þeir voru á leiðinni þeir voru að ljúka stúdentsprófum og voru á leiðinni á sveitaball og hérna og svo lenda þeir í því að bíllinn fer á staur sem sagt bara keyrir, þetta var hérna Volvo bladra eða hvað hét þessi bíll sko og staurinn hann lendir akkurat á æskuvinan sem satt fram í og aftur í, þeir sem voru hér hérna megin í bílnum, þeir bara verða undir stóra, þykka eikar stjörnum og deyja hinir tveir bróðir minn og sá sem satt aftur í, hann slapp þokkalega, en bróðir minn hann fatlaðist, var fatlaður misti málið og allt þetta og þá hófst, þá kom dálítið svona dramatísk þá var ég orðin stærri, þetta var svona bróðir minn sem að ég bara mikla virðingu fyrir og, og svona hann var elsti bróðirinn og, og, og allt þetta og hann var alltaf dálítið góðu við mig og, og svona hann passaði dálítið vel upp á mig þannig ég var þar fyrir áfalli og þetta tók nokkur ár í rauninni en hann vann vel úr þessu líka svo, svo að þú ert að tala áfallasögu svo bara líða einhver ár, ég náttúrulega eignast mína stelpu og þegar ég 20 og 9 ára gömul og þá hún nær í farin sko, en þá stendur mamma þarna á ljósmaður á vaktinni sko, að því að þá var, voru hríðirna byrjaðar en grindin á mér opnaðist ekki þannig að hérna og mamma bara þið skulu opna hana þá var mamma svo hún sagði mér setna, ég var svo upptekin af því sem ég lenti í að barni mitt var dáið þegar þeir opnuðu mig, sko að hérna, að ég, bara ég krafðist þess að þeir myndu opna því og hún eiginlega, hún bara bjargaði nöfnu sinni náttúrulega í raunni en eitt enn sem að ég og svo held ég, svo bara loka ég á þessa umræðum áföll en það var þetta blessa skordýrabit það var sem sagt skóamítil kannski má
1: ég stoppa út af því að sko, það sem að
2: stoppaðum
1: ég er, minnst þetta mjög áhugavert út í þetta er, lífssagan er mótu af þessu
2: já, þetta er bara svona staksteinar af því að spurðum áföll, en ef hún myndi spurðum alla gleðistundirnar þá breytist fókusinn, skilurum
1: en núna er það ekki rétt skili hjá mér að það sem að þú gerir með jógadansinum er að heila þessar byrðar og þessi Alveg, þetta pottet. Sem sat eftir í líkamanum eftir þetta var
2: ekki spurning
1: en þú ræður hvað fyrir hratt í sögu en ég veit að Lyme sjúkdómnum út af því að það er líka þykir merkilegt að fólk geti lækna sig á honum
2: og hérna hann byrjar að koma fram ég fer í nám í viðburðastjórnun á Hólum í Hjaltadal og var líka að kenna jóka Og þetta haustið, haustið 2008 og hrunið var á leiðinu og allt þetta, en ég ligg upp í sófa heima og ég finn, ég að lesa, þú veist, námsefni í viðburðastjórnun, þetta var svona fjarnám og lotunám og svo finn ég bara að það byrjar eitthvað titringur svona inn í líkamann og ég bara svona býttu nú við að því ég hafði alltaf verið frísk alltaf, kröftu frísk, þú veist og ef einhver var veikur í kringum mig Æ, harkaði því bara, hristið að þér, þú veist, ég fekk aldeilis að finna fyrir þessum orðum mínum, sko.
1: Já, þú hefur ekki haft mikið skilning og samú með einhverju væli.
2: Nei, bara,
1: væli.
2: Hei, að því ég lærið hjá mömmu minni og það var bara hristið að þér,
1: já,
2: bara rístu upp, þú veist, eins og þegar ég var í gangi gegnum þunglindi og eitthvað svona, eins og ég gerði milli 20 og 30 ára, að þá, þá var í mömmu, sko, þá var... Svo, hún var svo rosalega góð í því að svona tóa mann upp mm-hmm. en allavega þarna byrjar þetta og ég ætla bara að segja að því að þetta margra ára saga þar sem að heilsan fer bara neðar og neðar og þetta byrtist í sem sagt, styrðum liðum síþreytu
1: Já.
2: Þú veist þunglindi líka, allt mögulegt svona andlega
1: okay.
2: og hérna já, og svo þessum títringi í taugakerfinu og svo eftir sko, af því ég hef ákveða líta á þetta sem eldvíkslu
1: já.
2: Það var svo gott, ég las bók um að verða sjaman í gegnum þau áfall sem að þú lendir í lífinu ég las mikið á þessum tíma við byggum í Noregi frá 2011 til 2018 og þá var ég hvað veikust af þessari veiki og það var enga hjálp að fá vegna þess að ég kom ekki strax ég veit ekkert hvenær ég varð fyrir þessu biti hef ekki hugmyndið það ég bjó í Danmörku við skó 1995-97 var alltaf verið að bíta mig en þá var engin umræða um mítil og áhrif mítla eða læm eða eitthvað en svo gerist það að þannig Nóri þá fer ég alveg á botni gat ekki gengið ef ég gekk þá voru svona eins og glerbrot undir iljónum mínum þú veist, þetta bara óðbóðslegu sásöki og ég alveg bara góðu ykkur fyrirgjöðu þegar ég var alltaf að segja fólki að harka af sig sko þú veist, að því ég fekk svo að finna fyrir því að viltu bara þú veist, bara passaði því góða
1: Já.
2: Svo ég hérna og ég vissi ég fengi enga hjálp hjá venjulegum læknum og Noregur á þessum tíma það var ekkit endilega þannig að þú gast farið hér á Íslandi allt fullt af svona alls konar meðhundlurum og þetta bara mekka, þetta paradís meðhundlunar en þannig ég, svo ég eiginlega gat ekki gengið og ég náttúrulega gréti yfir þessu bara guð hvað þetta gera við mig ég sem að í vinnu hjá þér og eitthvað svona, þú veist, áleit ég og eitthvað, og maður þá ekki að sleppa allt svona en svo hérna þegar ég komin alveg á botnin í sásauka og öllu þessu þá allt í einu kemur til mín farða að fara með jákvæða staðhæfingar svo ég geri það fyrir að lesa Louise Hay og les fleiri tauga sérfræðinga sem að eru að vinna með hugsun og hvað áhrif hún hefur á heilastarfsemi.
1: Nei, ég verið aftur að stoppa því út af því þarna er þráðurinn sem ég var með áðan.
2: Já.
1: Þú færir svona kvísl, þú færir, getur aðeins listi hvað gerist og þú segir út af þú ert í vinnu hjá Guði.
2: Já, ég svona.
1: Já, mér finnst það bara fallegt en ég meina það er, þú vilt vera bóðbyrri
2: góða,
1: kærleikans
2: góða og kærleikans, já ég vil það
1: og en hvernig færðu skilabóðin eins og bækurnar og það sem að þið byrja gera
2: það svo erfitt að útskýra þetta þetta er bara tilfinning sem kemur og ef hún gleði það líka ef ég að gera eitthvað rá þá kemur líka tilfinning hérna eitthvað sem ég að gera rá ég meina, þetta er í rauninni bara svona einhver innri rödd
1: þetta
2: er einhver innri rödd, þú ert örgla með þetta líka við erum öll með þetta en mér langar að klára og segja
1: að
2: þetta er svo merkilegt að ég man alltaf eftir hvar ég stóð í þessu húsi í Noregi sem við leigðum og það var nú
1: ein maðurinn
2: og ég og maður minn, já, ég og maður minn hann var að fara að vinna sem rafvirki og ég var orðin veik á Íslandi þarna, þessi áramót þá hætti ég að kenna jóka. Fer upp í sumabústa, alein í einhverja vikur og bara að vinna í hvað að gerast, sko. Og svo fer ég að hitta Matthildi Þorláks, sem að var meiri háttarmagnu.
1: Yeah.
2: Og hérna, og allt það. En þarna ég semst í Noregi og ég, hann að vinna og ég bara ein heima og ég fæ bara svona, ok, Marta, nú ert þú bara á tímamótum. Nú eru tvær leiðir. Það annarkvort að gefast upp, verða veik, öryrki, ég veit ekki hvar þú endar, eða að rísa upp, og þá var það mamma hérna, rísa upp, þú veist, þessi gen, að ekki gefast upp.
1: Mm-hmm.
2: Og ég hugsa með mér, ok, ég get ekki hreyft mig, nei, ég get lesið og ég get brosa. Þetta var, og ef ég lendi í hjólastól, þá get ég allavega brosa, og ég get hugsa fallega og ég get unni með hugann. Svo ég byrja á því að fara með jákvæða staðhæfingar upphátt. Og þá gerðist eitthvað. Það gerðist það og sko nú veit ég miklu meira en ég vissi þá. Við erum að umturna orkusviðin í líkamanum eða í kringum líkamann og allar þær hugsanir sem við hugsum, þær draga til sín það sem við erum að hugsa. Og þess vegna í dag, ég man eftir ég las hana Louis Hay, það var einhver vinurinn sem sagði, má ekki segja við Louis Hay, ég ætla að slá tvær flugur í einu höggi, hún alveg, nei, ekki slá tvær flugur, þú veist, hún tók allt svo bóstalega.
1: já.
2: Og þannig að þegar maður byrjar að fara með jákvæða staðhæfingar, þá breytist orkusviði og ég fatt að svo allt inni fer ég að fá hugmyndir. Hvert ég geti leita, þá byrja ég að veisnast í grasa lækningum. Sem sagt, þá fór ég, þá var sem betur komið interneti,
1: Já.
2: Sem hefur nú bjargað manni oft, sko.
1: Já.
2: Og þá var einn algjör sérfræðingur, ég held hann hafi heitið Steven, og hann lenti í Lyme, en hann bjargaði sjálfum sér með plöntum. Og, en svo endanlega lækningin...
1: Fyrir þig?
2: Fyrir mig, hún kom 2015 þegar ég fór hér þá var eitthvað sem sagði mér að fara heim þennan vetur og ég fór heim maður minn var eftir í Noregi og ég fór að kenna, það vantaði kennara í grunnskólan í Sangerði og ég skrifa og það vantaði svona einhvern lífstílskennara og ég skrifa skólastjórnum og ég spyr hana viltu fá svona jóka og leiklistakennara og sagði já þetta, svo ég fyrir að vinna þar þennan vetur en þá og fer í hérna þetta allt svo fyndi hvernig lífið þú veist, sendir þið ég sit hann í stól hjá hárgreiðslukonunni minni svo fyrir hann eitthvað að segja mig frá rafmengun og hvernig hún fekk hjálp við einhverju titringi sem hún var með inn í sér út af einhverju rafmengun og hún fer í Rayonex sem að þá var Valdimar Gísli Valdimarsson ég hef séð hann í viðtal hjá þér það var hann sem að fann bakteríuna árið 2015 með þessari tækni og hann byrjaði að skjóta
1: þú varst búin að fara til Matthildar fann
2: já,
1: hún hann ekki
2: hún var, jú, hún uppgötvaði að ég væri með Lyme
1: já.
2: Og hún uppgötvaði það en græjan sem hún var með að því ég byrjaði þar í meðhöndlun hún náði þess ekki. Hollensk tækni sem hétt iHealth.
1: Ok.
2: Hún náði þess ekki. En það
1: Má ég segi skjótinni út af því að einu sinni veiktust við mægur svona rosalega og vorum í endalausin rannsóknum á einhverju tímabili það sem að það var hérna, fannst ekki, það vissi engin hvað var að.
2: Já.
1: Heyrðu, og við fyrum til Matthildar og hún greinir bara engirningssótt.
2: Nákvæmlega.
1: Heyrðu, og það var bara list bara 1-10, meiri sé að hjá henni sko, út af því oft hefur það svona, sérstaklega fyrir ungt fólk einhverja svona erfiðar afleðingar við fórum í eitthvað tæki hjá henni þar sem að þetta var bara leist sko við vorum að það góður eftir viku
2: já. Fórðu í iHealth tækið
1: ég veit, já,
2: alveg pottið, það er hollensk tækni
1: og þetta er orkuvinna sem að er í rauninni það sem þú ert að vinna með í Orkustöðar dansinum.
2: Já, sko. En orkustöðar dansin, hann náttúrulega getur, sko, hann getur hreyft við tíðninni í orkustöðunum, þannig að þú svona, allt verður hærra, skilur við, innra með þér, og þegar við erum í hárri tíðni, þá erum við í gleði. Og þegar þú ert í gleði, þá ná sjúkdómar þér ekki.
1: Þetta bara nú að þetta, vita. Ég náttúrulega búin að vera að fylgjast með Joe Dispenza hérna sem hérna How to Change Your nei hvað heitir hann allavega
2: Ég veit hver það
1: Já, Joe Dispenza, margir þekkja hver það og það nú allir búin að slökka sem ekki áhuga samir þessa umræð okkar núna.
2: Mér alveg sama. Það eru þeir sem eiga að heyra þetta heyra.
1: Já, já. En einmitt Joe Dispenza og því ég búin að vera í hugleysli hóp með hérna hóp sem huglega eftir hans kerfi.
2: Já.
1: Og þar maður bara að sjá svona kraftverka sögur þar sem fólk svona eins og bara Jesú í biblíunni eins og Jesú gerði þar sem að honum var eignað það náttúrulega en og þá fer ég að hugsa getur verið að sé bara einhver orkutíðni sem lækni
2: ekki spurning
1: En var það það sem Jesú var að gera?
2: Sko, já, nú skulum við klára bara Reyjanex.
1: Já. Gott að þú ert, já, þú ert mikil betur umsjörum
2: að eldri, sko. Ég er búin að dansa svo mikið, ég svo jarðbundin, skilur að hérna, en máli þetta að... Góð. Sko, Reyjanex ennþá þó að Valdimar Gísli sér farin, að þá þessi, það hægt að komast í þessa tækni hér á Íslandi.
1: Já.
2: Og og hún ég bara mæli 100% með henni fyrir alla þá sem eru að kljást við eitthvað sem að lækna ná ekki utanum.
1: Þetta heitir energy medicine fyrir þá sem eru að hlusta og hafa áhuga á vita.
2: Já.
1: Og Valdimar Gísli það var kannski sérstakt út í að hann rafinda virki og var að kenna upp í innskóla og yfirmaður þar og yfirmaður hérna þeirra deildar.
2: Ég veit.
1: Þannig að hann var búin að hérna nálgast þetta frá mörgum hliðum.
2: Algjörlega og það svo magna. Nema nú valdi hann að fara aftur í tækniskólan og klára það verkefni en ég veit ekkit hvort hann kemur aftur fram á sjónasviði að hjálpa en það eru arftakar eins og Lífómur
1: já
2: hún Þuri Gísla
1: já.
2: Hún ein þeirra og ég veit ekki alveg hvað hinar heita
1: en við þurfum að halda áfram með þína sögu
2: já, höldum áfram með mína sögu
1: mikilvægari núna
2: ok, en við skulum, hvað viltu vita núna? Nú,
1: ég kannski bara, nú þurfum við kannski að ná utan að í stuttum máli hvað það út að þú ert í rauninni þarna á einhverju ferðalegi að reyna áttað á hvernig þú læknar það sem læm sjúkdóm og þú ert komin í orkuvinnu og þú ert búin að fá svona einhvern bata, ert farin að kenna
2: bara algjörlega og meiri sé að ég kendi á meðan ég var veik þegar ég var búin að búa aðeins í Nóri og komið með tungumáli í færni mína að sko, já, vísu kendi ég ekki þetta sumar 2013 þegar ég bara en ég kenni nú yfirleitt ekki á sumri en þannig vorið þá ég dalt

0: og það þá sem hún byrjar að gefa eftir og koðna. En í
1: Þessi
0: dag...
1: Þessi orkulækninga tæki á Valdimar...
0: Já.
1: Já, merkilegt.
0: Þetta er svo stórmerkilegt og það væri svo merkilegt ef að venjulegi læknar myndu vika sig út frá lyfja geirann eða hafa hann með það því að hann líka þroskast eins og líftækni lyfin en að hafa þessa græju
1: En þetta mjög viðurkennt í Þýskalandi
0: Mjög viðurkennt
1: Það þetta bara önnur hver læknastofa
0: Læknar og hjúkrunarfræðingar nota þessa tækni þar Og þegar ég bjó í Nóri þá voru læknar að tala homopatíulyf Þú gast farið
1: Má ég segja aðra sögu út af því núna þetta viðtal farið að snúið svolítið orkulækningar, heyri ég og hérna, það var nú gaman að fá Matthildi Þorlags hérna í viðtal
0: Ég held hún sé hægt en það væri gaman að spjalla við
1: hann Hún hægt að starfa sko
0: Hún er frábær
1: en ég var einu sinni þetta ekki smart saga þannig ég hef ekki verið að segja hana sko.
0: Nei,
1: ég var
0: nei,
1: svona niðurkong, endalaust í marga daga og það ég, hérna, allt í einu einn daginn ég að fara í vinnuna og mér bara svimar og ég fer maður minn keiri mig bara bara bráðamóttöku og þar sem ég var í rannsóknum alveg endalaust það finnst ekki neitt
0: Nei.
1: Heyrðu, ég panta tíma hjá Matthildi og hún situr mítið tæki sem að virkar þannig að maður bara heldur í ykkur eitthvað svona og ég hef aldrei skilið þetta almennlega ég bara tristinni var heldur í ykkur svona játnsúlur
0: eitthvað
1: og sem að skynja eitthvað,
0: einhver
1: orkuð eitthvað, heyrðu, og svo bara les hún á skjánum og segir, heyrðu, þú ert hérna með sníkjudýr.
0: Já, einmitt.
1: Heyrðu, þú ert mikið arti að sníkjudýr og ég mani þetta alltaf, þó ég muni, ég vildi ekki svona skrítin orð.
0: Já.
1: Og hérna, og hljóma ekkit rosa skemmtilegt.
0: Nei.
1: Hérna.
0: Já.
1: En hérna, og ég, hún segir, það einfalt að þú ert eitt pensilinskamt og þú ert að búið. Og það var þannig.
0: Já, já.
1: Og ég var við bara döðanstir,
0: fannst
1: mér. Ég var búin að grenna stund, ég veit ekki hvað mér kíl og það, þú veist, var engin leið að finna neitt. Þannig að þetta ótrúlega merkilegt.
0: Já,
1: og
0: þarna eru læknar og hún, sko, hún bendir á að fara og fá sýklalíf.
1: Já, já, já, já.
0: Sko, af því að þarna gat hún ekki náðu þessu, sko.
1: Akkurat, merkilegt. Akkurat, já. Og trúlega núna væri það ævermektin sem maður tæki við einhverju svona.
0: Ég tók það ekki inn,
1: Nei.
0: Þannig í COVID, sko, ég sleppti líka bólusetningum af því það var rödd inn í mér, af því að hafði lent í læm, þá var rödd inn í mér sem sagði mér að það geti versnað, þó að ég var í lækna af því, skilurðu, að þá svona... ákveðin viðkvæmni sem að læmbakterían skildi eftir
1: Hvað það? Nú teki eftir að þú aðeins
0: Já, ég er, taugakerfi fór utan á líkamann eftir ég lenti í þessu og þá fór bara, sko leiðslutnar, þær fóru utan á þannig að það sjá allir þegar ég eitthvað, þú veist
1: þá bara
0: ferði
1: aðeins að
0: Já, og það allt í lagi og það allt í lagi. Fyrst var ég ofboðslega leið yfir þessu, ég bara svo varð ég að vinna með það, en Marta mín, þú ert ekki hjólastól, þú getur gengið, þú getur kennt, og það besta sem ég geri er að jógast og dansa, að því það tappar af taugakerfinu, en þegar ég sé
1: og nærðu stundum í alveg slaka, þannig að þú ert með utanulíkjandi taugakerfi ég með það næstum því en við segjum þetta stundum veist, ég með utanulíkjandi taugakerfi þegar maður viðkomir
0: en sko ónæmi, það sem að bakterían ræðist á hún ræðist á ónæmiskerfi og hún ræðist á taugakerfi hún kemur sér fyrir inn í þér og svo byrja hún að leika sér svona með þetta drasl drasli sitt sko en ónæmiskerfi mitt það flott það læknaðist algjörlega hitt eru í rauninni ég segi bara svona eldvíkslu spor taugakerfið fór í gegnum eldvíkslu og fór utan á mig þannig að ég get ekki sagt við því núna í dag, já ég rosalega róleg, af því að þú sér það bara á mér skilurinn
1: en þú ert mjög skýr og það bara ótrúlega áhugaverð sagan þín og mér finnst þetta svo
0: og líka bara halda áfram og vera ekki, þetta er svona peanuts
1: en ertu hamingjusöm?
0: Ó já, ég ákveð ekki
1: já Og þér líður vel, og þó að sé svona smá skjálti, þá, og þú er, það er til maður sem einhverju streytu, þá allt í góð.
0: Þetta ekki streyta.

0: þetta er ekki streita.
1: Nei, þetta bara sár. Þetta bara sár. Það eins og þeir sem eru með astma. Þeir eru með sár á lungunum, skilur.
0: Já,
1: já. Já
0: þetta er sár á taugakerfinu.
1: Þetta er sár á taugakerfinu eftir þessa eldvíkslu læmbakteríunar. Þetta bara mín, þú veist. Mm. Sko, og ég ræði þetta aldrei vegna þess alltaf því ég vakna á mótnana.
0: Já.
1: Þá ég, þá allt kjurt.
0: Já.
1: Og ég fer í meðhöndlun, ég fer til dæmis í höfubin og spjaldtryggjajöfnun, ég fer til dæmis í bodycoat meðhöndlun sem mögnuð, í dag ég að fara í heilun, ég alltaf öðru hvoru, þá ég að fara í eitthvað sem að tappar af taugakerfinu og að því að ég í sumarfríi, frá kennslu, ég loka alltaf búlunni námskeiðunum mínum á sumrin nema ég að fara að halda núna sjakarðans kennaranám fyrsta til 5. júli og þá ætlum ég að búa til fleiri svona dansara eins og ég eða kennara en þegar ég geri þetta þegar ég ekki að æfa sjálf jóka með öðrum og dansa með öðrum að þá fer ég alltaf að næra sjálfa mig þá leggst ég á bekkin hjá einhverjum snillingum og leiði þeim að vinna í mér skiljum Já, og það svo gott og líka að losa sig við þú veist, hennar bituleika maður bitur fyrst þegar maður lendir í svona því að ég hafði ekki tök á þessu ég gat ekki gert að þá verður maður þú veist, ég grenjaði og allt þetta en þú færði enga grát út mér í dag vegna þess að ég búin að vinna með þetta skilur fattar mig
0: þetta er svona sigur saga hvernig gengur öðrum að vinna með Lyme sjúkdóminn?
1: Það alls konar. Ég man eftir það var einhver hérna að því ég var sérfræðingur í þessari veiki. Já. Þú verður sérfræðingur og hérna og þú finnur ekkert þetta á almennum samfélagsmiðlum að því þarf alltaf verið að gera lítið úr því sem þú finnur á Instagram og YouTube en máli bara það að hvorki rúfn ég sín eru að veita svona hlutum athygli þið gerða eins og þú hérna þú gefur mér meir en tímyndri viðtal eins og gert á mörgum stöðum bylgin, jæja nú þurfum við að hætta þú veist, en þið og útvarpssaga leifi fólki að tala út og það skiptir máli en þegar að þú ert með svona verkefni, þetta verkefni og það fá allir verkefni þetta var mitt verkefni þetta, sko að því þú talar áfallasögu sko, ég vann úr öllum hínum áföllunum ég byrjaði 20 og eitthvað ára bara að vinna með sjálfa mig og hérna
0: komin í hugleyslu hring hérna, við erum nefnilega saman í kennu áttar það þig?
1: Já, ég nefnilega man eftir þér í kennu ég held að þú hafðir útskrifast á undan mér
0: jú, ég aðeins,
1: 89
0: já. Þannig að við hérna maður kannski aðeins konu að vera samferða en þú varst, þarna var ég ekki farin að velta fyrir mér andlegum málum sko, ég sé að þú er komin hérna í friðar hugleyslu hring
1: ég byrjaði kornung en hérna ég byrjaði eiginlega 18 ára þá byrjaði ég að fara til miðils og svona en það var að því að mamma var búin að gefast upp á að reyna að hjálpa mér sko ég af þeirri kynslóð ég ólst ekki upp við sælgæti þetta nú ein kenningin sem ég með í nýju hvítu bókinu minni þjáninguna að ég elst upp við bara venjulegan heimilismat sem við gerðum og þú sjálfsagt líka og svo koma unglingsárin og maður fer að vinna einhverja sumarvinnu og eignast pening að fyrsta sem að við gerðum stelpurnar það var að fóra sjoppu og byrja úði okkur sælgeti þá byrja vandræðin að því að svo var maður líka fann að fyrta við að drekka og reykja og þá klikkar efnaversmiða líkamann sem var alltaf svona dálítið vendið þá byrjar alltaf að opnast svo ég sem sagt fer í mikinn kvíða þunglindi í kjölfarið á sallu.
0: Já, ok.
1: Já.
0: Þeir hormóna kerfið eitthvað í...
1: Algjörlega í rugl og hérna og mamma, alltaf mamma að hjálpa mér nema svo gafst hún upp á mér vegna þess að hún, ég hlustaði ekki á hana þá var ég bara komin í svona uppreisn og bara, þú veist, og hún sagði, veist að ég verð bara ég sendi þið bara til heimilslagnis og ég bara hlíti inn og ég fór og þarna sat ég held að hann myndi eitthvað að spurja mig þú veist, hvernig líði þér og eitthvað og hann bara skrifa á dreseft og lét mig fá eitthvað kvíðastillandi Ég var að borða þetta í eina viku en mér leið svo, ég hugsaði ég var hann svo sveitt í lóunum og svo var ég líka orðin svo ólík sjálfur mér krafturinn minn sopnaði það var þó skárra að finna fyrir honum heldur en að ég var svona dofin svo ég henti pílónum og ákvað þá að gera eitthvað allt annað heldur en þetta sko
0: já.
1: Þá byrjaði ég að fara í sálóu
0: þá fannst þið að þú þurftir að bjarga þér sjálf
1: já, það var nefnilega þannig Ég vil bjarga mér sjálf af því ég fann mig ekki í þessu pillustandi
0: Já.
1: Ég svo fegin
0: En núna ef við hérna náum utanum þetta
1: þessa
0: stórkostlega ævi
1: oh,
0: og núna situr þú hérna alveg með eitthvað neð, það svo fallegt við þig hvað þú ert trú sjálfrið þér þú búin að, og ég kann alltaf svolítið vel að meta það þegar að hérna, maður bara fer sína leið og hérna Já, og fylgin sér og sannur.
1: Já.
0: Þannig að þú hefur náð þeim stórkostlega árangri.
1: Já, ég að vinna í því.
0: Og ertu brautriðandi að þessu leiti að innlega þennan jókadans hérna á Íslandi.
1: Algjörlega. Við Takk vorum að vísu þrjár, en þær fylgdu því ekki eftir, sko.
0: Já.
1: Þær voru ekki með mér í námi, ein þeirra fóru á undan mér og hinn kom á eftir mér, En ég hélt áfram og ég man eftir því fyrsti tímin hjá mér það mætti bara ég.
0: Já, það.
1: Já. Því þetta var svo nýtt.
0: Já,
1: fólk og hérna, elska mín. Og svo þegar ég var svo þegar það byrjuði að þora að koma og ég með ykkur að slæður og að því að hjarta dansa með slæðum, sko.
0: Já, já, það mjög gaman að dansa með slæðum. Við tölum stundum með það, hérna mæðkvæðna sem að prófa með þetta að fá að dansa drama.
1: Já.
0: Það var skemmtileg sem það gert, það var nú eitthvað múf sem að, hér eitthvað neður hluti af kjarnanum en maður ekki að sína nokkuð tíman.
1: Aldrei. Það nefnilega það, sko, því ég leiklistakennari líka, ég náttúrulega grunnskólakennari og leiklistakennari í grunnin, það sprett ég, svo kemur dansinn og þá kemur öll þessi efnafræði inn, bæði það að vera grunnskólakennari, góð í skipulagningu, þú veist, og svo kemur hérna leiklistakennarin, var alltaf að vinna með börn og unglinga og svo starfaði ég seinna í framhaldsskóla að þá notaði ég dansinn, slökktu ljósin notaði dansinn til þess að losa þau úr viðjum, af því ég sá að það gerðist eitthvað. Svo að ég nota öll þessi frumefni inn í jókadansinn og þegar þú ert, sko við það gengur svo mikið á þegar við erum í sólaplexus, þú veist, þessi hérna orkustöð, þessi hérna sólin okkar, þannig alltaf tilfinningarnar og öll þessi bæling, þú veist, þú ert alltaf að passa að vera stillt og passa að láta ekki bera á þér ef þú ert þannig, sko en yndi nýri kannski
0: Má ég skjóta hérna einu út ég var á hérna Egilsögu Bendit Erlingsson var að leika Egilsögu hérna í landnámsetrinu í Borgarnesi og mér varst svo ótrúlega fyndið hann sagði alveg þá leið allir svolítið illa í sólarplexus og hann fann svona mikið verk þar hann hann fór úr drapan og það var eiginlega þemað sem að var búið til að það kom alltaf svona verkur í sólarplexus þegar eitthvað svona pyrringur hjá allir skallagrísinni
1: þetta rétt
0: Ég hugsaði, þetta er bara svolítið snillt, já, Benna
1: hann býr þetta bara til já, en hann hefur vitað
0: já, já, hann er örugglega vel að sér í því en mér varst þetta svo ótrúlega skemmtileg nálgun við þetta en fyrirgjöf, þú ert að tala þetta en út af því að við þurfum eiginlega að fara að summa þessu
1: já
0: hvernig líst þér á að hérna
1: að dansa fyrir því
0: já, við dansum allavega hérna út og kannski hérna leifum við Pétur að taka það upp en segðu mér, ef að þú út í að ég veit að þú hefur prófa meira en nokkur annar Íslendingur í svona alls konar óhefbundnu og ég veit að þú hefur til dæmis svolítið Kosta Ríka og Ann Vigmor sem er nú draumur margra þú hefur farin alltaf til Krippola og
1: ég heil
0: Krippalú, já, sem að ég kann ekki segja en hef verið þar á vikur náskeið sem að hét hérna það var eiginlega hérna jóka gegn fíkn eða eitthvað álíka
1: já, þeir vinna með alls konar jóka
0: já, ótrúlega áhört. En allavega, hvaða ráð viltu gefa okkur ef að núna einhver hlustandi sem segir bara, ég ætla að breyta stefni í lífinu, hvar eigum að byrja?
1: Hvar eigum að byrja?
0: Þú getur talað um það sem best, hefur verið best fyrir þig og áhrifaríkast.
1: Ég myndi segja, fara út að labba.
0: Já, bara hafa það
1: einfalt. Ég myndi byrja á því að fara út að labba.
0: Já.
1: Ég myndi auka grænmeti og ávexti. Ég myndi byrja að losa mig við kaffið og sykurinn og allt það vegna þess að þetta trublar efnaversmiði líkamans.
0: Já.
1: Við erum bara orkubúnt.
0: Já.
1: Og hérna, og ég mjög þakklátt að hafa fengið þetta verkefni með þessa blessuðu bakteríu. Þetta var náttúrulega svakalegu kennari í formi bakteríu. Ég hef þakkað henni fyrir.
0: Já, þú verður náð því. Já, það rott, batinn verður rott þar, þegar maður gefst alveg fyrir.
1: Já. Hún verður örugglega fyrsta veran sem ég hitti í himnaríki þegar ég kem þanga. Hæ, þetta ég. Heyrðu, en sko, sko einfalt.
0: Út að labba eiginlega alveg nóg.
1: Labbaðu ekki inn í borginni eða teima hér.
0: Farðu út í náttúruna.
1: Farðu út í náttúruna. Leifðu stundum, ég bý á Suðurnesjum, ég bý þar á milli Garðs og Sandgerðis við gólfvellin, sko.
0: Já.
1: Og í svona frístundahúsi og stundum þú veist, kallar Esjan á mig
0: já.
1: Þá fer ég bara þanga
0: Keiriru og ferðu lappar á Esjana
1: Já, ég að segja ef hún kallar
0: já.
1: Eða eitthvað svæði en yfirleitt þar sem ég á bara heima
0: já.
1: Bara þar sem ég á heima en ég að meina, náttúran hún hefur burði til að kalla í okkur Eitthvað sem þið vantar akkurat núna það Þú ert gróta. Að
0: hlusta á hvort það sjórinn, fjalli
1: Já,
0: hérna, bara gróðurinn.
1: Ekki spurning og hérna, svo náttúrulega að dansa svo mikið spennulósun bjargaði mínu lífi að dansa það engin spurning
0: Viltu ekki bjóð upp og dans í náttúrunni? Hvernig væri það?
1: Ég hef gert það, ég gerði það í Noregi
0: þá
1: voru við með bál og Já, og þá vorum við að dansa í grasinu og þar allt fullt að skóa mítli og ég man eftir því að hérna, ég var berfætt og ég makaði á mig lavendur olju vegna þess að lavendur fælir frá mítilinn, sko.
0: En má ég segja, út af því að ég stundum hugsað að við erum eitthvað að tala um svona frumstæðu þjóðir sem eru kannski bara að dansa í kringum
1: Já.
0: Varveldin og kvöldin
1: Já.
0: En eiga ekkit sjónvarp
1: Nákvæmlega
0: Ég svo að þess að ef ég mætti velja
1: Já.
0: Hvað ég myndi frekar vilja vera
1: Já.
0: Bara með flokknum mínum að dansa
1: Já.
0: Og deila í kringum Varveldin og kvöldin frekar heldur að sitja inn og horfa á Netflix
1: Veistu það?
0: Við erum einhvern veginn búin að miskilja þetta rosalega mikið.
1: Nei, þetta allt í lagi. Við erum bara núna hérna í tækniveröldinu og nú hún að verða svo ýkt að það stundum eitthvað þarf að fara algjörlega til vinstri, svo ýkt að kjarnin í þér, hann að byrja að kalla á fólk.
0: Já.
1: Þú veist, og hérna, þetta með að hafa varðeldin fólki sem að fara í svitahofið þú veist, svettið
0: já, já.
1: Þau eru með eldin
0: já.
1: Og þau eru með samfélag
0: Þetta að spretta upp alveg út um allt það alveg rétt
1: sko, ég varðandi það að dansa út í náttúrni það var falleg hugmynd en það rosalega gott að dansa með góða græjur það þess vegna sem ég vil helst dansa inn í og hérna, já, ég vil bara hafa svakala góða hátala vegna þess að tónlistin, hún vinnur í okkur.
0: Það er mjög áhrifarík
1: hvernig tónlistin
0: var.
1: Já, og þegar ég að búa til lagalista að þá þá skynja ég er þannig, ég náttúrulega búin að vera að kenna þetta núna í 21 ár jókadans það sem ég að fara að mennta konur í honur, það sem sagt sjakra dans, þá teki út bara dansin.
0: Já.
1: Ég að fara að kenna þeim að koma með tónlistina inn í orkustöðarnar og þú lærir eins og ég í dag, ég heyri í hverri tónlist sem ég heyri eða hlusta á, þá heyri ég hvert hún fer.
0: Já, finnur það í líka.
1: Já, ég finn það en ég heyri líka hvaða hljóðfæri eru notu, eins og tromman eða vantar, ef þú ert í kulnun til dæmis það mín kenning út frá þessum fræðum þá orkaðin allt of mikið uppi þú búin að missa jarðtengingu út að labba dansa berfætt inn í stofu við trommu tónlist stappa í gólfið þá byrjar orkan að fara niður í fætur og kulnun kulnun í rauninni rótastöðunni tóm vantar allt samband við fæturna
0: Vá, þú ert að segja nokkuð
1: Já, og ég búin að halda námskeið í þessu sem að það var breytingaskeið kvenna þar sem að ég vann með þetta bæði kulnun og breytingaskeið vegna þess að það sem gerist í líkamanum þegar við eldumst
0: sko fyrst ekki nóg að hugleiða á rótastöðina
1: ég myndi dansana með dróm en eftir sem við eldumst þá fyrir orkan hærra en við verðum alltaf að vera með undirstöðina skilur
0: við það var nú það sem ég upplifði einmitt í dansinu hjá þér það var svo mikið einhvern veginn það var að koma einhver styrkur í því að ná alveg niður í rótastöð
1: Já, og manstu það sem ég sagði við ykkur að því að þið voru svo yndislegar að segja mér, það voru þarna einhverja tvær, þrjá sem sagði óh, ég ætla ekki að nenni þessu þegar það voru að byrja, sko, en þá vissi ég að rótastöðin ykkar var, hana vantaði kraft, sko, að því að þegar að rótastöðin inni, þá ertu til í þetta en svo þegar ég byrja að læti hafa tónlistina og tónlistin byrjar að vinna í rýthmanu þínum að þá bara kemur krafturinn skilur þetta svo magna
0: Æðislegt, heyrðu, einhver loka orð þetta, ég held að við höfum náð að tala jógadansinn og þína vegferð og hérna ýmislegt fleira og hérna frábært að fá þið Marta
1: Já, bara takk fyrir mig, ég hef ekkert meira að segja þetta bara komið
0: Já, þetta bara komið

0: þelið á milli okkar Berglind Ágústóttir Gluggagalleríið stjætt Bólholti 6
1: Eldri borgarar og konuhópar Bjarkalundur tekur á móti hópum alla daga í hádegis og kvöldmat á sangjörnu verði Velkomin í Hótel Bjarkalund
2: Kennar hafa ekkert á móti einhverjum í tölustöðum Við þurfum bara að vita hvað tölunar þýða Við viljum að námsmatið okkar endurspegli áherslur í námskráni sem byggja á símati og ef við viljum breyta því þá þurfum við að taka okkur tíma í það Það verður ekki gert á einu sumri en við erum svo sannarlega tilbúin að gefa einhvern í tölustöðum
3: Mótum framtíðina saman Kennarasamband Íslands
4: Langar þig að byggja hús? Við hjá Arkitek færu þér heilda lausnina Lóðir, hönnun, framleiðsla og uppsetning. Skoðaðu heimasíðun okkar, arkitekt.is og hafðu samband.
1: Öflug verkalýðshreyfing lykillinn að öflugu samfélagi. Alþýðusamband Íslands, samstillt barátta í þágu launafólks í meira en heila öld.
0: Samstaða skilar árangri. BSRB, afl í þágu almennings. Samlokubrauð, maltbrauð, tjekknestbrauð, súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöftsbakari, íslenskt handverk síðan 1834.
5: Ég spilandi fyrir þeim. Allt lagið eða bara hálft kannski. Byrjum allan að helming.

0: Ég heiti Þórhildur Þorleifsdóttir. Á samstöðinni fjörug, opin, skemmtileg og gagnrýnin umræða allt milli himins og jarðar. Samstöðin á erindi inn á öll heimili.
1: Alþýðufélagið eigandi samstöðvarinnar. Markmið félagsins að auðga og bæta umræðu í samfélaginu. Allir geta gengið í alþýðufélagið með því að skrá sig fyrir áskrift að samstöðinni. Samstöðin.is

0: Komið sér blessuð og velkomin að Rauðaborðinu, ég heiti Björn Þorláksson og með mér eru samstarfsmenn mínir Ásdís Olsen og Gunnar Smári. Hvað segið þið, eruð búin að jafna ykkur eftir blíðviðrið helgina?
1: Já, yndislega helgi.
0: Já.
1: Ég var bara úti að leika og hérna var með hérna veislu heima með dætur mínar átti ammæli.
0: Já, skemmtilegt.
1: Til hamingju. Þannig að þetta var einstaklega vel heppnaður úti veislu dagur.
0: Já. Þrír góði dagar í röð, það gerist nú ekki oft.
1: Það stórkostlegt.
0: Já.
1: Maður fyllist á þakklæti og gleði bara.
0: Það ekki. En Gunnar Smári, þú, hvað, máttu ekki verið sól eða?
2: Nei, jú, ég bara að bera á mig sólarolíu sem ég gleymi og
0: Já.
2: Ég var líka í úti ammæli, það var 8 ára ammæli í mínu fjölskyldu.
0: Já.
2: Um stóra ammæli.
0: Já.
1: Hvaða dag? Hvaða dagsetning ammælisdagur?
0: Og sem gær.
1: Já. 14. júní. Það fullt af snillingur sem á ammæli á þeim degi.
0: Já. Ég labbaði fram hjá Landakotsspítala helgina og þá sá ég hérna starfsfólkið sem mikið til af Erlendbergi brotið sko þarna hvort að þær báru með sér slíkt yfirbragð þær sátu allar úti í garðinum og voru að borða hádegismat sko sólin flætti þarna
2: En þið engin ástæð þau vera inni nema að sé ekki hægt að vera úti
0: Nei, bara, þetta bara svo dásamlegt, hvernig hérna litla lífið okkar inni þegar við förum út að gera alla hluti og brosið færist yfir andlitið.
1: Og við förum að tala við mitt fólki sest út og við einhvern veginn, það myndast aftur samfélag.
0: Já.
2: Og heilsur frekar,
0: eða hvort þér. Miklu frekar.
2: Ég labba alltaf inn í vinuna og það svona misjæft hvort að fólk heilsist og... Og svo að misa hvað fólk það fólk sem eru ferðamenn hérna, heilsa, eru vanir því að þú mætir ykkur um gangstitt og heilsar hún.
0: Já.
2: Við erum ekki alveg þar.
0: Nei.
2: En maður tekur eftir því að þeir eru bjart og fallegt, þá verður fólk að opna það.
0: Það opnast allt samfélagi, bara upp á gátt og hérna, og þetta var líka alveg sögulega gott við, sko, það var bæði lokn, mjög mikil sól. Og bara hérna og ekkert stress að sko vonda veðri væri að fara að koma það var einhvern
1: veginn
0: já, það bara það var veður öryggi sko, það var bongoblíðu öryggi allan tíman einhvern veginn
1: já, það merkild, en á ég segir
2: þetta voru sumarkvöldin fjögur
0: þrjú búin og fjórum
1: það verða fleiri, en ég horfði við vorum eitthvað þreytt og lögðust upp í sófa dóttur mín og vinkuna hennar sem var í heimsókn og ætlum að horfa á fréttatíman og við horfum hann á heilan fréttatíma sem að gerist nú ekki oft á mínu heimili en þetta var allt frekar áhugaverða fréttir og skemmtilegar og svo koma við fréttinar og þá bara verið að spá þessari rosalegu lagð og við vorum hann búin að vera undirbúa þessi ammæli og vorum hálf sjokkur yfir því að veðurspáin hefði breyst svona skyndilega.
0: Já.
1: Þangað til við áttuðum okkur að ég vorum að horfa á veðurfréttir og fréttir frá því mars.
0: Nú.
1: Þannig að við erum ekki betur heima í því sem að gera sem það. Við vorum alls sælar með fréttirna frá því mars.
0: En það var nú skörp skil í morgun, sko, meða við dagana þrjá á undan.
1: Já,
0: já. Það hérna... Já,
1: þannig að hérna, já, þetta var góð tími.
2: Svona. En horfðurðu ekki á H&M?
1: Nei.
2: Ég sem bara reyndi að horfa á eitthvað leik.
0: Ertu byrjaður að horfa á H&M?
2: Ég, þess að það var gangi fyrst.
0: Já.
2: Það tekur tíma að ég hef ekki hort á fótbolta í síðan. Eitthvað reyndi aðeins og síðasta hinsveitur á úti.
0: Já.
2: En ég, ja, kveikti í mér svolítið. Þetta svona skemmtilegt.
0: Já.
1: Ég veit ekki að þetta alveg kveikti mér ef ég fer að horfa eitthvað svona og ég passa mig
2: bara. Það eitthvað við fótboltan sem íþrótt.
1: Já.
2: Hann svona seigfljótandi og svona á yfirborðinu raunverulega rillilega leiðulur. En svo eitthvað undirteksti sem áhugaverður.
0: Já, já.
2: Það er eitthvað við fótbolta, sko.
1: Það lítur að vera.
0: Nú eru þeir búin að bæta við vasspásum eftir 25 minútur leik
2: og eftir þess að sé að selja auglýsingar í Bandaríkjunum.
0: Þar bara mammon hérna með enn eitt kúpið.
2: Það er engin sammálu um að þetta gerir leiknum gott.
0: Nei. En ég held að ég muni horfa á minn fyrsta leik á miðvikudaginn, þá skils mér að Englendingar spilu við Króatíu. Það fyrsti leikurinn sem ég hef einhvern áhuga á. Ég hef bara engan áhuga á sem hérna úrslitum, eða mér alveg sama hvernig þess leikir hafa farið sem að hafa núna þegar verið spilaðir, sko.
2: Já. Það hafa nefnilega verið, hérna, það eru góði leikir inn í þessu, sko.
0: Er það? Já. Já. Ég var kannski með smá tilfinninga til Hollands leiksins.
2: Já, það sem þeir voru ekki að gera gott mót.
0: Nei, þetta var tæft Holland-Japan var ekki.
2: Jú, 2-2 sem að, ég finn, Holland á að vera miklu betra.
0: Nei, fór að 2-2?
2: Já.
0: Já, ég heldur hefði það unnið, en Hollandingar.
2: Og það var hérna, það var svolítið svona ólíkt, svona, hvað það segja, svona ólíkt lið. Japanandi fögnuðu, ef það náði játtöfli. Það er... Það eitthvað í þessu, sko. Ég held þetta að vera þannig að maður eftir geta að byrja að horfa að fyrir henni í 32 liða úrslutum. En það eru nokkrir eins og þú gott að benda á England, Króatía og það eru margir spennandi leikir hann inn í þessu.
1: Má ég kannski út að þið verum að tala sjónvarpsefni? Og ég horf ekki á þetta.
2: Ég eiginlega að tala mynd að þið voru að tala gott veð og
1: eitthvað svona.
2: Það næstu því synd að vera að horfa á fótbolta.
0: Í svona
1: veginn. En mér þetta að þetta
2: er eitthvað svo synd. Það er eiginlega að sólin er eiginlega þótt að sé að komið langt á sumar. Þá er eiginlega sólin að setjast þegar að leikir þeirra.
1: Já. En þegar ég var svona auðstund, þá myndi ég horfa á Love is Blind. Eru þið til að ræða það? Eru þið að fylgjast með?
0: Hvað aftur Love is Blind?
1: Love is Blind eru þættir á Netflix. Það sem að við erum að sjá svona dating menningu í bara út allan heim.
0: Já.
1: Og þetta er sem sagt, það sem er ótrúlega áhugavert, að sjá hvað fólk er ólíkt eftir hvar það uppali og býr og hverar þjóðar það og hérna þarna við að fá að kynnast fólki samskiptum þeirra við fáum að kynnast fjölskyldu þeirra og heimilisaðstæðum og hvernig hvaða starfar við og hvernig í rauninni ótrúlega áhugaverð innsýn inn í mannli mismunandi þjóða svo að ég réttlæti nú að horfa Love is Blind
2: Er ekki svo svipa á fótboltina sem að Fólk situr og svona sem ættir náttúrulega frekar að vera bara úti að leika sér í fótbolta.
1: Já.
2: En þá situr þú ert að horfa á svona fólk í að deyta.
1: Já.
2: Og ættir náttúrulega miklu frekar að vera að deyta heldur að horfa á það í sjónvarpi.
1: Já, ég væri nú líklega að því að ég væri ekki bara á föstu. En hérna, úti, þetta trúlega skemmtilegasti leikur í heimi.
2: Það að langt flesti sem vera að horfa á þetta fólk sem á föstu sem svolítið að hugsa hvað væri gaman að vera að deyta.
1: Ég veit það ekki, ég veit það ekki, þetta virkar nú ekki drósa
2: skemmtilegt. Tilhugalíf er náttúrulega svolítið skemmtilegt.
1: Já, það er alveg rétt.
2: Hargist fólk nýtur ekki.
1: Nei, það er rétt.
0: Það er þetta sant. Nú, líst vel á ykkur tvö.
1: Já, hérna, við getum rætt þetta, sko, þetta er tilhugalífið er skemmtilegt, við erum sammálið þá. Og þarna er líka, það kemur svo margt upp að marga tilfinningar og fólk er svolítið berskjaldad og... og allt mögulegt sem kemur upp í þessu
2: eins og í
1: fótboltunum
2: eins og í fótboltunum
0: en hérna, ég held ég hafi bara lesið eitthvað smá Love is Blind getur ekki verið að í einhverjum þættinum hafi verið mjög mikil aldursmunur á milli fólks og las ég ekki eitthvað gagnrýnið það að þetta væru bara einhverjir ríkir kallar að búa til þætti sem að síndu það sé allt í lagi að kærustunna þeirra séu 30 árum yngri en þeir sjálfur það.
1: Sko, ég hef ekki séð þann
0: þarna
1: er, þú veist, ekki verið að vinna með mismunandi aldur en daginn var einhver þáttur sko, þar sem áhugavert núna fyrst mér allavega er að
2: þessi þáttur eru kostar á dónakalli eitthvað sliðis
1: Já, nei, ég held að þetta sé ekki þannig. Þetta er svona frekar saklust og heiðarlegt og hérna og við erum að fá bara að heyra mismunandi tungumál og mismunandi þjóðerni og mismunandi samskipti og það það sem áhugavert.
2: Og komast að því að mannskepnan alls staðar eins.
1: Ægilega ekki og hérna
0: alls ekki.
1: Það bara alls ekki. Og Bandaríkjamenn náttúrulega langhæfastir í samskiptum og tala tilfinningar og tjá sig. Það ekki hægt að líka þeir saman. Og svo Bretar með hennar mikla húmur. Það var hérna Araba, hérna, svona, ég svo hættum að segja einhverja villsu, en sko það var svona, já, múslímskur hópur, hú veist, þau voru öllum áttum, sko, en það virtist vera að allir verið múslímar í einu þætti. Og þar voru miklu meira svona heiður og alls konar svona ágreiningur sem snerist það að einhver móðgæðist illilega og varð ofsa reiður sem að, þú veist, myndi bara á Íslendingasögurnar, sko og svona alls konar áhugavert sem að sýni sig í þessum aðstæðum en ég alveg til að láta þetta mál niður falla
0: ég alveg til að horfa eitt svona þátt
1: já, viltu gera það, já. Svo við getum talað það
0: já,
1: ok, æðislegt
2: og hætta við England Króatíu
0: það kannski að það gera kort
1: kannski horfi ég og eitt leik svo ég geti tala hópulta við ykkur
0: kaup sem ég stjóla það heyrðu en hérna eitthvað annað sem að vekja athygli ykkar fréttalega í dag þetta svona maður, gúrkan að byrja en það eru þó einhver vatnaskilir það ekki með Írans stríðið hægt að flauta það af eða
2: nei,
0: hvernig metið þið það
2: nei, þetta svona eins og hérna samningur Trump Gaza ég held að segja ekkit það ekkit í þessu sem að bendi þess að haldi alveg að ég ætli hérna, Írani segja að verið tekin upp viðræður aftur eftir tvo mánuði og kemur ljós hvað þetta en það alveg að Trump verður einhvern veginn að njúka þessu hann eiginlega að tapa því og hann verður að fara með flokki sinni í kostingar og hann verður einhvern veginn að slakka á þessu
0: En ef maður horfið þröngt á hagsmunni Íslendinga og ferðaþjónustunnar, þá lækkaði olíuverð og það horfir aðeins betur með
2: ja, það betra heldur
0: en atvinnu vegi okkar
2: það mun, hérna,
0: í dag en í gær.
2: Opnast, hormúsundið, en það hefur verið bent á það að taki mánuði og misseri að koma viðskiptunum í ganga aftur og ekki síst að áburða framleiðsla sem
0: Einmitt.
2: Þannig að þetta kann að hafa afleiðingar langt inn í
0: Akkurat.
2: En það var nú sagt einhvers þar, ég veit ekki hvað það viti því að ef þetta var ekki leist fyrir miðjan júli að þá þetta heimskreppa þannig að kannski ákvað Trump að gera samning til að forða því
0: Já.
2: En það minnst hérna hasar hérna í mokkanum nú mokkin með könnun, var að byrta könnun í morgunum að fólki í sjálfstaflóknum og miðflóknum vill ekki að dagur Bjeggjason sem var á formaður.
0: Fyndnasta könnun sem hefur gerð.
2: Næja.
0: Spurðu þér hérna.
2: Þeir voru daginn með fréttum að verðlag á Íslandi væri lægst í heimi.
0: og að óflokksbundnir séu spurðir þessara spurningar dag enn alltaf bara mjög fyndi.
2: Sigur Jón bróður minn hefur að segja það að þessi að komi ljós núna að Davíð Oddsson hefði haft svona hemil á vissu fólki inn á morgunblaðinu. Nú væru allir og er allt orðið vitlust
0: ég tek undir það
2: það verður, mokki verður skrýtnar með ykkur um deginum
0: ég svo sammála því
1: hvernig komist þér að matarverð hvernig var það?
2: Það þeir reiknu ykkur neginn miðað við hérna, það var svona þau reiknu þetta sjálf held ég miðað við sérst innkomu þá væri hlutfall þá kostaði mjólkin minna miðað við meðanlaun
1: Já.
2: Og það var eitthvað sem að leik sér að því að reikna að verðlag væri ódýrari í Garðabæ heldur en í Reykjavík
0: sem það sömu reikniforsendur
2: þar eru fólk með hærri yngum
0: já, mokkin sannlega orðin stórdular fullskepna núna og í rauninni þá ekkert lengur að marka það sem að hérna, blaði situr og daskar og finnst mér sko.
2: Þetta fólk aðalega bara vera hlæja mokkuna sem að hæfir ekki mokkuna sko. Mokkin vilt í taka sig alvarlega
0: Þetta ræði ég í síðasta hluta Rauðaborðsins í kvöld að hluta til breytingandi sem að voru þá fjölmjölun á Íslandi við Henry Alexander Henrysson og hann segir sko við gætum hlegið að þessu eins og við erum að gera hér á mokkanum, hvernig hann hefur breyst ef mokkinu væri ekki eina dagblað sem kemur út á Íslandi ef það væri annað dagblað sem að væri að reka einhvern áróður fyrir ESB þá væri þetta allt í lagi en þetta ekki í lagi af því að það bara eitt dagblað sem kemur út og dindirnir í því eins og í þessu máli, þau náttúrulega hatast út í allt sem við kemur að Evrópusambandinu og núna bara verið að gefa morgunblæðið út til þess eins að það komi nei út úr ágústkosningunni en ekki já að eins og hann segir það bara ekki lagi af því við höfum ekki neitt annað dagblað
2: Mokki fer náttúrulega ekki víða, hvað á þínu heimili sem að horfið á frétti frá Mars hérna, þú að lesa Mokkan?
1: Nei, og ég hef ekki séð Mokkan bara í langa tíma, sko, ég, þú veist
2: Það því hvernig lítur út?
1: Ég hef séð hann á elliheimilum. það ekki helst þar?
2: Og heila bílunum til þeirri.
1: Já.
0: Já, minnar.
1: Og í ángríns. Og
0: slagkraftinu sé að það svo lítið.
2: Þetta alltaf önnur aðstöða en sko Henry Alexander, hann líklega að gera kröfu til mokkans að ef þú ert eina blaðið þá verður að akta eftir því.
0: Akkurat.
2: Og að sömuleiti þá þetta arfleið Styrmis og Mattíasar sem að unnu mokkin vann samkeppni dagblaðana á 8. áratugnum og það breytti mokkan þannig að þeir mátu þessi svo að meðan að við höfum þessa strefnandi stöðu að þá hérna getum við ekki látið eins og allir hínir eins og hín flokksblöðin og þá ég held að vera svona 84 sem að má merkja þessi þess að þeir hérna, breyttu faðmin á móti drengjónum sem að höfðu náð yfiráðum í mál og menningu sem að hafði svona kaldastríðsarflið af tilerði vinstrinu en það vildi náttúrulega færa sinna á miðjuna og mokkin einhvern veginn opnaði svolítið famsin fór alltaf að taka ofana fyrir því hvað þeir var að gera góða hluti og okkar flera þetta svona dæmi það en þetta var hluti af því sem að ég held að svo fyrst fyrir Styrmir en líklega Matti er líka hérna breyttu mokkonum í ljósi sko sterkra stöðans það gengur ekki að þú ert sterkikallinn að þú lætur eins og þú sért sko bara eitt af flokksblóðan líklega vill Henry að mokkin hefði sér svona í dag sem eina dagblæð en að móti kemur að þau hafi ekki þess að yfirburða stöðu yfir einu en einu sko.
0: Ég sá sömu greiningu á hlutverki ríkisútvarsins um helgina einu þeirra sem að starfa á gímaldinu hún var að skrifa að ríkisútvarpið hún spyr einhvern veginn sko áttar fólk sig á því hvað aðstöðu munur ríkisútvarsins og allra annara fjölmiðla á Íslandi mikill núna og í ljósi þess hvað starfsmenn ríkisútvarsins blaðamenn, fréttamenn njóta mikill að forréttinda og mikils öryggis og eru að lifa í miklu heilbrigðara umhverfi heldur en blað og fréttamenn og flestum öðrum miðlum á Íslandi þá þarf ríkisútvarpið að hegða sér eins og alvöru höfðingi sem lyftir sjónarmiðum litlu miðluna í stað þess að vera í bullandi samkeppni við það og jafnvel vera traðkað á niður
2: sko. Það hefur aldrei gert það sko. Mér hefur alltaf fundist þetta lítir á ríkisútvarpinu það geti ekki verið svona að hafa ekki stórmenn sko. Eins og þegar hérna einhverju þáttagerðamenn á ríkisútvarpinu eru að semja við viðmælendur megi ekki vera annars staðar áður að koma með þetta stóri kallinn á ekki að þessu svona
0: alls ekki
2: það þótt að einhver sé í einhverju podcast einhver staðar og komi svo í ríkisútvarpið breytir ríkisútvarpið engu máli
0: en eftir því sem aðstöðumunurinn eykst og ríkisútvarpið verður stærra
2: þetta vont fyrir viðmælandann þess að þegar viðmælendur er búin að vera í ríkisútvarpinu þá eiginlega glórulaust fyrir podcastið að taka hann
0: algjörlega
2: af því að það bara fara svo víða
0: þannig
2: að hinn eðlilega leið ætti að vera að viðmælendur kæmi fyrst inn í litlu miðlana og svo í stóra
0: en ábyrgð ríkisútvarpsins í þessum efnum verður enn meiri eftir því sem að þeir verða, sem staða þeirra verður sterkari í samanburði við allt hitt sem meira og minna að fótum fram komið sko.
2: Ég veit ekki hvað það sé umræða þar svona hérna krakkar nú eru við svona drottnandi í fjölmiðlamarkaði hvernig hegðar sá sér?
0: Þessa umræðu ættu þau að vera að taka?
2: Ég held ég sé ekki að taka náttúrulega.
0: Nei, ég hrætur ekki en þetta skiptir gríðalegu máli
2: þessi meira sko, við vorum að svara þessari gaggríni og hvað, endalust bögg eitthvað, var einhver að ringja og kvarta,
0: gaggríni
2: já og Björn já, hann nú bara kvarta út af þessu
0: gaggríni á ríkisútvarpið sama sem árás á ríkisútvarpið, því miður þá hefur þetta sko
2: árás,
0: já, þetta viðþorf hefur verið allt og ríkjandi en hérna
2: haldið
1: að sé einhver svona stefna, þið ekki bara dagskrákjara fólk, fylgta einhverju dagskrákjara fólki sem er einhver svona, fótar sig og passa upp á sína stöðu
2: það náttúrulega ekki gott sko ég þetta verið með þætti í ríkisútvarpinu og ég var að fyrst þegar ég kom og ég var svo hissa að maður bara mætir fer bara með sitt efni og að svo fara út þannig ég sætti mig ekki alveg við þetta ég ætla njóta einhvers það að vera inn í ríkisútvarpinu þannig ég fór og talaði við Magga frænda Magnús Eiríksson hérna hvort hann geti ekki valið músík inn í þetta og ég reyndi að ná ykkur út úr tæknimönnunum en ég var að reyna að ná ykkur í svona þekkingu út úr þessu húsi því að ég var bara röfnilega bara amatur út í bæ
0: gott
2: að koma með en þetta hefur alltaf vantað og svo fór ég að tala við hérna Ævar og fleiri þetta og þá sagði ég, þetta hefur aldrei verið svona, sko. Þetta hefur alltaf verið, þetta hefur ekki alveg rétt, sko. En svo Ævar náttúrulega fóstraði ákveði svona kringum hérna sína þætti og tímabil og fleira. En þetta hefur svolítið vantað í Ríkisútvarpið.
1: Fullt af sérþekkingu og svona sem væri hægt að nýta betur saman.
2: En því að þú, eins og þú þetta segja, já, ekki bara hver sjálfstæður og við höldum að það sé rosalega gildi því að allir meginn bara koma að vera inn í svona þætti.
1: Ekkert endilega gildi því, en ég held að nei. Það sé ekkert endilega svona...
2: En þú blómstrar ekki þínu þætti.
1: Nei.
2: Nema hans er hluti af hverju samfélagi sem er svona... Ég held að...
0: Ég líka svo gamaldags ástíð sem mér finnst að það ætti að vera munur á því hvort frétta hlutin, hvort fréttastofan sé með einhverja stefnu og hvort þau séu bara daglega skrútinara hvort þau eru að standa við ábyrð og skildur eða dagskrárgerðar hlutin. Mér finnst bara að fréttadeildin hafi aðra skildur, heldur en allir aðrir. Ég ennþá svo gamaldags.
2: Já, já. Næja, líka svona þættir sem svona viðtöl og ég meina, hópur verður að spurja sig, þú veist, erum við alltaf að tala við sama fólkið og hvað er það í samfélagi sem að við náum ekki? Erum við ekki einhverstaðar blind, erum við ekki ómikið að gera það sem að var gott og erum alltaf að endurtöka það sem að leiði til þess að við sjáum ekki það sem að er og, þú veist, minnst að en það ekkit gaman að vera tilera rist og það sem allir eru bara í símu.
1: Já, þetta áhugavert.
2: Ég var ég ungur ristúri og þá vildi ég allir hérna ristúrnafundinu byggði á sko hvað að gerast í samfélaginu. Það var útgangspunkturinn. Ekki það sem við vorum með.
1: Eigum að tala okkar ristúrnastefnu. Það ekki svolítið skemmtilegt eftir að við fórum í þetta rosa svona, hvað ég segja, kritíska viðtal við hana Margréti hérna í síðustu viku.
0: Það var hluti af þeirri stefnu að við erum forvitin og við viljum, við erum óhrætt við að drepa niður fæti einhverstaðar þar sem aðrir hafa líst yfir slöfun.
1: Já.
0: Já, það var eina ástæðan fyrir viðtalinu í rauninni.
1: Að
0: hamla gegn slöfun.
1: Já, og við viljum heyra allar raddir.
0: Já.
1: Já. Og hérna...
0: Með alls konar afleiðingum.
1: Og þó að það hafi þessar afleiðingar að það fullt af fólki og með hérna, mikla gagnrýni á okkur, sérstaklega þig
0: og
1: þú ert ábyrgur fréttamaður.
0: Já, ég sá að ég egnaðist hérna enga aðdáendur þarna það voru sumar á þræðinu þínum sem að hérna letu ýmis orð falla mig. Ég hafði valdið eins og miklu vonbrigðum vegna minnar miklu reynslu.
1: Þetta mjög áhugavert og ég lesa fyrir þig, hvað til dæmis sagt þig?
0: Já, já, komdu með að versta bara.
1: Er það? Að
0: já, versta. Ég er alltaf gaman að
1: það. Er hérna bara fremst, er hérna, Björn var mjög dónalegur, aggressífur og heimskur.
0: Já, hann var heimskur.
1: Gaslýsa Margréti.
0: Já.
1: Því að hann handlar ekki sannleikan
0: Nei.
1: Og einnig hættist hann að henni. Það var ósmekklegt og ófaglegt og ljótt sérstaklega út af því að hún opnaði sig í fyrsta skipti sögu foreldra sinna. Hund skammastuðin Björn með upprópunarmerki. Kristi fólk er ofsótt og slátra út allan heim.
0: Já, einmitt.
1: Kristi fólk er ofsótt og slátra út allan heim helförin gegn kristnu fólki er skelfileg ekki bara Íslandi þú greinilega guðlaus og trúlaus maður enda staurblindur á hlutina þetta er kommentakerfið
0: þannig er mögulega einhver sem að sko finnst múslimar ekki eiga neitt gott skilið mögulega
1: Já.
0: Ég veit ekki það En þetta var í eina skipti í viðtalinu
2: sem... Þetta hljóma nú eins og ræða úr krossferð
0: Já
2: Og þá er eitthvað anstæð ykkur sem þetta var
0: Já en þetta var hérna Þetta er búið að vera mjög forvitnilegt ferðalag og hafi ég einhvern tímann verið sko ákveðin í því að það þarf grettistak til þess að lyfta okkur upp úr þessum sundraða heimi sem við lifum í við erum bara gliðna í sundur eins og Bandaríkin krakkar, það er það sem að hérna koma sig eftirleikur þessa viðtals já, eftirleikur þessa viðtals
2: hvað er þetta stór hópur sem að hérna upplifi það að þú sért að
0: eftirleikur þessa viðtals sýnir mér fram á að Íslands samfélag er að gliðna í svo margar ólíkar blokkir að hérna, ég man ekki eftir öðru eins þetta er allt frá þetta tiltekna viðtal og okkar vinna sameiginlega þarna þetta er allt frá því að sko fólk kemur og segir þetta er bara besta blaðamennska sem hefur átt sér stað yfir í það að það svona liggur við að manni sig hótað öllu illu og bara þú olli mér rosalegum vonbrigðum og það þessi hérna varandi fjölmiðla læsi þessi skilningur eða þessi skilningsskortur margra Íslendinga að ef maður velur ræða með einhvern sem hefur verið slaufað að þá hljóti maður að vera með honum í liði
1: Já, það svo áhugavert
0: Það finnst mér rosalega áhugavert
1: Eins og við sem bara tala við fólk sem við sammála
0: Einmitt, eða þá að ég hafi brugðist viðmælandunum með því að vera ekki með honum í liði Þú veist, þetta bara þetta mjög áhugaverður heimur, finnst mér
2: Þú ert að nefna hana Er þetta ekki bara skortur á smá fjörmjöla læsi hjá þessu fólki?
0: Jú, en hann ekkit bara
2: Ég hættur okkur ekki svolítið til þess að eins og þessi kona sem skrifar þetta Hérna, hún að vísa í eitthvað hugmyndaheim sem að þú getur alveg lifað inn í þessu veröld með því að skoða YouTube myndbönd og þú getur búið í þessum heimi En ég hef ekki trúað því að sko Íslands samfélag skiptist annars vegar í þetta viðhorf og svo einhverja sem eru hínum einn. Ég,
1: sko annað viðhorf hérna?
2: Þetta hljómaði bara eins og einhver sem hafði hérna, strandað einhver staðar á YouTube sem upplifir einhvern veginn að sé hérna í heiminum. Skipulaður ofsónið gegn kristnu fólki mm-hmm. og að enginn sé til í að taka upp hanskan fyrir því, allir sé að taka upp hanskana fyrir einhverja múslima og innflytjendur eitthvað svona þetta bara auðvitað þetta til en svona... ég held að segja, hérna, þessi stórhættur og við höfum fara allt og langt í því eins og með hérna, sjónamið sem að miðflokkurinn fóstrar að láta líta svo út að séu þau viðhorf á móti ykkur öðru þetta eru hérna eru örfáar ræður megin straumur hérna fólks í íslensku samfélagi velviljað gagnvart hérna öllum gestrisið hefur trú á hérna mannskepnunni hefur trú á því að það sé hægt að byggja upp gott samfélag ef að við hérna byggjum á því sem gott á milli fólks en tekur ekki þátt í svona þessu í sko þessum djöfulskap sem að fylgir því sem þú ert að lesa.
0: Ég held að þessi kona segja inn á 10-15% um Íslendinga.
2: Ég meina, þannig hefur það örugglega alltaf verið, sko.
0: Er það?
2: En á hverju ættu við að láta þessi 10% stjórna því hvernig við byggjum við samfélagi?
0: Ég ekki til að láta neitt stjórna, manni. Mér sem þetta bara svo áhugavert að spanið bara við söm
2: samanleitarnir.
0: Nei, ég man ekki eftir svona breiðu skópi
1: og það fleira, má ég koma öðru sjónarmið hérna sem alveg á hinum endanum en það líka gagnrýni þá Þetta var ekki gott viðtal hefur verið neitandi á gott efni frá samstöðinni síðustu ár en þarna fóru þáttastjóðunir og nýtt plan, lágt plan Þetta hjal var meðferð ekki viðtal Reitt með ólíkindum að sjá harðan reyndan blaðamann eins og Björn Þorláksson lippast niður í meðvirkni Ef ætlunni var að leifa viðmælandunum að segja sína hlið þá hefði hún geta fengið að tala ein í ríflega klukkustund og máli dautt Ef þetta á frekari dagskrásastöðunni mikilvægt að nota tíman í eitthvað annað. Bara rétt til árétta ef viðmælandin hefur rétt og tilfinningar og ætlar með sitt mál alla leið, þá hafa andstæðingarnir það líka, dómararnir og einstaklingarnir.
0: Já.
1: Þetta alveg á hinum endanum.
0: Já.
1: En þú líka gagnrýndir þarna.
0: Já, það eru 100 eða 1000 svona komment. Og svo búið að búa til alls konar efni á internetin og dreifa því út allt sko þar sem að ein málsgrein tekin afrituð og miskilin eða dreift áfram í einhverjum svona furðulegum tilgangi þetta alveg sjóðbullandi kolvitlusa heimur sem við búum í og ég fer ekki ofan að því að sundrungin bara að verða hérna aukið vandamál
2: við getum valið það, við höfum fordæmi í Bandaríkjunum með því að færa alla umræða okkur yfir í þessar skotgrafir og þú eru bara ákveða hvorum með þú ert en ég heyri ekki kröfun af það ég heyri það stundum svona frá einhverjum hérna, svona einu þriðja úr miðflokknum og hérna fólki þvert á flokka og hérna svona fólki sem að ætlar að flytja inn bandaríska, suðuríkja, evangelíska, hvíta, yfirburðarhyggju kirkju hinga til Íslands sem að ég þú veist, enga trú á að ná ykkur strandtöki á Íslandi. Af hverju ættu við að taka upp hérna bandaríska yfirburðarhyggju úr suðuríkjunum sem að sprottin upp úr þrælahaldi og stjórnlausum ótta við svartamanninn að hann rísi upp Jó, og hérna sæki það frelsi sem hann á skilið. Af hverju ertu við að hérna ganga með það? Af hverju ertu við að taka það upp?
1: En þú áttu ekki að við björn þetta á við fleira. Þetta ekki bara, þetta margt sem kom fram í þessu viðtali. Þetta alveg heljarna viðtali alls konar atri eins og bara heiðarleika og heilindi, hvernig dómskerfi við viljum og þú veist, allt fullt sem

0: vinna blaðamanns snýst ekki að hand velja bara þá sem eru sammála blaðamanni til þess að þannig að viðmælandin sé málpípa blaðamannsins. Þetta viðþór finnst mér ég rekast á
1: opaslega víða. Langflestir skilja þetta. Langflestir eiga bara mjög auðvelt með þetta og hafa bara alist upp við þetta lengi eins og maður situr þarna og með eitthvað viðmælenda og maður spyr svona úr ranni svona kannski andstæðingans til þess að fá svona betri rök frá honum. Þetta þess að vera að segja já einmitt eitthvað svoleiðis. Ég held að allir skilja þetta. En svo kemur alltaf eitthvað svona sem kannski máli skilt og rosalega heitt og heyrðu þú lést hann bara vaða yfir því eitthvað svona einhvern veginn af því að honum fannst eins og maður rætt að vera harðari eða honum fannst að maður rætt að vera skilningsríkari eða en svo kannski hérna dugar þetta aldrei nema í kannski svona þrjár setningar og þá segir fólk eitthvað já eitthvað. Fust, ég gleymdi mér bara aðeins í hitanum þetta eins og þetta tuð fólk
2: yfir
1: kastljósi og svona ég veit ekki sko
0: ég ræði þetta aðeins við Henry Alexander og hann segir þetta það sem ég búin að vera að predika síðastliðin 20 ár hvað Íslendingar eiga erfitt með að skilja það að blaðamaður sem vinnur vinnuna sína og skrifar jafnvel frétt sem algjörlega þvert á hans eigin skoðanir hann í mikilvægri vinnu og þannig verða allar stofnanir samfélags að virka að við sem slítum ekki fyrst á eiginhagsmunina heldur við hérna með einhver sáttmála það hvernig stofnanir samfélags þurfa fungera Hann vill meina það að það gangi mjög illa að kenna Íslendingum að setja ekki eiginhagsmunina í fyrsta sæti.
1: Það blaðamenn þá það?
0: Þannig erum við sérstaklega að tala fjölmiðlalæsi og hvernig almenningur skilur
1: fjölmiðlalæsi. Þannig að blaðamenn setja eiginhagsmunina fyrir framan og það segja öfum vandamál á Íslandi.
0: Þannig erum við að tala að stór hluti almennings lítur þannig á fjölmiðlun að það sé bara eðlilegt að mokkin sé í hagsmunabaráttu fyrir ESB af því að það eru einhverjir útgerðar menn sem hafa talað sig saman eitthvað.
1: Við vorum að tala
0: með sama, með sama hætti telur fólk núna að það sé skiljanlegt að ríkisútvarpið sem jú samansett af ríkisstarfsmönnum að það bara sé með hagsmunni ríkisstarfsmanna á sinni dagskrá við örugglega ásökuð einhverja slagsíðu og hérna og svo framvegis og ef þetta svona að það alltaf hérna fyrst það bara enga hagsmunni starfsmanna þessa fjölmiðils og síðan samfélagið þá náttúrulega það bara djöfulegt
1: Hvað þetta reynsla hans af ritstjórnum eða hvaðan var hann
0: þetta? Þetta reynsla hans af íslensku samfélagi sem hann skrútinerar með einhverjum þeim hætti að hann ber okkur sama við náttúrulega fjölmennari þjóðir og hérna þjóðir með með hérna
1: sem að bera upp í stóra ríkisstjórnir
0: já,
1: sennilega æ, minna mælirindar, ég held að sé bara færri þjóðir sem að gera það
0: jú, en mér finnst þetta allt sem að bara mjög umhugsunar vert og hérna ég man alveg eftir þessari tilfinningu þegar maður var að skrifa forsíðu fréttir á dagblöðinni í hérna gamla daga og sko það blættu úr augunum á manni vegna sem að var ósammála hverju einasta orði í fréttinni og maður var með viðmálandur og maður gat ekki verið meira ósamálanum og samt og kreistum maður út úr sér forsiði fréttina og það var alveg bara svo fór maður heima vaktinu og maður bara anskotan í að skrifa en það var rétt frétt og heimildirnar sögðu manni að skrifa þá frétt og maður varð að skrifa þá frétt ekki sjálfsinn vegna heldur samfélagsins ég held að það kunna vera eitthvað til í því að þetta hafi aldrei verið neitt rosalega hérna sterkt element hjá okkur og það sé enn að kvarnast út úr því sko. Og ég heldur sjáum það í aðdragandi ESB kosningarinnar að hérna að við trúum ekki vísindunum, við trúum ekki rökunum við teljum að fólk sé með einhvers konar agenda sko.
1: Ég dotti út af að þið voru að tala með viðtali við hana Margréti en þið núna að segja að blaðamaður gæti komið með rétta niðurstöðu hvað ég ætti að kjósa í ESB
0: með að allir blaðamenn hérna að hættan sé á að almenningur líti á alla vinnu blaðamanna sem að einhverju leiti enga hagsmuna flytt
1: blaðamanna. Við vorum að tala um okkar sko, þar sem að mokkin er bara í því
0: Já.
1: Og akkur eftir almenningur að fara að tala að mokkin væri bara góður þótt hann sé það ekki.
0: Jú, förum til ríkisútursins núna sem að stendur alveg rosalegu styrrum. Sama dag við hættum að

0: trúa því að þar sé nokkur fagleg vinna í gangi og þar séu starfsmennir bara með einhverja sjúkla ESB þráhyggju innbyrðis og þeir tali bara það við erum ríkisstarfsmenn, ESB starfsmenn eru hálfgerðir ríkisstarfsmenn við skulum bara halda á
1: þetta Ríkisstarfsmenn vilja, þeir gangi í ESB
0: Bara ef þú hættir að trúa á hlutverk ríkisútvarpsins ef ríkisútvarpið komið á nákvæmlega sama stað og mokkin Hvað verður þá okkur?
1: En hvernig, ég get ekki séð það, eitthvað sem heldur því fram með það?
0: Það til, tilneying, ekki minna...
1: Sko, mokkin í, hérna, eigu hagsmuna aðila og rekið áfram til þess að, hérna, það var, hérna, þeir komu að mokkanum til þess að hindra það að það verði tekin upp efra, til að hindra þau gengum inn í ESB, við man ekki hvað þriðja var eitthvað. Og Já. Hérna sá sem að stóð fyrir þessu sagt að mokkin bara stóð sig vel í þessu og þetta svona ákveðin tegund af fjölmjölum við vorum að kvarta yfir því að þeir tæki ekki nótis af því að þeir væru eina dagblaðið og þarlegandi fannst okkur eða mér fannst allavega að þeir hafa verið ekki efni á því að þeir kjósa að vera bara hart málgagn sem að bara klassísk fjölmjölum búin að vera til bara eldri heldur en hérna inn í hlutlausa fjölmjölum BBC og þeir kjósa að vera þar og þannig það bara eitthvað sem heldur því fram að ríkisútvarpið sé hérna sambærlegt fyrirbrið, að það sé rekið áfram af einhverjum ég veit ekki að því vorum að lesa svona texta hérna áðan, að það rekið áfram af glóbalistunum í Davos til þess að koma okkur ljú okkur inn í ESB ég meina sá sem heldur því fram að ég meina það það ekki bara einhverjir 2-3% sem eru inn á einhverju Facebookari og kjaft ég meina
2: þessi umræða tengist mörg hún tengist líka þessu sko að fjölmjölu fólk þykist vera hlutlaust þó við séum aldrei hlutlaust hún veist og það að hérna eins og ég skil þig Björn að það sé orðið sko hættulegt lýðræðinu ef við förum einhvern veginn að hafa alltaf gera ráð fyrir að sé einhverjir hagsmunir eða einhver afstaða sem að við erum ekki upplýst húst mokkin ekki með yfirlýst húst og fréttamenn þar með svona þetta yfirlýsta yfirbragð þeir séu með einhver boðskap.
1: Jú.
2: Já.
1: Ég meina eins og bara í mannfélaginu sko. Það væri rosa skrítin hérna íbúi á Íslandi sem væri að lesa mokkan og vissir vel ekki sko hvaða fyrirbrigði það væri sko. Og við höfum bara reynslu að við sjálfa þegar við hittum einhvern og erum að spyrja og spjalla þá vitum við alltaf svo sirka hvaðan hann kemur og við erum læs á þetta
2: ég held að það sé mikið
1: þetta alltaf stilla upp í almenningu sér þannig að það sé bara ólæs á alla skapaða luti og allt virki bara á að það sé vera ljúaðanum eða eins og til dæmis ég vil frekar að mér sem við sagði fréttir og hérna hlusta á umræðu það sem að viðkomandi svona, finnst eitthvað það sem að segja
2: Já.
1: Ég vil ekki fá eitthvað svona samfélag sem að hérna, stillir öllu upp svo flatt og leiðilega og hérna, þykist vera í einhverjum sko, algjöru hlutleysi að stilla upp bara staðrindum málsins.
2: En þannig myndi nú ríkisjónvarpið meir og minna og ríkisútvarpið stilla sínu fólki upp. Þar fólk að koma fram að miklu hlutleysi. Það náttúrulega lagt upp með það.
1: Já, hlutleysi getur verið alls konar, ég getur talað við þig og svo segjum að svona, þú ert aðeins meira þarna megin og þá talað ég bara næst við hann og þú veist það ekki eins og að í hverri einustu frétt og hverju einasta kastljósi þurfi að koma fram einhvern veginn sem bara stimplað sem hérna, já, þetta var algjörlega hlutlust og ég guðspanum ekki byrði það, ég held að verði hryllilega leiðilegt.
2: Ég held að sé mikið betra það að sé bara upp á borðinu, hver afstæðan
1: Því að sömuleiti eru við hérna, blaðamennska margbreytileg og sömuleiti eru við að starfa sem sögumenn og til þess að geta haldið upp ykkur sögu og athygli hlustandans þá þarf að vera í því ykkur svona smá spenna og ykkur Svona, og þá þarf það að færa þess til sjónarhotn og eitthvað fleira þú getur ekki alltaf komið bara eins og þú sért sko forstjóri hagstofunar að lesa upp einhverja staðreyndir
2: En má ég koma þá með kenningu? Er þetta kannski eini fjölmiðillinn sem að er með, þar sem að þáttagerðamennir eru kannski að sína meiri afstöðu heldur en annars staðar. Myndu ekki segja það?
1: Nei, ja, náttúrulega.
2: Hvar það annars
0: staðar? Útvarp saga náttúrulega með sko...
2: Já, í podcastum.
1: En við erum ekki svo mikið að sína afstöðu, en ekki nema að koma bara til tals. En ég held að maður sé ekki reyna þröngu afstöðu sem upp á viðmálaðan.
2: Nei.
1: En mér finnst það til þess að þeir að vera að ræða eitthvað, þá finnst mér bara bjánalegt að vera að þegja yfir eitthvað hvað mér finnst sko.
2: Ég meni, við erum alltaf að segja einhverja skoðun hérna.
1: Og það líka að því við erum með lengri samtöl, að stundum erum að skamma fyrir að maður tali mikið og það er svona nærði að vera samtöl heldur en viðtöl. Ja. En þú getur ekki að haldi viðtali út í sko klukkutíma, það virka bara eins og yfirinsla og lögreglustöð.
2: Ja.
1: Þannig að stundum til þess að viðmælandi hérna, geti hérna, talað um viðkomandi mál í klukkutíma, þá þarf maður að gefa eitthvað á móti eins og fólk gerir bara í eðlunum samskiptum.
2: Ja, ja. Mm-hmm.
1: Þannig að mér finnst þetta að vera samtali hér vera bara líkara því sem er bara heima inn í eldhúsi og maður bara spjalla við fólk.
2: Mm-hmm.
1: En það ekki þannig að hérna, þú kemur í heimsótt til mín í eldhúsið og ég bara vera eitthvað yfirherrað einhver ákveðna hluti og segi ekkert sjálfur.
2: Mm-hmm.
0: Já, en samhengið sem sagt þetta að samfélagsmiðlar, almenningur ruglar saman upplýsingum á samfélagsmiðlum og góðum upplýsingum af, sem eru unnar hjá vönduðum fjölmiðlum
2: mm-hmm.
0: í æ meira mæli.
2: Já.
0: Það kvarnast í undan góðri blaðamenn sko meir og meir. Ríkisútvarpið fékk ekkert rosalega góða traustmælingu núna síðast. Það hafði fallið svolítið á traust fréttastofunnar. Ég get alveg séð fyrir mér að traustið hjá fréttastofu RÚV haldi áfram að minnka. Það ekki gott ef við endum með andstæðu einhvers lýðræðis sem að við viljum hafa. Ef bara mín fáviska alveg jafn góð þinni kunnáttu, visku, eins og hefur náttúrulega orðið í Bandaríkjunum og ég held að með fjölmiðlalæsið og allt þetta, ég held við þurfum að vera rosalega vel á verði fyrir kosningarna núna hvað eru góðar upplýsingar og hvað eru ekki góðar upplýsingar og ég held að fjölmiðlalæsið sé jafnvel veikara heldur en það hefur nokkuð sinni verið ég bara segi ég held að vegna þess að viðbröðin við þessu viðtali sem við tókum í síðustu viku
2: Já.
0: Hafa verið meiri og skalinn á þeim er miklu stærri heldur en ég hef áður orðið vitnað og líka rosalega heift
2: Já.
0: Og upplýstir langskólagengnir, menn, vinir mínu jafnvel, þeir hafa bara hérna hringt í mig og sagt við erum að tala saman það eru mörg fyrir því hverja þú talar við
2: Já.
0: Og semst, þegar við erum að fara að tala þannig saman að við erum sjálfa ákveða hverja má tala við mm-hmm. og hverja ekki hverjir eru nægilega verðugir þess að við tölum við á hvað ekki þá erum við komin rosalega langt frá þeirri blaðamennsku sem ég alltaf barist fyrir þetta svona einhvern veginn í örfáum orðum hérna í hnóðskötn það sem að við langar að segja að lokum með það
2: Já.
0: En við þurfum vist að fara í kynninguna á þættinum mm-hmm. og hérna megum ekki nota allan tíman í vangaveltur. Gunnar Smári, þú fer til Kína. Það hérna...
1: Já, Ragnar Baldursson, prófessor í kemísku fræðum.
0: Já.
1: Hann kemur hingað, hann búin að vera að dvelja í Kína frá því eitthvað tímanum miða vetur. Hann kom hingað svolítið til minn í síðastliði haust
0: Já.
1: Og snemm vetrar.
0: Þið hefur tekið mörg samtöl saman,
1: ekki? Já, og ég veit að margir hafa gaman að því að hlusta á þetta. Þetta er, bæði er hann að fræðum Kína en svo fá við líka svona sjónarhorn á okkar heimsluta frá Kína alltaf áhugavert að tala við Ragnar
0: og
1: við
0: erum
1: að skjálta áfram með eitthvað framöndu sem er í
0: Já, bara frábært mikil fengur því Hvað ætlum við að hafa fleira í dag? Við ætlum að hérna hann bróðir þinn Sigurjón Magnús, hann er
1: með góða gesti. Kristín Áskistóttur, Þórunni Sigurðardóttur og Þröst Ólafsson til að ræða svona
0: já,
1: samfélagið um stöðuna.
0: Já.
1: Þetta er svona efri dild.
0: Já. Og þú ert að fjalla brjóst
2: Já,
0: Já
2: það er í efstu dild myndi ég
0: Það er í efstu dild
2: Það er hérna bótox og fylliefni það var kona sem hafði sambandum og sagðist að hafa langa reynslu af svoleiðis fegrunaraðgerðum og væri með núna miklar efasemdir þær eftir að hafa sjálf farið í svona eins konar afvötnun losa sig við öll þessi auka efni úr lífi sínu og séð afleiðingarnar af því
0: Reif hún úr sér eigið silikon
2: Sko, það gerðist fyrir nokkrum árum að hún var orðin svo fárveik að það endaði á því að hún var næstum dáin og hún lýsti rosalegri reynsla því að hérna það var orðið hún var orðið, það var allt orðið mikla, líffæri voru svona mikla og hún var að kapna heima hjá sér og meiri segja mjög athyglisvert sko hún fekk tvisa sinnum svona near death experience sko í þessum aðstæðum og henni var bjargað á síðustu stundu, var í súrumlisvél og spítala vikun saman og er núna laus við þessi eiturefnu líkamannum og lifi nokkuð góðu lífi.
0: Borga stór fé fyrir aðskotahlut sem hún lætur koma fyrir í brjóstunum og aðskotahluturinn fyrir nálægt í að drepana.
2: Já, þessi aðskotahlutur og mér langar að segja út í það var svo áhægast út í að hún var meðvitu svona fegurðar svona þráhyggju sem að hún lýsti hvernig þetta verður svona að langa alltaf í meira og meira botox og meira fylliefni og finnast þeir sem eru ekki svona sætir bara eitthvað skrýttir að við erum ekki búin að fatta tryggsið sko þannig að hérna, það var margt áhugavert í þessu sambandi samtali við hann Hugrúnu
0: En kæri hlustendur og áhugavendur við viljum að hefja dagskrána á fyrirbæri sem að ber nú yfirskriftina dystopía, það eru hérna réttarhöldin yfir konunni sem var já, hvort hún var dóttur sinn og einmanna bana á Edison Luxus Hotelinu vitum við svo sem ekki ennþá við vitum bara fréttir sem hafa verið sagðar og réttar sal, þetta hérna efni sem að vekur mikið óhug og hún það var bara þannig, reynilega að ég hugsaði með mér að það gæti verið áhugavert að finna einhvern sem að var viðstattur réttarhöldin í síðustu viku og ég fann eina mannesku og ég tala við hana um það hvernig var að fylgjast með þessum upplýsingum, hræðilu upplýsingum sem hann að koma fram og þegar þátturinn hefst á eftir þá skal hann bara viðurkennt að ég vara þá hlustendur við sem eru viðkvæmir fyrir hérna þessu efni þannig að við hefjum leik á drungalegum nótum en ansi margt fjölbreytilegt forvitnilegt efni sem fylgir þar á eftir og Gunnar Smári, þú vilt kannski slá botnin í þetta með nokkrum velvöldum
2: orðum? Má ég leiði þetta nafni á hann út, ég minst svo snælt að hafa sagt hérna vitlaust nafn hjá viðmælanda mín, hún heitir Hafrún María
0: Já.
2: Þannig að það sé sagt.
0: Svo því sé haldið til haga.
1: Ég ætla bara að minna á að samstöðin tilunarverkefni og ein tilunin svo hvort að okkur takist að halda út í Já, umræðu vettvangi hér og kannski fjölmiðli í framtíðinni sem fyrst og fremst í eigu almennings og hlustenda og áhorfenda. Ef að þú vilt slást í þann hóp sem heldur samstöðunni gangandi, þá getur þú farið inn á samstöð.is þar hnappi sem ástendur áskrift. Þú getur skráðið fyrir grunni áskriftin sem 2750 krónur, mátt borga meiruð vilt og því sem að kjósi getur látið áskriftin að renna sem félagsgjöldin í alltíðfélagið. Það mitt alltíðfélagið sem á og rekur samstöðuna. Ef við skulum skjóta inn hérna örstuttum auglýsingum. Fara svo niður í hérastóm.
3: Kennsluaðferðir hafa þróast mjög mikið síðustu 30 ár. Og Ísland getur ekki verið eina landið í Evrópu sem að færi sér tilbaka þessi 30 ár. Það koma til móts við þar aðferðir sem við miðaldarfólkið þekkjum og könnust við úr okkar skólagöngu. Við viljum að skólanir okkar þróist séu virkir í nútímanum og jafnvel leið okkur inn í framtíð.
4: Mótum framtíðina saman. Kennarasamband Íslands.
5: Samstaða skilar árangri. BSRB, afl í þágu almennings.
6: Öflug verkalýðshreyfing lykillinn að öflugu samfélagi. Alþýðusamband Íslands, samstillt barátta í þágu launafólks í meira en heila öld.
0: Það sem ég ætla í upphafi núna að gera að vara ykkur við, kæru áhorfendur og hlustendur. Það vona á óþægilegri umræðu, óþægilegum staðreyndum, hræðilegu ofbeldi. Þannig að viðkvæmu fólki ræði ég frá því að fylgjast með því sem gerist þér næstu 20-25 mínúturnar. En þeir voru semst ekki margir Íslendingarnir sem fylgdust með hinum svokulluðu Edition réttarhöldum. En þar vísa til voðaverka sem áttu sér stað á þarnefndu hóteli við hliðin á Hörpu ef einhver ekki viss hvar þetta hótel niður í bæ. Tvö létust, ung kona og faðir hennar, ein lifiði af og ákærð, móðurinn í fjölskyldinni. Og við heyrðum fyrir helgina fréttir af því hvernig faðirinn murkar lífið úr dóttur sinni á löngum tíma. Og ég man ekki eftir öðru eins fréttamáli og ég hef fundið mikið til, kannski eins og þið. Ég hef sopið kveljur, samt ég, þraut reyndur í erfiðum aðstæðum, hef oft unnið á hópslysavettvangi þar sem að fólk hefur dáið og unnið sem blaðamaður, lært að aðskilja tilfinningar og starfið. En en það svona ákveðin dómstagur í þessu sakamáli svona dystopía finnst mér og af því að ég átti þess ekki kost að fylgjast með þessu máli í réttarsal þá fór ég að velta því fyrir mér hvort ég get ekki fengið einhvern hér að rauðaborðinu sem að hefði verið viðstættu til þess að lýsa fyrir okkur þessar reynslu því mér finnst þetta fyrir margluta sækir svo áhugavert mál og ég fann eina mannesku sem að hérna þið kannist nú við, hún hefur nú stundu verið hér við rauðaborðið í öðrum erindagjörðum hún heitir Magnea Marinusdóttir, vertu velkomin
7: Takk
0: Hvernig kom það til að þú fylgdist með þessum réttarhöldum?
7: Já, það kom þannig til að vinkon mín sem búin að búa hérna einn fjögur ára í Íslandi frá Írlandi, Dublin hún vinnur sem blaðamaður og skrifar fyrir meðlans Irish Times og fleiri blöð og hún hefur verið að skrifa þetta mál og var á, og þetta var sem sagt á þessum degi var skýrslutaka þá yfir hinni ákærðu sem ákærð fyrir manndráp og stórfellt heimilsofbeldi og skýrslutaka af henni og hérna og þetta fór sem sagt fram á frönsku með dómtúlk og íslensku þannig að hún talar sjálf frönsku og skilur frönsku en spurði mig hvort að ég væri til í að koma með engangu svona til þess aðstofana við að skilja í raun og vera allt sem fram fór út af því að þetta var, fór fram á þessum tveimur tungumálum. Þannig kom það nú til að ég mætti með henni í Héraðsdómi Reykjavíkur þennan dag.
0: Rétt við hliðina á þessu hótelið þar sem að voða atbyrðin verða.
7: Já.
0: Sennlega inn af 100 metra frá hótelinu.
7: Akkurat. Já. Og við mætum klukkan 10 og þá raun og veru áttu réttarhöldin að vera hafin en dómarinn kom dálítið seinna og hérna þannig að við vorum já það hafði aðeins þetta með gervigreindina út að hún hafði látið sko gervigreindina sem sagt þýða fyrir sig sem sagt upplýsingarnar af vefsíðu hérna héraðsdóms og hérna út hún var í Írlandi þá tók gervigreindin sér það hérna óumbeðilega hlutverk að staðfara tíman Þannig að hún hélt að sko að réttahaldi myndu sko hefja seinna en þau hérna gerðu en við hins vegar áttum okkur á þannig að þegar við sáum að það var að koma þannig að blaðmaður út og svona þau hlýta hafa verið komin inn en þau voru semst komin inn í dómsalinn þegar við komum en ekki dómurinn og þetta stóð alveg sko frá klukkan 10 og til klukkan 5 og þarna voru 3 dómarar til kallar ein kona og svo saksóknari og verjandi og dómtúlkur
0: Þannig að þú ert þarna í rauninni sem aðstoðamaður blaðamanns vinkonu þennar ískrar sem tala frönsku var hún voru margir erlendir blaðamenn þannig,
7: eftir því sem ég best veit var engin nema íslenskir ég sá að Rúf blaðmaður frá Rúfaradna og frá Vísi ég held að hafa verið blaðmaður frá Mokkan líka þó ég get ekki alveg fullista
0: Ylda 700%
7: já, en ég held að hún hafa verið eini erlend blaðmaðurinn já, ég held að
0: Vegraðar vera ekkit við því að ganga inn í þessa veröld til þess að hlusta það sem átti eftir að koma fram fannst þér bara auðvelt að segja já þegar hún baði aðstoð
7: Þetta auðvitað mjög sérstætt út af því að þetta mál svo sérstætt þetta sameiglega sjálfsvíg eða það mjög skusti það sem hún heldur fram að þau hafi ákveðið að taka líf sitt saman og auðvitað þetta skrítið að fara og allt í einu í raun og veru verði að vitni að einhverju sem var sér bara í bíómyndum þú veist maður hefur aldrei upplifa það að vera á sama stað og hérna sem sagt ákjær manneskja sem ákjær fyrir manndráp eða morð
0: samt hefur maður sko þú vitni til bíómyndin og það nú ekki margar bíómyndir sem maður hefur séð sem að ná yfir þetta
7: sem eru þessi, nei, nákvæmlega það rétt og þetta eru auðvitað allt mjög skrítið en hérna en konan sjálf sem er ákærð hún snýr baki eða þú veist bæði hún auðvitað horfir framan í dómarana Mingting Mansell já asískum uppruna en þau eru frönsk og bjuggu semst í Dublin áðunum komu hingað til lands og það þess vegna sem að auðvitað þetta vekur líka mikið hérna umtal í Dublin og Írlandi en hérna hún er semst já hún já, það mjög skrítið, hún mjög svona fínleg og hérna og í raun og veru maður einmitt hugsa með sér sko hvernig þið höfðu að vera svona ákær fyrir svona og auðvitað veit margir raunvægulega hvað gerðist en hún virkaði einhvern veginn á mann eins og svona mjög dofin og þetta voru náttúrulega löng, eins og ég segi, réttarhöld og löng skýrslutaka
0: myndir ekki iska að hún væri einhverju lyfjum?
7: Ég veit það ekki en hins vegar sko þá hérna brá mér dálítið þegar ég sá einmitt fyrirsögn í Vísi það sem var talað að hún hefði loksins grátið og það var sko þegar hún var að tala það þegar maðurinnar sem sagt hafði stungið sig tvisvar í síðuna til að valda eigin dauða og þá fór hún að gráta hún hefði ekki grátið við dóttur sinni og mér fannst þetta furðulegu sko talandi fréttaflutning þetta óbærslega mikið svona gildislegan dómur út af því að þú náttúrulega átt óbærslega erfitt með að sé fyrsta lagi vita hvað raunverulega gerðist og örlega setjað inn í hugarheim mannesku sem á eiginmann sem á leiðin að deyja og hérna og kemur fram í dómnum að hann þetta var að fara að hafa mikil áhrif á hann þurfti að fara í nýrnaskilum þrisvar í viku og tvo klukkutum í senn og það fara að hafa áhrif á minnið hans og einbeitingu og þvíumlíkt og hérna og svo náttúrulega voru sem sagt áttan systur sem hafa sagt að hann að hafa dregið sér fé af einhverju samhælum arfi þannig að það kemur fram í réttarhaldun að þau hafi bara í raun og verið ákveðið það að fara saman til Íslands til þess að enda hans líf og þeirra líf allra en gefið stúlkunni sem sagt dóttu þeirra að hérna val það hvort hún vildi fara með þeim eða ekki
0: Hvað heldurðu með trúverulegan þannig?
7: Það náttúrulega óbærslega erfitt að segja til það hún náttúrulega Að, hún lítur að hafa gengist undir einhvers konar mat geðrand mat og hvort hún verið sakæf og hérna og þarna voru þrý dómarar og mér var sagt að stundu þegar í svona málum það er stundum með geðlæknir sem líka að spyrja spurninga en það var ekki slíkt þarna og hérna þannig að það er mjög erfitt að segja til það en þetta alveg rétt maður sér hann ekki þegar hún að tala og maður heyrði hann svo sem ekki gráta þegar hún var að ræða um dóttur sína en hún fer að gráta en hún líka fer að gráta seinna þegar liði hans langt á réttarhöldin og hérna þannig að nei, mér fannst þetta svona mér var sleggjudómar í þessu og eins og að þau sem eru dæmt fyrir eitthvað eða eru þolendur einhvers eigi bara að sýna einhver ákveðin tilfinninga viðbrögð hérna handriti og þetta mjög algengt í svona umræðum þolendu til dæmis ofbeldis að þeir hægi sér á einhvern þann hátt sem óeðlilegur og út af að fólk skilur ekki hvernig áföll koma lýsa sér og þannig að þetta alltaf erfitt að segja til og svona fella svona dóma og það voru svona ljótar athugasemdir þú ert saklaus sem sagt sönnuð og það voru svona mjög ljótar athugasemdir sem fjallu þarna í kjölfarið í athugasemdikerfinu og ég held að fréttamenn verði að svona eins og segja að hvað skal höfði nervur sálar og hérna og aðeins að passa sig á svona hvernig þeir fjalla svona hluti, auðvitað veit ég ekki hvort hún er hérna saklaus eða seg en það var margt sem kom fram sem auðvitað vekur spurningar og getur alveg mögulega bent til þess að hún sé raunverulega seg en hún segir líka að hún neita samt sök
0: En blaðamönnum til vorkunar, þá ekki hverjum degi sem að íslenski blaðamenn fá það verkefni að fjallum mál eins og þetta.
7: Nei, ég svolítið ekki.
0: Og þetta er allt með svo miklum eindæmum, finnst mér. Það líka sko, það átti að vera smá gleðistundana áður.
7: Já.
0: En það myndi öll kála sér sko.
7: Það fór út að borða.
0: Já, borða og það átti aðeins að skoða íslenskri náttúru og eitthvað svona og bara... maður bara klípu sig í handleggin bara
7: Já, hún var líka spurð meðal annars sko hérna, að kom meðal annars fram með mitt í skýrslutökunni að það var eitt sem hún sæi eftir og það var að þau hefði ekki verið sko svona betur undirbúin út af því að þetta hefði verið miklu erfiðara sko að taka sitt eigi líf með þeirra aðferð sem þau ákvaðu að nota Og það eru þetta margt furðulegt í þessu. En svo ef þú vilt að ég fara aðeins í málið að þá hérna þá kemur semst fram að, að þetta frekar mikið skynda ákvörðun og hún vist, kemur vist til af þessu með systur mannsins sem sakar þeim að hafa verið að stela frá, frá samhælum úr arfi sískennina og þannig að þau náðu ekki að undirbúa þetta mjög vel og þau hefðu meðal hans öll rætt saman mismunandi aðferðir og, og keift söflif en ekki semt lífskild og komið með þau til Íslands en og síðan sem sagt, staðfestir hún að, að dótturinn sem að hérna samkvæmt frænk eða sístur mannsins heldur því fram hún sé eitthvað svona þroskaskerða, hún sé það ekki og hún sé hafi verið í framhaldsskóla og framhaldsnámi og, og hún sé mikri greind og það sé ekkit að henni en það eins og að kemur ljós og hún hafði alla tíð búið hjá fóldur sínum
0: Já.
7: Og hérna
0: Hvað
7: og
0: hafði
7: Já, veistu því, nefnilega, ég ekki alveg að reynu, ég nefnilega átt eftir að skoða það, en þetta framt fullari manniska.
0: Já,
7: Og henni hefði búist til að flytta heiman, en hún hefði ekki vilja það og, og, og ákverju ekki fór spurt og þá sem meðal annars vegna bara þægindana. Og svo lýsir hún líka sambandi að, að þessu hafi verið mjög náin, en sérstaklega að sko faðirinn og dótturinn tekur hún fram. Og hérna og síðan sem sagt hafi þau verið að ræða með aðferðin en dótturinn sem sagt vilja fara fyrst og, og hún hafi ekki nefnilega vilja eiga það meðal hans og hætti að verða ein eftir og standa þá upp í fóldralaus og en hún vildi samkvæmt henni ákerðu að það væri einhverja aðferðir sem að væri þá ekki mjög sársuka miklar og hins vegar aðferðin sem notið svo að, að hún situr á stól í baðherbygginu og, og móðurinnar segist hafa kroppið við hliðan á stólnum og haldi í höndina hana en ekki hort á þegar þetta fór fram og hún var svo stungin í hníf í hjartað og það eru svona hlutir auðvitað og þetta var eina spurningun sem var ekki spurð út af því að þau færa hans í rúmið þá fer hann að reyna að gefa áfengi og mögulega með svefnlyfjunum úti hún getur samt ekki staðfesta og hún segist hafa heyrt hana að tala það hún vildi að hún yrði aftur stungin aftur og hún samt sér ekki hvað segist ekki hafa séð hvað fór fram en það sem kemur fram þá hjá réttalækni það var reynda kirkjana og svo var hún stungin aftur
0: með símasnúru var það ekki
7: já og símasnúru eða sko bandi sem að hann var með og það mikið spurt um þetta band það held ég band sko símasnúran band sem eitthvað Já, þetta kalla símasnúra en hérna það er 159 cm á lengd sko þannig að þetta kannski ekki beinlega svona símasnúra eða svona símasnúra til að vera með farsíma það, það var dálítið rætt þetta en þetta svona og þá auðvitað fór maður að hugsa sjálfur byttu á hverju var hann ekki bara tók hann ekki svefnlif og, og sopnaði og, og, og bað svo þá Já, föðu sinnum að drepa hann í svefni.
0: Það akkurat þetta, Magnea. Og maður það, skilur ekki neitt.
7: Nei, og það, þannig að það, það mjög undarlegt. Og síðan, hún náttúrulega ekki ákjæð fyrir að drepa eiginmann sinn. Og einhvern veginn, já, á hann hafa stungið sjálfan sig. Og það hefur að lýsa því þegar hann gerir það. Og þau, þau hérna, þetta, hún, það semst... eftir að dótturinn sem sagt, stungin og, og látin þá komið röðin af, af ákærðu og hún fer þá með manni sem minni herbyggi situr líka á stól, situr hanklaði upp í munnin og hann stingur hana en, en greinlega tekst ekki áhlanverkið og, og hérna og hann stingur svo sjálfan sér tvisar og eitthvað farinn á inn í baðherbyggi og, og svo fellur hann að gólfið þarna fram í svefnherbygginu og hún getur ekki aðstoðan og, og hún, henni svona daldi misa og stundum aðstoðan hann eitthvað en stundum getur hann það ekki og svo hérna deyr hann af, af sárun sínum og, og, og það haldið fram að hún hafi þá reynt að, að taka sitt eigi líf með að stinga sér háls eða, eða hjarta en ekki tekist og hérna en það og það sem kemur fram í réttarhaldunum að það voru þrír hnífar sem fundust og einu þeirra blóð úr henni og dótturinni og hinum lífsýni úr konunni en það finnast engin fingraför eins og hafi verið þurrkað sko af hnífunum Og svo náttúrulega svona hlutir eins og hún á að hafa sagt þegar að hún sem sagt hún líka það kemur líka fram að sem sagt að þau hafa fyrir út að borða á föstudegi og svo hafði hlust á tónlist og sjónvarp og slags og tónlistin á sjónvarpinu og hérna og þá sem sagt teki þá byrjar þetta þau eru að fara að taka sitt eigi líf svona saman en svo kemur í ljós samkvæmt myndavélum að þau sá það sá síðast til þeirra á miðvikudeginum 11. Sjöleytið og hérna dótturinn hafði verið sér herbergi en hún fer inn með þeim í þetta herbergi og hérna og svo náttúrulega sést ekkit meira til þeirra fyrir en þarna á laugatunum eftir að hún búin að hringja þannig að þá eiginlega kemur ljós að þetta þess að sem gerist á hótelherberginu að eiga sér stað í alltaf 1.5 sólarhring og svo það ekki fyrir en einhverjum já, næstum sólarhring seinna sem það hringt og þá kemur þá sagt að hún hefði sagt að hún hefði drepið 2 manneskjur og seinna í fyrstu skýrslu hún ber mikið við minnisleysi og hún eigi erfitt með að muna hlutina meðal annars út að þessi erfitt að rifja upp og því líkt og svo kemur þá já og í fyrstu skýrslu tökum þegar hún sem sagt
0: hún kannski skjóta inn í að starfsfólk hótel sem sagt segir að hún hafi sagt
7: já.
0: Þeim að hún hafi drepið þau bæði
7: já og svo þegar hún komin á sjúkrahúsi sem sagt þá er haft eftir hún hún þá heyri lögreglumaður hún segir við hérna hjúkranfræðing einhvern á sjúkrahúsinu og hún sé skrimsli og hérna Og svo skildi maðurinn eftir bréf sem átti að koma sem var á þá ef þið finnið okkur og það og þú veist þá hérna og að koma hafa samband við þessa systur hans.
0: Já.
7: Og hún segist ekki hafa mun eftir þessu bréfi en svo í skýrslutöku hafði hún við séð bréfið og þá segir hún eitthvað svona já að það segir í skýrslunni þá hlýtt það að vera rétt en hins vegar var hún búin að segja tvendu þetta áður að hún hefði drepið þau hún væri skrimsli sem að og það, þegar hún spurð út í það þá segir hún já svo erfitt með að útskýra fyrir fólkinu hvað verið gangi þannig til þess að fá viðbra frá þeim þá sagði ég við þau að ég hefði drepið þau en þetta jafngildir ekki játningu það var bara til að fá viðbra frá fólkinu sem hún fannst ekki skilja sig maður veit ekki hvað var í gangi og ég þurfti að fara en það voru starfsmenn hótelsins voru að ganga inn sem vitni sko þegar það leit sem ég fór en svo hérna í samtíð við skrimsli þá sagði hún bara hún hefði sagt það vegna þess að hún vildi bara vera dáin og hún vildi ekki lifa og það kom eitthvað fram í réttahaldunum svona hvort að hún væri ennþá að hugsum að taka eigi líf og það sá hún ekki fyrir ég búin að ljúka á kunnum verkefnum og þegar hún var spurð út í það hún var látið henni vita því hún þyrst ekki að svara allum þessum spurningum frekar hún vildi og sá hann að hún vildi hreinsa mannorð mannsinsins hann hefur verið góðum aður og það var þá sko og hún grét svona tvísvar emi þegar hún myndist á manninsin bæði fyrst þegar hún talaði þegar hún var látin og svo þetta hreinsa mannorðið og hérna og En svo vildi hún ekki svara frekar spurningum um þetta. En eins og segi, það auðvitað, þetta er alveg, já, þetta auðvitað mál sem er mjög, mjög sérstakt og hún var meðal hann spurð sko hvort að dótturinnar væri svona leiðitum og á hverju hún hefði aldrei sko hvort hann hefði raunverulega sko tekið þess ákvörðun sjálfu eða verið undir þrýstingi eða fundi fyrir þrýstingi eða upplifa þrýsting
0: þetta er það sem mann finnst eiginlega alerfiðast í svona,
7: já.
0: Sko. Það er svo opna spurning
7: já, og móðirinn neitar því já. Hún segir, hún hugsar alveg sjálfstætt hún er ekki minnina greindaskerðingu eða nýstlíkt eins og virðist vera að halda fram en það kemur fram og hún var flogaveikir starpa og þurfti að fara í einhver meðferð út að það var eitthvað svona í sambandi við eitthvað mísamir á milli hugsana og hreyfinga eða taugabóð á hreyfinga eða eitthvað slíkt og hún hefði sem sagt orðið ekki liðið vel í skóla ég held að mér skildist það hún hefði orðið fyrir svona einhverju einelt í skóla út af í tengslu fyrir sinn sjúkdóm það er bara svona eins og hvað krakka getur verið grimmir nema að sé fyrir að útskýra fyrir þeim nákvæmlega hvað er í gangi Þannig að þau virðast, maður fekk svona tilfinningunni að þau hefði haldið mjög mikið saman og verið bara svona þau, daldið út af fyrir sig og eins og segi, dótturinn alltaf heima og það var svona hlutir eins og þessi frænka, þarna þessi systir mannsins, þau vitna í skýrslutöku já, við hana þar sem einmitt meðal haldir, heldur þessi fram að stelpan sé ekki, gangi ekki alveg heilt til skóar eða sé eitthvað þroska skerðing eða einhvers konar skerðing og hún hafi sofið í barnarúmi og hún spurð út í það og þá segir hún nei ekki nú, og þá var svafin í svona rúmi, þú veist, sem eins og koja nema það neðri, neðri hérna það ekki, það bara efri koja sko þannig að eins og ferð upp stiga og hérna, lít stiga og sefur í efri kojunni og hérna og þá sagði, og svo ágerði ég meina, ef þú kallar þetta barnarúm þá þetta barnarúm, en þetta hún náttúrulega ekkit barn og þetta var ekkit barnarúm en hún nefnilega sem svo þegar að hún látin stelpan þá þrýfur hún andliti á henni og hérna og svona hagræðir henni og eitt af þeim sem fannst á vettungi var svona lítið tuskudýr svona sem var handgerðu köttur sem mamma hennar hafði búið til fyrir hana og hún var mitt spurð út í það og hún sagði henni þykir bara væntum þetta tuskudýr og hún ferðast með það með sér og vildi koma með það með sér En hún var í vinnu og vann á einhverju skrifstofu held ég við einhver svona, hvað það var, útlegu húsnæði, svona Airbnb eða eitthvað og hún mátti fara í frí ef hún tæki tölun með sér og hún myndi vinna en hún tók ekki tölun með sér. Þannig að þarna var verið auðvitað að reyna átta sig á því hvort að þú veist og mammina sagði það var vegna sem hún var búin að taka ákvörðunum það hún vildi fara með okkur. Þannig að það svona margt sem kemur þarna fram og auðvitað þetta skýrslutæk af henni, ég heyrði ekki vitni og Nei. Þessu heldur áfram á morgun, milli 2 og 4, en hérna, en auðvitað fara alls konar svona hugsanir hugann, þú veist, maður á svo erfitt með að ímynda sér hvernig svona getur gerst, maður getur svona skilið mann sem er döðvona, að hann vilji ekki lifa lífinu svona.
0: Já, maður getur skilið það.
7: Og eins og með líkna dráp og þýli, það Já, er eðlilegt.
0: Maður getur skilið það.
7: En það að hérna að konan ákveða að fylgja með og dóttir það líka, það dálítið annað mál.
0: Já. Leið illa og meðan á þessu stofu eða bara gekkstu í það að þetta væri einstæðar einsla sem að þú væri þarna að örlast og hafði þetta meitti þetta þig einhver liti svona inn í sálinni
7: Ég veit það ekki ég fann samt einhvern veginn að ég var svona farin að svona finna til með henni einhvern veginn
0: það það sem gerist
7: ég sá hana ekki svona sem ég fór ekki ímynda mér hún væri svona sko miskunnlaus morðingi eða útsmogin eins og veit maður aldrei ég menna hvað veit maður en einhvern veginn eins og segi, hún var svona dofin, niðurdregin og veist, hún sat bara kyrir, hún fytla stundum við pennan, hún horfði stundum aðeins í kringu sig þegar að réttahaldinu voru búin að vera lengi þá stóðum svona upp á borðinu og fór svona aðeins að tegja sig með að halla sig yfir annað borð og, en svo stóðum bara og hún stóð svona alveg heil lengi með að var réttahlýja og bara svona eila alveg stjörf, svona rétt reyði augun og maður einhvern veginn með tvor svona auðvitað allt bara fylgjast með henni sko hvernig hún var og já mér finnst þetta svo mikið harmleikur Og það kannski það, ég veit auðvitað ekki hvort að hún varð völd að dauða dóttur sinnar eða hvort að þau gerðu þetta sameiginlega og hann var sá sem að framkvæmdi verknaðin, eiginmaðurinn og faðurinn. En það kannski það sem að fjekk á mann eða færa á mann það kannski bara að þetta svona mannlegur harmleikur einhvern veginn.
0: Já, bara og hvernig mannlegt eðli getur brotist út í svona hræðilegri ákvarðanatöku sko.
7: Já, og þau voru svona, það var svo skrítið sko og þau töluðu að þau hefði verið að hugsa um að henda sér bara fram að brú eða út í sjó
0: Já.
7: Og svo fór hann eitthvað tala um það eða þú veist, það var ekki hægt vegna þess að það eru sumanætur og það alls svo bjart og þetta átti hann að gerast í skjólinætur þannig að þess að og eins og segi, hún segi það eina sem hún sjá eftir að sé þetta að þau hafði ekki skipulegt þetta betur eins og hafði ekki gerst í grein fyrir því hvað erfitt að hérna já, að taka líf hvers annars með þessum hnífum og án þess að vera með almennileg eins og svefnlíf og það var líka að tala um að þú veist að útöfa sér eitur eða eitthvað slíkt og þeim hefði bara ekki þau hefði ekki bara haft tíma í það þannig að svona já, það er reyndar dálítið skrítið sko, ef þú ákveður að gera eitthvað svona þá ég, þetta þekki ég ekki til svona mála en vanalega sko virðist að vera með fólk sem að tekst í deili það búið að hugsa mjög lengi og svo hérna og skipulegja það jafnvel mjög lengi og svo lætu það til skara skríða og en hins vegar í þessu tilhugi virtist þetta vera já og svona ákvörðin sem var tekið nánast svona eins og í skyndi miskosti miða við það að þau virtist ekki hafa mikinn tíma til að hugsa þetta til enda og hérna og ákveða hvernig það ætlið að gera enda hann já En eins og segi, það er þegar hún var spurð meðal annars út af því að fundist lífsýn og öllum nýfunum en ekki og mér sá veski það sem einn nýfur og var inni en ekki fingarför þar sá hann hún hefði einmitt svo oft verið bara kannski að laga eitthvað til og taka til og þurrka af og svona þannig að það var svona skýringi sem var kefin að því að það voru engi fingarför
0: Fannstu fyrir einhverju líkamlegum og það endum og maður varst að fylgjast með þessu?
7: Nei.
0: Ertu bara að bera þig vel?
7: Nei, það var meira svona Já, það var meira svona kannski samdóði svona einhvern veginn, já, og svona hugsa um svo á vissan há þó maður sé hann í réttasalnum og þetta allt raunverulegt þá samt sem að vera eitthvað svo óraunverulegt við þetta, skilur hvað við þannig að þó að hún sé að svara spurningum um verkna sem hún talin hafa valdið þá samt sem áður var það svo óraunverulegt líka þannig kannski líka það að þú veist í og með þá var maður mjög mikil svona áhorfandi
0: já. Og svo gengur bara út í sóluna, það allt í búið og...
7: Já, og það skrýtna var að ég, sem sagt, svo hann fimm þá setjust þér niður til að bera saman bækur okkar ég og vinkar mín og ég að fara annað og þá kem ég sem sagt, út í sóluna þetta var alltaf førsta, en 21. city austurvöllur bara, sko, það bara fullur af fólki allir að njóta sólarinnar og í svona góðum gír, eins og maður segir og hérna, og ég var einhvern veginn það var svo óraunverulegt að koma úr svona þessum dómsal, það sem er svona harmleikur, sem er svona svið harmleiks og labba svo bara út á Austurstræti og Austurvöll og það var bara allir glaður og kátir í sólinni það var mjög skrítið
0: Var einhver svona afmennskun í þessu einhver dystopía?
7: Afmennskun meinar gagnvart henni eða...
0: Bara í því að fá þessa atburði?
7: Nei, veistu það, það var eitt sem ég dáðist aldrei að. Það var auðvitað hérna, sækjandi, saksóknari, þrý dómarar og verjandi og dómtúlkurinn sem stóð sjálfu ótrúlega vel, það eru vist bara þrýr eða fjórir dómtúlkar á frönsku í landinu og sem vil ekki taka þessi svona mál en hann bara búin að fylgja henni sko, allt árið, hún alltaf búin að vera hérna í ár síðan þessi verknámi var framin en hérna mér fannst þeir voru aldrei svona eitthvað harðir eða svona árásargjarnir Það var kannski einstöku sinum að saksóknarinn var svona aðeins harðari heldur en hinir út að þau spurðu öll spurninga og hann gerði einhverja smávægilega athugasemdir verjandinn en þau voru öll svona já eins og einhvern veginn já, þau voru öll svona eins og þau væru að upplifa að þetta væri svo mikið harmleikur og, mm. og þau voru öll svona pílindi aðgangskál höfði nervur sála, hún var ekki hún var auðvitað spurð mjög mikið
0: skilningur og fagmennska í,
7: já, ég myndi segja það ja. Ég, að, hérna
0: en að sko fólk skuli framkvæma það sem að þarna gert og sérstaklega á ég erfitt með tvær hnífstungur í hjarta dótturinnar, ég bara ég mm. bara, það liggur við að líði við mig sko. Mm. bara, þú veist, ég get ekki segja þetta fyrir mér
7: já,
0: ég, bara, veist, ég bara brotna saman að innan sko, við að hérna, heyra þessa lýsingar að hérna, upplifðuru aldrei eins og þú væri bara búin að tekka út af
7: svona aftengt
0: já,
7: bara... jú, það það sem ég kannski að segja já. Þó að það sé raunverulega manneskja
0: sem er dystopíu
7: já, og raunverulega að gerast fyrir fram að því
0: já.
7: Það þetta samt eitthvað svo óraunverulegt að já. Þú svona á vissan hátt tengir ekki við það
0: Nei,
7: út af því að þetta það svo erfitt að gera sér þetta í hugulind og auðvitað veit maður ekki í hvernig hugar ástandi bara að þau hafa verið yfir höfuð þú veist, út af þessum veikindum og þessum erða deilum eða deilum fjölskyldu og fleira þannig að og auðvitað þekkir ekki til þeirra aðurleiti en þessu þannig að jú, þetta var sérstök reynsla og einhvern veginn skrítið að hún auðvitað ákærð fyrir þetta En og það eru þetta vísbendingar alveg að hún hafi framið hennar verknað og en á sama tíma þá einhvern veginn ámar rosalega erfitt með að trúa því og það kannski bara út af því að maður á svo erfitt með að trúa því einhver gerir svona en auðvitað, ef hún gerði það ekki þá var það faðirinn sko.
0: Kannski erum við bæði heppin að þurfa ekki að dæma í þessu máli
7: Já, guð, það held ég nú og hérna og svo veit maður auðvitað ekkit sko hvernig sambandi maður fer auðvitað að hugsa alls konar með að maður að hlusta hvernig var sko sambandi þeirra hjóna háttað þú veist voru jafningjar var annað meira undirgefi hínu hvernig var sambandi við dótturina það var svona pínlítið þetta að hún hefði valið að vera heim út að vera svo þægilegt eða komfort var ensku orðið eða á franska sko og hérna og þetta að það hefur náðið sambandinn sérstaklega á milli föðurinn og dótturinnar þannig að maður fyrir að hugsa með mitt svona hluti líka sko og þú veist bara hvernig samband átti þau og þú veist var raunverulega ástæð fyrir því hún fór gráta með þegar hún talaði mannin en fældi ekki tár samkvæmt hérna fréttaflutningi vísis en við getum ekki vita það vegna þess að þú veist, hún snýr baki í mann þannig að maður sér ekkit hvort henni vöknar augun maður sér ekki svipri, maður sér ekki neitt þegar maður situr og er að fylgjast með hún snýr baki í þau sem eru í salnum
0: En þetta nú eitt drungalegasta umfjöllunarefni sem ég man eftir að hafa sett á dagskrá en ég þakka þér kærlega Magnea Marinusdóttir fyrir að hafa komið og rætt þetta mál við mig því það nú þannig með margt að því óþægilegasta að líka ræða það við erum náttúrulega forvitin líka bara, maður vill reyna að læra eitthvað, ég veit ekki hvað maður lærir á svona máli eða hvort það eitthvað, en ég veit það að þetta er liggur mig við að segja algjörlega einstækt sakamál
7: já, hér einstækt, á landið sko. Já, þetta er einstækt en svo eins og segi, mér finnst einhvern veginn því ég mann eins og eftir ég fór á hérna, vesturfararsafni á Hossósi og ég sá myndir af fólki sem hafði farið vestur haf og það gerði mér svo forvitna að vita meira sögu þess og þá mér benda að lesa hérna bækurnar í lífsins tré
0: Hýbili vindana
7: og ég hugsaði það sama þegar ég var einhvern veginn fylltist með þessu réttarhöldum veist, ég fór að hugsa hvernig líf áttuðu áður, hvernig mannesku voruðu, hvernig var sambandið að hátta maður fyrir að hugsa allt þetta og þetta er eitthvað sem maður veit ekki
0: Nei, akkurat En kæra þakir
7: Takk fyrir
0: Og ég lofa ykkur því að það verður ekki að mikil drungi yfir næsta umfjöllunarefni okkar hér á samstöðinni eftir andartak.
8: Ég heiti Kristinn Sigmundsson og styð samstöðina. Samstöðin óháð sjónvarpsstöð sem fjallar þjóðfélagsmál á vandaðan og yfirvegaðan hátt. Ég skora á ykkur að styðja hana með því að gerast áskrifendur. Samstöðin er ómissandi.
9: Það komið sæl, Rauðaborðið heldur áfram. Við sem hér sitjum, það Kristín Ásgeirsdóttir, Þórunn Sigurðardóttir og Þröstur Ólafsson. Við munum öll eftir þegar var skipting í alþingi í efri og neðri deild. Og hérna, ég á hvað að kalla þetta svona efri deild Rauðaborðsins. En mér langar að byrja svolítið í hérna innlendri pólitík og þá á hérna samfylkingunni bara frá því að Kristur tók við þá hefur bara ekki tilstinni í nóganæða bara fyrr en núna
10: Það er alveg rétt já. Hún hefur haldið af spilunum þannig að hún hefur getað gert eitthvað fyrir alla því að nú náttúrulega samfylkingin svo yfirleitt allir vinstriflokkar samansettur og óskaplega mörgur sem hafa vit á öllu og deila kjarnan en hún hefur alveg sko, vegna þess hvað hefur gengið vel það hefur engi sagt neitt en núna náttúrulega eru þessi flóttamannamál sem nú að kljúfa út alla Evrópu flokka og engin hefur neitt svar sem að mönnum finnst nógu sanngjart því að það þarf bæði eða ef menn að reyna að verja það að komi alltaf margir útlendinga til landsins því að það einhver tíman komið eitthvað að almenningu segi nei hvort sem okkur líkar það svarið ekki
9: Já.
10: Og hins vegar meðhöndlunin á þessum fólki sem kemur hingað
9: Já.
10: Með börn og hvaðina þú Það eru náttúrulega mjög margir í samfylkingunni sem eru ósáttir við þessi lög sem að voru nýlega sett á alþingi.
9: Mm.
10: Og guði þessu lof þá var þetta ekki ráð þeirra samfylkingarinnar. Sem,
9: já, fyrir formaður samfylkingarinnar, stundum
10: við. Jú, nei, ég meina sem knýður lögum fram.
2: Annar ráð þeirra sem að...
10: Það var ráð þeirra annars flokk, sko.
9: Já, fyrir ekki.
10: Já.
9: Ég sagði, öfri dildskum af hérna, heyri Nei, já, það en Kristrún bara allir fær hún stormin í fangin.
10: Já,
11: svo á mann og svona aðeins eftir að sjá það, hvernig þetta fer allt, en þetta náttúrulega mjög flókimál og það mjög erfitt að átta sig á því það eiginlega allar leiðir vondar með þessar fjölskyldur sem að enda hér og vilja ekki fara og börnin fylgja foreldrum sínum og lítil börn eiga náttúrulega að fylgja foreldrum sínu númer 1, 2 og 3
9: já.
11: Það meira atriði heldur en að þau séu kannski endilega frjáls hér finnst mér í samfélagi sem þau þekki ekki neitt og get ekki bjarga sér í þannig að þetta ástand sem var þar sem að börnin fóru til barnaverndarnefnda og foreldrarnir í einhvers konar fangelsi það heldur ekki boðlegt
9: Nei,
11: þannig að ég nú sko, ég held að menn verði nú aðeins að sjá sko, út af fyrir sig gott að koma í gaggrinni ég held að segja gott að koma í gaggrinni vegna þess að þá munum menn vanda sig meira við þetta en það fer alveg eftir í hvernig þessi framfyllt
9: Já, en svo að þurr sko samfylkingin var búin að sko berjast gegn þessu í tíð fyrir ríkistjórnar
2: Já, það kemur að þessu í ríkistjórnar samstarfi það þarf að semja Og eins og Þórun segir, sko, náttúrulega það búið að samtíkja þetta og við þurfum að sjá hvernig framkvæmdin verður og það verður nú væntalega fylgst vel með því. En við þurfum líka að muna það að við erum bundin af ýmsum mannréttindasáttmálum og barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna og það er náttúrulega bannað að skilja börn svona frá foreldrum sínum. Og en ég vil sko hugsa þessi máli í svona stærra samhengi sko hvað ætlar heimurinn eða já kannski sérstaklega hinn vestræni heimur að gera sko þegar það er bara lífsskilyrði er að vestna í stórum hluta heimsins vegna þurrka, vegna flóða það eru loftslagsbreytingar og já, að maður tala ekki um átök og það eru milljónir flóttamanna á faraldsfæti sjáðu þeirnum bara Súdan
12: Og hvað, sko, þeir sem að þekkja til þessara mála, sko, segja, í stað þess að sko, vera með þessi sko, loka landamærum, það sem þarf að gera, það að fjárfesta í þessum löndum, það að reyna aðstoða, sko, við að byggja upp þannig að fólk leggja ekki á, á flóta. Og maður talar og gefum að stöðu átök.
10: Skrítið með þessa flóttamenn, sko, þeir hafa á öllum tímum verið til vandræða.
12: Já, já,
10: bara. Þegar þess að fólk hefur einhvern veginn og er óttast á. Þeir eru framandi, öðruvísi og það myndast bara einhverjur andúð.
12: Raska samfélaginu.
10: Og hérna, óháð því hvort, hvað þeir helst, hvaðan þeir koma.
12: En það eru
10: meira að segja þegar að sko var verið að sprengja að rússar voru að taka östur hluta Þýskalands og fólki fór í vestur. Þeim var bara reknir í burtu. Það eru það vísu sama tungumáli en þeir voru framandi.
12: Finnir,
10: og þeir voru bara loka fyrir þá
11: en nú það náttúrulega þannig að það ekki bara við sem erum bundin af þessum samþýttum það öll allar nágranna þjóðirnar og þær eru allar með einhvers konar svona fyrirkomulag
12: já, það allir
11: þannig að
12: já,
11: já. Það verður einhvern veginn að finna einhverja lausn á þessu
12: það kannski, en kannski þetta spurning um að Íslands stjórnvöld Íslandingar eigi frumkvæði að umræðum um þetta, hvað getum við gert? Því að það þurfa að stöðva flóttamannastrauminn en ekki það að
11: það verður
12: nei, það er náttúrulega meira að segja frekar. Það
11: hann mun aukast, já,
12: hann mun aukast
10: og þetta er sem mikil dilemma að hérna, sko annars
12: vegar

0: þjónustunni hérna og hins vegar þetta framandi fólk sem að mjög mörgum eru hrætt við og þetta svona eitt af þessum vandamáli sem að nánast óleysanlega eru og tíminn verður sjálfbara að ryðja sér einhverja braut
1: En við þurfum auðvitað að geta tekið almennlega á móti fólki. Já, við erum það lítið blamak. Samfélag að við verðum að geta tekið á móti þessu fólki. Við ætlum ekki að fara að búa hérna til einhverja minni hluta hópa sem að geta ekki
2: komist. Erum
1: við
2: ekki að því?
1: Já, það má deilum það.
2: Ekki sömum grunnskólum er tölum fjöld í
1: tungumála. Jú, þess vegna þurfum við náttúrulega að reyna að vanda okkur meira heldur við höfum gert og reyna að taka betur á móti fólki og gefa því aðgang á okkar samfélagi.
3: Já, já.
0: Það er algjörlega
3: safnist ekki ákveðin hverfi
0: og gert hér í Reykjavík. Þeim brothættar það.
1: Ég veit það, það augljóst.
0: Þess vegna hefur getur verið heilt land.
1: Þess vegna hefur þetta líka orðið svo mikið hérna mikil breyting hjá okkur bara áður við vissum að maður bara snýr sér við og allt í einu bara komið fólk sem að maður bara kannast ekki við
3: En við verðum að greina á milli sko það annars vegar náttúrulega þetta vinnuöfni eins og pólverjarnir að nýbúið að reykja þetta það eru pólverjar Úkraínu Litáar sem eru fjölmennustu hópatir hérna þetta fólk, náttúrulega Úkraínu fólki eru þetta flóta menn þetta er fólk sem er að vinna hér allt land og þetta heldur uppi já, til dæmis fiskvinnslunni og hinn og þessu og svo hins vegar þessir flóta menn fólk sem er sem er að, til dæmis að flýja átök.
2: Já. Ég hérna þurfti að láta, við þurfum að steypa vekk hjá okkur og ég tala við eitthvað svona fyrirtæki og það komu Georgíumenn.
1: Já.
2: Þeir töluðu bara sitt tungumál.
1: Já.
2: Og en samskipti voru samt gengu vel sko. En það byrjuði á að segja bara Pútin þannig að þeim ekki vera ég hefði kynnað
1: eitthvað ekki við erum ekki Pútin sinna Það er alltaf verið ástómiðli geogjumann á rússa sko, eða hitt og eldur
2: En hérna
3: En það kom nú Stalín
2: En þetta var fínir menn sko en kona fór að gefa þeim sko síðdegiskaffi og þeir tóku ruslega til matasinn sko
1: Dásamlegt fólki flutti einu sinni inn hérna þjóðleikhúsi þeirra og þeir voru svo svangir að þá var semjum það að þeir fengja borða í þjóðleikhúsinu og þeir borðuðu yfirleitt þrisvar í hátæðinu það horfðu bara allir eru þeir að fá sér aftur
3: og þeir bara vannverðir
1: bara ekki séð mat yndislegt fólk stórkostlegt
2: mér fannst það nefnilega maður náðu samskipti við
1: en þetta erum við náttúrulega með kristið fólk og þetta er miklu nær okkur og það er auðvitað vandamálið er það að við erum svo tortrygginn gagnvart sérstaklega íslam sem að við bara hræðumst og fullt af fólki sem heldur þetta sé bara einhverju glæpamenn út til opa
0: við erum alltaf ekki deinum það við erum alltaf ekki deinum það
1: nei, það erum við sannarlega ekki
0: uppi vaðandi í Norðurlöndum og ég held að þetta sé náttúrulega líka hér á landi, það er þetta tilbúið því að þessi umræða verður miklu æstari eftir að miðflokkurinn fór að verða svona öflugur að láta til sín taka og hérna þar eru fordómarnir alveg botlausir og hérna og á í þau mið renna þeir sínu færum og veiða vel
3: En þetta eru þetta gamla aðferðin að búa til einhverja blóðrabögla er einhverja sem eru að eyðileggja samfélagið og þarf að losna við sko þetta er nú gamal kunnugt
2: tala upp andúð á fólkinu eins og ljótt og það nú er
1: það er ljótt, það er ekki fallegt
2: þetta er hérna, við byrjum að segja þetta svona því að með samfélkingunum ég finnst hérna fyrst, þetta er svona fyrsti mótvindurinn sem að Kristrún fær sem einhver skiptir að þetta er opinbert bara sem að fólk
0: við kæmum ég nú ekki óvart og hún myndi gera þetta að stjórnarmáli sko framkvæmdin á þessu Þannig að stjórnin yrði, ríkistjórnin tæki ákvörðunum framkvæmdina og þar yrði þetta þessu breytt.
1: Því var breytt náttúrulega á síðustu stundu.
0: Já, en það meira kannski.
3: Þetta veltur mjög á framkvæmdini.
1: Það gerir það.
2: Það er eitthvað mál sem að ég myndi ekki vilja greiða úr.
1: Nei, og maður þekkir þetta ekki nógu vel, maður áttar sig ekki nógu vel á því, þú veist, hvað er það stór hópur?
2: Já, svo það líka
1: En auðvitað er þetta svona með börn fylgja alltaf foreldrum sínum og allar þær misgjörðu sem foreldrar standa fyrir

0: þær koma niður á börnunum
1: þið þekki nú náttúrulega aðferð Trump
0: þegar
1: hann tók börnin og stíjaði þeim frá
2: já.
1: Og fóreldrarnir vissi ekkert hvað þið voru
0: skelfilegt
1: þetta fyrir myndin
0: skelfilegt
3: hún var sá svo mamma ráttræður í gæri ekki
0: Jú, hann ég sá hann var að koma til Evrópu núna rétt á þann og lenda og hérna býða allir eftir að sjá hvað gerist nú í heimsmálunum.
3: Hvað segir þú áttræða?
1: Það nú lítið hann að segja, ég fylgist nú lítið með hann og svona það eitthvað dags.
3: Nei, ég átti þér svona.
1: Ég veist þessi pólitík sem hann að reka. Náttúrulega fyrir neðan allar hellur
3: Já.
1: Því hann einhvern tíma hélt maður að pólitíka ætti meðal annars að reyna sameina og ná sameinlegum markmiðum hann gerir allt sem hann getur til þess að sundra öllum sköpuðum hlutum og við pæði sjálfan sig
0: svona þessi hræðilega spilling líka með börnir sína kaupa upp einhverjar nýlendur í Evrópu og algjörlega sko grímulust
3: svo eru þau að hagnast bara alveg ótrúlega fjárlegar ykkur
1: svo eru voðalega montin að því að hann hafa sett sko tolla á og þessi anskotar í Evrópu geta borgað á gera það náttúrulega ekki það hann segir kjósendur sem eru borgað
3: já.
2: Það verður fróðlegt að sjá hvernig þetta þróa sko nú náttúrulega kosningar í nóvember
3: já
2: og svona hvernig hans fólk kemur út úr þessu
0: þegar
2: svo er hann þannig, hann er að deil og drottna sko að þeir sem eru eitthvað að mótmælun þeim bara sparkað en svona kannanir sína sko að fylgi við hann og hefur minkað mikið og hann mætti nú þetta á íþróttaleikum daginn og það var úað svo leiðis og púað á hann
0: en ég held að það skipti mjög miklu máli hvernig þessi mál núna í Hormúsund fara
3: hvort
0: að þau klárast í þessari viku það mun skipta mjög miklu máli fyrir hann
3: Þeir segja sko Íranir að þeir í þessum samningum sem að fara undir þetta að þeir hafi fengið allt sitt í gegn
0: það segir hann líka þetta náttúrulega svo tveir óþekki krakkar sem að metast þú veist, með algjörlega ótrúlega
4: pappi minn sterkar en pappi þinn
0: ég náðu öllu fram sko
1: það skrítið sko hann fer á stað í þessu mega mottorði, mega mörg hann greita gein og þykist að vera að vinna því hún allstað að láta undan síga hún á hverjum einustu vísum hvort það í Indlandi, Kína, Evrópu Ástralíu, það allir að reyna að draga sig út og reyna að byggja upp sér stegið hann að tapa öllum vísstöðum en sérur þetta sem greita gein
2: Mér langar alltaf að vita hvenær voru Bandaríkin svona greit, sko,
1: það var náttúrulega eftir seinni heimstyrjöldina.
2: Það er eina tímabil, það er virkilega, sko, það var náttúrulega mjög öflug.
1: Það var mjög öflug þá.
2: En,
1: sko... Og örlátt á vissan hátt.
2: Já, nú skilst mér að inntakið í þessari megahreifingu er meðal hans þetta að vera ekki að flækjast út allar trissur og með hernað og læti og þar hefur hann náttúrulega algjörlega brugðist og hans algjörlega
3: hann er búin að gefast upp á að fá friðavelun Nóbel það er alveg ljóst en hann fekk nú friðavelun FIFA en aldrei á knattspyrnu
0: saman
3: hann
0: var nú ekki þeim til sóma það er rosalega áhugavert hvernig þessi vika verður á alþjóðasviðinu vegna þess að það skipti svo gríðarlega miklu mál og bara það að það kom í morgun semst fréttum það að það yrði skrifað undir þetta samkomulag á föstudag og það lækka strax olíuverðum allan heim
2: Já.
0: Það er alveg ótrúlegt sko.
2: Það sem ég held að sé stóra spurningin í þessu, það er Ísrael.
0: Já, og þeir náttúrulega neita að hlýða þessu, þeir alltaf ekki, þeir bara held áfram að sprengja
2: sko. Það er spurningin hvort þeir eru bara hreinlega hertaka svæði sko í Líbanon, hvort
1: þeir ætla Þeir eru að búa til svæði sem eru búin að sprengja í loftu, í hringin í hringu sig. Þeir eru bara nákvæmlega saman hvað það er að segja.
2: Já, og hvað er drepa marga
1: Það ræður engi við þá.
0: Það er náttúrulega alveg ótrúlegt og mesta hörmung okkar tíma skoða sko virkilega ekki vera hægt að stoppa þennan brjálaðing af
3: Netanyahu,
0: það er alveg ótrúlegt
1: Hvað er hafa getað gert mikla bölvun í krafti þess það eru samúnaðar sem fengu eftir stríðið holokost og annað þýlið það er ennþá sem þeir eru alað þessu af því ég þekki svolítið til í Þýskalandi sko ala svo gjörsanlega á því þar þeim er ekki hreyfa sig í einu eða neinu með ekki einu sinni samþekja sko ályktun Evrópusambandsins vegna þess að þá eru þeir orðnir óvinir Ísraels og það er ekki gott í
2: Nei,
1: í Holokostlandi
0: Já, það er hræðilegt
3: Þannig þeir hafa þetta til að
1: Já, í Þýskalandi hafa þeir þetta og þeim er nú aflöfust að ríki Evrópu svona og þessi skömm það er alltaf sko kvikt í enn og búið nýtt
2: Já. Það er eins í Bandaríkjunum sko, þar er bara mjög alvarlegt að vera gagnrýna Ísrael.
0: Já.
2: Fólk er bara ofsótt.
0: En þeir eiga náttúrulega svo sterka hópa
1: það er nú að breytast.
0: Það er aðeins að breytast.
1: Kannaninnar sína það.
2: Já, almenningur sko.
1: En
2: það er mjög erfitt að vera gagnrýna opinberlega.
1: Já.
3: Þetta er náttúrulega sko hryllileg staða sem að gýðingar hafa þurft að þola sko.
0: Það er
3: og við bara getum ekki eins og ímynd og hvað þetta getur verið sátt fyrir alla sko, sem hafa gert í sérni heimstyrlunni en sko saklust fólk núna að vera að sko sprengja saklust fólk
0: núna. Það er ótrúlegt
2: en það verður náttúrulega greina
1: þekkið þú einhverja þjóðsögur sem ekki hefur einhver tíma á æviskeiði sínu lendi hræðilega erfið málum þetta er bara sagan og þó veit það hefur verið gert öðruvísi heldur það hefur þetta gengið hvað gerðu þeir með indjánana í Ameríku eða í Ástralíu eða hvað gerðu þeir hérna keisararnir í Rússlandi og Katrín Mikla en þú hefur þessa sögu skrifa það við vorum kannski ekki alltaf að bæta hann og bestir þegar hann líka okkar hliðar
2: en það þarf að sko, mjög mikilvægt finnst mér að greina á milli sko stjórnarinnar og stjórnarstefnunar í Ísrael og svo almenning svo bara gyðinga ríkistjórnin í Ísrael bara sko líðræðislega kjöri ríkistjórn og hún á bara að skilið gagnrýna eins og allar aðra ríkistjórnir en það er að gagnrýna hana það er alltaf snúið þeir eru alltaf snúið upp í þessi gyðinga andú það er alltaf bara fáránlegt en þeir beita þessu
1: Mér var núið upp úr því að ég væri antisemitist því ég gagnrýtti Ísraels stjórnina og stundarhefingin í Berlín skrifaði einhverja grein í það í eitthvað blaðið og ég var bara
2: þessi endalist beitt
1: antisemitisti bara stemplaður úr búst
3: og til eilíð
1: nei en meðan að þessu
3: þetta er hérna heimur vestandi fyrr þetta er svona búið að vera svona aukinn svona átök og svona nærri okkur og hlýsaldurinn hefur verið áður bara í allan í mínu lífi
2: en svo er svo misjátt sko hvað kemst á dagskrá sko það er náttúrulega eins og til dæmi Sýrland hvað er að gerast í Sýrlandi Súdan sko Súdan bara það er skelfilegt átandi
0: það er náttúrulega hræðilegt
2: og bara þú veist þetta
0: Afrika er bara fólk bara gleymir henni sko
3: sem er kannski vest
2: mjög misjátt ástand
3: eitthvað vest dæmi sem við eigum bara þegar
2: þetta er alveg skelfilegt
3: og það er fólki bara að bjarga laus
1: það er eins og sko maður fara að hugsa með svona erfiðar deilur innan ríkja deilur, borgarastyrjaldir það sé ekki hægt að leysa það nema annarkur mörki lífuður hinnum og þá fyrst komið friður á því að það er að búa til einhvern frið, vopnaðan frið þar sem að allir eru reyðbúin til þess að hleypa af leið og stíðir yfir á villusen stað í samningunum það tökur ekki þeir verða bara að gera eins og amerikanar við indjónanar sko þeir sem vilja ná völdum þarna
0: en nú er maður náttúrulega vona að þetta samkomulega núna hugsanlega ná í gegn af því að það eru svo margar þjóðir sem hafa tekið þátt í þessu bæði Pakistan og Óman sérstaklega þessi tvö lönd sem liggja náttúrulega þarna að og eru mjög öflug og fleiri þar sem hafa komið að þessu þannig að það verða svo margir sem að
2: Já, sem að koma sem að reyna að
0: já og reyna já og bara vilja átta sig á því hvað þetta skelfilegt og ef maður horfir á þetta landsvæði og horfir á Hormúsundið með Persaflóa öðrum megin og Ómanflóan hinum megin þá er þetta svo ótrúlegt bara þetta svo lítið sund sko.
3: Já, já.
0: En þetta tengir algjörlega austur og vestur.
3: Já, já. En þú tala vel Óman.
0: Já, ég svo hrifin á Óman, sko, ég segi bara þeir sem eru með fordóma gagnvart múslimin þeir eru að skoða Óman, það er stórmerkilegt land. Sem að það sem tókst nefnilega akkurat, það bara mettaður einvaldur, auðvitað er þetta einveldi, það soldáninn er einvaldur. En þegar þeir fundu olíu, sem er ekki rosalega mikið, en samt nót til þess að þá byggja þeir upp allt samfélagið. Þeir byggja 300 skóla og 80 heilsugæslustöðvar til að setja allt í menntun. Það alveg ótrúlegt. Og svo setja til þess að láta ekki olíuna stjórna öllu, þá setur þessi soldán sem var þarna í 50 ár sem dó 2020. Hann setur sem sagt, hann lætur sjómennina fá utanbásmótora til þess að geta fiskað og hann lætur bændur fá peninga til þess að geta ræktað. En hann byggir upp samfélagið, svo náðan því áður en hann dó að gera dómstólana sjálfstæða, sem er alltaf mjög sérstætt í þessum heimsluta, og konur náttúrulega hafa mjög mikinn rétt þarna. Þannig þetta er, ég segi bara, ef þið haldið að múslimar séu alvandir, skoðið þá Óman, það er merkilega.
1: En ég hef svo mikla fordóma, skal við kenna það, gagnvart Trump, að ég tek ekki marka við nokkrum einasta máli sem hann samþykkir eða neittar því hann búinn að skipta skoðun daginn eftir
0: hann hefur enga skoðun hann bara segir eitthvað
2: það er nú spurning andlegt ástand
1: ég get ekki voða alvarlega
0: þú meinar að hann muni þá ekki skrifa undir á föstudaginn
1: já, hann finnur eitthvað annað senda einhver mann sem ekki hafði umboð sem skrifar undir og hérna
0: Nei, hann gerir
2: ekki ég held að máli sé nú það að þetta Íran stríð sko búið að valda honum og hans stjórn miklum
0: vandræðum
2: og þeir vilja sko reyna að stoppa þetta ég bara óttast að þá jæja, nú að Kúpa næst á dagskrá
0: já.
1: Það sem að gerast líka það er verið sko Ísraelsmenn munu gera allt sem þeir geta til leiðilega geta
0: það. Já, þeir gera það.
1: Og þeir eru sterkir í Bandaríkjunum.
0: Svo er náttúrulega ekki víst að Íran hleypi mönnum að sínu úrani.
3: Nei.
0: Það er náttúrulega það sem að Bandaríkjunum
3: leggja mig. Hann segir að það svo verði, og með þeir segja ekki.
0: Já, þeir hafa ekki alveg svarað því, sko. Nei. Það er svona ekki alveg ljóst hvað
3: nei, hérna. Nei, það kemur ljós í vikunni.
0: Það er mjög spennandi.
3: Sko, nú er þannig að 29. ágúst nálgast óðfluga.
0: Já.
3: Og þetta á eftir reyna verulega mikið á þjóðina næstu vikur.
0: Það var nú mikið léttir að það skildi koma meiri hluti með já núna. Það aðeins róar umræðina í smá tíma, held ég.
3: Já, þetta var nú naumur meiri hluti enn
0: Já, en samt.
2: Ég veit ekki, verði ekki bara allt sett í gang, sko. Það sem er svo erfitt, sko, það er að fá fólk til þess að sko, vera málefnalegt, leggja staðreyndir á borði, sko, ef þetta, þá gerist þetta, ef hitt, þá gerist eitthvað annað, bara fara yfir þetta frá að til
0: auðan. En það er líka náttúrulega, ég velti fyrir mér sko hvað fólk er að hugsa með að sko við ætlum náttúrulega að fá góða samningamenn ef það verið sagt já og farið í þessar umræður, þá treystum við því af hverju heldur fólk að við eigum ekki fólk sem getur samið með Evrópusambandið. Ef við eigum enga samningamenn, auðvitað þurfum við góða samningamenn, ef við eigum enga samningamenn
1: við erum alltaf fundið þá.
0: Hvernig ætlum við þá að lifa í framtíðin og börnin okkar? Ætlum við bara að vera hérna einu út í ballarhafi og aldrei að semja við nokkurt mann?
1: Við erum alveg sko, heimsmeistarar í því að snúa út úr og það er svo mikil þjóðarlöstur að það skuli vera að greiða atkvæði um samtal, um viðræður en það er tekið eins og sé verið að semja greiða atkvæði um samningin þetta er svo mikil skrítið að þjóðin skuli hlusta á þetta og sko útgerðin henni líður vel í Evrópusambandinu en þeir hafa margvísleg forvitindi sko, til þess að krónuna þeir hafa tekjurnar í evrum útgjöldin kostnaðin í krónum sem þeir lækka bara lækka eins og við sínist þess vegna vilja þeir ekki evruna hingað en þeir nota nú til Evrópu og fyrirtækið eru gefur upp í því þeir eru líka með einhvað stöðu í sambandi við eignarhald á sjávarútvegs fyrirtækjum það má engin útlendingu koma það nálægt það verður að menna DNA greiningu til þess að koma í veg fyrir það eitthvað þeir hafa svo mikil forréttindi að þeir eru óttast að með tímanum mun eitthvað að því mála
2: já, það nú alveg
0: allt snýst þetta hagsmunni
2: já. En það líka sko mjög mikilvægt að sko það kom í skýrt fram sko við erum aðili að EES samningnum við erum búin að innleiða náttúrulega sko alveg ótrúlega mikið af löggjöf Evrópusambandsins og hvað mun þá breytast sko hvað er það sem bætist við og eitt sem ég langar að segja sko að náttúrulega það er sko umræðum auðlindirnar að sko það er mér svo það tala bara sko hérna sjávarútveg og landbúnað það er svo séu bara ekki aðrar og landbúnaður sko hann gæti orðið erfiður held ég í þessu samhengi nei, kannski ekki en sko ég held að ef maður horfir til framtíðar mikilvægasta auðlind Íslands er vatni
0: já
2: það vatni sem að sko á eftir að berjast í þessum heimi á næstu áratugum og að því sko það er eitt af því sem er að breytast og það verður að hugsa þetta í ykkur sko í víðara samhengi og landið
1: það er að selja vatn núna eða láta taka það tonna tali á dag og flytja það til Evrópu og Ameríku
2: já.
1: Og menn að kaupa jarði til þess að
2: komast í vatn. Já.
1: Stóru stíl.
2: Við erum ekki
1: í sambandi, ekki má kenna því það. Því við erum bara okkar eigin verum.
2: En þröstu þú, það er þetta með landbúnaður. Sko, nú vitum við náttúrulega að sko, landbúnaður í Evrópusambandinu fær alveg gríðarlega stuðning. Já. Mjög mikla niðurgreiðslur og eða hvað við kallum það, bara stuðning. Og þetta er kannski það sem menn er ótta sko, er innflutningur. Það verði svo mikill innflutningur á landbúnaðvörum.
0: Já.
2: En hvernig sér þú þetta?
1: Ég held að það verði fundin lausn á þessu sem að tengist þeirri lausnum að finna hringu. Það þetta verið skilgrind sem hérna, norður skoðs landbúnaður og meðhöndlaðu með því bæði ykkur styrkjum og samkeppni
0: eins
1: og finnar hafa fengið því erum bara landið svíjar með þetta gildi fyrir norður svíþjóð sko en við erum öll innan þessar svæðis og ég er alveg samfærum og það með verið að hafa mjög góð áhrif á íslenska landbúnað því að þá hætta mér hugsa í svona miklu magni en fara að hugsa meir gæði og það er alveg eins með ferðasjónustölu það er alltaf að tala það að nú þurfum við að fara yfir 2 miljónir og það vanti meiri ferðamenn á Djúpavogi og það vanti fleiri ferðamenn á Strandir og það þurfum auka það en gæði þjónustunar hérna hún ekki til að starfa sig yfir
0: nei, það sakar ekki að fá smá aðsalt
2: en við erum náttúrulega nú þegar undir svo miklu aðhaldi sko svo segi það, þá verður að skoða það sko hvað eftir hvað það sem stendur út af og þarf að semja
1: það er ímislið sem þarf að það fyrst og fremst þetta tvend sjávarútvegurinn sko mér finnst að það þarf ekki að óttast hann því að við erum búin að vera með samning í EES samninginu sérstaklega sjávarútveginn og þeir eru búin að gangast við honum í 30 ár af hverju skildið við breyta eftir núna
3: Þeir hafa inga veiði í reynslu á Íslandu.
1: Nei, þetta er reynslan, þessi 30 ár sem EES samningurinn hefur mútað.
0: Nei, það þarf bara að fara í þessa samninga viðræður og við þurfum gott fólk í það. Auðvitað þarf að vanda sig mjög mikið. Það þarf auðvitað alveg örugglega stand í lappirnar eins og í öllum svona alþjóða samningum. Og klárt fólk sem að getur tala við þessa fulltrúa
1: getum rétt ímyndið hvernig það væri í EES samningunum
0: þú getur ímyndið
1: við hefðum aldrei náðum nema því að Norðurlandi stóðum með okkur og Austurríki og svo því að Ísland færi ekki þetta þá hættum við
0: við
1: hefðum verið einu eins og hérna þeir vildi tíflokkurinn hérna frá svo sjálfsæði tveggjaríkja samning.
0: Já.
1: Við sem ekki nánum hún sköpum
0: hlutum. Nei,
3: nei.
1: Nei, þetta var ekki líta sem
3: er gert. Ég alveg ófeiminn að segja hvað ég ætla að gera 29. ágúst. Ég ætla að segja já.
0: Það ætla ég líka að gera.
3: Og svo ætla ég að fá að skoða á þeirri greiði.
0: Já, já.
3: Það er
1: það
3: að segja neyja hans að vita fyrir víst.
0: Það er algjörlega fáránlegt. Það er alveg ótrúlegt og þá vera
3: með... Svo ég við botn og botnabotn annars með þetta lífi í þessu samfélagi þetta.
0: Vera með eitt dagblad sem keirir á alveg ótrúlegum furðu upplýsingum dag eftir dag. Alveg
3: ótrúlegt. 46% ótir að kaupi matinn Ísland heldur niður þetta
1: er
3: elfum
1: þetta. Akkur er þessi ellendir sem konir á eftirlun. Ef að þetta jafn hérna sama verður eins og báðum stöðan þeir flikkjast í búsetu í á Spáni og Portugal af því þeir geta lifað þar á eftirlunum sínum
3: Já, já og átt afgang ég, hérna, ég voru tóku vetur á Spáni ekki reyndar hérna í Torri Vekka en við komum á stundum og þá heitum við Íslendinga og þetta var alltaf sama sagan þarna gáttu þau sko áður fóru þangað að þá gáttu ekki sko gefið ammælisgjafir eða jólagjafir að tómt stref sko
0: já.
3: En svo áttuðu afgang þau voru að leigja íbú þar og
0: þetta held ég sko ég held að fólk verði líka átt að segja því að það náttúrulega margt sem að ég af í okkar samfélagi sem að Evrópusamband mun ekkit bjarga sko.
3: Já, já.
0: Það margt sem við þurfum að passa okkur á því heldur að, lofa ekki upp í ermina á okkur sko. Það verður ekkit ódýrt að kaupa sér íbúðir bara sama dag og við göngum þar inn það verður ekki svo leis ég er þetta óttast það svolítið með bankarna sem kvart og kveina núna yfir
3: því að það
0: fara að setja einhver smá gjald á það og þeir bara
3: Já, hversu byrðið þeir eru í kaupöllin hér og þar, það bara, við verðum að lifa hérna, pankin getur
0: svo ekki. Svo fær maður enga þjónustu hjá þeim lengur, sko.
3: Nei, svo það.
0: Ég erum svona að stopna samtök gegn öppum. Ég er búin að setja mér það að vera ekki minnum með 10 upp í símanum mínum. Fækka öppum, það er allt í öppum. Og sko fullari fólk.
3: Já.
0: Það algjörli vandræðum með þetta og það fær enga þjónustu enga hjálp
2: fyrir hvað það verða og svo er þetta borga sko fyrir hverja fæst
0: já.
2: En það annað sem að við langar að koma inn í þessu samhengi
1: af því fyrir og þetta ég held að það sé það sem að við höfum ekki verið að reyna að hugsa til enda hvað ef nei kemur hvers konar samfélag verður hér þegar búið að lokka okkur af og sjávarútvis auðvaldið og fjármála auðvaldið með tvo flokka í taumhaldi framsókn og sjálfsögflokki
0: merg sígur allt sko.
1: Sko, við verðum á svipum stað og við vorum 1700 þar sem að sko, kóngurum var langt í burtu setti einhver almenn lög sem engin vissi þekkti en svo vorum við merg svægin af stórbændum og embættismannum
2: en við verðum náttúrulega væntanlega áfram
1: þetta var loka samfélag við erum að stefna því að við segjum ney bara á öðruvísi útfærsla
2: við verðum náttúrulega áfram með EES samningin
1: já.
0: En svo náttúrulega bara spurning hvernig verða samskiptin
1: hvað lengi
0: það getur orðið mjög erfitt
1: hvað lengi
2: það ekki gott segja
1: þá verður það normer sem ráða því hvað
3: þegar stjórna þig
1: því að það svo erfitt með þess að þjóðræðfagreslur og að margir klappi fyrir því að það svo erfitt að fara að gera eitthvað á móti þeim það þarf að líða bara ára tugir það allt annað heldur en valþingi samþykkir eitthvað það hægt að breyta því eftir tvo mánuði en niðurstöðu þjóðræðfagreslur breytur þetta ekki Bara,
2: ég held að þetta sem fullt mikil svart síni hjá þér sko að hérna að við lendum í einhverjum hörmungum sko en þetta sigli nú bara áfram
1: við erum ekki þáttakar eitthvað svo leis en pólitíska valdið flist til
0: nema það gerist
2: hvernig bregst hvernig með ríkstjórnir bregðast við þessu Já. En mér langar svo kom inn og það sko það voru fréttir í dag þarna var að segja frá sko fylgi hérna flokkana. Vinstri flokkana já. Við sko þjóðaratkvæðagreiðsluna og það Vafki og fólk en kís Vafki og sósialista og þar báðum flokkum sko meiri hluti fyrir jáinu
3: Já.
2: Og ég var nefnt að hugsa sko, ég vildi að sé líka eitt sem, skip, sem þarf að ræða skiptir máli í þessari umræðu það öryggið Það sko þetta sko í þessum ótrygga heimi sem að sko við höfum náttúrulega séð hérna undanfærin ári fólk bara veit ekki hvað hann á sig stendur veðrið í bæði hvað varðar sko já þetta allt þetta stríðsbrölt og hernaðar hyggju og bara hugmyndafræði sko polariseringar ég held að fólk sé svolítið mikið að hugsa um sko, hvað eigum að standa hvert eigum eða hverjir er okkar bandamenn ég held að þetta skipti bara miklu máli
1: já, það gerist þannig allar þjóðir þurfa skjól allar þjóðir þurfa litlar þjóðir þurfa skjól
0: ég held náttúrulega við eigum eftir að þurfa að halla okkur meira á Norðurlöndunum ég held að það sé alveg ljóst
3: Já.
0: Og ég held að við getum
1: þau segja bara að fundum sko við ráðamenn komið inn í Evrópusambandið þá getum við fyrst hjálpað ykkur
0: ég veit það
1: einhliða samband eða sem var á milli Norðurlanda og Íslands þó að það hafi ekki þetta dáið út þá var það orðið allt öðruvísi aldrei var og það komið í fjölþjóðlega samstað við Eystrasaltri grúku þar hér og þar en miklu minna í þessu svokallega Norðurlandaráði
2: það er samt, það er mjög mikil samvinna alltaf mikil Norðurlandaráð til þessi á saminuð þjóðunum og
3: Eystrasaltríkinu Eystrasaltríkinu er æverandi þökk við Íslendinga þetta er hérna stórleikjum hans Baldvins
2: það
1: er nú sorglegt mál hvernig endaði og var farið með Jón Baldvin maðurinn sem að einhver mesti velgerða maður þjóðarinnar með þessum samningi hann bara útlegur
3: já. Það hann komið hingað
2: hann átti nú sinn þátt í því sjálfur
0: það er alls konar mál sem er verið sem
3: að samt sko var hann í hínu líka við erum rættið að þetta bræðunir okkur á milli líka þetta er svona þetta er erfitt en hann var stórmeistari pólitík
2: já þetta er mjög sorglegt stórgáður maður og ofboðslega fróður
1: ég
2: man
1: eftir því að ég var aðstofumaður
2: og
1: þegar var verið að minnstir flokkarnir voru að ræða með að ná saman með minnstir stjórn Ólafur Ragnar og Svavar og fleiri og hann sagði Jón Baldvin sagði við að já allt í lagi ef við tryggið mér meiri hluta við EES ætli því að segja mér að Hjörlaugur Guttormsson samþykki þetta ætli að segja mér að Pétur Hallustöðum samþykki þetta og svo fram já við sjáum nú einhvern veginn til þess að Halldór hann treysti þeim ekki og þeir höfðu allir verið á móti samningunum í upphafi þó að þetta hafi gerst undir ríkstjóð Steingríms Hermannssonar og voru allir á móti því og sjálfstæðisflokkurinn sérstaklega en leið og Davíð sagði ég skal tryggja þetta þá vissi hann að hann gat treyst honum þess vegna var stjórnir til
3: einu sem sagði Jón Baldvin með söguna þannig að þegar hann mætur út í Viðey á fyrsta fundin með Davíð og segir strax hérna það er eitt alveg ófrávíkjanlegt hvaða, að við sækjum aðild að efra skefnarsvæðinu hafið Davíð sagt, jesur og eftir það réði hann í löllu sko, því að Davíð Jón var búin að fá sitt langstæsta mál er þetta ekki svolítið til þessu?
1: Jó, svolítið til þessu eins og var Jón aldrei auðveldur fyrir Davíð aldrei, Jón var alltaf stór bit í hálsinum á Davíð til hann geti kingþónum
3: Jón Baldur var líka með nafna sem Jón Sigurðsson og Sigvar Björgursson, þetta var svona og Jónu, þetta var alveg sko kappar
0: þetta var
3: Heyrðu, en, það er ábíðlega fólk að býða til að fá að koma þeirn inn en tíminu bara liði hratt hjá við erum búið að vera gaman efri dild, við erum bara að slíta fundi Þröstur Þórun og Kristín þakka ykkur kjæla fyrir komuna og Rauðabórið heldur áfram eftir augnablik
5: góðir fjölmiðlar eru mikilvægur partur af því súrefni sem sérhvert samfélag þarf á að halda. en góðir fjölmiðlar þeir þurfa ekki endilega að vera hlutlausir en þeir verða að vera sjálfstæðir alveg eins og góðir háskólar og traustir dómstólar að þurfa að vera sjálfstæðir þeir þurfa að þjóna fólkinu ekki valdinu
6: Ég heiti Þorvaldur Gylfason og ég styð samstöðina
7: Góðan daginn, kæru hlustendur og áhorendur Ásdís Úlsen heiti ég og við erum að fara að ræða botox, fylliefni og yngingar aðgerðir breast implant illness og fleira sem snertir hvað ég segja, svona fegrunar aðgerðir en fyrir helgi fekk ég áhugaverð skilabóð frá snyrtifræðing með 12 ára reynslu í því að sprauta botox og fyllingarefnum í andlit kvenna og hún segir ég mjög ástríðufullur uppreisna seggur og hef komið með algjörlega nóg að þessu rugli að fólk haldi að skurðir og stungur séu eina ráði til að líða vel í eigin skinni og Mari var alltaf farið þegar fólk þarf að fara aftur í svona quick fix hvernig líst þér á að opna fyrir þessa umræða með mér segir Hafrún María og hún komin hingað til mín og við ætlum að ræða þetta og hennar skelfilegu reynslu af því að vera með svona silikonpúða í brjóstunum þetta var kynningin hvernig líst þér á það Hafrún eru við tilbúnar í þessa umræðu?
8: Alveg tilbúin
7: Viltu byrja á að segja mér hvernig þú ferða efast að þetta sé góð leið að vera með silikon í vörunum og botox og þetta hvað það sem gerist hjá þér?
8: Já, svo við erum ekki að setja silikon í varir í dag, það var löngu hætt það var gert ykkur tómann í gamla dag og hérna, en það var verið að sprauta fylliefnum í varir og þetta með botoxið sko málið það að ég vann við það að kenna þetta svolítið mikið yeah. út af því að ég svona af snyrtifræðingar eru mjög góður í fegrunar aðferðum
7: það náttúrulega ykkar sérgrinn
8: já það sérgrinn nokkar sko og síðan hérna þú veist þannig að lítalækningar og snyrtifræðingar það eitthvað brú þarna milli og hérna og við vorum alltaf að reyna að brúa þetta með því að vera sprauta og fylla og þegar ég fæ nóg það þetta því að sko þetta lagar sjálfstraustið alveg í mörg ár, ég búin að vera gert í 20 ár
7: já.
8: Þú veist við sjálfa mig sko
7: sprautar þú í sjálfan þig?
8: Sko við erum að tala að ég búin að fara í þessar meðferð í botox í 20 ár
7: já ok
8: já.
7: Viltu aðeins segja mig hvað þetta til dæmis bara botox fyrir já. Okkur sem að erum illa að okkur í þessum fræðum
8: Já.
7: Þá það svona efni sem lamar vöðva eða...
8: Það lamar vöðva,
7: já.
8: Það það sem það gerir. Svo erum við að nýta til allskins annars í dag, sko. Þú veist, til dæmis eins og fólk með mígrinni og fólk með spasma og slíkt. Það notar alveg ótrúlega mikið af efnum. Þannig að við erum ekkert að tala þetta sé eitthvað, þú veist, stór hættulegt að vera að nota þetta því að þetta bjargar mjög mörgum bara frá því að vera alltaf með spasma eða mígrinni. Aftur á móti þá hérna þá það þannig að þetta að lama vöðvana
7: Já.
8: Að þá erum við ekki að fá hreyfinguna sem að eðlileg í líkamnum til þess að afeitra og pumpa út og nota vöðvana eins og fara í rektina
7: Já.
8: Það safnast bara upp bjúgur og eiturefni þannig að þegar botoxi leikur út eftir 3 mánuði eða 2 mánuði eða 6 mánuði fyrir suma að þá húðin bara alveg hræðileg maður bara það þess sem maður fer alltaf aftur af því maður getur bara ekki hugsa sér að verða svona aftur
7: þannig að þetta dugar bara í einhvern skamman tíma já. Þessi lömun já. Í vöðvunum og í kjölfæri þá bara situr eftir hérna svona einhver doði í andlitinu eða hvað
8: ég myndi segja bara því að efnin sko sem að eiga að fara út úr líkamanum
7: já.
8: Bara alls konar svo veist frumuskipti og næringarefni og það, þú veist, næring kemur á staðinu og svo er hún nýtt og svo verða að kasta restinni eða, og það situr eftir í húðinni þannig að húðin vill þá losa það við það einhvern veginn og hérna, og þú endur á því að þú þurfur að fara aftur í botox til þess að húðin verði slétt mm-hmm. að því hún sléttist við það að það er engin hreyfing það bara eins og fólk þeirra sefur þá var það bara allt kyrrt og fínt og, og slétt
7: Já.
8: Og bólgiða þegar vass uppsöfnun veldur líka hérna
7: á húðin slétt
8: Já, húðin slétt eins og svo þegar upp fyrir að hreyfa þig þá alltaf pumpast þetta út og svo bara allt hrukkot
7: Veist þú að hverju það ljótt að hafa hrukkur?
8: Sko, þegar maður yngri að þá hérna þegar maður kannski þrítugt eða eitthvað þá byrja hrukkurnar að myndast
7: Já.
8: Og þá aðnur kost ef maður reykir þá hættum maður að reykja
7: Já.
8: Ég gerði það sko, hætti að reykja því ég svo hrukkur
7: Já.
8: Og fór að nota sýru sem að svona gerði svona glansandi og síðan byrja ég að nota jurtameðferðir eins og þessa til að nutta bara í burtu hrukkur, gamla hrukkur og gamla húð og steinna og allt þetta bara svo þú sem, sem byrjar að sérstaklega hjá þeim sem að fá mikið af hrukkum að þá náttúrulega við myndast hrukkur líka kinnunum
7: þannig að en það bara ef við byrjum bara þarna að hverju það neikvætt að var hrukkur
8: sko,
7: þá það, og það kannski auðvitað í rauninni það til mark sem að við séum að eldast en það þá líka aftur ákveðni fordóma gagnvart því að það sé neikvætt að eldast
8: já, sjáum þig til dæmis þú ert með eðlilegar brosrukkur og eðlilegar hreyfingar í andlitinu
7: já.
8: Það enginn að fara að segja við þig þú verður að fara í botox aftur á mót, skilur mig
7: jú, jú, en auðvitað, þekki ég að hafa hort í speilinu og hugsa bara, oh my god ég að eldast, ég, þú veist þú veist,
8: já,
7: eitthvað
8: svona já, hálsinn og maður fara algjör sjokk
7: og, þá, og núna út af því að þú kemur fram með þessa umræðu, þá fór ég að hugsa að hverju erum við með þessa afstöðu
8: að þetta búið sé, til.
7: Já, þetta búin til afstæða.
8: Já, algjörlega.
7: Út af því að ég alveg viss það að í einhverjum heimi væri það bara fallegt að eldast og það setja marsum lífsreynslu og þroska og þetta þannig að það hérna, já, í grunninn erum við með einhverja ranghugmyndir hérna.
8: Já, ég man líka eftir einn systir mín, löffræðingur, hún var alltaf svona reikna sko. Já. Ég bara akkurat að reika þér svona. Hún leið hafra hún. Hrukkur eru sexy það segja að þú ert klár og þú ert að hugsa og ég alveg bara, ég ekki hreyfa neitt
7: það alveg
8: ég alveg bara tauga á fall en svona eru bara, við erum svo misjöfn hvað við erum að leita á og hvað okkur finnst fallegt
7: já og þú ferð inn í þennan heim
8: já.
7: Og segðu mér aðeins frá þinni sögu þegar já. Þú byrjar að átta þig á ég því að þú sért að eldast
8: Já, sko, ég var að gera allar þessar meðferðir sem að gerðum við stórfallega, sko,
7: Já.
8: Svakalega slétt á fína húð. Þannig að, þú veist, ég var að gera það
7: Já.
8: Og var ekki að gera neitt annað. Síðan kemur þetta, ég bjó í Noregi, sko,
7: Já.
8: Og síðan eru hjúkrunarfræðingar að ringa í mig og segja, herðu, ég með hérna 20 konur sem að vilja koma í botox og fylla efni, má ég vera á stofunni? Jú, endilega. Þannig að þá byrja ég að...
7: Þá lærir þú
8: Já, svona, fá, sko, málið það að ég hérna fæ þá eitthvað sprautu efni í staðinn
7: Já.
8: Í staðinn fyrir að það borga húsalegu
7: Já.
8: Þannig að ég alltaf bara alveg hérna
7: En þú fórst að fá í þína Já. Eigin húð
8: Já, en sko málið að þegar að þær eru að sprauta og stinga og gera eitthvað þá ég allan tíman eitthvað að stjórnast í þeim
7: Já.
8: Þú veist, til dæmis sjöðu vöðan hérna ef þú setur aðeins í hann þá dettur þessu augubrún pínu lítið niður
7: Já.
8: Og ég alltaf eitthvað, þú veist, tvíka sko,
7: hvernig þú ert þær... með í að þróa bara Já. Þessa meðferð
8: Já, þannig ég byrja því að kenna
7: Já.
8: Aðeins að sprauta
7: Akkurat.
8: Og hérna, og mér datt aldrei svona í hug að fara að gera það sko.
7: Já, að gera þetta sjálf
8: Nei, sprut, ég var ekki að spáði því, sko.
7: Já, já, já.
8: Svo er ég einhvern veginn byrjuð að fara á flakkum heiminn að ég vann við að hérna, hjálpa fólki að vörumerkja sjálft sig.
7: Já.
8: Þess læri það og fyrir svo að hjálpa fólki að vörumerkja sjálft sig og er með svona kúna, stóra kúna í Bandaríkinum og er eitthvað flakka og flærðast á milli. Og þar voru tveir læknar, eitt sem var að vinna við stofrumur og svo önnur sem var Hormone Queen. Bioidentical hormones og þú veist allt þetta þannig að þá líka að vera að hjálpa konum að yngjast og þetta hefur allt með youthfulness og já, yngingar að gera
7: Já, ég heyrði um þetta bioidentical hormona implant sem að er verið að nota í Bandaríkjunum, mér finnst það mjög áhugavert þá eru það bara með undir húðinni
8: Já,
7: áður en að þær fara á breytingaskeið, þá eru það bara með undir húðinni eitthvað já. Svona skammtara
8: Já, bioidentical, þú veist, læknir minn hérna heima, hvernsvöldumalæknir minn hann tók mig af einhverjum töflum sem hann fyrir breytingaskeið og setti mig á gel
7: já.
8: Og hann sagði að það bioidentical
7: já,
8: það
7: já,
8: þá ferði ekki gegnum lifrina heldur ferði ekki gegnum húðin og húðin skammtar þér rétt
7: Já,
8: Nákvæmlega sama og ég að gera núna í dag með þessa húðvækningu. Okay. Þá ég ekki að sprauta inn í húðina, heldur ég að setja það á húðina þannig að húðin vinnur með það, þá það bæja identical.
7: Þannig að þú ert með ákveðna húðmeðferð sem þú segir að sé svona náttúruleg. Það er kannski þinn boðskapur að já, gera þetta svona já, á náttúrulegan hátt.
8: Náttúrulegri?
7: Já.
8: Já, ég með náttúrulega meðferð og svo með náttúrulegri, skilurðu, heldur en botox og fylliefni.
7: Bara svona, svo ég ná aðeins utanuð á því að við ætlum að fara nánar út í þína meðferð hérna eftir. En hún gengur svolítið út á að bara virkja húðina þannig að hún starfi vel.
8: Já, ég var að gera það áður en að botox og þetta kom.
7: Ok.
8: Það var það sem ég var að gera áður, þannig að nú ég bara að fara tilbaka í það. Það, já.
7: En þessi botox, hérna, fyllingar, efni, silikon, vegferð þín, hún hefst þarna í Noregi fyrir einhverjum, hvað er?
8: Silikon vegferðin, hún byrjaði 1989, bara kortur áður gerði það að þannig að það kostaði að fara í þetta.
7: Já, ok.
8: Já, bara ég fór í þetta 30. desember.
7: Hvað ertu þá gömul?
8: Þá er ég ekki að verða 18. 19.
7: Hvað er það að segja? Og hvað, vildur þú fóða stærri brjóst?
8: Já, þess að þá er ég sérst, þessi manneski sem er að horfa fegurð.
7: Já.
8: Og ég mynda mig skoðun á hvað fegurð er. Og ég gat aldrei verið brjóstahaldari ekki til svona lítil brjóstahaldari fyrir mig þannig að ég var með AA stærð og það var ekki til á Íslandi sko, sem óskup fallegt mér fannst það bara ekki þá
7: já, ég skil
8: þú veist, þá vildi ég verið með þá vildi ég búa til
7: einu sinni svona lítlum brjóstum segir
8: nei,
7: já.
8: Og hérna þó svo í dag að þá sé ég hlutina öruvísi en þarna var þetta bara þetta bara svipa og setja á sig maskara skilur þetta átti bara að vera hluti af lúkinu vera með brjóst þá var ég ekki að fatta það að maður átti bara að setja púða utan á sig sko, og brjóstarhaldara með púðum í þú veist þetta water hvað hét þetta brjóstarhaldarinn í gamla daga Wonderbra
7: já
8: þeim, það var púðar í því það hefði duga fyrir mig
7: okay.
8: En ég, þú veist
7: En nú eru bara fullt af flottum leikunum bara með veist, svona AA stærð og þetta nú, og þannig að þetta svolítið afstaða hérna, hvað fallegt og hvað rétt
8: og hvað líka bara verið að þú veist, ég alltaf eins og ég sagði við aðeins að spjalla hérna til að byrja með þá segi ég alltaf svona fyrsta öllu svona, ó, þetta, hvað þetta, gerum þetta prófum þetta svona, þannig að ég var svona fljóta fá sílíkon brjóst og hérna ég sá strax eftir
7: til, þannig á þessum tíma
8: nei, ég sá strax eftir því ég nefnilega mynda alveg rosalegt ofnæmi undan eitrinu
7: bara strax
8: já. Og þú veist, það væri bara til protokoll hjá læknum að segja já, ég elska mín, ertu vön að fá ykkur ofnæmi verðu útbrot já, ég alltaf að fá ykkur útbrot þannig að þú veist, ég var alltaf að fá ykkur svona kláða útbrot og svo þegar fyrir sílikonið, þá brennur bara á mér öll húðin, ég bara öll brennt.
7: Hefur þú segðu okkur þessa sögu, þú ert þarna hvað, 18 ára já. Og hvað það sem gerist?
8: Ég var 19 ára.
7: Já, 19 ára. Já. Þú ferði í svona aðgerð hérna heim í Íslandi.
8: Mm-hmm.
7: Og hvað það sem að gerist?
8: Knútur Björnsson, hann var aðalkallinn í þessu þá.
7: Knútur Björnsson, lítalæknir.
8: Já.
7: Já.
8: Og hérna... hvað gerist, ég fæði þess aðgerð og er bara með einhverja tútur daginn eftir og skilur bara vakna bara með svaka tútur ég man að einn vinur minn kom beint að heimsæmi upp á spítala alveg bara til að kíkja ég var með svona eins og Madonna sko það stóð svona eins og turnar
7: stífar út í loftið
8: já, ég vissi ekki hvað, ég náttúrulega var ekki vön því skilur ég vissi eitthvað ég var
7: að gera búninginna Madonna já, sem er með spís
8: já, þetta var bara svona keilur
7: já, keilur til loftið
8: já.
7: Guð, hvernig leið þér?
8: Furðulega, því að ég þú veist, svo mikið ég er svo mikið tomboy ég er svona strákastelpa sko. Bara alltaf að fíblast með strákunum og þannig að ég svona fekk mín sjokk sko. Þannig að ég svona bara, en mér lakkaði til að koma með brjóstahaldara, þá var það sem að var svona það sem aðra voru búin að gera
7: já.
8: Og svona þetta það var svona þroska, sko, svona kynþroska skeiðið skilur, ég svona, ég var rosalega seinþroska, það var eiginlega bara þannig að ég fekk brennast aldrei brjóst
7: já.
8: Þannig að ég fór að keiftu þau þú veist þetta þannig að allt þetta
7: en sko, þetta var alveg skemmtilegt og spennandi fyrir því að fara í gegnum þetta
8: já, öll í ofnami sko þú veist, öll í útbrotum þetta var svo, líka með var heilengi jafna
7: strax, sig já, en þú jafnaðir þig af
8: já,
7: því,
8: já, líka minn er svo fullkomin hjá okkur, hann já, finnur hann, alltaf sinn balans meiri þess að hjá manni með sílikon í öll þessi ár hann alltaf að reyna að berga lífumanns allan tíman
7: já.
8: Og hreinsar í með lifrinni og það, veist, í vinnu allan sólarhringin til að bjarga líf okkar
7: já.
8: Þannig að þú sér það að fólk var veikt og svo var það bara hrest þetta smó tíma, maður heldur að sé nær dauða enn lífi
7: já.
8: Og svo var það bara hressar maður sjálfur eftir smó tíma
7: já, ná, líka með þessu fullkomun þannig að líka með þinn aðlaði bara að þessu sílikoni
8: já.
7: Og þú lifðir með þessum brjóstum já. Í einhverja
8: ekki bara, þessi, ekki bara þessi, ég var alltaf að skipta
7: nú er það segðu okkur þess að sögu
8: já, já, ég hérna svona öfgakend sko og hérna þú veist, þegar sílikonin þú veist, fara detta niður og þetta fyrir alltaf að lafa og þá sést í sílikonin ég mjög grönn fyrir og venjulega og varð það þá líka sko hvað þá með sílikonin, það svona hjálpa til að auka ketósis hjá mér sko þannig að það var svona álagi líkamanum og þá hreinsast það hraðar út og meina í fitan og svona
7: já.
8: Og húðum verður þinnri og þinnri og hérna þannig að þá fer að sjást í púðana
7: já.
8: Og þeir krumpast hefur liggur á hlið og þetta fer alltaf að vera svona bylgjótt og skrítið og hérna þannig að ég þarf að fá stærri púða til að strekkja húðuna þess og verða svolítið stinnari og þá verð ég aftur veik
7: já, já þannig að þú þarft að út af því að húðin gefur meir og meira eftir
8: já, já þú veist, þetta ekkert af þessum aðgerðum helst þú veist, þetta alveg svona hvaða aðgerð sem það helst aldrei neitt eða þetta eitthvað íta húðin út og þá stakkar hún bara
7: já.
8: Og svo fyrir hún að detta niður
7: já.
8: Og alveg svona með all, öll þessi sprautefni svona, ef maður alltaf eitthvað að tókna út húðina þá verður hún voðalega lavandi þegar að það leikur úr þá fær maður að fylla
7: jafn fix, eins og þú segir það, hérna, og hefur þá einhverja afleðingar og þannig er þú að reyna að alltaf að hlaupa eftir einhverju
8: íta á og stinni upp einhvern veginn og ekki láta sjást í sko krumpunar og
7: hvað er þetta margar aðgerði?
8: Það er vandralegt sko seinasta aðgerð mín var numur átta þá lítið takað úr
7: já.
8: Átta og eftir fyrstu aðgerðina þá var ég alltaf að borga þetta sjálf sko þannig að ég var bara, þú veist, ég má ekki búti pening þá var ég bara farin að skipta púða þú veist, ég bara ef ég á pening þá fær ég að skipta púða það virtist bara vera svona bara obsessed yfir fegurð
7: já.
8: Og hérna og ég það alveg ennþátt hann í dag sko, guð minn góður, þú veist, það bara fullkomi fyrir það sem obsessed yfir fegurð að tala um mig ég skil það svo rosalega vel en nú ég bara einhvern veginn, þú veist
7: nálgast þetta öðru sig og þú velur á endanum að taka bara púðana út
8: ég neittist þess Ég fatta allt í einu og meðan ég í öllu þessum heilsu meðferðum til að bjarga lífi mínu
7: yeah.
8: Og þú veist komin inn í hérna selleri safana og allt þetta og alveg bara kótsja konur í gegnum heilsu með því að drekka selleri safa og passa sig á eggjum og þessu brauði og glútin og mjólkur ána mig og öllu þessu sem ég taldi mig vera með sem ég var að sjálfsögðu komin með út af því að líka minn bara höndlaði bara ekkert lengur.
7: Hvað einkenni varstu með?
8: Ég var búin að vara að missa hárið. Það var, þú veist, það sem ég sá.
7: Já.
8: Það veist, ég var sko fyrir utan það að mér var alveg óbóðslega illt í líkamanum. Ég var með vefja gigt sem að ég gat alveg höndlað skilur ég bara tók verkilið við því. Já. En þegar hárið fara að detta af, hvað gerir maður þá? Og þegar maður er farin að vera hrukkotur og allir út í ofnæmi og allir út í, sko, ég fekk, hérna, skellur af exim og psoriasis líka þú svona ringi
7: og þú ert í raun að segja þú varst að höndla alls konar eins og vefjagikt
8: já,
7: og sársöka og eitthvað svona en þegar það var farið að snerta útlitið
8: já,
7: nei, þá brastu við
8: já, nei, takk, eins og ég hætti að reykja
7: þú ert alveg meðviti um þetta já, sem er nú líka bara svolítið skemmtilegt
8: já.
7: Já, ok, þú ert komin hana í erfiðar aðstæðar þessum að hárið er detta á þér og þú já. Komið alls konar svona útbrot og þændi og hvað gerist það?
8: Þá hérna þú veist, ég var að hlusta á einn hann heitir Anthony Williams og hann er sá sem er búin að vera að kenna fólki með hérna sælir saman Já, með Kim Kardashian og eitthvað svona, þannig að hann var honum svolítið mikið frægur og erfitt að ná í hann og til þess að láta hann lesa hvað að mér og hérna, en ég kynnist manni sem var á YouTube og hérna, og hann var alveg rosalega obsessed yfir þessari heilsu með það fættu sama dag og ég 12 árum síðar og hann
7: Hvernig
8: var
7: alveg fætt?
8: Ég fætt 7. november 1969
7: Sportryggi
8: mm. Já, marga staði sko og hérna og hann skal ég segja þér verður obsessed yfir mér af því hann obsessed típa af því að ég hafði svona einhverja sögur að segja og hann tekur mig bara að sér bara eins og lítið barn og bara labba með mig og hugga mig og er að mata mig sko bara þú veist, þú mátt ekki bora þetta af því ég svona ég elska allan mat og ég vil blanda öllu saman og, og hef, elska svona lífið þú veist, í gegnum mat og, og bragð og hérna og hann var bara alltaf á tósamenn í miðuna og segja bara þú hafa þetta einfalt, borða bara þessar 15 appelsínur í dag
7: og hann var reyna að lækna það öllu þessum
8: já,
7: enginu
8: en ég versnaði út af því að þegar, þegar maður er heilsu með þeir með eiturinn í líkamanum
7: já.
8: Og þá náttúrulega byrja lifrinn að pústa út eiturinnu því að blóður eru reynt og þá kemur koma skamtarnir af öllu það oft bara, maður áhelst ekki að vera afeitra sinni með bara undir í litlu magni einu því að það getur verið svo óbúslega, óbúslega sásökafullt og erfitt
7: Þú varst að upplifa það þannig, já, rosa sásöka og
8: Já, bara og ég versnaði öll, sko, mjög mikið og það var ekki fyrir þessi Anthony William eftir 4 mánaða eimtóma vegan juicing program og ég átti að batna eins og allir, öllum var að batna í kringum mig en ég var að versna og hérna, þannig að ég sem sagt heyri þennan Anthony William segja breast implant illness is real bara viku áður þá var ég að segja, guð, hvað ég finn þér allan ekki brjóstin á mér þú veist, afneitunin svo rosaleg
7: já
8: þannig að maður heyrir kannski eitthvað eitthvað kona sílíkon eitthvað, maður bara vuff, blörra það bara út um leið eitthvað veikindin það sílíkon, maður heyri það ekki sko.
7: Já.
8: Bara vill ekki heyra það sko.
7: En þú allt í enn áttar á því að það
8: já,
7: er
8: hann sílíkon það.
7: Hann segir það,
8: já, já, þá, fór bara, það þá fór ég bara hlusta
7: já.
8: Og þá voru hann að segja þú veist, þetta eru yfir 40 mismunandi eiturefni sem að sílíkon púðin eru búni til úr ha og þetta er, þú veist, þetta er ekkert lokað dæmi, þetta er líkamennir, hann er alltaf andandi gegnum allt, hann byrja ekki til járn skjöld Iron Dome yfir hérna sílíkonbúðana, það er bara ekkert neitt slíkt til, að komast alls konar hlutur í gegnum the Iron Dome fattar það mig hvað, þú veist, þannig að hérna ég var ekki með titanium brjóst, þú veist sem er, fólk er að ganga með sem liði og það er í lagi
7: eru öll, öll þessi brjóst þau að ég tala silikonbrjóst já, ekki til það. Neitt annað sem ekki svona hættulegt
8: nei, en hérna, en ég hafði hugmyndum að búa til svona púða úr fylliefnum
7: yeah.
8: því að það ekki leysist hvort þau eru upp yeah. þessi silikonbrjóst yeah. og akkur eru þá ekki bara úr fylliefnum og, og fer að skoða það og það eru fullt að læknum að sprauta fylliefnum í brjóst, bara eitthvað 200 grömm eða 300 grömm af fylliefnum og við erum að setja 1 milligram
7: í varirnar
8: já, 1 milligram
7: Ert þú með í vörunum þín?
8: Já, ég setti fyrir ári síðan seinast
7: já.
8: Og það var það mikið að ég hugsaði bara guð minn góður, ég gerði gætur en þannig að ég ennþá með í vörunum sín fyrir ári síðan það leikur mjög hægt úr mér sko.
7: Já, ok
8: var, já,
7: þetta var hennar með svona, maður sér það
8: alveg, þú setur blöðru sko, með, já, en sko málið það ég er sko ég var mörgur sinni stærri fyrir það
7: já.
8: Og ég er ennþá að minga þannig að þú veist
7: myndi gera það aftur
8: ég veit það ekki sko við mér bara láta að sjá hvort að ég myndi setja ykkur að dropa í varirnar á mér
7: já.
8: Ég veit það ekki ég er sko ég er að hugsa þetta sko þar til alls konar sóg aðferði til þess að örfa kollagenið í vörunum og, og sless þannig að við skulum bara láta það þróast
7: já Menna,
8: það er ekki neitt að
7: kenna en þetta það eina svona sem að þú ert ennþá með
8: sem situr í mér
7: sem að er já, svona utan að komandi sprautað fylliefni
8: eitt og hálft ár síðan ég setti botox í mig seinast
7: já.
8: Þannig að það er sko það leikur
7: út í þrjá mánuði
8: já, fyrir, já, já. Það var þetta í þrjá mánuði þá var ég bara, ó, ok ég þarf að gera eitthvað. Þú veist, þessna fór ég aftur í þessar meðferðir aftur.
7: Menn okkur svo að heyra þá sögu líka, já. Sko, út af því að það mjög áhugavert. Hvernig þú allt í einu bara ákveður að hætta og þá bara setja eftir enginin af því að hafa verið að nota
8: já.
7: Þessar aðferði svona mörg ár.
8: Já, sem betur fyrir þá var ég náttúrulega með minninguna það hvernig þessar vörur að virka.
7: Já.
8: Sem eru sko lyfjaþróarvörur í þokkabót, þó svo að snyrtifræðingar séu notað þær. Og lyfjaþróa þýði það að þú veist, hvert eitt og einasta efni sem sett í kremið sannað að það að virka og það að gera það sem að segist verið að gera.
7: Þannig að já, veist, sem þetta, þessi náttúrulega kremameðferð sem þú ert að bjóða upp á.
8: Náttúrulegt og svona semináttúrulegt. Þetta eru alls konar efni sem við nota peptíð.
7: Já.
8: Stopp frumur úr jurtum. Peptíð. Viltu tala um peptíð?
7: Já, mér

0: tilbúin til að losa þið við silikon brjóstin.
1: Já, silikon brjóstin, það hérna, ég varð að gera það og þá gerði ég það í svo miklu hasti. Yeah. Þú veist, ég hafði ekki, ég fór ekki nýna stóra rannsóknarvinnu. Jú, sumar konur var að taka kapsúluna og ekki opna kapsúluna sem að herðist utan silikonbúðan og bara ekki gera meðfram kapsúlunni. En urðu einhvern veginn svona deformed eða sérst afskremdar undan því af því að það þurfti ofta að skera meira af kjöti og meira af öllum vefjunum inn í og þetta var allt út um allt og allt í klessu og ég hugsaði bara nei, fegurð alltaf númer 1, 2 og 3 hjá mér þannig að við skulum bara taka silikonpúðan og loka fyrir og ég fæ einmitt papp, eða sérst sonur hans Kára Knútssonar, nei Knúts Björnssonar heiti Kári Knútsson og hann hérna var nú einn af þeim sem er alltaf setið í mig aftur og aftur rosalega góður lítalæknir og bara örinn eftir hann voru svo fullkomin að það var nú ekki neitt smá sko
0: Já.
1: Og það bara sést ekki að ég sé hafa nóttum að fara í eitthvað það bara
0: wow, já,
1: ósýnilegur já. Og hérna þannig maður tala nú eitthvað vel um þessa menn sko
0: já.
1: En ég náttúrulega kem hann inn alveg brjáluð hann skulle voga sér að setja þetta eitrinn í konun og alveg bara ég var bara trillt og hérna og byrðum að taka úr mér og hann gerir það og loka fyrir og svo bara veikist ég bara svona ennþá meir sko því að ég að sjálfsög vil ekki negin lif sko ég öll í þessu heilsu dóti og bara vil ekki tala við lækna og þú veist ég hefði alveg getað að láta lagt mínu sjúkur á svo löngu ég bara vildi það ekki heldur sko ég var bara drekka sverskjusafa sko ég var bara að gera svona hitt og þetta og bara
0: og svona ofsalega ábyrg fyrir þér og þinni heils
1: og treyst ekki neinum lækna
0: já, treystir ekki neinum
1: nei, allt í klessu þar sko
0: já.
1: Og hérna, svo bara eftir ykkur mánuði þá var ég bara orðin það ofboðslega veik að ég hérna kem heim
0: hvernig veik þá?
1: Ég bjó í Noregi sérst veik sko ekki svona hvernig að lýsa ég var það veik að ég gerði mér ekki svona grein fyrir hvað ég var veik sko ég var bara sinnum 100 af því sem ég var áður sko þú veist miklu verri
0: rúmliggjandi bara
1: já ég gat varla labbað ég var bara alveg búin á því sko
0: hvað segir engin orka hárið að fara
1: já, bara,
0: exem og útbrot
1: þetta kallaðist hvítblæði þegar ég labbaði inn á spítala sko ég var bara það var allt ég var sko og meiri segja og þó svo ég vil nú ekki vera mikið að ræða það þá dó ég tvisasunum seinustu nóttina sem ég var ein og já
0: hvað er það að segja?
1: Yep. Near death experience
0: fjöxtu near death experience?
1: Ó já, big time sko
0: og hvaða ástand það er rosa, það sem það farið í þarna?
1: Ég kapnaði, ég sérst var komið með miklu í hérna allt þetta svæði sem að silikonu hafði verið á og þetta var lakaði um allt og það var bara komið svartur í þessar blettur sérst, miklu í vélenda, miklu í lungu og hérna allt kveðarhólið nei, kveðarhólið, alla bringuna fyrir ekki og hérna þannig að ég var hætt að anda hætti bara anda andaði bara ekkert og þar með deyrmaður og þar með fermaður á ekkert stað og ég var mætt á ekkert stað og vaknaði bara eins og hér inni skilur ofslega hlýlegt og gott og bara amma mín kemur og á móti mér
0: hvað er þetta að segja?
1: Það var rosalega
0: hver líkaði skrýt. Við?
1: Ég líkaði með við sjálf ég hérna sem sagt, átta mig á því að það var eitthvað í gangi amma er sennilega koma til að segja mér þú veist bara
0: bjargaði þér
1: já, hún er eitthvað hún er, talar ekki með mununum, hún er bara er þarna og ég er allan tíman að tala við hana og bara, ég veit eitthvað að þú sett þú og þetta þú getur verið í einhverju mynd ég varst
0: ekki alveg að treysta því hægt
1: nei, alls ekki sko. Og hérna og ítinn er svona frá mér og er að íta mér bara hvað í gangi og af hverju ég hérna og hvar líkami minn og svo heyri ég bara fatta ég svona hægt og róla í því að vera að íta mér svona frá að já, ég er ekki anda, ok, ég þarf að fara tilbaka til að anda ég þarf að fara tilbaka til að anda svo bara kemur þessu geggjaði sásöki í mig og þá er ég að vakna í líkamanum mínum þá er ég bara í svona óbóðslegum sásöka og ég er sko andaði svona gat ekki anda lengra neður sko og ég hefði bara ok að því hafði í svona jóka og svona þekkir þú það ekki? Anda svona maður getur gert það eilífu sko og maður deyr ekki þannig ég gerði það
0: bara þá

0: Hvað það andar svona
1: Ég fekk súrefni sko
0: Örstutt, já
1: Og allan tíman í hausinn á mér vakandi sko Alveg glað vakandi Svo magnað
0: Já
1: Og hérna En ég dett út aftur Já Því ég bara sofna Ég bara hvíldist og sofna Og fer aftur á þennan annan stað
0: Sömmu nótt
1: Já Og þá kemur afi minn á móti mér Og ég var bara horf á hann bara, hann leit út svo sjöplín skilur hann var þannig maður og hérna, og ég var helling að bara njóta þess að horfa hann og skoða hann og svo allt einu bara hann bara ennþá bara eitthvað að horfa mig og ég alveg já, hó, byrju hvað ég gera? Já, ég þarf að fyrir tilbaka, anda og fara upp á sjúkrahús ég þarf að anda, þangli fyrir upp á sjúkrahús ég þarf að anda, þangli fyrir upp á sjúkrahús og þetta bara tuldi ég inn í hausnum að mér vanda fram sjúkla og geta andarólið og hérna já, og svo sendi ég skilabóti dóttir minni bara til að pikka mig upp ég þarf að fara upp á spítala og svo hérna kemur hún og hjálpa mér út í bíl þú veist, ég bara það var rosal, þú veist, ég var búin að kapnandi þannig að tvisar nóttina
0: það var ekkert
1: ekki enn á andal nei, bara ég og svo fer ég upp á spítala og ég fæ bara strax að koma inn og fæ strax súrefni ég var með 13 í mettun 13 í mettun
0: Hvað þýði það?
1: Það þýði það að þegar útkomi kannski bara 86 í mettun þá líður yfir þig
0: wow.
1: Já, þetta bara
0: þetta
1: miracle, algjört kraftaverk
0: wow.
1: Já og hérna, og það kemur ykkur útlendingur og tekur ykkur prófa mér og ég sagði, greipi hann hann var frá Ástralíu, þessi læknir og ég greipi hann bara don't let me get out of here Af því að það svo typist fyrir mig skilur að segja ykkur að helvita smitlisu og ég bara komin út af því að það getur allir bara átt sig, þú veist, ég ætla bara að drekka sérskis á að svo kemur hann tilbaka og segir bara Darling, you have blood cancer og ég bara, oh, thank God Herðu, dóttir mín, segðu bara öllum að ég sé bara með blóðkrabba minn þetta alltaf lagi það bara einn annars sérskis á minn í þetta veist ég bara
0: Wow.
1: Delusional sko
0: Já, þú varst hann
1: Já, algjörlega sko En ég hafði verið það líka lengi sko Vist, Að treyst ekki læknum er líka algjör vitleysa sko Og hérna og þeir voru mjög lengi að Þú veist, ég vakna í öndunavél Deginn mettir
0: Já
1: Og ég bara rífandi önduvélina af mér Og ég bara skrifandi þeim eitthvað bóka Því get ekki tala Þú veist, eitthvað Algjörst
0: Vá, wow. alveg Þú
1: Brjáluð
0: Brjáluð
1: Sjá öll þessi lif
0: Já.
1: Alveg 100 túpur og allt í gangi og hérna bara öndunarvél og það var alltaf þurfti alltaf að vera að svæfa mig sko.
0: Út af því að þú varst að rífa þetta aðeins
1: já. Já.
0: Og hérna og þetta allt út af silikon brjóstum.
1: Allt út af því að ég þrjósk sko líka, þú veist, allt út af því að ég leita mér ekki hjálpar strax
0: já.
1: Þú veist, og ég var bara það ekki, þessi, hlust ekki dáman svo var það líka það sko, ég fór mér þessa helgina áður mamma dregum upp á spítal helgin áður og það tekna allar myndir og allt og hún sagði bara, þú þegir Hafrún þú þegir að þú veit hvernig ég bara, þú þegir, nú tek ég við ég bara, ok og það fannst ekki neitt
0: þá fannst ekki neitt
1: Nei. Ekki neitt, ég var allan daginn sko í alls konar,
0: já,
1: þá fannst ekki
0: hérna neitt bara bráðmóttöku hérna En segðu mér, hvernig þetta að ná bata eftir svona? Hvað það sem gerist? Þannig að verður að taka meira af þessum, þú segir þú sér með miklu í líffarunum?
1: Já, ég fór bara miklu líf og þú stera og öll lífin sem til voru í heiminum og hafa bara delt í gegnum, gegnum hálsæðina hérna og hérna í heilan mánuð upp á spítala, sko.
0: Hvað þetta að segja?
1: Alveg magna. Já, ég náttúrulega var eins og ég breyttist ekkit, sko, þú veist, persónuleiki minn var alveg jafn brjálaður, sko, ég var alltaf einhver að rífa kjátt og hérna, en hérna
0: Og náður heilsu, eða þú veist, hvernig lítur á þetta?
1: Sko, hann var eitthvað að segja við mér læknin að, sko, að heilbrigði hlauparar, þeir eru kannski ára að ná sér eftir svona áfall, sko
0: Já
1: Og hérna þá hugsaði, já, ég verð 6 mánuði, sko
0: Já, þú er svona kapsfull
1: Já, ég bara hugsaði, þú veist, ég þú veist, þekki svo margar aðrar badass leiðir
0: Já.
1: Þú veist, allir þessi peptíð og svona quick fixi, skilur
0: Já, en þú líka með svona ofur trú á þér sjálfri að finna út úr hlutunum og leysa málin þannig að einhvers staðar svona óryggi gagvart kerfinu og
1: Já,
0: ég þarf að finna út úr þessu sjálf
1: Já, það er alveg, ég er með það er bara meðfætt, sko Það hefur alltaf verið þannig. sko uppreisnarseggurinn eða rebelinn í fjölskyldunni hann svoleiðis sko.
0: Já.
1: Það bara
0: þú ert í því
1: engum treystandi sko.
0: Já.
1: Og svo bara lendir hann í öllu.
0: Já.
1: Til þess að finna út úr þessu sjálfur. Það því ekkert að kenna honum neitt.
0: Hvað langt síðan þetta var sem að þú varst?
1: Þetta sjö ár.
0: Það sjö ár síðan varst hann svo grósi.
1: Já.
0: Og hvað tekur við þá hjá þér? Út af því að þarna verður þú þá hérna meðvituð hvað þetta getur orðið hættulegt að vera að fá svona efni inn í líkamann?
1: Já, sko, fylliefni eru ekki hættulegu efni. Fylliefni eru ekki fulla 40 mismunandi eiturefnum, sko. Fylliefni eru bara hýalurónsýra. Og hún eitthvað krosslinguð og eitthvað svoleið sem að hérna hérna telst ekki vera eins ja, bara alls ekki hættulegt sko
0: þannig að ég að blanda saman þú segir það, ég að blanda saman það vitlast að blanda saman silikon, botox og fyllefnum, þetta alveg sikkur hlutur en silikon það sem hættulegt
1: já, það nefnilega sko silikon var notað mikið í alls konar fyllingar í andlit og líka sko rass og þetta ennþá notað
0: já.
1: En hérna en sko þegar við erum að sprauta í að þá það ekki neinn sílíkonefni, sko. Þú veist, en aftur á móti, þá maður alltaf að dæla undir húðina, sko, málið það, ég ekki að móti þessu. Ég bara á móti því að maður sé engungu að nota þá aðferð, þú veist, aftur og aftur og aftur, og maður verður, sko, ég náttúrulega með þráhyggju fyrir fegurð.
0: Já.
1: Þú veist, og það kveikir á þráhyggjunni. Það kveikir á henni, þú veist, að vera alltaf að sprauta í húðina og svo fer það bara til smá stund og maður ekki búin að losna við marbletin eins og sko.
0: Já, já, ég, það var skilabúin sem það sendið mig voru á þá leið að það væri, þetta væri svona að hafa heilmikil áhrif líka á bara, ég geti ímyndið með lífskeði kvenna að þurfa að vera standi í þessu og að þetta skaðlegt að því leiti að þú veist alltaf að Ég fór nú bara að velta hérna út í, ég nú, hérna, svona, kannski, jafn ítt og þú á mörguleiti, þú veist, ég nú ekki einu sinni varasalva út af því að ég hugsa, þá hætta varirna mín að framlega sjálfar, Já. Hérna, fytuna sem Já. Að varirna mín að þurfa, þú veist, þannig að ég alveg ítt allaleg, ég fyrir Já. Að kaupi og kollu grasalæknir svona olju til þess að bera með svona smá sólavörn og einhverjum jurtum. Þannig að sko,
1: Já.
0: Þannig að það, þú veist, þess vegna velti ég fyrir mér ef að þú ert að þú veist, nota svona alls konar inn í húðina eins og deyfa vöðvana eru þá hverjar eru afleðingarnar þegar eins og þú segir, maður er ekkit fagur þegar botoxið farið úr og fylliefnin eru búin að leka út hvað gerist þá með andliti?
1: Ha? Sko, ég get bara tala út frá sjálfur mér einfaldlega út af því að við erum að sjálfsumisjafnar og ég vil ekki vera að segja eitthvað sem að 100.000 manns heitir að sagða, það bara ekki rétt hjá henni, hafrunu ég ekki svoleiðis, nei, við erum allan með okkur einn sögu og hérna og hvernig þetta virkar alls saman og svo erum við náttúrulega mis gamlar og, sérst, hérna, ég að verða 57 ára þessu ári og þar með er ég með 57 ára hú þá sama hvað ég búin að vera að gera en það hægt að sko, þannig að sko, kona með svona húð hún verður hræðilegar eftir 3 mánuði heldur en kona með einhvern veginn öðru sér húð
0: já,
1: þegar að leikur úr henni sko.
0: Já, já, já. En það bara mismunandi hvað, hvort að þú þurru alltaf að vera auka þetta og endurtaka þetta, það kannski það sem ég að forutnastu
1: já, það óbáslega misjæmt sko, óbáslega misjæmt
0: sömyndu að bara fara einu sinni í smá botox og eru bara fínir eftir
1: já.
0: Það
1: svona eins og þegar ég var að vinna við þetta þá ég miklu meira að svona korrigera og lagfæra og rétta úr því sem að aðrir hafa farið annað ég ekki að segja að aðrir hafa gert vitlaust ég bara tala þegar að leikur aðeins úr þá leikur bara þetta svona ójæmt
0: já, já, já.
1: Alveg eins og þegar konur fara í andlisliftingar þá verða líka pínu ójæmnar og þá var ég svona að jafna út í staðin fyrir þessi basically að nutta þetta rétt Í dag ég að nutta hlutina rétt.
0: Það sem að ég hérna komst að því ég fór að skoða það sem þú varst að segja mér sem mjög áhugavert að svona Hollywoodstjörnur þær eru að fara í einhverjar aðgerir einhvern í viku jafnvel þetta svona daglegt einhvers konar meðferð þetta næstu full vinna fyrir suma að halda húðinni ungri
1: Já.
0: Þetta svolítið sérstætt og þá sá ég að vinsælast leyser svo ljósameðferð rafströmsmeðferð
1: mm-hmm.
0: botox kollagenörvun laxameðferð og hátínibylgjur og hérna og svo náttúrulega var hérna svona brjóstastækkanir og alls konar aðgerðir þarna inni líka en eina hverjum fengkonum á aldrinum 45-54 ára fyrir botox
1: Já
0: Það rosa mikið
1: Já, þar fara alveg 29 ára í botox bara leið og vöðvanir á milli hérna fara að reyfast
0: okay.
1: Það vilja losna við það En þetta náttúrulega sko þetta tíska líka sko þetta lúk þú veist, tíska líka sko.
0: Hvaða lúk? Þá að vera
1: Það bara slétt enni og ekki vera með mikla brosrökkur og ekki geta bara reið það bara hræðilegt ég man svo eftir því, þú veist, ég var að gera þetta þá hérna, þú veist, ég var kannski búin að slétta allt en það hreyfðist bara smá og þá kom smá lína þessi önnur hérna eða hinn og þá þurfti maður að setja punkt hér til að það yrði bara engin hreyfing
0: Þannig að þetta verður svona einhverju þráhyggju hjá sér og getur ekki hort í speil og sjá eitthvað sem þarf að laga
1: og svo ég vinna við þetta í þokkabót og þannig að þegar maður mætir öllum 20 vinkonu sínum eða öllum hinu konuna sem í svona hópum þegar maður mætir hópa og það einhverju að horfa á mann og við erum allar að horfa okkur aðra en við erum allar að pæli hvernig finnst hinn ég ekki að dæma hana að því mér finnst hún svo sæt og þetta, og þú veist, ég bara vonandi þarf hún lítið að læta hún mikið læja, sko þú veist, að því að þá
0: ég mæti skrifað einu svona
1: úlíkarnámsefni
0: og þá var það, og veist, í úlíkar sálfræðinni þá þetta svo stórt atrið við höldum öll að allir séu að horfa bóluna á nefinu okkur
1: já.
0: en þá það sem að þið eruð að upplifa þarna þegar þið eru orðnar svona uppteknar á útlitinu
1: Já, og svo líka bara það, þú veist, að við fengum pínu svona, þú veist, við erum allar með botox, ok, þannig að þú veist, það eru allar sætar, sem sagt, en þær sem voru ekki með botox, hvað voru þær að pæla?
0: Já.
1: Þetta bara eins og að vera kristin og múslimi skilur eða kristin í einni kirkju eða kristin í annari kirkju
0: Þannig að ykkur finnst þið
1: Það svona
0: hópur...
1: öfga svona hugmyndafræði
0: Það sér maður að vera svona íkt sko einkenni sem fólk vera sækist eftir það vera stærra og stærra og stærri varir og maður skilur ekki dís og ég finnst þetta yfirlega ekki fallið sem bara eins og einhver sem fúist með svona varir eins og önd eða eitthvað
1: já, það er mjög semt hverju að spröta og hvernig þetta gert líka
0: þér finnst þetta fallegt þér finnst fallegt að fólk með bótt
1: alls ekki, ég fór í þetta út af því að það voru að gera þetta eins og ég veit ekki hvað ég var að kenna hann að læknunum út í bandaríkjunum og snýstifræðingunum var ráðin í það í staðin fyrir að vera ég var líka hjálpað með business code branding vörumerkinguna
0: þú varst fengið að kenna læknunum
1: að því var snýstifræðingur
0: já, og þú út í þú kunnir og andliti
1: já,
0: með þessum hætti
1: og þeir voru nút að stoppfrumur og taka blóð og spinna og taka stoppfrumur og setja á staði sko. Alls konar merkileg hlutir þar í gangi sko. Setja í gerfustur hjá mér af því ég var náttúrulega með svo dofnar gerfustur eftir sílkoni þannig að kveikna líf alls konar svona sem að stoppfrumur geti gert mæli með því en það bara ekki
0: mikið sér, og fegstu líf í gerfustur
1: já.
0: Okay. Hey. Þannig að, þannig að það þetta dofnar eða þú fær silikon
1: ekki í öllum en það gerist hjá mörgum sko
0: já.
1: Já.
0: Mm-hmm. Og þú ert svo fróðum þetta ég veit ég ekki hvert ég á að fara með þetta en sem sagt segðu mér ef að þú ætlaðir að ráðleggja hérna konum með eitthvað svona til þess að halda sér ungum og ferskum
1: kenna Hvað? Þeim að skilja það að ef að við erum að hérna sko húðin alltaf losnar og slappast og það þú veist, svona næringaskortur ykkur og þú veist það ekki eins og maður sé alltaf eitthvað að borða brjálæðslega holt eða hreyfa sig eða fari nutt sem að þessi hreyfing
0: andlitsnutt
1: þú veist brjálaðislega gott að komast í gott andlitsnutt þar eru nokkrar Íslandi sem eru góður í því og það að gera að taka upp tóli og hringja bara, ert þú geggja góð í andlitsnutti?
0: Hvað gerir andlitsnutt fyrir?
1: Þetta bara eins og að fara í nutt á líkamann, þú veist, manst eftir í gamla þegar ég var nú fórsprakkin á því líka þegar konur var að fara í grenningarnutt cellulitnutt nutt á lærapokana grennast með því að fara í alls konar svona hljóðbylgjur og mastu trimformið og og soga það nutti og þetta já
0: frumt að staðin fyrir utan þetta ég okay. ég í þessum hóp þar sem þið eruð alveg bara hvað að þessum konum
1: nei, að
0: sigja betur sig
1: já nei það ekki allir sem að sko þú ert kannski að hreyfa þig eða gera eitthvað jóga skilurðu
0: já
1: veist, já við erum bara nennum því ekkert sko við viljum bara láta ykkur gera okkur fallegar og vera opaslega fallegar og vefja okkur í mastu til leiri vafningunum mastu getur gauja litla
0: Jú,
1: sem fóru lögri vafningana
0: já,
1: hann kom til mín ég var sérst
0: það var megrunar
1: já, það var ekki bara megrun, þetta bara sölt þetta eins og að fara í blálónið og kremja það utan þig þetta var döðahafs hérna, meðferð leir og döðahafin
0: en nú ert þú, byrjar þú eiginlega viðtalið að segja líkaminn svo klár hann kann þetta svo vel, hann veik hvað við hann alltaf að reyna að laga og vera veist, finna út úr þessu sjálfur hvað þarf hérna
1: ef hún skortir magnesíum hvað getur hann þá gert ef hún skortir kalíum þá getur við orðið svo veik við endum upp á geðdeild og það kalíum í banana þú veist að þetta svona sem við þurfum að gefa
0: honum við þurfum að hugsa já. Um þetta hann fá öll næringarefnin og þá getur hann síðan rest
1: já, ef við erum látar eins og ég að þá getur við bara að fara í leirafninga sem að gefa öllum söltin og svo þurfum við að taka upp nokkur vítamín og skilur við ekki borða banana nei, það náttúrulega alveg ómögulegt þú veist, þetta svona þú veist, að því að við erum svo misjöfn og þá þurfum við að hafa leiðir fyrir fólk til þess að lifa þetta lífa, fallegar og sættar ef við nennum ekki að hreyfa okkur eða borða banan allar daginn
0: En ok, fyrir einhverjar sem eru þá bara ekki með mikinn tíma í svona snirti og útlits hérna vinnu hvað það sem þú mælir með?
1: Þú verður að fara í nutt og það gerum við allar ekki. Fyrir við ekki annarslega í nutt og við séum engan tími neitt
0: Það ræðislegt, ég sammála því og það líka bara svo mikil sko velliðan sem og svona umhyggja einhver og þannig að það gerir svo margt fyrir okkur.
1: Ég myndi segja soganut. Soganut, ég kalla mitt nut no tox nut af því að það virkar eins og botox.
0: Já.
1: Og þú getur ímyndað að ef við ætlum að hætta vera hrukkotar og fara í botox þá það greinilega því að vöðvarnir að opnast.
0: Já.
1: Já. Þannig að þetta svona hefur með þetta að gera að tosa vöðvana og teygja þá og losum spennu.
0: Þannig að það þú ert með núna snyrtistofu sem þú þar ekkert af þessum, þessar sprautu meðferð.
1: Já, það var stoppaði núna í desember þar sem ég hérna, varð að hætta því alveg að sprauta.
0: Akkur varst að gera það?
1: Það kom reglugerð heilbrigðisir á þegar hún hérna samþykkti reglugerð. Hún var fyrir röndi landlæknir, sko.
0: Já, það þess vegna sem þú talar að læknar þið finnst að læknar eigi ekki endilega að vera sinna svona
1: sko ég var að kenna læknum hvernig áttu að gera þetta út af þeir eru náttúrulega læra eitthvað allt annað hlut, þeir eru ekki fegrunarfræðingar og hérna, og ég náttúrulega var pínu móguð að skilur að vera að loka mig en áður en þetta byrjar þá, eða svona þetta var svona hugsunargangurinn þá var ég kvortir og leið á þessu sjálf sko Ég var alltaf að afsaka mig fyrirgefðu hérna. Ég ætla nú að vera búin að sprauta hálsinn á mér en ég var bara með sem ég var alltaf með marbletti. Og ég var alltaf með lavandi háls. Og hann vesnaði bara og vesnaði. Og samt var ég að sprauta mig. Og samt þú veist var
0: Hvað
1: ég
0: Hvað setur í hálsinn?
1: Það voru efni sem að sést bara áttu húðin þunn.
0: Já.
1: Og þá var það efni sem eru að hjálpa til við að þykja að sést gefa raka.
0: Já.
1: Svona fylla á milli
0: Já,
1: skilur mig, já, bara fylla eitthvað og ég var alltaf með marbletti og þetta var stræðilegt en, já.
0: Allavegni, þetta mjög áhugast ég ætla að reyna að sumra þetta upp þú, hérna það einhver reglugerð sem bannar snyrtifræðingum að vera
1: bannar öll, spraut. Sko, málið bara það sko, sprautu, maður á bílaverkstæði hefði geta verið að sprauta hver sem, þetta var bara alveg frjálst og þú stærði engar reglugerðir í kringum þetta þannig að sem betur fyrst að koma reglugerðir og það vildi ég og ég náttúrulega alveg elska það að hafa þetta svona clean nema, veist, og þá gat ég haldið áfram að kenna læknum og vinna við þetta ef ég ætlaði að vinna við þetta allavega að kenna ok, neini, svo lokaði alveg á mig líka og þannig að þá náttúrulega fer ég í mína uppreist og hugsa með mér alltaf ég bara verða brjálu og bara enginn á að fara í botox og veist, bara nei, guð minn almáttur ég var að hætti þessu sko það ekki þykkt að vera með einhverjum svona stæla og ekki vera með neina öfga
0: þá varst þú sjálf hætti þessu
1: já, löngu hætti sjálf persónulega
0: já. En hvernig það núna? Hverjir eru að sprauta fylliefnum og botox í fólk?
1: Lítalæknar og húsutumalæknar eru sérst með full leyfi og síðan koma aðrir sem að þurfa að fá sérleyfi eins og hjúkrunarkonur og aðrir læknar.
0: Ok, en nú ef við náum að sautan í þína sögu, þá ertu þarna búin að losna við silikonin og öll eiturefnin og líkamanum.
1: Það ennþá heim á Íslandi, ég fór aldrei tilbaka.
0: Já, fórst ekki tilbaka, já. Þannig að hérna, og nú ertu hætt sjálf að sprauta í hérna andliti á þér. Ertu orðin góð? Ertu búin að ná heils?
1: Ég myndi segja það að 57 ára sem er ekkert rosalega íþróttavæn já, já, það ekki bara þú veist, ég gæti alveg verið dugleiri ég bara ekkert
0: minna að reyfa þig eða eitthvað svoleiðis
1: já, sko málið það, ég svo öfgakend að ég ætla að fara að gera eitthvað þá þarf það að gefa mér eitthvað svakalegt kick
0: já.
1: Og ég var í liftingum því ég var yngri út í Englandi sem auper þá var ég í liftingum já. Svona rosalega þungar vikta liftingum
0: Já,
1: og svo leiði skilur við fíla
0: já,
1: ég
0: já.
1: Að það annakur það
0: eða við vera... þurfum alltaf öll að reyfa okkur á þessum
1: já,
0: aldri
1: já.
0: En segja mér út í þú sagðist það verið komið gikt og svona, það
1: já.
0: Farið
1: já, það mætti segja það
0: það fór meira minna öll þessi einkenni
1: já,
0: eftir að silikonu
1: já, já, ég held að lifin líka hafi hjálpa sko sem að ég var að taka
0: já.
1: Þú veist, ég man bara svo eftir því að ég var þú veist, var hætt að vakna með verki þá var ég bara byrjuð það Þannig að ég þakka læknunum fyrir að hafa tróðu þessum lífum í mig
0: já.
1: Sem ég var brjáluð yfir allan tíman
0: en sem að bjargaði lífi
1: sem bjargaði lífi mínu og því að það losa mig við mikluna og
0: já.
1: Allt þetta sem að ég var að glíma við sko, sem voru aukaverkanir af öllu hinu sko. Þannig að þetta allt búið að taka svolítið tíma
0: En ég nefnilega sá á hérna Facebook síðuninni að þú hefur verið að fylgjast með sjálfri þegar að botoxið og fylliefnin eru að fara úr líkamanum og fyrst þá ertu í hálfgerð sjokki yfir einkennunum og útlitinu sem að birtist og í kjölfæri ferð að vinna með svona þessar nutt og náttúrulegar húðvörur
1: já,
0: það ekki?
1: Já, ég gerði það, ég notaði bara, sérst, bara svona eins og venjuleg krem og andlisböð fyrst
0: já.
1: Og svo fór ég í svona sterkustu húðmeðferðin sem eru jurtir sem að nutta alveg djúft inn í húðina, stingast alveg inn í húðina, talandi að stinga,
0: já.
1: En þetta svona mikro. Og hérna, og þar springar inn og gefa alls konar boð, bara svona kvatar fyrir allt og næring, þannig að frumunar sko alveg undir, það er hérna verða alveg splunku nýjar og þú losnar við allt yfirborðið sem er slaft,
0: já.
1: Þannig að húðin mink, og þrengist að manni sjálfum
0: Ó, þú lítur allan rosalega vel út hann er að hérna og bara eins og sagan þín er nú já, bara stór reynsla og mikil sem þú hefur farið í gegnum og hérna og finnst þér eins og sett laus við þennan, þú veist það þráhyggju að vera
1: nei,
0: alltaf að horfa
1: og í þokkabót þar ekki nóm ef ég myndi losna það þrákjuna þá gæti ekki verið að vinna við þetta því að hún, sko, hún kvikna líka við að vera að fullkomna aðra þú veist, ég þarf að vera mjög pikki til þess að og líka sko ef að konan kemur eina hrukku og þetta er svo versta sem til í heiminum á ég bara að segja inn það sé ekki satt það virkar ekki svo leiðis en ég átti erfitt með það í Noregi þegar að konan var með hrukkur út allt andlit og vera að byrða með að laga eina hrukku þá var ég sé hrukkur
0: það sem að ég sé að þú ert meðvituð þetta þú áttar þig á því að þetta svona ákveðin þráhyggja
1: já, er það
0: og, hérna,
1: og ástríða þráhyggja
0: kannski bara kalla það
1: já, og bæði
0: og,
1: bara
0: já, og ertu orðin mjög mikil sérfræðingur í þessu þannig að mér finnst mjög gaman að heyra þetta og þína sérgrein og fræðast þetta þannig að ég bara hafði mjög gaman að þessu hérna spjall okkar
1: takk fyrir mig
0: einhver ráð svona til okkar allra annað heldur en að fara í andlisnutt
1: Nei, hvað ætti ég verið að ráða líka eitthvað annað en andlisnutt?
0: Það er bara best. Andlisnutt og náttúruleg krem og meðferð.
1: Já, bara nutta þessum kremum almennlega inn. Já. Eða þeir eru með eitthvað krem heima sem maður ekki verið að nota, það bara í dolluna og nutta þessu harkalega inn í húðina.
0: Já.
1: Bara vel og vandlega og, hérna, og ekki hérna vera feimnar við að skrúpa ykkur og svo leis. Sölt.
0: Já. Það frábært. Takk fyrir þetta samtal og ég bara hvet ykkur til að hugsa vel ykkur og, og vera ekki að setja silikon í ykkur allavega en við tökum stutt hlé núna.
2: Frjáls fjölmiðlun á í vök að verjast allstaðar, ekki bara á Íslandi. Peningavaldið og sterku hagsmunaöflin eiga greiðan aðgang að stjórnvaldi og fjölmiðlum og eiga jafnvel sína eigin fjölmiðla. Þess vegna samstöðin svo mikilvæg. Hér pláss fyrir allar raddir, málin krufin til merkjar og samtölin stór og innihaldsrík. Samstöðin mikilvægt lýðræðistæki. Ég heiti Kristín Helga Gunnarsdóttir og ég styð samstöðina.
3: Já, það komin góðu gestur til okkar, Ragnar Baldursson, Kína fræðingur. Nú, prófessor í kínverskum fræðum við háskóla í Kína. Þú hefur verið að dvelja í Kína núna í vetur, fórst hérna einhvern tímann í vetur. Þetta hefur rætt síðast hersýninguna sem var haldin og Pútin og fleiri góði gestir komu og fylgdust með.
4: Já, ég man eftir að vera rétt aðeins. Ég held eftir, það hefur kannski verið eftir þáttina, við rættum það rétt aðeins að það myndi vera fróðlegt að fylgjast með því. En þá, það var 1. oktober, síðlið haust og hérna sá, svo, þá var ég farin sko og hérna síðan sá ég brot úr þessu.
3: Segðu mér að því að þú dvelur mikið í Kína þegar þú kemur til Íslands er það þitt annað föðurland eða ertu að koma heim?
4: Ég að koma heim en svo þau fyrir til Kína þá ég líka að fara heim til fjölskyldu konurnar minnar
3: En þú lítur að hans þið vel settur þar ef þú ert prófessor í kemjösku fræðum það það ekki svipað að væri hér einhver prófessor í norrænu fræðum sem væri frá Kína eða?
4: Jó, það má segja það sko en ég prófessor í sínologíu raunverulega. Kínversk fræði, það má skipta því tvennt annars vegar kínversk fræði sem upprunnin og sprostin upp í Kína og síðan það sínología sem á þýðist á íslensku líka sem kínversk fræði en hún fjallar eiginlega það hvernig útlendingar sáu Kína fyrir og allt og svona upp úr því þegar jesuítarnir voru að fara fyrir svona 300 árum og þetta
3: Þetta vestræn fræði Kína
4: Já, eiginlega vestræn fræði hvernig hægt sé að skilja Kína þeir séu svo öðruvísi og viðmunin vesturlönd og markmiðir umverulega var að breyta Kína siðmennta Kína
3: lagaða.
4: Já, lagaða til þess að þið fara að trúa Guð og hérna eru lýðræðislegir og eða rússarnir þeir vildu gera það á sovjaska þannig að búa til sko ykkur vestar samfélag og kímerska samfélagin og kímur þetta fjöldlega svolítið fyrir þess
3: sem að væri þá leið fyrir þá til þess að fikra sig í því að verða vestur
4: Já.
3: Vestrænir
4: það eru þetta afsökunu fyrir heinsáttastefnun upphálega
3: hvað gera menn við þetta í dag? Menn eru náttúrulega fullu við þetta í dag eða ekki kímurjar?
4: Já, kímurjarnir hafa loksins á síðustu ég maður segja á síðustu 5-10 árum þá var átt að segja á því að það ekki markmið og Vesturlönd eru allir að átt að segja á því að Kín ekki að breytast í einhvers konar framtíðarútgáfu eða fortíðarútgáfu að Vesturlöndum þeir eru ekki að breytast í Vesturlönd þeir eru fara sín eigin leið og þeir læra heilmikið að Vesturlöndum og taka upp ýmislegt frá Vesturlöndum og sem það þykir gott en þau einkenni sem við horta á og verða augljósari bara með hverjum degi sem líður á kínversku samfélagi eru að það ekki vestra samfélagi þegar Kína ákveður fyrir hvað 10 árum að nú alltaf þeir að fara grænuleiðina þá kvartlaði ekki að neinum ekki þeim heldur að þeir sjálfum að þeir myndu taka leiðsögnuna fyrir þá ferð og framleiða rúmlega helmingin af öllum gróðurvænum eða hérna umhverfisvænum bílum rafmagnsbílum eða og allar sól, helmingin allar sólarafluðum, vindmilum og kastu þessu sjálfur í framkvæmt, það kvartlaði ekki nokkrum manni og ekki þeim heldur
3: Og en að hvað sáu þeir fyrir? Að þeir myndu Nei. Trattast á eftir vesturveldunum?
4: Já, hvernig hægt að segja eitthvað svona um eina þjóð? Við sjáum ýmislegt fyrir, við Íslendingar sjáum ýmislegt fyrir, við sjáum það fyrir að, að þjána færðum ekki sjúkrahúsið eða og fyndum myndi ykkur að lausna á því fyrir 20-30 árum að einhvern tíma myndi þetta stefni óefni en við gerðum það ekkert og við höfum talað við um einhverja sundabraut um eitthvað hálfaldið eitthvað og við gerum þetta ekki, við bara tólum það
3: að gera eitthvað í húsnæðis vanda Íslendinga
4: en það Já, sem er alvarlegasta vandamáli líklega
3: sem er ekkert, það er ekki gert
4: nei og svo er útreiknað sko hvað þurfi mikið húsnæði og svo er leita til markaðarins og svo að vera þróun einhvern veginn svolítið eru við sem því byggust við og hérna svo koma fyrir ófyrir sér vandamál og svo framfyrir en þessi hlutir þeir gerast ekki svona í Kína þeir hérna raunverulega virkja samfélagi í þá ákveðra markmiða sem þeir því að ná og það sá hluti sko, það það sem við mjög erfitt með að skilja
3: En eftir að segja að Kína sé undir stjórnvalda sem að bæði hafa vilja og mátt til þess að þróa samfélagið þannig að það gagnist sem flestum
4: Það má orða á svoleiðis fyrir eftir hvaða orð við notum til að lýsa því en stjórnvöld ákveð ekki sko, hugsanir almennings eða hvert hegðun almennings og margur leiti það er hérna einlegin til að lýsa sko, það er margar leiði til að lýsa mununum og hvernig kemur er hugsa og vestanlandabúar en einlegin er að taka dæmi um þjóðverjan sem er í þorpi og það rautt ljós þar og hann stoppar þar og hann fer ekki yfir ljós hann fer ekki yfir rauðu ljós, bara fer ekki yfir rauðu ljós Íslendingur gerir það kemur verið alveg öruglegar
3: Mér fannst það þegar ég bjó í París að frakkarnir bíð eftir rauðu ljósinu til þess að fara yfir
4: Já, það er mjög sérstætt þetta
3: Þeir fara helst ekki yfir á grænu
4: Já, það er hérna ég með þjóðarengin líka sko, þannig að það er Þeir hugsa ekki, engin þjóð hugsar þar hugsanir sem, sem stjórnvöld ætlaðum að hugsa, ég meina í bandaríkjunum, er það að hugsa menn ekki þar sem Trump ætlar þeim að hugsa, sko, og ég vil ekki hann segja stuðningsmenn, hann eiginlega eldir það frekar en hitt. En sko, það er þessi hæfileiki að geta virkjað krafta samfélagsins í þá einhverja markmiða. Markmiðið græna þróun við Vesturlandabúar sögðum kýmverum frá því það er þúsandar markmiðin og þessi fundir þarna í lok sinnust aldar þegar Gro Harlem fann upp hugtakið sjálfbæra þróun og já fann upp hún allavega fiskaða upp og talaði og síðan að mér svona miskilast og ég hef heyrt talaði sjálfbæra olíu þróun líka sko þannig að það ýmislegt sem menn hengja á það en kýmverið að þegar þeir ákváðu að skiptum gíra og fara þessa leið nána tiltekið í raunulega, ég var í Kína á þeim tíma, 2013 að þá var sett inn í kínversku 5 ára áætlanirnar um efnahagsþróun þá var sett inn nýtt ákvæði sem var að það yrði að vera grænt allar öll efnahagsáform og líka samfélagsáform allar áallanir og sviðir efnaðars og samfélagsmála eru það að vera græna og þetta græna hugtak sem já, græningjarnir í Þýskalandi notuðu líka að það er það má segja að það sé umhverfisvænt og samfélagsvænt
3: En er ekki munur sá að Kína hefur stjórnvöld sem hefur afl til þess að einhver geti sagt þröngu að þessari stefnu upp á samfélagið ja. Á meðan að þú varst að segja að í Bandaríkjunum þurfi ekki allir að vera saman á Trump og þar er enn sem komið er litið á það sem hérna eitt höfuð gildi í samfélaginu að fólk megi vera á móti Trump og að það hafi rétt á að tjá sig það hafi rétt til þess að reyna að breyta stefnu Trumps með því að hafa hátt en ekki þetta þessu er í Kína
4: Það fer eftir hvað átt við að hafa sem þetta vera sammála eða ekki sammála vegna þess að það var allir rétt á að hugsa og segja það sem þeir velja kínversk stjórnvöld í Kína jafnvel þótt fólk haldi það sér öðruvísi fólk talar algjörlega mjög frálslega þegar það heitir einhverja útlendinga svo framvegis það er að það má ekki skipuleggja sig gegn ákvörðunum stjórnvalda það er allt annað það er að skipuleggja sig og hefja ja til dæmis söfnunar herferð og hérna kalla fólk saman á fundi þar sem einhver ákvörðun mótmælt það ekki hluti af kínverska málfrelsinu heldur að hérna segja hugsa það sem þú vilt og ef þú ert að fara á
3: fundirnir upp í Grafarvogi þar sem að íbúarnir eru að andmæla sundabraut að þú nefndir það
4: ja
3: það verður bannaðir í Kína
4: Nei, reyndar ekki alveg svoleiðis. Það ég hef sjálfur verið á grendarfundum þessari tegund og það var verið að leggja braut eða breyta eitthvað gatnamótum við liðin á svæðinu þar sem ég var og þá röltu menn sér niður á lögreglustöð og hérna báðu fund með hérna skipla síðurvöldum um þetta hérna slæma mál að það skildi vera að gera svona án nægjali samráðs og þá náttúrulega komið ljós að það hefði verið eitthvað samráð á netinu eða eitthvað en svo endalega kom sko einhver frá yfirvöldum og rætti við hópinn við fulltrúa, sagði ég að þið getur verið 3 eða 4, ég var á einu svona fundi mér þessu og þá var hérna talaði bara við þessa steklinga og lofaði því að þetta er þið skoðað og farið ofan í þetta og svo framvegis og svo í Kína þeir hafa notað þegar eftir að samfélagstæknin og netið kom til að þá hafa allstaðar verið settur upp svona vettvangar þar sem fólk getur viðrað sína skoðanir og komið á framfæri upplýsingum já bæði spillingu og misferli embættismanna og þeir verið að gera þetta nafni og það er símtal, það er sími sem allir það síma númer sem allir pekingbúar og allir í öllum borgum núna í Kína geta hringt í síma og fengið viðtal við einstakling, lifandi einstakling ekki tölvu og komið á framfæri athugasemdum við eitthvað sem misfer en þeir gera undir nafni og það alltaf athugað og það alltaf kannað og það alltaf hringt á samband eftir á til að athuga hvort að til dæmis að staðar yfirvöld sem er bara hverfistjórnin hafi gert eitthvað í málinu eða, og hérna og ef það hefur ekki gert í málinu að þá krossað við og það hefur áhrif á frama viðkomandi embættismann að þeir hafi ekki gert neitt í málinu eða hinn bóginn
3: En ef ég myndi hringja inn og segja að Xi Jinping væri að afvegalega þjóðina það væri engin hérna hittnun á jörðinni af mannavöldum jörðin hafi farið í gegnum alls konar hitasveiflur í gegnum tíðina og þetta væri eitthvað sem að glóbalistar í hérna Davos væri búin að tekna upp og okkar ágæti leiðtogi hefði fallið fyrir ef ég myndi tala svona er þið þá fjarlægður?
4: Nú ekki fjarlægður en ég ekki viss sko það því staðar yfirvöldir ekki beðin að gera neitt í þessu máli það ekki eitthvað sem snertir hérna
3: ég held að var ég hvart til ræðst að embættismanninum
4: já, það er sko í raunin ef einhver gerir þetta á einstaklingur þá held ég að sé nú ekkert sem gerir sérstaklega það ef hann fyrir að breiða út svona áróður á eigin netmiðlum og skrifa með þessum hætti að þá er hérna
3: miðlum að skipuleggja sig
4: já og hérna dreifa sögusögnum einhverjum frásögnum sem eru hérna taldar geta valdið óróa það getur líka verið uppsvinni frá rótum eða það getur líka verið eitthvað sem satt en það er stoppar netin bara lagður niður þú nekkjast ekki samband
3: byggir þetta á því að samstaðan sé álitin mikilvægari heldur en hérna það að þú getir svona rótað einhver upp í vonum að
4: þetta er ekki rétt hérna nálgur á þessu rauninni er afstað almennings og hérna hlutverk ríkisins að það virkar eins og útvíkkuð súperfjölskylda og staða landsvöðusins er landsfaðir það er eins og þú ferð ekki út í bæ og segir pappi var að lemja mömmu og þá
3: því miður það hefði nú verið betra að fólk hefði gert það hérna á árum áður
4: nei það er
3: því að þú við heldur náttúrulega ofbeldinu það sem er, ekki frá því
4: já en það sem hérna réttu viðbrögð er að fá hann til að hætta lemja mömmu ekki að dreifa áróðurinn út um allt gegn höfðinum heldur að, að reyna að laga þá þessi viðkvæmi samskipti þannig að það við, viðbröðin sko. Ekki að dreifa því sem víðast og það sagt, í rauninni er mælækvarðin eitthvað sem vekur óróa eða skerðir samfélags sáttina að það ekki leift og það ekki leift með aðferð, ekki með aðferð byssuvaldsins eða ekki með aðferð ofbeldis ekki með lögreglu sem send en heldur frá einhverjum sem frá þá eða einhver sem, sem sko rauninni þegar að fólk vill vekja athygli sér að sér á sér með þessum hætti að þá það að sækjast eftir því að það verið ekki eftir því og þá koma ykkur að tala við
3: það eru reglunir sem allir vita í
4: það ekki reglur sem allir vita það bara aðferðinir sem allir þekkja
3: og hérna óskráðu reglur að það ef ég geri þetta þá mun vera að banka hjá mér
4: það ekki, það fer eftir hvað það var alvarlegt en þú mátt ekki skipa það svo að það ákveðnar reglur ákveðin lög þú mátt ekki skipuleggja þú mátt ekki skipuleggja það reyndar í mörgum ríkjum og ég hugsa það sé nú hér á Íslandi líka ef þú við erum nú gert tilraun til þess að stoppa einhverja tvo unglinga sem ætluðu að hérna voru að leita upplýsinga ferði lögreglu og svo framvegis en það var ekki lögulegt á Íslandi þú mátt ekki ganga svo langt að þú látir í ljósa að þú ætlir að það farir að tala það í síma jafnvel við vinninn að því að þið þurfa að láta þetta skara að skríða ekki að lögreglun ég veit ekki alveg hvernig það fór sko,
3: en fleira sem einstaklegur má tjá sig á Íslandi heldur en í Kína
4: má, það fer eftir hvernig hann tjá sig og með, það fer, sem þetta raunin má fólk segja hvað sem við vinni sinni
3: ef það er axlar ábyrð já. En ef að ábyrðin kemur fljótt ef þú drukkaður eða þú færi afleiðingar af því sem þú segir mjög flótt og þú segir lítið þá það náttúrulega ófrefsi. Ég ekki að hátóga Ragnar, hér það bara að reyna
4: nei, að skilja munina á samfélag. Hugsunin algjörlega önnur. Afstæðan til ríkinsins að það sé ekki á móti þér. Afstæða Íslendinga almennt og Vesturlandabúa að ríkið var skapað sem kúunatæki til að halda almenningi niðri.
3: Það misjöft.
4: Já, það,
3: það var sko, þetta með sig að í Svíþjóð kannski svona 1970 svona hugmynd að þetta var ríkið okkar.
4: Já, það, það er svo hugmynd sem kemur að hafa haft í höfudráttum frá forsvarlegum tímum. Svíjarnir, þetta var til dæra nýtilkomið, svíjar voru ekkert beinlínis barnana besti á miðöldum.
3: Svo náðu við völdum sem þá alltíðan. Og þar með gátum við hugsað okkur að ríki væri að þjóna okkur en ekki til að
4: það er, það er sem velferðaríkið að það er mjög svipuð hugmynd eins og í Kína nema velferðaríkið nýtilkomin hugmynd á Vesturlöndum. Ég hugsa á sög, þegar ég horfa á söguna þá ég ekki að horfa til síðustu 10 eða 15 eða 30 eða 400 ára. Sko. Ég horfi alveg aftur til Rómaríkis og aftur til forsögulega tíma. Ég held að til þess að skilja þann mun sem á menningu Vesturlanda og hérna á milli jafnvel einstaka Vesturlanda og Kína og Japans og hérna annar ríkja sem ég nú þekki sjálfur ekki mikið til en þetta Bandaríkin. Bandaríkin hafa hvað? 250 ára sögu sem núna eru þeir haldið upp á það og það náttúrulega ekkit sko Bandarís siðmenning hún er brotakend, hún eitt af þessum stóru vandamálum sem náttúrulega hrjáði Bandaríkin hvað menningin brotakend á sér ólíkan uppruna þannig að það enginnist frekar á átökum og hvernig hún var til
3: hóstmóð
4: þannig að það hefur ákveðin sko áhrif á ég ekki bara ákveðin það mótar nútíma sögu og við verðum að þegar ég til skoða nútíma sögu þá horfi ég mjög, mjög langt aftur tíma
3: Ég ætla ekki að hérna, Hártoga, þú nefndir dæmið að pabbi að lemja mömmu og að ég reyna að skilja þú veist, hvernig hérna kemur samfélag tekur öðruvísi á hlutum heldur en hérna við hérna í Vesturlöndum maður gæti séð fyrir sér að einhver segir að pabbi sé að lemja mömmu af því að lítur svo á að pabbi sé að taka þátt í þetta sé ekki bara sko persónu brot hjá honum þetta sé byggt upp á einhverju svona niðurbrotið persónuleika hans heldur sé hann að ganga inn í þekkt hegðunarmunstur sem inngróið í samfélag okkar og til þess að pappi hætti að lemja mömmu þá verðum við að taka á því sem félagslegu vandamáli taka á einhver geti sagt eitari kallmennsku einhver geti sagt feðraveldinu einhver geti sagt ja, valda ójafvægi í samskiptum fólks og þarfandi kvötunum þess að það væri það raunverulega gáfulegt af mér að tala það í almennri umræðu en ekki bara sem persónlegt vandamál og hringja í eitthvað sem að það koma og tala fyrir pappa
4: Ég held að þetta sé nú svolítið viðkvæmt vandamál í Kína sko Kína nýkomið úr bandarsamfélaginu og heimilisofbeldi í litlu í náttúrulega Ísland hafði enga borgir eða þorp þannig að ef það voru eitthvað vandamál í fjölskyldu þá vissi allir það í fjölskyldunni og hreppstjórinn og þeir sem hreppstjórinn og sýslumaðurinn og presturinn sérstaklega þeir vissi allir það og þeir gefið þetta gengust í málið Kína var náttúrulega mjög fjölmennt samfélag snemma, sko margir miljónum manna sem byggu þarna, en skipulagið var þorpssamfélag og þú þekkir alla í kringu þig og þetta samfélag var raunlega þá í gildi þegar ég kom til Kína 1970 þá var meir hluti yfirgnæfandi meir hluti íbúa Kína byggu í sveitum og hérna, jafnvel þeir sem voru í borgunum að þeir voru skipulagir eða byggu sko í eiginlega þorpu minna borgarinnar að segja þessar stofnari sem þá voru hjá voru eiginlega skiplar sem þorp og þá voru vandamál sem kom upp að það vissi allir þau og þá var það reynt að leysa það af hverjum flokknum það segja flokksfulltrúum og sem voru þá þeir sem sko þess að í Kína það ekki flokkurinn sem tekur ákvarðanir vegalagningu eða eitthvað slíkt það ríkið það tískipting valds í því það ríkið flokksfulltrúanir að þeir virka svolítið eins og í gamla daga þá voru fjölskylduráð í þorpunum það sem hérna málefni eins og að einhver íbúi fjölskyldunar var að alltaf frá hjá konunum sinni eða það hefði hlaupist á brott eða hann fyrir lánaði peninga og skilaði þeim ekki og svo framvegis að þá voru hérna öldungarnir í þorpsráðinu sem fjöllum það og það eiginlega hlutverk flokksins á sko grasrótaplaninu í Kína þannig að þetta eitthvað núna alltaf einn af hverjum tíu hérna íbúum í Kína, hann félagi flokknum einn af hverjum tíu eða ellefu og það svona hérna flokksdeildir í öllum þorpunum og eftir því sem ég kemst næst ég alltaf, það ekki ég verið að fjalla mikið út á við að hvað þeir eru að hvað þeir eru að ræða á flokksfundunum en þeir eru að, jú, að hérna lesa tilkynningar stjórnvalda hvað ætlast þér sé til að almenningur sé að fara að gera eða hver næsta 5 ára allun og svo framvist, það eitt en hitt og illa megin verkefni flokksins að fjalla að leysa úr persónulegum vandamálum þeir gera þetta Við höfðum prestin til þess í okkar samfélagi
3: fjarað út höfðum það kerfi kannski
4: ég veit ekki, það svona leifar af því
3: en nú það höfðum, í Afríku svo höfðingakerfið virkar en þá og við hliðin á veiku ríkisvaldi sem kannski ekki með herinn og lögreglan en gamla höfðingakerfið eiginlega sinnir öllum svona félagslegum þáttum og öðru slíku svona heldur utanum hinn óformlegu samskipti líka Þannig að flokkurinn í Kína ekki yfir ríkinu, heldur hann líkar því að sveita prestinum.
4: Nei,
3: bræðralagi
4: muslima. Það er nefnilega ekki svo liður.
3: Bræðralagi muslima.
4: Það er akkur að dög. Þannig að þess að hérna flokkurinn sá sem hérna kýs
3: fyrir sína leiðtogi. En hans verkefni
4: er... Hans verkefni á daglegum spurningu. En þeir fjalla líka, þeir vinna flokkurinn sem held líka, og þá það er satt, það flókið fyrirkomulega og þeir eru með og kýrst eftaklega þeir færast á milli deilda, þeir færast á milli fyrirtækja, þeir fara inn í ríki þeir koma úr ríkin og aftur inn í flokkin og eru nokkurs konar eftirlitsvald sem horfur í rökslinn á þeim sem vinnur hjá ríkin og ríkið horfur í rökslinn á þeim þannig að það líka fyrir hendi þetta mjög flókið kerfi og það en þetta hefur ákveðna samsvörun úr hérna kynna gamla tíma frá ja bara fyrir 100-200-300 árum og hérna alveg til forsögulega tíma og það er þeir sem tók að flokkurinn æðsta leiðsvögg fólksins sem tók ákvörðum að fara að græna þróun það var æðsta leið það voru flokkurinn fyrst svo var það fært yfir ríkin, ríkið framkvæmdavald flokkurinn pólitískt vald en svo pólitískur hérna ja miðil eða það hérna alþýðuþingið en það er hérna á vegum ríkisins og svo annars sem þetta pólitískt ráðgjafa þing sem að fá vaxandi völd aftur og var svona meira bein samsvörun við hérna gamla eða ættarveldið að það eru fulltrúar fyrirtækja og líka frá flokknum og svo fram eins og þeir eru í því og það var stofnað áður en alþýðuþingið var stofnað. Alþýðuþinginu eru bara kommunistar að þetta er ríkisbatteríi það er mjög kynna mjög stórt rand og það er mjög flókið kerfi en ákvarðanir það að til dæmis að hefja umbætur eða umbreytingar samfélagsins og hleypa segja bara við erum búin að reyna allt mögulegt við erum búin að reyna sovjetska kommunisma það gekk ekki, við erum búin að reyna vesturlanda vestrænt lýðræði það hrundi við erum búin að reyna japanska útgáfu af virðulegum keisara sem kemur ekki nálægt valdinu og herfóringar stjórna í þessi stað þetta var líka að prófa og það gekk ekki að þessu og nú skulum bara prófa að lifa fólki að gera það sem það vill og það var eiginlega umbreytingarnar fyrsta skrefið umbreytingum í Kína sem hófst það leiti sem var að ljúka námi 1979
3: Þetta ekki alveg eins og þetta hljómar á Vesturlöndum að leifa fólk að gera það sem að vill hljómar svona bara eins og eitthvað 68 kynslóðin
4: Já, það var
3: svolítið hippalegt en þú ert að lýsa kerfið þar sem að flokkurinn eiginlega með nefið í hversmannskoppi
4: Já, já Það líka pabbi og mamma eru með nefið inn í hérna hafa mikla ráhyggjur af börnunum sínum og
3: fylgjast með því Börnin flytja heiman til þess að geta fullorðast
4: Já, í Kína þá flytja þau síður að heima, sko. Þau eru fjölskyldan í Kína nöfnin í fjölskyldunu yfir til dæmis sískina börn, sko frændi og frænka á menna, fimm útgáfara hverju, fyrir eftir hvort móðursýstir eða föðursýstir hvort að það er hérna eldri bróðir föðins eða yngri bróðir Bobo eða Jojo sko er allt önnur orð þannig að það veit og hérna
3: hvert nafn hefur sitt hlutverk þannig að ef að þú ert yngri bróðir yngri föðurbróðir þá hefur þú tiltekið hlutverk í lífi bassins
4: þannig er það en svo náttúrulega erum við komin inn í nútíman þar sem hérna til þess einbyrna fjölskyldan einfalda þetta kerfi mjög en nú eru það náttúrulega breytast aftur og börnin eru þeir kemur væntalega til með að líklega til með að fjölga aftur en þegar og svo náttúrulega þegar börnin þegar kemur rætingi heimsóks og höfur ekki séð áður þá félur börnin sig yfirleitt þess að hvað hjá kallan hver er þetta og svo farðu og segðu hérna halló við Jojo eða halló við Bobo til hvort það er eldri eða yngri bróðir föður þins eða hérna Dagu elsta systir móður þinnar
3: Hérna við þurfum að koma fyrir svona kerfi sem væri hérna, fyrirverandi kona stjúpa móðunar.
4: Og það náttúrulega síðan eru samfélagin að breyðast og það líka gerast Kína þá er stóru vandamáli sem þið standa frammi fyrir eru auðvitað fólk hægt að deyja á skikkanlegum tíma, það lifir þarna fram eftir öllu til lifir af eitthvað þess og þegar þú lentir á sjúkrósinu að kemur aftur til fullu fjöru og eftir að lifa í 50 ára enn
3: og einbirni þarf að sinna tveimur öldruðum fóruðum sínum sem að mörg sískinni sáum áður
4: já,
3: en og stór samfélag
4: það er stór samfélag og breytingarnar eru miklar og þetta er það sem er verið að fjalla til dæmis í í bara sjónvarsþáttunum það er hérna kemur sagt, og það mikill þegar þú horfir á sjónvarsefni eða ferð í leikhús eða eyðir hálftíma á botnana í að skoða hvað hefur gerst í heiminum eða hvað vinir þínir hafa sagt á samfélagsmiðlum að þá ertu að móta heilanaður þú heldur þú sért að gera eitthvað annað þú sért að móta þessum þú skoða þá hefur eitthvað ranga hugmynd það hvað samfélagsmiðlinn gerir þú ert að raunverulega taka inn upplýsingar og heilin breytist á grundvelli þeirra og hérna og síðan gerir eitthvað breytið í hvernig hefðun þín er og þetta er gert, í Kína er þetta gert mjög meðvitað
3: það taka inn skilgreiningar á breyttum heimi til dæmis
4: í Kína er

0: fjölskyldulíf, vandamál sem komum við fjölskyldulífi, lausnir sem eru jákvæðar í fjölskyldulífi, það sem til dæmis ef það eru hjónabandserjur, samskipti við tengdamóður eða systur tengdamóður eða allavega, allavega svona tengsl og það alltaf markmiðið alltaf að reyna að benda fólki á lausnir og hvernig það sé að leysa það og í Kína þá yfirleitt í kvikmyndum að þá eru þeir sem fara verst út úr kvikmyndinni eða eru óþokkarnir í kvikmyndinni að það fólki sem siðferðislega vont það ekki þannig þó að í veruleikanum sé það þannig og kemur að sé með þetta það og hafi fjallað það þúsundir ára, hvernig stendur á því sem að svona óþóki lífið svona lengi að þá svarið þeirra að þú skalt ekki, það þýðir ekki að þú átt að fara að hegða þér eins og hann að vera síðurlaus, þú hefur þá enga mælikvarða annan á þína hegðun en að gera það sem rétt sviðgæðislega rétt og þetta er sami áróðurinn
1: en þessi umræða sem í þessu þáttum og samfélagsmiðlum í Kína hún að reyna að eins og maður geta alveg séð fyrir sér hér að það hefði verið betra að fólk hefði gert þetta eins og að við ætlum að viðhalda einhverju sem að var eða þetta leit að því hvernig við getum hegðað okkur í breyttum heimi Af því að þú veit, við erum komin á aldur að við munum svona sambærlega breytingar á Íslandi. Stórfjölskyldan var miklu virkari þegar við vorum að alast upp og maður sér það bara af vaksandi einmanaleika og kannski fókusin farið yfir á kjarnafjölskylduna. Ég veit ekki hvað þetta sé eitthvað sem við fáum frá Ameríku, þar sem að er meiri upplausn í stórfjölskyldinu og fólk flyst fram og tilbaka um landið og oft bara eitt í sinni kjarnafjölskyldu og það svolítið lagt mikið á hana að hún eigi kannski sinna því sem að stórfjölskyldan gata áður sem skjól og sem þroskatæki og sem er nægilegt rými til þess að vaksa en það kannski erfiðara þegar hún býr bara tveir fóldra með einu badni
0: Já, þetta eru stórum
1: Það er mikið á badni lagt
0: Þetta er stórum málin sem samfélagið ætti að einbeta sér að
1: Eru þeir að því í Kína?
0: Þeir eru að því
1: Og betur en við gerðum á okkar tíma?
0: Já, þetta fyrstulega hefa breytingana líklega í Kína gerst hraðar vegna þess að þar eru skilnaðir það er að vísu það mjög klár áróður gegn skilnaði að fólk reynir að hanga saman jafnvel þó að ég vegna barnana oft og vegna afkomenda og vegna þessar fjölskyldu ástæðana en það er samt mjög algengt að fólk skilið og það veldur alls konar vandamálum og þá eru fjallað sér þættir það en svona þá í Kína þá konurnar þær fara á eftirlaunaldur 50 og karlandur 55 aldur og breytingarnar hafa verið svo örar í Kína það stundum rættum það að það hefði bitnað á tveimur eða þremur kynslóðum barna vegna þess að foreldrin voru aldrei heima þau voru alltaf að vinna að því að ná þeim markmiðum sem stjórnvöld höfðu sett þau voru vinna fyrir stórfjölskylduna og það var tekið fram yfir þar sem
1: börnin Og þá svona líklabötn, eins og kallað hér.
0: Já, nema, held að það nú, í búinn hafa nú kannski ekki verið lestendilega.
1: Nei, það er kannski merkikinn svo að þú
0: börn
1: sem ólust, kannski að ykkur leiti ólust sig upp hvort annað.
0: Já, það er eða nágrannandi komin í spilið og svo rafiðist. Því að, já, kona mín úr svona hjónabandið, hún foreldrina voru báðir íþróttakennarar eða íþróttaþjálvarar og unnu að því að bæta fimleika í Kína síðan eða var að báðir foreldrarna voru tíma fimleika þjálfarar á Íslandi og hjálpuði Íslendingum að bæta sína fimleika en það geraði vegna þess að kínverska ríkið hefði taldi sig gjarnan geta gert það og svo kom einhverja tekið til ríkisins en hún var

0: byggið hjá þá nágrannum og þá var einhver nágranni sem svo, hérna, sintinni og hluta af ævinni var hún hjá ættingjum sem byggu í Suðurkína Suðaustukína og Suðvestukína hún var hjá föður systur sinni í 2-3 ár, og síðan var hún hjá móður systur sinni og hennar bönnum í þetta veitt að tvö skóla ár í sko suðvestur Kína þannig að það mikil hreyfing og þetta ekki einstætt, þetta bara svona normið en fjölskyldu böndin og tengslin sem þú kallar til að þau þarna eins og ef
1: en ekki svona rofi í kynslóðum eins og maður geti séð fyrir sér hér og að sömuleiti þekkjum við þetta við þekkjum kynnslóð foreldra sem að unnu myrkran á milli til þess að tryggja börnunum sínum efnaðslegt öryggi og koma inn til mennta og allt það og svo þegar við erum búin að því að þá segir barni ég kannski vildi ekkit af þessu ég hefði viljað bara vera elskuð og verið velkomin
0: Já, ég að hérna bara náttúrulega fylgist með þessu og veit hvað að gerast og þetta að gerast hér Það að gera svipað hlutir í Kína en einhvern veginn en það er ekki einfalt að segja bara að flokkurinn kemur og eitthvað svolítið, það er ekki svo einfalt sko. Því að í öllum dæmum það sem ég þekki þá það ættingjar og það eru sem sagt í hérna, sískinabönn eru náin þau kalla hvort annað sískinni og hérna fjölskylduböndin eru rosalega sterk og síðan eru böndin þegar yfirfærist til að við foreldravaldi yfirfærist á kennara ég man það þegar ég var í Ísaskóla þá hérna var ég svo einbeittur að hérna náttúrulega að læra að þá hérna man, já, ég kallaði kennaran hvort það var í æfingadeild kennaraskóla ég kallaði hann einhvern tíðan pappi sko. Og hann tók reyla ekkert eftir því, sko, en svo, ég var svona daldiskamustulegur og sagði hérna fyrir ekki að ég var bara að einbytta mér. Og þannig að það svona eitthvað þegar að kennari settur í svona föðurlutverka, þá hérna gerist þetta svolítið í, ef þetta vel, er skólinu góður og bekkurinu góður. Og þetta endur speglast í kínverska siðgæðiskerfinu þannig að kennari hefur stöðu föðurs. Í því þar að segja að börn og unglingar og frammeittir aldrei að þeir hérna þeir hafa samband þeir, sko kannski áratum síðan hafa leitað upp í gamla kennaran sinn til þess að halda veislu fyrir hann og hann náttúrulega setti þeir reglundar og í Kína þá hefur kennsla ávalt og í gamla dag þá var á Íslandi og hér þá ég veit ekki alveg hvenær það hefur breyst en markmið kennslu að kenna síðgæði líka það við erum með í hérna náttúrulega fermingarundirbúningurinn að þá eru börnum kennt á biblíunni eða kennt eitthvað eða ekki prestandir eitthvað koma til þeir að kenna og það síðgæði en svo eru sumir prestandir þeir fá að ráða þeir svolítið held ég þekki það í smáatriðum en hérna þeir eru þetta geta svo reyna svara spurningum barnanna og þeir geta þetta ef ykkur barnið spyr hérna hvað getur nú verið að Guð hafi skapað heiminn á sjö dögum eða sex dögum og hvíld sig á þeim sjöunda og ef presturinn svarar ég ekki eftir Guði ómögulegt þá er þá nú ekki beinleginist til að styrkja síðgæðisvitund eða virðingu barnsins fyrir trúabröðunum heldur frekar ef þetta svona tákrænt og útskýrir að allt sem verður til að það raunverulega verður til fyrir kærleika eða eitthvað til þess að lögður áherslu á kærleiksbóðskapin og þú átt ekki að lemja tilbaka og átt ekki að vera vondur og ekki að drepa mann og svo fram við
1: Ég hef reynt að benda börnunum mínum á þessi saga segi það að maður hvíli sig þegar maður er búið með verkið ekki áður
0: Það bara fín og fín og góð útskýring en í Kína þá snýrst þá var náttúrulega engin guð í myndinni en þar talað síðgæðið og hérna hjálpsemi og rauninni er hérna skemmtanaðinaðurinn eða hvað þú kalla, afþreyingaraðinaðurinn að hann snýst þetta í Kína, verulegu leiti, það er alveg sama hvað spennandi myndin að hvort hún stríði eða hvað að það skal koma í myndin einhver staðar að vinátta að vinátta sé mikilvægari en barátta að hérna það ber að hérna sinna börnum og að það eigi ekki að hérna að það sé að fara að þetta konur degi þá sé það verra sko það tímalaust verra við gerum það ósjálfrætt og sjálfrátt þegar að fjalla hérna atburði dagsins í dag í fréttum að þá talaðu hvað margar hérna, hvað margir hafa látið og hvað þar að með allt þetta mörg börn og konur en þetta eru þetta framtíð sko, það karlmenn fjölga sér ekki einu sér þeir þurfa konur til þetta í
1: en,
0: sko
1: en þessu, bara Hollywood sem hérna náttúrulega heldur fram hérna gildi kjarnafjölskylduna því að vera þannig hana heldur fram ólíku gildi lífsins að það til dæmis þeir sem að deyja í Hollywood myndum svona kannski svarti maðurinn og einhver sem að vara fullur til dæmis ef einhver hérna brýtur af sér þá deyr hann á endanum sko. Það svona réttlæti í Hollywood
0: það
1: eru
0: Það nú, hefur nú verið svolítið tísku kjent stundum, þetta mismunandi tímabilum og stundum var það í tísku að gera sorglega myndir og það voru...
1: Það er eina góðu degja en...
0: Já, og hérna henni vondur sér eitthvað sko, það er svo data ég lát, ég held að hafa ekki verið vinsalt. En ákvörðunin...
1: Ég var að sjá Spielberg mynd sem náttúrulega kóngurinn í því að vera með þetta sem ég var að lýsa sko þessum að...
0: Já, en það er einmitt ágætt, ég held hún og það er ágættis mynd sem gengur þá í Kína. En það svo í Kína þetta meðvitað og það ekki einhver lógarithmi eða einhver útureikningur á því hvað selur sem þeir hafa til hliðsjónar en markmið ekki að selja og fá hagnað út af myndum það ekki aðalmarkmið.
1: Það koma þessu bóðskap á framfæri. Já. En þetta ekki hundleiðilegt að þeirra svona dregið frá sögunni og rödd flokksins kemur inn og dregur einhver ályktunum að við skulum æ vera hérna góð við okkar að blóðir þykkar en vatn.
0: Já, það mætti ætla það og það var það. Það var það. Gat, þegar ég fór þannig til Kína 70 eitthvað og þá var þetta að sjá alveg upphafi myndarinnar að bara hreimnum sem við komandi hvort það var góður maður eða ekki og hvort það var reykjað ekki sko, það, en í dag þá er það eru til alveg óhemja mikið af hvað sé að vörum eða svona framleitum sögum sem það eru til sko, eitthvað 10 mínútna sábóburur 10-15 mínútna sábóburur eða klukkutíma eða 31 klukkustund eða eitthvað sko eða 30 það þá kannski hálftími eða 40 mínútur hver klukkustund hver þáttur og fólk horfir kannski að þá allar saman eða það eru fólk sem ánetjast þessum 10 mínútan þáttum og veistu hvað ég var hérna ég var fór til Mið-Kína ég held að verið í hérna Zhengzhou í Hunanfylki að þá var fór ég kvikmyndaver og í viðtal og samt viðtal þátt mann eiginlega alltaf hvað það var eitthvað kínafræði kínuðisko ræði að það eitthvað atburði líðandi stundar tengt því og alltaf mann útlendingar já og tverð kímerar eitthvað svona og þá var það verið sem vorum í það var að fjölda framleiði að þætti svona 10 minúta þætti fyrir bandaríska markað þeir voru framleiði fyrir kínuðiska markað en svo kom í ljós að og gífulegu markaðu fyrir þetta í bandaríkjum og sagði, ha þá það þannig að vegna að innihaldið í öllum sem þáttum vinátta og fjölskyldubönd og samheldni í fjölskyldum og eitthvað sko, eitthvað bad tínist úr fjölskyldinu og svo finnst það kannski 30 ára seinna eða eitthvað það kemur í ljós að þetta er systir mín það er slík þemu og það bara mók selur í bandaríkjunum og kemur að reyra
1: til kínverskra bandaríkjamanna eða út um allt
0: bandaríkjamann og reyndi að þegar ég heyrði þetta þá sagði ég á öðu þetta það fjölskyldan er í upplausn í bandaríkjunum og hefur verið það frá því að þeir fluttust frá því að fjölskyldu brotnuð upp í já segi í hérna kreppunni þegar kartebla uppskeran brost í hérna á Írlandi og hérna breyta vildi ekki gefa mat að þá náttúrulega fluttust þeir til bandaríkjana og settust þar að og ítalarnir og svo framvist að þegar það voru vandamála þá fluttust þeir frá fjölskyldunum og mistu tengslin við fjölskyldunar.
1: Stundum það í menningu að við upphefjum eitthvað sem að er raunverulega að deyja. Það svona að tala, eins og ég held að sé allir eitthvað að tala íslenskuna hvað hann merkilega en það líklega vegna þess að við erum ekkert að gera í því og það að deyja í öllum okkur. Þess að verðum við svo mærðarleg. Er það þannig að kímirarnir séu að hefja fjölskylduna vegna þess að þeir kannski upplifa að hún að deyja í höndunum, að hún stendur ekki undir þeim væntingum eða kröfum sem við gerum til hennar vegna þess að hún orðin það og fáir í henni það hún helst ekki saman
0: Nei. Það er nefnilega þannig að maðurinn ég held að ef við tilum hvert eðli mannsins og hvað er grunn eðli í mannlegum eiginleikum. Já, fjölskyldan eru þetta, við værum ekki til án hennar við erum ekki
1: fætt. Ég vissum að allir á Vesturlundum myndir svara því, þeir myndir segja einstaklingur.
0: Já, þá eru þeir í vandamálum
1: Ég meina okkar menning.
0: Við erum okkar vandamál verulegleiti þessu að, en sko okkar menning líka rómverska menningin og líka hérna menning þeirra fjölskyldnar sem fluttust frá Noregi á sínum tíma sem vildi ekki verið drepa fólk í víkingaherferðum í Evrópu að það var alls saman fjölskyldu minnst, fjölskyldan er grunnur sem ekki er þetta brjóta.
1: Já, við lifum núna á tímum með Vesturlöndu sem að er þetta kalla upphafna einstaklisíkju.
0: Já, en
1: og 20. öldin, góðsagnu 20. öldarinnar var soldið sko einstaklíka sem að brutu sig út úr þorpinu og fóru einhver staðar til þess að
0: voru til Bandaríkjana.
1: Já, fullkomnast með
0: voru til Bandaríkjana, Ástralíu og Nýja-Sjálands og þessar nýlendina sem voru talt segðar mannlausar af sviðmönduðu fólki og fóruð þangað til að sviðmönduðu fólki. Sú tilraun í mannkynssögunni er eiginlega að renna sitt skeið og þessi sagðum að bandarargemenn sem horfa á kímverska sábópurur fjölskyldugildi sýnir nú eiginlega sko ansvarið. Þú ert að segja þetta sé kannski vegna þess aðra degja. Ég veit ekki, við erum sko breytingarna sem stöndum frammi fyrir eru ekkert með að við það sem búið þegar
1: hérna, í Kína?
0: Nei, bara í heiminum. Kína bara hluti að þessu.
1: Þú meinar aðstæður langafa þins og þín?
0: Já, ég bara með róbótum og hérna tölvu greint og öllu því.
1: Sem á eftir að koma?
0: Nei, það er byrjað og það er að gerast núna og við erum ekki það gamlir, jafnvel þú lendir aftur á hérna landspítalanum og getir smitast af einhver smitsjúkdóm og eitthvað svolir. Það voru alla líkur á því að þú munir sjá þetta og ég sjá þetta. Við erum að byrja að horfa á upphafið á gífurlegum breytingum í öllum heiminum og þeir einu sem virðast vita hvert þeir eru að fara almennilega það er eiginlega kímverjar
1: og hvert eru þeir að fara?
0: En þeir eru að fara inn í samfélag sem er hérna gengur fyrir fjölskyldugildum og hvað gerur þegar þú þarft ekki lengur að eyða öllum þessum tíma til þess að fara að vinna í hérna, líkamsvinnu, hvað gerur fólkið? Já, þú getur gert, það er ein lausn er auðvitað að senda það í stríð þegar svo þú sért í tölvuleik og hérna eins og bandarargeminn gerðu við ákomendur þrælana sem þeir, svörtu þrælana sem þeir tóku með frá hérna Afríku og sögðum síðan einhvern tíma fyrir, já þegar ég var krakki að það var það sagt að þeir mættu fara inn í, þegar ég var í bandarskóla að þeir mættu, nei ég var komin til í mentaskóla þegar þeir mættu fara inn í kaffihúsin. Og hvítur kaffihúsin að nú eru þið almenn, nú eru þið hvítir eða þið er alveg góður og hvítir og það saman og nú getur þið gengið herinn og þú getur fengið virðingu og margir hafa gert það ég veit ekki alveg vestur hlutfallið af svörtum hermannum í bandarska hernum meða við þjóðina
1: mun hærra hlutfallarinn í
0: já það er bara mun hærra og það getur fengið virðingu fyrir það að læra að drepa fólk
1: Það svona leið út úr fátakakverfinu er að fara í herinn eða já, slá í gegn í íþróttum.
0: Já, já, það er ekki slæmt það segir sjálfur sem þú lærir aga og þú lærir að færð félaga og eigi gildi og svo framvegis en það er millileikur. Það leysir ekki það sem verður að fara inn í. Og stríð, styrjaldir, það getur ekki leys þegar að róbótar, þegar að við erum að tala drón, mannlösa mannlausu vélmenni sem eru að berjast við mannlausu vélmenni sem eru þá væntanlega framtíðas þetta það sem við ætlum að gera við framtíðin?
1: Það eru þá stæðsta breyting í sögu mannkynsins
0: algjörlega
1: þegar að yfirstéttin þarf ekki lengur á alþjóðinu að halda til þess að heyja stríð heldur getur
0: Já, það er verra sko
1: notað dróna
0: nei, þetta miklu verra í rauninni vegna þess að þjána, hvað á þá fólki sem var að vinna í versmiðum að gera vegna þess versmiðunar, þó að bandaríkjamenn séu ekki byrjar að hérna nota versmiðu
1: Það getur drepið sig á ofáti kyrsetu og
0: heimaralega Nákvæmlega, það framtíðin sem við ætlum að fara inn í?
1: Mér ekki
0: Já,
1: það er
0: þá mannkyni búið þá er þessi tilraun mannkyn á jörðinni að þá er hún líðandi lok því að í rauninni eru sko breytingarnar á þeim skala, það eins og bara eins og Rómaríki án þræla veist, það að segja að fólkið yfirstéttin, nú þarf ekki að gera neitt en yfirstéttin er allir, sko peningar eru
1: ef það væri jafnskipt sko
0: hvað gerir við peninga kaupið stærri flugvél enga þóttu hvert er það að leita peninga verða verðlust
1: yfirstéttin hefur auðgast og mun auðgast á drónunum og gervigrindinni en sá auður mun ekki ganga til þeirra sem að mistu vinnuna
0: það er ekki stór hluti mannkyns sem lifir þenna veruleika ekki og það, ég ekki viss og ég til þess að á Norðurlöndunum að þá myndum við ekki gera þetta á Norðurlöndunum þá vorum við velferðakerfi og það í vissu leiti á að geta tekið við þessu og velferðakerfið hefur hérna hlutaði er starfkennsla eða kennsla sko, að kenna fólki já, mála að fara söngnámskeið þjóðdansa alveg börn hvers vegna eiga þegar kona er að fara eignast barn þá
1: við erum með svona ástand til dæmis í sagfræðildinni í háskólanum mér satt að það sé heila allir gráærðir nefndundir
0: Já, nefndir að gráærðir Já, það lausnin Já, það nú getur farið að stúdera mannin og læra síðgæði kemur sko orði yfir kennslu það gert úr að sína þannig getur sett á skjáin hvernig það búið til að það vinstri hlutin af því tákni samansett af barni og gamalmenni og sá hluti sérstætt tá sem þýr sjá og það þýðir fjölskyldu dygð eða fjölskyldu gildi og það að sá eldri á að veita barninu leysum og barnið á að hlýða og það allir leikja áherslu á að hlýða fóreldrarum, en það er í kristinni trú og líka svolítið tiltengdis í Kína, en rauninni er það ekki svolítið, þetta gagkvæm tengsl sem eru á milli hérna, fóreldra eða eldra fólks af og ömmu og bats sem er að vera til fyrirmyndar og fylgja fyrirmyndinni og vera góður og síðan er hægri hlutin það er hérna mentir að vera, og það er þá eins og að vera góður í já, þess vegna í bókfimi eða fimmleikum eða hérna í
1: Hver er svona persónulegri hæfni?
0: Já, persónulegri hæfni að skrifa eða mála, vera málari eða hérna skrifa gera hérna góða hérna miðlega gera góðar sögur á hérna félagsmiðlum eða eitthvað svo framir það að kenna og það getum bara gert alla ævina þess vegna og það getum myndið
1: að hóða. Er það ekki í þessu merki eða þessu tákni sem þú ert að tala um, er það ekki hugmyndur það að ég læri eitthvað sem að gagnast síðan öllum?
0: Ekki þessu.
1: Stundur þeir eru á Facebook þá best til mér svona stuttarmyndi frá Kína af einhverju manni sem er að búa til eitthvað gamall hljóðfæri,
0: já,
1: byrjir á því að fara já. Út í skó að sækja bambus og hérna er náttúrulega dásalegt að horfa á þetta því það er svo gaman að horfa á fólk gera eitthvað vel en þetta gert með bara stjarnfræðilegri nætni og tekur kannski 3 ár
0: já.
1: Og maður hugsa það hvað er fallegt að horfa hann að mann búa til þetta hljóðfæri 3 ár búa til litin og allt sem að þarf í þetta og allir þessi hefð sem er varðveitt inn í þessu og svo hugsa maður líka það líka eitthvað fallegt við fólki sem að búa til þessa mynd sem hefur fylgst með þessum manni í 3 ár til þess að senda mér 8 mínútur.
0: Þú fylgist með því, sko, í 8 mínútur. Þetta líklega dæmi þessa
1: myndir sem
0: bandargeminn að horfa á. Ég hef ekki séð þetta, en þetta dæmi gert. Já. Sko, þannig að...
1: Rafi, ég horfði einu sinni í 8 mínútur, það fæ ég alltaf aftur og aftur, algoritminn. Vissum að ég hérna hugfanginn af kínversku handverki sem engin vend að verða það því að þetta eiginlega ævindirulegt
0: þetta það sem þeirna, þetta framtíðin, sko ekki öll framtíðin en þetta hlutaði og hvað vitum við heiminn, þú varst með einhvern hérna eðlisfræðing sem var að tala strengjakenninguna ekki og kvantumkenningin og allt þetta við vitum eiginlega ekki neitt ennþá við erum rétt að byrja þannig að við getum haldið áfram að læra og svo er eitt kynveri voru til að uppteknir að því og allur heimur var uppteknir að því að kynveri hefur ekki trungkvæði þess að eina sem þið gæti gert var að læra að Vesturlönd það svo liðis?
1: Það trúið því engi lengur
0: Nei, þannig að það gerast á 3 árum
1: Ég átti við Lárus Thorlacius professor ég vil að mæli með því með þetta skemmtlegt
0: Já, ég ekki, ég horfði bara að hluta því og
1: Það tók svolítið langa tíma að reyna að berja einhver viti í hausinu á mér það var að lýsa flóknum hlutum
0: Það ég held ég hafi sendt þér eitthvað þegar þú varst á sjúkrahúsinu þegar ég var að tala að framtíðin væri hérna kvantum skipti máli fyrir það sko vegna þegar kvantum tölvur eru að koma allt breytist, allt rétt að byrja að breytast
1: að Hann var að tala einmitt þær Herðu En að því að þú segir þetta og Marta því sem þú ert að segja að þá þú hafi trú á manninum þegar að veru frelsuð frá vinnunni og fáum raunvægulega tækifæri til að gera hvað sem að þá opnast einhver stórkostlur heimur og sem að við munum líklega ná að lifa að sjá inn í áður en við gespum kólunni en má það ekki samt vera þannig og það maður getur byggt það á kynnum sínum að manninum að þegar hann frelsaður frá vinnunni og öllu og hérna, þú, kæri maður, þú mátt gera allt og þá bara kemur í ljós að honum dettur ekki neitt í huga að gera
0: Já sko, þess vegna var ég reyna að byrja að segja þér að norræn samfélag og rúmlega vest norræn samfélag hafa vísi að þessu, við erum með þessa hugmynd að því að það sé hægt að betra bæta fólk með því að kenna því og að það sé eitthvað sem fólk margir geti unni við og kínverskt samfélag ráðlega grunn hugtak í kínverskri samfélagi þetta svolítið erfið að vera bandarikin en það virðist fara vera mismunandi eftir mismunandi ríkjum í bandarikinu vegna að segja að þetta sé ekki bandariski menningu það passar ekki því að Það í fjöldan allur af ríkjum það sem þetta í lagi. En að mannkyni, Trump búin að fara eitthvað, 2-3 eða svo tengjast allar 2-3 stríðum og ráðast á hitt og þetta og síðan og eftir seinni heimstyröld, eftir hérna sé endalók kalda stríðsins þegar annað hrekkju sinni, þar að segja Sovjetríkin, hættu að geta hrekt íbúa sín svæðis og segjast þeim að þið væri í fullkónu samfélagi að þá var hitt rekjusinni, eða Bölli sko enskunni, að þá töpuðu jafnvæðinu og síðan hafður endalausum stríðum að kenna fólki að það verður að hlýða og þetta ekki framtíðin ég held að þetta sem að gerast núna það eru, við sjáum tölunar yfir þá sem að deyja í þessum styrjöldum, það ekkert á við sem voru í hérna á lok 19. Aldar og upphafi 20. Aldar mér sér Napóleon stríðin eða sem er raunverulega fyrsta heimsstríði eða í þessum fyrri og seinni heimsstyrjöldinni
1: það er orðið svo til svo hugmynd í Bandaríkjunum til dæmis að það sé óásættalegt að bandarískur hermaður deyji í stríði
0: Já, það er upphafið Hvað ætlaði þá að gera? Ætlaði það ríka fólki sem getur ráðið hvað það gerir að það fara að eyða tímanum við að búa til tæki til þess að vera eyðilögð af vinnu sínum sem það þekkir hitt í bóðum hjá hínu fólki annars staðar það held ég nú þannig en þeir eru að fara til Mars er það ekki og tungsins
1: og... tala áfram um trúna á mannina því ég held að tengist svona það sé leið til þess að skilja kannski Kína ef við göngum frá því að robotar og gervigreind og fleira munu opna tækifæri hérna fyrir samfélögin að þróast með öðrum hætti heldur að gert hinga til og líklega þá betri hætti. En til þess að samfélögin gerir það þá þarf að vera einhver svona sátt innan samfélaginu hvert við að fara. Ef það ekki þá munu þeir bara auðgast sem hafa tökki af eitthvað tök á tækninni og það mun síðan leiða til einhverja gríðalegra átaka og blóðsútellinga og þessi tækni mun geta af sér óróa tíma.